0: למה מפריעים לנו בשעת הלאונג'? למה בשעת הלאונג', שעה שאנחנו אמורים להירגע, מפריעים לנו עם טלפונים?
1: אבל בוא נראה, אולי זה טלפון מרגיע דווקא.
2: זה כמו שפעם, בין 2 ל-4, אסור... אה, רגע, אנחנו בין 2 ל-4.
1: הלו, שלום.
3: הלו, הלו.
1: כן?
3: מה קורה, אחים שלי? כאן צחי
0: מחירות, תקע בזמנכם. צחי, אנחנו נתחיל לחייב אותך על דקות.
1: באמת, צחי.
3: אחי, לא מהימים על דיון בתה. רגע, תקע בזמנכם. יש לי הצעה של once in a lifetime.
0: נו, נו, מהר.
3: מונדיאל, רואים, עוקבים?
1: כן, כן, מונדיאל זה טוב. בטח, בטח, רואים, עוקבים.
0: לכבוד המונדיאל. רגע, צחי, צחי, צחי, אתה מלחיץ אותנו, כן, מה, לכבוד המונדיאל?
3: רשת המוצרים שכולנו מעמיסים ולא באמת צריכים.
0: אוקיי.
3: שימו לב, רק היום ועוד עד סוף השבוע. שקית פיצוחים ריקה ללא קליפות.
1: מה?
0: שקית פיצוחים ריקה?
1: מה זה?
0: לקליפות.
3: שקית פיצוחים ריקה לקליפות, אוקיי? אדממה. מי לא אוהב אדממה?
1: מי לא?
3: כמה פעמים, יואב, אח שלי, כמה פעמים אכלת אדממה רטוב שחבר שלך בדיוק ירק וחשבת שזה חדש?
1: בואו, זה קורה לי המון, זה קורה לי כל ערב כמעט.
3: בדיוק, אז מהיום בשוקסטוק, אדמה שיורק את עצמו לבד לקערה הנכונה.
0: מה?
3: שימו לב, גם ספר כללות בכל הספורות, שתוכלו לראות משחק של ארגנטינה ולקלל איכו דה לפוטה.
0: מה זה?
3: כרטיס צהוב לאישה. אישה שעוברת לך באמצע מהלך או מדברת איתך באמצע משחק, תקבל כרטיס צהוב ותורחק משטח הסלון.
1: יפה, יפה.
0: יש לו רעיונות.
3: נסע לתינוק בצורת גביע העולם.
0: מה, לא שמענו, לא שמענו.
3: נסע לתינוק בצורת גביע העולם.
0: אוקיי.
3: דבק מגע לעיניים, שומר את העיניים פתוחות, במשך משחקים, בשעות של חרבנה.
0: טוב, צחי, צחי, צחי.
1: האמת שזה יכול באמת לעזור, אני לא מצליח לראות את המשחקים של הלילה.
0: צחי, תודה, תודה, מעולה.
3: רגע, יש גם טוסטר משולושים.
0: אוקיי, לכו לסטוק שוק למבצעים של המונדיאל.
3: זה לא שוק, זה סטוק שוק.
0: סטוק שוק. מתחר
3: בונים, כסף מחרבנים, בצומת הבולן, כפר חרטה.
1: אוקיי, טוב. סבבה, תודה, צחי.
0: מה הוא אמר בסוף? לא שמעתי. מה אמרת שוב?
3: מתחר בונים, קונים. כסף מחרבנים,
0: בצומת
3: הבולען, כפר
0: חרטה. טוב, סחי מחירות, תודה רבה לך. אתה מפריע לנו באמצע הלאונג', זה פשוט לא יאמן.
1: טוב.
0: וואו.
1: וואו, וואו.
0: דקה מזמנכם, דקה מזמנכם, וגמר לנו את כל הזמן.
1: תשמע, הדבק מגע לעיניים.
0: זה רעיון, לא, יש לו כמה רעיונות טובים.
1: היה לי מאוד קשה להחזיק. אני, כאילו, אני לא מאמין שנרדמתי כשהיה 1-0 לערב הסעודית אתמול.
0: תשמע, יש לו כמה...
1: דווקא רציתי לראות את אורוגוואי.
0: יש לו רעיון טוב. ספר כללות בכל השפות זה יכול להיות מדהים. כי אתה רואה משחק של ארגנטינה, אתה לא יכול לקלל בעברית.
1: תגיד, משחק הבא של אורוגוואי, נוכל להזמין לפה את קיקה?
0: כן,
1: אולי קיקה יפרשן לנו קצת
0: מקור. כן, הוא בארץ.
1: קיקה בארץ?
0: קיקה בארץ, הוא יגיע לאולפן. הוא יבטיח לשי, כן.
1: אני רוצה, תשמע, עכשיו אומרים שנוניז חוזר לליברפול וזה, אני רוצה, יש הרבה על מה לדבר איתו על הנבחרת הזאת.
0: אוי, סיימנו?
1: כן, סיימנו, קסרס, ולרה, כל החברים שם. עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל דן אור והראל גולדשטיין.
0: תודה גדולה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, תודה לאופיר יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: סור לאיסה, כלבלבן נו, החלמה מהירה.
1: החלמה מהירה לאיסה, וכמובן, תודה רבה לחדפתנו לעיני בריאות. קדידו.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1: 103 FM, כולם ביחד, כן, להיות מוכנים להרים ידיים, להגביר ו... כן. בוקר טוב, בוקר טוב, העולם היום הוא טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אין לי משהו לחשוב. כן, מה נשמע, בן כספית, שלום.
2: אין לך על מה לחשוב?
1: לא, זה החרוז, כאילו אני חושב בהר כזה, מה החרוז, מוצא מי לחשוב, אומר, אתה מבין? כאילו זה לא שאני... לאה גולדברג, בסדר? אוקיי? לא לאה גולדברג.
2: ואף לא נתן אלתרמן.
1: ואף לא נתן, ולא ביאליק.
2: מי המשורר שאתה הכי אוהב?
1: המשורר שאני הכי אוהב הוא העברי. סטטיק. סטטיק. דעתי, אני אוהב את המילים.
5: תאמין, כשאני מתלבט בין אלכסנדר פן, שאני חולה עליו, לנתן אלתרמן, שגם אותו אני מאוד אוהב.
1: אני מתלבט בין סטטיק לבין אל.
5: לבין אל. טוב, בסדר, אני, אגב, סטטיק בחור מאוד מאוד מוכשר, אין את זה בכלל ויכוח.
1: זה נכון. נכון? כל אחד בתקופה שלו, אם אלתרמן היה חי היום, היה עושה במצדה.
5: היה סטטיק.
1: בדיוק. היה מעלה סטטוס.
5: מה אתה, בוא, אם כבר אנחנו ביום תרבות, כן? מה נשאר לנו?
1: בדיוק.
5: איזה ספרים אתה ממליץ לשבוע הספר?
1: אני קראתי את יאיר מירון על יחידת השבויים והנעדרים עכשיו. זה ספר מעניין.
5: מה זה, איך קוראים לספר?
1: מתיר אסורים.
5: ילדתי יש לי אותו, לא קראתי.
1: כן, זה מעניין. אז אני ממליץ.
5: יפה, אני ממליץ על עמוס ונתן של אסף ענברי המדהים. זה על עמוס עוז ונתן אלתרמן. אתה מכיר את הסיפור? זה הרי עמוס עוז, לא הרבים יודעים, נולד באצל. כל המשפחה שלו מבחירי האצל, בקצה של הימין, ונדד עד להיות הגורו של השמאל, ונתן אלתרמן הפוך, היה יועץ הכי קרוב, יש אומרים שופרו של בן גוריון, ונדד ימין עד הקמת כל התנועות נגד הנסיגות וכו' וכו', והיו ביניהם גם יחסים, וזה כתוב בצורת רומן, ואסף ענברי הוא מגדולי הכותפים בעברית בדורנו, וכמובן גם איש הישריד, הבן של, עם חנוך הרופא מקורזים.
1: קראת?
5: כן, שני שניים קראתי. מקסים, זה התקופה שישו הופיע פה.
1: כן.
5: בכלל, הוא כותב רישי, זה אין דברים כאלה. ובספרי ההגות, סליחה, העיון, קיבלתי והתחלתי לקרוא בנשימה הצורה את עמוס הראל. על המלחמה. שכחתי איך קוראים לספר.
1: 629.
5: אין על עמוס, אין מה להגיד. כשצריך לסדר את הדברים ולהעמיק בהם, הוא יודע לספק את הסחורה. זהו, שבוע ספר.
6: ואין על המונדיאל, אז אנחנו עושים רגעות מונדיאל, ותכף אתם תתפנו לענייניכם השוליים. רק נספר שאתמול בלילה ולפנות בוקר, שלל הפתעות, כיף ורדה הקטנה, סיימה בטקו אפסים ספרד אלופת אירופה, 2-2 בין איראן לניו זילנד, 1-1 בין ערב הסעודית לאורוגוואי, ו-1-1 בין מצרים לבלגיה. בקיצור, אנחנו בסימן
5: הכל תיקו.
6: הכל תיקו.
5: לדעתי זה פעם ראשונה שכל המשחקים באותו יום.
6: כל השכנות שלנו מצליחות, חוץ מאיתנו. כן, איראן, ערב הסעודית, מצרים.
1: אתה יודע מה זה תיקו? מה זה המילה תיקו?
6: תשמעי, תרד קושיות ושאלות.
1: שאלתי עוד בן, לא
6: אותך. בן לא ידע את זה. עזוב אותו.
5: למה אתם מדירים אותי מהשיחה?
6: היית צריך לראות אותנו שרים הלל.
5: אבל לעומת זאת,
6: רגע, עוד, וממשיכים.
1: אין, אוקיי, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי.
5: רגע, הייתי באמצע משהו, אפרופו טקו, אתמול אמרתי פה, תרפפו, אתה זוכר שאמרתי?
1: תודה.
5: חבר'ה, מה יהיה הסוף?
1: הסוף, הסוף יהיה טוב.
5: הסוף יהיה רע.
1: הסוף יהיה טוב, ואם עדיין לא טוב, זה אומר שאנחנו לא בסוף.
5: אוקיי, אז אנחנו לא בסוף.
1: אנחנו לא בסוף.
5: אתה זוכר שאמרתי אתמול תרפפו?
1: כן.
5: אז את חשבתי שאתה יודע, זה כאילו על תרפת, תשפת, כאילו שזה משם הביטוי. כמובן שמיד כתב לי אושרי, מקור הביטוי בלדינו. לא קשור לשנה עברית עתיקה, אלא תרה פפו, שזה הכוונה הסבא השלישי שלי. זאת אומרת, זה מעניין את הסבא השלישי, סבא שלי לפני שלושה דורות, אז תיקנתי את תרה פפו, מה גם שאני, לדינו זה שפת האם שלי, אז אני כאילו, זהו.
1: אתה ורבלו.
5: סליחה. אני ורבלו, כן.
1: טוב, רייטינג לבוקר זה, הפטריוטים 8-5, המהדורה המרכזית 14-6-4, חדשות 13-5-3, חרדים, העולם האמיתי 7-2, חדשות 12-12-8, הבת, פרק סיום 12-1, חדשות 11-6-4, גבוה, זה בגלל המונדיאל.
5: יש הכל גבוה שם עכשיו, מה?
1: ואולפן קדם 7-2. אל תתרגשו בתאגיד, זה לא יישאר אחרי המונדיאל. זה כל מונדיאל אותו דבר, גם אני פעם, אני זוכר, היה מונדיאל כשאני הייתי במבט, והתרגשנו, ואחר כך מגמר המונדיאל, זה חוזר לדשדש. רק, אתה יודע, בקטע של הכפול 2, אז אני מראה לך שהפטריוטים 8-5 ו-12 עם הבת 12-1.
5: נכון, כשיש לך את הסדרת דרמה, אתה פחות.
1: אתה פחות.
5: תרפחות.
1: טוב, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, בפעם השלישית אני אומר לכם, אני מנסה עכשיו אולי נצליח בכל זאת לפתוח, בן תתחיל בבקשה.
5: אני?
1: כן, למה לא? בכל זאת ראש הממשלה נאם אתמול, נתן נאום, נתן מסיבת עיתונאים, ענה לשאלות. ראש הממשלה ענה לשאלות, גבירותיי ורבותיי, מה אתם אומרים? שידרתם את ה... את ה... אצלכם בערוצי התבלת הרלת העמולה, יאוש דרדור שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חטבה, חוסר רצון לקום בבוקר, נימול באצבעות, פגיעה בזרת, בזמן שאתה הולך בלילה, להביא לך איזה כוס מים, כי אתה מת מצמה או לשירותים, כי השלפוחית עובדת, ואתה דורך הלגו באמצע גם, 12, 11, 13, ושידרתם את זה?
5: אני חושב שכן, שאני ראיתי מונדיאל כמובן. תראה, כן, שידרו ברור. אני רק רוצה להתקן אותך, אתה תמיד בא, משדרים אתכם בערוצי האויב וזה, הטייק שלך, המדהים, על היהודונים, וטראמפ הלוזר, ותקע לביבי סכין בגב, וואנס חלאה,
1: כן.
5: רץ בכל העולם הערבי,
1: אוקיי.
5: ומה שהכי מצחיק אותי, במקור ראיתי את זה באיזה אתר ערבי, אם אתה רוצה נשלחך, שהוא כן. בעצם סוג של ממרי כזה שלהם,
1: כן.
5: משם זה התפשט לכל היתר, אבל,
1: כן.
5: אבל ביקשתי מהג'מיני שיתרגם לי מה כתוב שם, רגע, איפה כתבתי את זה? הכותרת שם זה שופרו של נתניהו תוקף את קושנר וויטקוף, הם מכרו אותנו תמורת הכסף הקטרי, וטראמפ התהפך. עכשיו, קוראים לך שם בוק, והוא כותב לי, ג'מיני, הערה לגבי המונח בוק, המילה משמעותה מילולית היא חצוצרה או שופר, ובהקשר התקשורתי משתמשים בה ככינוי גנאי לאדם, המשמש כפרופגנדיסט, שופר ומפיץ, בקיצור אתה בוקי. מבחינתי, מרגע זה אתה בוקי נאה, בוקי סריקי, יותר טוב מבוקי נאה, ורציתי גם להפנות בפתח דבריי, דיברתי על זה אתמול, אבל בקטנה, בכל זאת, הדברים שקעו, כתוב שחרה לך שם בציוץ, בציוץ הלוזר, בעצם הלוזר זה אתה.
1: הלוזר זה ציוץ אחר, לדעתי, לא שזה אותו ציוץ.
5: לא, הם מדברים, הקטע שרץ, הקטע שאתה אומר את זה, לדעתי מהתוכנית.
1: ברדיו פה?
5: כן, אני אשלח את זה תכף. לעומת זאת, הציוץ, אתה כותב שם את המשפט המדהים, וויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, הם מכרו את החיים בישראל. זאת אומרת, לוויטקוף וקושנר אסור לקבל כסף מקטר, אבל לאוריך מותר. זאת אומרת, זה הקטע, כאילו, בסוף, שורה תחתונה של כל האירוע, הגענו אליה. עכשיו...
1: מה הקשר? לא הבנתי את הקשר. מה,
5: לא חשוב.
1: אוריך בחר את החף? הם מכרו אותנו לאיראנים.
5: בוא נשמע קצת...
1: מה הקשר?
5: אוריך לא מכר אותנו. בוא נשמע קצת דברים, בכל זאת, אנשים קמים בבוקר,
1: אוריך עשה במונדיאל פרויקט לקטר, הוא עבד, עשה פרויקט לקטר.
5: כן, והוא קיבל גם כסף אחרי, הוא קיבל גם כסף תוך כדי המלחמה, כל זה פורסם, ואם זה היה מישהו שאינו אוריך, חלילה, אתה יודע מה, אם זה היה עוזר, אם זה היה אוריך מקבל כסף מבנט, אתם הייתם משתוללים, וכמובן פטרים אותו וכו'. לא, בעצם את אוריך לא אי אפשר לפטר. אבל רגע, אתה מושך אותי לאוריך, לא רוצה לדבר על אוריך, תשמע. אבל
1: דיברת על אוריך.
5: שאלה טובה. והיא תלויה באוויר ואין עליה תשובה. בואו נשמע את... זה הקבינט הגדיר.
7: מי אמר שטעיתי? אתה אומר. אני אומר לך הפוך, לא טעיתי בכלל. אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת.
5: לא, זה לא אני.
7: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית. אני לא יכול להגיד לך...
8: אתה הגדרת.
7: לא, אני לא הגדרתי את זה, בדיוק כפי שאמרתי. אל תגדיר לי, כי אני יודע בדיוק מה שאני הגדרתי. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת. מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
5: עכשיו תשמעו רגע את גוואלד.
7: כולכם הייתם בסכנה של מוות אלמוני. איראן דהרה לגרעין. אם לא היינו פועלים בזמן שבו פעלנו, ובעוצמה שבה פעלנו, גם בעם תל אביב, ואחר כך בשאגת הארי, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו,
5: אנחנו,
7: כולכם
5: אנחנו.
7: הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
5: זה אשכרה, זה שרצח את הוריו, ואחר כך ביקש הקלה בעונש כי הוא יתום. למה? קודם כל, זה לא נכון. השרלטן מנסה להפחיד, זה הפחד ומשול. לא עמדנו בפני מוות המוני. לא. פשוט לא. ישראל היא מעצמה אדירה לפני נתניהו, ואני מעריך ומקווה שגם אחריו, אם כי זה ממש כבר לא בטוח. האיראנים הגיעו לטווח נגיעה בכל מה שקשור לחומר בקיע, ולאחראי הזה קוראים נתניהו בנימין. אם הוא לא היה משכנע את הלוזר, טראמפ, לצאת מהסכם הגרעין ב-2018, איראן קיימה את כל התחייבויותיה בהסכם הגרעין על פי המוסד, ה-CIA, השבק ומגן דוד אדום, ונשארה רחוקה מגרעין תקועה על 3.75% ההשערה, בלי צנטריפוגות משוחרדות וכו' וכו'. ברגע שטראמפ יצא, האיראנים נתנו גז, הם לא היו צריכים יותר לקיים את ההסכם. זו הייתה זכותם, אגב. והתקרבו, ו-440 קילו של 60%, כל מה שאתם יודעים. זה בזכותו. גם אם היו נוגעים בזה ומגיעים לזה, כדי להרכיב מחומר מואשר פצצה, זה שנתיים. על פי הערכות שהמודיעין שלנו באמריקאים, הם היו בין שנה וחצי משנתיים משם, כי חסרה הייתה להם כל האירוע, חסרה להם של קבוצת הנשק, ה-weaponization, כאילו, הנשקה. לא היה להם, לא ידעו לשים את זה בתוך, בגודל של כדורסל, להרכיב את זה על טיל, שרשרת ניפוץ וכו' וכו'. ולכן מה שהוא מנסה לעשות פה, השרלטן, זה מכיוון שהוא קשל, וכל החזיתות שלו פתוחות, והוא לא ידע לנצח כלום, והאימור על טראמפ נכשל, ובאז החמאס, איך אמר נתניהו, אני כבר אומר נתניהו, במקום ינון מגל, איך אמר ינון, בסבבה שלו, אז הוא אומר, אני אביר על הסוס הלבן הגיע והציל אתכם, באמת, שנייה לפני שנחנקתם. זה לא נכון. עכשיו, לסיום הלג הזה, מאיפה אני יודע שבעצם את המטרות שהם הגדירו, כאילו, ביום שיצרנו למלחמה, וגם קצת אחרי, וגם בסיבוב הקודם, היו שלוש מטרות. עמית סגל שם את זה בטלגרם, וכולם דיברו על זה. להפיל את המשטר, להסיר את האיום הגרעיני for good, ואת האיום הבליסטי for good, סליחה, וגם הפרוקסיז, כן? אז בואו נשמע, קודם אני אקריא לכם. הפרשנים השונים בערוץ 14, כשיצאנו למבצע. נועם אמיר, צריך להקשיב לנתניהו ולטראמפ, היעד, הפלת המשטר האיראני. ברדוגו, טראמפ קיבל את העמדה שהמשטר מסוכן, שתיקתו של הרצוג הערב מגוחכת, נשבע לכם, הוא אמר את זה. הערב צריך לסיים את העניין המשפטי של נתניהו. ברדוגו, נתניהו יסיים את האירוע הזה של חיסול המשטר באיראן בהצלחה יתרה. עם רבקה פלדמן ויהודי תירוש, הרצוג, השתיקה לא יפה לך. אני יודע שאתם מתקשים להאמין, אבל ברדוגו, גם כשיצאנו, ביום שיצאנו למלחמה, כל לרלור אילג שלו נגמר או התחיל בהרצוג, למה אתה לא נותן לו עכשיו חנינה? הלל ביטון רוזן, אם האיראנים ייכנו והמשטר יוחלף בזמן הקרוב, מה טוב? אם לא, הם ייכנו, הם ימותו. בן יניב, מי זה בן יניב?
8: כתב חוץ שלנו.
5: בשונה מזירת עזה, בזירה האיראנית, כמו בקיץ, כך גם עכשיו, טראמפ לא שומע לסעודים, לקטרים או לטורקים. הולך עד הסוף למיטוט המשטר הזה. אמיר אביבי, גאון הוא לא, כן? כשיהיה פה ניצחון מול איראן, זה יהיה ניצחון שישפיע גם על סין, טייוואן, רוסיה ואוקראינה. מה עם חוף השנהב? נועם אמיר, בנקודת זמן מסוימת כשיסיימו את בנק המטרות שישראל וארצות הברית קבעו, תינתן הזדמנות לאיראן לרדת מהעץ. כלומר, איראן תקבל אפשרות לקנייה. ביטול פרויקט הגרעין, הטילים, הפרוקסי, זה הטבח בעם האיראני. אם איראן תסכים להיכנע, אז המלחמה הסתיימה. ואם לא, ארצות הברית וישראל, אתם כבר יודעים מה? אחרון חביב, הלל ביטון רוזן, ברור לנו שהאייתולות לא יניגו יותר את איראן. זה לא משנה אם ייכנו או יחוסלו, זה נמשך ונמשך ונמשך, ואנחנו נשמע רק את קולאז' ברדוגו, כי זה פשוט קלט. וקראתי לזה בהצלחה יתרה.
8: יו, זה היה קשה.
5: נכון.
8: זה היה קשה, מתיש.
5: אני לא צריך לצפות בזה, בהצלחה יתרה.
9: מתיש. נערכים למינימום שמספר ימים אינטנסיביים, כך אומרים במערכת הביטחון, המטרה, הפלת המשטר.
10: אז אנחנו מדברים נכון לעכשיו על ימים ולא שבועות.
9: אנחנו מדברים כרגע על ימים אינטנסיביים, וחשוב לי רגע להסביר את זה גם לציבור
10: שצופה
9: בנו. אנחנו מדברים על אינטנסיביות קודם כל מבחינת השיגורים. זה ילך ויפחת, אנחנו צדים כרגע משגרים, מצליחים לעשות את זה בהצלחה רבה, אבל עדיין נערכים לפחות למספר ימים אינטנסיביים. אם האיראנים ייכנו, והמשטר הזה יוחלף מה שנקרא יחסית בדרך טובה בזמן הקרוב, מה טוב. אם הם לא ייכנו, הם ימותו, הם יחוסלו.
8: אוקיי, חשבתי שסיימת.
5: לא, אתה לא הבנת שאני מפנה לאינסרט, אבל זה, גבירותיי ורבותיי, לא היה אינסרט שרציתי להפנות אליו. אבדוק את עצמי ואחזור אליכם. תורך.
8: טוב, עכשיו אני אתחיל. וואו. זה היה קשה, זה היה מתיש.
5: אני יכול להמליץ לך לעשות מה שאני התחלתי, לא עשיתי את זה כל השבע, שמונה שנים. אני התחלתי פשוט לא להקשיב לך.
8: זהו, אני גם, היה איזה ארגול שהבנתי שאתה כאילו מפנה אותי לברדוגו, ובן יני, ואלל ביטון רוזן, ועמית סגל, כאילו, כתן הזה מסייע, כתנאים דה מסייעים, לזה שאתה מוכיח שנתניהו אמר שצריך להפיל את המשטר, זה היה האירוע כאילו? זה הבנתי נכון?
5: לא הקשבתי לך גם עכשיו.
8: טוב,
5: נניח שכן.
8: שים פרסומת אחת, בבקשה, שים פרסומת אחת.
5: רק אחת בבקשה.
8: טוב, אז אם הבנתי נכון, אתה הבאת לי כל מיני כתבים ופרשנים שאומרים שצריך להפיל את המשטר, שהמטרה היא להפיל את המשטר.
5: לא שצריך.
8: שהמטרה היא להפיל את המשטר, כי הוכחה לזה שנתניהו אמר שצריך להפיל את המשטר. זה נכון? זה האירוע? זה מה ש... לא הבאת את נתניהו אומר את זה, הבאת את הכתבים אומרים את זה.
5: היה אינסרט של נתניהו.
8: היה אינסרט של נתניהו.
5: בהתחלה. אתה לא שומע, כנראה לא שומע.
8: כי אני רואה פה מטרות המלחמה שאושרו בקבינט. פגיעה משמעותית בתוכנית הגרעין, פגיעה משמעותית בתוכנית הטילים, פגיעה בציר השיעי, יצירת תנאים מסוימים במערכה באמצעי מדיניים. טוב, מעניין. תשמע, וואו, איזה מעייפים אתם. איך גם, כאילו, תשרה, בסוף מה קורה?
5: רק התחלנו, הוא כבר עייף.
8: כן, לא, ממש עייף, ממש עייף. גם קמתי מוקדם, אני מתעורר בזמן האחרון מוקדם, זה קצת
5: מעצמי. ושעוד לא דיברנו על המונדיאל, שרוסת פה את כל מה שנשאר מהשינה.
8: כן, טוב, זה אני חוסך מעצמי. בקיצור, תשמע, עכשיו, ראש הממשלה מדבר, ואז כאילו ישר הפבלוביות, כל צעד, כן, הוא היה תותח, לא, הוא היה זוועה, לא, הוא זה, כל אחד אומר, כן, זה נורא, וראש הממשלה נתן נאום מזעזע היום, ובושה וחרפה, ואיך הוא לא משאיר עיניים, ולמה הוא לא אומר את האמת, ולמה הוא זה, וכל מיני, וכל התגובות הפבלוביות שלכם. בסדר, אוקיי, הבנתי. עכשיו בוא ננסה. קודם כל, חודש טוב. תודה. מישהו העיר לי שלא אמרתי חודש טוב, חודש טוב. יפה. עכשיו, אתה יודע איזה חודש עכשיו? תמוז. תמוז. אז תזוז.
5: מה אחר כך? אב.
8: אב, יפה.
5: מת אב ומת אלול.
8: יפה. עכשיו תראה, כמה דברים שרציתי להגיד לך. אמרת שמצטטים אותי בעולם, מה מצטטים אותי? מצטטים אותי שאני נכנס בטראמפ ובקושנר וויטקוף, שקראתי להם יהודונים, שמכרו אותנו תמורת כסף קטרי לאיראן. נו, מה? אתכם מצטטים שהם חזקים ואנחנו מפסידים. כן? זה מה שמצטטים. אותי מצטטים מעביר ביקורת על הממשל האמריקאי שכופה עלינו להפסיק את המלחמה. בסוף, מה קורה? הרי המפרציות רועדות מפחד מאיראן. והיו מוכנות לתק להם מיליארדים, מוכנות לתק להם מיליארדים, הנה רק תפסיקו את המלחמה, לוחצות על אמריקה, תפסיקו את המלחמה, הנה קחו את זה. מה מתברר? שעל ישראל הם סומכות יותר מאשר על האמריקאים. אנחנו לא רוצים להפסיק את המלחמה, וכולם יודעים את זה, וכל העולם רואה את זה. חיל האוויר היה מוכן, גם עכשיו בבוקר, מפקד חיל האוויר אמר, היינו דקה לפני שכל חיל האוויר ממריא לאיראן. ישראל לא רוצה להפסיק את המלחמה. ישראל רוצה להשמיד את איראן. זאת האמת, זאת המציאות. אני לא מספר פה עכשיו סיפור שאני ממציא איזה אג'נדה. וכולם רואים את זה, כל העולם רואה את זה, כולל המפרציות. הם יודעות, בסוף מה קורה פה, הם יודעות שאנחנו, אפשר להישען עלינו בעניין הזה יותר מאשר על האמריקאים. שאנחנו יותר רציניים מהאמריקאים. אנחנו רוצים להמשיך את המלחמה בלבנון, בעזה, באיראן, עד הכרעת האויב. זה מה שנתניהו רוצה. נכון, נוצרה סיטואציה מורכבת, שבה דונלד בן פרד, בשילוב, בסיוע של השני ליצים האלה, כן? שהשם ישמור ויציל אותנו, ווונס, שהולך להתראיין עכשיו אצל איזה אנטישמית אחת, וכבר יש קריאות לפטר אותו, איך קוראים לה? איך קוראים לה? מייגן קלי. הולך להתראיין, התראיין אצלה.
5: גם היא אנטישמית.
8: כן? ברור שהיא אנטישמית, מה זאת אומרת? אין על זה ויכוח. אין ויכוח שהיא אנטישמית. יש עכשיו קריאות לפטר אותו כי הוא מתראיין אצלה. אוקיי? שתבינו על מה מדובר, על איזה אנשים, מה קורה שם. נוצר זה, אבל בסוף, יש ספק שנתניהו רוצה להמשיך את המלחמה עד להכרעה של איראן? יש ספק שנתניהו רוצה להמשיך את המלחמה בלבנון עד הכרעה של חיזבאללה? יש ספק שנתניהו רוצה להכריע את חמאס? מה? אין ספק בכלל. אתם תעשו את כל המניפולציות, כן? עכשיו פתאום נתניהו מפחיד. לא, אתה לא אמרת עד לפני רגע, עד לפני שנה, כן? בדיוק לפני שנה, שהיה עם כלבי. אנחנו על סף איראן, על סף גרעין, מדינה סף גרעינית, נתניהו אבי הפצצה הגרעינית. כל הכותב, היית כותב כותרות, נתניהו אבי הפצצה הגרעינית. הם דקה מפצצה, הנה הם על הפצצה, הנה יש... אתם הייתם כותבים את זה, אלוקים שישמור. אתה היית כותב את זה כל היום שהם דקה מפצצה, שנתניהו הוא אבי הפצצה הגרעינית. עכשיו נתניהו מפחיד אותנו שכאילו הם היו דקה מפצצה גרעינית. לא, תקשיב, אתם באירוע עזוי. אתם באירוע עזוי, אני כבר לא יודע מה קורה איתכם, זה דורש בדיקות רפואיות. תבדקו. תבדקו. היום אנחנו יודעים בדיעבד כשהם היו, לא יודע אם זה, אני יודע את זה בדיעבד, שהם היו כבר בהנשקה בשלבים מתקדמים, בתהליך ההנשקה. איי, כן, מה עוד רציתי להגיד לך, אפרופו התרלולים שלכם, שים לב, סינג של ספי עובדיה, מלפני שבועיים, מה הוא אומר, תראו איך אין גבולות, אין גבולות למה שאנחנו שומעים פה במשך שנים על בנימין נתניהו, כולל קונספירציות הכי מתואבות, כולל האשמות בבגידה, שעוברות, כן, זה ברדיו, ברדיו של גלי צהל, לא תגידו באיזה אחד איזוטרי בטוויטר צייץ או משהו. ספי עובדיה, בבקשה.
11: האם נתניהו לא תוקף בבירות כדי שטראמפ לא יתעצבן ויפסיק לסייע לו במרוץ להיחלצות מהמצוקה המשפטית האישית שלו? ואם זה מה שקורה, טראמפ משלם לנתניהו במטבע אישי, מטבע אישי משפטי, כן? יכול להיות לזה הרבה דברים, הוא בונה עליו שיבוא לפה ערב הבחירות,
1: כן.
11: ניצחון בבחירות יכול להשפיע על מצבו המשפטי, כלומר, טראמפ יודע מה כואב לנתניהו, ונתניהו משלם לטראמפ במטבע שקשור בביטחון המדינה. עכשיו, כולנו משלמים בביטחון האישי שלנו אם זה המצב.
8: כלומר, נתניהו בוגד. נתניהו בוגד, עושה מלחמה, שולח חיילים למלחמה.
5: אני לא הקשבתי אמיתי, הוא אמר בוגד?
8: לא, אני אומר בוגד.
5: אז למה אתה סתם מכניס לו?
8: לא, כי אם בן אדם, שולח חיילים למלחמה, כן, ומסכן אומה שלמה, בשביל לקבל חנינה, בשביל האינטרסים האישיים שלו, הוא בוגד. זו המשמעות. זו בגידה. אוקיי? זו בגידה. בעם שלו. זה מה שאתם אומרים. עכשיו, אתמול ישבתי פה ואמרתי, אוקיי, פתאום מתברר שלא היה דיל עם הקשקושים שלכם. בערב שולחים לי, אסף ליברמן, גם אתמול, הם עדיין אומרים את זה, תקשיבו לאסף ליברמן, זה מהרדיו הממלכתי, איך אומרים, הממלכתי השני, כן, מרשת ב', בבקשה. יש לך?
12: אומרים שהאינטרסים של אמריקה ושל ישראל לא חופפים. האמת היא שהאינטרסים הלא חופפים הם של נתניהו וישראל. ובעצם, אולי טראמפ דווקא מציל אותנו ממלחמה נצחית, אבל נתניהו, הוא רוצה לא להיכנס לכלא. ולכן מחר את האינטרסים הלאומיים שלנו בשביל שלמות הקואליציה ובקשת החנינה של טראמפ. ועכשיו הם שואלים, מה אפשר היה לעשות אחרת? מה אתם רוצים מנתניהו? מה אפשר היה לעשות אחרת? הוא לא אחראי לתוצאה העלובה של שאגת הארי, עם כל אביב והפנטר הוורוד. אז הנה שני
8: אוקיי, דברים שנתניהו טעה בהם. אוקיי, זה מספיק, בסדר. מספיק, מספיק. הבנו. כלומר, נתניהו מחר את האינטרסים של ישראל, כן, תמורת החנינה שלו. תקשיב. עזוב, אני לא אנבל את הפה.
5: טוב.
8: אני לא אנבל את הפה, אבל אתם, אל תעיזו לדבר על קונספירציות.
6: בני, אני אענה לך אחרי דיווחי התנועה.
8: אל תעיזו לפתוח את הפה שלכם על קונספירציות, על בגידה, כן, ועל כל מיני טרלולים.
5: אני לא רוצה...
8: אתם אנשים שעושים את זה יום-יום, שעה-שעה על נתניהו. באלן-אלן.
5: אני לא רוצה לריב איתך, כי אנחנו צריכים לצאת לזה, אבל אני רק כל פעם שאתה אומר אל תעיזו, אני רק רוצה שתדע. אנחנו נעז.
8: כן, ברור, ברור, כי לכם מותר.
5: אני לא
6: נעז להשתמש,
5: לא צריך להשתמש במילה דיווחים.
13: עכשיו, ינון מגל, אובן כספית.
5: טוב, כמה דברים, כמו שאומרים. הטיעון המרכזי של החבורה העלובה שמנסה לגונן גם על הפיאסקו הזה הוא... יש ספק שנתניהו רוצה להשמיד את חמאס, להשמיד את איראן, להמשיך את המלחמה, ישראל רוצה להשמיד, להמשיך. ואני רוצה מיליארד דולר. אני רוצה לנצח הערב, נניח, ביד אליהו, מול רבבה צהובים. לא בטוח שזה יצליח. אני רוצה שלום עולמי. אני רוצה יחטה, עם צוות. אני רוצה עוד 10 סנטימטר. אני רוצה שתוריד לי 20 שנה מהגיל. האמת היא שזה דווקא לא נכון. אני מבסוט מהגיל שלי. נשמות שלנו, נשמות תורות, בתת ובתו. מנהיג לא נמדד במה שהוא רוצה, חיים שלי, אלא במה שהוא עושה, במה שהוא משיג, בתוצאות, והתוצאות מפוזרות סביבנו, בשברים, עם בית. פיאסקו. איך תמיד זה נגמר באותה דרך שהוא עומד בחוץ, אפילו לא יודע מה יש בהסכם. זה היה אצל אובמה, ואפילו אצל טראמפ. הכל התחיל, האמת, זה התחיל מדהים. חמל משותף, תקיפות משותפות, ותמיד זה נגמר, איך אמרה מרים אדלסון בעדות שלה? אתה לא יכול לרצות את הזוג הזה, על הזוג נתניהו. אתה לא יכול למנוע את המצב שבסוף יזרקו אותו מתחת לגלגלי האוטובוס. מה הבעיה? גם אותנו. אנחנו איתו. עכשיו אתה מתפאר שמצטטים אותך בעולם, כפי שאמרתי, ערבי, אבל אתה אומר ככה וככה וככה, זה לא שאתה... בוא אני אסביר לך משהו. אולי אתם לא יודעים אותו. הנכס הכי גדול של ישראל, אולי אפילו יותר ממה שאמור להיות בדימונה, זה אמריקה. כמעט מאז קיומנו, לא ממש מההתחלה, זה התחיל רק אחר כך, אחרי ששת הימים, העובדה הזו שאנחנו מחזיקי המפתחות לבית הלבן, ויש לנו את הגע... אמריקה keeps our back. וכשאתה יושב ומתנף את הממשל, ויודעים את מידת קרבתך לשרלטן, ואת מידת מעמדך כמוביל חברתי של הביביזם והשופרות, וקט העבדים הנרצאים, ואתה אומר, קורא לוויטקוף וקושנר יהודונים, כאחרון האנטישמים, ולטראמפ לוזר, וקטר, כל העולם הערבי, ככה זה גם מה שהם כתבו מבין, שישראל ואמריקה כבר לא. יותר נזק מזה...
8: מזה שאני כותב את זה, זה מה שהם מבינים, שזאת עמדת ישראל?
5: הסברתי את זה הרגע, למה אני צריך לחזור על עצמי? ואחר כך, הכי פתטי, תשמע, לא קל להיות הכי פתטי בהקשרים שלך, אבל הכי פתטי זה כשהסברת עכשיו שמדינות המפרץ לא סומכות על אמריקה, ועכשיו סומכות על רק עלינו, רק אנחנו, רק ישראל. נו, מה אני אעשה? אני צריך להסביר, להתחיל איתך תמיד מבראשית. בוא, אני אגיד לך את זה בעדינות, כדי שלא תיעלב חלילה. אין שום דרך להשוות בין ישראל לאמריקה. נכון, יש לך את ג'ונסון טופו, אבל אין לך נוסעות מטוסים. אין לך עוצמה כלכלית אדירה. אין לך נייבי וארמי ומה שאתה לא רוצה וכן רוצה, ובסיסים בכל העולם, וטריליוני דולרים, ויכולת להפיל ולהוריד. אתה בסך הכל ישראל, הקטנה. וזה נכון שהן רוצות בקרבתנו, אבל הסכנה היא שעכשיו, כשהמשטר האיראני כבר קיבל חסינות, וכבר לא מפחד, וטראמפ לא יישאר פה, כל הארמדות הולכות להתקפל, סוף סוף יהיה מקום בנתב"ג לזרוק איזו סיכה. אתה חושב שהאמירטים והבחרינים וזה יישארו בעלי ברית רק שלנו, או יתחילו להתכופף ולזחול לכיוון טהרן? אני מקווה שאתה לא מספר לעצמך סיפורים גם עם זה. אבל מה העיקר שנתניהו רוצה? באמת. ולסיום... בואו נשמע דבר שלא השמעתי אתמול, אבל זה מסכם את זה הכי טוב. לא, נשמע משהו אחר, יותר קצר. הם חלשים מאי פעם.
14: כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.
5: כל.
14: איראן נכנסת למסע ומתן הזה, כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי
5: פעם. אגב, זה אפריל השנה.
14: היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז, לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה, וגם הפסקת אש בלבנון. בשעה שאיראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה כפי שלא הייתה מעולם. לפני 6 שבועות, לראשונה בהיסטוריה, החזרנו את משטר הטרור באיראן אחורה שנים רבות. ערערנו את יסודותיו, קטשנו אותו. אז מה השגנו עד הרגע הזה?
15: זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו 10 שנים אחורה.
5: כל מה שנאמר כאן, אני מדבר איתכם על אפריל, כן? 26, לא 36. כל מה שנאמר קרה הפוך. הוא לא יודע אפילו מה יש בהסכם.
16: Okay.
5: חוטף צעקות והשפלות על בסיס יומי מגדול ידידינו דונלד בן פרד. אבל מה שכן, הבריטון מצוין. שר, לא בדקתי זמנים, אני
8: צריך לסיים. כן, סיימת.
5: תראה, יש לי שעון ביולוגי. אני יודע מתי סיימתי בלי לבדוק זמנים.
8: נשמע גם שאתה לפני ביוץ. תשמע, כמה דברים.
5: אני לא מגיע להשתגעת.
8: קודם כל נתניהו רוצה, קודם כל נתניהו רוצה. בן, זה המצב. ישראל רוצה להמשיך להכריע את חמאס, וטראמפ כופה עלינו את הפסקת האש. אתה יכול לצחוק, אתה יכול ללגלג, אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי. זה המצב. אנחנו התחברנו עם האח הגדול למלחמה, והאח הגדול מנהל את האירוע. כמו שאתם אמרתם, תודה לדונלד, כן, על שחרור החטופים. פתאום, זה לא אכפת לנו מה טראמפ אומר, זה רק נתניהו. כששחררו החטופים, מה אכפת לנו? נתניהו לא קשור. זה רק טראמפ. תהיו עקביים, חבר'ה, תהיו עקביים. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הביקורת, ואתה מקריא לי, והערבים אומרים שאתה ביקרת, והנכס הכי חשוב שלנו זה האמריקאים. מישהו שלח לי עכשיו מצ'אט GPT, עלה, העיתונאי בן כספית, תוקף באופן עקבי את ממשל דונלד טראמפ, ומאשים אותו בהתנהלות הפכפכה שפוגעת בביטחון הלאומי של ישראל. לטענת כספית, התנהלות המוחלטת שמפגין ראש הממשלה, התלות המוחלטת שמפגין ראש הממשלה, נתניהו כלפי טראמפ, מותירה את ישראל חשופה, ולגיבוי אסטרטגי ברגעים קריטיים. ביקורת מרכזית על ממשל טראמפ של בן כספית. סיכול תקיפות. כספית חשף ומתח ביקורת חריפה על כך שממשל טראמפ מנע מישראל להוציא לפועל תקיפות מתוכננות.
5: רגע, אני התכחשתי לזה, אינון.
8: פגיעה אסטרטגית. טוען כי הלחץ שהופעל על ישראל היה בניגוד לאינטרסים הביטחוניים שלה. דינמיקה פוליטית. מבקרת, בקיצור, מבקרת, זה ממשיך, את עסקת החיינה וכדומה. לא הכחשת, לא הזכרת את זה. אתה טענת שאני מעביר ביקורת על הממשל, שהוא הנכס הכי חשוב של מדינת ישראל, כן? אבל פתאום כשעושים ChatGPT קטן, כן? אז רואים שאתה העברת פי אלף ביקורת עליי, רק שאותי מצטטים ואותך לא. זה הכל, זה כל האירוע. עכשיו תרשה לי לצחוק קצת במשהו אחר, כי בנט דיבר בתוכנית לפנינו, והוא אמר בין היתר על נתניהו, אני יודע להסתכל לביבי בלבן של העיניים ולנצח אותו. עשיתי את זה, ואני אדע לעשות את זה כאיש ימין. אגב, בהערת זה, לא, הוא אומר ימין. בנט, אומרים ימין. אם אתה רוצה, לפחות תדע להגיד ימין. אני משתכנן שמישהו יגיד לו. מישהו מהאזור שלו שיגיד, אומרים ימין. אתה כל הזמן אומר, אני איש ימין. איש ימין. אתה לא איש ימין. אתה לא איש ימין, ואתה לא איש ימין. אוקיי? עכשיו... מה מצחיק? כשהוא אומר, ניצחתי את נתניהו, אני יודע לנצח, עשיתי את זה. מה ניצחת? איזה ניצחת? מה ניצחת את נתניהו? קיבלת 6 מנדטים. קיבלת 6 מנדטים מהימין, לא ימין, ימין, ונתת אותם לשמאל תמורת תפקיד ראש הממשלה. לא ניצחת שום דבר. לא ניצחת את הבחירות. נתניהו קיבל, כמה נתניהו קיבל את הבחירות ההם? 20 ומשהו, 30 ומשהו, לא יודע כמה קיבל שם. קיבל הרבה, פי כמה וכמה ממך, בסדר? לפחות אני מניח פי 4, אוקיי? מניח באינטואיציה, כן? אתה קיבלת 6 מנדטים. אנשים שהצביעו לך שאמרו שאמרת שלא תלך עם השמאל. לקחת את המנדטים, נתת אותם לשמאל, אתנן, שוחד, להיות ראש ממשלה. זה היה האירוע, לא ניצחת שום דבר, לא ניצחת את נתניהו, אל תחרטט. אוקיי, הלאה. מה עוד יש לנו? אורי זקי מצטרף לתומכים באייזנקוט. אורי אייזנקוט, אורי זקי, אני רק מזכיר לכם, היה יושב ראש או מנכ״ל מרץ, יור מרץ, היה יור מרץ, או מנכ״ל.
5: לא חושב שהיה יושב ראש, קודם כל זה בעלה של תמר זנדברג.
8: ובעלה של תמר זנדברג.
5: הוא היה איש מרץ, לא יושב ראש.
8: לא אכפת לי בעלה של מי, אתה לא כל דבר צריך להגיד בעלה של זה, בעלה של ההוא. לא, הוא עומד בפני עצמו. בעלה של תמר זנדברג, והוא תומך באייזנקוט. ועכשיו אני בטוח שאייזנקוט הוא ימין, והוא בדיוק... יושב ראש הנהלת מרץ הוא היה, כן? ועכשיו אני יודע שאייזנקוט הוא ימין, איך אני יודע? ראיתי ברשת שרץ עוד סינג של אייזנקוט, כל הזמן יוצאים כל הארכיונים, שהוא אמר בזמנו לפני 2 לאילנה דיין, שהוא גם נגד הפעולה בלבנון, שאנחנו לא ערוכים לפעולה בלבנון. לפני המלחמה בלבנון, לפני שחיסלנו את נסראללה, לפני שהשמדנו להם את רוב הטילים שלהם, לפני שהשמדנו להם איזה עוד מעט 10,000 מחבלים, לפני שכבשנו את השטח, לפני שהכל, הוא כבר אמר, אנחנו, זה לא זמן נכון למלחמה עם לבנון, אנחנו לא ערוכים למלחמה עם לבנון. זה אייזנקוט הימני שאורי זקי עכשיו תומך בו. תודה רבה, פרסומות.
16: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2...
1: אגב, אתה אומר, שלחו לי, אתה יודע כמה מנדטים נתניהו קיבל אז כשבנט קיבל 6 מנדטים? אתה זוכר?
5: לא זוכר.
1: 30. כשהוא טוען שהוא ניצח את נתניהו.
5: תשמע, קודם כל יפה ששלחו לך. שנית, אני חושב שלנצח את נתניהו היה פשוט לזרוק אותו מלשכת ראש הממשלה, בלי קשר למנדטים, ואת זה עשו כולם ביחד. שלישית, אני רק מזכיר לך דקה, שנייה לפני שתגיד שהוא קיבל, היה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, שנתניהו שלח לו מכתב, פומבי, חתום על ידי נתניהו וכל ראשי הקואליציה, להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים ראשון ברוטציה, וכשזה לא הצליח, הוא שלח את אותו דבר גם לגנץ, עם 7 מנדטים, וגם לגדעון סער עם 6 מנדטים. אבל מכיוון שבסוף לא נתניהו הקים את הממשלה הזו, אותו סיפור עם מנסור עבאס, אז זה לא בסדר.
1: אני יודע מה קרה, אתה מספר לי סיפורי מעשיות, כן?
5: אז לא, אתה מספר לי עכשיו כמה מנדטים הוא הביא, אז מה?
1: אתה עכשיו מתחיל לספר לי, וכן, והיה מסע ומתן, וקיש.
5: זאת אומרת, כשאתה אומר כמה מנדטים הוא הביא, זה לא סיפורי מעשיות, אבל כשאני מסביר את העובדות, זה סיפורי מעשיות.
1: אבל אני יודע מה היה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One two.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, חבר'ה, להחזיק מעמד. להחזיק מעמד, זה עוד שעה אחת. זה עוד שעה אחת, לא צריך להתרגש, לא צריך להתייאש. לא להתייאש, הכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. הייתה לי פעם חברה, לפני הרבה שנים, שהיא הייתה אומרת לי, שאימא שלה הייתה אומרת לה שהכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. זה נחרט בי. אני חושב שזה משפט נכון מאוד. גם כשרע לך מאוד, תדע, זה עובר. זה עובר. גם כשטוב לך מאוד, תדע, זה עובר.
5: חוץ שהכל יחסי, תמיד תחשבו על האלטרנטיבה. אבא שלי היה אומר, איך אתה מרגיש? לא משהו, אבל יותר טוב מהאלטרנטיבה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול, תכין לי בבקשה את לזימי מאתמול, בסדר? תודה רבה פה, כן. אתמול הכנתי לך סינקי אפרופו קלישאות של דברים, אתה יודע, כאילו תובנות, הרי קלישאות זה דברים נכונים, כי חוזרים עליהם הרבה, סימן שהם תופסים, שהם נכון, בדרך כלל, כן? עכשיו אני רוצה שתשמע את הגברת לזימוש נעמוש, כן? שים לב למה שהיא אומרת באיזה פודקאסט, בבקשה.
16: לחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר. זה סיפור. ולא תעמוד על דם רעיך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
1: אני רוצה לשלוח את הסינק הזה לחלל, שיהיו חוצנים יגלו אותו על התרבות האנושית, ישמעו את הסינק הזה על זמני, על זה, על זמני, תרתי משמע, אני אומר את זה, זה סינק על זמני וגם על הזמן שלי. אני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הסינק הזה עוד פעם, כי הוא פשוט נפלא בעיניי. שים אותו בבקשה שוב.
16: לחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר. זה סיפור.
1: זה סיפור. חייב את הלחיות.
16: ולא תעמוד על דם רעיך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה. ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
1: תשמע, זה בליל של שטויות, באמת, זה בליל של שטויות והבלים, שום קשר לכל מה ש... כל משפט יותר מנותק מהמציאות מהשני, זה פשוט, זה דבר נפלא, זה אני נותן לתלמידים בבית ספר לקחת את הטקסט הזה ולעשות ניתוח טקסט בתעודת בגרות. מה גורם לאנשים לבלבל כל כך הרבה את המוח? מה? מה? מה? מה זה השטויות האלה? אוי, תתה, כן. שר, למה נכנסת לאולפן?
6: יש לנו שוב חסות מונדיאל.
1: בוא תן לנו את הטקו. היה טקו בין אוסטרליה לניו זילנד, והיה טקו בין ארגנטינה.
6: התקדמנו. הלילה יותר נכון. שני משחקים מרכזיים, צרפת ב-10 שעון ישראל מול סנגל, ב-1 שעון ישראל עיראק מול נורווגיה, ואנחנו יוצאים לחסות.
1: תגיד.
17: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כן, בן, מה רצית?
5: אני רואה את הנבחרות שהגיעו, כל מיני...
6: ואיך אנחנו לא?
5: נבחרות שמגיעות למודיאל בטרמפים.
6: קורסאו.
5: מדינות של 400 אלף איש, מדינה.
6: בסדר, אבל כי הם משחקים, אתה יודע.
5: לא, אבל תראה, אני רואה איך הם משחקים.
6: כלילים, אנחנו מאירופה מגיעים.
5: תגיד, שר, אתה יודע להסביר לי למה אנחנו בכל התחומים, בהייטק, בסייבר, בשמייבר, ב-AI, ב-IA, ב-IM, בטכנולוגיה, אתה יודע, יש לנו גם מדליות בענפי ספורט, בג'ודו, בגלישה, בהתעמלות. מה הסיפור של הכדורגל?
6: אנחנו לא מספיק טובים אולי?
5: אני, לא, זה השורה התחתונה, זה כמו שאינון אומר שביבי רוצה לנצח את איראן. למה? ברצינות אני שואל.
1: למה, למה? נו, תנסה לחשוב למה. למה?
5: כי הם כולם אנטישמים.
1: כי אתה יהודי. אתה לא מבין שאתה יהודי.
5: אבל אני יהודי גם...
1: אל תנסה להיאבק בזה כל הזמן.
5: מה הקשר ליהודי?
1: אתה נלחם בכוסות רוח למת.
5: אתה אשכרה אנטישמי.
6: או בגויים.
5: חבר'ה, זה לא יכול להיות שבהתעמלות אומנותית ובשחייה וב...
6: בסדר, זה ענפים יחידניים, נו, בחייך, זה יותר פשוט.
5: אתה יודע מה? אז כדורסל.
6: כדורסל, לא
5: רע, עושה מדי פעם אליפות אירופה.
6: נכון, נכון, ואנחנו נהנים מחיזוק, אבל בואו, זה לא פינת ספורט.
1: בואו, באמת.
5: זו הייתה פינת הספורט. תשיג לך חסות, שר.
1: קורות פה דרמות, אורי זקי מצטרף לאייזנקוט, תומך באייזנקוט. יש, לא, בסדר, אני רוצה לפתח את האירוע. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, אנשים מהימין מצטרפים לאייזנקוט, כמו אורי זקי, זה אירוע. בסדר? עכשיו, מה רציתי להגיד? תראה, יש עכשיו דיווחים שה-CIA אמר לטראמפ, שהאיראנים משקרים, כן? אתה מבין את האירוע, כן? אמרו לו, תקשיב, יש פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם מתכוונים לעשות. חתם. עכשיו, וויטקוף וקושטר יודעים את זה. עכשיו, אני יודע שבמסע ומתן הם כל הזמן נתנו מסרים של הרגעה לאיראנים. גם שטראמפ היה מדבר והיה מאיים וזה, היו מעבירים מסרים של הרגעה. בסדר, טוב, עכשיו, מה מצחיק? תגיד לי, מה קורה איתך? מה, הכל טוב? ונס...
5: דיברת אליי?
1: כן, מה, אתה משמיע שם קולות?
5: כן, משמיע לעצמי קולות.
1: ג'י די ונס ל-CNN. אי אפשר לקבוע בוודאות, שים לב לניתוח. ונס. אי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה.
5: הוא אמר משהו יותר טוב אתמול.
1: מה?
5: הראו לו שההסכם של... זאת אומרת, במה הם מתפארים? שאיראן מודיעה ומבטיחה שלא יהיה לה נשק גרעיני. והראו לו שזה גם מודיעה ומבטיחה את זה בהסכם עם אובמה. הוא אומר, כן, אבל אנחנו הגענו להסכם ממקום של עוצמה. הבנת? זה האירוע.
1: כן, לא, אבל הקטע זה שאי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה, זו פרשן, לדעתי הוא יכול להיות פרשן אצלכם בערוץ, כלומר, הרמה היא כל כך גבוהה, שהוא מתחרה בישראל זיו ועמוס ידלין, ושאר הפרשנים שם אצלכם, ברמת העומק של הפרשון, פרשון. עכשיו תראה, יש איזה אחד בשם אור פוליאקוב, שאתה... ציטטת אותו בזמנו, טענת שהוא ביביסט, הוא ענה
5: הוא
1: לך...
5: איש, גם, הוא איש ימין מובהק מאוד.
1: הוא ענה לך שנכנס בך, שאתה אומר שהוא ביביסט, שהוא בכלל לא ביביסט, וכל מיני סיפורים כאלה. פיאלקוב,
5: נכון.
1: כן. בוא נראה מה הוא כותב הבוקר, בסדר? בוא נראה. 24 שעות להפסקת האש בלבנון, במרכאות הוא כותב הפסקת אש, סיכום ביניים. אל תקשיבו לעיתונאים, הכל לבל אבלים, כל אחד יותר קשקשן מהשני, תסתכלו רק על המצב בשטח. אין הפסקת אש, צהל תוקף, החיזבאללה תוקף, אולי פחות, אבל ככל שעברות השעות, כל צד חוזר לעצמו. לא נכפה על ישראל שום דבר בלבנון, לא נסיגה ולא עצירה במקום. צהל מתקדם בכמה גזרות, בראשית, ציר החוף, רכס אליטייר. הלבנונים חוזרים לאזורים שצהל לא נמצא בהם. כל ניסיון לחזור לאזורים שצהל נמצא בהם, גרם לירי ארטילרי או טילים. לאיראנים לא מעניין מה קורה בלבנון, הם רק רוצים לפתוח את המצר ולקבל כסף, אין משוואות, אין כלום. פה אני לא מסכים איתו, אני חושב שהם בוודאי רוצים, כי חיזבאללה מתחנן, לפי מה שיודעים בלבנון, חיזבאללה מתחנן להפסקת אש. אם למישהו נראה שנשיא ארצות הברית מבין מה ההבדל בין בית יחון לבראשית, יש לי משהו על הירח למכור לו. צהל ממשיך למחוק את הכפרים בדרום לבנון, לא ראינו שום נסיגה של צהל מאף מקום, לא כל תזוזה של כוחות זה נסיגה. שורה התחתונה, הפסקת האש בלבנון היא כמו הפסקת האש בעזה. צהל תוקף כל מי שמתקרב לכוחות, מתבצר, מחסל.

0: כמובן זה, ואז האמריקאים הוציאו הודעה שנסיגה ישראלית לא כלולה בהפסקת האש, ואנחנו ממשיכים, ויורים, ותופסים עוד שטחים, ומחצלים מחבלים, וברוך השם, לא אלמן ישראל. ונוצר מצב שיש הפסקת אש מצד שני, שזה ברמת ההזדמנויות, שזה גם אמרו לי גורמים בצהל, ברמת ההזדמנויות, אנחנו לכאורה בהפסקת אש, כשאנחנו עם רצועה, עם הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח הלבנוני, ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון. אירוע מעניין, אירוע מעניין. ונוצר הסכם וושינגטון עם לבנון, שאנחנו בתוך השטח. אירוע מעניין. כן. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד לך? תן לבן להגיב, כי מה?
1: למה אני לא שמעתי את זה?
0: אוקיי, בן תגיב.
1: כי מה?
0: כי יש לנו רעיון אחרי זה, כן.
1: אוקיי. טוב, קודם כל בוא נתחיל בקטע הזה של אותי מצטטים ואותך לא אמרת לי מקודם, גם השוות את זה שאני מותח ביקורת על ממשל טראמפ, למה שאתה אמרת. טוב, איתך צריך להתחיל מהבייסיק בכל דבר. א', מצטטים אותי המון. לא בעולם הערבי אגב, אלא בעולם של הגויים. באמריקה, באירופה, רוצים לראיין אותי כל הזמן ואני מסרב. היום אגב נשברתי, ניתן איזה רעיון אחד באנגלית. לכן גם בקטע הזה של הזלזול לא תופס. המון מצטטים אותי. שנית, מותר למתוח ביקורת על המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי, אני עושה את זה. אגב, אני גם חמדתי הרבה מאוד לטראמפ. יש הבדל בין ביקורת לבין לקרוא להם יהודונים, לנשיא לוזר ולסגן שלו חלאה. מה גם שאני לא נתפס, בוא נגיד את זה בעדינות, כשופר של נתניהו, ואתה כן. ולכן כשאתה, מתוך לא רוצה להגיד, המה של נתניהו מדבר, ואומר את הדברים האלה, זה נתפס כאילו כמו הילד בגן שמספר בבוקר, מה הוא שמע בחדר שינה של ההורים בלילה. אז אני מקווה, זה לא צ'אט GPT, כמו שבדקת מה דעתי על טראמפ, נו באמת, חבל שבזבזת על זה זמן. עכשיו לגבי לבנון, אני לא חושב שיש הפסקת אש, בקטע הזה הוא צודק פי אלקוב. מצד שני, בוא נאמר ככה, אנחנו לא תוקפים בדחיה, עשינו את זה פעם אחת בצורה מדודה, ואז חטפנו מלכודת, כי הכל היה מתוכנן והכניסו אותנו מלכודת, וטראמפ ירד מאוד איזה שלוש דרישות שלו, רק בזכות ההברקה הנהדרת הזאת של נתניהו. עכשיו, לגבי נעמה לזימי,
0: שאתה דרשת ממנו לעשות.
1: אני אמרתי, גם בתוכנית הזו, ואפילו בטלוויזיה, שכל מי שדורש מישראל לתקוף בדחיה, ועכשיו בא בטענות, לא עושה, ואני לא תקפתי את התקיפה בדחיה. אני אומר, בשורה התחתונה, אגב, קורה שגם דברים שאני תומך בהם נחרבים. אני לא נתניהו שצודק בהכל, ועשו לנו תרגיל, אי אפשר להכחיש את זה. עכשיו, צריך לפטר את כל האחרים, את ביבי ואותי. רק אתה השמעת את נעמה לזימי, אני לא הייתי מרוכז. ישראל צריכה
0: לחתור, אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם.
1: לא, סליחה, שמעתי הכל. ישראל צריכה לחתור תמיד לשלום, לשמור על הערכים שלה, תוך כדי שהיא מפרקת את האימא של כל אויביה. זו הייתה עמדתי תמיד. ההבדל בינינו לבינם זה שאנחנו שואפי שלום. המילה שלום חוזרת בתנך 7,000 פעם, ויש לנו גם שלום עם מצרים, עם ירדן, עם מרוקו, עם האמירויות ועם עוד מדינות, הלוואי שיהיו עם יותר. ולסיום, אתה משמיע את נעמה לזימי ומדבר על טמטום, אני אשמיע לך את, בוא נאמר, ההוגה והמייסד הראשון של הטמטום והאלגות.
0: 237 פעם המילה שלא מופיע.
1: וואלה, תודה, לא הכרתי את המספר הזה. ותשמע, אתמול מה הוא אומר הלץ הזה.
2: טראמפ של ארצות הברית, זאת כבר לא רק בעיה שלנו, לאור כל ההכרזות. האיום של הטילים הבליסטיים, אני חלוק עלייך, לא קיים. לא קיים כרגע איום טילים בליסטיים. אני אגיד לך עוד דבר אחד, מטוסי חיל האוויר שטים, טסים, יורים, חופשים מעל טהרן. האירוע הזה, אפשר לבוא ולהגיד, והכי קל לי לבוא ולהגיד, הסכם לא טוב, הסכם שיש בו חורים, הסכם, אבל אני אומר, גם צריך להסתכל על מה שמשיגים. וגם אגיד עוד דבר אחד, מבחינה
1: המושג לרלור גדול על העלגות הזו ב-400 מספרים.
0: רגע, אבל שאני מבין, אנחנו בפינת הברדוגו עכשיו כרגע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבל, אחד, חיל האוויר עושים הרבה דברים, אבל הם לא שתים. שתיים, הם לא מעל טהרן עכשיו, כי אסור לנו. שלוש, יש איום בליס,

0: אותי, שמישהו ידכן את הכסיל המקוסל הזה, לא רק שיש איום בליסטי, לפני יומיים או שלושה או ארבעה ירו, שיגרו עלינו טילים בליסטיים, ובלילה שטראמפ הצליח לבלום אותם, כבר תדלקו טילים בליסטיים, תפסיק לקשקש, תגיד שאתה עבד נרצן, לא מדבר עכשיו אליך, אתה מגדלור ליד האיש הזה, עבד נרצה, אבל של הבזול.
1: תמה פינת הברדוגו?
0: יאללה, אינון.
1: תודה. שלום, אלוף משנה במילואים, משה אגר, מהמכינה הקדם צבאית יתיר, ומחותמי המכתב, להימנע משירות בשריון.
0: יופי. תודה רבה.
1: תודה, כן. האם אתה יכול להגיד לנו בעצם למה חתמת על המכתב?
0: לא יודע, זה כמו שאתם זוכרים את הסרטון של ברוורמן שמביאים לביבי הרבה דברים והוא חותם על הכל כדי להוכיח שגם כשהוא חתם על עסקת בזק הוא לא ידע, ככה, בגלל זה חתמתי על המכתב. שאלה הבאה.
1: כן. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר מחותמי המכתב להימנע משירות בשריון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: למה חתמת על המכתב?
2: אני חושב שאנחנו צריכים לנצח במלחמה והכנסה של בנות תשבש, ואם אחרי משבשת, תיכול שלא לנצח. אנחנו במלחמה, מצד ההגדרה של המלחמה, מלחמת מצווה, וגם חתן מחדרו וקלה מחופתה מחויבים, וצריך לנצח. והשילוב של בנות בתוך היחידות הלוחמות, משבש את הלוחמים, את הריכוז שלהם. אני אומר את זה מניסיון. אני כמפי בחורה שיבשה אותי, ופגע בתפקוד שלי. כנל, כשהייתי מגד, אחד המפיים שלי שובש. לא בגלל שהשמות הבנות, אלא כי אנחנו בני אדם עם מתחים מיניים, ואני חושב שהדבר לא ראוי לצהל להרבב בתוך היחידות הלחמות, חיר, שריון, הנדסה, להרבב בנות כלוחמות. זה שחסר חיילים עכשיו, אנחנו יודעים. החרדים לא מתגייסים עדיין, והחילונים לא ילדים מספיק ילדים, ולכן חסר חיילים, אבל צריך את הדבר הזה לעשות בחוכמה, כמו חוכמת השילוב הראוי. ולצערי, יש הסיגה, פעם היה חוק, בכלל, שצהל עובד לפי חוק השילוב הראוי, ויש הסיגה, והכנסה של בנות, התותחנים, וכו'. הדבר הזה משבש את צהל, פוגע ביכולות הצבאיות שלו, ומשבש את הלוחמים.
0: שמע, אני לא, אני עכשיו ברגע זה בדילמה אם אני צריך להשתתף ברעיון הזה, כי אתה אומר דברים שמבחינתיים יותר גרוע ממחרידים. אתה בעצם טוען שאנחנו בהמות שלא יודעים להשתלט על היצר שלנו, ובגלל זה צריך לקחת מחצית מהאוכלוסייה ולהדיר אותה. פשוט לא לך. היום זה מהטנק, מחר זה מהרחוב, הרי יש גם רחובות כבר בארץ שהנשים צריכות לבוא לצד השני. אז אני...
2: לא, אני אמר להדיר, אפשר זאת יחידות של בנות בשריון.
0: אגב, היחידות של בנות, הטנקים, ככל שאני בדקתי, אין טנקים מעורבים. אם יש טנק של בנות, הוא רק של בנות. ואני זוכר שבשבעה באוקטובר, והתפרסמו על זה סרטים וכתבות ועדויות, הגיעו טנקיסטיות בנות והצילו את המצב בכמה מהגזרות. ולשמוע את הדברים הכל כך פרימיטיביים שאתה משמיע פה, שבגלל שאנחנו, הרי, אז למה שלא נשים לנו בשקי עיניים כמו לסוסים, שלא יגבילו את המבט שלנו ימין ושמאל, הרי בסוף כל אחד מאיתנו צריך להשתלט על היצר שלו 24-7. אתה הולך ברחוב, אתה גם, זה משבש אותך? אני לא יודע איפה אתה עובד, הרב אגר, אבל אם יש שם נשים, זה משבש אותך? אתה שומע, אתה מבין שאתה גורר אותנו להיות פשוט איראן? גרסה יהודית של איראן?
2: אני חושב שאתה טועה. אני חושב שרובנו מכירים את צהל, מכירים את הגיל הזה של הנוער, ובין אם מדבר לך על מפעים שהיו אצלי, חילונים, לא דתיים, השתבשו, לא תפקדו בגלל שהתאהבו בבחורה. וזה לא קשור לשום דבר שקשור לדת, זה קשור לתפקוד של צהל. אכפת לי מצהל, צריך לנצח. יש פה אנשים שחיים עם פרחים בקנה ובנות בצריח, וכל מיני דמיונות של שלום.
0: עכשיו הגענו לשלום, איך הגענו לשלום? מה הקשר לשלום? אנחנו לא מתווכחים עכשיו על שלום, מתווכחים עכשיו על 40%, סליחה, 20%, 19 או 20, פשרחתי, מהכוח הלוחם, הלוחמות היום בצהל זה נשים, הן עושות עבודה מדהימה, בכל היחידות. אני עכשיו במקרה קצת בקי בזה, כי הבת שלי מתגייסת, ואני מתפלל שהיא לא שומעת את דברי הבלה והאבל שלך עכשיו בשידור. שבגלל שאתה לא יכול לשלוט ביצר שלך, כן? זה לא מסכנה, בחורה, היא לא עשתה כלום.
2: זה לא אני.
0: מה מותר האדם מהבהמה? תגיד לי, מה? הרי בעונת היחום בכלל צריך לסגור אותנו באיזה כלוב. טוב, אני מרגיש שאני הולך לאבד את זה, אז אני אפסיק פה.
2: תקשיב טוב. הבת שלי נהרגה...
0: לא, אני לא מקשיב, כי אני באמת הולך לאבד את זה.
2: תקשיב עכשיו טוב. הבת שלי נהרגה בשירותה הצבאי, כי האמינה בשירות של בנות בצהל. ואני משפחה שכולה. אז דבר בעדינות ובכבוד. אתה מבין?
1: הוא הלך.
2: הבנת? אז עכשיו תרגע, תדבר בנועם.
1: הוא הלך. אלוף משנה במילואים אגר, הוא הלך. הוא לא עמד, הוא צועק שאנשים צריכים לשלוט בעצמם, בזמן שהוא לא שולט בעצמו. אתה מבין? כלומר, האידיאולוגיה שלו היא לצעוק שבן אדם הוא לא בהמה, והוא חייב לשלוט בעצמו, ותוך כדי שהוא מתפוצץ, מקלל, מנבל את הפה, מדבר בגסות, לא שולט בעצמו והולך.
2: יפה, לא יודע מי דיברתי.
1: שמה זה היה, קודם זה היה בן כספית, עכשיו אתה מדבר עם ינון מגל.
2: כן, ינון, טוב, אנחנו מכירים, ואני מצטער מאוד, בן כספית כנראה איבד את השליטה העצמית, וחבל שהוא לא שמע את המשפט האחרון, ובהזדמנות תגיד לו שככה לא מדברים, תלמד אולי. אני חושב שהדאגה שלנו היא לצהל, לא לציבור הדתי. הדאגה שלנו היא לצהל, ויש צורך לעשות תיקונים כמו פקודת השילוב הראוי, והיה נסיגה מפקודת השילוב הראוי. הלכנו עם זה, וגם
1: ההסדר הלכו עם
2: זה.
1: כן, אבל אתה אומר שיהיה להם יחידות נפרדות. הצבא לכאורה אומר שזה יהיה פלוגה נפרדת.
2: אם זה יהיה פלוגה נפרדת רק של בנות, אין לנו בעיה. הבעיה היא שזה בסוף מערב, קורס מתקים, אי אפשר לעשות קורס מתקים לא מעורב, קורס צינים לא מעורב. לכן בסופו של דבר זה יהיה מעורב בטנקים ובנגמשים, והדבר הזה לא טוב. אני מבין את המורכבות צהל, אני מבין את הבעיה שלו, בעיה אמיתית של כוח אדם.
1: אבל הפתרון
2: לא יהיה...
1: היום כבר כל הצבא מלא פרמדיקיות שנכנסות עם הכוחות. יש המון אירועים שפרמדיקיות עם הלוחמים בנמר, ישנות איתם בנמר, בכל מיני מבנים, בשטח, וכל מיני... כלומר, כבר האירוע הוא... אנחנו כבר בתוך האירוע.
2: אתה צודק. אנחנו יודעים שזה בגלל מצוקת כוח אדם של צהל. אז אין ברירה, להכניס בנות. עושות עבודה מצוינת, הבנות האלה. אבל זה לא קשור להרבוב. בנות יכולות לעשות עבודה, ואיך שאפשר לא להרבב, אז לא מערבבים, ועדיין חלק ניכר מהלוחמים, מבני העולם הדתי, חלק משמעותי, ראינו זה גם במספר הנופלים במלחמה, חלק ניכר זה הדתיים או הסדר או מכינות או ישיבות גבוהות, אז אי אפשר להתעלם גם מהאוכלוסייה הזאת. אבל הדאגה שלי היא לא לדתיים, הדאגה שלי היא לצהל.
1: אוקיי, טוב. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: שלום, שלום.
1: תודה, כל טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אתה לא היית פה, אבל הרב אגר ביקש למסור לך שהבת שלו נהרגה בזמן שהיא הייתה חיילת, והוא היה מצפה ממך לדבר קצת יותר בעדינות. אבל אתה הוכחת שאתה דורש מחיילים להתנהג כבני אדם ולא כבהמות, ולשלוט בעצמה בזמן שאתה מתפוצץ ומתפרץ כמו בהמה, ולא מסוגל לעמוד בזה והולך באמצע רעיון.
0: זה הוא אמר?
1: לא, זה אני הוספתי. זה אני הוספתי. וזה נכון פחות או יותר לכל הזה. זה כאילו, זה לא שהרבנים אומרים שהחיילים לא יכולים לשלוט בעצמם. הם אומרים שקורים דברים פשוט, כי כשנמצאים גברים ונשים ביחד, קורים דברים. הנה, תקשיב, אחד שולח לי, לא נשמע סיפור. שנת 2003 הייתי חייל ג'ובניק, איש ציוד קרקע בחיל אוויר, הצמידו לי חיילת שתהיה חלק מהצוות שלי. באחד הימים נשלחנו אני והיא באמצע הלילה לעשות בדיקה לציוד של מטוסים שאמורים לעלות לטיסה מבצעית, הייתה לנו שעה לסיים. אבל ההורמונים היו תוכניות אחרות, קרה מה שקרה, לא היה לנו זמן לעשות את הבדיקה. מהפחד שיגלו מה עשינו, פשוט חתמתי על הבדיקה ללא בדיקה. אני אדם חילוני, אני כבר אז הבנתי למה זה אסור להרבב בין המינים, הצטערתי על זה עד סוף השירות שלי, למזלי הטיסות חזרו בשלום. שולחים לי כל הזמן כל מיני איזה, מה אנחנו לא יודעים מה קורה בין גברים ונשים? עכשיו זה צבא, אנשים יש גברים ונשים, זה החיים. זה החיים, אלה החיים. אתה שם את האנשים האלה ביחד בצבא, אז אתה מבין שמה לעשות, אתה בתוך הצבא, כשאתה אמור לנצח מלחמה,
0: אני צריך לענות לו לפני בני סבתי.
1: כשאתה צריך לנצח מלחמה, אתה משחק באש, זה הכל.
0: הדברים שלך לא פחות חמורים מהדברים של הרב אגר. קודם כל לא ידעתי שהוא אב שכול, שהבת שלו נרגש שהייתה בצבא, ואני מתנצל לכך. זה אחד. שתיים, בדיוק כדי לא לרדת מהפסים ולהגיד לו את כל מה שאני חושב, אלא רק חלק, קמתי, יצאתי, קשה לי לשאת את המילים האלה, וגם את המילים שאתה אמרת עכשיו. מדובר כמובן בשטויות פרימיטיביות, קדמוניות, מטומטמות ומעליבות. יש גברים ונשים בכל מקום. אז מה? נפריד את הגברים והנשים בכל מקום? יש כאלה שלא יכולים להתגבר על היצר שלהם, שידירו את עצמם. אני מסכים לדבר אחד.
1: החרדים מדירים את עצמם.
0: אז אתה יודע מה המצב, למה הגענו עכשיו? שלהגיד שאולי אני אפסיק להתנדב אם ישראל לא תהיה דמוקרטית, זה סרבנות, אבל להגיד שאני קורא לסרבנות אם יהיו נשים בצבא, זה לא סרבנות. אז אני אומר לך דבר אחד.
1: אבל זה בדיוק מה שעשית, אתה קראת לסרבנות.
0: לא, אני לא קראתי לסרבנות.
1: שהיא דמוקרטיה, אמרת, אני לא אשלחת הילדים שלי לצבא.
0: לא, אני אמר, קודם כל, אני לא הייתי בכלל רלוונטי אז, אבל מי שהיו כן רלוונטיים, אמרו שהם ישקלו לא להתנדב, אגב, מי שלא מתנדב הוא לא סרבן, נקודה, אם אכן ישראל לא תהיה דמוקרטית, ואני אומר לך בפעם האלף, גם היום, אם ישראל לא תהיה דמוקרטית, רוב הסיכוי שהילדים שלי בכלל לא יהיו פה. אני כבר כנראה לא אספיק.
1: לא, אבל אתה קראת, לא, אמרת לא ישרתו בצבא, אתה קראת לסרבנות.
0: לא, לא, לא יהיו פה, זה לא ישרתו
1: לסרבנות.
0: בצבא.
1: בסדר, קראת.
0: לא, לא קראתי לסרבנות. גם אם תגיד את זה עוד אלף פעמים, טוב. מה שעכשיו
1: מה
0: עשה
1: זה לא
0: אגר,
1: לשלוח אותם לצבא?
0: זו קריאה לסרבנות.
1: מה זה לא לשלוח אותם לצבא? זה לא סרבנות?
0: הם לא יהיו במדינה, ינון. אני, לצערי הרב, יש פה חוק.
1: למה אין לך אושרה להגיד זה שאמרת את הדברים? אני לא מבין.
0: לא אמרתי את הדברים, אתה יודע בדיוק למה התכוונתי.
1: אני אשמיע לך מה שאמרת.
0: שאם ישראל לא תהיה דמוקרטית, אנחנו לא נעשה כלום, לא צבא,
1: אז מה אתה שונה מהחרדי שאומר שהצבא הזה שמערב נשים? אתה אומר, אני זה הצבא, אני מערב נשים, יהיו בכל מקום נשים, אז הוא אומר, זה לא מתאים לי. זה תרבות שלא מתאימה, אני אל תכפה עליי, אז מה אתה שונה?
0: מה אני שונה בדיוק? ישראל דמוקרטית וכולנו הולכים לצבא. והם כבר עכשיו, על הזה שיש עירוב או אין עירוב, קוראים לחניכים שלהם לא להתגייס.
1: נכון, נכון.
0: אז אם לא הבנת את ההבדל, לא צריך.
1: וזה ציפור נפשך.
0: אם לא הבנת את ההבדל, לא צריך. אבל מכיוון שאתה דיברת על הרב אגר וקראת לי בהמה, בלי שהפרעתי לך, תן לי לסיים את דבריי בלי שאתה מפריע לי, כי אתה הרי לא בהמה. אני בדבר אחד כן מסכים, ואני אומר את זה גם, כמו שאני אומר, הכל תמיד. אני לא חושב צריכים להיות גברים ונשים בתוך הטנק. לא חושב. כן צריכים להיות טנקים של נשים, ונשים בכל היחידות, ויש לוחמות, ויש פרמדיקיות, והן ניצאות בכל מקום. 8200, שזה יחידה מדהימה, יותר מ-50% נשים. מה נעשה? נפריד גם שם את כולם? אנחנו לא נהיה איראן. תודה. עכשיו תגיד שלום לבני סבתי, כי הוא יודע מה זה איראן.
4: שלום. איזה משפט להגיע אליי, אנחנו לא נהיה איראן. באמת שלא נהיה איראן.
0: נקווה, נקווה.
4: כן.
0: מילה על המשחק, בני.
4: כן, טוב.
0: בוא נהיה, נבחרת טובה.
4: משחק של נבחרת יחסית טובה, כן, חלקם משחקים בחול, בעיקר בגרמניה, אז ככה שיש להם ניסיון.
0: בוא תגיד את התוצאה נגד מי, כי לא כולם ראו מונדיאל בלילה.
4: 2-2 נגד ניו זילנד, ב-4 בבוקר שלנו.
0: פעמיים ניו זילנד הובילו.
4: כן, כן, ואיראנים משווים, אבל בסוף הם לא מנצחים, שזה משהו שאולי גם מעיד קצת, לא יודע, לי זה היה מאוד דומה למה שקורה עכשיו עם המלחמה. תיקו, תיקו זה טוב לאיראנים. זה הבעיה שלנו, שתיקו זה טוב, ואגב, היו הרבה דברים באווירה של המקום. המשחק נקבע ללוס אנג'לס, זה הגיהינום של המשטר האיראני, כל הגולים המתנגדים נמצאים שם, הם הגיעו בהמוניהם עם דגלים של העבר המפואר של איראן, והפריעו ועשו בוז בהמנון, והם קוראים לה נבחרת של משמרות המהפכה.
0: זה הקטע, כי שמעתי, אני לא מבין בזה כמוך, שמעתי שיש לאיראנים, לנבחרת, קהל גדול בצדיון ומעודדים ובגולים וזה, אבל אתה אומר שבעצם להמנון הם שרקו בוז.
4: לא, לא, בסוף רוב האנשים שבאו, וגם שמעתי מכמה חבריי היהודים שם בעיר לוס אנג'לס, שיש כמה יהודים שקנו הרבה מאוד כרטיסים, כדי שתומכי המשטר לא יוכלו לקנות כרטיסים ולבוא ולהיות הרוב שם. ובאמת, הנה, אתם רואים, אצל האיראני מה שקובע זה הגודל, זה הרוב. ובאמת, בנושא הזה, כן, לגולים בלוס אנג'לס יש יד עליונה. מה יקרה במקומות אחרים? אני קצת קשה לדעת. תומכי המשטר היו שם גם כן, באו עם הדגלים הרשמיים, ופיפה כמובן לא מכבד את הדגל הישן, אז עשו בעיות לגולים, למתנגדים, וככה בעצם האווירה הייתה יותר חשובה מהמשחק עצמו.
0: ניסו למנוע מהגולים האיראנים להיכנס עם הדגל הישן של המונרכיה?
4: נכון, והם לפשוט בתוך המכנסה.
0: טוב שלא ניסו להיכנס עם פאק בן
1: האיראנים, ניסו למנוע להיכנס.
4: איך? סליחה?
1: לא, סיפרתי לעצמי איזה ויץ כזה יהודי.
4: אז במקרה הזה האווירה הייתה יותר חשובה מהמשחק. המשחק עצמו, נכון, היה נחמד, היה בסך הכל מין ספורט, אבל יש לי משהו בעין לא מקצועית להגיד, הנבחרת האיראנית היא נשארה בעבר גם כן, מבחינת טכניקות שלהם. תראו את הגולים למשל שהאיראנים שמו, הם מייצרים איזה אנדרלמוסיה, בדיוק כמו שהם עושים בדרום לבנון, ככה לייצר איזה אי עציבות ובלגן, ובאים חמישה עם הראש כדי לתקוע גול שם. הגולים של הניוזילנד,
0: אתה אומר הם סוכני כאוס גם בכדורגל.
4: בדיוק, בדיוק. תראה את הגולים של הניוזילנדים, איזה נקי, איזה העברות. אצל האיראנים, אגב, הרבה בעיטות מרחוק, כי הם לא יודעים להגיע עד ה-18.
0: בעיטות מרחוק, בני, אני מתפלא עליך. בעיטות מרחוק זה שיגור טילים בליסטיים.
4: בדיוק.
0: זה מה שהם יודעים לעשות.
4: בדיוק. אז לכן אני אומר, יש איזה דמיון, כמה שאני באמת לא מבין בכדורגל בצורה מקצועית, יש איזה דמיון בהתנהגות של הנבחרת לבין ההתנהגות של המשטר, כי באמת הם גם עוברים שיעורי דעת, ובאמצע אימון מפסיקים אותם, בואו לתפילה עכשיו, והוא אומר, אלו רגע, אבל הייתי פה ברגע של הכי טוב שלי, לא, לא, לא, בואו לתפילה, בואו, אנחנו צריכים אותך. אלה דברים שבאמת משפיעים לאורך זמן על הבן אדם, ואם הוא רוצה מזכורת, ואם הוא רוצה למצוא חן, ולהיות חלק ממשהו, אז הוא מוכר את נשמתו למשטר, וככה בעצם...
0: תגיד בני, ומה בטהרן בינתיים? מה, כולם בדיכאון?
4: כולם בדיכאון עמוק מאוד, מה-MOU הזה, מהמזכר הזה, הרבה מאוד ציוצים בשלושה ימים האחרונים, מכרו אותנו, עדיין תולים קצת תקווה בישראל דווקא, שהיא חיה בשכונה הזאת, והיא מבינה שעם חיזבאללה ועם...
1: סומכים על ישראל יותר מאשר על אמריקה.
4: ממש, ממש, ממש, עדיין תולים בנו תקוות, ולכן, אני חושב, אגב, בגלל הנתונים הכלכליים והחברתיים שם, אתם לא מאמינים, השכר של המורים והפועלים אתמול פורסם שהוא פחות מהקו העוני. שמעתם דבר כזה אי פעם?
1: וואו, וואו, וואו.
4: שמעתם אי פעם דבר כזה? אני חושב שזה לא יכול להישאר בבטן. זה לא צריך אפילו איזה ראש מקצועי לעניין הזה. ממתי בן אדם מקבל מזכורת שהיא פחות מהקו העוני? אני חושב שדבר כזה לא יכול להישאר ככה בבטן. אנחנו נראה מוקדם או מאוחר משהו.
1: לדעתך גם המפרציות היום מבינות שאפשר לסמוך בעניין הזה על ישראל יותר מאשר על ארצות הברית?
4: אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי אנחנו עשינו עבודה טובה, נכון, בבמה, בפומבי, הם עכשיו עולים לרגל לאיראן וכו', אבל אני חושב שמי שחטף מהאיראנים, בעיקר אמירתים ובחריין, וגם אולי זה מקרב אותנו קצת עם סעודיה, למרות שהם מאוד פחדנים, אבל לדעתי... מי שחווה את איראן, אז היום הוא מחבק אותו ממקום של הביריון של השכונה, אבל הם יודעים בדיוק מי החבר האמיתי שלהם, וגם אמריקה בעיניהם, קראתי הרבה מאמרים, ציטוטים של כל מיני אמירתים או אנשי מפרט, שארצות הברית הפקירה אותם. הם אומרים להם, למה יש לכם פה בסיסים אם אתם לא מגנים עלינו בכלל? בשביל מה אתם פה בכלל? אז לדעתי, בסוף מהמכות האלה, איכשהו יצא לנו משהו יותר טוב.
1: אוקיי, בני סבתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: נראה במשחקים הבאים איך הם יחטפו לדעתי.
1: בעזרת השם, תודה.
0: הלל ביטון המוזן שלכם אמר, יש לי את זה, אתה יכול להשמיע לך אותו, יש עצירה מוחלטת בלחימה מול חיזבאללה בעקבות הפסקת אש שנכפתה עלינו, אנחנו חייבים להישמר, כי האויב המזרח התיכון אינו מכבד את הנייר שעליו הוא חותם. זה אני אומר, מול פיאלקוב, אני יודע, אני מקבל את הדיווחים מהצבא, שנלחמים והכל, אבל השאלה היא כמובן, כרגיל, איך זה ייגמר? ואנחנו עוד לא יודעים. יאללה, פרסומות. כשאמרת שזה חודש תמוז,
1: כן, אתה יכול...
0: אמרת שזה חודש תמוז, נזכרתי בלהקה המדהימה הזו, שהייתה קיימת אולי שנתיים. אם אתה שם את שלום חנוך, אריאל זילבר, מאיר ישראל, יהודה עדר ואיתן גדרון, זה מה שאתה מקבל, אבל גם תשימו לו במילים. זה בדיוק ביבי. מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי, והפנס עומד בחושך וסובל. פנס הרחוב, יאללה.
5: כי בא עצמו לדעת.
1: מחלה קשה.
5: כי בלי חשמל הוא לא מצא שום טעם. מישהו הפסיק.
1: בן, תודה, אנחנו נתקשר אליך.
5: מישהו הפסיק. מישהו הפסיק את הזרם בסניף המרכזי.

0: הקטע הוא שאני הייתי בדיוק נער ירושלמי כזה, אתה יודע, של תמוז וטיולים ועניינים.
1: את ואני.
0: כל האירוע שלכם.
1: ששבנו וישנו.
0: ואישונים וזה.
1: רק מה שהוא כמו. פתאום.
2: איך אני זוכר את המילים 50 שנה?

0: כן, ותודה לשר פלסטר ושלי רומנו. תודה ליואב מנדלוביץ' ויציק אהרון. גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לעידו טבת, הראל גולדשטיין ורעות בתיתיהו ארגון. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לבן כספית.
1: לבן.
0: שלא...
1: למחר.
0: שלא כל כך הצליח לשלוט על עצמו היום, אבל...
1: למה? הפוך.
0: קטנה.
1: מבין, אמר את שלו ופרש בבסי.
0: שער אש בבית אמרם. כן. אנחנו נהיה פה גם אחר בעזרת השם בשעה 9, שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות, אוהב, ביי, צ'או.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך, וכן ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן, ונקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. ובישראל מעריכים כי המנהיג העליון מוג'דו בחמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב כלכלית עם המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
5: מונדיאל 2026, לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין ארגנטינה לאלג'יריה בניצחון 3-0 לארגנטינה. את שלושת השערים כבש, כמובן, ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה, בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק, וקודם לכן צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. אמבפה שהפגיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, ושל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: אה,
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: אה,
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום רביעי, 17 ביוני 2026, ב' בתמוז, תפשין פי וב. עכשיו, 6:55. אתם על 103 FM. המלך אמר, מסי העניק לארגנטינה 3-0 על אלג'יריה. זו הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו. חברים וחברות, ליונל מסי הגיע למונדיאל. בגדול, שער נפלא לחיבורים, דקה 18, וניצול שגיאה של זידן בדקה 60, ועוד ביצוע אופייני בדקה 76, העניקו לנבחרת ארגנטינה 3-0 על אלג'יריה, בפתיחת מסע ההגנה על התואר שלה. הכוכב הגדול השתווה למירוסלב קלוזה, כמלך שערי הגביע העולמי בכל השנים. כך בוואלה ובמעריב עכשיו, אונליין. בואו נראה מה במעריב, הכותרת הגדולה. לא, זאת לא הדרמה שהייתה בערוץ, אז בואו נראה מה בעמוד הבית. מיד, הנה. טראמפ השפיל את ישראל בהסכם עם איראן, כעת נחשף עד כמה, כל הפרטים. ארצות הברית התקפלה במסע ומתן מול איראן, הנפט חוזר לזרום באורמוז. כל הרמזים מובילים למסקנה אחת, ישראל בדרך החוצה מלבנון, איראן לא תחתום. אוקיי, מזג האוויר בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 22 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים. ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראית על השידור, שקד מורד. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

המטה המרכזי של הכוחות המזוינים של איראן, חתם על הנביה, הכריז אמש כי על ישראל לצפות לתגובה קשה, אם היא לא תחדל מתקיפותיה בדרום לבנון. גורמים במערכת הביטחון הביאו אמש דאגה כי ממשל טראמפ עשוי להורות על נסיגה מלבנון, בזמן שהצבא ממתין להנחיות מהדרג המדיני בנוגע להמשך הפעילות. חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-10 מטרות ברחבי לבנון. בלבנון דווח על 4 הרוגים לפחות במספר תקיפות ישראליות בדרום המדינה. ובתוך כך גורמים בחיזבאללה טענו אתמול כי הם קיבלו ערבויות מאיראן שטהרן תדרוש את נסיגת צהל מלבנון במסגרת סבב השיחות הבא שלה עם ארצות הברית. ולפי משרד ההסברה של חיזבאללה שפורסמה ברויטרס, נסיגה כזאת היא תוצאה של המשך המגעים בין המדינות ולא תנאי מוקדם להם. בכיר ישראלי אישר אתמול כי ישראל לא נחשפה את כל לפרטי ההסכם המלאים בין ארצות הברית לבין איראן, למרות שברק רביד הביא אתמול את הפרטים, פרטי ההסכם, ואני אביא אותו בהמשך התוכנית, את הפרטים. למרות הביקורת הישראלית הקשה והיעדר גישה לנוסח המדויק של המסמך, מסלול החתימה הרשמי כבר נקבע, הצדדים ערוכים להשלים את התהליך בטקס חגיגי ביום שישי בז'נבה, ואחרי החתימה הצפויה ביום שישי יתהפך שעון החול ולאיראן יהיו 60 ימים להגיע להסכם סופי מול ממשל טראמפ. בישראל חוששים מאוד מפרק הזמן הזה שבו עתידה איראן לקבל הקלות משמעותיות גם בסנקציות הכלכליות וגם במסחר של הדלק והנפט. הערכות המודיעין בישראל, כפי שנמסרו ביממות האחרונות לדרג המדיני, מצביעות על כך שבסבירות גבוהה המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, לא רוצה להגיע להסכם סופי. כלומר, המסע ומתן שמקיימים משמרות המהפכה, כמו גם אישור הסכם המסגרת, נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, ולקבל זריקת מרץ כלכלית מארצות הברית.

בכיר במערכת הביטחון ששוחח עם חדשות 12 הביע חשש שבמסגרת הזמן שנותר איראן תייצר פעולות בשטח שיקצרו את טווח ההגעה לגרעין. אין לצפות אחרת ממשטר שהוא תאב נקם, טען אותו בכיר. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים ואת כל התחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות. ובניגוד להערכות המודיעין בישראל, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, והיר נתחיל במסע ומתן עם ארצות הברית על הסוגיה הגרעינית והסרת הסנקציות כבר ביום שנחתום על מזכר ההבנות. אמש דווח בוול סטריט ג'ורנל, כי ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה על מזכר ההבנות, ותוך התחייבות לפעול יחד לגיבוש הסכם סופי. בבית הלבן מציעים לטהרן תמריץ פיננסי מוקדם כדי לסיים בהדרגה את הסכסוך, כך לפי גורמים שמעורים בפרטי ההסכם, ועוד נכתב בדיווח כי הסעיף בנושא הסנקציות הכלכליות על מכירת נפט ייכנס לתוקף באופן מיידי, עם החתימה הצפויה ביום שישי הקרוב. ויכלול הקלות על שירותים נחוצים, כמו בנקאות, תחבורה, ביטוח. ובתוך כך, ב-CNN מדווחים, על פי הערכת מודיעין אמריקני, איראן מסוגלת מעתה לסגור את מיצר הורמוז בכל עת שהיא תחליט. ובקור שמעורה בפרטים הבהיר, אנחנו למעשה אלה שהעניקו שליטה לאיראן על המיצר, מיצר הורמוז. וזה נשק רב עוצמה, יותר מכל נשק גרעיני.

0: הנשיא טראמפ מתח אתמול ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו. הוא אמר, ישראל נלחמת בחיזבאללה יותר מדי זמן, והורגת הרבה אנשים. לא צריך להפיל בניין כל פעם שרוצים להרוג אדם אחד. מה שנתניהו עשה, תקיפה מוגזמת, ועליו להיות יותר אחראי בכל האמור ללבנון. הוא סיכם ואמר, ישראל הייתה צריכה לסיים את העניין עם חיזבאללה מהר, אבל זה לוקח להם נצח. אם ישראל לא מסוגלת לעשות את העבודה עם חיזבאללה, השארה, הסורי, יעשה את העבודה. אני חושב שנתניהו צריך לתת לסוריה לעשות את העבודה, כי לדעתי הם יעשו עבודה טובה יותר בזה.
1: Our deal done with Iran and should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week, but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
0: ולדבריו, דבר אחד ברור, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה. ההסכם אומר כי זה באופן מאוד ברור. וזאת הסיבה שנכנסתי, זאת הסיבה שהסכמתי לחתום. מעולם לא היה אכפת לי משינוי משטר, אמר טראמפ, אבל כנראה שהשגנו שינוי משטר, כל הדרג הראשון והשני שלהם מושמד. ובתוך כך נשיא סוריה, אחמד השארה, חושש שאם יתערב צבאית נגד חיזבאללה, הוא יתפס כמי שעושה זאת כדי להגן על ישראל, והוא יאבד נקודות זכות במדינות ערב. כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות, מפי גורם סורי שמעורה בהלוך הרוח השלטוני. והגורם מוסיף כי אין התכנות להתערבות צבאית סורית נגד חיזבאללה בלבנון, מבלי שישראל תענה לדרישותיה של סוריה, בראשן נסיגה מהאזורים שכבש צהל בדרום סוריה, אחרי נפילתו של משטר אסד.
2: 103 FM, הכותרות.

6:15, אתם על 103 FM. בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 22 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. מפקדת החירום של איראן חתם על הנביע, אימה אתמול שאם ישראל לא תפסיק לתקוף בדרום לבנון, טהרן תגיב בעוצמה. ובכיר ישראלי אישר אתמול כי ישראל לא נחשפה את כל לפרטי ההסכם המלאים בין ארצות הברית לבין איראן. פנייתה לקבלת המסמך הרשמי לא נענתה. גורמים במערכת הביטחון הביאו אמש דאגה כי ממשל טראמפ עשוי להורות על נסיגה מלבנון, בזמן שהצבא ממתין להנחיות מהדרג המדיני בנוגע להמשך הפעילות שם. ולשכת ראש הממשלה הודיעה אמש שמובטח רוב להעברת החוק להפסקת מעצר העריקים שיזם יור שס אריה דרי. מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל במשחק הראשון בגמר הפלייאוף בכדורסל, עלתה ל-1-0 בסדרה. ובמונדיאל, אוקיי, 3 למסי. ארגנטינה הביסה לפני מספר דקות, הסתיים המשחק, את אלג'יריה, 3-0 במונדיאל. ובכך ישבה מסי הציע כיבושים למשחק אחד במונדיאל, 16 כיבושים. קודם לכם הלילה, עוד 2 כוכבים גדולים חגגו. קיליאן אמבפה הצרפתי כבש צמד בניצחון צרפת על סנגל, 3-1. והחלוץ הנורווגי ארלינג הולנד כבש 2 שערים בניצחון נורווגיה על עיראק, 4-1. זהו, כאלה התוצאות מהמונדיאל. ועכשיו בואו נראה מה בטוויטר. אז בטוויטר, אבי ססחרוף, בידיעות אחרונות, לא רק ידיעות אחרונות, גם פאודה, מצייץ ככה הלילה. הפעם אי אפשר להאשים את גלי, את הרצי, את רונן, את התקשורת, את בגץ, שלא העירו, או היה ערפל בקידבק. הפעם זה הוא, הקוסם, הליגה האחרת. האיש שהתהדר בנפלאות יחסיו עם טראמפ. הוביל אותנו לברוך מדיני, מה זה ברוך מדיני? אדיר, שמשליך על יכולותינו הצבאיות. הוא הראש, הוא אחראי. כך היה בשבעה באוקטובר, כך גם עכשיו. וחבר הכנסת לשעבר יואל חסון מצייץ עליי לפוליטיקאים, הם האחרונים לדעת שהם מתים פוליטית. ויש כמה כאלה בקרבנו. כרגע.

ממשל טראמפ בלם לאחרונה מבצע צבאי שישראל תכננה להוציא לפועל בעזה. המבצע נדון בדרגים המדיניים והביטחוניים הבכירים בישראל, אבל כשהובאו הפרטים לידיעת האמריקנים, הם הביאו מורת רוח. הם ביקשו לא להוציא את התוכנית לפועל בעת הזו. ובמקום המבצע שתוכנן, צהל פועל בתקופה האחרונה למימוש סיפוח זוחל שקט של שטחים ברצועת עזה. מקור דיפלומטי זר ציין בשיחה עם חדשות 13, כי המהלך מתבצע ללא עימות פומבי מול המתווכות הבינלאומיות, ולדברי המקור, ההתנהלות הזו מתאפשרת בגלל הזעם של המתווכות על ההתנהלות של חמאס במסע ומתן. כי החמאס לא עומד בהתחייבויות שהוא נתן לממשל של טראמפ ולמתווכות הערביות.

0: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכום חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
1: כך סמוטריץ', שר האוצר, השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הודיע אתמול שהוא ביטל את הסכמי חברון. הוא נאום שנשא בהתנחלות דורן בדרום הר חברון, אמר השר, במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדים ביותר על כנו, כאשר סמכויות שנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אז אנחנו שמנו לזה סוף. וסמוטריץ' הודיע שהושלמה שלשום משיכת הסמכויות של התכנון והבנייה מעיריית חברון, הועבירו אותם לידי המנהל האזרחי, ועל המהלך החליט הקבינט המדיני-ביטחוני בפברואר האחרון. הוא כולל גם את העברת הסמכויות באתרים הקדושים בעיר העתיקה בחברון, במערת המכפלה. במשרד החוץ סייגו את דבריו של סמוטריץ', הדגישו כי בניגוד לדברי שר האוצר, הסכם חברון לא בוטל. משמעות כניסת ההחלטה הזאת לתוקף היא הרחבת העברת הסמכויות על כלל העיר חברון, זאת תוך הפרה של סעיפים מהסכם חברון, ולמהלך זה עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת. העברת הסמכויות, רישוי, בנייה למנהל האזרחי, תאפשר שינויים בעיר העתיקה, נטילת סמכויות תכנוניות בכל מתחם מערת המכפלה, וזה שינוי סטטוס נפיץ במיוחד, סטטוס קוו, והמערה והמסגד האיברהימי, מסגד אל-ג'וואלי, בעיר מוגדרים אתר של מורשת עולמית, של אונסקו. בקיצור, למהלך הזה עשוי להיות עוד אפקט משפיע לכת. חכו, זה עוד יגיע.

0: אז זה מה שיהיה היום. חסידי גור צפויים להפגין היום ליד כלא 10, זה הכלא הצבאי בבית ליד, מחאה על מעצרי העריקים החרדים. ועל פי הערכות למחאה הזו יגיעו אלפי משתתפים. אתמול פורסם כי ראשי המאבק מתכננים לשבש את התנועה היום בדרכי הגישה לאזור. שיירות מוניות של כלי רכב ייסעו לכיוון הכלא הצבאי בליווי דגלים ומערכות הגברה כדי להאט את התנועה. וארוחות סוערות גם בעקבות פסיקת בגץ שמחייבת את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן ולהיות מוסמכות לרבנות. זה עוד נושא. הרב הראשי הספרדי, הרב דוד יוסף, תקף אתמול את בית המשפט והבהיר שבכוונתו לסכל את המהלך. דברים שנשא הבהיר הרב יוסף כי כל עוד הוא עומד בראש המערכת, לא יונקו תעודות הסמכה לנשים.
1: כל עוד אני נמצא במערכת הזאת, נשים לא יקבלו תעודות. לא יקבלו יורה. עצם הדבר שנשים פונות לבית המשפט, לבית המשפט החילוני, כדי להכריח את הרבנות. אז מה אתם רוצים מאיתנו? אתם מכירות בבית המשפט. תקבלו יורה מבית המשפט. בקרוב כולם ידעו ויבינו שאנחנו נעשה פעולות שהם לא יקבלו. לא יעזור להם.

אז הנוסעים בחרו את חברות התעופה הטובות בעולם. אל תחפשו, לא, לא, אל תחפשו את אל על, בבקשה. ארגון אפקס, כן, זה השם, מדרג את חוויית הטיסה על סמך דירוג של נוסעים. הוא פרסם רשימת זוכים בפרסי התעופה לשנת 2026. ובניגוד לדירוגים האחרים, גם השנה לא הוכרזה חברת התעופה הטובה בעולם. אלה זוכות במגוון קטגוריות, בהן שירות, בידור, אוכל, משקעות, נוחות מושבים, למי יש וי-פיי. והפרסים מבוססים על דירוגים שנאספו באמצעות אפליקציית תכנון הנסיעות TripLT. כאשר הנוסעים מדרגים את חוויית הטיסה שלהם בסולם של 5 כוכבים. ולפי אייפקס, הדירוג מבוסס על משוב עצמאי של נוסעים ביותר ממיליון טיסות, כמעט 600 חברות תעופה. מי הזוכות העולמיות? השירות הטוב בעולם, Korean Air. הבידור הטוב, Emirates. האוכל והמשקאות, Qatar Airways. נוחות המושבים, Eve Air. שירות הווי-פיי הטוב, Delta Airlines. עכשיו, בחלוקה האזורית הוכתרה וירג'ין אטלנטיק לחברת התעופה הטובה ביותר באירופה. KLM זכתה בפרס השירות. טרקיש איירליינס גרפה את פרסי הבידור והאוכל. פינר זכתה בפרס נוחות המושבים. אייר בלטיק זכתה בפרס הווי-פיי. במזרח התיכון זכתה אמירייטס, מגיע להם, בתואר חברת התעופה הטובה ביותר. סעודיה נבחרה לבעלת השירות הטוב ביותר. איתיחד איירווייז זכתה בפרס האוכל והמשקאות. אומן איר בפרס נוחות המושבים. צפון אמריקה, מה קורה שם? נרשמה הפתעה. כאשר איר מקסיקו זכתה בתואר פעם ראשונה, חברת תעופה שאינה אמריקאית זוכה. ועכשיו מה איתנו? מה עם ישראל? גם השנה. טוב, לא תתפעלו. גם השנה לא הופיעה אף חברת תעופה ישראלית ברשימה. כלום, נדה. לא אל על, לא ארקיע, לא ישראל, לא ארחיפה. כלום.

עכשיו תקשיבו, זה חשוב. בקרוב, בבתי הספר, מיזם לימודי על החוויה האוטיסטית. והדברים מתפרסמים במעריב היום. מיזם חינוכי חדש נכנס בימים האלה למאגר תוכניות הלימודים שמאושרות לבתי ספר, החל מהשנה הבאה. יחידת תוכן חדשה בשם החוויה האוטיסטית פועלת במסגרת מעבדות הדמיון של קרן אתנה, באמצעות מרחבי למידה אינטראקטיביים של חברת טוטלי אימרסיב ברחבי הארץ. המיזם הזה נוצר ביוזמת ארגון אלומות אור, בשותפות עם שני גופים, והוא מוקדש לזכרה של נויה דן, זכרה לברכה, ילדה עם אוטיזם, רגישה, חכמה, מלאת דמיון, תלמידת בית ספר בנימין רוטמן אשל הנשיא. היא נרצחה בשבעה באוקטובר, יחד עם הסבתא קרמלה בקיבוץ ניר עוז. ויחידת התוכן החדשה מבקשת לעשות דבר מורכב, עדין מאוד, לא רק להסביר לתלמידים מהו אוטיזם, אלא לאפשר להם להתקרב לחוויה עצמה, באמצעות טכנולוגיות המחשה חושית ולמידה רגשית, מוזמנים התלמידים להכיר מקרוב את האופן שבו ילדים וגם מבוגרים עם אוטיזם עשויים לחוות את העולם שסביבם. לא מתוך רחמים, לא מתוך ריחוק, מתוך ניסיון אמיתי להבין, דרך התנסות. והתלמידים נחשפים למצבים יומיומיים שיכולים להיות פשוטים עבור ילד אחד ומציפים עבור ילד אחר. למשל רעש בכיתה, עומס של גירויים, קושי בפענוח סיטואציות חברתיות, צורך בשגרה, או דרך תקשורת שאינה תמיד מובנת לסביבה. והמטרה היא לא להציג סימולציה מוחלטת של אוטיזם, שכן כל אדם על הרצף חווה את העולם אחרת, אלא לפתוח פתח לשיחה, ולאפשר לילדים לשאול שאלות, ולזהות שונות, ולהבין שמאחורי התנהגות שנראית לפעמים חריגה, לא מובנת, יש עולם פנימי עשיר ורגיש, לפעמים מוצף. בכך מבקשת היחידה לעודד כבר מגיל צעיר, הכלה, קבלת השונה, היכרות עם השפה האוטיסטית, שפה שלעיתים לא מילולית, מלאת משמעות. ולצד יחידת התוכן החדשה בבתי הספר מובילים גם ארגון אלומות אור, יחד עם גלית דן, האימא של נויה, את הקמת מרכז החוויה האוטיסטית, לאורה של נויה, בשיתוף מועצה אזורית אשכול. והמרכז המתוכנן צפוי להיות מרחב חינוכי, רגשי, שיאפשר לילדים ולהורים ולאנשי חינוך ולציבור הרחב להעמיק את ההיכרות עם עולמם של אנשים עם אוטיזם. יו"ר הדירקטוריון של ארגון אלומות אור, רוברט זינגר, מספר למעריב הבוקר, המיזם הזה נולד מתוך כאב גדול, אבל גם מתוך מחויבות עמוקה. להמשיך את האור של נויה, של הילדה נויה דנזל, בדרך שיש בה חיים וחינוך ומשמעות. נויה הייתה ילדה רגישה, היא הייתה חכמה, היא הייתה מלאת דמיון, והבחירה להקדיש לזכרה מהלך שמקרב ילדים, בני נוער, להבנת החוויה האוטיסטית, עבורנו זו שליחות. 103 FM, הכותרות.

0: 6:31 דקות, 17 שניות, אתם על 103 FM, עלייה קלה בטמפרטורות היום, 22 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. הכותרות, נתחיל באתרים, נעבור לעיתונים. מאחורי הקלעים של ההסכם, כך סייעה קטר לגשר בין ארצות הברית לבין איראן. זו הכותרת הראשית בוואלה. בעוד היה נראה שפקיסטן תפסה את הבמה בחודשים האחרונים כמתווכת הראשית בין ארצות הברית לבין איראן, עכשיו מתברר שקטר סייעה לקרב בין השתיים, ככה בדיסקרטיות. ודווח שהקטרים נפגשו מספר פעמים עם בכירים איראנים ואמריקנים, וגם התקיימו השבוע בדוח הפגישות הכנה עקיפות בין המדינות. כך בוואלה. במעריב, אונליין, טראמפ כבר חוגג שלום היסטורי, גם פרס נובל. בישראל עדיין מחכים למבחן המציאות, כותב אבי אשכנזי. טראמפ מארגן חזרה גנרלית בצרפת לטקס פרס נובל לשלום בסוף השנה, אבל בישראל לא יודעים איך נראה ההסכם. וממשיכים לבנות בנק מטרות. התחזיות של ישראל לאזור לא אופטימיות. מעריב, אונליין. בהיום של בואו נלך על וויינט קודם. אז בקרוב לא יהיה מנוס מאימות, המשבר ביחסי נתניהו טראמפ, והרגע שירגיש כמו יריקה בפנים, איתמר אייכנר מביא את הכותרת. טראמפ חשב שהמלחמה באיראן תהיה כמו, אתם יודעים, טיול בפארק. אבל גילה, לא, לא, זה לא כך. בדיוק כמו שהזהירו בכירים בממשלו. ובשלב מסוים, בניגוד לרצון של ראש הממשלה, החליט הנשיא האמריקני לחתור לסיום. ועל הדרך, תקף את נתניהו. ועכשיו אל היום של ישראל היום, האתר שלהם. ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס מתחמש. אנחנו בדרך ליום שאחרי בעזה. ובהארץ, אונליין, יותר מ-1,000 בני אדם נהרגו מאז שהוכרזה הפסקת האש ברצועת עזה. המלחמה בעזה הסתיימה רשמית באוקטובר. פקודות הצבא מקלות על הרג אזרחים חפים מפשע נותרו בעינן. גבו חיים של 4 בני אדם ממוצע מדי יום. אין שום מקום בטוח ברצועה, מבהירים התושבים. ובחדשות 12, הסכם סופי, שעון החול עומד להתהפך, והדרג המדיני הוזהר. ירון אברהם מביא את הכותרת הזאת. בישראל חוששים ממריחת זמן. המודיעין הוא עבר. חמנאי, מוצ'טפה, כן, לא מכוון לעסקה סופית. ובמאקו, הכותרת הראשית בעמוד הבית, כך נראית אלופת העולם. חכו. אין כבר מכתירים. הפתיחה ההיסטורית של מסי הלילה. כבר התרגלנו לקבל ממנו לא מעט שיאים ושערים גדולים, אבל מה שהיה, מה שהוא עשה הלילה, היה מעבר לכל דמיון. הכוכב הארגנטינאי התפוצץ, פשוט התפוצץ על המגרש. 3-0, ארגנטינה, אלג'יריה. כך אני עוברת לי לעיתונות המודפסת. במעריב, הסכם בערפל. בידיעות אחרונות, היה נעים לעבוד עם האיראנים. הם לא קיצוניים. עוד הוא אמר, אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. והמשיך. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגהנום ייפול עליהם. ועוד, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה. הם יעשו את זה טוב יותר. ומה עוד? הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי. הוא צריך לנהוג באחריות. בהארץ המודפס. המטרה, צפון הגדה. 18 התנחלויות חדשות, בסיסים שמגינים עליהן, וקטיעת הרצף הטריטוריאלי של 720 אלף פלסטינים. זה פרויקט הדגל של המתנחלים. כבר רואים אותו בשטח. הפיצוץ בדרך. זה תחקיר של ירדן מיכאלי, מתן גולנד ויניב קובוביץ' בהארץ הבוקר. בישראל היום ישראל נשארה להתמודד. אני עוברת לענייני כלכלה. תודה לספייס-אקס. אקסייט תגרס לפי 2.5 מיליארד דולר. הסטארט-אפ הישראלי אקסייט לאבס עומד להשלים סבב גיוס של 300 מיליון דולר בהובלת פידליטי. הגיוס מגיע במידה רבה עקב עסקה של ספייס-אקס, במסגרתה תספק אקסייט שבבי תקשורת ללוויינים. ודריסת הרגל שתקבל בתוך ספייס-אקס, שהונפקה בהצלחה גדולה בשבוע שעבר, מכוונת להקמת דאטה סנטרס בחלל, עשויה להוביל לעסקאות נוספות. זה נשמע נפלא, זה נשמע לי סיינס פיקשן. כלכליסט, השיקום תקוע, המדינה סיפסדה דיור חלופי למפונים ב-187 מיליון שקל. שנה לעם כנביא. השנה אחרי המערכה הראשונה מול איראן, בעלי הדירות והדיירים במבנים שנפגעו באזורים שונים בארץ עדיין מחכים לשיקום הנכסים ולאפשרות לחזור אליהם. למשל במגדלי דווינצ'י בתל אביב, בהם השיפוץ נחשב מורכב במיוחד, מדברים על חזרה, תקשיבו טוב, ב-2028. עלות תיקון מגיעה למיליארד שקל. גלובס אונליין, בלי סוכנים, בית השקעות קטן כובש את צמרת טבלת התשואות, זאת הבדיקה של גלובס. בית השקעות של אמיר אייל מנהל רק שבריר אחוז מהכספים בשוק הגמל, אבל מציג בעקביות תשואה עודפת, עם חשיפה גבוהה לבורסה בתל אביב. מנכ״ל אינפיניטי מסביר למה הוא מסרב לשלם עמלות גבוהות לסוכנים שיפיצו אותו, ואת הדירוג הלא מחמיא במדד השירות, כך בגלובס. ובכלכליסט אונליין נראה אם משהו חידשו, דאו ג'ונס בשיא חדש, מניות השבבים נפלו, הנפט מתחת ל-80 דולר. הדאו עלה ב0.6%, סטנדרט אנד פורס 500 ירד ב0.6%, נסדק איבד 1.2%, בשבבים מיקרון נפלה ב6.2%, אינטל צנחה ב8.5%, מרוול איבדה 9.8%, AMD מחקה 7.3%, ספייס איקס נותרה, היא ניתרה ב4.8%, היא שווה כבר 2.64 טריליון דולר ספייס איקס. מחירי הנפט מאבדים יותר מ4% ברקע ההסכם עם איראן. כך בכלכליסט. ואלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מתח ביקורת על דבריו של ינון מגל. ינון מגל אמר אתמול, טראמפ יצא לוזר. בריאיון שהוא נתן לעיתונאית מייגן קלי, תהה ג'יי די ונס, למה הם מאמינים לתעמולה האיראנית? רק על דבר אחד, הסכם השלום. אם אתה תומך בתעמולה האיראנית רק שהיא קשורה להסכם שלום הזה, אז אולי כדאי לך לבדוק את עצמך קצת ולפקפק במקורות שלך. הם מציעים סכסוך אינסופי, והם רוצים שזה יימשך עד שכל הפצצות ייפלו, או עד שכל האיראנים ימותו. זה לא מה שהנשיא רוצה, הוא אמר ג'יי די ונס. הוא התייחס גם להפסקת האש עם לבנון, ואמר, היה ברור שמדובר בהפסקת אש מלוכלכת. קצת ירי, הלוך ושוב. ולדבריו זה מראה על התקדמות. לפעמים הפסקת אש אומרת שיורים פחות. עוד התייחס סגן הנשיא, למזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן, ולסיבה שהוא טרם פורסם. תכף אני אפרסם אותו אגב. הוא אמר, יש דברים דיפלומטיים עדינים באיראן. הפקיסטנים והקטרים ביקשו מאיתנו לסדר את זה בצורה נכונה. אני לא מבין את זה לגמרי. אבל יש רגישויות בעולם הערבי והמוסלמי שניסינו להיות קשובים אליהן. האם זה באמת משנה את ההסכם אם הוא יוצא ביום רביעי או ביום שישי, הוא אמר. זהו הסכם שלום אזורי, אמר ונס. הוא יכלול את המפרץ, את ישראל ואת לבנון.

אז עכשיו תקשיבו טוב. עיקרי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן הגיעו לידי חדשות 12, ברק רביד. כוללים התחייבות איראנית לא לפתח נשק גרעיני. נושא החומר המואשר נדחה לדיון עתידי על ההסכם הסופי. הוא התקיים במהלך החודשיים שלאחר החתימה על מזכר ההבנות, ואלה עיקרי המתווה. אחד, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן, יפסיקו את מעשי האיבה, כולל בלבנון. שתיים, איראן שווה ומדגישה את המחויבות שלה, לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני. שלוש, איראן, ארצות הברית ואיראן, מתחייבות לפתור את סוגיית סילוק מאגר האורניום המואשר. ארבע, ארצות הברית ואיראן יידונו על נושא ההשערה ועל צרכיה הגרעיניים של איראן. חמש, איראן תשמור על סטטוס קוו בתוכנית הגרעין שלה כל עוד נמשך המסע ומתן. שש, ארצות הברית תסיר את המצור הימי, לא תטיל סנקציות חדשות, לא תתגבר את הכוחות באזור במהלך המסע ומתן. שבע, איראן תבצע את הסידורים הנדרשים להבטחת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז ללא תשלום במשך 60 ימים. שמונה, ארצות הברית מתחייבת להפוך את הנכסים המוקפאים האיראנים לזמינים לשימוש עם יישום מזכר ההבנות. ותשע, אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. עשר, כל הסכם סופי יכלול תוכנית להקמת קרן בהיקף 300 מיליארד דולר עבור שיקום איראן. 11. ארצות הברית תיתן לאיראן פטורים זמניים מסנקציות כדי למכור נפט במהלך המסע ומתן. 12. יתקיים מסע ומתן בין איראן ואומן בהשתתפות מדינות המפרץ כדי להגדיר הסדרים לגבי שיט ושירותים ימיים.

ובינתיים, ראש ה-CIA מטיל ספק בכוונות של איראן. ג'ון רדקליף, ראש סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, הביע ספקות עמוקים בפני הנשיא דונלד טראמפ, וגם בכירים נוספים בממשל, בנוגע לנכונות של איראן לבצע את הוויתורים הגרעיניים שוושינגטון דורשת. כך דיווח העיתונאי ברק רביד, באתר החדשות האמריקני אקסיוס. התבסס על שלושה מקורות שמעורים בפרטי הדיונים הפנימיים. ולפי הדיווח, מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון האמריקניות מעלה סימני שאלה קשים סביב הכוונות האמיתיות של טהרן, מצביע על כך שהאופן שבו גורמים איראנים דנים בהסכם בינם לבין עצמם, לא עולה בקנה אחד עם המסרים שהם מעבירים למתווכים. רדקליף הוא לא הספקן היחיד בצמרת הממשל. בדיונים פנימיים רגישים שהתקיימו לקראת ההכרזה על מזכר ההבנות, הביאו גם מזכיר המדינה מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה פיט הגסט, חששות סביב הכדאיות בכלל של העסקה. אבל מנגד, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, לצד השליחים המיוחדים, סטיב ויטקו וג'ארד קושנר, תמכו בצד ודחפו לאישורו. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 8 שניות, אתם על 103 FM. מפקדת החירום של איראן חתם על הנביע אימה אתמול, אם ישראל לא תפסיק לתקוף בדרום לבנון, טהרן תגיב בעוצמה. ובחיר ישראלי אישר אתמול כי ישראל לא נחשפה עד כה לפרטי ההסכם המלאים בין ארצות הברית לבין איראן, פנייתה לקבלת המסמך הרשמי לא נענתה. גורמים במערכת הביטחון הביאו אמש דאגה כי ממשל טראמפ עשוי להורות על נסיגה מלבנון, בזמן שהצבא ממתין להנחיות מהדרג המדיני בנוגע להמשך הפעילות. לשכת ראש הממשלה הודיעה אם יש מובטח רוב להעברת החוק להפסקת מעצר עריקים שיזם יור שס, אריה דרי. מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל במשחק ראשון בגמר הפלייאוף בכדורסל, עלתה ל-1-0 בסדרה. ובמונדיאל, 3 למסי, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה, 3-0. בכך ישבה מסי את שיא הכיבושים לשחקן אחד במונדיאל, 16. קודם לכן, הלילה, עוד שני כוכבים גדולים חגגו. קיליאן אמבפה הצרפתי כבש צמד בניצחון של צרפת על סנגל, 3-1. וגם החלוץ הנורווגי, ארלינג הולנד, כבש 2 שערים בניצחון נורווגיה על עיראק, 4-1. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: לפני שנראה מה קורה ב-X, ברשת ה-X, אז מה קורה עם הטמפרטורות? ובכן, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אזור תל אביב עכשיו 22 מעלות, 77% לחות, בצהריים המקסימום כאן, באזור תל אביב 28 מעלות, 58% לחות. ועכשיו, טוויט טוויט טוויט. עמית מזרחי, הוא יזם וגם סופר, לא מבין. לא מבין למה החרדים הולכים להפגין במקום פשוט להתפלל יותר חזק שהדברים שהם נגדם לא יקרו. זה כאילו הם מודים בכך שתפילות לא עוזרות בכלום? מה אתם אומרים? מביך בשבילם. אבי בניהו, לשעבר דובר צהל, מצייץ עליה לשני דברים שלמדתי מערוץ 14. אחד, אייזנקוט רוצה איראן גרעינית. שתיים, אייזנקוט השתכנז. כדי להתקדם בצבא. הוא כבר לא מרוקאי. לא. אמיר שפרלינג, אוי, אמיר שפרלינג, כבר לא שמעתי ממך 24 שעות. דיווח. נתניהו התקשר לברק רבית. רצה לברר. תגיד, יש לך במקרה את ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית?

הכל הכל פוליטי. גדי איזנקוט ממשיך להתחזק בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד. סקר כאן חדשות, פורסם אמש. מפלגת ישר עולה בארבעה מנדטים, פותחת פער מהמפלגה של בנט, שצונחת בשישה מנדטים. למרות שהציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עוברת פעם זאת את אחוז החסימה, גוש הקואליציה יורד במנדט. הריצה של מפלגות הערביות ברשימה משותפת עשויה להחליש את הקואליציה במנדט נוסף. ועל פי הסקר, הליכוד עם 23 מנדטים, ישר המפלגה של אייזנקוט עם 21, ביחד הרשימה של בנט ולפיד 17 מנדטים בלבד. כחול לבן של גנץ, המפלגת המילואימניקים ובלד לא עוברות גם הפעם את אחוז החסימה. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו הוא עדיין המועמד המוביל, אבל בקרב מצביעי האופוזיציה הרוב תומך בהובלה של אייזנקוט. ובתוך כך בליכוד מחפשים פתרונות. בסביבת נתניהו מתכננים לשריין את ראש השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין חיים ביבס. מדובר בחלק מהמגמה של נתניהו להכניס אל המפלגה אנשים שנחשבים ממלכתיים, ענייניים, מקצועיים. ביבס מוביל קבוצה של ראשי רשויות מהליכוד שדוחפים לביטול הפריימריז במפלגה בהתאם לבקשתו של ראש הממשלה. גם ביש עתיד יש מי שרואה את הסקרים, וגורמים במפלגה קוראים להתאחד עם המפלגה של גדי אייזנקוט, והקריאות האלה מגיעות על רקע דיווחים שלפיהם נפתלי בנט בודק את האפשרות לפרק את ביחד את השותפות הפוליטית עם יאיר לפיד. שבוע שעבר דווח בחדשות 13 כי בכירים במטה של בנט התבטאו בחריפות כלפי לפיד, כינו אותו פיגוע, ובשלב זה הסיכויים לפירוק השותפות אינם ברורים. בסביבת בנט נשמעו טענות שלפיהן יאיר לפיד הבריח מצביעי ימין שתמכו בבנט, בעוד שהאסטרטג ליאור חורב, שמונה לתפקיד לאחרונה, מתקשה לחלץ את המפלגה מהמשבר. והמחסום נשבר, בנט לא שולל שאייזנקוט יוביל את הגוש, יובל קרני מביא את הכותרת הזאת, היא כבר מתגלגלת מאתמול. הקמפיין שהוביל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בשבועות האחרונים, תחת האמירה שרק מועמד ימני יכול להתמודד ראש בראש מול נתניהו, וקרא לאייזנקוט להצטרף אליו מספר 2. בנט טען שהוא בונה קמפיין על מודל הבחירות בהונגריה. שם ניצח מועמד ימני ממפלגתו לשעבר של אורבן. עכשיו נראה, התמונה אולי משתנה. גורמים בסביבתו של בנט אמרו אתמול שהוא כבר לא שולל על הסף את האפשרות שירוץ תחת אייזנקוט. גם אם זה מוקדם מדי לדבר על זה. והירידה העקבית בסקרים מלצה את בנט לחשב מסלול מחדש, ונראה שהוא כבר לא שולל לחלוטין את האפשרות שאייזנקוט יוביל את הגוש. גם אם הוא לא מודה בכך בפה מלא. כאשר נשאל בנט בשיחות פרטיות או פומביות, הוא מתחמק לתת על כך תשובה ברורה ורומז שהוא לא שולל אפשרות כזו. אעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הגרועה הזאת. אבל אתמול הוא אמר, גם לאטלי וגם לאוקו, שהוא לא שולל את זה, את האשת כך שאייזנקוט יוביל את הגוש. ובליכוד מחפשים דרכים להגדיל את מקורות המימון של נתניהו, בקמפיין שייתכן ויהיה האחרון שלו בפוליטיקה, כך פורסם אמש במהדורה המרכזית של חדשות 13. אחת האפשרויות שהציע הבן של ראש הממשלה, ככל הנראה גם נתניהו האב, לדחוף את האצת חלק מהליכי המחירה של נכסי ליכוד רבים, שכבר החלו להימחר בשנים האחרונות. בין היתר מדובר במבנים שמשמשים את מטות המפלגה ברחבי הארץ. בתגובת הליכוד, כל טענה על קשר בין יאיר נתניהו למפלגה פייק, פייק מוחלט. הליך הבראת המפלגה נמשך כבר בערך שנה. פיטורי עובדים, צמצום נכסים שישמשו במלואם לצמצום חוב המפלגה. תקציב הבחירות הוא תקציב סגור, לא מוציאים כסף נוסף.

רבלו דורש לאשר את המינוי שלו. אין עילה משפטית, הוא אומר לי, התערבות. בתגובה ששלח לקראת הדיון בבגץ מחר, בעתירות נגד מינויו למבקר המדינה, ציין הסנגור

קואליציה, אבל גם בעניין ניגוד העניינים שעולה ממינויו, מאחר שהוא עבד במשך שנים כעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה. אבל רבלו דורש לאשר את המינוי, הוא אומר, אין עילה משפטית להתערבות. אוקיי, אנחנו דווקא נתחיל בכותרות המונדיאל. 13 למסי. ארגנטינה, לפנות בוקר, הביסה את אלג'יריה, 3-0. ישבה מסי כך את השיא הכיבושים לשחקן אחד במונדיאל. 16. קודם לכן הלילה, עוד שני כוכבים גדולים חגגו, קיליאן אמבפה הצרפתי כבש צמד בניצחון צרפת על סנגל, 3-1. גם החלוץ, ארלינג הולנד, כבש שני שערים בניצחון נורווגיה על עיראק, 4-1. ועוד כותרות, מפקדת החירום של איראן חתם על הנביע אימה אתמול, אם ישראל לא תפסיק לתקוף בדרום לבנון, טהרן תגיב בעוצמה. ובחר ישראלי אישר אתמול, ישראל לא נחשפה עד כה לפרטי ההסכם המלאים בין ארצות הברית לבין איראן, פנייתה לקבל את המסמך הרשמי לא נענתה. תודה לליאור שד משפיצר, העורכת, לאחראית על השידור שקד מורג, לאלה שאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להאזין לכל התוכנית מההתחלה בכל שעה. מיד אחריי, כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. זהו, אני איתכם מחר. 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 103 FM. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריף.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander!

0: רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו של ההסכם וסורבה, לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במיצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכלית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולר. בישראל מעריכים כי המנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, והאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מיצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות בנושא הגרעין. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
7: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בניצחון 3-0. את שלושת השערים כבש ענק הכדורגל מסי, שהשווה את שיא השערים בכל הזמנים של הטורניר. מוקדם יותר הלילה בתום משחק מפתיע, נורווגיה ניצחה 4-1 את עיראק. קודם לכן, צרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. בפה, שהבקיע צמד, הפך למלך שערי צרפת במונדיאל, בשל הנבחרת בכל הזמנים. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM

0: חמש דקות, שבע, תשע של יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר שאין טוב ממנו, כנראה. מה העניינים?
0: תסביר, אתה אחרי כותרת כזאת, אתה חייב להסביר, כי אני מרגיש שפספסתי משהו.
1: זה היה ציני, זה היה ציני. תקשיב, אני לא מסוגל להבין אנשים אמיתי עכשיו מכירה מכל מאזיננו שהולכים לבוז לי, שקמים בשלוש וחצי לפנות בוקר כדי לראות כדורגל. אני משווע לכל דקה של שינה בחיים האלה, שגם ככה זה מצרך נדיר אצלי ואצל כל העולם המערבי.
0: יש מקרים יותר קשים, אתה ראית את הקבוצה שלנו הבוקר שכבר שוקקת וסוערת?
1: כן.
0: אז אני לא אנקוב בשמות, אבל אחד מהם לא רק התעורר, גם לבש את מדי הקבוצה, וממש אתה יודע...
1: מול הטלוויזיה.
0: מול הטלוויזיה הוא במדי ארגנטינה, והטקס המלא. אז כן, אולי אנחנו מפספסים משהו.
1: כן, אמיתי.
0: אולי אנחנו לא בסדר, אתה לי.
1: אני תמיד אומר את זה, אתה יודע, הדוגמה הכי טובה שלי, שפעם עליתי על טיסה מארצות הברית ארצה, ואני כאילו בשרבול פוגש אדם שאני מכיר היטב, ואפילו הוא ואני כיהנו בתפקידים מקבילים, וכשבאיזשהו רגע אני פה רואה שדרכנו מתפצלות, אז אני אומר לו, מה, אתה הולך לביזנס קלאס? הוא אומר לי, לא, אני בפרסט. ואז גם, אתה יודע, עכשיו אני אומר, הוא באמת שילם פי, אם אין איתו, אז עשיתי את החישוב, פי 14 ממה שאני שילמתי על כרטיס הטיסה. ואני אומר, אם מישהו מוכן לשלם את סכום הכסף הזה, כנראה שיש שם משהו שאני מפספס, זה נשמע לי מופרך ומופרע ומנותק מכל קשר.
0: אם יש שם משהו שאתה מפספס, פשוט בחשבון הבנק כנראה יש משהו שיף.
1: לא, אבל שווה לו גם, עזוב שיש לו יותר כסף מני כנראה בכמויות, יותר מפי 14 מני, אבל שווה לו לשלם את הסכום הזה. שזה כאילו, אין, אפשר לקנות רכב בזול עם משהו שילם שם, זה רכב משומש. והוא עושה את זה, אז אני אומר גם כנראה, שאם אותו א' שקשור לקבוצה שלנו, לבש הבוקר, קם 3:30 בבוקר, שם שעון, חבש על עצמו את חולצת ארגנטינה והרגיש שזה מה שנכון לו לעשות, כנראה, ואני לא מבין את זה, כנראה שאני מפספס משהו.
0: כן, כנראה.
1: האשמה אצלי, האחריות
0: לא
1: עליי.
0: לא, בכלל, לא יודע, בבוקר הזה שאנחנו מכירים את המבזקים על ההסכם הזה עם איראן וכל מה שכל הסעיפים שהולכים ומתבארים, יש משהו סוריאליסטי במציאות הזאת, שבקצה אחד של העולם, לאו מסי חוגג שלושה, ויש חגיגת כדורגל כל כך מרגשת ויפה, ובאמת איזה חגיגה מטורפת, ובקצה אחר של אותו עולם, אותה מציאות, אותם בני אדם, יש מדינה, איזה אימפריה איסלאמית שנלחמת להשיג נשק להשמדה המונית, וטראמפ המטורלל שמנצח על כל הדבר הזה, וזה הכל מתקיים במקביל, זה כמעט ספרותי מרוב שזה הזוי.
1: חד משמעית, ותגיד עכשיו, אז סבבה, אנשים רוצים אסקפיזם, בגלל זה הם בורחים לכדורגל. אני יש לי אסקפיזם אחד בחיים האלה, המיטה שלי. שם אני רוצה ללכת, המקום היחיד שאני רוצה לברוח אליו.
0: ולפי העיניים שלך בוקר, אני רואה שלא בילית במספיק שעות הלילה.
1: כן, לא היה לי מספיק מזה.
0: אוקיי, אז אנחנו כאן, ועדיין אתה לא יכול להתלונן, כי אתה עייף ואני עייף, אבל אני רואה עכשיו את שחקני נבחרת אוסטריה וירדן. 4 דקות בתוך המשחק, הרגע התחילו, זה לייב אתה לי, זה קורה עכשיו, אז אנחנו לא יכולים להתלונן שאנחנו עייפים, כי הם עכשיו צריכים לרוץ 90 דקות, אנחנו כבר יושבים. אנחנו כבר יושבים. טוב, יש לנו תוכנית עמוסה והרבה חדשות והרבה סיפורים מאוד מעניינים, אבל לפני הכל, אנחנו רוצים להגיד שלום לאורי לוי שמצטרף אלינו. שלום אורי לוי.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים, מה העניינים?
0: שלומך.
3: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: איפה אנחנו תופסים?
1: אני מקווה שלא שמעת את שיחת הפתיחה שלנו, כן?
3: שמעתי, דווקא הקשבתי קשב רב, כן. כן, לא, זה בסדר, זה בסדר גמור. אתם תופסים אותי בניו ג'רזי, ככה על המזוודות, אני עוד מעט יוצא לשדה התעופה וממריא לבוסטון. אני מסקר פה את המונדיאל לכאן 11, ובאמת יום כדורגל משובח. מה אפשר לבקש עוד ממונדיאל? דרמות, צמד של אמבפה, צמד של ארלינג הולנד, 3 של ליאונל מסי, ואני חושב שהמונדיאל הזה מתחיל בצורה מדהימה, לקח לו קצת זמן להתניע, לא כל המשחקים היו מושלמים, אף פעם הם לא מושלמים, אבל נתווים פה סיפורים מעניינים, וכן, בצד אחד של העולם ככה, בצד השני של העולם מדברים אולי על חזרה ללחימה, וזה בהחלט, אני מאוד שותף למה שגידו אמר, זה מצב מציאותי דיסטופי כמעט, ואני לא חושב שיכול להיות אחרת עם מי שמנצח על שתי התזמורות האלה במקביל דונלד טראמפ, זה פשוט מה שהוא עושה, תמיד.
0: אז בוא, כדי קצת להידבק באבק הכוכבים והכדורגל שאתה עכשיו חלק ממנו, בוא נשמע את המשחק עם מסי והשלושה שמסתיים ממש לפני שעה הקלה, כך זה נשמע.
4: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות! אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! זה חלום! זה גאון! 3 של לאו מסי במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
0: תסביר לנו רגע, אורי, כמה זה גדול האירוע הזה של מסי שפותח ככה את המונדיאל עם השלושער הזה?
3: קודם כל זה עצום, ואני חושב שאפשר היה לשמוע גם בקול של שדר המשחק דור הופמן כמה זה גדול. ליונל מסי משתווה בעצם למירוסלב קלוזה כשיאן הכיבושים במונדיאל עם 16 שערים. זה דבר אחד, וזה כמו שנאמר, זה לכתוב מחדש את ספרי ההיסטוריה. זה שהוא עושה את זה כבר על המשחק הראשון, עם כל העובדה שאומרים שארגנטינה, עם אותו סגל של המונדיאל הקודם פחות או יותר, עם סגל יחסית מבוגר, לא בא בפורמה טובה, לפתוח את זה ככה, עם 3-0, שהוא כובש את שלושת השערים, ביום שהם בפה, כובש צמד, והופך להיות השיאן הכיבושים של צרפת בכל הזמנים, וגם כן מטפס בטבלת הכובשים הגדולים של המונדיאלים בכל הזמנים, ביום שארלינג הולנד פותח עם צמד מול עיראק בניצחון 4-1, מסי שולח מסר, אני פה ואני לא נגמר, והתופעה הזאת לא הולכת להיעלם בחודש והקרובים.
0: אבל כשאתה מסי וכבר עשית הכל וכבשת הכל והשגת כל תואר אפשרי בעולם, יש לזה משמעות לשלושה הזה במשחק הפתיחה?
3: בוודאי, בוודאי, מעבר למסר לשאר הטורניר, בוא נגיד זה, הוא מסיים את הכדורגל, אם הוא יכבוש עוד גול אחד, וכמובן בהנחה שאמבפה לא יכבוש יותר שערים ממנו בטורניר הזה, זה מיושב בן אדם, יוכל לפרוש לא רק כמי שזכה בכל תואר אפשרי בכדורגל, גם בן אדם שכבש הכי הרבה שערים במונדיאלים. וכשאני מבטיח לכם שיש בחור אחד שישב וצפה במשחק הערב, קריסטיאנו רונלדו, שלעומת ליונל מסי במונדיאלים ממש לא הותיר את חותמו, זה בכלל מה... הופך את הסיפור ואת התסריט של כל המונדיאל.
0: אז רונלדו יושב מול המסך בערב כזה ומקלל? רונלדו
3: אני מקלל? אני בטוח ש... אני לא יודע אם הוא מקלל, אבל בוודאות הוא זר
0: מקורסה באימוכות.
3: כן, נדרך, ותראו, אולי עוד נקבל במונדיאל הזה של טראמפ, מסי נגד רונלדו ברבע הגמר, זה עדיין סנריו שיכול להיות.
0: ארגנטינה תשמור על התואר? תשמור על הגביע?
3: תשמע, אני חושב שה-3-0 הזה, אם רוצים להיכנס לכדורגל בעיניי, היה קצת משקר, אלג'יריה לא רעים, כן? אבל באמת אין להם מסי, בלי מסי לארגנטינה קשה מאוד לעבור את חצי המגרש ואף להיים על השאר, אני לא יודע אם ארגנטינה תצליח לשחזר, אבל הם יהיו שם ברגעים המחרים, כמובן יעברו את שלב הבתים, כמובן יגיעו למינימום רבע גמר, ומשם זה כבר, זה כדורגל מה שנקרא.
0: טוב, דבר איתנו רגע אורי, לפני שאנחנו משחררים אותך לישון קצת על החוויה שלך, להיות שם, אנחנו מכירים אותך מבא בגול כמובן, אבל עכשיו אתה שליח כאן, 11 למונדיאל, גם ספורט אחת, קצת מה שעובר עליך בימים האלה שם.
3: כן, האמת שאני נורא אוהב טורניר. נורא אוהב את הדבר הזה, זה מונדיאל שלישי שלי, חוץ לזה יצא לי לסקר גם גביע אסיה וגביע אפריקה, ואני מאוד אוהב את הכפר הגלובלי שהאירועים האלה מייצרים, וזה כל פעם קורה, וכל פעם זה יותר גדול, ממש באמת, אחד הרגעים הכי משמחים שקרו לי פה, זה שנחתתי בניו יורק, ממקסיקו סיטי אחרי משחק הפתיחה, וישר רצו שאני אעלה לדווח על נבחרת ארצות הברית, וככה, והם שהתכוננו למשחק שלהם, ואיך זה נראה מניו יורק, ותוך כדי שאני מדווח, אני רואה בפינה ככה איזה מישהו מגיע, שמחזיק איזה משהו אדום. עכשיו הייתי מול המצלמה, לא התמקדתי בזה, ואחרי שירדתי מהאוויר, הוא ניגש אליי עם קבוצת נבחרת מרוקו, הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר אותך ממונדיאל 2022, אתה היית עיתונאי ישראלי שסיקר את מרוקו, וככה רקדת איתנו וידעת את השירים והתראיינת אצלנו בטלוויזיה וביקש להצטלם איתי. עכשיו, תשמע, זה דברים שלפעמים אתה צובט את עצמך, אתה אומר איך זה אפשרי בכלל, אבל במיוחד בעת שבה אנחנו חיים, ובתקופה הזו הרגע הזה שבחור מרוקאי, אוהד מרוקאי מפז, מזהה אותי מהמונדיאל הקודם, יפה. ואת מה שעשינו שם, אז זה בהחלט היה רגע שמזכיר את המהות של כדורגל, ולמה זה כל כך חשוב בעולם שלנו.
0: במיוחד בימים כאלה, כמו שעכשיו אנחנו כולנו עוברים. אורי לוי, בבא גול, שליח כאן 11 וספורט אחת למונדיאל. תודה רבה, תמשיך לבלות אורי, ואנחנו נדבר כאן מפעם לפעם.
3: בשמחה, שמרו על עצמכם בשורות טובות.
0: 7:15, מיד נהיה עם מיכאל שמש, פרסום מאוד מעניין שלו אתמול, אבל עכשיו אנחנו עם אחי הדלוק ודיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
8: בוקר טוב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
9: 103 FM.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית,

0: 79 ב-103 FM.
1: 21 דקות אחרי השעה 7, אומרים שלום למיכאל שמש, הכתב הפוליטי, חדשות 13. אהלן מיכאל, בוקר טוב.
2: אהלן חברים, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אתה בענייני מונדיאל או פחות?
2: תגידו, אתם רצינים, 20 דקות דיברתם על המונדיאל?
1: האמת שכן.
3: קודם כל לא, תקשיב, 10 דקות דיברנו על כמה אותנו זה לא מעניין, ואז בשביל הקהל הקדוש הבאנו את אורי לוי, ש...
1: בדיוק היה פה ויכוח מאחורי הקלעים, אם זה לגיטימי, אם זה הגיוני לפתוח, אם זה תוכנית חדשות, אייטם ראשון. מה דעתך, מיכאל?
2: התשובה היא לא.
1: יפה, אז אני איתך.
3: לא, אז אתה לא מה... לא באירוע, בקיצור.
2: מה זה לא באירוע? יש הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל, שאתה יודע, לא רוצים אחרי הכדור.
3: נכון, לא, אז אני אומר, אתה פה בחברה טובה, רק אנחנו... אתה יודע, לאט לאט אנחנו הולכים ומתגלים, אתה יודע מה, גידו? אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזה מחתרת של גברים שלא מתביישים בגבריותם.
1: כבר יש לנו שלושה.
3: כן.
1: מיכאל, אתה תעמוד בראש.
3: כן.
1: אנחנו, אצלנו אין אגו, אנחנו רוצים שתעמוד בראש, תוביל. אנחנו מוכנים להיות גלגל.
2: אני מספיק לי להיות שותף.
1: יפה. בוא נדבר על פרסום מאוד מעניין שלך אתמול, שמצטרף לעוד כמה פרסומים בימים האחרונים. מה קורה בין יאיר לפיד לאיזנקוט?
2: בין יאיר לפיד לאיזנקוט?
1: סליחה, בין יאיר לפיד לבנט. מיד נדבר גם על אייזנקוט, סליחה. בין יאיר לפיד לבנט.
3: קפץ לשלב הבא, גדעון, בשבתו.
1: אני רץ קדימה.
2: אז תראו, האמת שבאמת, דבר ראשון, מה רואה כולנו רואים, אני חושב, אתמול ראינו את סקר כאן חדשות, שבו בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, נפתלי בנט למעשה עובר להיות, עובר לפגיר אחרי גדי אייזנקוט במנדטים, אבל גם נפתח שם פער משמעותי, כאשר בנט זוכה ל-17 מנדטים, בזמן שאייזנקוט כבר עומד על 21 מנדטים, וזה בהחלט תרחיש האימים מבחינת נפתלי בנט, שהרבה מאוד מהמנדטים שלהם הוא זכה עד עכשיו, זה בשם ההובלה של הגוש, ובשם העובדה שהוא הציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה. אגב, אני מציע לכם להציץ הבוקר בפולימרקט, הוא צונח שם כמעט 10%, אני לא יודע בדיוק על כמה זה עומד עכשיו, זה משתנה, אבל הסיכויים שלו לראשות הממשלה צונחים, וזה מוביל למתח מאוד גדול בתוך המפלגה, ונפתלי בנט באמת, מה שנקרא, מחשב מסלול מחדש בניסיון לצאת ולחלץ את המפלגה מהמשבר הזה, כשהוא מבין שאגב אין לו הרבה זמן לפעול. זאת אומרת, אם המפלגה לא תקבל החלטות בימים או בשבוע, שבועיים הקרובים, זה עלול באמת כבר להיות מאוחר מדי, הוא עלול לרדת לחד ספרתי, ואז יהיה לו הרבה יותר קשה לקום משם. אז נפתלי בנט, כפי שפרסמנו השבוע, בדק את האפשרות לחזור בו מהשותפות עם יאיר לפיד, לפרק את השותפות הזאת בניסיון להציג את עצמו באמת כראש מפלגה ימני, כמו ש...
1: אז מיד מיכאל נדבר על בנט, גם נשמע דברים שהוא אומר לנו כאן אתמול, אבל כן עוד מילה על מה שקורה ביש עתיד תחת יאיר לפיד. אתה אומר בעצם חברי כנסת שלאור המצב והנתונים שרוצים פשוט מה, לערוק לאיזנקוט?
2: לא, זה קשור אחד לשני. אחרי הדיווח על כך שבנט שוקל לפרק את השותפות, אתמול חברי כנסת ביש עתיד אומרים לי, אנחנו חושבים שזה הזמן הנכון להתאחד תחת אייזנקוט, כי המפלגה שלנו נשחקת בצורה דרמטית, המפלגה המשותפת נשחקת בצורה דרמטית במנדטית, ואם לא נפעל עכשיו זה עלול לפגוע בכל הגוש. זאת אומרת, הם חוששים ממצב של ממש של קריסה של מפלגת ביחד, הם חושבים שזה הזמן לפעול, ויש עוד התפתחות שהיא דרמטית מאוד, שנפתלי בנט עצמו כבר לא שולל את האפשרות להיות מספר 2 של גדי אייזנקוט.
1: אז הנה, בוא נשמע דברים שהוא אומר לנו כאן אתמול ב-7-9 ונדבר עליהם. בנט, אתמול.
4: אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
1: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
4: גם, שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל.
1: בעצם אומר בנט, אני אהיה מוכן לשבת תחת אייזנקוט.
2: נכון, וזו התפתחות שהיא דרמטית מאוד. האמירה הזאת של בנט אצלכם היא באמת חושפת גם את, שוב, את המשבר מצד אחד של המפלגה של ביחד, אבל גם את המקום שעכשיו בנט נמצא בו. בנט מוכן למעשה להיות מספר 2 של אייזנקוט.
1: אבל
3: אני שואל את עצמי כל הזמן מה ההיגיון הפוליטי בלעשות הדבר הזה, לא משנה מי ראשון ומי שני. מה יוצא מהגוש המאוחד הזה? איזה מצביע שלא היה מצביע לזה בלי שהם ילכו ביחד, יצביע להם כשהם כן ביחד?
2: תראה, אני אגיד לך מה, אבל הבעיה, אני רק אשלים את המשפט, הבעיה שאייזנקוט בשלב הזה לא מציע לבנט להיות מספר 2.
3: גם מספר 2 הוא לא רוצה אותו?
2: בשלב הזה אייזנקוט לא מדבר על מספר 2, הוא חושב לביתיו הבנתי שצריך עוד להמתין. וזה משהו שהוא, מה שנקרא באוכרף של נפתלי בנט, הוא ממשיך לצנוח בסקרים, ממשיך לצנוח בסיכוייו להיות ראש ממשלה, ואייזנקוט פשוט לוקח את הזמן. הוא לא מציע לו להיות מספר 2, וזה אולי הבעיה המרכזית של נפתלי בנט עכשיו.
3: עכשיו תגידו רגע במילה, מיכאל, מה ההיגיון בכן ללכת יחד בכלל? זה כאילו נורא רצון ישראלי כזה, יהודי, שכולם ידבקו אחד לשני, ושיהיה לנו איזה ביחד נס כזה, אבל מה ההיגיון?
2: את האמת להגיד, אני די חושב כמוך, אני לא סס, אני לא חושב שזה בהכרח דבר חכם. אגב, לדעתי גם אייזנקוט חושב ככה, אם כי הוא כן מדבר על איחוד גדול. אני לא יודע למה זה הפך להיות כאילו סיסמת הבחירות של כולם, בואו נרוץ ביחד, אנחנו צריכים מפלגה של 40 מנדטים, אני לא יודע איך זה עובד, אני לא יודע מה ההיגיון, מה הדבר החכם כל כך סביב העניין הזה, אבל הבעיה המרכזית היא שכולם התחייבו לזה. זאת אומרת, בנט התחייב לאיחוד גדול, אייזנקוט התחייב לאיחוד גדול, כולם מדברים על זה שצריך איחוד גדול כל הזמן, אז הם די הכניסו את עצמם לאירוע הזה בכוח.
1: בוא נגיד מילה לסיום בקצרה לגוש שממול, נתניהו, שבינתיים יורד בסקרים ונחלש, אבל יש עוד 4 חודשים, ותמיד אמרו לנו שהוא קוסם, והוא באמת כל יכול, והוא כאוף החול. יש עוד משהו שנתניהו יכול לעשות כדי בכל זאת לעשות איזה ריסטארט, להציל את עצמו?
2: תראה, אני חושב שנתניהו כרגע נמצא באי ודאות גדולה מבחינה פוליטית. מספיק לראות מה קורה, מספיק להסתכל שנייה גם עם היחסים שלו עם טראמפ בסימן של הגדול. והוא כרגע בשלב התמרון. להגיד לך איך הוא יצא מזה, כמו שאמרת, אני חושב שהניסיון העבר הוכיח שלפעמים זה מוקדם מדי לחזות העתיד.
3: אני אזכיר לכולנו שאם האיש הזה יתגבר פוליטית על משבר השבעה באוקטובר, אין דבר שהוא לא יכול להתגבר עליו.
1: לגמרי. מיכאל שמש, הכתב הפוליטי של חדשות 13, וראש המפלגה שלנו, אנשים שלא צופים במונדיאל. תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה חברים, ביי.
1: ושלום לחברת הכנסת מירב בן ארי. מירב בן ארי, איתנו?
3: בינתיים אני
5: נלחץ לי על השטק, אני פה. סליחה, בוקר טוב.
3: האם את מצטרפת למפלגה?
5: מה אני, מה?
3: האם את מצטרפת למפלגתנו של גברים שאינם צופים במונדיאל?
5: קודם כל אני אישה, אבל זה נחמד, אבל למה אני דווקא מדי פעם צופה? באז השעות הם נהיו קצת לא קשורות, שזה היה באירופה, זה היה בערב, אז אפשר היה לשבת באיזה בר, לצפות.
1: עוד באירופה,
3: היה במבנה של כדור הארץ.
1: טוב, הספק לשמוע את מיכאל שמש ששוחח איתנו
5: כאן. הספקתי קודם כל לשמוע את אורי לוי על מסי.
1: יפה, אנחנו זאת אומרת שאת עוקבת ומאזינה ל-7-9. יפה מאוד. טוב, האם דיברת בימים האחרונים עם גדי אייזנקוט?
5: פעם אחרונה לדעתי דיברנו לפני שבועיים, שבוע וחצי, משהו כזה, שבוע וחצי, פגשתי אותו מחוץ לפגוש במקרה, ואנחנו מכירים 30 שנה, ואני מאוד אוהבת אותו. מפקדך
3: לשעבר, כן.
5: נכון, ואני יודעת, שמעתי את מה שמיכאל אמר, והוא אמר שם משהו נכון בסוף, שלא רק התחייבו, נכון, הוא דיבר על זה שכולם התחייבו כל השלישייה, אבל הוא גם דיבר על זה שבסוף הוא רוצה לעשות מה שטוב לישראל, ואני כן חושבת שמפלגה גדולה, פה אני פחות, אני שמעתי אתכם מסתייגים, אבל אני חושבת שמפלגה גדולה היא אלטרנטיבה, היא איזה אסטרטגיה, אפילו מול ארצות הברית,
1: אני רואה,
5: מיד ננתח, כאילו ביבי עם 20 מנדטים, זה 40 מנדטים, זה מטורף.
1: רגע לפני הפרשנות, ומיד ננתח את המשמעויות, אבל יש חברי כנסת ביש עתיד שאומרים ליאיר לפיד, אדוני, בוא עכשיו נעבור, נתאחד עם אייזנקוט, זה הזמן?
5: כן, אני יור סיעת יש עתיד, אני מדברת עם החכים של יש עתיד כל הזמן, חוץ מאלעזר שאתם מכירים ושמעתם, אנחנו, ואלעזר גם אומר את זה רש גלי, וזה בסדר, הוא חבר שלי, אני מעריכה את הכנות שלו, באמת, אני מדברת עם כל החכים של יש עתיד, לא שמעתי דבר כזה, אנחנו, אגב, גם צריך לומר שגם החיבור,
1: למה הם מסתירים את זה ממך בעצם?
3: יפה.
1: לא, כי למיכאל שמש הם כן אמרו את זה, ואני מאמין לו, לא נראה לי שהוא המציא.
5: אחלה, אני לא יודעת. אני יודעת שאני מדברת עם כל הח"כים של המפלגה שלנו, ובאינטנסיביות מאוד גבוהה, כולל עם הבכירים שבהם. ואני לא מכירה את זה. אני, מה שצריכתי להגיד, שגם החיבור עם בנט זה לקח לנו time to adjust, אתה יודע, כי בסופו אנחנו מפלגה עצמאית, עם ח"כים מצוינים. באמת, הח"כים שיש עתיד הם הראשונים בכנסת. גם לנו זה לקח זמן, כאילו. אבל לבוא ולהגיד, הלכו ואמרו לו, אני, ש... איך אני ולזר כל הזמן מתחרים מי מכיר את גדי יותר זמן, כי הוא מכיר אותו, אתה יודע מה צלחנים, ובכל זאת אני הייתי בגולני, אבל
1: היום כבר אפשר...
5: אני אומרת לך, מה?
1: היום כבר אפשר לומר, אבל בדיעבד שלפחות מבחינתו של בנט, זו הייתה טעות להתחבר עם יאיר לפיד, הוא לא קיבל מזה שום דבר, אולי אפילו הפסיד.
3: לא, בנט קיבל כסף,
5: אז אני גם...
3: בן קיבל את המימון מפלגות שלהם.
5: תודה, לא רק זה, שנייה רגע, קודם מיכל צודק, אבל זה לא רק זה.
1: חבר'ה, לא הכל זה כסף.
5: זה מה שבאתי להגיד, הנה, זה מה שאני מנסה להגיד, יש עתיד, זה לא רק כסף, סליחה, with all due respect, זה כמו קלה וחתן, כן? היא לא רק יש לה כסף. יש לנו מוסדות, יש לנו פעילים, יש לנו אנשים ששוטפים את השטח כבר שנים.
1: שלהם יש לכם מצביעים, אבל איפה המצביעים? איפה המנדטים? איפה המנדטים?
5: אני יכולה להגיד לך שיש לנו גם מצביעים. נכון, זה היה נמוך, נכון. גדעון, זה היה מספר נמוך, אבל יש לנו מצביעים בכל הארץ, תאמינו לי, אני איתם. מבקר אותם מיסוד המעלה וקירת שמונה, ועד אילת ונאות סמדר. יש לנו אנשים בכל הארץ.
1: יכול להיות.
5: ואני יודעת, זה הרבה מעבר לכסף.
1: יש איזה רגע ש... ואני גם מעריך אותך, כי את באמת מדברת בכנות ואומרת דברים גם שהם לא תמיד הכי נוחים. עוצרים לרגע ואומרים, עושים חשבון נפש, איך הגענו ממפלגה של 24, כמה? לחמישה, ארבעה מנדטים? כאילו...
5: ברור, אנחנו מפלגה של אנשים שכל הזמן עוצרים ומנסים להבין, ואתה יודע, אבל אמרתם את זה גם בדברים שלכם. בסוף, אנחנו, אני מרכז את האופוזיציה, לפיד הוא יור האופוזיציה, הציבור מאוד מאוד מאוד כועס, אז אמרתם את זה גם, שממשלת השביעי לאוקטובר מסיימת 4 שנים, וכל הכעס הזה מותח כלפינו, למרות שצריך לומר ובצדק, אנחנו הילדים האצבע בתחת.
3: מה, הכעס שאמור להיות, לא, אבל הכעס שאמור להיות מנותב לנתניהו?
5: לא, תקשיב, אני חייבת להגיד לך, זה משהו, רק תן לזה את התמה שלי על זה. אנחנו אלה שמחזיקים היום את חוק התקשורת, את פיצול היועמ"שית, את חוק מחש, כל, אנחנו אלה שנמצאים שם, ואנחנו משלמים את המחיר, אגב, במקום שאני אהיה כל היום בחוגי בית, ויסביר להם מה אני הולכת לעשות, אני כל היום בכנסת. זו כנסת שלא רק שהיא שורדת את 4 שנים, היא מולחמת לכיסא בצורה מטורפת. שמעתי אתמול שהוא הציע להם עכשיו חוק של לא לעצור עריקים. נכון? תקשיבו, זה ברמת הזיות שלו כבר, כי הרי תראו, איך שלא נרצה ב-17 ליולי, הכנסת מתפיידת. מתפיידת, אי אפשר לעצור אותה, תודה להם, זה נגמר.
1: אבל עדיין אי אפשר שלא...
5: איך אתה מוכר להם חוק הזה,
1: שאתה,
5: אין לך בכלל את אפילו זמן, אתה מבין? אז כן, הם מוחמים.
1: את מרכזת האופוזיציה בכנסת, ואני יודע שאת מתעצבנת ששואלים אותך על האופוזיציה המנומנמת.
5: לא, אני דווקא היום קמתי רגועה, אחרי
1: מסי. זו הגרסה הרגועה. שרגע דיברנו איתו, מאז פתיחת מושב הקיץ לפני כמה שבועות, האופוזיציה לא הצליחה להסכים אפילו לנושא אחד לדיון 40 חתימות שיזמן את ראש הממשלה למליאת הכנסת. זה לא הכל. האופוזיציה הנוכחית היא באמת הופעה, הוא כותב. אין כמעט שבוע שבו היא מצליחה לתפקד בצורה נורמלית. רק בימים האחרונים. כמה דוגמאות. חבר הכנסת מיש עתיד הפיל את מינוי יוסף אלרון למבקר המדינה. ח"כית מכחול לבן לא תוכל להצביע בוועדת הכנסת בשל אי-הבנה מצערת. הח"כים הערבים החליטו לאפשר את חוק יסוד לימוד תורה, אחרי שגפני הבטיח להם משהו. בין לבין, כמה מהם הספיקו גם סוף שבוע מפנק בארצות הברית, בהזמנת יושב ראש הכנסת. אז בתור מרכזת האופוזיציה, איפה אתם? מה קורה איתכם? מה נסגר?
5: אז תראה, אני לא אעשה ביבי, ואני אשים את התקשורת, למרות שיש לי חשבון ארוך איתכם, נשים את זה בצד. אני רוצה רגע לדבר גם לגופו של עניין. מי שהפיל את הצבעת מבקר מדינת ישראל, שהיה אמור להיות השופט עליון לשעבר אלרון, זה חבר הכנסת אלי דלל, שהיה מחויב, שהביא לי את המכתב ואמר לי, את מגישה, אני איתך, וביום ההצבעה לא הגיע לכנסת. ירון לוי, לא שם את הפתק הלבן. לא שם את הפתק הלבן, אמרתי את זה למיכאל שמש 10 פעמים, והוא מתעקש. אמרתי לו, זה פשוט לא נכון, כי אנחנו יודעים שהפתק הלבן היה בסוף, לפי ספירת הקולות, ואנחנו יודעים גם מי זה. אבל אני גם לא אגיד מי זה, אני רק אומר לכם, זה לא ירון לוי, אלי דלל להתחייב.
3: אבל זה מישהו אחר מהאופוזיציה או קואליציה ששם את הפתק הלבן?
5: מישהו בקואליציה. אנחנו גם יודעים מזה, אבל אני רוצה, זה לא קשור.
3: תבין, אבל תראה לאיזה רזולוציה הגיע. אגב, את יודעת ש... לא, אני לא מאשים אותך, אבל זה פגיעה מטורפת בחשאיות של הבחירות, שהם יודעים לפי סדר המצביעים, בספירת הקולות, מי הצביע מה זה.
5: תודה. עכשיו אני רוצה להגיד על זה משהו שנייה, ועוד פעם, אני לא מאשים אף אחד. העובדה שכל התקשורת התחילה מתעסקה בפתק הלבן, במקום לשים על סדר היום של מדינת ישראל את העובדה שעיקרון החשאיות, שהוא עיקרון בסיסי בבחירת...
1: על מה אני מדברת? כולם דיברו על זה בכל מהדורה, לא כל מספיק. כתב, דיברו אני, על העניין של החשאיות שזוהם וקולקל
5: לא
1: ושובש.
5: מספיק. אתה יודע למה זה לא מספיק? מספיק? שנייה, תראה,
1: כל כתב
5: ליפור.
1: דיבר על זה בכל
5: רגע,
1: ערוץ.
5: אבל אפשר
1: להגיד, לא, אבל אפשר להגיד שלא דיברו על זה, כי דיברו על זה
5: לא,
1: כל הזמן.
5: לא, דיברו על זה בוודאי, אבל יש עניין... כל הזמן, שליצור איזושהי סימטריה מעוותת, ולא, פתק לבן עם כל הכבוד, הוא לא דומה לזה שהם יוצאים מחוץ לכנסת, מחוץ לפרגוד, הם צועקים, צילמת, צילמת, תגיד לי מה. עכשיו רגע, שנייה, פשוט שטחת בפני מיליון דברים, דיברתי רק על המבקר. אני רוצה להגיד משהו כללי, ולא להתייחס לכל נקודה ספציפית.
1: אני רוצה שנספיק עוד נקודה, אז משפט שנספיק עוד משהו אחד.
5: לא, זה ממש חשוב לי.
1: משפט.
5: זה ממש חשוב לי. ארבע שנים של ממשלת ימין מלא מלא, הומוגנית, מנהיג אחד, מה הם הביאו בארבע שנים האלה? תגידו לי אתם, אם רק בשבוע שעבר הביאו את מחש אחרי ארבע שנים, למה? כי האופוזיציה מנהלת קרבות בלימה מטורפים. זה היה לי חשוב מאוד שתדעו. Okay. תסתכלו ארבע שנים, תעלו את המיקי לוי הזה, שכל, מיקי זוהר שיחה שכל דקה עולה, ותשאל אותו, מיקי, מה ההישג הכי גדול שלך כשר התרבות והספורט? ספוילר, אפס.
1: אוקיי, אז אני רוצה להשמיע לך דברים שאומרת כאן החברה אחרת בממשלה, השרה עידית סילמן, שפונה אלייך כאן ב-7-9.
6: לפני יומיים אני שומעת את מירב בן ארי כחברת כנסת משתלחת. אני לא מצליחה להבין מישהי שכל היום מדברת על קידום נשים ורק משתלחת בנשים מעל במת הכנסת. וכל הנשים הימניות, אתה יודע, כל פעם אני רואה מישהי אחרת שחוטפת ממנה ובצבחות ובצעקות. תשמע, זה משהו באמת, היא יורדת גם מאוד מאוד נמוך. והיא זאת שבסוף באה ומטיפה על העצמה נשית.
5: סליחה, אני פשוט ממש מתחננת, תראו את הסרטון, פשוט תרימה לי, של עידית סילמן אצלי בפייסבוק ובאינסטגרם, כל הסרטון הוא פשוט לומר את האמת בחיוך, לא השתלחתי ולא צבחתי, סיפרתי, סיפרתי עליה ועל מנסור, סיפרתי עליה ועל אחמד טיבי. חבר'ה, אני מזכירה לכם, מדובר באישה שריכזה את הקואליציה. מדובר באישה שבאה וביקשה מיאיר לפיד להיות חלק מיש עתיד. ובמקום שתדבר לגופו של עניין לטענות שהתחתי, היא אומרת לי שאני צובחת ומשתלחת. אתם איתי? אני לא שומעת אתכם.
1: בטח, אנחנו פה פשוט יופי. מאזינים.
5: חשוב לי גם אם אפשר פעם הבאה לעלות אותי מיד אחרי, אבל אני ממליצה לכל המאזינים.
3: שמתי לב שבכל רעיון איתה, שהיא לא עורכת לנו את הלילה.
1: לא, שמתי לב שכל פעם שאת עולה כאן לשידור, יש לך טענות ותלונות שאת לא מדברת כאן מספיק, וכשאת עולה אז...
5: לא, כי פתאום הייתם בשקט.
3: רגע, לא, אבל השאלה אם את עושה את זה בכל התחנות, שאת... לא, כי תמיד את...
5: בוודאי. תפקידי כמרכזת האופוזיציה תמיד לבוא ולומר, תעלו יותר חברי אופוזיציה. אבל שנייה, אני ממש אומרת לכם. עכשיו ברצינות,
1: מילה.
5: ממש ברצינות.
1: מילה ברצינות.
5: דיברנו לפני דקה על מיקי זוהר. זו הממשלה הכי גרועה לנשים, הכי רעה לנשים שהייתה אי פעם, והעובדה ששרה, איך היא אומרת להגיד את זה, שרה בישראל, לא מסוגלת פעם אחת לומר, עשיתי משהו למען נשים ומאשימה אותי בצווחות שלי, שתעשה חשבון נפש, ברוך השם, תכף ניצא לבחירות, היא תלך הביתה, אני יכולה לתת לה הרבה המלצות מה לעשות באזרחות, כי הייתי שם שנתיים, זה לא נורא, okay. מתדלקים את האוטו, מקימים עסק.
1: פעם אחרונה שהיא תדלקה את האוטו, זה לא נגמר טוב, אבל בסדר.
5: נכון.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה, תודה רבה לך.
3: אני אגיד גדעון רק אחרי מה שזה כותב לי אדם שמצוי בפרטים.
1: אחד שיודע.
3: אחד שיודע באמת שיש חברי כנסת מיש עתיד שכבר בדקו משפטית את האופציה הזאת של להתפצל כסיעה.
1: אז איך מירב בן ארי לא עלתה על זה עם החושים הכל כך רגישים וחדים?
3: דבר אחד אני משוכנע שהיא לא חלק מהקבוצה הזאת, באמת.
1: יפה, אנחנו מיד נדבר כאן עם ברוז לוי, יושב ראש התעשייה האווירית, אבל עכשיו אחי הדלוק חוזר עם הדיווחים.
0: הדיווחים בחסות.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
0: מלון בחול,

0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
0: דיווחים בחסות.
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
9: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
10: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף התקנון.
12: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
13: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
7: יותר,
5: יותר, יותר.
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
1: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
3: BTB.
2: כפוף לתנאי
20: לכללי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
24: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: ג'וב מאסטר 103.5.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
27: עכשיו 13 דקות לפני השעה 8, ואנחנו שמחים לומר שלום ליושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי. שלום לך, בוקר טוב.
28: שלום, בוקר טוב.
27: שלומך הבוקר?
28: מצוין, תודה רבה.
27: אם יש סכם הפסקת אש, אפשר קצת לנוח בתעשייה האווירית, או שאין לכם באמת רגע דל?
28: זו אמנם הפסקת אש, אבל אנחנו פה עובדים.
29: מכינים לנו את האש הבאה.
28: מכינים את עצמנו, בודקים את עצמנו ומייצרים.
27: בוא רגע ננסה לסכם את המערכה האחרונה, היא אמנם עוד לא באמת הסתיימה באופן רשמי, אבל כשאתה מסתכל על השנתיים האחרונות, אפשר כלומר כמעט 3 שנים האחרונות, מה ככה הדברים שחשוב לשים עליהם את האצבע?
28: אז באמת זה לא העת לסיכומים, אבל אם אני אקח כמה נקודות עיקריות, אני יכול להגיד אני חושב אחד הלקחים החשובים ביותר שיש למדינת ישראל, זה שיש לה תעשייה ביטחונית חזקה. וכשיש תעשייה ביטחונית חזקה, זה מאפשר לנו למצוא פתרונות ולתת מענים בקבועי זמן קצרים, וגם להיות עצמאים ולא תלויים. דווקא עכשיו, ומה שקורה היום למול המערכה הרב-זירתית שיש, שיש איזה עיקרון מאוד מאוד חשוב שחייבים לשמר אותו, חייבים להשקיע בו לעתיד, וצריכים לתת עוד ועוד תקציבים כדי לפתח עוד מוצרים שהם כחול לבן, ישראלים, על בסיס טכנולוגיה ישראלית. ואם תרשה לי, אני אוסיף עוד משפט ואגיד שגם צריך להתאים את האקדמיה לשיתוף פעולה ביחד עם התעשייה הביטחונית במדינת ישראל, שדור הבא של המהנדסים יוכל לייצר את אותם מוצרים שהפתיעו את האויב במערכה הנוכחית.
29: למה? כי בינתיים אתה רואה איזושהי ירידת הדורות באקדמיה, שאתם מקבלים אנשים לא מספיק מוכשרים?
28: זה לא קשור לירידת דורות, זה קשור להתפתחות הטכנולוגית, ודווקא כשאנחנו נמצאים בעידן ה-AI, הוא פה, הבינה המלאכותית כבר כאן, הכלים משתנים, היכולות משתנות, והמהנדסים שלנו צריכים להיות בעלי יכולת של חשיבה הנדסית מתקדמת. זה היה המוטיב המרכזי של היכולת הישראלית בשנים האחרונות, וחייבים לא רק לשמר אותו, אלא למנף אותו קדימה, כי בסוף מה שאנחנו רואים במערכה הזאת, ששאלת אותי לקחים, זה מלחמת מוחות. ומלחמת מוחות בקבועי זמן קצרים מאוד, מתבצעת רק על ידי אנשים שמסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה ולתת פתרונות הנדסיים מהירים.
29: אז תגיד, נגיד בהקשר הזה, כן, שדה הקרב העתידי, אנחנו רואים את הלוחמים שלנו בדרום לבנון מתמודדים עם רחפנים, כרגע אין מענה, האם אתם יכולים לבשר להם איזושהי בשורה בהקשר הזה?
28: אני יכול להגיד שאכן נושא הרחפנים הוא נושא שנמצא בטיפול ובראש מעיינינו, כולנו, אבל הוא בהובלה של מפאת משרד הביטחון. יש כרגע מספר מענים שנבחנים. את הסוגיה כולה אנחנו מחלקים לשלב הגילוי, צריך לגלות את הרחפן, הזיהוי שלו, ולאחר מכן ההשמדה שלו. נושא הגילוי והזיהוי מטופל כראוי, כרגע יש מספר רעיונות שכבר מומשו, חלקם אפילו עובדים, שבהם מתאפשר לנו להשמיד את הרחפן התוקף, אם בעזרת אמצעים קינטיים ועד אמצעים אלקטרונים שונים. הדברים האלה, כמו שאמרתי, כרגע נבחנים על ידי מפאת, בסוף הם יביאו פתרון מתוכלל.
27: מתי אבל להערכתך בועז לוי, מתי הפתרון הזה כבר יוכל להיכנס לשטח?
28: הפתרון הזה מאוד מתקדם ברמה הטכנולוגית, הוא מודגם כבר, חלקו כבר הודגם מזה מספר חודשים, נבחן, וככל שאני יודע, מפאת עובדים על זה ביתר סט כדי להביא את הפתרון מוקדם.
27: אבל מה, ימים, שבועות, חודשים?
28: אני מעריך שזה עניין של שבועות ולא חודשים.
27: שתוך שבועות יהיה פתרון לרחפנים של חיזבאללה?
28: פתרון שילך ויגדל ויצמח, כי הפתרון יהיה פתרון מערכתי.
27: יפה, כותרת מעודדת מאוד. בוא נגיד מילה לסיום על משהו פחות סימפטי שקורה, אתם באמת... במלחמה הזאת, אתה יודע, כל העולם פונה אליכם ומתעניין ורואה את היכולות המטורפות שאתם מפגינים כאן, אבל אנחנו רואים מנגד גם הרבה מאוד מדינות שמטילות אמברגו נשק על ישראל, ולמשל התערוכה השבוע שנפתחת היורסטורי בפריז, ששוב הצרפתים חוסמים חלק מהביטנים, אמנם לא שלכם. אז דבר איתנו רגע על הפער הזה שבאמת להיות יצרנית נשק ישראלית וכל מיני מערכות בתקופה שאנחנו לא כל כך פופולריים.
28: אז לצערנו הרב אני אומר את זה, אמברגו זה נושא שמלווה את מדינת ישראל שנים רבות, עוד משנות ה-60, גם אז דרך אגב היו מעורבים בו הצרפתים, ומי שזוכר את מטוסי המיראז' שקיבלנו עליהם אמברגו, הם אלה שהובילו לפיתוח התעשייה האווירונוטית במדינת ישראל, לפיתוח הכפיר ולאחר מכן הלוי ועוד. היכולות האלה הן מתאפשרות בזכות כי יכולת הטכנולוגית שקיימת במדינת ישראל.
29: דווקא זה מוציא מאיתנו את הטוב יותר שלנו. תגיד, במילה האחרונה היה...
28: אבל עוד מילה אחת ברשותך.
29: אנחנו לא נספיק.
28: למול יורו סצורי, היה שבוע שעבר את הארוחה בברלין, אילה ברלין, ששם קיבלנו חיבוק. אז זה נכון שהצרפתים מגזימו, זה נכון שהצרפתים מתנהגים בצורה מאוד מאוד מוזרה, שמבטאת את הרצון שלהם העסקי יותר מאשר הרצון הפוליטי, אבל אנחנו שם, אנחנו נמשיך להיות שם, ואנחנו נמשיך לעשות עסקים עם כל השותפים שלנו בעולם.
27: בועז לוי, יושב ראש התעשייה האווירית, תודה רבה לך שדיברת
28: תודה.
27: איתנו הבוקר.
28: תודה רבה.
27: ואני חושב שהכותרת שלו על הרחפנים, כותרת מאוד
29: משמעותית. אני אמת רציתי גם לשאול על הסכסוך בצמרת שם, ששומרים שבגללו לא היינו מוכנים מספיק...
27: בגלל הסכסוך, לא בגללו.
29: לא בגללו, כן. לא היינו מוכנים מספיק מיירטים של חץ, כך טען בזמנו גלעד ארדן, נכון?
27: שאלה חשובה.
29: לצערי, פספסתי אותה.
27: כן, אבל אנחנו נעשה את זה בהזדמנות. טוב, אנחנו עושים הפסקה קצרה, חדשות השעה 8, מיד אחרי, נהיה איתנו שר, עמיחי שיקלי מהליכוד. חדשות, ואנחנו חוזרים.
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך.

0: של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף לתקנון.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
6: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים
10: חמים
9: בשבילכם
10: כוכבית 21-78. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
5: 103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד.

0: האינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שישראל ביקשה לראות את פרטיו וסורבה לידי שליחנו בוושינגטון ברק רביד, הגיעו עיקרי מזכר ההבנות. לפי חלק מהפרטים שנחשפו, איראן, ארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון. איראן תתחייב לא לפתח או לרכוש נשק גרעיני, אולם הצעדים המעשיים בעניין יידונו בהמשך. ארצות הברית תסיר את המצור הימי, ואיראן תאפשר מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים במצר הורמוז למשך 60 ימים. עוד נקבע כי אם יושג הסכם סופי, ארצות הברית תשיג את כוחותיה בתוך 30 ימים ותבטל את כל הסנקציות על איראן. נקבע גם שכל הסכם סופי יכלול תוכנית שיקום לאיראן בשווי 300 מיליארד דולרים. בישראל מעריכים שהמנהיג העליון חמינאי לא רוצה להגיע להסכם סופי, ושהאישור שנתן נובע מרצון לשחרר את מצר הורמוז, מה שיטיב עם הכלכלה של המשטר, אך אין לו עניין להגיע להסכמות עניין הגרעין. מוסיף פרטים ירון אברהם.
4: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן וש-60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
3: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
5: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 שער מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל את טבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
3: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM

0: וחמש דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9. שמחים מאוד לפתוח אותה עם שר התפוצות, השר עמיחי שיקלי, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שלום.
0: שלומך הבוקר.
1: ברוך השם.
0: כמה אתה מודאג מאחד עד עשר מההסכם המסתמן עם איראן?
1: תראה, קודם כל ההסכם הוא הסכם מדהיג. ההסכם המסתמן, כן, צריך לומר, כיוון ש...
2: אפילו את פרטיו איננו יודעים.
1: מרבית פרטי ההסכם בדיוק. מרבית פרטי ההסכם אינם ידועים. אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר אני מודאג משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדהיג. הרבה יותר מדהיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה לא את ההתחזקות של איראן. בעיניי איראן ייקח לה הרבה מאוד זמן להשתקם ולהתאושש. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר חדש.
2: ציר הרשע החדש.
1: ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי מסוכן מעין כמותו, ובעיניי הנקודה הכי כואבת, זה מדינה שלא נקבתי בשמה, שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, וזו סעודיה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
2: אבל כנראה שהחברה האלה רואים איפה מונח, איפה מרוחה החמאה, והם עושים את השיקול הרציונלי שלהם.
1: לא, קודם כל אני חושב שיש פה אלמנט אידיאולוגי מאוד מאוד עמוק, איכואני, החסי, כן, הכי מוסלמים. כשאני אומר טורקיה, אני מדבר על טורקיה של ארדואן, עם AKP, עם המפלגה שלו, האיסלאמיסטית הרדיקלית, שהרטוריקה שלה כלפי מדינת ישראל, למי שעוקב בשבועות האחרונים, הולכת ומחריפה בצורה חסרת תקדים, מדברים שוב ושוב ושוב על כיבוש ירושלים, על המשפט האחרון, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור מי זה השארה, כן, שאתמול הנשיא טראמפ חשב שנכון שהוא
2: מפרק את חיזבאללה.
1: על בלבנון, ורגע להתעכב על המשמעות. השארה עומד בראשו של ארגון HTS, היית תחריר אשם, שחרור אשם. אשם זה לא סוריה. כן. זה גם סוריה, אבל זה גם לבנון, וזה גם ירדן, וזה גם ישראל.
0: רגע, אנחנו מפרקים כאן את כל האויבים שלנו, ומאיפה הם שואבים את ההשראה שלהם. איך זה קרה לנו? איפה אנחנו היינו? איפה היה ראש הממשלה נתניהו, ששנים מספר לנו על החברות האמיצה, הידידות הקרובה עם דונלד טראמפ, כתף את כתף, שכם אל שכם, ליגה אחרת.
2: ובסוף האידיאולוגיה החמאסית, כמו שאתה מתאר פה היטב, האידיאולוגיה החמאסית.
0: איך לא עצרנו את זה?
1: קודם כל, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, האידיאולוגיה הזו, הקטרית, פקיסטנית, טורקית, AKP, סוריה של
2: השארה, חמאס גם.
1: זה חמאס על סטרואידים.
2: נו.
1: על סטרואידים. עכשיו, קודם כל, לגבי מה שאמרת על טראמפ, אני מציע בנושא של טראמפ, כן להסתכל בפרספקטיבה רחבה, היסטורית, זה שהוא כרגע הולך להסכם, שהוא הסכם גרוע מבחינתה של מדינת ישראל, ככל הנראה, כן? ככל הנראה, אם וכאשר, לא מוחק, לא את שהגעת הארי, לא את עצירת הסנקציות והאמברגו נשק שהקשה עלינו מאוד בלחימה בעזה ולבנון, לא מוחק לו, לא את השגרירות בירושלים, לא את ההכרה בגולן ולא את הסכמי אברהם.
2: ומסכים איתך לגמרי, ועדיין בקצה של הדבר הזה, בקצה של הדבר הזה איראן חזקה.
1: להיזהר ללכת לקצה, מה?
2: לא, בקצה של הדבר הזה איראן חזקה, במקרה הפחות גרוע עם אלפי טילים בליסטיים, במקרה יותר גרוע היא רצה לפצצה.
0: איראן חזקה, ואני רק מוסיף להטלי, וגם חיברה את לבנון, והלחימה אל עצמה את חיזבאללה, והנה כבר אתמול, שוב, משמרות המהפכה מאיימות לשגר לכאן טילים, אם אנחנו נמשיך לתקוף בלבנון. לאן הגענו?
1: שני דברים. קודם כל, איראן תעשה טעות פטלית. פטלית. אם היא עכשיו תתקוף את מדינת ישראל...
0: לא יודע, בינתיים עושה רושם שהאיומים שלנו לא כל כך מפחידים אותה. נראה לי שהאיומים שלנו איכשהו לא... כן, מה נעשה? טראמפ רק לפני כמה ימים אומר מפקד חיל האוויר אתמול, החזיר את המטוסים שלנו שכבר היו בדרכם לתקוף. טראמפ אמר לנו להחזיר את המטוסים, אז אתה מאיים על איראן? במה? מה נעשה להם?
1: קודם כל, אנחנו בהחלט מאיימים על איראן. מצבה של ישראל מהבחינה הצבאית ומהבחינה האסטרטגית הוא לאין ארוך חזק מצבה של איראן. איראן, תוכנית הגרעין שלה נעדפה, ההישגים שלה של סיכול מפעלי הטילים, של סיכול חיל הים שלה, וחיל האוויר שלה, והתעשיות הביטחוניות שלה, וצמרת משמרות המהפכה. בוא לא נשכח את כל הדברים האלה, ההישגים האלה לא נמחקו. זה שהולכים להסכם שבקצה...
0: לא, הם לא נמחקו, אבל אתה רואה שאחרי כל המכות האלה שחטף המשטר האיראני, יוצא לך משטר קיצוני יותר, נועז יותר, אמיץ יותר, שעכשיו גם מקבל הרבה יותר כסף, ופשוט לא מפחד. אז אני אומר, משהו כאן בדרך, כנראה פספסנו.
1: הוא לא מקבל הרבה יותר כסף, הוא לא מקבל הרבה יותר כסף.
0: מופשרים לו מיליארדים.
1: מה שהם אמרו,
0: הוא חוזר למכור נפט
1: וכאשר, הם אמרו שאם וכאשר, תשמע, מה שאני עוקב, אני הקשבתי גם שעה לג'יי די ונס בבוקר, ולטראמפ ולכל האנשים, מה שהם אומרים, אם וכאשר איראן תמלא אחר כל מה שכתוב בהסכם, שזה להתפרק מאותו אורניום מועשר, ולעשות את כל הצעדים שארצות הברית, או אז הם יסכימו לכך שיהיו השקעות, לא יעשו סנקציות על השקעות באיראן. בסדר, זה לא טוב מבחינתם, אני לא בא ומספר סיפור אחר, זה לא טוב מבחינתנו, אבל אני בא ואומר, לבוא ולומר עכשיו, שבגלל שאנחנו הולכים להסכם, לצורך העניין, זה לא אנחנו, כן, הסכם אמריקאי, שאנחנו, הוא לא לרוחנו, אנחנו חושבים שהוא טעות. הרי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה בעיניי הייתה לומר, אוקיי, נניח שטראמפ עכשיו רוצה לעצור את הלחימה, כי בחירות בארצות הברית, כי מונדיאל, כי מחירי הנפט. בסדר, לארצות הברית יש שיקולים שונים ממדינת ישראל, וצריך גם לזכור את זה ולראות את זה ולהבין את זה. נניח שהוא רוצה את הדבר הזה, אני אומר אוקיי, אבל היה צריך לכל הפחות להמשיך את משטר הסנקציות הכלכליות.
0: אז מה טראמפ לא הבין? אולי מי זה וויטקוף וקושנר, מי זה שם לוחש על אוזנו? מה הוא פספס בדרך טראמפ שפתאום ככה זרק אותנו מתחת הגלגלים?
1: יפה, אז כאן אני חוזר ל-back to square one, ולמה שבאמת מטריד אותי, ולציר הזה, הציר בעיניי, מה ש טראמפ הולך שבי אחריו, זה אחרי ההשפעה המאוד חזקה שיש לקטר, שיש לפקיסטן לצערנו, לטורקיה, ואני חושב שכן יש לו בליינד ספוט, וזה אירוע שהוא מבחינתנו אירוע מאוד מאוד מאוד בעייתי, בליינד ספוט לגבי הנושא של מה מניע את אמיר קטר, וזה שהם בסופו של דבר מתעתעים בו.
2: באמצעות כסף, אני אגיד לך מה, אנחנו ניקח, דיברנו על זה מקודם.
1: וזה מה שהכי מטריד ומתסכל, כי אתה, מי שמכיר את האידיאולוגיה שלהם, אז הוא רואה מה קורה, ולצערנו, אני אומר, זה בליינד ספוט.
2: אז ינון מגל מכנה את קושנר וויטקוף יהודונים.
1: כן. זה, בוא נאמר, מיותר. אני חושב שיש מקום לביקורת כלפיהם. יש גם מקום, אמרתי, לזכור גם את הפרקים הקודמים, גם את הסכמי אברהם, גם את המאמצים שלהם לשחרור החטופים. אני לא הייתי ממהר ללכת למקומות האלה, אבל כן, אני חושב שבלב הבליינד ספוט הזה, השניים האלה הם שחקני מפתח.
2: למה כמעט?
1: בלב הבליינד ספוט. אני חושב שא', יש הרפול בין אינטרסים שהם אולי אינטרסים כלכליים, אמריקאים ואינטרסים אחרים.
2: אישיים שלהם.
1: ויכול להיות, יכול להיות. אני לא טוען את זה כי אני לא יודע את זה בוודאות, אבל יכול להיות, אוקיי? לבין לראות את לשים את המשקפיים האידיאולוגיות ולהבין את עוצמת הסכנה שניצבת מתנועת האחים המוסלמים, גם אצלם בבית אגב, במישיגן ובטקסס ובעיר ניו יורק שנשלטת על ידי איש אחים מוסלמים, וגם מה שקורה במזרח התיכון, הם בעצם מעלים עכשיו, נותנים המון המון כוח, המון כוח, וכשהם נותנים המון כוח לארדואן ורוח גבית, אז התוקפנות שלו עולה.
0: אוקיי.
1: וזה מה זה בעיניי בסופו של דבר, כשמדינת ישראל מסתכלת עכשיו שנתיים, בחמש ועשר שנים קדימה, אנחנו צריכים כבר להיערך, לא לאיראן.
2: עכשיו, שמע, אתה נותן פה פרשנות בעיניי מאוד נכונה ומדויקת של המציאות, אני רק תוהה, איפה היינו אם היום אתה היית באופוזיציה וראש הממשלה שהיה מביא אותנו למצב הזה היה נפתלי בנט?
1: תשמע, אני חושב שראש הממשלה עומד כחומה בצורה מול הלחץ שהוא לחץ אדיר, שנשיא מאוד מאוד מאוד חזק, ושאנחנו כולנו מכירים את האופי שלו, והוא דמות שאתה יודע, לא כל כך פשוט, כן?
2: לא, הכל נכון, רק אני אומר את הסחורה, מבחן התוצאה, אתה יודע, הנהגה נבחן במבחן התוצאה, אז
1: אני חושב שבמבחן התוצאה, במבט רב זירתי, אתה נמצא בעזה בסיטואציה שחמאס הפך לכוח שיטור, אתה שולט ב-60-70% משטח הרצועה, בכל הרחסים השוטים. ביהודה ושומרון, יישמנו בממשלה הזאת את תוכנית אלון. זה מה שקרה פה בשנים האחרונות. כשאתה מסתכל היום על בקעת הירדן, על גב ההר, שליטה ישראלית מלאה באמצעות מפעל החוות. והמבחן הגדול הוא לפנינו, והמבחן הגדול, וצריך לומר את זה כאן, המבחן הגדול שלנו, של הממשלה הזו, והמקום שבו, הרי אתה לא יכול לשלוט האם ארצות הברית כן תעשה סנקציות או לא תעשה סנקציות, זאת ארצות הברית, והם מחליטים, אוקיי? אנחנו יכולים לומר, אנחנו חושבים שזה לא נכון, אבל אתה לא יכול להאשים, אוקיי, את ראש הממשלה, באיך טראמפ מנהל את ארצות הברית.
0: אתה כן יכול לבוא ולשאול את ראש הממשלה, לא, אבל רגע, רגע,
1: המבחן שלנו.
0: מיד אני אתן לך.
1: המבחן שלנו זה לבנון, זה לבנון.
0: אבל השאלה שכן אפשר...
1: ואם ניסוג מהקו הצהוב, אם ניסוג מהקו הצהוב, אני אהיה הראשון לומר לך שנכשלנו. שמעת מה שאני אומר? אם אנחנו חס וחלילה
2: נכון... כי עד כמה שאנחנו מבינים, ההסכם עשוי לכלול את זה עכשיו, הסכם שאנחנו לא...
0: הסכם שאנחנו אתמול קוראים, כולל נצירת אש בלבנון.
1: זה המבחן הגדול.
2: אז אוקיי, אתה אומר, המבחן הגדול ברמה שנתניהו אפילו...
1: ושם ראש הממשלה תקף בדחיה, בניגוד לעמדת טראמפ, והכוחות שלנו נמצאים עמוק בתוך השטח, אני לא אומר שאנחנו צריכים להחזיק בכל השטח שאנחנו נמצאים בו כרגע, אתה נמצא ברמת טיבנית, אתה נמצא בפעתן הבתיה.
0: אז אתה אומר, אם אנחנו נוסגים מהקו הצהוב,
1: אנחנו צריכים לוודא שאנחנו יושבים באותן נקודות אסטרטגיות בשטח הלבנון, אחד חלק ברור, כפי שקורה ברצועת עזה, אסור לנו שוב להגן על מטולה ממוצב שנמצא בתוך מטולה.
2: ואז שוב, אם אנחנו נסוגים מהקו הצהוב, נכשלנו?
1: חד וחלק. חד וחלק, אני אומר את
2: זה. ובכן, אז אתה יודע, זה גם אם כן, אז אתה לא יכול לבוא לבוחר עוד פעם עם מבטחות מפוצצות, כשאתה
1: תמוכל. אם אנחנו שם, אני אגיד שאנחנו בחזית הזאת של לבנון, אם אנחנו ניסוג חזרה לקו הכחול, זה בעיניי יהיה כישלון.
0: אוקיי. השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות מהליכוד, תודה לך על הדברים האלה.
1: תודה לכם. ביי.
0: ועכשיו אחיעד חוזר אלינו עם העדכונים.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול.
3: עכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
6: בוקר טוב, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד למחלף התקווה. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
5: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
9: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
8: 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
23: מגן מומחים.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'וב דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
12: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות! אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! זה חלום! זה גאון! שלושה של נאו מסי במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
13: שלום דור הופמן.
14: שלום וברכה.
13: איך זה לשמוע את עצמך ככה מתרגש?
14: נחמד, כיף, כן, כיף שזו עבודה שלי, מה אני אגיד לכם?
13: האמת שכן, נשמעת עבודה כיפית, איך היה? דורו, רק בוא נסביר לצופ... מאזיננו, דור הופמן, שליח כאן 11 למונדיאל, פרשן ספורט אחת, ששידר הלילה את השלושה של מסי. איך היה?
14: היה מדהים, האמת שזה היה מדהים, זה... מכל משחק שאתה מגיע אליו יש לך ציפיות, ממה יהיה, מה יכול להיות, וכשהמציאות עולה לציפיות שלך, זה סוג של הגשמת חלום מקצועית כזו, כן? שוב, אני לא כל כך... רוצה לדבר על עצמי באירוע הזה, כן, אבל היה כיף, היה באמת כיף.
15: תגיד, למה זה עולה על הציפיות, ואני שואל את זה כעל ג'יראי?
14: אני אגיד, קודם כל היה פה את הבן אדם הראשון בהיסטוריה שמשחק שישה מונדיאלים, זה היה מונדיאל השישי שלו. זה אומר שנדרשים מבן אדם כזה 20 שנה של להיות בסי. הרי המונדיאל הראשון שלו ב-2006, בדיוק, אגב, בדיוק לפני 20 שנה הוא כבש את הגול הראשון שלו. ולהצליח להיות בטופ 20 שנה בעולם הכדורגל הזה. ולהגיע למונדיאל, למשחק הראשון במונדיאל השישי, ולשים שלושר כזה, זה משהו שאף אחד לא יכול היה לצפות. אי אפשר. צריך להיות חוצפן לצפות ממסי לדבר כזה.
15: אז אתה אומר, הסיפור כולו הוא סביב מסי, זה בכלל לא משנה מי בצד השני, ואם זאת נבחרת חזקה או חלשה או פייבוריטית וזה.
14: כמובן, מה זאת אומרת?
15: האירוע הוא עליו.
14: האירוע הוא עליו, בלי ספק בכלל. זה התחיל הרבה לפני, אגב, עוד אתמול, עם האוהדים של ארגנטינה שבאו לתמוך בו בקנזס סיטי, ובמשחק עצמו כולם עם החולצות שלו, כל רגע שהמצלמה מראה אותו והוא מופיע למסכים הענקיים, זה משהו אחר. זה ברור לכולם שזה משהו אחר, וכשהוא עשה את מה שהוא עשה, וכל מי שהיה חלק מהמשחק הזה, אוהדים, אנחנו, הם כמובן השחקנים, היינו עדים להיסטוריה. פשוט היינו חלק מאירוע היסטוריה.
13: אז מה נסה לתאר לנו דור, מה מרגישים בגוף, שאתה מבין שאתה עכשיו רואה היסטוריה לנגד העיניים?
14: קודם כל זו שאלה טובה, כי אני לא חושב שאני יכול להסביר את זה במילים, אבל זה מרגיש כאילו לא אתה אומר את מה שאתה אומר, ולא, זה כאילו מישהו מדריך אותך, לא יודע אם אתה מבינים מה אני אומר, כאילו אתה פשוט בתוך אירוע חוץ אטמוספרי כזה, מישהו שולט בך, ככה אני לפחות מרגיש בדברים האלה, כי...
13: כאילו ממש אירוע לא רוחני מאוד חזק, כמעט דתי.
14: משהו כזה, כן, כן, כן. קודם כל, הכדורגל בארגנטינה הוא דת. אני משם, במקור. אז אני, ככה אני מתייחס לזה.
13: זהו, גם צריך לומר...
14: אני חושב שהם מרגישים.
13: כי לא שומעים את המבטא, אבל אתה ארגנטינאי, נכון? אם אני לא טועה, יליד אקוודור.
14: כן, אני ארגנטינאי. אני נולדתי באקוודור, הורים שלי מארגנטינה, סתם הם עבדו פשוט באקוודור, והחיבור הזה לארגנטינה, הוא, אי אפשר להתנתק ממנו.
13: אז מה, זה ממש זורם בדם?
14: זה משהו... חבל הזמן, חבל הזמן, זה כל המשפחה, כולם בתוך זה, זה, זה, זה חלק מהחיים שלנו, אז...
13: אז מזל שלא שמעת את שיחת הפתיחה כאן שלי ושל הטלי בשבע, שמענו ששנינו לא כל כך מבינים את האירוע ולא מחוברים, ומרגישים אפילו קצת ככה מנודים בימים האלה, אז איזה כיף לשמוע אותך, שזה באמת...
15: אנחנו אאוטסיידרים, זה ימים שאנחנו אנשים נטולי חברים.
13: אבל דווקא שאנחנו שומעים אותך, אני חושב שזה כן מדבק.
14: כן, קודם כל זה הרבה מעבר לכדורגל, זה עסק תרבותי ממש, כאילו. פה בישראל יש כאלה שכן, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל יש מדינות שבשבילן זה... זה הזהות, זה הזהות. הרי הישראלי יש לו כל מיני סיבות לדברים להזדהות איתם. ארגנטינאים זה קודם כל הכדורגל, קודם כל. אז,
13: יש ארגנטינאים שלא עזר כדורגל?
14: אני מניח שיש, אני לא מכיר, אני באמת שאני לא מכיר.
15: כן, אתה מכיר, הרבה, שיש, אתה מכיר הרבה ארגנטינאים ולא מכיר מישהו שלא אוהב כדורגל?
14: לא, לא מכיר, באמת אני אומר. מה זה לא אוהב? יכול להיות שיש כאלה שפחות אוהבים, אבל יש להם את החיבור הזה, כלשהו. הם לא... אדישים לדבר הזה. הם יודעים מה זה. הם יודעים מה החשיבות של זה. כולם, תמיד.
13: אחרי פתיחה כזאת מרהיבה של מסי, על המשחק הראשון, יש למה לשאוף בהמשך המונדיאל, או שקיבלתם את השיא עכשיו?
15: קיבלתם את המנה
14: שלכם. אני אגיד לך, אני אגיד משפט שהוא קלישאתי ודביק וזה, אבל הדבר המדהים אצל מסי, שזה רגע השיא שלו, זה תמיד הרגע הבא. אתם מבינים?
15: כן.
14: זאת אומרת,
15: זאת אומרת, אבל יהיה את הגול הבא, ואז הוא שבור את השיא, והוא יהיה מלך השערים של כל הזמנים.
14: מה שהוא יקרה.
15: זהו, כבר אתה יודע, אמרת, שיא ההופעות במונדיאל יש לו. עכשיו הוא השווה את כמות השערים. בגול הבא הוא ייתן.
14: את קלירוסלב קלוזה, כן. בגול הבא הוא ישבור את השיא. יכול להיות שפתאום הוא יעשה, לא יודע, גול שמזכיר את מרדונה ב-86. יכול להיות ש... לא יודע. תתפרו עם הדמיון שלכם, הכל הוא יכול לעשות.
13: יפה, טוב, אתה הולך לישון דור? או שמה, מה הלוז?
14: לא, איפה לישון? תן, צריך לאדרנלין לתת לרדת טיפה, נשתה איזה משהו, ואז נרדם וממשיכים במונדיאל. זה לא, זה אנקדוטה כרגע, כן?
13: מה המשחק
14: הבא? מחר עוד משחקים, מחר רונלדו.
13: מה המשחק הבא שאתה משדר?
14: לכו תדעו. אני חושב שעוד פעם ארגנטינה, אם אני לא טועה, אני צריך לבדוק, אני באמת שאני לא זוכר.
13: דור הופמן, שליח כאן 11 למונדיאל, פרשן ספורט אחת ששידר הלילה את ההיסטוריה של מסי בפתיחת המונדיאל. תודה רבה דור, ו...
14: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב.
13: בהמשך, כן. תודה רבה. ושלום לועד חמו.
9: בוקר טוב, חברים.
13: פרשן חדשות 12, לפי הקול שלך אני רואה שאתה ישנת עליי, לא צפית במסי.
9: ישנתי, כן.
15: איש שפוי, תודה לך.
9: השלמתי עכשיו את כל המשחקים.
13: יפה. טוב, תגיד, כמה אתה מוטרד מההסכם הזה שהולך ומתגבש לנגד עינינו, בעיקר מה שקורה בגבול הצפון?
9: מאוד, מאוד. אני חושב שקודם כל, כמובן, הסיפור האיראני בפני עצמו ראוי לדבר עליו, אבל מעבר לזה, אני חושב שאולי לראשונה ישראל באמת מאבדת את הריבונות שלה על גבולותיה. כלומר, את היכולת שלה להגן על גבולותיה. ולהגן זה לא אומר בהכרח, אתם יודעים, להגיב לכל מתקפה של חיזבאללה. זה כנראה יהיה. אבל להגן זה אומר שאם אתה רואה את עצמות של חיזבאללה, לפחות לפי ההסכם שממה שאנחנו מבינים באמת מתגבש, אתה גם לא תוכל לפעול בשלב מסוים. כלומר, אנחנו יודעים שעכשיו צהל נמצא שם, אבל מתישהו גם תהיה נסיגה ונצירת אש, וזה אומר שכשאתה רואה את חיזבאללה, או אתה תראה את חיזבאללה בעתיד, יעשה את מה שהוא עשה החל מ-2006, כלומר, להתעצם ולהיות אותה, אולי אותה מפלצת, עם כל הכבוד לכל ההבטחות של האמריקאים ושל כל אחד אחר, ישראל בעצם תהיה מנועה מלהגיב. זה ממש אובדן שליטה, או אובדן יכולת להגן על גבולה, וזה באמת אסון גדול. עכשיו, יותר מזה, חברים, בסוף, מה שקורה זה שאנחנו נדחקנו והפכנו להיות שחקני משנה. יש שתי שחקניות ראשיות. האחת ארצות הברית, השנייה איראן, מסתכלות אחת על השנייה בגובה העיניים, מנהלות את כל המערכה ביניהם, כעת בפחות המערכה הדיפלומטית, כשישראל ולבנון נדחקות לתפקיד של שחקניות משנה, שמושפעות באמת מאותו מסע ומתן בין האמריקאים לבין האיראנים. זה מצב רע, זה מצב שישראל ובצדק לא מורגלת אליו, לא הייתה בו מעולם, עד כמה שזיכרוני איננו מטא אותי, ואני חושב שכולנו צריכים להיות מוטרדים בהקשר הזה עכשיו.
13: אנחנו לא מכירים עדיין את ההסכם, ויש איזה מתווה, מזכר הבנות ראשוני, שאתמול ברק רביד אצלנו מפרסם חלק מהנקודות שם, למשל, אחד הסעיפים, שאיראן וארצות הברית ובנות הברית שלהן ינצרו את האש, כולל בלבנון, וכבר אנחנו רואים אתמול, שוב, את איראן מאיימת אל ישראל, אם תמשיכו לתקוף בלבנון, אנחנו יורים עליכם טילים, שזה דבר פשוט מטורף.
15: בתוך הדבר הזה, כאילו, זה מראה כמה הם לא מפחדים מכלום.
9: נכון, קודם כל ברור לחלוטין שהם לא, משום שהם כבר יצרו את המשוואה הזו, ונכון שבפעם האחרונה, אגב התקיפה בדחי, האיראנים לא ירו, אבל מה שהם קיבלו זה הסכם או מזכר הבנות עם האמריקאים. זה מה שהם קיבלו. נתניהו ניסה לעכב או למסמס את ההסכם עם האמריקאים, ומה שקרה זה תוצאה בדיוק הפוכה.
15: הוא האיץ.
9: זה קידם בהאיץ עד כדי ממש חתימה מהירה על על הדבר הזה.
15: אתה יודע מה, אני יכול שאני אתעכב איתך פה על זה, מאידך, אתה חושב שזה נכון היה לא להגיב, לא לראות בדחיה אחרי הירי שלהם למטולה? כי אני חד מה שאני חושב שזה מה שצריך היה לעשות.
9: אני מסכים לחלוטין.
15: לא ידענו שלשם זה יתגלגל, אבל אתה לא יכול לתחזק את המשוואה שמנסים לייצר.
9: אני מסכים לחלוטין. אני מסכים לחלוטין, אבל זה המצב, בשורה התחתונה, אגב, אני חושב שהחטאים הישראלים הם קודמים, הם אחרים, אולי יציאה מוקדמת מדי באמת למערכה, אולי הבטחות שווא לנשיא האמריקאי, שבתוך 3-4-5 ימים המשטר האיראני נופל. יש בעיות, זאת אומרת, באופן שבו ישראל התנהלה, בהקשר, אגב, של מה שאמרת, מיכאי, אני מסכים לגמרי. מסכים לחלוטין, ישראל לא יכולה לחיות בתוך משוואות מן הסוג הזה שהאיראנים קופים. אבל בשורה התחתונה, אנחנו חיים בתוך משוואה כזו. ואנחנו, אכן, הזכרת את זה, גדעון, באמת את הנושא של ההסכם. אז ממה שאני מבין, קודם כל, בשלב הראשון ישראל נותרת בלבנון. כלומר, אין דרישה אמריקאית, ואיזה שמענו גם מחיזבאללה, אין דרישה אמריקאית שישראל תיסוג בשלב הראשון. אבל כשיחתם ההסכם הסופי, אנחנו יודעים שאחד הסעיפים הכי משמעותיים מבחינתה של איראן, שטוענת והבטיחה לחיזבאללה שהיא לא מתכוונת לחתום על שום הסכם סופי כל עוד ישראל נמצאת בלבנון. אז זו נקודה מאוד משמעותית, כי מתישהו אני יכול להניח שתגיע הדרישה האמריקאית מישראל, תיסוגו אחורה.
15: שזה סופר מעניין, לפני דקות ספורות אומר לנו כאן עמיחי שיקלי, שאם באמת ישראל תיסוג מהקו הצהוב, זה כישלון מהדהד שלנו בחזית הצפונית.
9: אז קודם כל ברור לי שישראל תיסוג בשלב מסוים.
15: וואלה.
9: עם האיראנים ברור לחלוטין, עם האיראנים מתנים. הגעה להסכם סופי, אני לא מדבר, אנחנו עכשיו בהסכם, ברומוז, תמורת רומוז נקרא לזה, הסכם אורנים קטן. אוקיי, 60 יום, מתחילים עכשיו לדבר. האיראנים אנחנו יודעים, הבטיחו לחיזבאללה, מדברים על זה כל הזמן, דף המסרים שלהם מזכיר את זה כל הזמן, כולם. לבנון תהיה חלק מההסכם הסופי, זו הדרכת הדרישות, דרישות המפתח, נקרא לזה ככה, של איראן לארצות הברית. כמו שזה נראה עכשיו, יש מעט מאוד דברים שיכולים לגרום לטראמפ לשנות את דעתו, ובאמת להימנע מהדבר הזה. ופה, חברים, אני נכנס למשהו שהוא רחב יותר, וזה לבניית נרטיבים. וזה סיפור מאוד חשוב, כי במזרח התיכון שלנו, בכלל, אני חושב שאיראן יוצאת מאוד מחוזקת מהסיפור הזה. אנחנו מדברים על לבנון, אבל חברים, איראן באמת חוזרת להיות, אחרי שהתרסקה במובן מסוים, אחרי מלחמת איראן הראשונה, מלחמת 12 הימים, היא חוזרת להיות גורם גדול, דרמטי, שכל המזרח התיכון יתחשב בו. אבל הסיפור עכשיו, בואו נדבר על מה שקורה בלבנון בהקשר הזה, וזה חשוב, משום שצהל ייסוג, בשלב מסוים צהל ייסוג, והשאלה, איך אתה מוכר את הסיפור הזה לכל המזרח התיכון? האם אתה מוכר את זה ככניעה לתכתיב איראני, כמו שאיראן הייתה רוצה, כמו שחיזבאללה רוצה, אוקיי, ישראל תיסוג כי איראן דרשה, או שמה הנסיגות האלה יתפסו, או לפחות ככה, ימכרו אותם כחלק מהמסע ומתן הישראלי, שמתנהל עכשיו. שזה באמת הדבר אולי, זה יהיה הרע במיעוטו, נאמר זאת כך. על מה אני מדבר? ביום שישי הקרוב יש את הסבב החמישי של השיחות בין ישראל לבין לבנון בארצות הברית. ושם באמת הולכים לדבר, וממשיכים לדבר על הפיילוט, תוכנית הפיילוט. כלומר, צהל נסוג מחלק מהמקומות, צבא לבנון נכנס, מתפרס, ובאמת מוודא שהמקום הזה יהיה נקי מאנשי חיזבאללה. האם זה יעבוד? אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה לא עבד עד עכשיו, לא במאת האחוזים. זה התחיל טוב אחרי המלחמה הקודמת ונעצר. בשלב מסוים צבא לבנון לא העז, לא רצה להתעמת עם חיזבאללה. אבל זה המצב, חברים, זה נקלענו למצב הזה, אני יודע, תסבוך את הבעייתית הזו. והשאלה, איך אתה באמת מוכר את הנסיגות, ועם כל הכבוד הדברים של השר שיקלי, כן, נסיגות עוד תגענה בכל מה שקשור ללבנון.
13: אוהד חמו, הפרשן לענייני פלסטינים של חדשות 12, תודה רבה לך חמו.
15: תודה.
13: אנחנו מעדכנים אתכם שמפגינים חרדים, חוסמים עכשיו את כביש גאה, בשיא העומס.
15: זה האמת נפגש עם צירי הנסיעה של שנינו מפה, לא?
13: אמת שכן, מה נעשה?
15: ניסה אולי צפונה במקום.
13: אוקיי.
15: נקבע עצמי יום בצפת במקום ב...
13: אז מיד אבל לכם עדכונים על דיווחי, על האומס הזה. עכשיו חרדים שחוסמים את כביש גאה ממש בשעות העמוסות, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
11: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
10: 103 FM.
16: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
17: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
18: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
19: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
26: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
27: באמת?
26: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
28: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
29: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
30: נמכר יותר,
29: יותר,
30: יותר,
29: יותר
30: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים משתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
32: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
32: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 18 דקות לפני השעה 9, ואנחנו רואים את התמונות שמגיעות אלינו מכביש גאה בשעה הזו, 8:45 בבוקר, שעה עמוסה עם פקקים ותנועה וחרדים שחוסמים את הכביש. זה קורה הרבה מאוד בימים האחרונים, וגם עכשיו ליד בני ברק חסימות.
2: זהו, האמת שאני הרבה זמן לא ראיתי הפגנה בשידור חי, וזה לא הצלחתי להוריד את העיניים שלי מהדבר הזה, באמת.
1: כי מה?
2: כי אתה רואה שם את התמצית טוב, ודע, גם מה שאני רואה בו באמת, חילול השם בשפה שלנו. אשכרה, אנשים שכאילו בשם השם באים ובזבזים מיליוני שעות של אנשים, בגלל איזה דמיונות שווא שמאמינים בהם, זה מטורף, אתה יודע, אתה רואה את כאילו, אתה רואה את התמצית ההתרחשות הכי משמעותית בחברה הישראלית, קורית פשוט בשידור חי, זה מרתק, ואני חושב שעשה בשכל האורך של מי שזה לא יהיה עכשיו בערוץ 12 שמשדר בלייב את ההפגנה הזאת, הנה, והוא חוזר עכשיו מפרסומות.
1: לא, אני לא רוצה לעשות לך ספוילר, אבל עוד מעט אתה תראה את זה ממש בלייב, כשאתה תיכנס לאוטו ותנסה לנסוע הביתה ותעמוד עכשיו שעתיים.
2: כן, אני רק, אני אהיה ברמת השרון כשהם חוסמים בזה, אני לא רואה את האקשן כמו פה.
1: לגמרי, הנה פותחים את התנועה, משהו נפתח, אבל הנה החרדים שם המפגינים ממשיכים לשכב.
2: אתה מבין, זה במקביל למשחק כדורגל, אתה לא יודע מה יותר.
1: אתה יודע, כן, איפה יש יותר בעיתות. סימה שיין, ראש תוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב. חוקרת בחירה, כבר לא ראש התוכנית, כן.
1: חוקרת בחירה, חברים. אנחנו רוצים להתקן פה את הטייטל.
2: בשבילנו את תמיד יושבת ראש.
3: אוקיי.
1: תגידי, טוב, הצלחת לישון טוב בלילה?
3: כן, רק בגלל העיפות, אבל לא בגלל ההסכם.
1: אז מה הסעיפים שהכי מדירים שינה ממך ומכולנו?
3: תראה, יש פה קודם כל את האווירה הכללית, כשקוראים את הנקודות האלה, בהנחה שהכל מדויק, אז קודם כל יש תחושה שאנחנו, כל ההסכם דואג לאיראן, יש להם עכשיו אפשרות כבר לייצא נפט, ומיד המצור יורד, והם יקימו קרן לעשות זה. כל היום אנחנו דואגים לאיראן, שבוא נגיד את האמת, נותנת כרגע מעט מאוד. כמובן פותחת את מצרי הורמוז, אבל כפי ש...
1: שצריך להזכיר שהם היו פתוחים ערב המלחמה. כלומר, ההישג הכי גדול של ארצות הברית זה להחזיר את המצב פשוט לקדמותו.
3: כאשר זה ממש לא חוזר ב-100% לקדמותו, כי האופציה לסגור כבר הוכחה, ועכשיו אפשר לשחק עם זה. אם יהיה משהו בעוד כמה חודשים שלא ימצא חן בעיני האיראנים, אז הם יאיימו שהם סוגרים. ויש פה, אין פה, קודם כל אני לא רואה בתוך הנקודות סנקציות על איראן. אם איראן לא עושה ככה וככה, מה עושים? והסוגיה הכי חשובה לישראל, בוא נגיד, היא גרעין, עם כל הכבוד להורמוז, שאנחנו באמת, הנושא היחיד שיכול להטריד אותנו בעיניי, לא הטילים ולא השלוחים וכל הדברים האלה, הנושא של הגרעין. והוא בעוד יתחילו דיונים ובעוד 60 יום, וכבר עכשיו בתוך ההסכם כתוב שבהסכמה הדדית אפשר להאריך אותו, שכמובן זה מה שכנראה יקרה.
2: כאילו, כי האיראנים הם אלופי העולם במסמוס ובמריחת זמן, וטראמפ נכון. מתמסר באופן מלא.
1: וגם אנחנו שומעים שהם עלולים לנצל את הימים הקרובים, את השבועות, החודשים הקרובים, כדי לפרוץ ולדהור לגרעין מה שהם לא עשו לכאורה עד עכשיו.
3: אני לא חושב שזה מה שיקרה. תראה, כן. האיראנים, אנחנו, צריך לזכור בסוף, זה משטר שאנחנו, קיצוני מאוד, אבל לא רציונלי. והמצב הכלכלי שלהם על הפנים, זה לא מקרה שיש פה כל כך הרבה עטבות כלכליות ודיבורים על קרן ב-300 מיליארד, אלוהים יודע מאיפה הכסף הזה יגיע ומי בכלל רוצה להשקיע באיראן, אבל המצב הוא מאוד מאוד לא טוב, ולכן לאיראן, כמו שאגב היה ב-2015, עוד יותר אפילו, המצב הכלכלי כל כך גרוע שהדבר הכי חשוב להם כרגע זה לא פצצה, אלא הסרה של כל הסנקציות, והכספים הקפואים והקרן הזאת שמקימים, כל הדברים האלה ומדינות המפרץ, שכל אחת בדרכה תמצא את הדרך איך לעזור לאיראנים כדי לרקח את מערכת היחסים. לכן, לפי דעתי, אין תרחיש שהם פורצים לנשק בתקופה הזאת, זה פשוט לא הגיוני.
2: יכול להיות שמתחת לפני השטח שהם יעשו איזו פעילות חשאית שתהיה רק הכנה לרגע שהם ירצו לפרוץ?
3: תראה, בסוף הם יודעים שמבחינת המודיעין, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים שלא עלה בדעתם שאנחנו יודעים. הם צריכים לקחת בחשבון שכל דבר שהם יעשו חשאי, מישהו יעלה על זה. ואין להם סיבה כרגע להרוס את הכיוון שהם הולכים אליו. גם ככה המצב, זה לא שהמצב, תראה, ההסכם אמנם אנחנו מדברים כל מה שלא טוב לנו, אבל המצב באיראן לא טוב. זה לא שאיראן יצאה מהמלחמה הזאת, היא יצאה שהיא עומדת וניצבת מול ארצות הברית ומנהלת מסע ומתן בקשיחות ולא בלחץ זמן. אבל המצב לא טוב באיראן. המצב הכלכלי היה גרוע והוא נהיה יותר גרוע. והמשטר הזה גם לא יודע איך לשפר את המצב, והעם לא התחיל לאהוב את המשטר יותר.
1: אבל אם באמת מופשרות חלק משמעותי מהסנקציות, והם יכולים שוב למכור נפט וגז, והם מקבלים כספים, ויש את קרן הסיוע במאות מיליארדים, יכול להיות שהמשטר הזה עכשיו יקבל הרבה מאוד חמצן, ואת יודעת, יוכל להשתקם.
3: נכון, זאת הבעיה החמורה. זה בעיה חמורה ביותר, והדבר הנוסף, שבתוך ההסכם, יש סעיף שמדבר על זה שלא מתערבים בענייני הפנים של אף אחד מהצדדים, בעצם הסכמה, לא קרה הסכמה, התחייבות אמריקאית לא להתערב, כלומר לא לעזור למפגינים, לא לעזור, בדיוק מה שהאיראנים רצו להבטיח שיהיה. אני...
1: תגיד, אפשר יהיה לתקן את כל זה? כי זה נשמע באמת כאילו ההסכם הכי נורא שיכולנו לדמיין, ואנחנו גם כאילו, ארצות הברית לא מקבלת כלום, אנחנו גם בינתיים בלבנון אפילו אסור לנו לפעול, האיראנים פה מקבלים את כל מה שהם יכלו לחלום עליו, יהיה דרך לתקן את כל מה שאנחנו עדים לו בימים האלה?
3: תראה, קודם כל אנחנו לא נוכל להגיד שזה הסכם הכי נורא, כי שאלו את טראמפ ברעיון, אמרו לו שלינזי גרם לא כל כך מרוצה, אז הוא אמר, טוב, אני אצטרך לדבר איתו באופן שמשתמע, כאילו אני צריך לטפל בו. כל מי שיעז להגיד שההסכם הזה לא טוב, ולכן אני גם חושבת שממשלת ישראל תקועה במצב מאוד מאוד מאוד קשה. לא תוכל להגיד שום דבר נגד, הוא כבר אומר בצורה, הוא לא אומר שאנחנו תומכים בזה, אבל הוא אומר שישראל מקבלת את זה. ובאמת הבעיה, כמו שאתה הזכרת נכון, היא הבעיה של לבנון, שכבר עברנו את השלב של להגיד עוד פעם ועוד פעם כמה זה נורא והיום שארצות הברית נתנה, בעצם הכשירה את העובדה שאיראן היא זו שמנהלת את לבנון דרך חיזבאללה, שמעולם לא הסכמנו לזה, מעולם אף ממשל אמריקאי לא הסכים לזה. וכמובן, עכשיו השאלה, מה יקרה? איך ממשלת לבנון תוכל לנהל את לבנון, כשחיזבאללה יש לו יכולת להגיד, פה ישראל הפרה, פה היא לא יצאה, פה היא ככה. אירוע לא פשוט, אירוע מאוד לא פשוט.
1: אז אין לך בשורות מרגיעות בבוקר הזה, סימה. חשבנו לסיים איתך את התוכנית, תתנו קצת משהו לאחז בו, אני מבין שזו הייתה בחירה לא טובה לשים אותך בסוף התוכנית. עכשיו אנחנו נלך ככה כל היום מוטרדים.
3: זה נכון, אבל אני כן הייתי חושבת שבסוף ישראל צריכה למצוא את הדרך ללכת בתחומים שבהם היא יכולה לעשות, ליזום, לא לחכות ככה.
2: כגון מה?
3: אני אומר לך למשל, אני הרבה פעמים כבר אומרת את זה, אני חושבת שישראל צריכה להגיע להסכם ביטחוני עם סוריה. לא מבינה למה, ארצות הברית רוצה את זה, שרה רצה את זה, אני לא יודעת אם הוא רוצה את זה כבר היום, אבל הוא רצה את זה מאוד. אני חושבת שגם היום הוא לא מעט רוצה את זה, אבל הוא מאוד רצה את זה בהתחלה. ואני לא מצליחה להבין למה אנחנו, בשביל איזה כמה קילומטרים שנכנסנו פנימה, למה אנחנו לא עושים את זה.
2: אבל מה, אבל אפשר לסמוך על הבחורצ'י כזה ועל האנשים שלו?
3: תגיד, מה אנחנו יודעים לגבי העתיד? ראינו איך אנחנו סומכים על סינואר ועל כל זה. אנחנו לא יכולים לסמוך, אנחנו צריכים להיות חזקים. אם אנחנו נהיה חזקים, אנחנו תמיד יכולים את הכמה קילומטרים להיכנס חזרה. אין לו שום סיבה עכשיו, הוא במצב שהוא עוד לא ביסס את שלטונו בתוך כל סוריה. כן. אז אין לו שום סיבה ללכת לאיזשהו עימות עם ישראל. וצריך להתחיל לעשות דברים. תראה, כל העולם, טראמפ מזמין אותו כבר פעם שנייה כנראה לבית הלבן.
1: כן.
3: או לפחות יש דיבורים על זה. המדינות המפרץ כולן שם.
1: אוקיי.
3: מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לעמוד מול כולם? בוא ניזום דברים ונוציא כן. קצת פירות מאיפה שאפשר.
1: מה אנחנו רוצים? אני חושב שזו שאלה שהיא טובה גם בבוקר הזה, כמו בהרבה בקרים בתקופה הזו. סימה שיין, תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו רוצים למהר ולהספיק לדבר על מה שקורה עכשיו. מפגינים שחוסמים כבר דקות ארוכות את התנועה בכביש גאה, עומסים, פקקים. שילה פריד, כתב חרדי עם וויינט, ידיעות אחרונות, בוקר טוב.
4: שלום שלום, בוקר טוב.
1: אז זה כבר תמונות שהתרגלנו לראות, אבל בשעות הכי עמוסות, שוב שיבושים כבדים עכשיו.
4: נכון, אנחנו באמת מאוד רגילים לראות את החסימות האלה, בעיקר בשעות אחר הצהריים, בדרך כלל זה בשעות קבועות, מתחיל באזור 4-5, מסתיים ב-7, מסתיים רשמית ב-7 עם הכרזה שחוזרים לישיבות. הפעם מהלך שהוא ככה נועד להפתיע, הוא נועד ליצור רושם קצת לטלטל. אנחנו יודעים שאתה יודע, בכלל גוף מחאה שעושה את אותו צעד כמה פעמים, מחפש גם להפתיע ולעשות יותר רעש. גם פה שמענו את הפלגים הקיצוניים בחברה החרדית, אומרים שהם ישביטו את המדינה, שאנחנו נראה דברים שעוד לא ראינו, ועוד אמירות כאלה, והם כל פעם מנסים, הפעם באמת שעה מאוד מאוד ארוסה, שעת בוקר חסימה בהפתעה, ככה לפני שאנשים יחלו.
1: רק נתאר עכשיו למאזינות את התמונות שאנחנו רואים בשידור ישיר, ברגע שהצליחו לפתוח עורק אחד שנוסע לכיוון מסוים, החרדים כבר קפצו ועכשיו חוסמים את הכביש בכיוון ההפוך, בכיוון
2: לרומא כאילו. כן.
4: נכון, זאת קבוצה, תראה, לא באו המונים כמו בהפגנות אחרות, באו כמה עשרות.
2: לא, אנחנו רואים את התמונה, אתה יודע, מספיקים 20 איש כדי לשבש פה מדינה שלמה, זה...
4: נכון, ולכן אתה יודע, הם כל פעם יעברו, נראה אותם בדקות הקרובות, עוברים מעבר אחד של הכביש לעבר השני. אנחנו גם מדווחים על הפעם פעולות מאוד נחושות של המשטרה, בניגוד להפגנות ביום חמישי, שאז המשטרה אמרה, אנחנו מאפשרים את חופש המחאה, וכשנחליט שהכביש ייפתח, הוא ייפתח, ואחרי שעתיים פתחו את הכביש, כאן המשטרה לא מאפשרת, לא מגלה אפילו קצת גמישות, וישר תוך כמה דקות מפנים את הכביש. אני רק אגיד שגם המפגינים מדווחים על אלימות של השוטרים כלפיהם, ומפגינים שנפצעו, תכף נבדוק את הטענה הזאת.
1: שילה פריד, ויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: על הדיווח הזה. תודה רבה לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיגו אותנו, על השידור שקד מורג וגלי זר אביב, בדיגיטל, עידן האור, אחי אדלוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד אינון ובני יהיו כאן. ואנחנו עוד הולכים כנראה לבלות עכשיו בכבישים, דקות ארוכות.
2: אין, שנשאר פה, נפתח ספר.
1: מה אתה קורא עכשיו?
2: לא, אני בטלפון.
1: או בטלפון, יפה. להתראות, אתה לי. להתראות. שיום שקט ובשורות טובות.
2: אמן.
0: אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית. 103 FM. 103 FM. היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: מלון בחול, בוקי דו.

0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI,

0: לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן. בעוד יומיים צפויים הצדדים לחתום על מזכר הבנות, ולאחר מכן יחלו 60 ימים של מסע ומתן. בישראל חושדים בכוונותיה של איראן, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון התריעו בפני הדרג המדיני ביממה האחרונה, אנחנו מעריכים שאיראן תמרח את הזמן, וש60 הימים של המסע ומתן יהפכו להרבה יותר. בשיחה איתנו, בכיר אחר במערכת הביטחון, מביע חשש מה איראן תעשה בזמן הזה. אין לצפות אחרת ממשטר תאב נקם, הוא אומר לנו. זה יפתיע מאוד אם איראן לא תשקיע את כל המאמצים והתחבולות כדי לקצר את טווח הפריצה שלה לגרעין בחסות השיחות.
1: שר התפוצות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, זה הסכם מדאיג שמחזק את ציר הרשע.
3: אינם ידועים, אני רוצה לומר ממה אני מודאג. פחות מאשר משיקום כלכלת איראן, שזה בפני עצמו מדאיג. הרבה יותר מדאיג זה הציר שרקם את ההסכם. קטר, טורקיה, פקיסטן. מה שאנחנו רואים זה עלייה של ציר הרשע החדש, ציר סוני רדיקלי, ובעיניי הנקודה הכי כואבת זו סעודיה, שערב השבעה באוקטובר ראינו על סף חתימה של הסכם אברהם איתה, שבחרה ללכת לברית צבאית עם פקיסטן, בחרה גם להצטרף לציר הזה.
1: בשיא האומס בכבישים, חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4, סמוך לבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר, כמפגינים מוחים על מעצר של עריק חרדי, שנשפט ל-14 ימים בכלא הצבאי. המשטרה הכריזה על ההפגנה כבלתי חוקית, וכוחות הפרוסים בשטח מכוונים את התנועה לדרכים חלופיות. משפט נתניהו בעוד זמן קצר יחל יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
4: ראש הממשלה ייחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות נוני מוזס ובעלי וואלה שאול אלוביץ', ובהמשך צבועים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך ישיבות ספורות. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים לכל היותר עד סוף החודש הנוכחי.
1: מונדיאל 2026, ארגנטינה הביסה את אלג'יריה בזכות 3 שערים שכבש ענק הכדורגל מסי, נורווגיה ניצחה את עיראק 4-1, וצרפת פתחה את המונדיאל עם ניצחון 3-1 על סנגל, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: לאו מסי, לראשונה אי פעם בטורניר כאלוף עולם, כבש 3 שערים מדהים, והשווה את שיא השערים בכל הזמנים בטורניר עם 16 שערים. ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה ופתחה את הטורניר בצורה מושלמת. מוקדם יותר, ארלינג אלנד, שמוביל לטבלאות האימורים כמי שיסיים כמלך שערי הטורניר, כבש צמד בניצחון 4-1 של נורווגיה על עיראק, וקיליאן אמבפה כבש צמד ענק גם הוא, כשצרפת התחילה את המסע לניסיון לזכות בעוד תואר עם 3-1 על סנגל.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ורגיל לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
10: כן, בוקר טוב. בוקר טוב, כן? 1-2. ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, מה נשמע?
11: ככה וככה.
10: טוב, יפה.
11: לא משהו.
10: למה לא?
11: קפצתי אתמול לדרבי, קיבלתי בראש, הלכתי. לא, אבל זה לא בשבילך, זה בכלל כדורסל.
10: שמכבי ניצחו אתכם.
11: כן, כן. מצד שני, הנחמה היא בלאו מסי.
10: מה, היה משהו עם מסי אתמול?
11: שיחקו במשחק ראשון מונדיאל, הבן אדם בן 39, ניצחו 3-0, שלושה גולים שלו.
10: באמת?
11: פלוס אחד שנפסל בנבדל.
10: וואלה.
11: שלו. הוא נראה כאילו, הוא עלה מהנוער אתמול. בכלל, יש פה צרפת, הסתם האירוע, כאילו משחק מדהים עם שניים של אמבפה. הכוכבים מדברים, בדרך כלל את הארגנטינה...
10: אומרים את השם שלו, אמבפה.
12: אמבפה. אמבפה, הולנד ומסי.
11: אמבפה שלך.
10: אמבפה, אוקיי.
12: אמבפה, אתה יודע, זה...
11: סער, זה לא הולנד, זה אמור להיות הלנד.
12: הלנד, אבל כולם קוראים לו הולנד.
10: מי זה האיש הזה שמדבר פה, לא הבנתי. מי זה, יש פה, אני שומע קולות.
12: אתה יודע, אינון.
10: אני שומע קולות בליכוד.
11: הוא עלה מהנוער.
12: אני עוד אגר רחוק. אינון, אתה יודע שאמבפה הוא חלוץ מדהים, אבל ממש לא סובלים אותו.
10: וואלה.
12: אתה יודע למה? כי הוא לא ימין ערכי. הוא רקדן מייפית.
10: הבנתי אותך.
12: בשפה שלך, כדי שתבין.
10: שים את החסות שלך.
12: שים מחוסות, בדיוק. יפה. זה חיבור.
13: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
10: כן. איפה היינו?
11: ומה עשינו? דיברנו קצת מונדיאל.
10: מונדיאל, טוב, בוא ניתן את הרייטינג, ערב חלש שיש בטלוויזיה, אולי בגלל הכדורגל, אתה אומר שהיו משחקים?
11: לא, אני חושב, רגע, לא היה משחק בשבע, אז התחיל בעשר.
10: אוקיי, הפטריוט עם 6-9, מהדורת 14-5-5, מהדורת 13-4-5, האח הגדול 11-1, חדשות 12-11, חתונה מ-13-9, חדשות 11-4-1, ואולפן קדם משחק 7-2, המונדיאל צרפת מול סנגל 14-1.
11: עולם כמנהגו, 5-5 זה בדיוק חצי מ-11, ו-6-9, איזה קטע, זה בדיוק, נו, איפה זה? חצי מ-13-9. יוצא 13-8, לא משנה. יפה, כן, תתקדם. אתה לא רואה מונדיאל בכלל?
10: לא.
11: החיים עוברים לידך, זה חבל.
10: כן, אני גם לא שותה, לא מעשן, לא עושה סמים.
11: שתית, ישנת, עשית סמים, במחצית הראשונה עשית את הכל, לא הופעת למחצית השנייה, כמו בכדורגל.
3: אני עשיתי, רצתי את כל מה שרצים משחק שלם, רצתי במחצית הראשונה.
11: בדיוק, במחצית.
3: תבין? עשיתי הכל, עכשיו אני יכול לשבת.
11: אתה עכשיו על הספסל בכלל.
3: מסתכל, מסתכל, מבסוט, הכל טוב, הכל טוב.
11: וזה לא חסר?
3: אם זה לא חסר, זה חסר, ברור, חסר, כן, חסר.
11: מה הכי חסר?
3: מה הכי חסר?
11: מכל הדברים שהפסקת לעשות. האלכוהול, הסמים, הסקס, הרוק אנד רול, או מה עוד יש?
3: סיגריות.
11: הסיגריות.
3: רק הימורים אף פעם לא הייתי בעניין, אתה יודע?
11: גם אני לא.
3: אתה יודע שהימורים לא, כאילו לא, ברוך השם, ברוך השם שחסקתי
11: ממני
3: את הקטע המטרולל הזה של הימורים.
11: שמע, התמכרות להימורים זה דבר מחריד. נכון. ועוד אני, שנכנסתי פעם בגיל 23, לראשונה בחיי לתחנת טוטו, ביום חמישי בחצות כשהם סוגרים, מילאתי טופס אחד, 233 כפולים או להפך, והבאתי 13, שזה היה אז 13, זה היה, עשיתי איזה $50,000, זה איזה $250,000 היום.
3: די.
11: וזהו.
3: די.
11: לא, עשיתי, לא, אני לא יודע איך ממנים ווינר, לא טוטו, לא
3: אני
11: מוטו.
3: אני פעם לעתים רחוקות, המוכר, ליד הבית שלי יש תחנה כזאת של, אתה יודע, לוטו כזה.
11: כן.
3: קופסה כזאת, אז הוא אוהב אותי מאוד, אז לפעמים אני עובר, הוא אומר לי, אלן וזה, אז לפעמים לעתים רחוקות, אני אומר, טוב, תביא לי את הכי זול שיש, כאילו, מה כאילו, אתה יודע, אתה יכול למלות שני טורים, זה עולה לך כמה שקלים, אני לא יודע, כאילו.
11: אתה מתקמצן גם בלוטו, אתה אומר.
3: לא, אני אומר, כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יש את הבדיחה על ההוא שאומר, אני רוצה לזכות בלוטו, קדוש ברוך הוא בסוף יוצא, אומר לו, טוב, תמלא טופס לפחות, כן? אז אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזכה, אז מספיק לי טור אחד שאני ממלא,
11: בדיוק, למה להשקיע? אם הוא רוצה, זה יקרה.
3: אז לפעמים, פעם באיזה חצי שנה, אני ממלא איזה זה, ולדעתי אני שוכח לבדוק בכלל אם זכיתי או לא.
11: בדיוק, גם אני... בקיצור, טוב, הבנתי, אז תודה לאל שהאימורים חלפו
3: מה
11: עלינו...
3: מה הכי חסר? לא יודע, אבל אני חייב להגיד לך, תשמע, אני בא לחתונה, אנשים שותים כוסית, בא לי לשתות, אני רואה מה, בן אדם כאילו... מוציא סיגריה, בא לי לעשן סיגריה, אני רואה, אני, כל היום, אתה, היום אתה מסתובב, כל מקום אתה מריח ריח של גרס, זה עושה לי חשק, כן? אבל אני עברתי את זה. עברתי את זה, כי יש רגע, יש, בגמילה, יש רגע שאתה אומר... זה אסור, זה לא פעם בי. כשזה אסור, זה הפתרון הכי טוב. אתה מבין? אז אתה לא שם, ובזה זה נגמר.
11: אני מסכים איתך, זה או כן או לא. מה שבאמצע... מצד שני, אני לא חושב שהיית מכור, כי אני ראיתי מכורים בסיגריות, ראיתי את אמא שלי, גם כשהיה לה בלון חמצן בבית, היא ישנה. גם על ארז דווה, היא ישנה. פעם אמרה לי, אתה יודע איך אתה יכול להבדיל בין מי שבאמת מכור לסיגריות, לבין מי שבסבבה שלו, כמו אינון מגל. היא לא אמרה כמו אינון מגל. אם הוא רוצה סיגריה, אבל הוא רוצה מלבורו, הוא לא מכור. אם הוא יעשן כל דבר שיש בפנים, שיש נייר ויש קצת טבק, ולא חשוב מה יש בפנים, כל דבר, רויאל, אתה זוכר את הסיגריות האלה?
3: אסקוט. הזאת, כן הייתי מכור. אז לפי ההגדרה הזאת כן הייתי מכור, אבל לא הגעתי למצב שאני מעשן שלוש קופסאות ביום, זה אף פעם לא היה לי כזה דבר.
11: 2.5 עם השלישה.
3: כן, היו, אבי זכרו לברכה כן היה במצב הזה לדעתי. והפסיק להשן, והפסיק להשן.
11: אחרי בטח 100,000 שנה.
3: הפסיק, אבל הפסיק.
11: תלוי כמה הסדר מעוררות בינתיים, זה הפסקה בגיל 60 או 50, לא. טוב, אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
3: תתחיל בבקשה.
11: אוי, נתחיל, לא פשוט האירוע. תראו, אני יכול להשמיע עכשיו 8,000 אינסרטים, כולל שינון, הוא בכלל מוביל את זה, על איך ערוץ 14 מתהפך על...
3: זה שוונץ נכנס בי?
11: תגיד זה אמיתי?
3: כן.
11: מה הוא אמר שם?
3: הוא אמר שאני רוצה מלחמת נצח. תגיד לי, מלחמת נצח...
11: נו, שישאל אותי, אני אגיד לו, ברור שאתה רוצה.
3: זה לא טיעון של עומדים ביחד, שלום עכשיו ו...
11: אין לי מושג של מי.
3: כל השמאל, אתם רוצים מלחמת נצח, עכשיו ונס, הטיעון שלו נגדי זה שאני רוצה מלחמת נצח.
11: עומדים ביחד שלום עכשיו מחסום ראש וכל זה, כל האנשים האלה ביחד זה 40 איש, תקשיב. אז אני לא אשמיע פה את כל האינסרטים שזה באמת, הם מתהפכים על טראמפ ברמה שמכונת הרעל, תכף עוזבת את אייזנקוט ועוברת לטראמפ, אני אשמיע רק אחד, סתם כי זה ממש מצחיק, וקראתי לו, איך קראתי לו? קראתי לו, הוא פשט רגל, תקשיבו.
7: אסתרינה, צריך להגיד לטראמפ שהוא אמנם מומחה בניהול מסעי ומתנים, יש לו ספרים על איך הוא סוגר עסקאות וכולי, הוא גם פשט רגל בחייו פעמיים. עכשיו, פשיטת רגל, כשזה אצלנו, זה דבר שיכול לעלות בחיים, לכן אנחנו צריכים לנתק את הקשר ה...
14: שרה, את צודקת במיליון אחוז, פשיטת רגל ממיליונים, משאיר לנו הרבה מה לאכול צהריים. אבל כשאנחנו מדינה כל כך קטנה וחייבת להגן על עצמנו, אין לנו זכות, אין לנו רשות לפשוט רגל. זמן.
11: עכשיו הוא פושט רגל. אני זוכר, בקדנציה הראשונה, די הרגו אותי אז, שאני אמרתי, חבר'ה, טראמפ זה לא מה שאתם חושבים, האיש הוא פושט רגל, לא פושט רגל, פושט רגל סדרתי. כשאני הייתי בניו יורק, הוא פשט רגל פעמיים. בארצות הברית קוראים לזה צ'פטר 11, והוא מתעניין בעיקר בעצמו, ואחר כך הוא נבחר, הוא עשה הרבה דברים טובים עם ישראל, והתנפלו עליי ובצדק. בצדק, אני, הדיאגנוזה שלי אז, לשעתה, לא הייתה טובה, היום התברר שהיא דווקא הייתה כן טובה, אבל זה לא משנה. אבל עכשיו, הוא פשט רגל. הוא פשט, אנחנו כולנו פושטי רגל, אבל למה אני משמיע לכם את זה, ולא את 7,000 האינסרטים הנוספים? כי אני עכשיו משמיע לכם איך משמע האולפן של אינון, אחרי שטראמפ זכה בניצחון. וזה נקרא כמובן עוד יותר טוב.

0: אז כן, זה, זה, חבל שאין לכם תמונה, כי זה האולפן, וינון שם במרכז התמונה זחוח, הוא לא חושב על כל הסמים והסיגריות שלו מעשן בתור, כי הוא, הוא נראה כאילו תחת השפעה. עכשיו, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אז אחרי שאנחנו מגלים כל יום עוד פרטים מהסכם הקנייה הזה מול איראן, אז אתמול הוא גם הסביר לנו מה יהיה הפתרון בלבנון, אני לא אשמיע אותו כי זה באנגלית, אבל בגדול בלבנון הוא אומר שאנחנו לא יודעים איך להתנהג, שאנחנו הורגים יותר מדי אנשים, שכשאתה רוצה להרוג מישהו ואתה מפיל את כל הבניין, זה לא שיטה, ושהוא ייתן לג'ולני, לאחמד השארה לטפל בזה, הוא יודע יותר טוב. זאת אומרת, לנשיא סוריה, הסורים ידעו איך לטפל בחיזבאללה, ואני חשבתי, לא יודע, התלבטתי אם לצחוק או לבכות, בסוף אמרתי, הבדיחה היא הרי על חשבוני. אז עדיף לבכות, וכמו שצפיתי, זה נגמר בבכי כל האירוע הזה, לך תדע מה יהיה בלבנון, בעיקר היום אגב, שאני לא יודע אם נגיב או לא נגיב, על מה שהם עושים או לא עושים, אבל זה לא טוב, והקטע הוא שזה לא משנה כלום לביביסטים. אני קראתי לזה, לתיאוריה על הסגידה. זה תיאוריית העל קשל של הביביזם הפנימית. יש להם חיסון. כי אם זה מצליח, אז ביבי הוא מלך העולם, ליגה אחרת. תראו איך לקח את טראמפ בסערות, גרר אותו, לתקוף את האיראנים, לעשות פה עזה, שמזה, פזה. וכשמתברר שהסיבוב נגמר, ועכשיו אנחנו תחת הגלגלים, רק ביבי יוכל לעמוד נגד איראן. וזה סליחה, נגד טראמפ. וזה בכלל טראמפ, טראמפ לוזר, ווונס חלאה, וויטקוף וקושנר יהודונים, הכל מסתובב, אבל פשוט יש אחד שהוא לא יהיה אף פעם השם הזה שהוא ימר על הדבר הזה, והלך יותר מדי רחוק, סיפר סיפורים, והבטיח הבטחות, ולסיום הלג הזה, תשמעו את כמה מקבץ שקרים קטן ממסיבת העיתונאים שלו, תגיד, ראית איך הוא נראה במסיבת העיתונאים הזאת? זה עוד לא דובר, או שלא הסתכלת.
1: מי, טראמפ?
0: לא, ביבי. טראמפ, הקטעים שהוא נרדם קוראים אותי. אגב, זה לא מפריע לו. הוא עייף, הוא הולך לישון, לא חשוב באמצע מה זה. זה תכונות שאני מעריך. ביבי נראה משהו סביב הפה, ומלא זה...
1: היד, יד שמאל, ויד ימין.
0: לא, לא, אני בידיים, אני לא מבין, אני לא איש מעשה. אבל לא חשוב, זה כבר... המקבץ הזה של השקרים...
1: והאוזניים גם. יש לו אוזניים גדולות כאלה.
0: הפה והטלפיים, אתה מכיר את המחלה הזו?
1: וגם את הלהקה אני מכיר, כן.
0: יש להקה?
1: פיבת לפיים, ברור.
0: לא ידעתי. קראתי לזה, לאינסרט האחרון שלי ללג זה, זה הקבינט קבע.
2: אתם זוכרים מה אמרו לנו, אם ניכנס לקרב עם חיזבאללה, יהיו לנו עשרות אלפי הרוגים, המגדלים ייפלו בתל אביב. אני לא קיבלתי את זה.
3: ראש הממשלה מראה לי מהחלום את הבניינים, ואומר לי, אתה רואה את הבניינים האלה? כל זה יערס כתוצאה מהיכולת השיעורית של חיזבאללה. אחרי שנפגע בהם, הם יערסו את כל מה שאתה רואה בעין.
4: את כל תל אביב.
3: הוא אומר על כל הבניינים שרואים מהחלון של משרד ראש הממשלה.
5: ביציאה למבצע שהגעת, ארי, אמרת, מטרת המבצע, הסרת האיום של משטר האייתולות באיראן.
2: אני הגדרתי את המטרות, והקבינט הגדיר את המטרות אחרת ממה שאמרת. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן.
4: פתאום להתנער מהמטרה הזו כאילו היא לא הייתה, כאילו כולנו חלמנו ורק נתניהו יש לו מציאות משלו, זה לעג לרש.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו סכנה קיומית, א', הסכנה הגרעינית, ועשינו זאת.
4: השמדת היכולות הגרעיניות, נדמה לי שזה ברור שלא, נכון, האורניום קבור, אבל בכל תחום ההנשקה, גם אם יהיה פיקוח במסגרת ההסכם, אנחנו בכלל לא יודעים אם נגיע לשם, בתחום ההנשקה אנחנו יודעים שאיראן יכולה לפרוץ די מהר.
2: אמרנו, אנחנו רוצים להרחיק מעלינו את הסכנה הטילאית, ועשינו זאת.
4: רק באחרונה יצא דוח של ה-CIA שמדבר על כך שאיראן הצליחה לשקם 70% מהטילים. אני בכלל לא מדבר על המשגרים שישראל אמנם הפציצה, אבל הפציצה באופן שהם פקוקים באדמה ואפשר לחלץ אותם ולהשמיש אותם מחדש.
0: אז לסיום אני אגיד את הדבר הבא. קודם כל, ההישגים הצבאיים הוא באמת סבבה. העניין הוא בציפיות, בהבטחות ובשקרים. אם אתה יודע שאמרת שהמטרה היא להסיר את האיום הקיומי, למה עכשיו אתה אומר שלא אמר? במסיבת עיתונאים, הרי משמיעים לך מיד מה אמרת. אין לך את המודעות אפילו של השקרן שתופסים אותו? שנית, אני מזכיר שהוא גם אמר לגלנד פעם, לא רק כל הבתים, אגב, לא היה אכפת לו שהבתים האלה, זה הכל שמאלנים מול לשכת ראש הממשלה, אלא, זה בצחוק אמרתי, אלא שהוא אמר לגלנד, הם יודעים איפה אתה ואני גרים. בשביל זה הוא גם, כשיש אירוע כזה, כולל בשתי המלחמות האלה, הוא היה בבונקר, כל האירוע. בבונקר עמוק, אני מדבר על הבונקר האמיתי, לא כאילו בונקרים. בקיצור, הסיפור הוא פשוט, העיקרון הוא פשוט. אם זה מצליח, רהב, שחץ, ביבי המלך, זה הכל ביבי. אם זה נכשל, הקבינט קבע, זה טראמפ, זאת מרים אדלסון, וזה היהודונים. תודה. אני יהודון בעצמי, כן.
1: קודם כל, אני שמח שחזרה הפרקטיקה של בדיקת העובדות. מעניין שבערוצים שלכם עושים בדיקת עובדות רק לאיש אחד בעולם. רק לאיש אחד בעולם יש בדיקת עובדות. זה דבר מעניין. רק לנתניהו. עכשיו, לא הבנתי, תחרת. אתה אמרת שאנחנו נסיר את האיום. אתה אמרת, והנה עכשיו אתה אומר, הרחקנו את האיום. וואו, איזה יופי, ממש תפסתם אותו. עם המכנסיים למטה תפסתם אותו. תגידו, מה אתם חרטטים את המוח? זה בדיקת עובדות שלכם, נכון? הוא אמר, נסיר את האיום. נכון, טראמפ הסתובב ב-180 מעלות, ורק הרחקנו את האיום, נכון? איפה הסתירה? לא הבנתי את הסתירה. לא הבנתי את הבעיה. ירון אברהם, הוא יודע הכל, הוא יושב, הוא אמר, הנה הבדל גדול מאוד, הוא אמר, אנחנו נרקיק את הנסיר, והנה רק הרחקנו, וואלה. תגיד לי, אני לא מבין, לא מבין, כאילו, מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? אנחנו הלכנו להסיר את האיום, טראמפ התהפך, שירון אברהם יעשה בדיקת עובדות לדונלד בן פרד, בסדר? מה אתם רוצים מנתניהו? נתניהו עכשיו הפסיק את המלחמה? הוא קבע שהוא מפסיק את המלחמה? נכון, הסרנו את האיום. אם היינו עכשיו צריכים לפני 3 חודשים להחליט אם יוצאים למלחמה הזאת או, לא, או לפני שנה ולפני 3 חודשים, אם יוצאים למלחמה, כשיודעים שכך טראמפ יתהפך, אתה יוצא או לא יוצא, בן? אתה יוצא או לא יוצא?
0: פספסתי, אני בקונספט שלא מקשיב, תגיד עוד פעם?
1: אם אתה עכשיו יודע מראש, אתה יוצא למלחמה הזאת, שכך היא תיגמר, אתה יוצא למלחמה או לא יוצא למלחמה?
0: אני מנסה לצאת למלחמה אחרת.
1: לאיזה מלחמה אתה יוצא?
0: היא יותר הגיונית.
1: כן, כמו מה? נו, מה?
0: אני לא אומר לטראמפ שאפשר להפיל את המשטר, כי אני לא יודע אם זה
1: לא
0: נכון.
1: לא מה אתה אומר, אני שואל אם אתה יוצא למלחמה הזאת, אבל כשאתה יודע מראש, אז אומר, לא אומר.
0: אני נותן לך למלחמה. את הברירה, או לשמוע את התשובה שלי, או לחכות לזמני, ואז אני אענה לך.
1: לא, תגיד, כן.
0: אני לא הולך על הפלת המשטר, אני, כי זה הדבר ש... הרי, תקשיב לי טוב רגע, כי זה מעניין עכשיו בלי הקשר לוויכוח בינינו. אתה זוכר שכשהתחילו ההפגנות, טראמפ אמר, help is on the way, והמטוסים האמריקאים היו בדרך?
1: כן.
0: עכשיו כבר פורסם שביבי יצר אותו.
1: נו.
0: ואמר לו, בוא נעשה את זה בצורה רצינית. עכשיו אני אומר לך שיש הרבה אנשים, גם בכל ארגוני המודיעין שאומרים, יכול להיות שאם היינו תוקפים, כשההמונים בחוץ, המיליונים, גם אם זה לא היה מוכן עם מכת הפתיחה וכו' וכו', יכול להיות שזה היה מביא את זה, אבל זו חוכמת הבדיעבד. לשאלתך, אני עונה את הדבר הבא, אני הייתי הולך רק על הגרעין, הייתי ממקד גם את האמריקאים וגם אותי, את כל העוצמה הזו שהושקעה רק בגרעין, כשיש לי משימה אחת וזה האורניום. ואם הייתי את כל ההפצצות עושה רק שם, רק על זה, יכול להיות שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה לא קיים. ברגע שכל ההצהרות, 3 המטרות, הפלת המשטר,
1: הסרת,
0: הקטע הוא בגודל, בגודל, בסוף מעשה ומחשבה תחילה.
1: מה היית עושה על הגרעין שלא עשו? לא הבנתי. מה אתה חושב שיש משהו שאפשר היה לעשות על הגרעין שלא עשו?
0: אני אענה לך גם על זה, אם תבדוק אותי, תראה שבלגע הראשון בעם כלבי תקפנו את הגרעין, האמריקאים הצטרפו לתקיפה האחרונה. בלג השני כמעט לא תקפנו את הגרעין.
1: היה משהו שהיינו יכולים לעשות
0: שלו. ברור. קודם כל האתרים שבהם, 3 האתרים שבהם יש את האורניום, לא חטפו עוד התקפות.
1: טוב, נו, בסדר, אוקיי.
0: כן, ויכול להיות שגם הייתי כן הולך על פעולה קרקעית שם משותפת.
1: אז היית תוקף שבי בזה, אגב.
0: אני הייתי, במילים אחרות, לא מוריד עיניים, רק מהגרעין. רק מהגרעין, כל השאר לא קיומי.
1: לא תקפו אז, נתניהו לא רצה לתקוף כשהיו הפגנות. כי לא היו מרתים, ישראל לא הייתה מוכנה למלחמה. לא היו מרתים, אתה יודע מה היה קורה אם האיראנים היו שולחים לפה את הטילים שלהם בלי שאנחנו ערוכים בהגנה?
0: אתה אומר דבר בלי לדעת.
1: טוב, אתה בסדר.
0: אתה יודע כמה זמן עבר בין התקיפה הראשונה?
1: טוב, עכשיו תן לי לדבר, בסדר, עכשיו תן לי לדבר.
0: לא, אבל אמרת, כמה זמן עבר בין אותה תקיפה שלא הייתה לתקיפה?
1: זה מה שהיה, נו, אין לך מושג.
0: אתה יודע כמה מרתים מייצרים בשלושה חודשים?
1: אתה עכשיו היית תוקף, כאילו עכשיו לא תקפו בגרעין, דברים שיכלו לתקוף בגרעין. אין שום דבר, שאלתי אותך דבר פשוט. אם היית יודע מראש שהולכים, ודאי שהולכים על ההתקפה הזאת, גם כשזה נגמר ככה. לא שפגענו זאת, בהם קשות. לא. טוב, בחיים, בסדר, לא. נכון. נכון.
0: שמע, בסוף השורה התחתונה, אינו, אתה לא יכול להתווכח איתה.
1: נו, ומה השורה התחתונה?
0: אתה לא יכול להגיד שכל האחרים, כל האחרים אחראים על השורה התחתונה.
1: נו, ומה השורה
0: התחתונה? לא, אתה לא יכול כשזה מצליח להגיד שאתה מלך העולם, וכשזה נכשל להגיד שזה טראמפ ובן כספית, אי אפשר.
1: אבל אני בכלל לא מדבר על האחריות, אני מדבר על התוצאה.
0: אה, למה אתה לא מדבר
1: על התוצאה?
0: התוצאה אחרה.
1: טוב, אני בעניין התוצאה, התוצאה היא מעולה. פגענו בהם קשות, פגענו בהם קשות. החזרנו אותם אחורה הרבה מאוד שנים, כן? בהרבה מאוד תחומים.
0: אל תעלב, אני אוהב שנייה להדליק מזגן.
1: השמדנו להם, חיסלנו להם את כל ההנהגה, ואת מדעני הטילים, ועכשיו כשאני מדבר על זה, אז אתה מדבר על האשמה. אין לך, כלום חוץ מהאשמה, וגם על האשמה אמרתי לך, שנתניהו רוצה להמשיך להילחם, וטראמפ מונע ממנו. זה דבר אחד. עכשיו לגבי ונץ. ונץ, אני מודיע לוונץ, אדוני, זה לא חוכמה לשבת אצל מייגן קלי ולהיכנס בי. אם יש לך מה להגיד, תבוא לפטריוטים. בסדר? תבוא לפטריוטים, תדבר, אל תתחיל לדבר לי אצל כל מיני אנטישמיות, ואז מתחיל להיכנס בי וכל מיני דברים כאלה. יש לך מה להגיד, תגיע לערוץ 14, תגיע לפטריוטים. עכשיו לגבי טראמפ.
0: אתה מזמין את ונץ לפטריוטים?
1: כן. עכשיו...
0: א', תצייצו את זה, ב', תגיד, באותה הזמנות אתה מתנצל בפניו על החלאה? אני רוצה לייצר סולחה.
1: יש מצב שבחירת המילה לגביו לא הייתה נכונה. כי הוא, אני אגיד לך מה, הוא לא שלנו. הוא לא שלנו, פשוט.
0: מה זה שלנו? תגדיר שלנו.
1: הוא לא של ישראל. הוא לא של ישראל.
0: רגע שנייה, יש פה אי הבנה.
1: בניגוד לוויטקוף וקושנר, בניגוד לוויטקוף וקושנר, כן, שאתמול מהניו יורק טיימס פנו אליי, וביקשו תגובה, כן, על הדברים.
0: אשכרה? גדול.
1: כן, ורצו לדעת, אם זה ביבי, אם אני כאילו מדברר את ביבי וכל מיני כאלה. אז אני אקריא לך מה כתבתי להם, אוקיי? מה התגובה? אני לא יודע איך זה בארצות הברית, אבל אני עיתונאי עצמאי שאומר את עמדתו ודעתו האישית. לגופה של שאלתכם, לצערי לא דיברתי עם נתניהו מאז נודע על השגת ההסכם, כך שאין לי מושג מה דעתו. אני מניח שבאופן הגיוני הוא מאוד לא מרוצה, לא ממנו ולא מהאופן הבוטה והמבזה שטראמפ החל פתאום לדבר על ראש ממשלת ישראל. לגבי קושנר וויטקוף, אני מציע שיזכרו מה שכתוב במגילת אסתר ד' י' ג', ופה הבאתי להם את הציטוט. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תעובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות.
0: קצת תרחנת אותם, אני חייב להגיד.
1: בסדר, אוקיי, בחנה. אני חושב שהתגובה היא מצוינת, ככה נראה לי.
0: אבל לגבי... הציוד ועדיין... צריך להיות, ינון מגל מתנצל בפני ונץ, אולי בחירת המילה חילה לא הייתה נכונה,
1: אוקיי.
0: מזמין אותו לפטריוטים.
1: כי הוא לא של ישראל, כי הוא לא של ישראל.
6: תביא אותו לבן וינון, למה
1: לפטריוטים? לא, אתה מביא לי את הפטריוטים חוגגים כשטראמפ נבחר.
0: ינון, אני רק מזכיר לך שהוא סגן נשיא ארצות הברית, הוא לא אמור להיות של ישראל.
1: לא, לא, אבל הוא וויטקוף וקושנר, כן. אבל
0: למה? לא, הם היועצים של נשיא ארצות הברית.
1: הם של ישראל, של עם ישראל.
0: לא נכון.
1: כן.
0: הם אמריקאים, יש להם נאמנות לארצות הברית.
1: קושנר הוא אורתודוקסי, וויטקוף הוא אורתודוקסי.
0: בוא נה, יש לנו מסך משולש.
1: אני מצפה,
0: אתה רואה את המסך?
1: מדהים, אני מתרגש מאוד מזה, זה מאוד מאוד משפיע על חיי. עכשיו, קושנר הוא עוד אורתודוקסי, חרדי, כן? בושה וחרפה, שני אלה. לא חוזר ממה שאמרתי עליהם.
0: יהודונים.
1: כן, עכשיו...
6: רגע, אינון, אוקיי. תקשיב שנייה, תקשיב
0: אוקיי,
6: שנייה.
0: אוקיי, מגן עומד מאחורי יהודונים, מתנצל לחילה.
6: יש לנו רעיון מיוחד עם תת אלוף שי טייב, ראש מינהל תכנון וכוח אדם, בסדר, עוד 5 דקות, זה רעיון חשוב, אפרופו עניין יאללה. של כוח אדם,
1: ושידור
6: הציבור
1: אחרונה.
6: החרדי, תקשיב. יש לכם את כל השעה הבאה, אוקיי. בסדר?
0: אין לו מילה אחרונה, אינון מגיע לך.
1: אחרונה. תקשיב, אתה משמיע אותי חוגג את זה כשטראמפ נבחר, לא הבנתי מה האלטרנטיבה שלך, כמה לה?
0: תשמע,
1: לא, לא, זו הייתה שאלה פתוחה.
6: תענה לו בשעה הבאה.
1: תענה בשאלה.
0: לא יפה, לא, נשאיר שאלה פתוחה, זה לא יפה, סתם שתדעו את זה. בסדר גמור.
7: הדיווחים בחסות.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: ועכשיו, עדכון תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
11: הדיווחים בחסות.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
13: קפריסין זה איסתא.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
13: קפריסין זה איסתא.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
14: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
15: 103
16: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
17: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
14: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
18: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
19: 24 שעות ואתה בבית.
20: רפואה אישית.
21: חייג 054-466-3675.
22: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
25: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
26: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
20: רפואה אישית.
21: חייג 054-466-3675.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
29: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
33: המשך ישר לתוך הפקק.
34: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
35: מלון בחול, בוקי באיסתא.
36: מלון בחול, בוקי באיסתא.
35: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
36: מלון בחול, בוקי באיסתא.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית,

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שלום תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, מה שנקרא תומקה.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה.
3: טוב, תראה, אנחנו רוצים לנסות לברר את שיעור מצוקת כוח אדם בצהל. מה נכון? יש כאלה שאומרים, הצבא לא יכול לקבל עכשיו את החרדים, הוא לא רוצה את החרדים, הוא כן רוצה, לא מסוגל לגייס אותם. בגדול, מה חסר עכשיו? עד כמה זה קריטי? כי נדמה לי שבעוד 3 ימים, 4 ימים, כשהכנסת מתפזרת, כבר אי אפשר יהיה לעבוד, להבריא לפחות את החוק שמחזיר את השירות ל-36 חודשים. דבר, שי.
2: תראה בן, אני אגיד ככה, המצב הוא באמת חריף וקריטי, כי הוא יושב על עדנים מאוד משמעותיים של כמעט 3 שנות לחימה, עם משך רצוף, עם זירות פתוחות, עם כמות נפגעים לצערי חסרת תקדים, ועם מספרים והפעלות מאוד מאוד אינטנסיביות, גם של הסדיר וגם של המילואים, תכף ייתן בזה קצת מספרים. ואני מזכיר גם שאנחנו נמצאים במציאות שאנחנו לא נחזור ואי אפשר לחזור למצב של לפני 7 באוקטובר, לכן יש גם לקחים שעולים מהמלחמה וצרכים בבניין הכוח. אם אני מנסה להסביר את זה קצת במספר וצבע, אז אני מניח שאתם יודעים שהצבא הסדיר מושקע כולו בזירות הלחימה כל השנה, בלי הפסקות, בלי אימונים, בלי רענונים, ממש ממש עד הקצה. ואנשי המילואים מבצעים תעסוקות בשנה הזו, ואני מניח שגם בשנים הקרובות, כרגע בין 80 ל-100 ימים של משימה. צריך להגיד, זה ביחס למה שהיה לפני המלחמה, זה פחות או יותר פי 10. אני מזכיר שחוק המילואים שהיה נהוג לפני הוא 25 ימים פעם ב3 שנים. זה 70-80, תעשו את המכפלות, זה מאוד מאוד פשוט. וצריך להגיד שזה המצב גם שהולך להיות קדימה, אנחנו לא רואים פה בעניין הזה איזשהו שינוי
3: דרמטי. כמה חיילים ולוחמים אתם צריכים עכשיו?
2: אנחנו צריכים 12,000 חיילים, לוחמים, תומכי לחימה וטכנולוגים. אני מדבר כמובן על ליבת העשייה המבצעית הצבאית. והדבר הזה מגלם את הצורך כמובן להשלים את הפערים שנוצרים מהנפגעים, את הצורך לבנות את הכוח מול המשימות ומול האתגרים המבצעיים, וגם כדי שתהיה גמישות ויצר רוח נשימה מסוימת. כדי שכה לא צריך להחזיק כל השנה, כל הזמן בקו. הדבר הזה הוא בקו שאנחנו נמצאים היום על 32 חודשים, בעצם חיילים שעד עכשיו שירתו, זה חיילים שהתגייסו ל-32 חודשים, ואנחנו בואכה תחילת 27, ששם החיילים שהתגייסו רק ל-30 חודשים התחילו להשתחרר. בעצם כל מי שמבין בקצב הזנה של כוח אדם בצבא, מבין שזה ראש זנב של כל 4 חודשים. ברגע שמשחרר אחרי 30 חודשים, אז נוצר פער של חודשיים עד שבא המחזור הבא, וזה יחריף עוד יותר את המספרים. זאת אומרת, אנחנו נראית, ייווצר לנו פער של עוד כ-3,500 לוחמים, ועוד מספר דומה של תומכי לחימה, 2,500 עד 3,500 לוחמים, מספר דומה של תומכי לחימה. וגם צריך להגיד, גם כל הסדר וכל ההזנה של קורסי הפיקוד, של ההכשרות, של הקצונה, השתבש לחלוטין.
3: אתה בעצם את מה שהרמטכ"ל כינה הצבא שקורס, עלול לקרוס תוך עצמו.
2: אני לגמרי מתאר את זה, ומתאר את זה דרך המספרים, ומן הסתם אני גם רואה את הראייה השלמה של סדיר ומילואים ביחד. והמצב הזה באמת הוא מצב חסר. אם עכשיו רוצה להגיד משהו, אני אמרתי, דיברתי על בנור 27, אז כאילו מישהו עלול לחשוב שיש פה עוד 6 חודשים קדימה, אבל אין פה 6 חודשים קדימה, כי כפי שפתחת יש פה חקיקה שצריך לעשות כדי להחזיר את השירות בחזרה למצב של 36 חודשים, כמו שיש בהצעת החוק. היא בעצם יושבת כבר כמעט 2 שנים בוועדת חוץ וביטחון, אז זה צריך להעביר את זה לחקיקה. אני לא בפוליטיקה, אבל את המצב של מה, כשכל שמתקבל לבחירות, את החוסר יכולת או הקושי לחוקק הוא ברור לכולם, ולכן אנחנו נמצאים בשבוע או לשבועיים, לא יודע אפילו לסמן את האצבע, מאוד מאוד מאוד קריטיים.
1: מה אתה רוצה שיקרה בשבוע שבועיים האלה?
2: אני רוצה שהחוק שהונח בינואר 24 ועבר בקריאה ראשונה ביולי 24, להאריך את השירות ל-36 חודשים, בהוראת שעה, ולחזיר את המצב הקבע ל-32 חודשים, יעבור בשבועיים האלה.
1: אבל היועמ"שית לא מאפשרת להעביר אותו בלי חוק גיוס, אם אני מבין נכון.
2: תראה, אני אגיד את זה ככה. הדבר הזה כבר עבר בקריאה ראשונה, הדיונים בוועדה הם דיונים קודם כל שהוועדה צריכה לעשות אותם, עכשיו, אנחנו פועלים כיום תחת חוק, ואתם יודעים ומכירים את זה, שהוא חוק שווה לכולם, גם בעניין הגיוס של החרדים. אנחנו מוצאים צווים לכולם, לכל בני 16 וחצי, ולכל אלה שיהיו בבריכה. אנחנו אוכפים באופן שוויוני כלפי כולם, וכן
1: הלאה. אחד המתגייסים, לא בבריכת שחייה, כן.
2: סליחה?
1: בריכת המתגייסים, לא בריכת שחייה. אנשים לא מכירים את המונח, פשוט. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר?
2: אני אומר שכרגע החוק שקיים הוא חוק שווה לכולם, אבל הוא לא מספיק אפקטיבי, ולכן אנחנו צריכים חקיקה שהיא משולשת. אנחנו צריכים את החוק שירות חובה, זה מיידי, זה עכשיו, זה קריטי. אני גם תכף אגיד על זה עוד מילה, כי זה ישפיע, אני אגיד עכשיו אותה. הדבר הזה של זה שהערכת השירות לא מסודרת ולא עוברת, הירידה הזאת ל-30 חודשים, וחוסר היכולת להגדיל עוד את הסדה כדי שיקל גם על הסדירים שנמצאים וגם על המילואים ניקים, יביא לזה שאנחנו נצטרך להטיל עוד עומס. כבר לא בטוח שאפשר לעשות את זה.
1: אבל זה מה שאני אומר, היועמ"שית לא מאפשרת
3: להגיד. איזה, זה אגדה, אין חיה כזאת, לא יכולה לאפשר להביא חוק.
1: מה זאת אומרת?
3: זה לא נכון, הממשלה יודעת שאם תעביר את החוק הזה בלי לגייס את החרדים, ותחזיר את זה, זה פשוט יהיה לינץ' ציבורי, זה לא קשור ליועמ"שית. זה עבר בקריאה ראשונה, על מה אתה מדבר? לא הכל זה יועמ"שית.
2: אני רוצה להגיד מילה ברשותכם על העניין הזה. אני חושב שצהל, בוודאי מתחילת 24, גם ביחס למה שקשור להנחיות ולהוראות שקשורות בגיוס חרדים, וגם ביחס למצות את הכלים שלו, עשה כל מה שהוא יכול וכל מה שניתן. רוצה את הדוגמאות, אני גם אגלס על זה.
1: לא.
2: במילה בחנית. רגע, זה נקודה חשובה. צהל הקים עשרות גדודים במילואים. צהל הקים גדודי שריון, פלוגות שריון, בהיקף של כ3 גדודים. גדוד הנדסה, גדוד פיקוד העורף, הגנה אווירית. שמה, אנחנו בדרך להקים שמה, עוד שני גדודים.
1: שמה? לא הבנתי.
2: מה? גדודים סדירים, אני אומר, צהל.
1: אוקיי.
2: צהל, עשה, השתמש בכל הכלים.
3: בוא נתמקד רגע בחרדים, בלי להכניס לך לפוליטיקה.
2: כן, רגע, רק עוד מילה.
3: שמה חוק טוב ומה חוק, עדיין, מה שמעניין אותי זה, האם אתם מסוגלים, תאורטית, אתה לא תיכנס פוליטיקה מה החוק הטוב, האם אתם מסוגלים לגייס היום אלפי חרדים?
2: אנחנו מסוגלים לגייס מכל האזורים של הציבור את מה שצהל צריך כדי להשלים את האתרים, בין היתר גם חרדים, גם בהתארגנות על החרדים, זה מה שרציתי להגיד. מעבר למה שאנחנו עושים בהיבט החוקי והצווים וכן הלאה, יש פה מהלכים חסרי תקדים. ההחלטה להקים חטיבת חרדי, זאת החלטה חסרת תקדים. ההחלטה למנות יועלך, החלטה חסרת תקדים. ההחלטה לכתוב פקודת מטכ"ל יהודית, חסרת תקדים. עוד יש עכשיו זה נותן הוצאות בחלק מהמקומות, זה לא מספיק. לכן, לשאלתך בן, אנחנו ערוכים לקלוט כל מה שצריך כדי למנות את המשורות שאמרתי. אם זה יהיה מהציבור הכללי, מהציבור החרדי, הציבור המלכתי, הציבור הציוני דתי. אנחנו נהיה ערוכים לדבר הזה, כי אין לנו ברירה, כי אחרת...
1: Okay. האם אתה, יוטן... מה אתה אומר על זה שחוק הגיוס לא עבר? האם זה פספוס, פספסנו את המומנטום, או שטוב שהוא לא עבר?
2: שמע, אינון, אני לא נכנס לאם עבר או לא עבר, כי זה עניין פוליטי. אני אומר שהחוק הקיים כרגע הוא חוק שמוסיף אנשים, אבל לא בצורה אפקטיבית כזאת, שמביאה לנו את הסדק שאנחנו צריכים. ולכן אנחנו חוזרים, אני צריך חוק אפקטיבי. איך זה יהיה אפקטיבי? האפקטיבי יכול להיות מזה... שבונים קונסטרוקציה כזאת שמביאה יותר אנשים, שמייצרים דברים שפוגשים את הפרט, את הסנקציות שפוגשים את הפרט ומביא יותר אנשים. כרגע במצב הנוכחי, החוק שקיים, הוא חוק שירות ביטחון, הוא לא מביא את כמות החרדים של פוטנציאל להתגייס, יכולים להתגייס ואנחנו צריכים אותם.
3: טוב, בעוד אנחנו מדברים, הם שוב חוסמים כבישים במרכז הארץ, אבל בקיצור, אתם צריכים את הכוח אדם ואתם לא מקבלים אותו. שמה, זה יכול להשפיע על החזיתות?
2: בוודאי שזה יכול להשפיע על החזיתות, זה יכול להשפיע על היכולת לקיים את כל המשימות המבצעיות, זה יכול להשפיע על העומס על האנשים, זה יכול להביא את האנשים עצמם למקומות של קריסה, זה יכול להיות קריסה אישית, זה יכול להיות קריסה גם של מסגרת כזו או אחרת. מהסיבה הפשוטה שלא ניתן יהיה להטיל עוד עומס ועוד עומס ועוד עומס על אנשי המילואים. זה לא בלתי נגמר. יש הרבה מאוד פעולות שנעשו גם לידי המדינה, משרד הביטחון, ממשלה, משרד האוצר, צהל, כדי לתת מעטפות פרט כמו שצריך, אבל לא הכל נגמר בתגמולים ובמענים לפרט. בסוף צריך לרווח את השורות, שאנשים יוכלו לעשות או לחלק את העומס הזה בין יותר אנשים. ולכן החקיקה הזאת צריכה לבוא מכל האזורים, צריכה לבוא במילואים, בחרדים, בסדיר וכן הלאה, ולכל אחד גם יש את הכסף שלו.
1: מה עם כל הטענות שיש המון אנשים שלא מגויסים, שאתם לא קוראים להם? אני מקבל הרבה הודעות מכל מיני אנשים שאומרים, רציתי להתגייס, לא גייסו אותי, כל מיני אנשים שהיו במילואים ולא קוראים
3: להם. היו הרבה מאוד פטורים.
2: לא, יש מיום שני, בוא נגיד ככה. בצהל היה מ-2014 עד 2023 במגמה של להקטין את מערך המילואים ולשחרר הרבה מאוד אנשים לפטור. בעשרות אלפים, זאת הייתה מגמה ברורה. הפערה התהפכה בעניין הזה. אנחנו מאז גדלנו בעשרות אלפי אנשי מילואים, אבל כדי לבטא את זה, לא כדי להגיד רק סיסמה וכותרת מעניין הזה. איך שאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומם של 4 ימים של קריאה בחזרה, זה כבר לא פעם ראשונה, כבר עשינו כ10 ימים כאלה לפני, לעשרות אלפי אנשים, או שלא עשו מספיק ימים במלחמה הזו, או שבכלל היו במאגרים, או היו בפטור וקראנו, נתנו להם בעבר פטור והחזרנו אותם. אמרתי קודם, אנחנו הקמנו מעל 30 מסגרות מילואים. בשנה וחצי.
3: אז יש לי שאלת המשך בהקשר הזה, שי. יש פייק שנשמע במקומות מסוימים, כולל אתמול, שבתל אביב 50% משתמטים. אגב, תל אביב עם אחוזי גיוס גבוהים במיוחד. מה אתה יכול להגיד לנו על הקטע הזה, על ההשתמטות בציבור הלא חרדי?
2: אני יכול להגיד שבציבור הממלכתי והממלכתי דתי, שיעורי הגיוס בגברים לאורך שנים עומדים על בין 85% ל-90%. ובאנשים בציבור הממלכתי מספרים דומים או שיעורים דומים, ובציבור הדתי-לאומי, אני אומר שאתם יודעים שיש מגמת גדילה, אז זה בעבר היה באזור 18%, ובעשור האחרון זה הלך והתקדם לאזור ה-30%. אלה המספרים, הפער הוא לא שם עכשיו, כמובן שהמתגייסים, המוטיבציות לפעמים זזות ימינה ושמאלה וכן
3: הלאה. מה אחוז הנשים הלוחמות בכוח הלוחם של צה"ל?
2: היום 1 מכל 5 לוחמים הוא לוחמת.
3: 20%.
2: זאת אומרת 20%, פחות או יותר. ואני אגיד בעניין הזה ככה, אמרתי קודם, התחלתי להגיד שיש מוטיבציות שזאת, אני רוצה להגיד פה לזכות הנוער, גברים ונשים כאחד.
1: איך אחד בכל, איך 20%? יש לנו גולני זה גברים, גבעתי זה גברים, כפיר זה גברים, נחל זה גברים,
3: צנחנים
1: זה גברים, שריון זה גברים, חיל אוויר יש כמה טייסות, זה נכון, כל אלה לוחמים, נכון, יש ברדלס וקרקל ואלה, זה חצי חצי או משהו כזה.
3: רק תנו לנו את זה, נגמר הזמן.
1: איך הגענו ל-20%?
2: קודם כל יש מספרים. הדבר השני, יש הגנת הגבולות, שיעור אנשים שם גבוה מהגברים, פיקוד העורף, הגנה אווירית, ועוד יחידות.
1: טיפות ברזל וכאלה.
3: יש לך, שי, 45 שניות, הבטחנו לך להגיד משהו על חודש שקרה למילואים.
1: עושים פה הצגות, באמת.
3: נון, נון, תן לו, תן לו להגיד.
2: מסליחה אותה, לא שמעתי את השאלה בן.
3: חודש שקרה למילואים.
2: כן, תראה, אני אומר את זה בצורה כזאת, קודם כל, אנשי המילואים זה פלא פלאים. צריך להגיד את הדבר הזה, וזה האס של המלחמה. מבחינת העצם ההפעלה, ועצם העשייה, ועצם המשיכה, ולכן, המעטפות שאנחנו בונים לעניין הזה, חודש ההוקרה למילואים מאזים לפני המלחמה. אז זה לא, אמנם זה חודש שמציינים את זה, אבל זה כל השנה. בקרן הסיוע ומענקים ונופשים ועיבודים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זאת כן הזדמנות להגיד בחודש הזה באמת, הערכה חסרת תקדים לאנשי המילואים, אבל אמרתי קודם, לא הכל יכול להיגמר רק בתגמול ופרט ומענה ומעטפת, גם צריך מה שלהרחיב את השורות, אנחנו עושים כל מה שיש ביכולת שלנו, באמת אני אומר את זה, כנראה לא תמיד אנחנו מצטיינים בהכל, יש מה להשתפר, וגם לא את הקצב וכן הלאה, אבל באמת צהל עשה ב3 שנים האחרונות, בכל הכלים שיש בידיים שלו, זה לא מספיק.
3: תלוף שי טייב. תודה רבה לך על השיחה הפשוטה הזו.
1: תודה.
2: תודה ביי. תודה.
1: בסימות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויה צפייה מנצחת כפוף לתקנון 103 שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויה צפייה מנצחת כפוף לתקנון חודש הראייה באופטיקה אלפרין עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד אופטיקה אלפרין רשת האופטיקה של ישראל
4: חברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל החשמל של עלם חוזר מבצעים בהנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף התקנון
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. 100

0: מגל ובן כספית.
1: תגיד, אם הלוחמות הם 20% מהלוחמים בצהל, איך בכל הרוגים במלחמה הזאת יש אולי חיילת אחת בזמן בתמרון? אין לה לדעתי אף לוחמת, אני לא יודע מה זה. אולי אם יש מקרה, אולי אני טועה פה במקרה אחד או שני, אחד אני חושב. איך כולם זה גברים?
2: קודם כל, אין לי מושג אם כולם זה גברים. שנית, זה לא קשור. הוא הסביר לך בדיוק איפה הלוחמות. יש לוחמות, לא הרבה.
1: כי אם אתה שם את כיפת ברזל ואת פיקוד העורף,
2: לא, קודם כל פיקוד העורף נמצאים היום בחזית יותר מכל אחד אחר.
1: תפסיקו לחרטט, הכל אצלכם זה הנדסת תודעה.
2: טוב, בסדר, הצבא זה רוגע.
1: כל היום אתה חוזר, 20% זה לוחמות.
2: שים עליך את הבורקה ותגיע ל...
0: עכשיו, אילון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון 103
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: שלוש שנות אחריות.

0: איפה כן הבעיה? הבעיה היא האכיפה הלא שוויונית. הבעיה היא שאת התמונות האלה, הקשות שאנחנו רואים ברשת, בחיים לא ראינו על מפגיני השמאל בקפלן. לא כשזה היה באיילון, ולא כשזה היה בכביש מספר אחת, שאחרי הפגנה של כביש מספר אחת, גם נהרגו שני אנשים. איזה מתנדב במשטרה ואיזה עובד ניקיון או משהו כזה. נהרגו שני אנשים מהפגנה של קפלן ושום דבר, ואף אחד לא מדבר על זה ולא קרה שום דבר. המכות כאלה שנתנו למפגינים בחיים, היה איזה שוטר שזה רק רימון אלם, פתחו נגדו סוויסה, כולנו מכירים את השוטר. כולנו יודעים שזה סוויסה, איך שאתה דיברת עליו, קיללת אותו, תינפת עליו. מה הוא? כן, לקדם אותו בדרגה, היועמ"שית, כן מתערבת ולא. פה קוראים את הצורה לחרדים, שוברים להם את העצמות, מפשיטים אותם, מורידים להם את המכנסיים, והכל סבבה. זאת הבעיה. זאת הבעיה. שיש כאלה שיש להם דם כחול, ויש כאלה שיש להם דם אדום. גם באירוע הזה. עכשיו, לגבי, צריך להגיד שפה לסמוטריץ' שהוא ביטל את הסכמי חברון, והתכנון עכשיו בכל ההתיישבות היהודית בחברון, עובר לידיים ישראליות סוף סוף אחרי כל השנים האלה, יפה מאוד, גם שפו גם לו וגם לקץ, וגם אגב ששמו אתמול אבן פינה ליישוב חדש דורן במערב הר חברון, כן, באזור הדורה שם, הגבעות וכל הגבעות, איך זה נקרא, גבעות? כן, גבעות. נגועות, נגועות, כן, נגועות, יפה, לכיוון השפלה, יפה מאוד. לגבי ענייננו, זה היה כמה הודעות מסודרות, לגבי ענייננו, אז כמו שאמרתי לך, עדיין עדיף פי 100 היה טראמפ על קמלה, עדיף פי 100 היה לצאת למבצעים האלה, גם כשאנחנו יודעים שזו התוצאה עם טראמפ בסופו של דבר. שמעתי את כל הניסיונות שלך להוציא מן היקב ומן הגורן, כל מיני שטויות. אתה היית פועל נגד רק נגד הגרעין, כלומר, לא היית מחסל את ההנהגה שלהם, לא היית פוגע בתעשיות הצבאיות שלהם, לא היית פוגע בטילים שלהם, לא היית פוגע בחיל הים שלהם, לא היית פוגע בחיל האוויר שלהם, היית פוגע רק בגרעין, כן, בסדר, גאונות, בסדר, גאונות. חבר'ה, אין לכם מה להגיד, אתם מחרטטים. יש פה אירוע, טראמפ התקפל, כנראה שהכלכלה הכניעה אותו. אגב, אם הכלכלה האמריקאית, אם העם האמריקאי לא יכול לעמוד מול איראן, עם מצר הורמוז, כן? מה הם יעשו מול סין או רוסיה, אם חלילה תהיה מלחמה? הסינים יעמדו בזה חזק שמה בסין, לא יהיה עניין, כן? הסינים יעמדו במלחמה. זה כמו באיראן. מאכזב מאוד, אבל כנראה שהכסף הקטרי קנה פה. הבנתי שטראמפ אמר אתמול שהם ישקיעו טריליוני דולרים בארצות הברית. נו, בסדר, אוקיי, בסוף הכסף קונה הכל. קצת מציוצי טראמפ, לא, עזוב, גמרתי, זהו, תשלך, בבקשה.
1: תודה רבה. כמה משפטים מופלאים שהוא אמר עכשיו, זה פשוט, אני לא מצליח לעמוד בקצב הערמות להנחתה, והביצים נגמרו כבר מזמן. צריך להגיד תודה לסמוטריץ' שביטל את הסכמי חברון. אז סמוטריץ' תודה. עכשיו שאלה טריוויה, מי חתם על הסכמי חברון? מי החזיר את חברון? פרס לא רצה להחזיר את חברון. הוא הלך לבחירות, אמר אחר כך נראה. ביבי ניצח בבחירות.
0: מי שהמשיך את הסכמי אוסלו, מי חתם על הסכמי אוסלו?
1: ביבי ניצח בבחירות. והלך למסע ומתן, חתם על הסכמי חברון, החזיר את חברון לפלסטינים, את החלק הגדול שלה. היו אז, אני סיכרתי את זה, מסלול צבאי ומסלול אזרחי למסע ומתן. במסלול האזרחי היה דוד לוי שר החוץ, וניהל אותו יעקב ברדוגו, שחתום על הסכמי חברון. תודה. שתיים, מאכזב מאוד, הוא אמר רגע, אז כנראה שהכסף הקטרי קנה כאן הכל, אז אני אעשה לך רשימה עכשיו שמה קנה הכסף הקטרי. הכסף הקטרי קנה את חמאס, הכסף הקטרי מימן את חמאס, את מפלצת הטרור. הכסף הקטרי קנה את האמריקאים עכשיו, הכסף הקטרי קנה את האנטישמיות, הוא מפיץ אותה בכל העולם. הכסף הקטרי קנה את כל הקמפוסים בארצות הברית, פועל נגדנו, ואת יונתן אוריך. זה הכל, רשימה, עובדות. היועמ"שית לא מנעה שום חוק. היועמ"שית לא יכולה למנוע, יכולה להגיד חוות דעת. יש רשימה חוקים שעברו רק בשבועיים האחרונים נגד חוות דעתה של היועמ"שית. ולכן, כשינון מגל אומר לשי טייב, לתת אלוף שי טייב היועמ"שית, הוא משקר, כי הוא עוד פעם מנסה את האחריות על זה שלא מעריכים חזרת השירות, להפיל על מישהו אחר. כמו שעכשיו, הם מפילים אותו על טראמפ. לגבי שאלתך על טראמפ. לגבי הלוחמות. אף אחד לא מחר...

0: לתת אתכם. שאלת, ענו לך, המספרים ידועים, 20%, לא כולן בשפיץ של הזה, יש כיפת, הצבא מגדיר את התפקידים האלה כתפקידי לחימה, אתה נגד תערער, אני לא מתיימר להגיד שגולני וגבעתי וצנחנים זה לוחמות, אני כן אומר שיש לא מעט לוחמות היום, גם בהקשרים האלה, יש טנקיסטיות, יש קרקליות, יש פרמדיקיות בשפיץ, בכל הסיורים שלי בתוך עזה ומחוץ לעזה, פגשתי אותם גם, ואני לא חושב שצבא זה אירוע גברי, צבא זה אירוע לאומי. אפילו יש עכשיו גם לראשונה בת בסיירת מטכ"ל. הוא אמר, לא הבנתי את הפרקטיקה.
1: שגם לא עשתה מסלול, והיא לא חלק מהצוות.
0: עשתה מסלול. לא הבנתי את הפרקטיקה של בדיקת עובדות, הוא אומר רק לאיש אחד, כי הוא ראש הממשלה. בגדול, מי שבא לסמכות ונהל את העסק, צריך לבדוק אותו יותר, אבל שאלת למה אנחנו לא עושים לטראמפ, אנחנו כל הזמן עושים לטראמפ. אני מסביר לכם מי זה טראמפ בקדנציה הראשונה. לצערי הרב, כמו שעון עומד, בסוף גם מצאתי צודק. אני רוצה להגיד לך על כמה לה. כתבתי מתישהו, אני כבר לא זוכר מתי, כתבתי שבסתר ליבו נתניהו מעדיף את כמה לה, והיום אני יודע שצדקתי. כי לכמה לה הוא יכול היה עכשיו לעשות ביידן, והיה יכול לעשות עכשיו אובמה. לטראמפ הוא לא יכול, הוא צריך לשלוח את ינון מגל. אם הוא יקום אישית נגד טראמפ, טראמפ ירמוס אותו וידרוס אותו. וטראמפ יתקשר להרצוג ויגיד, תיקחו אותו לבית סוהר עכשיו. לגבי ביידן, אני מזכיר, אני רק בעובדות היום. ביידן נתן לנו ללחם בעזה 15 חודשים. הוא לא עצר את המלחמה. הוא כיתר, הוא ביקר, ביקר משום ביקורת, הוא עצר משלוח אחד של פצצות. אבל נלחמנו. הגיע טראמפ, והוא הפסיק את המלחמה שם אחרי 9 חודשים, הפסיק בתנאים שלו, במקום שנפסיק בתנאים שלנו. אז בואו נסתכל על עובדות כהווייתן. אני תמכתי בבחירת טראמפ, תמכתי במלחמה, תמכתי בתקיפה, אבל בסוף היה צריך לעשות את זה בסום שכל, בזהירות, לא לניצחון מוחלט והקשקושים האלה. עכשיו בואו נשמע רגע, מכיוון שיש לנו איזה הפוגה עם אייזנקוט.
1: זה, זה הביקורת שלך שהוא אמר ניצחון מוחלט. זו הביקורת. זה מה שהיית עושה אחרת, לא היית אומר ניצחון מוחלט.
0: ינון, אני משמיע פה את הביקורת מהבוקר וכבר 7 שנים. אם זה הסיכום שלך, סבבה, אבל אני לא מדבר כל כך אליך.
1: והיית תוקף רק את הגרעין, סליחה.
0: אני לא מדבר רק אליך.
1: רק את הגרעין.
0: אני מדבר למאזינים אינטליגנטים. אז תיתן לי להמשיך לעשות את זה.
1: אסטרטג.
0: לא, קודם כל אני לא אסטרטג. שנית, אני אפילו לא חבר כנסת. שלישית, אני אפילו לא שר. רביעית, אין לי אחריות על כלום.
2: אפילו לא שמאלני.
0: וחמישית, אין לי אפילו סמכות לכלום. ואם אתה חושב שהתירוץ לכל הכישלונות והאסונות של נתניהו, זה אני, אתה בבעיה, ואתה עבד נרצה.
1: איפה הוא נכשל פה? אני מנסה,
2: אני מתחנן. יש לנו את כל השעה. יש לנו את כל השעה, אין מרוענים, כל השעה שלכם. תן לו לדבר.
0: למה סתם לעכב אותי?
1: לא בטוח שיש לי מה לדבר שעה שלמה. אולי נשים שירים, לא יודע.
0: אז לא, אני אגיד לך מה נשים. קודם כל בוא נשים את סי שירות לרמטכ"ל מכהן.
1: סי שירות?
3: זה למעלה מ-40 שנים של שירות מסור בצה"ל. מדובר בסי שירות של רמטכ"ל מכהן. צה"ל בהובלתך, גדי, תקף מאות פעמים, מאות רבות של פעמים. מטרות של איראן וחיזבאללה בסוריה. דרש גדעון שאפשר לצהל לתכנן מה הוא צריך, כמו שצריך. אנחנו מצדיעים גדי לזכויותיך הרבות, כלוחם וכמפקד.
0: עכשיו גדי כמובן כל השקרים הרגילים, ואנחנו נשמיע עכשיו רק שקר אחד, כי מדובר אם הייתי אומר שברדוגו הוא חלאה, הייתי חשוף לתביעת דיבה מצד החלאות. זה אדם, הוא אפילו לא אדם. והוא אומר את זה כבר פעם שלישית. אייזנקוט רוצה, רוצה איראן גרעינית.
4: בכמה שנים הוא המבוגר החי. עכשיו, באמת ובתמים, ליגה ב' למקומות עבודה עם אייזנקוט, שרוצה איראן גרעינית, הרי הוא היה מסכים איתו עכשיו לעניין הזה. עם בנט, אתה יודע, אמרתי אתמול.
0: מה צריך לעבור במוח המזוהם של האיש הזה, אם יש כזה דבר? כדי להגיד שאייזנקוט, אין ישראלי, אני לא מאמין, אם תראו לי גם, אפילו בשמאל, אפילו אלה שרגלו למען איראן, כן? שבשביל 1,000 שקל, ויש כבר לא מעט, שרוצה איראן גרעינית.
1: עליכם אני מאמין הכל. מה שעשיתם פה בשנים האחרונות, מאמין עליכם הכל.
0: א', תודה על העזרה. ב', לא יודע, בשנים האחרונות לא יצא לנו לעשות, כאילו לא היינו, 7 באוקטובר זה משמעות שלכם.
1: דעדתם את מסרי האויב בזמן מלחמה.
0: כן, כן. בקיצור, האיש המזוהם הזה, מאז, תשמע, תמתח ביקורת על איזנגוט. קדימה, מיקרופון פתוח. המדיניות שלו יכולה לגרום לככה ולככה, הוא שמאלן. איזנגוט רוצה איראן גרעינית, היא החתיכת שרץ. סיימתי.
1: אתה
2: רגע, מבין, אנחנו עושים ברק.
1: אתה מבין שאני אשמיע לך עכשיו את איזנגוט על נתניהו באותו אירוע, כן? מה שהשמעת לי את נתניהו על איזנקוט,
0: אני בניגוד,
1: אתה מוכן לזה נפשית, אני מקווה. למה עוד פעם אתה מפעיל שם את הטלפון?
0: אני בניגוד לך,
1: תשתלט על עצמך.
0: תגיד, אינון, לא נוח, אז אתה מתחיל ללכלך.
2: טוב, אנחנו יוצאים לברק מונדיאל.
0: אני רק אומר שאני לא מתערב במה שאתה משמיע לי. אני יודע בדיוק מה איזנקוט אמר בסוף הכהונה שלו. ואני אשמח אם תשמיע כל דבר מאיזנקוט. כן, נסע.
2: טוב, נעשה הפסקת מונדיאל קצרה. נספר לכם שמשחק נוסף שנערך הבוקר. אוסטריה גברה 3-1 לירדן, והלילה, לדעתי המשחק המעניין עד עכשיו במונדיאל, הלילה ב-11, אנגליה מול קרואטיה, יופי של משחק, שידור ישיר ב-11.
0: אגב, גול ראשון של ירדן, גול ראשון של ירדן במונדיאל.
2: זה שחזור של חצי גמר
1: המונדיאל.
2: בערוץ 14? בערוץ 14, אנחנו, לא, שם יש את הפטריוטים לדעתי.
1: לא, הפטריוטים זה ב-9.
2: אבל לא, אתם בטח תשדרו, אתה יודע.
1: אנחנו ניתן את התוצאה של המשחק לפני שהוא התחיל.
2: מזל שאין הערכה באנגליה מול קרואטיה בשלב הזה. זה שידור, זה שחזור.
1: מתי המשחק של האנגליה?
2: 11 בלילה. ושתוכל להספיק לראות את המשחק, אתה עוקב אחרי כל דקה כידוע. שחזור של
0: חצי
2: גמר. אתה לא תראה למה, איפה תהיה? אתה בתביע דיבה ב-11? איפה אתה ניצא ב-11 בלילה?
0: אתה לא תאמין. תנסה לנחש.
2: הפועל תל אביב זה מחר.
0: הפועל תל אביב היה אתמול.
2: נכון, יש גם מחר.
0: אני אהיה בנשף הרוק של אביב גפן.
2: תגיד, מה, אתה ילד בן 18?
0: לא, אבל אביגייל בת 16.
2: הבנתי.
1: תנחומנו.
2: טוב. נכון? עדיף אנגליה קרואטיה. יאללה.
5: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד. העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: טוב, נפצח באיזנקוט לנתניהו. בסיום התפקיד, בבקשה. רגע, סאונד, גם חשוב שיהיה לנו פה סאונד, כן.
6: אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה. מצאתי בכל ההחלטות שלך, החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות, שתרמו לביטחון מדינת ישראל.
1: לא, הודעת כבר, אתה לא צריך לחזור על זה עוד פעם, איזנקוט, זה בסדר. אתה מבין בין מה אני אומר, או שאתה לא מבין?
0: שמע, זה נוקאוט.
1: זה בדיוק, נכון, זה נוקאוט.
0: אני שוקל לפרוש.
1: זה נוקאוט, כי ברגע שאתה משמיע את איזנקוט, את ביבי, אני משמיע לך את איזנקוט.
0: משמיע מה שאתה רוצה.
1: בסדר גמור. עכשיו, תראה, אני רוצה טיפה, קודם כל, הציוצים של טראמפ. רציתי להשמיע לך כמה ציוצים של טראמפ. בבוקר הזה, אני חושב שיש לנו הרבה מה ללמוד מהציוצים של טראמפ.
0: להשמיע או להקריא?
1: להקריא. הודעה לאובמה בנושא איראן, הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות בעסקה, הוא להיראות נואש, לסגור אותה. מקף, אומנות העסקה. הוא מבין בעסקאות. הלאה. ההסכם עם איראן יירשם כאחד ההסכמים הכי חסרי כישורים שנעשו אי פעם. ארצות הברית הפסידה כמעט בכל נקודה. אנחנו פשוט לא מנצחים יותר. צודק. הלאה, איראן הייתה על סף קריסה ומוכנה להתמוטט עד שארצות הברית הגיעה והושיטה לחבל הצלה בצורת הסכם, איראן 150 מיליארד דולר, הוא טועה, פה הוא נותן 300 מיליארד דולר, לא 150, 300, הלאה. איראן רצתה שאסיר את הסנקציות שיוטלו עליהם כדי שניפגש, אמרתי כמובן, לא. הלאה, יש עוד? לא נראה אם יש עוד? לא נראה לי שיש עוד.
0: זה הכל? יש הרבה יותר.
1: יש הרבה, זה מה שיש לי פה. זה מה שיש לי פה.
0: חיפפת כרגיל.
1: בסדר, אוקיי. עכשיו, בוא נשמע עוד משהו מצחיק. אתמול, נחמיה שטרסלר, בדיבת הארץ, כתב טור, יונתן אוריך מלגלג על האנגלית של איזנקוט. יש יותר עלוב וגזעני מזה? זו הכותרת. מה אתה אומר, בן? גזעני או לא גזעני?
0: גזעני.
1: גזעני.
0: אז היית צריך לשמוע את אורלי לוי,
1: כן.
0: מדברת על זה אצלנו בפגוש,
1: כן.
0: וזה הזכיר לה את מה שאותו ביבי עשה לאבא שלה.
1: כן, גזעני, נכון? עכשיו אותו שטרסלר, כן,
0: אגב, אני לא אמרתי, אני לא דיברתי על שטרסלר, כן? שאלת אותי על האם הלגלוג, על האנגלית של אייזנקוט.
1: אוקיי, אז בוא נראה כותרת אחרת מעיתון הארץ. לפי הכישלון באנגלית, סמוטריץ' נכשל בבוחן המציאות. שר האוצר הרוויח ביושר את כל הממים והדחקות עליו ברשתות החברתיות. איזו עזות מצח וחוסר כבוד לעלות כך לבימת כנס שאליו הוזמנת. לטעות שוב ושוב באנגלית, ואז לגחך בפני המזמינים והשומעים. עכשיו זה כתור אחד, יש אין סוף, אין סוף. אבל מה מצחיק? אותו שטרסלר כותב, רק גרנדמייזר שחצן שלא יודע אנגלית, מרשה לעצמו לנאום במרכאות בשפה זו ולגרום בושות, לא ולנו. אתה בעצמך, בן, אין סוף פעמים, קראת לסמוטריץ' פה בתוכנית גרנדמייזר ולגלגת על האנגלית שלו. עכשיו תסביר לי. עכשיו תסביר לי, לפני שנייה, אמרת שללגלג על האנגלית של אייזנקוט זה גזענות. אז איך קוראים למה שאתה עשית לסמוטריץ' כשלגלגת על האנגלית שלו? או שמבחינתך אסור, זה גזענות ללגלג על אייזנקוט בגלל שהוא מרוקאי, כן? ואז, כאילו, בגלל שאתה מצפה שמרוקאי לא ידע אנגלית. מסמוטריץ' אתה כן מצפה לדעת אנגלית, אז לכן אתה מלגלג עליו. זו אלטרנטיבה שאני מוכן לקבל, כן? ואז מי שגזען פה זה אתה.
0: זהו?
1: כן.
0: קודם כל אני מוכן שתגדיר אותי גזען. אני אמרתי לך כבר, אני מוכן שתגדיר אותי איזה שם תואר שאתה רוצה. אני רואה בזה כבוד. שתיים, יש הבדל בין שר אוצר שחושב שיודע אנגלית ונושא את נאום הגרנדמייזר, כי אני מודה ומתוודה על הנאום הזה, אי אפשר היה לא לשדר אותו, וואנס אתה משדר אותו, אתה מעמד עליו שליטה, כי זה כל כך מגוחך. לעומת זאת, גדי אייזנקוט, שמעתי אותו מדבר אנגלית יותר מפעם אחת, וגם יותר מ-10 פעמים. יש לו אנגלית צבירה של ישראלי. אין לו גרנדמייזר. הוא לא יגיד גרנדמייזר, הוא יגיד גרנדפאדר או גרנדמאדר, וכולי וכולי. ולכן, לקחת אותו, אגב, גם אין שום נאום באנגלית, כאילו, אין את הזיז, את המנוף להתעלות עליו. אבל, חוזר שורה תחתונה, אני גזן, תן להתקדם.
1: מה, הטיעון שלך הוא שהאנגלית של סמוטריץ' באמת לא טובה, ולכן זה לגיטימי לרדת עליו, אבל האנגלית של אייזנקוט היא חצי-חצי לא טובה, לכן זה לא לגיטימי לרדת עליו.
0: אבל אני לא מבין למה אני צריך עכשיו להסביר את הטיעון שלי.
1: אוקיי.
0: למה? אני אומר את הטיעון שלי, בקצב שלי, במילים שלי, ואתה לא, אני לא בחקירה שתיבה ערב, נתניהו עכשיו בחקירה.
1: הבנתי.
0: מעל הדוכן.
1: כן.
0: אז זה, אני מקווה שהבנתם. אם אתה לא, אם האנגלית שלך היא באמת ברמה כזו מגוחכת, אל תיסע נאומים. אם תיסע נאומים, יש מי הולך אותם. אייזנקוט לא נסע נאום, האנגלית שלו לא מגוחכת, אבל הוא מרוקאי. הלאה. תשמעו, הוא מקריא ציוצים של טראמפ. זאת אומרת, זה מגניב. קודם כל, אייזנקוט נושם לרווחה, כי הם ירדו ממנו לאיזה יומיים. שלא נדבר על בנט, מבנט הם ירדו כדי לעלות על אייזנקוט. אבל אני מזכיר לכם, זה בכלל לא טראמפ, קוראים לו דונלד בן פרד, אינו נתפלל, וגם אחרי שהוא הפסיד וטען שגנבו לו את הבחירות, ושלח את האנשים שלו לעלות על הקפיטול, הם עוד נשבעו בשמו, ועכשיו הם משמיצים ומכפישים אותו. אני שואל את עצמי, איזה מזל שהוא לא בא להדליק מסועה, הם כמעט נתנו לו להדליק מסועה, היינו צריכים לחבוט את המסועה עכשיו. וקיש, כן? הקשקוש, המכונה קיש, גם מחכה לו עם פרס ישראל. אני מציע שטראמפ יעשה פה, כי הרי אייר פורס 1 עולה הרבה כסף, שיעשה לג אחד, ייסע לטהרן, יביא את 440 קילו אורניום, יבוא לפה, ייקח פרס ישראל, יש מקום על אייר פורס 1 גם לפרס ישראל. ואז הרי הם גם מנפו את זה לביבי, הרי זה ליגה אחרת, עם האנגלית, הוא החבר הכי טוב של טראמפ, הוא שם את הכל על טראמפ, זה המשיח טראמפ, יש לנו יישוב שקוראים לו רמת טראמפ, ועכשיו הם מתהפכים עליו. חבר'ה, הם מתהפכו על מי שאתם רוצים, ובלבד שהם יגנו על נתניהו, שאוחז במלוא האחריות למה שקרה כאן. עכשיו בואו נשמע כמה דברים. ככה, אמרנו, זה שמענו, פשט רגל שמענו. בואו תשמעו, אדם היחיד שגורם לי להתגעגע לברדוגו, קוראים לו אבי רצון. בעזה אין היום חמאס. זה טרי.
7: כאשר ישראל עשתה מה שעשתה בעזה. נכון, את העבודה עשו חיילי צהל, לא חיילי ארצות הברית. אבל בעזה אין חמאס. נכון, זה נתניהו, זה ממשלת נתניהו, זה צבא הגנה לישראל. אבל אתם יודעים שברקע תמיד יש ארצות הברית ויש נשיא ארצות הברית. בעזה אין היום חמאס. וצהל שולט היום ביותר מחצי משטח הרצועה.
0: שמישהו יתקן את האידיוט הזה, שבעזה יש חמאס, הרבה חמאס, כל יום מקבל 800 מסעיות של טובין שהוא מתרגם למיליארדים, ונתניהו, ממשלת נתניהו, זה אלה שבעצם הביאו את חמאס למפלצת שהסתערה עלינו בשבעה באוקטובר, ועכשיו, במקום להשמיד אותו כפי שמבטיחו, הם השאירו אותו שם. אני לא אשמיע היום, אני נשאר את זה שבוע הבא, את, יש ריח של מבוכה שאינון מגל, שאם עוד חצי שנה חמאס בעזה בסבבה שלו, ביבי לא יכול להישאר בתפקידו. ובכן, זה הכל טראמפ. ותשמעו גם את זה, כי דיברנו רגע על טראמפ, כן, הם תוקפים עכשיו את טראמפ, אז תשמעו קולאז' מדהים שילמד אתכם גם לאן הוא ממנף את, את, את, את הקטע הזה של טראמפ, איזה מזל שלא עשינו מה שהוא דרש מאיתנו לעשות, וקראתי לזה, זה השמעה האחרונה ללג זה, מנהיג משנה עולם, נקודה.
4: נתניהו יודע שהוא 40 שנה חיכה לאירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה, הוא יסיים את האירוע הזה של חיסול המשטר באיראן, בהצלחה יתרה, עם רבקה פלדמן, עם יהודי תירוש שתקרא לו, האם אנסו אותך, תחשבי על הדבר הזה, הוא מתכונן למשפט ועומדת איזה מישהי ללא רצון ואומרת לו האם אנסו אותך. הוא אוכל ארוחת ערב עם מודי ומקבל הודעה על כך שתיפתח נגדו בדיקה נוספת. חברים, יש רגע מסוים. יצחק הרצוג, אתה שומע?
0: אתה שומע?
4: הגיע הזמן שתדבר.
0: דבר.
4: שתיקה לא יפה לך.
0: לא יפה.
4: האיראנים רצו להרוג את הנשיא טראמפ, הוא לא שכח להם את זה. הוא קיבל את העמדה שהמשטר הזה מסכן.
0: קיבל.
4: אני אגיד את זה גם עכשיו.
0: גם עכשיו.
4: שתיקתו של הנשיא הרצוג,
0: זה מנשיא לנשיא,
4: מגוחכת בעיניי.
0: מגוחכת, אתה לא מגוחך.
4: הערב צריך יהיה לסיים את עניין המשפט של נתניהו.
8: הערב?
4: תראי, בואי נגיד לך בצורה ברורה, מגי, בערב הזה, ואני שומע את כל הדוברים שלנו פה. נתניהו, לפני הצהרה שלו, אני אגיד, מנהיג משנה עולם, נקודה.
0: משנה עולם. תשמע, לאיש הזה, אפילו קריוקי לשיר אסור היה לתת. הוא לא מבין, או שהוא לא מבין שהוא מגוחך, או שהוא מוכן להיות גם מגוחך, כי הוא לקח את הקטע הזה של עבד נרצע, מהמקום הגבוה שאתה הבאת אותו אליו, למקום הרבה יותר גבוה. הוא יישב ויקחיש את שיחת הצעקות, אתם זוכרים? אני דיברתי עם אנשים שנוכחים בשיחה, הוא יודע אנגלית לדבר עם אנשים שנוכחים בשיחה, ובכלל לא היה אישי, ולא נאמר זה, ולא היה כלום, אחר כך טראמפ מאשר שהיה הכל, אז במקום להיעלם מחיינו ולשחות, או על רפסוד, על אי מצורעים, הוא דורש מהרצוג לאורך כל המלחמה, עכשיו הערב תבטל את המשפט. חבר'ה, אין גבול, אין תחתית לחבית הזו, משהו, קו אדום. חשבתי שטראמפ יהיה קו אדום, הרי יש לו ג'ינג'י, הוא אדום, התבדתי.
1: טוב. צהר, אתה רוצה שנצא לפרסומות?
0: פרסומות, יאללה, תענה לי אחרי הפרסומות.
1: בסדר, יאללה, תני לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
9: עכשיו ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
10: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד?
11: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: מדבר דוקטור שלום קץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
13: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
15: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: אז לאן בקיץ הזה?
17: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
16: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
17: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
18: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
17: יאללה, הקאנטרי.
18: כפוף לתקנון.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. איכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
25: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: הודעה חשובה מהיום, מאתמול בערב, ולדעתי מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שהיינו צריכים לפתוח איתה ולהתייחס אליה. הבנתי שיאיר גולן מינה את יאיה פינק, שיודע שהוא רץ שם בפריימריז, בדמוקרטים, הוא מינה אותו לראש המטה נגד הטרור היהודי. זה מינוי בעיניי...
2: לא אמרת כלום על הריצה של רונן צור.
1: אוקיי, אני חושב שזו החלטה מאוד מאוד...
2: המינוי או הריצה?
1: המינוי הוא מאוד מאוד משמעותי. כרגע יאיה פינק הוא ראש המטה למאבק בטרור היהודי. אני חושב ש... או נגד, איך שזה מוגדר, זה מרשים, זה מרגש, זה מרשים, זה נוגע, אני חושב שזה מאוד יפה, החלטה מאוד נבונה של יאיר גולן, שמאוד תשפיע על חיינו, זה יפה מאוד. עכשיו, רק אני שאלתי אתמול, אם בפריימריז של הדמוקרטים, תושבי חוואר המצביעים ליאיה פינק, האם זה נחשב קניית קולות בכסף? האם זה שוחד בחירות, אתה מבין? כי בכל זאת הוא יתרים להם איזה מיליון שקל, אם אני זוכר או נכון או משהו כזה. אתה מבין? אני צריך לשים לב בדברים האלה, שלא יהיה לנו פה בעיה.
2: אתה חד היום.
1: כן, אני חד.
2: חד תאי.
1: חד ממדי.
2: חד נס.
1: הבנתי שהתנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לדיון נוסף על מינוי גופמן. כן?
2: וואלה? לא ידעתי.
1: כן. הג'ינג'י אומר בתגובה...
2: הג'ינג'י לא מוותר, וטוב שכך.
1: אני אמין. לגבי רונן צור, תשמע, אתה חושב שהוא אופורטוניסט, שהוא עושה את הדברים, כל מה שהוא עושה זה רק בשביל להגיע לכנסת?
2: אני?
1: כן, אולי רק בשביל... שכל מה שהיא מתח עטופים אפילו, זה היה קרדום לחפור בו, וכל הזה, בסוף הוא אסף אנשים למכונת הניצחון, האיש הזה פתט ברמות על, כן? הוא כל היום מכין מדבקות כאלה, עם תמונות שלי מעוותות כאלה, ושל נתניהו, וכל מיני אנשים מהימין, עם כותרות, ושולח את זה לאנשים שיגיבו לי בטוויטר, וואו, איזה דרמטי. כן, אז עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אני רוצה להשמיע לך את אותו רונן צור, כן, שעשה את הכנס הזה של...
2: הכנת רונן צור, אני אמרתי במקרה.
1: לא, הזכרת לי, אז הנה, אז חיפשתי והגעתי, הוא עשה כנס, עכשיו תשים לב, לראות כל מה שאתה חושב עליו, על ההקרבה של הבן אדם.
2: מה זה אני חושב עליו? אתה מכניס לי מחשבות עליו?
1: תראה מה זה בן אדם שמקריב.
3: מתמודד על מקום בגלל אף אחד מאיתנו, לאף אחד זכות לעמוד מנגד. גם לא לי. אז למען ראם בן הארבע מנהריה, ולמען ליאל ואביב ודוד וגבריאל מהבית הפרטי שלי שנמצאים פה, ולמען הילדים שלכם,
1: למען הילדים שלכם וההורים של כולנו,
3: אני אתמודד על מקום בגלריית המנהיגים המפוארת של מפלגת הדמוקרטים.
1: גלריית המנהיגים המפוארת של הדמוקרטים. בינתיים אני מבין ככה, מי היה לנו שם? רונן צור, נאוה רוזוליו, עמי דרור, כל אחד יותר מטורלל מהשני, עמי דרור, מורן קצנשטיין, מר רז, איך שקוראים לה, קצנשטיין, מורן זר קצנשטיין, מי עוד? יאיה פינק, ערן עציון, תקשיב, זה באמת, זה חבורה של מטורללים, זה כל מטורללי העולם התאחדו, זה דבר נפלא, כן? אבל יפה, ההקרבה למען הילדים שלכם, הוא אומר לאנשים, למען הילדים שלכם, הוא הולך לעשות את זה. בינתיים מתפתח מאבק בתוך האופוזיציה דרמטי, על תפקיד שר החינוך, מרב כהן מול נעמה לזימי. כן? מול נעמה לזימי, או בכינוס הזה, אמרה, אני נכנסת לתפקיד הזה בזה וזה, איזה נכנסת? מה את נכנסת? עוד לא הוכרזו בחירות, הכנסת עוד לא התפזרה, את נכנסת לתפקיד שר, עוד לא עברתם את אחוז החסימה, את נכנסת לתפקיד. ומה עם מרב כהן? מה עם מרב כהן? מרב כהן לא נכנסת לתפקיד? למה את אומרת אני נכנסת לתפקיד? שנייה, אל תחלקו את אור הדוב לפני שאתם מדברות ביניכם. קצת גמישות. היה מצחיק, מה היה מצחיק? שמיכאל שמש דיווח אתמול שיש כבר דיבורים על פירוק השותפות בין בנט ולפיד, שיש שם מחלוקות, ובנט לא מרוצה, לפיד לא מרוצה, הוא חושב שהוא עבד עליו, הוא חושב שהוא עבד עליו, לא יודע מה. אז לפיד הגיב, והוא אמר, החלטנו הפעם להגיב, ככה הוא כתב, בדיוק, כאילו, הוא פתח את זה, ואמר, הפעם החלטנו להגיב, בנט ואני, איפה זה, בוא נמצא את זה שנייה, הנה, מכונת הרעל, על שמש בתבלה 13, כן? מכונת הרעל מפיצה עכשיו לפיד ובנט שוקלים להיפרד, כי פייק ניוז של מקורות אנונימיים, זו הדרך שלהם לנסות לפגוע בכל מה שמאיים עליהם. בנט ואני החלטנו שהפעם...
2: זמנך תם.
1: מגיבים. טוב, יאללה, אתה יודע מה, עזוב, באמת, נו, יאללה, תעזוב.
2: אני הייתי נותן לך את ההצעה הבאה. כן. אם אין לך טיעונים, אל תבוא לתוכנית. זה אחד. שתיים, אני בדרך, בחלק מהשקרים שלך אני מתעלם, אבל, והיום התעלמתי מאחד שאסור להתעלם ממנו, אתה חוזר על זה כל הזמן, שבהפגנות של המחאה היו שני הרוגים, לא היה, לא נברא, שקר די מתואב, הייתה תאונת דרכים, המשטרה אחר כך הוציאה הודעה, כשהתחלתם להשין את המחאה, שאין לה קשר להפגנה, שהייתה שעתיים קודם, במקום אחר, אבל נרגו, הרגנו שני אנשים.
1: למה היו שם מתנדבים על הכביש?
2: עכשיו, אבל, אני כל החמש דקות שתקתי, כי זה הסוף, אתה יודע.
1: לא, אבל לשעה שעברה כן אפרט.
2: אבל אתה ממשיך. זה מה שאבל.
1: חוץ מזה היום הוא רביעי, ואתה צריך לצאת, ואני מנסה לעשות...
2: אבל כבר לא, אני כבר לא יוצא לי כבר לצאת.
1: לא יוצא לך לצאת?
2: שר, זה על חשבון השיר, רק שתדע. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, לפני הפאנץ', יש לי בסוף גם פאנץ', עוד שקר קטן, קטן גדול, של תינופת בשם... עורך דין דניאל כהן, אם שאלתם איזה ערוץ, ערוץ 14, הכותרת היא מעל 50% מתחמקים בתל אביב, ומשתמטים.
4: לתת להם.
5: יש חילונים בצפון תל אביב, בצהלה, ברמת השרון, מעל 50%
4: תקרת הנתונים, יותר מכל חייל מילואים שמקבל. אל תבוא ותדבר איתי, זה לא עונה להתייחס.
5: מעל 50% מתחמקים בתל אביב, מעל 50%. האם גם אותם אתה רואה שרודפים?
2: זה שקר שהם... העיקרון הוא ככל שנחזור על השקר, הוא יהיה אמת. ובכן, שיעורי הגיוס בצפון תל אביב, שזה המקום שאמורים להתחמק ממנו, עומדים על 82%. לעומת ממוצע ארצי של 68%. רמת שרון, אגב, גם עליה דיברו שם, מוקמת מקום רביעי בארץ, באחוזי גיוס לגברים, מקום שלישי בנשים, בליגת הערים הבינוניות. אגב, כפר הירוק, התיכון של אלונה, 93.5% גיוס נשים. מילואים התפרסם לפני שבועיים, תל אביב מקום ראשון. ההשתמטות, תומקה פרסמו גם כמה, מה ההשתמטות? רובה הענק חרדים. אחר כך יש 3% בריאותי, 2.5% נפשי, וכאלה שתמיד היה. ועכשיו הגענו לפאנץ', זאת אומרת, לסיום התוכנית מבחינתי, כן? הם עכשיו מתנפלים על טראמפ. הם משמיצים אותו, ינון מקריא ציוצים שלו, הוא לוזר, האנשים שלו יהודונים, הוא חלאה, וזה רק ההתחלה, כי מה שעושים לו בשאר מובילי הערוץ זה עוד הרבה יותר גרוע. אז אני לסיום משמיע לכם שני דברים, כי בסוף בסוף השאלה אם טראמפ השם, או אלה שלא מסוגלים להגיד לו לא.
6: לא, לא נשתוק, לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם לא, לא נסכים. לקבל את העיקרון של אין הפתעות. את כל הלווים האלה שהם הכרחיים לראש ממשלה בישראל, אתם הפרתם. אתם מרכינים ראש.
2: מרכינים ראש.
6: אתם מתנהגים כמו מדינה וסלית.
2: וסלית.
6: כשיש לנו אחריות לדאוג כאן ל-3,000 שנות
2: קיום. 3,000.
6: שמאוימים היום על ידי משטר האייטולות, שמכריז שהוא מתכוון להשמיד אותנו, הוא פועל להשמיד אותנו. ואתם... מרכיני ראש, מתחנחנים, מתחסדים. ברזות כאן, אני רואה כאן כישלון מחפיר. ואני רוצה להגיד לך משהו. לא רק אני רואה את זה. כל אזרחי ישראל רואים את זה. ואני חושב שהם מבינים. הם צריכים ללכת. והם ילכו הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אנחנו לא יודעים.
2: רגע.
6: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות... יכולת אחת.
2: אחת.
6: יכולת אחת.
2: רק אחת.
6: ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
2: לא יכול.
6: הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית.
2: לא.
6: והמילה היא לא.
2: או כן.
6: לא. לא נסכים להסכם שיאפשר לאיראן להגיע לסף גרעיני של ארסנל של פצצות אטום. לא, לא נשתוק. לא, לא נפסיק את פעולותינו העצמאיות, ולעולם
2: לא,
6: לא, לא נסכים
2: לא, לא, לא.
6: לקבל את העיקרון של אין הפתעות.
2: איי, איי, איי, אז מה, איך נסכם את זה? נסכם את זה
1: שיש... אתה מדבר כאילו הוא שינה את עמדתו.
2: נסכם את זה שיש לנו עסק עם השקרן, חרטטן, קשקשן, ברברן, הרופס בתולדות האדם המודרני. כי אם העיקרון הוא שאין לך, שאתה צריך לדעת להגיד לא, לא מספיק מה שינון אמר אתמול, שאתה רוצה להמשיך. אתה צריך לקום היום, לא לשלוח את כל הגמדי גינה. אני מצטער שאני הופך פה את ינון לגמד גינה, אבל בסוף עבד וגמד זה אותו דבר. אתה צריך לקום, ולשאת את הנאום, ולהגיד, אדוני נשיא ארצות הברית, לא מקבלים את ההסכם הזה, לא מחויבים מההסכם הזה, לא בלבנון ולא באיראן, כי יש לנו 3,000 שנה של קיום יהודי להגן עליהם.
1: אתה אסטרטג.
2: זה כל מה שאתה אמרת, כל החיים, כמו שהסברת שהאחריות על ביטחון המדינה היא רק על ראש הממשלה, באותה מידה הסברת גם שאתה צריך להגיד, לדעת להגיד לא. אז למה אתה מפחד? למה אתה עושה במכנסיים? ולמה אתה שולח אותם להשמיץ אותו? פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
7: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: 103
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
11: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 2178.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
23: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. 103
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, לא הספקנו לדבר על ההצעה שהשאר יטפל בחיזבאללה.
2: זה קרה אותי.
1: כן. תראה, באופן עקרוני, בעולם מתוקן, זה היה לא רע. אבל זה היה לא רק, הם באמת יודעים לטפל בחיזבאללה.
2: אנחנו נוכל, תשמע, בעידן טראמפ, זה נותן לנו את הקטע שאנחנו נוכל לבחור בין מי ישחט אותנו, הציר השיעי או הציר הסוני.
1: אני חושב שבתור התחלה אפשר לעשות פיילוט. בוא נתחיל בסברה ושתילה, בוא נכניס אותו לסברה ושתילה, ונגיד להם, אוקיי, בואו תעבדו פה, נראה אם זה עובד, נראה אם זה עובד, ומשם נמשיך.
2: בוא נה, אתה יודע שיש פושים עכשיו על ונס נגד אינון מגל, זה כבר היו.
1: נו, כן, זה תרעלה 12, עכשיו הוציאו פוש, אני אמרתי, ונס אם הוא רוצה, שלא יחרטט לי אצל מייגן קלי.
2: לא, אבל אני אמרתי קודם, בוא לפטריוטים, שיבוא לבן וינון.
1: גם בסדר.
2: אני אבוא לאולפן.
1: גם בסדר.
2: נכון?
1: כן, הכל בסדר. ואז נראית, אני אגב רוצה אימות בין אייזנקוט לסמוטריץ', אבל באנגלית.
2: אגב, אייזנקוט קרא לנתניהו לבוא לאימות מולו, למה הוא לא בא?
1: הוא הגיע, הוא הגיע, והוא לא ראה אף אחד, אז הוא חזר, כי אייזנקוט לא הגיע.
2: תשובה טובה.
1: טוב, תראה, בוא ניתן לאיש הלוי עוד קצת כבוד, מגיע לו.
2: צודק.
1: קדימה.

מתיקי האורגון כאן אצלנו בדיגיטל, אחרינו אירל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו סיימנו את השבוע הזה כאן ברדיו, נפגש בעזרת השם ביום שני בשעה 9:00. להתראות, שיהיה לכם סוף שבוע נעים וגוד שבס.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' התוכנית בחסות.
1: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: 103 FM.
1: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר וסדרת ה-F העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו הודיע לאחר שקיבל מעטפה כי יצטרך לצאת לשיחה וכי יהיו עוד התפתחויות בהמשך. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: ראש הממשלה נחקר היום בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, המוציא לאור של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, ובעלי וואלה, שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו קיבל מעטפה ולאחר מכן אמר שיצטרך לצאת להפסקה לטובת שיחה, והוסיף שיהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך כלשונו. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי.
5: אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, התגובות במערכת הפוליטית לא יחרו להגיע. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה כלשונו, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. כך דרעי שהפציר בבן גביר, אתה יודע להפעיל את המשטרה, קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה. בן גביר לא נותר חייב ותקף את דרעי חזרה, דרשתי לפטר את היועמ"שית שרודפת את החרדים ושומרת על מפגיני קפלן, אבל אתה וחבריך שמרתם עליה כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי הבנתם באיחור ובדרך הקשה שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר. צעירה בת 25 נפצעה בינוני מהתהפכות כלי רכב בכביש 34 סמוך ליחיני. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלת ראש. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתניה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
7: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
5: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
8: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
9: תרפו אלינו לנמל יפו ל3 ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר המוקדמות, בהיר במרבית שעות היום. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון. הטמפרטורות נשארות ממוצעות לעונה. עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל הימים האלה אנחנו נשארים עם מזג אוויר קיצי ברגיל לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: זה כדור תותר לך אמצע. הנה מסי. מה עושה מסי? הולך לשמאל! מסי! אתם רואים היסטוריה! אתם רואים סיפור שלא רוצה להיגמר! אתם רואים את הגדול מכולם! לאו מסי אחת, ארגנטינה אחת, אלג'יריה אפס! אפשר להגיד על האיש הזה, מה עוד אפשר לצפות ממנו? מה עוד?
21: כן, מה, עוד שני גולים, מה עוד?
22: שלושה.
21: וגם מבפה, אתמול, אני אומר לך, תשמע, אני...
22: אז מה זה אומר? מה זה אומר?
21: מה?
22: מה זה אומר?
21: המונדיאל התחיל!
22: אתם אין לכם מושג בכדורגל, אתה שופר מספר 8, תתעסק בביביסטים, ואתה שופר, עלית לרמה מספר 2-3, תתעסק בעיניים שלך. המונדיאל עוד לא התחיל. זה מה שאתם לא מבינים, המונדיאל עוד לא התחיל. למה? הבדלי הרמות מטורפות. תראה, מסי עם שלושר, אמבפה עם צמד, אהלן עם 2 או 3 גולים במשחק הראשון, קאי אברט זה...
21: עם כמה ימל?
22: לא, זה לא רמה.
21: לא,
22: זה לא רמה, אתם לא מבינים. אני מתחיל מונדיאל בשלב הנוקאוט.
21: הבנתי, אתה פשוט לא אין לך כוח לראות משחקים.
22: שמשחקים ירדן, ירדן, והייתי וטעיתי, ועיראק, ואלג'יר, לא כדורגל, לא כדורגל, עזוב.
21: אז אם ככה, הכל היה נכון ללמלא כל כך הרבה קבוצות אירופאיות עד אתמול בערב, כולל ספרד, לא הצליחו את המשחקים שלהם הראשונים. אתמול פעם ראשונה ראינו את הבדלי הרמות.
22: ספרד, אני לא ראיתי את המשחקים, אבל לא יודע מה קרה שם.
21: כלום. מחצית שנייה, מחצית ראשונה אתמול צרפת הייתה, כאילו יש להם, איך אמרת, אתה זוכר על ביתר, עופרת ברגליים. מחצית שנייה, ברגע שזה התחבר, תשמע, אני לא חובב, אני אומר לך, נבחרת מוכשרת ברמות בלתי נתפסות. יש להם שחקן על כל, אתה יודע, שני שחקנים, שלושה שחקנים על כל עמדה, וכל אחד הוא כאילו הטופ של הטופ.
22: תגיד, הייתם צריכים עוד שלושה של מסי בשביל להבין שהוא הגדול בהיסטוריה? אני כבר עשור שאומרים לי, רונלדו, אני צוחק.
21: ומרדונה ופלא.
22: מסי הגדול, פלא לא ראיתי, אני לא רוצה לחוות. מסי הגדול בהיסטוריה, מרדונה מספר 2.
21: פו, זה הצהרה.
22: אני אמרתי את זה תמיד.
21: זה הצהרה.
22: תמיד.
21: אבל...
22: תמיד, בשבילי מרדונה היה הכי ענק, עד שמסי הגיע. והשאלה, האם יהיה יותר גדול ממסי?
21: אם יהיה.

0: מרדונו עדיין, וקשה לי מרדונו, היה פרו-פלסטיני.
1: לא, זה לא קשור, ישראלי, זה לא קשור.
0: אבל
1: לא
0: הוא קשור. היה שחקן, שמה,
1: לא קשור, מסי, גם למיני עמל פרו-פלסטיני.
0: לא, לא, כן, כן.
1: גם רק, פפ גרדיולה.
0: ההבדל אחד, לא הבדל אחד. מרדונה לקח על הגב קבוצה כמו נאפולי, קבוצה שהייתה פחות כישרונית.
1: גם מרדונה שחק בתנאים יותר קשים.
0: הרבה יותר קשים.
1: אם להגיד את האמת, מגרשים בוצים, שמירות אישיות, לא היה ור, לא היה כרטיסים אדומים כמו היום.
0: אני זוכר אותו משחק באיטליה, בנאפולי, הוא היה כאילו, היו מותחים לו את הרגליים.
1: אבל במבחן ההישרדות והתוצאה והגולים והבישולים והגאונות, מסי הוא איינשטיין. איינשטיין, פשוט מאוד.
0: תשמע, אתמול ראיתי גם, היה כמה מסירות, לא בא להגיד לך, אבל מסירות...
1: עזוב, הוא גאון!
0: לא, לא עזוב את מסי. במשחק של צרפת, אני מאוד נהנת, כי היתר, בהתחלה היתר רמה וכו', והגול השלישי שם, לא הגול, בגול השני, איך קוראים לו, לימוסה, אני לא זוכר את השם שלו, הוא הכניס כדור, תקשיב, אייל, כאילו, הוא רואה, השחקנים כאן זה הכניס ביניהם, הוא חתך, תשמע, זה נבחרת טובה. אני לא סובל את הצרפתים, אבל אתמול ראיתי...
1: יש פה איזה אירוע...
0: כן.
1: שאני רוצה לדבר איתך עליו.
0: אוקיי. לא, רגע, פרסומת אחת.
1: אירוע חשוב.
0: פרסומת אחת, ואנחנו נמשיך, כי יש חשוב גם לי איזה קוראים.
1: לא, לא, יש לי משהו חשוב.
0: אבל יש פרסומת אחת.
2: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: כן, פתוח.
1: הפסקת אש, הפסקת מלחמה? אסף, תבדוק מה קורה בלבנון.
0: אוקיי, אנחנו נשאר עם תמיר אביבי לדבר על זה.
1: תבדוק מה קורה בלבנון, יש בלגן בלבנון.
0: יש מלחמה, אל תגילו, אל תלחיץ אנשים, יש אנשים שנלחמים. טוב, אני רוצה לדבר איתך משהו ש... אתה זוכר שדיברנו לפני חצי שנה על... לא עושים את זה. אתה זוכר שדיברנו לפני חצי שנה על כלבת? זה התחיל, היה כאילו כלבת כן, בצפון.
1: בטח, יש, נשך גם טען השבוע בטבריה, לא זה שבעה אנשים.
0: בדיוק, טען ולא תפסו כן. אותו. אתמול בערב, בשכונה שלי, מוריה
1: במודיעין,
0: בשבטי ישראל, כלב נשך שלושה בני אדם, כלב, זה לא תפסו אותו עדיין.
1: חבל לא נשך אותך.
0: זה, באמת שכמעט נשך אותי, כי יצאתי, רציתי לצאת לריצה. אם הייתי יוצא לריצה, והיה נשך אותי, הייתי בא לנשוך אותך. הייתי בא למקלחון, נושך אותך ואת עינון, וכולנו ביחד זומבים.
1: וואי, חבל. לא, לא. איך הוא לא מבדיל? איך הוא לא מבדיל?
0: לא מבדיל בין שפרות.
1: בין נורמלי ללא נורמלי.
0: לא יאומן. אבל האמת, עכשיו שאני אומר את זה, עכשיו אחרי צחוקים וכולי, נגיד גם בפארק.
1: ויש גם בפארק הירקון מלא.
0: צריך להיזהר, צריך להיות מודעים, ובמיוחד, אם נוגע לכם כלב או חתול שלא נוגע באותן, או כל חיה מסוג זה שיש לה שיניים ו...
1: אבל מה הבעיה? העירייה אצלכם לא מסודרת? יש לכם עירייה
0: אחי? מנסים לתפוס
1: אותו. אני הבנתי שהעירייה אצלכם זה משהו חבל הזמן.
0: אחלה עירייה. אבל זה עיר גדולה והוא בורח.
1: תפסו אותו, מה אתה דואג?
0: אבל זה לא הבנת, אני לא דואג על עצמי. אני מסביר.
1: נראה לי שכן, נראה לי.
0: לא, לא, לא. אם יש במודיעין כלבים חולי כלבת, אולי, לא בטוח, הוא נשך אנשים, זה עוד לא ידוע, יכול להיות גם במקומות אחרים, מה שאני נותן פה זה שירות לציבור, במידה, ואתם נוגעים בכלב, וכלב נגע בכם, חתול, טן, שואל, צבוע, אריה, נמר, טיגריס, כל חיה כזאת היא בואש, לא יודע מה תמצאו, לכו מיד לבית חולים, מיד, לא לשחק, לא לחשוב שהכל יהיה בסדר, מיד, כלבת מתים מנמנה. אנשים צריכים להבין, כל הסרטי זומבים וכולי, כל הרעיון הזה, זה ככה נראה מי שחולה בכלבת. זה המוות הכי, זה המוות הכי היום בעולם, אתה מרגיש שאתה נחנק, תוך כדי אתה נחנק, ולכן ברגע שאתם, אני אומר אמיתי, מגע בכלב, לכו לבית חולים, כי חייבים לקבל חיסונים, וזה ממש ישמרו לנפשותיכם, כי יש כלבת במדינת ישראל שאף אחד לא יבלבל את המוח. וזה גם הגיוני, בגלל כל המלחמות שמתנהלות פה באזור, כלבים משוטטים, כלבים מעזה, כלבים מלבנון, כלבים מסוריה, מסוכן מאוד. זהו, זה מה שהיה לי להגיד על הדבר הזה. עוד דבר זה הפגנות החרדים, ואני שוב חוזר ואומר, זה, תשמע, אלימות מטורפת של משטרה וכולי.
1: אם הם היו משתתפים בנטל, אבל הייתי אומר לך, זכותם להפגין. זכותם להפגין. אם הם היו הולכים לצבא, הולכים לעבודה, אבל תגיד, לא צריכים, הם לא לומדים? לא הבנתי, הם לא בכולל בשעות האלה של החסימות?
0: אני נגד החסימות האלה.
1: לא, אני לא נגד כלום.
0: אני נגד, כן.
1: זכותו כל של כל בן אדם.
0: יפה, גם זכותם של מי שלא עושה, אז לערבים אסור לעשות הפגנות?
1: מותר לכולם.
0: יפה, אז
1: מה? מותר לכולם לעשות הפגנות.

0: גנות,
1: ומותר,
0: ומותר לכולם הכל, מותר לכולם הכל, כן. אבל,
1: אבל מה?
0: השתתפו בנטל.
1: לא, אני, זה אתה צודק, אבל
0: זה
1: מה הקשר?
0: זה הכל, אם הם היו,
1: מה,
0: אז היינו מכבדים ברקו, את ההפגנה הזאת.
1: ברקו, אני לא מכבד את ההפגנה, אני מכבד דבר אחד, שלא תהיה אכיפה בררנית, ואני שואל אותך.
0: זה אכיפה. אם,
1: אכיפה בררנית, בזמנו עמדה, ואני חושב שזה...
0: ראיתי את המשטרה נלחמת היום בה עם חבל הזמן.
1: בדיוק. נו. מה שהיא לא עשתה מול, אתה זוכר את המשד, הולך באיילון.
0: איזה שטיות אתה מדבר, היו באים עם מכתזיות לאיילון.
1: איזה מכתזיות.
0: בוא, אתה יודע, אתה טיפוס מגעיל.
1: אתה משקר. אתה משקר. אתה שקרן, אתה גם סובל מזיכרון של
0: בבזר. תביא לי בבקשה את המכתזיות בקפלן.
1: סבבה, תביא לי את
0: המכתזיות.
1: תביא לי הבקשה את
0: הראל.
1: הגלי בערב מהרשע אמרה.
0: הראל, אתה מדבר שטויות.
1: אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, והיא צריכה לחזור במהירה הזאת.
0: לא, לא, היא צודקת.
1: אם כן, אז גם לחרדים מותר.
0: ומותר, אין בעיה, אני אמרתי להם שאסור.
1: לא, היחס אליהם.
0: אין בעיה. איזה יחס?
1: הרביצו להם?
0: מה זאת אומרת, גם לקפלן היה יחס
1: כזה? מה? נתנו להם שעות לחסום את הכבישים. אתה פשוט שוכח, סובל מאובדן זיכרון.
0: אתה רוצה שיעביר לך כמה שנפצעו?
1: אחי, יש לך אמנזיה?
0: תגיד, שכחת את הרימון שהשוטר זרק על המפגינים?
1: רימון אלם.
0: מה זה משנה איזה רימון? אתה יודע מה, תביא לי רימון אלם, אני אזרוק עליו.
1: אתה יודע מה? סבבה.
0: תביא לי רימון אלם, תביאו לי חבר'ה. אני רוצה לזרוק על הראל רימון אלם.
1: אני אשא אותך.
0: תביאו לי בבקשה.
1: השוטר הזה עמד לדין?
0: מה זה משנה? אבל אני אומר לך, תקפו גם מפגינים בקפלן.
1: את המפגינים בקפלן.
0: ושהם עברו את הגבול, גם אותם יבדגו מגיל.
1: המפגינים בקפלן, כולם זוכרים את עמי אשד הולך
0: רגע,
1: בכביש.
0: לא הבנתי, אבל זה לא משטרה ימנית של בן גביר וזה, אז
1: אני,
0: הוא מרביץ לימנים,
1: לא
0: לחרדים.
1: יודע, לא
0: הם ימנ, עושים את
1: לא
0: עבודתם ימנית. נאמנה.
1: אני
0: זהו.
1: גם לא...
0: אתה יודע, זה הטיפוסים.
1: לא, זה לא הטיפוסים.
0: תן לי עכשיו
1: אתה דקה. אתה לא מסוגל להגיד דברים דקה. ישרים. מה? אתה פשוט לא מסוגל. תגיד... לאלה מותר ולאלה אסור.
0: לא הבנתי, בקפלן כן. המשטרה לא נהגה בדרכים קשות?
1: לא.
0: מכתזיות?
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, אני אגיד לך איפה היא נהגה.
0: אתה לא חי בעולם הזה.
1: היא נהגה את זה
0: באיילון.
1: לא,
0: באיילון.
1: בבית ראש הממשלה, ליד ראש הממשלה.
0: מה זה משנה איפה?
1: וכולי.
0: מה זה משנה איפה? נהגה בדרכים.
1: חצי שנה לא עשו להם, עד שעמי אשד התחלף.
0: הראל, אתה יודע מה הבעיה של הצד שלך?
1: כן, מה הבעיה?
0: אמרתי את זה גם לשופרי במקום.
1: שיש לנו זיכרון טוב.
0: לא, שאין לכם הכרת הטוב.
1: למי הכרת הטוב?
0: אתם אנשים...
1: לגלי בערב מיארה?
0: תן לי לסיים. אתם אנשים כפויי טובה. אין לכם הכרת הטוב. אתם רואים, אם מישהו קצת מזיז לכם את הגבינה או פוגע בכם, אז אתם ישר מתחילים ללכלך. גם שופרי, היית יכול ללכלך על טראמפ, על ג'די ואנס, למה?
1: אני לא דבר של עניין, אל תכניס עניין בעניין, אני לא אמרתי מילה כזאת.
0: לא, הרי טראמפ היה איתנו 90% בסדר.
1: צ'ר בנושא, אל תלך, אני אסכים איתך גם.
0: 90% בסדר.
1: אני מסכים, יש לצחלות הכרת הטוב.
0: הוא תקף באיראן, הוא תקף באיראן, והוא החזיר את השבועים, את החטופים, והוא נותן לנו חימוש, והוא הזמין את ביבי 20 פעם לבית הלבן, וזה וזה. פעם אחת, הוא החליט להפסיק את המלחמה, וזה זכותו.
1: מה הקשר להפגנות?
0: לוזר, יהודונים, מדברים עליו מגיל. למה? למה אין לכם הכרת הטוב? למה אין לכם הכרת הטוב?
1: יש לי הכרת הטוב, אגב, אני כותב על זה גם לשבת, אם תרצה, אני...
0: איפה אתה כותב?
1: בישראל היום.
0: תכתוב?
1: אבל אני אגיד לך...
0: שמה? שיש לך הכרת הטוב?
1: כן, קודם כל יש לי הכרת הטוב, ויש לי גם ביקורת.
0: אין בעיה עם ביקורת, כולנו מבקרים. למה ללכלך?
1: אני לא, אבל מה...
0: אתה יודע מה זה להגיד לטראמפ לוזר?
1: אתה יודע מה זה להגיד לביבי צ'אוצ'סקו? אתה יודע מה זה להגיד לביבי? בהפגנות.
0: לא, זה מי מדבר על זה עכשיו? דבר על היחסים שלנו עם ארצות הברית.
1: אתה רוצה שאני אתן לך מה בן ידע?
0: אני מדבר על היחסים שלנו עם ארצות הברית. למה אתה עובר נושא עכשיו?
1: למה אתה פה? תגיד לי. למה? למה? למה? קודם כל אחד, אינון זה אינון, אתה רוצה לדבר איתו על זה, דבר איתו על זה, אני חושב, יפה, אני לא דיברתי ככה, לא בגלל שאני לא כועס, אלא בגלל שא' אחד אני רוצה לראות מה יקרה, שתיים, אני גם מבין את המשמעות של לדבר ככה, ואני, גם אם אני מאוד מאוד כועס, אני לא מדבר ככה, כמו שאני לא מדבר גם על צדדים אחרים, אוקיי? אפילו בפוליטיקה הישראלית. אבל את אותה הכרת הטוב שיש לדונלד טראמפ, צריכה להיות במחנה שלכם, לבנימין נתניהו, שהצליח לשני מכות קשות על איראן, הצליח לייצר ברית עם אמריקה לטובת המלחמה הזאת. הציר השיעי שעמד לפגוע בנו בעצם ממוטט למעשה. ואתם רק מקללים אותו. כל מה שהוא לא יעשה אתם מקללים אותו. אז אתה מדבר איתי על, על הכרת הטוב, אין לכם שמץ ומיל בהכרת הטוב. הרי יכולתם להגיד, אני לא מדבר עליך כי לך היה פה, היה לך מדי פעם יציאות אחרות, אבל... לראות את הכל כרע, זה לא המצאה שלנו.
0: עכשיו אני רוצה לדבר איתך עניינית.
1: אוקיי, עניינית סבבה.
0: עניינית.
1: כן.
0: מה רציתם שטראמפ יעשה עוד שהוא לא עשה?
1: שואל אותי?
0: כן, הוא תקף פעמיים חזק מאוד באיראן, ביחד עם המטוסים שלנו, עשו עליהם יד אחת, פיצצו שם מלא מקומות אסטרטגיים, הרגו שם חצי מהנהגה, הרגו עשרות או מאות אנשי מהפכה, משמרות המהפכה, במשך חודשים.
1: אז אבל הצד שלך טוען שהפסדנו.
0: מה?
1: הצד שאתה תומך בו טוען שהפסדנו. גלי לא, איזה,
0: אתם טוענים, אתם טוענים שהוא נכנע.
1: אני לא, אני לא
0: טוען שהוא נכנע. אתם טוענים שהוא לוזר.
1: אני לא, אני לא, אתה איפה
0: שאתה טוען שהוא לוזר. שעדיין לא ראינו את החוזה, כן?
1: תגיד לי, אתה כל הזמן...
0: מה זאת אומרת, שופרי קורא לו לוזר?
1: אבל אני לא, אתה לא משדר עם שופר ולא עם יונון, אתה משדר איתי, אתה רוצה לדבר, דבר איתי, כמו שאני לא מדבר.
0: אני שואל אותך.
1: אני מדבר איתך כאילו אתה גיא פלג, אתה דרוקר, אתה גיא פלג.
0: אז אני אענה לך, אם תדבר איתי על דרוקר או על גיא פלג, אני אענה לך מה אני חושב.
1: בתור מה, כאילו אתה גיא פלג,
0: דרוקר? תגיד לי מה אתה חושב, על מה אני חושב. מה ארצות הברית הייתה צריכה לעשות, וישראל, שלא עשינו בשתי התקפות הגדולות על איראן במשך חודשים.
1: אני אסביר לך. ואני אומר לך את זה שוב, קודם כל יש לי הכרת הטוב על מה שקרה עד עכשיו, ואני חושב שהשגנו הישגים כבירים, עדיין, קודם כל, בצד. שתיים, אני חושב, וזה הטעות שלי, והטעות שלי מתחילה, במבנה, אני בן אדם שהתפיסת העולם שלו היא שמרנית, רציונלית, עניינית, המנהיגים שאני מעריץ והרצתי כל חיי, איזה אנשים כמו צ'רצ'יל, מוז'בוט, אנשים שהם עניינים, לא מנהיגים משיחיים, לא מנהיגים תיאולוגיים, לא מנהיגים אידיאולוגיים, מנהיגים פרגמטיסטים שרואים את המציאות, ואני חשבתי שדונלד טראמפ, כל ההצהרות שלו, כל הציוצים באמצע הלילה, כל הזיגזגים שלו וכל הדיסאינפורמציה היה, זה יש שם מחשבה מכוונת מאחור. כלומר, הבן אדם משחק שחמט מאחורי האמירות שיש בש. התברר לי, שטעיתי, מה קרה? היה פה מאבק, פה היית צריך סבלנות, להמשיך את המצור מולם, אבל המדינות הערביות במפרץ, אתה ראית, הוא אמר את זה גם, אומר שקטר
0: תשקיע. אתה מחרטט אותי, שאלת אותך שאלה. שאלה פשוטה, מה היית רוצה לעשות?
1: היה צריך להמשיך את המצור,
0: אבל זה פוגע כלכלית בכל העולם.
1: נכון, אבל זה חלק מהמחיר של מלחמת. זה המחיר של מלחמת העולם. עד שאתה מנצח, עד שאתה מצליח,
0: לכופף את האיראנים. אין יותר, הם לא מתכופפים. הם לא מתכופפים.
1: אתה תוקף.
0: הם לא תוקפים, כמה אפשר להתקוף? תקפו במשך חודשים.
1: לא, מה שקרה זה, שוב אני חושב, אני לא יודע, תראה, אני יהיה מספיק צנוע להגיד לך, שאני לא יודע מה קורה.
0: יש לו לחץ בבית, אתה יודע.
1: אני יודע.
0: מחירי הדלק עולים.
1: אייל, אני לא
0: מתווכח. המשלוחים עולים, הכל לא מגיע, פתאום אין סחורות, יש לחץ מבית. יש לו גם בחירות אמצע, בחירות אחורה, בחירות קדימה.
1: נניח אתה אומר את כל הדבר.
0: יש לו יום הולדת, רוצה לחגוג בכיף. יש לארצות הברית יום הולדת, רוצים לחגוג. יש מונדיאל.
1: איך צ'רצ'יל היה אומר, ביום הולדת שלו עושה הסכם שלום עם הנאצים.
0: הוא לא יכול כל הזמן, ישראל רוצה מלחמה, אז גם אני רוצה מלחמה כל הזמן. הוא צריך גם לשרת את התושבים שלו.
1: לכן אני לא בא, אני אומר לך אמיתי, אני חושב שהוא עושה טעות, אבל אני מבין מאיפה זה בא. אני גם חושב שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מול הכסף הקטרי, וההבטחות האלה, בגלל שהעולם נעל כסף, כולם רוצים למכור קימפיוט, חשמול.
0: הוא הכי נעל כסף, הוא אוהב כסף.
1: והוא רואה כסף, והוא חשב שהאירוע הזה ייקח יותר, פחות זמן, זה לא הצליח לקחת בפחות זמן, אז הוא חותך עכשיו הפסדים.
0: כן, אבל הוא חשב שזה ייקח לו שבועיים שלוש, זה לקח לו שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. תגיד, יש שאלה אליך.
1: רגע, תן לי לסיים, אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל באמת מה אני חושב. אז אני אומר לך, אבל אתמול ראית כמה הדברים הם גחמה. פזיזות. כשהוא אומר בוועידת דבוס, בוועידת אביאן שם, שיכניסו את הסורים, את ג'ולני, את אחמד השארה, לתוך לבנון, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני הולך לעשות מלחמת אזרחים שעוד לא הייתה כמוה בלבנון. לבנון היא לא מדינה ריבונית, ייכנסו הסלפים, שעד לפני שנה אדון השארה היה עם תג של 10 מיליון דולר לראש שלו, ייכנס לשטח של השיעים. מה יקרה? אתה חושב שהשיעים יעמדו וזה? יהיה מלחמה, והדרוזים יצטרפו לשיעים, כי הדרוזים זוכרים את סוודה. זה לא יקרה, זה לא יהיה הדבר הזה. גם השארה אמר שהוא לא ברעיון הזה, ומי שדוחף את זה, זה קט, זה מסוכן. אם אתה מכניס, אתה רוצה עוד מלחמת אזרחים, אתה רוצה להכניס, יש פה דברים שהם לא נועלים בסך. עכשיו אני רואה שגם בתוך הממשל יש אנשים שלא אוהבים את זה, אבל הם מכבדים אותו, כי הוא נשיא, אתה תגיד משהו לא בעניין.
0: תגיד, הראל.
1: יעיף אותך.
0: אתה יודע, לכל בן אדם יש פלוסים ומינוסים. גם טראמפ הוא בן אנוש, בסופו של דבר יש לו פלוסים ומינוסים. אתה יודע מה המינוס שלו? שהוא קפריזי ופזיז. זה המינוסים שלו.
1: מינוס גדול.
0: רגע, מינוס. זה המינוס שלו.
1: אוקיי.
0: קודם כל, לא צריך להתייחס לכל משפט שהוא אומר. דבר שני, הבן אדם לא 100% אפוי עד הסוף, כאילו, הוא לא, אתה יודע, אנחנו רואים את הבן אדם.
1: אם היית מולו.
0: רגע.
1: אם היית מולו.
0: עכשיו, אני אומר, יכול להיות שבארצות הברית הבינו מה שאנחנו לא הבנו. אי אפשר לפרק את המשטר כרגע. אי אפשר לחסל את הטילים הבליסטיים, אי אפשר להוציא את האורניום, ואי אפשר לחסל את הפרוקסי. כנראה שהם הבינו. אז הוא אמר, חבר'ה, הבנתי, אחרי כמה חודשים שניסיתי, הבנתי, אני מפסיק את המלחמה. יש לי הסכם עם איראן, עוד מעט תראה את ההסכם, אף אחד לא ראה את ההסכם, כולם מדברים על הסכם, אף אחד לא ראה אותו, שנראה את ההסכם. אבל ללכת ולעשות לנו עכשיו סכסוך עם טראמפ, עם ארצות הברית, זה טעות גדולה. טעות גדולה, ההפך. אנחנו צריכים לפרגן לו. צריכים להרים לו, לקרוא לו לוזר, ששופרי,
1: אני מסביר לך מה זה,
0: ששופרי קורא לו לוזר.
1: אבל אתם קוראים לביבי לוזר.
0: לא, אני לא.
1: לא אתה, לא אתה.
0: מי, אף אחד לא שמעתי.
1: אבל בתערוץ שלך.
0: לביבי?
1: כן.
0: לביבי לוזר?
1: שהוא נכשל, וזה, וכולי.
0: מה זאת אומרת?
1: הכישלון האסטרטגי הכי גדול.
0: זה לא קשור.
1: אייזנקוט אומר את זה.
0: זה לא קשור, זה מלחמות פוליטיות פנימיות. זה לא קשור, זה לא קשור.
1: שאייזנקוט אומר.
0: אני מסביר לך, זה לא קשור.
1: למה לא אמרת, תגיד את זה לבנט ואיזנקוט, כי כשהם מבקרים את נתניהו ואומרים, עצרת את המלחמה.
0: זה במלחמות פוליטיות פנימיות.
1: אבל אותם שומעים יותר מאשר את אינון מגל.
0: זה לא מעניין.
1: למה? לא, תהיה מספיק גבר.
0: אני מספיק גבר, זה לא מעניין.
1: שגם הם לא צריכים לדבר ככה.
0: זה לא מעניין.
1: אז זה כן מעניין.
0: בוא נסביר לך, זה לא מעניין. בוא נסביר לך, זה לא מעניין. אותי מעניין כרגע, כי אני אסביר לך למה. כי מי ששולט בעולם זה ארצות הברית וטראמפ. ואותי מעניין, אסור להרוס את הקשר איתו. זה הקשר הכי טוב שיש לנו. וגם אם הוא טעה, וגם הוא עושה משהו שלא מצחן בינינו עד הסוף, אנחנו צריכים עדיין לכבד את זה. לכבד את זה, וששופרי קורא לו לוזר. אתה יודע מה זה באנגלית, להגיד את המילה לוזר לטראמפ? שמע טוב. מה ששופרי עשה, אף אחד לא פגע בו. וזה הגיע אליו.
1: אבל
0: אתם מחלישים אותנו.
1: תקשיב, שאתה אומר, אתם, אתה צריך לזכור, אינון ואני,
0: זה
1: אישיות נפרדת.
0: אתם זה הקאט.
1: אין ש... מי שהקאט,
0: השופרות.
1: מי שהקאט,
0: השופרות זה הקאט.
1: אתה עושה דבר מכוער. כי אתה, למה? אני אגיד לך למה. לא, אני לא קאט. אחד, אני לא קאט.
0: אתם קאט, קאט.
1: אני לא, אתה שמעת את מה שאני אומר.
0: אתם השופרות.
1: אתה בן אדם.
0: אתה
1: ושופרי. לא מסוגל
0: להפריד. וברדוגו. אתם קאט.
1: הצד שלך.
0: אתם לא מסוגלים, אין לכם הכרת הטוב לכלום.
1: מי שבעצם יורק על טראמפ, זה גדי אייזנקוט, בנט ויאיר גולן. איתם אתה לא מתמודד.
0: הם השבים, הם השבים.
1: לא, הם דיברו נגד ההסכם הזה. אז לך תדבר נגדם.
0: אפשר לדבר נגד... תגיד, אתה לא מבין מה אני מדבר?
1: לא, אתה תיתן לי לדבר.
0: תגיד, אתה לא מבין מה אני מדבר?
1: לא הבנתי, אז אתה נגד ההסכם ועל טראמפ. אני מבין מצוין. אני מבין מצוין. שאתה באת היום כדי לריב על אינון, אני לא מייצג את אינון, אני אומר לך,
0: אתה לא מבין מה אני אומר.
1: גדי אייזנקוט,
0: לא מבין מה אני אומר.
1: לא איש חכם.
0: אתה לא מבין מה אני אומר.
1: שהוא במקום לבוא לחבק את טראמפ, הוא יוצא נגד טראמפ.
0: אתה לא מבין מה אני אומר?
1: אני לא מבין.
0: אני אומר, אסף פרסומות עוד 30 שניות, תודה.
1: כן.
0: אתה לא מבין מה אני אומר.
1: לא, אני לא מבין.
0: אפשר להעביר ביקורת.
1: כן.
0: אל תשברו את הכלים.
1: אני...
0: אל תשברו את הכלים.
1: אתה יודע מי... אני אגיד לך משהו.
0: יאללה, פרסומות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: מצינו,
1: לא? קוראים לי, תראה, שאתה אומר, אתם, יש מם בסוף. אני, כשאתה מדבר אליי בגוף שני, יש היי בסוף, זה אתה. אני לא אתם.
0: אתה יודע למה אני אומר אתם?
1: אני אתה.
0: כי אתה תמיד מצטרף ללהקה.
1: אני לא...
0: אתה מצטרף ללהקה, ואתה מחריף, אתה עלית, אמרתי לך, בשופרות עלית גבוה.
1: אתה מחרטט עכשיו.
0: ואתה מחריף.
1: בגלל שאין לך מה להגיד, אין לך מה להגיד, כי אני מדבר בהיגיון, והסברתי לך בהיגיון, אז מה שאתה עושה, במקום להגיד, וואלה, אתה צודק, קרל, וואלה, אתה אומר דברי טעם, אתה בא ואומר, אתה אומר, קורא לטראמפ לוזר, למרות שאני אומר לך, שהתחלתי מהכרת הטוב שיש לי לדונלד טראמפ, למרות כל הדברים. אתה יודע מה? שמוק, ממש שמוק, סתם. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. התוכנית בחסות.
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדר.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
6: 103
7: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יתפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה נחל?
7: אנחנו עוד לא רשומים.
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: כן, מה עוד? דיברנו על...
4: לא לכלכת היום על גדי הזיקות.
3: עכשיו מביאים לך לדבר עליו, מה לכלכתי? אסור לבקר אותו? לפני רגע אמרת שמותר לבקר.
4: מפקד ולוחם בינוני.
3: לא לוחם, אני לא יודע איך הוא היה לוחם כי לא ראיתי אותו.
4: מפקד בינוני,
3: רמטכ"ל בינוני. כן, רמטכ"ל בינוני.
4: אתה בינוני.
3: יכול להיות, אני בגלל זה אני לא רמטכ"ל.
4: מי אתה בכלל שתגיד עליו רמטכ"ל בינוני?
3: מי אתה בכלל שתדבר על ביבי? מי אתה בכלל שתדבר על בנימין נתניהו? מי אתה? מה, איך אתה יכול לפתוח את הפה על בנימין נתניהו?
4: איך אתה נדלק, יאללה, איך אתה נדלק?
3: לא, למה, אני מצחיק.
4: איזה חמוצים נהייתם אתם, שופרי, איזה חמוצים נהייתם.
3: אני ממורמר, כמו הסקנות
4: שאתם ממורמר. איזה חמוצים.
3: די,
4: ממורמר. כמו תינוקות, טראמפ אומר לכם לא, אתם ישר מלכלכים עליו. איזה טיפוסים מגעילים אתם.
3: מה שיפה זה שאתה מחרטט. אני לא אמרתי מילה אחת של לכלוך, כי יש לי אחריות.
4: זה נכון.
3: אתה יודע למה יש לי אחריות?
4: אני רק אומר שלא תגיד בערב, כי אתה מושפע מהם.
3: בסדר. אני מתכווה שאתה לא תושפע מגיא פלג ומרביב דרוקר, כי אתה יותר קרוב אל גיא פלג, מה שאני נכון. שלום ליובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן.
5: שלום וברכה, חברים.
3: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על משהו שהוא לא ימין ושמאל, והוא לא קשור במריבות הפנימיות, אלא על דבר כמעט שבלתי נתפס שקרה, ואני אגיד, אתה כמובן מומחה למשפטים מהקריאה האקדמית אונו, וזה חוק הגבלת שכר הטרחה לאורחי דין המייצגים נכי צה"ל. תסביר לנו מה היה לפני ומה החוק הזה מתקן.
5: לפני, ובמשך הרבה שנים, אני מלווה את זה ממלחמת לבנון השנייה, אבל זה היה עוד לפני, בכל מה שקשור לייצוג נכי צה"ל, נפגעי צה"ל, מול אגף השיקום, מול עוד מסגרות אחרות, לא היה שום הגבלה של שכר טרחה. זאת אומרת, עורכי דין שמייצגים לוחמים שנפצעו בכל הסוגים, בכל המלחמות, בכל החזיתות, יכולים לקחת כמה שכר טרחה שהם רוצים, והם רצו והם לקחו, וגם בוועדה בכנסת הזאת העידו אנשים על דברים מטורפים, אני גם חלק מהם ממש מכיר ברמה האישית.
3: אני רוצה שתספר לנו כדי שנבין, אתה יודע, אין כמו, אני רוצה להבין הנה, שאתה מדבר, כי יבוא, רגע שנייה, כי יבוא, כי הרי הלשכת עורכי הדין, תכף נגיע לזה, התנגדה מאוד לחוק הזה.
5: מה זה התנגדה? הפעילה את כל הכוחות...
3: חכך, תכף נדבר על זה, אבל כדי להבין, אני רוצה להבין על מה אנחנו מדברים, שאתה מדבר על שכר טרחה מופקע.
5: בוא, אני אתן לך עכשיו שורה של דוגמאות. לוחם יוצא, נפצע בעזה, מגיע לבית חולים, עובר למחלקת שיקום, מגיעים לשם מה שאנחנו קוראים רוטפי אמבולנסים, אותו מורכי דין שמחפשים זה, או אנשים מטעמם, מחתימים אותו כשהוא עוד בכלל לא מבין מה נפל עליו, בחור צעיר, פתאום כל העולם חרב עליו, מחתימים אותו על הסכם, והם מפעילים בשבילו לכאורה את המנגנונים לקבלת קצבאות, חלק מהם זה מנגנונים עצמאיים, שיאמר לטובת המדינה אחרי הרבה שנים שהיא גם היא ביזתה את הלוחמים הפצועים, שהפעילה עכשיו כל מיני דברים שאתה באמת
4: בקלות יכול לעשות לבד. אתם יכולים להיות יותר פרקטיים להסביר לי מה הולך פה.
3: תסביר לו על הכסף, יובל, תן את הסיפור. בא בן אדם חולה, פצוע, בזה מגיע אליו עורך דין למיטה שלו.
5: אדם לוחם שנפצע במלחמת לבנון השנייה, שהוא PTSD, מלחמת לבנון השנייה, יצא למילואים, הכוח שהוא פיקד עליו עלה על שני מוקשים, הוא פינה הרבה מאוד אנשים. הוא חשב שהוא יצא ללא פגע, אחרי כמה שנים נחרבו עליו חייו, הוא פונה לעורך דין,
4: אלום קרב.
5: בשמו תביעה, נקרא לזה אלום קרב PTSD וכולי. מהתביעה הזאת, אני עושה לכם את זה קצר, הוא בסוף מקבל 500 אלף. מה-500 אלף האלה, הוא מתבקש לשלם 330 אלף.
4: מה זאת אומרת? רגע.
5: זה הסיפור.
4: אבל אני לא מבין, הבן אדם הוא לא מספיק אחראי בשביל לקרוא את החוזה עם העורך דין שלו?
5: הוא לא... במצב שאתה בתוך...
4: בתור אתה לא משפחה, אין לו אישה, אין לו הורים.
5: בשלב הזה, קודם כל אנשים לא מבינים. שתיים, אומרים לו, אל תעיז ללכת לבד כי המערכת נגדך. שלוש.
4: לא הבנת מה אני אומר. לא הבנת מה אני אומר.
5: הבנתי.
4: זה בן אדם מבוגר, אחראי.
3: אבל אתה פצוע בבית חולים ובא אליך עורך דין למיטה ומחתים אותך על תופס.
4: לא, הוא אמר שזה אחרי כמה שנים.
3: לא, זה עליו, אבל הוא מספר גם על... אבל יש הסיפורים מהשבעי באוקטובר על חיילים צעירים ונפגעי נובה שהחתימו אותם על המיטות. וזה האירוע.
4: זה עבירה.
3: אני לא מבין, יובל, למה אתה הולך 200 שנה לאחור.
4: זה עבירה.
5: אני אגיד לך למה, כשאתה נופל לתוך התאום הזה שנקרא פוסט טראומה פתאום, ואתה מתגרש מהאישה, ואתה לא מצליח להיות ליד הילדים, ואתה, העבודה שלך קורסת, ואתה נכנס לחובות, לצפות שברגע הזה אתה תדע ללכת בכל מיני עורכי דין, עד שאתה בכלל מעיז להכיר בזה שיש לך PTSD, אתה כבר עמוק עמוק בפנים, אין לך, אתה לא מצליח, כשאתה בוורטיגו, אתה לא יודע להוציא את עצמך.
3: אני אגיד לך פשוט מאוד, אייל, אם בן אדם מקבל 500 אלף ועורך דין 330 אלף, וזה בן אדם
4: PTSD, גניבה.
3: זה גניבה, זה גזל, ובשביל זה בא החוק, אם אני מבין נכון.
5: בדיוק. עכשיו,
3: שבע שנים נלחמו על החוק,
4: כי נשכת עורכי הדין, מה החוק אומר?
5: השאלות של אייל היו גם נכונות לגבי אחרים, לגבי נכי רדיפות הנאצים, לגבי נפגעי תאונות דרכים. לשכת עורכי הדין אמרה את זה תמיד, יש חופש חוזים, מגיע להם וכולי. העובדה שבתאונות דרכים אנחנו יש לנו הגבלת שכר טרחה, בנאצים הגבלת שכר טרחה, בתאונות עבודה שהגבלת שכר טרחה, רק לנכי צה"ל הלוחמים לא הייתה הגבלה. וזה מה שהחוק הזה שינה, וזה שבע שנים שחבר הכנסת מיכאל ביטון...
4: מה החוק אומר היום?
3: מיכאל ביטון מכחול לבן...
4: מה החוק אומר
5: היום? יחד עם מיכל ורטיגל...
4: אתה לא עונה לי השאלה, מה החוק אומר? מה השכר תרחה שם יהיה היום בחוק?
5: החוק קובע לך תקרות מדויקות לכמה אתה יכול לקבל בכל שלב, כמה אחוזים, למשל...
4: כמו מתווכים, מתווכים יש להם ברור, מקבלים 2% פלוס מה, משהו כזה.
5: אותו דבר, כמו שפעם גם היה דברים אחרים, מתווכים היום, זה עוד לא מוגבל, אבל זאת סוגיה אחרת, לא קשורה.
4: אגב, למה... אל תדאג, עורכי דין ידעו לעקוף את החוק.
3: לא, זהו, למה לשכת עורכי, הרי זה דבר הכי מוסרי ומתבקש.
5: נכון.
3: הם שוקלים לעתור לבגץ, כדי, נגד התקרת שכר הזאת, שאגב, היא קיימת... אני ממש, תראה, אני אגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד לכל העורכי דין, וגם ליושב ראש לשכת עורכי הדין, שהפעיל את המלחמה בחוק הזה. אתם מגילים אותי. אתם מרוויחים, אתם חיים פרזיטים על הצורך של אנשים להגיע לחוזים, להגן על עצמם.
4: לא קורה כזה
3: חצה. ואני נגעל מזה, אני עצוב מזה.
4: קוראים כולם.
3: לא, לא, יש אנשים, תשמע.
4: אתה אומר, אם מוקצים בן אדם בריא זה בסדר, אבל הקוץ נחצה זה מגיע.
3: לא, יש לקוץ בן אדם בחד.
4: בשני המקרים זה הכי מגיע שלי.
3: ובכלל, אני בא ואומר, אני בא לעורך דין, אני יודע מה אני יכול לקבל, מה לא, אני לא פרייר. אני לא אתן לו יותר ממה שאני חייב לתת. אבל מי שהרגע יצא מהנובה, או מי שיצא מלחימה.
5: אני מאוד מקווה, אגב, חברים, תדעו, גם אתה גם אייל, אתם אנשים חזקים, מועצמים, מחוברים, יודעים. לכולנו יש רגע שאתה בתוך הוורטיגו.
3: כן.
5: ובוורטיגו הזה אתה כבר לא חזק ולא עצמאי, ואין לך חגורות תמיכה, וכל מי שהיו חברים שלך, תחשוב שאשתך נעלמת, והילדים אתה לא יכול לטפל בהם, זה לא
3: דבר פשוט. תן לי דוגמאות, כמה כסף הם לקחו, מה הם לקחו 20%, מה, כמה הם לוקחים, אני יודע.
5: 20% היום הם יוכלו לקחת. אני מדבר איתך על היו, תראו, קודם כל אני לא רוצה להכתיב גם את כולם, יש עורכי דין שעושים מלאכתם נאמנה, אבל היו כאלה שלקחו הרבה מעבר ל-50% כשהצמידו את זה ולבן אדם לא היה מה לתת, כי הם...
4: בקיצור, תסתכלו על מה אתם חותמים.
5: זה לא רק, לא, לא, אז אנחנו לא רוצים שהם יסתכלו
4: כאלה. אז זאת אומרת, לא, לא, לא. עם כל הכבוד, רגע, עם כל הכבוד, פרופסור.
5: הם לא יכולים להסתכל עם העין שלהם מחוצה בתחבושת.
4: פה, אז שההורים שלהם יסתכלו, שאלה שהם מסביבם יסתכלו, אל תחתמו פשוט עד שאתם לא קוראים טוב את החוזה.
3: עכשיו יש חוק. יש חוק, שהם לא יוכלו להפקיע מחירים.
4: אל תדאג, יש כאלה שיודעים כאלה לעקוף חוקים.
5: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, עכשיו הם יכולים לחתום על הכל, החוק הוא קוגנטי, אי אפשר להתנות עליו.
4: מעולה.
5: ובזה זה נגמר.
4: מעולה, תודה רבה.
5: אני חייב להגיד, לא האמנתי שזה יקרה, מגיע כל הכבוד לכל חברי הכנסת שהיו מעורבים.
4: מי היה מעורב בזה?
3: מיכאל ביטון, מיכל וולדיגר שדיברנו איתה אז.
4: כל הכבוד.
3: כל הכבוד להם. תודה בשם לוחמי צהל, בכולם, בכלל.
5: תודה שלכם.
3: אני אומר דבר כזה, זה בסדר גמור להרוויח כסף, זה אחלה, אני קפיטליסט.
4: רגע, רגע, תעלה אותו רגע לקו, אני רואה שהם לשכת עורכי הדין עכשיו עותרים לבגץ, נגד החוק.
3: עותרים, זה רגע אמרנו את זה, הם עותרים לבגץ.
4: וואו, איזה חילות.
3: אני מסכים איתך.
5: חבר'ה, בוא נראה את השופטים, אני כתבתי גם. אני מקווה שהפעם השופטים יצליחו לעמוד מול הגילדה שלהם, הרי השופטים יוצאים ממשרדי עורכי דין, בני זוג שלהם במשרדי עורכי דין וכולי, ויעשו את הדבר הנכון, ויגנו על הגילדה האמיתית, באמת המדינה שייכת לה, שזה הלוחמים.
3: אני אומר שוב, מותר להרוויח כסף.
4: בן אדם.
3: איך יכול לקחת מפצי בחצה? 75%. אני לא מסוגל, אני אומר לך אמיתי. אני נגעל מזה.
4: לא, הוא צריך לקחת דמי שכר טרחה נורמלי.
3: כן, אתה יודע שזה גם לנכים וכו', זה ממשיך עם... אגב, זה ממשיך עם כל קצבה, הם לוקחים כסף, יש כאלה שלוקחים כסף על כל שקל שאתה מקבל. אתה מבין? אתה נפצעת במלחמה, ובא עורך דין, סליחה, וסוחט אותך כמו שיילוק, שאתה ממשיך לשלם לו כסף. זה נורא. תרוויחו, אבל...
5: שומעים אותי?
3: כן, כן, אני מתעצבן מזה נורא.
5: אני רק רוצה להגיד לך שהשיטה הייתה גם שאתה מתחיל לשלם לפני שאתה מקבל. זאת אומרת, התחילו
4: חיובים... אתה מכניס עוד להלוואות ולחובות.
5: ואז בני אדם נכנסו לחובות.
4: נורא, נורא, נורא.
5: ובהזדמנות אני אספר לכם איך אני מצאתי בלאוס חייל, את אותו חייל שסיפרתי לכם בגולני, שעלה על שני מטענים.
3: תשמע, כל הכבוד גם לכם, במיוחד, באמת, הנה אני אומר לחבר הכנסת מיכאל ביטון, שאולי לא יהיה בכנסת הבאה, וחברת הכנסת מיכל וולדיגר על המעשה, ובכלל חברי הכנסת שתמכו בזה, כי זה מפחיד לשכת עורכי הדין, הם מפחידים.
5: מפחיד
3: אבל
5: מאוד.
3: כל הכבוד, ואני מקווה שבית משפט עליון יעיף אותה מכל המדרגות. פרסומת אחת, ואז נהיה עם אמיר אביבי, לבקשת גדי ברקוביץ' אייזנקוט, לדבר על אייזנקוט. תודה, אלבשן.
6: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: טוב, 4 דקות פרסומות, ואז אנחנו חוזרים עם שיחה.
4: איך לעשות לנו איזה כוס תה חם.
3: בדיוק, אתה מכין גם לי?
4: כן.
3: יפה, תודה.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ', התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
13: רפואה אישית.
14: חייג 054-466-3675.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
22: רפואה אישית.
23: חייג 054-466-3675.
24: 103
25: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
3: שלום לתת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, לשעבר סגן מפקד אוגדת עזה.
26: שלום רב.
3: מתקיים סוג של ויכוח מלומד בין מר ברקוביץ' לביני לגבי תפקודו של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל. אני טענתי שאייזנקוט היה רמטכ"ל בינוני מינוס, שאחראי להרבה דברים בעייתיים בצבא. ברקוביץ' טען שזו השמצה חריפה ולא ביקורת מלומדת. ואמרנו, בוא נדבר עם בן אדם שמקובל על שנינו, ונשמע אותו מה הוא אומר, האם לטענה שלי יש רגליים, או שאני באמת מבלבל את המוח.
26: טוב, תראה, אני קודם כל אני אפתח ואומר שכשמדברים על קצין ששרת עשרות שנים בצבא, אתה יודע, שרת המון המון שנים, עשה המון המון פעילות משמעותית, אני מדבר במקום קודם כל של איזה כבוד בסיסי. אני אחד הדברים שמאוד מאוד מפריעים לי בשיח על קצינים בכירים בצבא, גם אם הם עשו שגיאות, גם אם היו בקונספציה וזה, זה לשפוך את התינוק עם המים.
4: מה שאמרת עכשיו, אני מצדיע לך.
3: אבל אני גם...
4: ואני, זה מה שאני עושה כל הזמן. ובגלל שהוא אומר שהוא מפקד ורמטכ"ל בינוני, אני חושב שזה חוסר כבוד.
3: לא, זה ביקורת עניינית.
4: אמיר, כולנו טועים, וגם אם הוא טעה או היה בקונספציה כמו כולם, זה לא אומר שהוא היה מפקד בינוני. שאני קורא הודעות שאני מקבל מפקודים שלא אומרים לי, גדי אייזנקוט, ומשכמו ומעלה.
3: בסדר, ואני מותר, ואני חושב שביקורת להגיד על מישהו בינוני כמפקד, זה לא ביקורת על תפקודו כבן אדם, או על אישיותו וכולי, אלא זה ביקורת לגיטימית, שכמו שאני יודע להגיד,
26: קודם כל באופן כללי פחות מתחבר ל... כאילו אמירות, בינוני, בינוני מינו.
3: סבבה, אני לא בסדר. אבל בוא נלך לדבר על הצבא.
26: אני קודם כל רוצה להגיד שאני חושב שכשמסתכלים על קצונה בחירה, גם מישהו שהיה רמטכ"ל, זה גם לא נכון להסתכל רק על התפקיד רמטכ"ל, כי בסוף גדי הוא היה קצין בכיר.
4: הרי גם הוא התקדם מדרגה לדרגה.
26: בתפקידים מאוד משמעותיים.
4: בדיוק.
26: הרבה זמן במטה הכללי. אני אגיד איפה אני חושב שהיו המקומות שלדעתי פחות מוצלחים, בסדר?
4: אוקיי.
26: קודם כל, תראו, כשהיה מלחמת לבנון השנייה, באמת, אני חושב אולי המלחמה הכי כושלת שהייתה בהיסטוריה שלנו, והיה לנו רמטכ"ל מחיל האוויר שבאמת לא ממש מבין כאילו איך מפעילים יבשה וזה. גדי היה בתפקיד מאוד קריטי, הוא היה ראש אגף המבצעים של צה"ל, בעצם מי שתכנן את המערכה. אני חושב שאת המערכה הזאת תוכננה בצורה מאוד מאוד בעייתית ולא נכונה, שבסופו של דבר גם הביאו אותנו למקום שבאמת כולנו יצאנו עם הבנה שהמערכה הזאת הייתה מערכה גרועה.
3: במיוחד התפקוד של צבא היבשה, כן. צריך להגיד. אני לא מדבר, חיל האוויר תפקד, גם נגיד דקטרינת הדחי אני אתן לו וכולי. אבל בסוף במגע בין חיילי צהל לחיילי חיזבאללה בקו המגע, לא הייתה התקדמות טובה.
26: מה שקרה שם זה שמה שעבד לצורך העניין ביוש, פשיטות לתוך הערים וזה, בעצם אגף המבצעים לקח את הרעיון הזה, הביא אותו ללבנון, זה היה רעיון לא רלוונטי, לא נכון, ככה לא פועלים במלחמה שהיא מלחמה משוריינת, והיה צריך לעשות דברים אחרים.
3: תן לי לרוץ איתך קדימה, ובאמת לתוכנית תרש גדעון, כי תרש גדעון זה גם גאוותו וגם מקום לביקורת, צריך לומר...
26: רגע, אבל לפני התרש הזה, אני רוצה להגיד, תראה, הקיצוצים היותר כואבים היו בתקופה של בני גנץ, וצריך לומר שמי שהיה סגן רמטכ"ל, מה לעשות, זה גדי, הוא הוביל אותם יחד איתו. זאת אומרת, בסוף שרוצים לדבר על קיצוצים ועל תרשים...
3: אז רגע, אז יגיד לך אייל, יגיד לך ובצדק אייל, הוא יגיד לך, תשמע, גדי ובני גנץ פעלו על פי הנחיית ועדת לוקר. אני אגיד לך שוועדת לוקר לא אמרה לקצץ בכוחות הלוחמים, אלא בשומנים אחרים, ובכל זאת בחרו לקצץ בלוחמים.
4: לא, אני לא אגיד לו ככה, אני אגיד לו ככה, אני אגיד לו שכל בן אדם שעושה קריירה של 40 שנה, ועובר עשרות תפקידים, ומפקד על אלפי פקודים, ולוקח מיליון החלטות, גם טועה ב-2 או 3 ואי אפשר לעשות על זה סיבוב. זה מה שאני אגיד.
3: מה זה אי אפשר לעשות?
4: אתה עושה על זה סיבוב.
3: לא, אני לא עושה סיבוב.
4: אתה לוקח איזה החלטה אחת שהוא לקח.
3: אייל, אתה בעצם לא מאפשר לבקר את גדי אייזנקוט.
4: לא, לא, אני...
3: אפשר לבוא לנתניהו, לשחוט אותו, לשתות לו את הדם בכפית, אבל להגיד על גדי אייזנקוט שהוא קשל, זה לא, זה אסור. זה בעיה, זה לא דמוקרטי.
4: מכונת הרעל שלך. מכונת הרעל שלך.
3: מכונת הרעל שלך.
4: פשוט מפחדת מגדי אייזנקוט.
3: רגע, יש מגוען, בואו נשאר לשמוע.
26: המגמה הזאת של קיצוץ מסיבי בכוחות יבשה, המגמה של מאות אלפי אנשי מילואים שנשלחו הביתה, מתוך תפיסה שלא לא צריך את, את המילואים האלה.
4: רגע, אמיר, לא הבנתי, לא הבנתי, שגדי אייזנקוט, באיזה תפקיד הוא עשה את זה, אמרת?
3: אני אומר, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל.
4: לא הבנתי, בתור רמטכ"ל אין עליו ביקורת של ראש הממשלה? ראש הממשלה לא יכול להגיד לו, הלו, עצור, לא מתאים לי.
3: ראש הממשלה אמור לעשות אודית למה שהרמטכ"ל עושה.
4: כן, לבוא בהתייעצות קבינט או בהתייעצות צבאית. ראש ממשלה ורמטכ"ל אומר לו, הלו, זה לא מתאים לי. אל תקצץ את המילואים.
3: אני אהבתי, הוא אמר אחריות משותפת. קודם כל.
26: אוקיי. יש פה אחריות משותפת. היו פה ממשלות שלא שמו את הכסף שצריך לעשות בשביל להחזיק את הצבא ולהמשיך להציל.
3: אגב, זה באמת בעיה של ביבי גם. מה הכוונה?
26: אני רוצה להגיד לכם משהו. בשום שלב לא בא הצבא. דפק על השולחן, אמר תקשיבו. אתם הדרג המדיני בקונספט.
4: הנה, דפק עכשיו זמיר, מישהו עשה משהו?
3: עושים, כולם נחצים בלחץ.
4: אמר אין חיילים, מישהו עושה משהו?
3: עכשיו עושים, מנסים להעלות את...
4: אין חיילים, אומר לך זמיר, איך הוא קרא לזה?
3: הצבא על סף קריסה, יחידות קורסות לעצמם. אתה רואה, אני זוכר מה הוא אמר.
4: אז מה? מישהו עושה משהו?
3: כן. קודם כל צריך להעריך את השירות בסוף, להוריד אותו, ירד, ועכשיו הוא צריך לרדת עוד, צריך להעריך אותו. אבל אני לא מתווכח איתך. יש פה אירוע אחר, מה שאביבי אומר פה, וזה העניין, שגנרלים ומפקדים, וגם ראש הממשלה, לא הבינו את חשיבות צבא היבשה. חשבו שלא יהיו מלחמות גדולות.
4: אבל כולם, אתה אומר בנוני, דן חלוץ ואהוד ברק, וכולם
3: חלוץ גרוע, לא
4: בנוני. תגיד, זמיר, זמיר. היום,
3: אני לא נותן לבן אדם
4: לא, אתה שואל את אביבי
3: בסוף הקדנציה אני
4: אשפוט אני שואל את אביבי, לא אותך, אני שואל את אביבי, בבקשה. זמיר עושה עבודה טובה?
26: אני חושב שהוא רמטכ"ל התקפי, רציני, איכותי. הוא מציג את הפערים שיש בצהל באופן הכי אמיתי. אני יכול, אתה יודע, להוריד את הכובע על הרבה החלטות מאוד מוצלחות שהממשלה עשתה במהלך המלחמה הזאת, אבל הכישלון הכי גדול, זה לא הביאו את הכוח אדם לצבא.
3: נכון.
26: לא הביאו גיוס. דרך אגב, אפילו לא הערכה מחדש של השירות.
4: אתה יודע, אי אפשר להמציא מתגייסים. מי שמגיע לגיל 18, יש כמות מסוימת של מתגייסים. ואם החבר'ה לא רוצים להתגייס, אז אני אגיד לך את האמת, צריך לעשות להם סנקציות, אבל... גם לטעמי, גם הסנקציות.
3: יש רק דבר אחד, מה שדיברנו עם אבישי בן חיים, צריך לשחרר.
4: יש לך איזה פתרון אביבי לגיוס?
26: אני בתפיסת עולם שלי, כולם צריכים להתגייס.
4: כן, אבל הם לא רוצים, הם לא רוצים.
26: זה בכלל לא שאלה.
4: הם לא רוצים.
26: אני בוודאי, בוודאי
4: ש... הם מוכנים למות ולא להתגייס, הם רוצים ללמוד תורה.
3: רק דבר אחד לעשות.
4: כסף.
3: לשחרר.
26: אני חושב שכן, יש פה תהליך שצריך לעשות עם החברה החרדית, אבל פה צריך נחישות. אי אפשר לעבור לסדר היום שבסופו של דבר באמת העומס, אני לא אומר נטל, כי אני לא חושב שלשרת זה נטל, זו זכות.
3: עומס מטורף, עזוב, עזוב, אביבי, אנחנו יודעים. תגיד לי, אביבי, אתה רץ פה, אתם רצים?
26: מי זה אתם?
3: אתה, כאילו,
4: הביטחוניסטים.
3: הוא לא בביטחוניסטים, הוא עכשיו, הוא לא מפלגתי. לא, הוא עזבת בו, הוא כבר, לכן אני שואל.
4: אז רשום לי פה מייסד תנועת
3: הסד, אבל הוא כבר לא.
4: כבר עזבת.
3: כן, עכשיו ארז וילר עומד בראשם.
4: אז מה אתה מחכה לשריון מביבי?
26: לא, אני, מה אני מחכה? אני בעוד איזה חודש, חודשיים, כולכם תדעו.
4: הבנתי.
26: כרגע, קודם כל, נושם 6.5 שנים של הובלת התנועה מיום יסודה.
4: היא עדיין קיימת?
26: לפני שבועיים.
3: ארז וינר עומד בראשה.
26: רצה, יש לה הנהגה איכותית. תת-אלוף ארז וינר נכנס לתפקיד.
4: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, תודה שהיית איתנו.
3: היית בסדר עם שנינו.
4: תודה שהיית איתנו.
3: יאללה, כן. אתה רוצה להגיד לי עוד פעם משהו על ינון? אם תגיד ינון, אני אגיד לך גיא פלג.
4: אני רק אומר לך דבר אחד.
3: גיא פלג.
4: תכבדו את טראמפ, תכבדו את טראמפ, גם אם הוא עושה דברים שלא
3: תכבדו את ביבי, גם אם הוא עושה דברים שאתם לא אוהבים. הוא ראש הממשלה. יפה, אז אתה אולי גם.
4: לא, אם הוא תוקף באיראן ואני מבסוט, אני מכבד.
3: אני אומר, יש לי הכרת הטוב לדונלד טראמפ, אני מבין שהוא עשה הרבה לישראל, אבל בסוף, בסוף...
4: הכל בסדר. בוא נקרא את ההסכם קודם.
3: נכון. יאללה, נקרא ביום ראשון.
25: מיד ב-103 FM, אורון קופמן. התוכנית בחסות
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד?
1: לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
1: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: 103
1: איזה יכולות!
2: לקבוצה שלכם יש פורד?
1: לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
1: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת כפוף לתקנון.
6: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבן לחשמל של עלם חוזר, נבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
23: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
27: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
23: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
27: חפשו ישראכר טיים אוף.
28: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
29: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
30: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכב 21-78.
31: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
32: כוכבית 21-78.
33: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. 103
4: FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. במהלך הדיון טען נתניהו כי אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 14:00 יצטרך לצאת לקריה לרבע שעה, בשעה 15:00 השתתף בשיחה טלפונית של כ-10 דקות, וסיכם כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-16:00. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר כי יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהם. המשך כלשונו. אחרי הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, במהלכה טענו המפגינים כי המשטרה השתמשה בכוח לא סביר, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מודיע, אקיים דיון דחוף בנושא. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
10: חרדים קיצוניים חסמו הבוקר למשך כשעה את כביש גאה סמוך לבני ברג במחאה על מעצר עריקים חרדי. המפגינים התלוננו על שימוש מופרז בכוח נגדם, שכלל לדבריהם רימוני הלם, עלות ובגדים שנקראו ממפגינים. חברי הכנסת החרדים גינו את התנהלות המשטרה. בתגובה הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי הוא יערוך דיון על שימוש ברימוני הלם. לדבריו, היו כמה אירועים לאחרונה של שימוש ברימונים שלא על פי הנהלים.
9: מבקר המדינה מתניהו אלגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של כ-10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי 70 אלף כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
9: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
11: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
12: תרפו אלינו לנמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: צמק בשר עולמי.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
15: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: צמק
13: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
18: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
4: עכשיו, ב-103 FM.

שלום לכם, צהריים טובים. אני מחפש רק דבר אחד בציבוריות הישראלית, אני לא מתייחס לתקשורת בקטע הזה, את מישהו שישחק את תפקיד הילד ההולנדי ויעצור את ההידרדרות. לא מספיק שיש לנו בעיה, לא צריך להיות רחת תומקה כדי לדעת שאנחנו בחוסר עצום של לוחמים, וחשוב לומר גם לוחמות, על אף שאינון לא אוהב את זה, כי בשבילו כיפת ברזל זה פרש, אותו תכנים. אין לנו חיילים, אין לנו מספיק כוח לעמוד במשימות הביטחוניות. לא צריך להיות גנרל בשביל הדברים האלה. צריך רק היגיון בריא, ולראות את כמויות ימי המילואים שעושים כאן אלה שכן משרתים. מהשבעה באוקטובר, מהטבח, מדובר במאות מילואים, מדובר בשנה של מילואים, אוקיי? ואני לא כולל בתוך זה מפקדים ולוחמים שהיו בסדיר בתקופה הזו, ופשוט מסיום השירות, שבוע אחרי, הם כבר במילואים. אנחנו לא יכולים לעמוד במשימות, ואנחנו לא צריכים אירוע באמת בסדר גודל של השבעה באוקטובר כדי להקיץ מההזיה הזו. חייבים להגיע לסיכום עם החרדים. אני לא רואה פשוט, אני הרי בסך הכל בבית אבי גדלתי, והאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ואבי נולד בארץ ביפו, ואמר לי כל הזמן, עם חניוק זה כינוי גנאי לטפיל, עם החניוקים לעולם לא נגיע להסדרים. ואני פשוט לא מבין לאן אנחנו רוצים להגיע, רבותיי. לאן אנחנו רוצים להגיע? שימו לב, החילוניות, חוק גיוס חובה, אין להם פטור, אלא אם הם מוכיחות, אני יודע מה, נפלו לסם. ציונות דתית, כמות הנשים שהולכות, שמתגייסות, כן? שמתגייסות בעלייה מתמדת. השאר עושות שירות לאומי. רעייתי שתחיה כיפוש, היא בת לציונות הדתית, אבי היה רב במועצה אזורית, והיא שירתה בצבא כבר לפני 30 שנה. אוקיי? אבי נתן לה היתר, שירתה בצבא. אבל יש עוד הרבה כמוה. לחרדים מבטרים, אנחנו מכירים באורך החיים שאישה מגיל 18 מועמדת לחיתון. יש גם כאלה שלצערי גם פחות מזה, אבל זה חריגים, ואני מקווה שבאמת החוק יטפל בזה. אבל אין מה לעשות, רבותיי. אין, לא יהיה.

אוקטובר, טנקיסטיות שהיו שייכות לקרקל נדמה לי, על כביש 232, הם הצילו את האזור. שלושה טנקים הצילו את האזור, הצילו נשמות. הם חיסלו 80 מחבלים, הם עלו עליהם כמו על חרקים, על מקקים. למה לא? אנחנו לא מדברים עכשיו על זה שהם ילכו לכבוש את ביירות. וגם אם הם תעבורנה את הגבול בלבנון, יש כל כך הרבה משימות. כולנו היינו בצבא, לא כולנו, אבל רובנו היינו בצבא. ראינו מה קורה עם שריון בכל מוצב. אנחנו יודעים איך זה עובד. למה לא? למה להגיע למרי ולהדליק את כולם? אז יגידו הרבנים החרדים, הציונים הדתיים, אוקיי, אנחנו לא מתגייסים לשריון. אז יבואו באמת המקבילים להם, מנהיגי העדה, בחילונים, ויגידו, הבנות שלנו לא מתגייסות ליחידות עם דתיים לאומיים, גם אם זה בשלישות. לאן אתם רוצים להגיע? מדוע יש חטיבות מעורבות בדרום ובערבה? כי אין כוח אדם. אין כוח אדם, אין מי. אין מי שיעשה את הבט"ש אפילו. אין. כל מי שנמצא לא תום קאט תלוף טייב, יגיד לכם את זה סרן, אין כבר את מי. אין את מי, אנשים פושטים רגל, בגלל מילואים, בגלל מחויבות, לא לרעיון הציוני, אוקיי? לא לשלטון, אלא בגלל החברים. אני שומע את זה במשפחה שלי, אני שומע את זה בחברים שלי, בבנים שלהם, אני לא יכול לומר לא. חברים שלי שם, אני לא בא, מפעיל צמא אחר נכנס, והוא סבא, יש לו כבר נכד. אין. לאן אתם רוצים להגיע? אני לא מצליח להבין. לאן אתם רוצים להגיע? למה כל אחד מתבצר? ואני פונה את כאן דווקא לרבני הציונות הדתית, עם החרדים אני אין לי שפה משותפת. אני מנסה, כאשר אני מגיע לבני ברק, או לאכול, או דברים כאלה. אני לא מצליח, אין לי את הכישורים. אני די טמבל. אבל אני מבקש, דחילה, תעשו מעשה, תגיעו לזה, אוקיי, לא צריך בהצהרות ובעניינים, יש דברים שגומרים בדיבור, אבל הרמטכ"ל והקשלר ורח"ט תומכ"א לא יכולים להיות שבויים של רבנים שיכתיבו להם את סדר הכוח בצבא, מה זה העניין הזה? לאן אתם רוצים בדיוק להגיע? טוב, ויתרתי על כל מה שהכנתי ופה בא לעשות קצת צחוק וכאלה, אני רק אתן קטע אחד קטן שהרגיז אותי נורא, הרגיז אותי שני הנאומים, גם של בנט וגם של נתניהו. אני אומר לכם, אנחנו פשוט פה, מה שעושים לנו פשוט זה לא שטיפת מוח, אוקיי? זה לא הקאט של ג'ונס, זה פשוט, זה מזעזע אותי, משני הצדדים. אל תקשיבו לזה, זה חומר רעיל, אל תקשיבו לזה. אבל נתניהו אמר שם נתון אחד, שאני פשוט הקפיץ אותי, כי אני כבר באמת בסכלה של התקשורת הרבה מאוד שנים, שנותרו לחיזבאללה 8% מכמות של 150 אלף טילים ורקטות. אני רוצה רק להבין דבר אחד, מי נתן לנו את הנתון הזה שיש את זה לחיזבאללה? מי? מאיפה זה בא? מה זה? מי הביא את זה? אז מבשרה נתן אותו, מי הביא אותו, מי הביא את הנתון הזה? זה נתון שטפטפו לנו אותו במשך שנים, לא המציא אותו עקוף מתל אביב שהוא טמבל, אוקיי? זה נתון שטופטף כל הזמן כדי להחזיק אותנו בפיחדון כל הזמן. עכשיו אמרו ששמונה אחוז, תקשיבו, אין סרט, גם לא לחשקש בכלב, שחיזבאללה ירה, אם ירדו 8%, נגיד, אני יודע מה, 137-138 אלף טילים ורקטות לישראל. אין סרט כזה. בכל מתחילת המלחמה עם חיזבאללה בדצמבר 23, נכון? זה שר. אין סרט כזה, אין, לא קיים. על מה אתם ספרים לנו סיפורים? איך הגעתם ל-8%? מה זה עוד רמאות? באמת, אתה ראש ממשלה, מה אתה מסתלבט עלינו? אתה פעם אחת יכול להגיד גם משפט אמת? טוב, היידה, עורך ומפיק את המשדר הדסר פלס.

0: אחראית על השידור ברדיו 103 שקד מורל, ברדיו צפון 104.5 בני אמפרין, האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ועידן נאור. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. אחזור למספר 0552-103-103. מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. לפני שאנחנו מתחילים, סליחה, לפני שאנחנו מתחילים, רבותיי, תגידו מה שאתם רוצים, תסתלבטו, אתם יכולים להסתלבט עליי, אין לי שום בעיה. לא לשון הרע, לא להמציא דברים, לא לצטט לי דף מסרים, אוקיי? להסתלבט, אפקר, אפקר, פטרושקה. לא לשון הרע, אוקיי? אני אין לי כוח למלא את הצירים פה, בסדר? ברור לכולם, לכולנו, איידה, נתחיל. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מדבר חיים מרצליה.
0: כן, חיים.
1: רציתי להעלות התייחסות לקטע בנאום של ראש הממשלה, שבו הוא אומר שאם לא היו פוצעים במלחמה, לאיראנים היה כבר צצה גרעינית וכל השאר. אותי זה לא מפחיד. כל השיטה של ראש הממשלה היא להפחיד את העם וככה לשלוט בו. אני לא מפחד מפצצה גרעינית, כי אני לא מאמין שיש מישהו בעולם שיפעיל פצצה כזאת. זה רק סתם מפחידים, ובייחוד ראש הממשלה מנצל את זה ומפחיד אותנו ומפחיד אותנו בכל דבר.
0: רגע, בוא נעצור פה, רגע, בוא נעצור פה. כבר היה שימוש בפצצה גרעינית במלחמת העולם השנייה, הירושימה ונגסאקי. הנזקים היו עצומים. כתוצאה מאותו סיום מלחמתי, היום מאמינים ששמונה המדינות שמחזיקות ביכולת גרעינית לא השתמשו בו. אבל אני לא יודע לגבי צפון קוריאה למשל, גם דרום קוריאה לא יודע.
1: נכון, אבל העובדות שלא משתמשים.
0: נכון להרגע.
1: אבל בואו נחשוב רגע. נניח שהאיראנים רוצים אמיתי לשלוח פצצת אטום עלינו. מה, לא יחסלו ערבים? זה ילך לפי שם? זה ילך לפי ברית מילה? זה ילך לפי מה?
0: אני לא זוכר, חיים, שכאשר ירו לכאן, גם מדרום וגם מצפון, אוקיי? וגם בפיגועים ממזרח, אכפת היה למישהו מהאיראנים או מהשיעים או מתומכי השיעים לחסל גם ערבים. אני בוגר של הרבה מאוד זירות פיגועים, אתה יודע, משנות ה-90, באמת כמה עשרות, בתור כתב לב, ואני אומר לך עוד פעם, וגם עכשיו במלחמה האחרונה ראית, מה, לא נהרגו תושבים ערבים?
1: אבל פצצת אטום זה סיפור אחר.
0: לא, אני, אתה צודק. אתה צודק בדבר אחד, אוקיי?
1: זה יעלך על חצי מיליון איש.
0: כן, לא, אולי יותר, אנחנו לא כל כך...
1: אולי יותר, אז מה?
0: אז אני אומר עוד פעם, אני אומר שוב, אני לא, כרגע החשש שלי הוא לא מאטום, אלא יותר ממה שקורה בגבול הצפון, שלא מפסיקים להילחם שם. מה האיום של רחפני נפץ ביוש, שזה קיים, גם אם אין להם סיב אופטי.
1: נכון. אוקיי? אז...
0: ומה שקורה בדרום, זה מה שמעניין אותי כרגע.
1: אז
0: נכון
1: אני מבקש לא להיבהל מראש הממשלה.
0: אף אחד לא ניבהל.
1: כולנו כבר היינו מתים, הוא מפחיד, ועל ידי ההפחדה, הוא חושב שהוא שולט. ואני
0: אחד מבטיח...
1: זה כל המטרה.
0: כן, אבל אני אומר, הוא מפחיד, הוא מפחיד אותנו שנים, כבר התרגלנו, אתה יודע.
1: נכון, זה
0: אומרים, כלב נובח לנושך. מצד שני, שאני רואה את האלטרנטיבה בעיני עצמו, כן? כי הוא, אני לא בטוח שהוא ינהיג את ה... רק לא ביבי, שזה נפתלי בנט, שאני בכלל חשבתי שהוא צריך מה שנקרא לגזור על עצמו פרישות אחרי הקדנציה הקודמת שלו, הוא מבטיח שהוא יעשה ויעשה, ואמן לי, באמת, איך אומרים, בעין נכוחה, הוא לא יעשה כלום. אתה יודע למה? כי הוא לא יכול.
1: אני אגיד לך את דעתי על זה. שיותר טוב שלא יהיה אחד. במקום שאני חייתי ועבדתי, לימדו אותי שצריך ניהול בסיעור מוחות. סיעור מוחות זה 2, 3, 4 חבר'ה שהם בראש, והם מדברים אחד עם השני ומקבלים החלטות. לא שאחד קם בבוקר מחליט ככה, או למחרת הוא מחליט אחרת. אז אני מצפה שגם בנט וגם...
0: לא נעים לי להגיד לך באמת שציפיות זה רק לקריות. אתה נשמע לי מבוגר ממני ואני כבר לא צעיר.
1: אני בן 86.
0: אתה מבוגר ממני ב-20 שנה. אני אומר עוד פעם,
1: אני עושה גם ניסיון בחיים.
0: אני מאמין לזה.
1: בוא אני אגיד לך, הייתי יושב ראש ועד עובדים מהחברה הגדולה במשק, והנקתי עובדים במשך 10 שנים. לעולם לא הייתי לבד. היינו צוות, שזה צוות, זה צוות מנצח. לא צריך לפחד שיהיה לנו את אייזנקוט ביחד עם
0: דנט. אנחנו כבר לא פוחדים מכלום.
1: וביחד עם ליברמן, הם יהיו צוות מצוין. לא צריך לחפש אחד. האחד הזה תראה מה מביא לנו.
0: אני חייב להתקדם, יש לי לחץ על
1: הקונסולת. תודה, היה לי כיף לדבר איתך.
0: בכיף. שלום.
2: שלום, קופמן.
0: שלום וברכה.
2: מדבר משה מתל אביב.
0: כן, משה.
2: רציתי לדבר על ההפגנות של החרדים, החוצפה שלהם לעצור בבוקר כשאנשים הולכים לעבודה, הם לא הולכים לעבודה. אני הייתי אפילו מייעץ לקחת מה שאמר ליברמן בזמנו, לקחת מריצה ולזרוק אותה במזבלה.
0: לא, לא, לא, לא, אמרנו, חבר'ה, לא, לא, לא, לא, רגע. לא. זה מה שנקרא, זה הכרטיס צהוב שני, לא.
2: אוקיי. אני הייתי פשוט ממליץ לצבא לבוא עם הצעיות, ולקחת אותם ישר לבקום, ושמה לגייס אותם.
0: זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי למימוש, אוקיי?
2: למה, הם עריקים.
0: הם עריקים, יש משטרה, יש משטרה צבאית, אחד-אחד, אתה יודע, מתחילים בראשון, אחד-אחד, עוצרים, מעמידים לדין, כמו כל עריק מכל חברה אחרת במדינה, אוקיי? יש גם חילונים עריקים, וזהו, ואחרי זה חיול, ויאללה.
2: נכון, אבל צריך לאסוף אותם.
0: יודעים איפה הם, יודעים איפה הם, מגיעים אליהם לבתים, יודעים איפה הם, מגיעים לישיבות.
2: ומה קורה אז? הם הולכים
0: הם נשפטים.
2: לבתים של...
0: אז אני אומר עוד פעם, הם נשפטים. תראה, אני לא תומך באירוע, אבל אתה שואל אותי מה, אז אני חייב לענות. כן. אני מבין, הם נעצרים. הם לא התגייסו, תקשיב, הם לא התגייסו. הם לא התגייסו בכל... אתה יודע,
2: במחזור,
0: רגע, רגע,
2: לא
0: אני רוצה
2: לא.
0: להגיד לך משהו. במחזור הגיוס שלי, בשנת 77, היה בחור בשם גדי אלגזי, אוקיי? והוא היה סרבן גיוס, סרבן מצפון, נגד לוחר, כיבוש וכל הדברים האלה.
2: לוחר, נכנס, יצא, נכנס,
0: נכנס יצא, יצא, ישב את דעתי יותר משנה בכלא, כל פעם נשפט מחדש. אוקיי? בסוף המערכת ויתרה. המערכת ויתרה, אתה מבין? יכול להיות... שאם זה יקרה באמת עם, עם חרדים שיכנסו, אתה יודע, הוא לדעתי עשה יותר משנה ריצה עונשי מחבוש, אולי, אולי נקבל מזה כמה חיילים, אבל בטח לא לוחמים שבאמת רוצים להסתער על האויב, ואולי לא, אין לי פתרון, אין לי, אני, תראה, אני כמוך אומר, יאללה, חבר'ה, חוק, כמו שגייסו אותי, הפוקד ציווה עליך, אוקיי? ציבה גם עליכם. בסדר. אני מאמין שבאיזשהו מקום, לפחות בערך הבסיסי של ישראלי שחי כאן, ששירות צבאי זה ערך. ותיתן מה שאתה יכול. אם אתה יכול להיות רק טבח, תהיה טבח. אוקיי? אם אתה יכול להיות מורה, אני יודע מה, שליש, כל הדברים האלה. אבל אם אתה יכול להיות לוחם, ותומך לחימה, אני מדבר איתך על כוחות, מה שנקרא, מתמרנים, לך ועשה את זה. לא כולם יכולים להיות לוחמים, לא כולם מסוגלים.
2: זה נכון, אבל לא שאלו.
0: אבל לך תעשה את זה. לא שאלו, ברור שלא שאלו.
2: שהייתי בלשכת הגיוס, לא שאלו אותי
0: להצטע. נכון, נכון.
2: אתה הולך ישר
0: לפה. נתנו לך רק זכות אחת להתנגד.
2: בדיקת פרופיל רפואי. אתה, יש לך 97, יאללה,
0: נכון.
2: קרבי. לא שאלו שאלות. אך, בנושא הזה...
0: כן. על הכיפה. משה, אני, אני חייב לרוץ הלאה, תודה רבה לך. שלום.
3: הלו.
0: כן, שלום.
3: שלום לרון. זה לא יאומן, אז אתה יודע.
0: מי, מי אדוני?
3: אפרים.
0: איך?
3: אפרים.
0: כן, אפרים.
3: תשמע, אתה התחלת את הפתיח שלך על איזשהו נושא שאני ככה מהבוקר רוצה לדבר עליו, ואתה דיברת, דיברת על הדברים מסביב לסיבוב, אבל לא הזכרת מה שנקרא את הדברים באמת באמת. אני, הכותרת שלי או מה שאני רוצה להגיד, שלדעתי ארץ ישראל תחדול מלהתקיים בשנים הקרובות, כמה שזה נשמע הצהרה מטומטמת אולי או פסימית, אבל לאור כל מה ש... אם אתה לוקח את ה... כל מה שקורה, אם זה... אתה דיברת על כוח אדם, וכוח אדם זה דבר משמעותי. עכשיו, כוח אדם זה למלחמה, זה למשרדים ממשלתיים, זה לכל מיני דברים.
0: אני רק רוצה להזכיר לך שמבחינה דמוגרפית ב-2048 בשנת המאה למדינה יהיו כאן ערבים, הם כבר היום 22%, הם יגדלו ל-35%, ויהיו פה החרדים כיום 13%, אז הם יהיו לפחות פי שניים.
3: כן, אבל אני אומר שלדעתי במצב הנוכחי כרגע הערבים, כמה שזה ישמע, שוב, שתדע לך, ואני יודע, אני לא אגיד לך איך, הם בונים עוד טיפה, עוד טיפה, שהמשטר קצת יתערער, והם יקומו, אני מדבר על ערביי ישראל, הם קוראים לזה יום אל-קיאמה, דהיינו, שאני מניח שהשבק יודע על הדברים האלה, אולי הוא לא מדבר על זה, אבל שתדע לך, ערביי ישראל מחכים לרגע, שבו הם יוכלו לקום ולהתקומם.
0: אני יודע דבר אחד, אני בהיגיון שלי, לא, אני לא יודע על כל האיום הזה, אני מניח שיש איומים, שזה שירות ביטחון, אבל אני חושב שמצבם של ערביי ישראל, כמה שהוא גרוע כאן, לתפיסתם, אוקיי, גרוע יותר בארצות המוצא.
3: כן, אבל הנה, לפני שבוע, האום איתי בגדל בארץ, חונך בארץ.
0: רגע. תשמע, אני לא מדבר על פרטים. אני יכול לתת לך שמתחילת...
3: כולם.
0: רגע, מתחילת המלחמה, בשבעה באוקטובר, נעצרו כאן עשרות יהודים, אתה מבין, על ריגול לאיראן.
3: כן,
0: אז אני לא אומר כולם מרגלים. בסדר?
3: בכל מקרה,
0: להגיד לך שהם מתים עלינו? לא, גם אנחנו לא מתים עליהם. אבל לבוא ולומר שכרגע הם האיום האסטרטגי הבולט ביותר, כרגע אני לא חושב.
3: הם לא האיום האסטרטגי הבולט ביותר, אבל הם האיום האסטרטגי הנכבה ביותר. מה שרה נראה? כלומר, שבינתיים הם נבנים, מסתדרים, הם מחכים לקטע הזה שכתוב בקוראן, יום אל-קיאמה. יום אל-קיאמה זה... כאילו יום ההתקוממות, אבל הם יודעים שכרגע הם לא יוכלו, ואם הם ינסו, הם רק יקשרו.
0: אתה יודע מה אתה אומר לי? זה מזכיר לי באמת, אתה יודע, שיהודים מדברים על כיבוש הפרט והחידקל. למה? כי ככה היה פעם.
3: תשמע, אנחנו לא מדברים על יהודים
0: משחיים,
3: אבל אנחנו לא מדברים על משחיות כרגע.
0: אז מה אתה
3: אומר לי? אתה התחלת בפתיח.
0: משחיות גם קיימת.
3: לא קיים, אבל אתה התחלת בפתיח שלך, דבר מאוד באמת שאני חשב, אמרתי, יאללה, הוא מתכוון בעצם לדבר, הוא התחיל את מה שאני רוצה לנסות לעלות לשידור, ולדעתי ארץ ישראל במצב הנוכחי, ובכל מיני קנועה, אני לא מכיר את כל האספקטים, אבל במצב הנוכחי שלה, היא עלולה חס וחלילה לחדול להתקיים בעוד כמה שנים, מפני שאותו כוח שנותן לנו להתקיים, שזה הכוח, הצבא והמשטר, הולך ולאט לאט לצערי הרב, ופשוט נהרס, וזה חבל. תראה, אנחנו משפחה דתית, והבן שלי היה בצבא, הבת שלי הייתה בצבא, הבן שלי היה בנחלים. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של החרדים, כי זה כבר דנו ודשו, אני באופן כללי...
0: אבל חייבים להמשיך לדבר על זה, כי אני אומר עוד פעם, אחרת הבן שלך יגיע כמילואימניק למצב שמתדע, from now to eternity, מעטה ועד עולם, הוא ישרת מאות ימי מילואים בשנה, איך הוא יחיה?
3: זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה עכשיו, קרוב ל-204,000.
0: אוקיי, אז אני אומר, עוד מעט שלוש שנים, כן? תבין, הוא עשה כאילו שירות, איך אומרים, סדיר נוסף. עכשיו אתה רוצה שזה יימשך עוד? אם לא...
3: לא, רגע, אז מה אתה מציע? אתה בפתיר שלך אמרת, אין מה לעזור.
0: אני אומר, לא, אני חייב לגייס מהם, אין לי. תקשיב, אין לי, אין לי.
3: אוקיי, אז איך? הרי יש לך את הפלג הירושלמי, לדעתי.
0: אני מנסה...
3: צריכים להכריז עליו כארגון טרור.
0: הפלג, אתה צודק. הפלג הירושלמי, אתה צודק. אבל שוב, זה שהרבנים של החרדים... אתה יודע, מתחילים לפחד או להעריך את הפעילות של הפלג הירושלמי, זה מה שמדאיג אותי.
3: נכון.
0: אתה מבין? ואם לא תהיה הידברות, אם באמת יגידו, תשמע, ניסינו, כל שלטון שלא יהיה, כן? כל שלטון שלא יהיה. עליו שאני לא רואה כאן ניצחון לפחות במערכה הראשונה של הפעילות.
3: אתה בשוצה. צודק, אבל תראה, בדיוק פה יתחיל
0: כן.
3: העניין הזה של החיר, של ה... ניקור בין האנשים.
0: כבר עכשיו יש.
3: נכון. ולאט לאט הכוח שלנו במדינה הזאת ילך ויתערער, ואלה שמחכים לו, הם מחכים לו.
0: תודה. תודה, אפרים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ונשוב.
4: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות
5: רשת חצי חינם המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
6: חצי חינם 103-103.
7: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
13: גול!
14: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
11: רפואה אישית.
12: חייג 054-466-3675.
17: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: 103 FM.
12: הפודקאסטים של 103 FM.
18: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנויות וקיימות.
13: בחסות של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי, עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
0: חזרנו. שלום למאזין הבא.
19: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
0: כן, אלי.
19: אהוד רייך.
0: כן.
19: כן. אני רוצה קודם, ברשותך, להתייחס לנתון שנתת בתחילת דבריך.
0: אתה מדבר מדיבורית, כי אתה נשמע לי מעומם.
19: אז אני ארד מדיבורית. עכשיו שומע יותר טוב?
0: כן.
19: אני אומר שקודם כל הייתי רוצה להתייחס במשפט למה שאמרת בפתיחה, מאיפה יש לנתניהו את הנתון שנשאר לחיזבאללה רק 8% מהנשק מהטילים.
0: תתחיל מאיפה הנתון שיש להם 150 אלף רקטות וטילים.
19: אותו הדבר, הנתון הוא ממודיעין של צה"ל, אין לי ספק בכך. כן. ודבר שני, אתה אומר, אם כך, הם היו צריכים לראות 138 אלף.
0: הם נשארו 8%.
19: נכון, אבל שכחת שאנחנו תקפנו ופיצצנו והשמדנו מחסני... אני לא יודע, אבל אם זה הנתון... אני מאמין לאמן. ולכן אני אומר, הנתון הזה...
0: אני לא מאמין לאף אחד, אני גם לא מאמין ל-150.
19: בסדר, זו זכותך.
0: אני גם לא מאמין, אני גם לא מאמין שפירקנו את כל הטילים הבליסטיים באיראן, כאילו אנחנו...
19: אני מאמין לאמן, אני מקבל את הערכות אמן. זהו, אני לא... אין לי משהו אחר יותר טוב.
0: רגע, היו הערכות אמן גם ב-7 באוקטובר.
19: נכון.
0: הערכות שבק. איך זה נגמר, כולם יודעים.
19: גם ביום כיפור, אני הייתי טייף במלחמת יום כיפור.
0: יפה, אז כולה. גם אתה זוכר את זהירה.
19: גם זוכר, בוודאי. אבל אני רוצה יותר לנושא גיוס החרדים.
0: כן.
19: אני בעד שוויון בנטל. ומאוד מפריע לי...
0: כולנו.
19: נכון. מאוד מפריע לי שכל הכעס מופנה לחרדים. יש קודם כל הרבה סרבנים, מטעמי מצפון, שלא מתגייסים. ועל נכון. זה אף אחד לא כועס.
0: רגע, זה לא ש... תשמע... דיברנו קודם על גדי אלגזי, אתה בטח זוכר.
19: שמעתי, כן, אני התגייסתי מתי שאתה, ב-67.
0: ב-77 אני התגייסתי.
19: אז אני ב-67.
0: בכל מקרה, אז היינו גם חברה שהיא הייתה בערך 35% מהיום.
19: נכון.
0: אבל אני אומר שוב, ברור שיש סרבני מצפון ו...
19: אבל זה הכר שלנו לא יוצא.
0: אבל איתם, אתה יודע, הם נענשים, לא מפסיקים להיענש.
19: לא יודע, אבל בעיקר רציתי להגיד על נושא 20% מהאוכלוסייה הערבים שהם עובדים מגיל 18 במקצועות של הצבא, בסך הכל. אם זה בחברות הסעדה, קייטרינג שעושה אוכל הצבא, אם זה במוסכים של הצבא, אם בלבנות גדרות ומבנים בצבא.
0: בחברות של צמא וחברות בנייה. מה זה, הם בונים את
19: הבסיסים. הצבא עובד איתם, אז שיעשו שירות לאומי.
0: אתה יודע שהארגון...
19: אני הייתי רוצה שהערבים...
0: אני רק רוצה להגיד לך משהו. הארגון שבנה את הגדר בגבול הצפון, זה היה מאחת החברות של אבו לטיף.
19: כן, אני יודע.
0: יפה.
19: אז זה לא רק שם. אני עד היום מבקר בבסיסי חיל האוויר, כנס של הטייסת ומבנים חדשים, ואני רואה... וחוץ מזה, בכיבוי אש יכולים לעבוד בשירות לאומית. לא, אני הייתי שמח אם לא היינו מפנים את כל הכעס והשנאה וגורמים לאיזו הפרדה פה בעם בין החרדים לבינינו. לא בסדר שהם לא מתגייסים, אבל לא בסדר שערבי בן 18 הולך, עובד...
0: רגע, תחשוב על דבר אחד.
19: בכיבוי אש, במשטרה, גם בתחנות משטרה, בכפרים ערביים.
0: יש שוטרים שמתגייסים, יש ערבים שמתגייסים למשטרה.
19: אין, כולם. אין שירות לאומי, מקבלים מזכורת.
0: לא, יפה, אבל תבין דבר אחד.
19: אז בוא נעשה גם להם שירות לאומי, בוא ביחד.
0: אבל רגע, יש פה חוק לאום. אין ערבי, אוקיי, וערבייה, להוציא, אתה יודע, בודדות, כמו דוברת צהל בערבית, אין יותר מדי, אתה מבין, שמוכנים לפסוח על העניין של חוק לאום, שהם מה שנקרא דרג זין בחברה, אתה מבין?
19: הם לא דרג זין, הם מקבלים תקציבים.
0: לא, אני מדבר איתם. אני שומע אותם. אתה אומר לא, אני אומר לא.
19: אני, מי שאני דברתי, תמיד הם לא רק ערבים, קשה, והסוחרים והעצמאים
0: והחקאים.
19: תמיד אדם אומר כמה קשה לו.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם.
19: יש לנו ארץ נפלאה.
0: אבל רגע,
19: הכל פורח פה, הכלכלה בפלאה.
0: אבל תקשיב, אתה לא יכול להחליט. אתה לא יכול להחליט בשביל ערבי, אתה מבין? מה הוא חושב על חוק הלאום? אתה לא יכול.
19: אני לא צריך להחליט. אני צריך להביא חוק שירות לאומי לערבי ישראל, וגם על זה שנלחם. אני הייתי יוצא הראשון למאבק.
0: לא יהיה. לא יהיה.
19: אז גם לא יהיה עם חרדים. אי אפשר.
0: אבל אתה לא יכול אבל להתייחס אליהם כאזרחים סוג זין.
19: אבל גם לערבים לא מתייחסים כאזרחים סוג זין.
0: אתה אומר שלא, הם אומרים שכן. יש חוק לאום פה.
19: גם החרדים אומרים שכן. גם החרדים אומרים שמתייחסים אליהם.
0: החרדים קוראים להם פה ציונים. ראש הממשלה אומר שיש לו ממשלה ציונית. הערבי לא אומר אני ציוני.
19: אני לא יודע מה, זה עוד יותר גרוע, זה עוד יותר מסובך, שהם לא תורמים למדינה מאומה, והם רק סוחטים ומקבלים מהמדינה.
0: מי מקבל?
19: הערבים.
0: הם מקבלים, לא, הם מקבלים הבטחה.
19: הממשלה
0: לא, לא, לא, לא, לא,
19: העבירה להם 50 מיליארד שקל.
0: תקשיב, על מה אתה מדבר? לא מתאים לך, אתה טייס.
19: נכון.
0: תקשיב, גם ביבי ששיקר לאורך זמן עם הנתון הזה, תבין, פשוט שקר, הרי הוא לא יודע לדבר אמת. אמר 50 מיליארד, בסוף אמר...
19: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אתה לא יודע, אני יודע. אבל בכל מקרה, בסוף אמר, כן, זה היה רק 2 מיליארד, וזה היו הבטחות. אגב, שלא ממשו עד היום. כן? תודה. שלום.
20: שלום.
0: כן.
20: רון, זה
0: שי. מי?
20: מה שלומך? שי, שי לימון.
0: אוקיי.
20: אני מדבר מארצות הברית, מלוס אנג'לס, קצת מאוחר פה.
0: כן.
20: אבל אני מאוד רוצה לדבר איתך על הסיפור עם טראמפ וההסכם עם איראן.
0: לך על זה.
20: אני מדבר פה בלוס אנג'לס, יש אוכלוסייה פרסית מאוד ענפה.
0: מעל 200 אלף.
20: הם לא מבינים את... כן. ראיתי אותם אתמול, לא אתמול, במשחק של איראן. הם פשוט לא מבינים מה טראמפ... עושה, הם תקוות מאוד מאוד גדולות, שזה באמת יהיה איזה משהו כמו כמונו, נכון?
0: הוא אמר להם העזרה בדרך. אבל הוא אמר הרבה דברים, מה זה משנה?
20: פשוט, הם פשוט, זה לא שהם באלם, זה פשוט משהו שמבחינה אמריקאית, הם אומרים, התחלנו את הסיפור הזה, כבר שפכנו כל כך הרבה כסף, עזוב את ישראל, אני שם את ישראל בצד. ופתאום לא מבינים מה קרה ו... הדינמיקה פשוט לא ברורה. כל הדינמיקה הזאת פתאום...
0: אבל רגע, קרה דבר אחד. קרה דבר אחד שלא היה בתרחישים. הורמוז. ברגע זה פגע במחיר הגלון אצלך בקליפורניה, ובכלל בעולם, אתה מבין, שינה את כל כללי המשחק. לא חשבו על זה.
20: אתה אומר לי שבעצם...
0: הכל על כלכלה.
20: אתה אומר לי שהצבא, לא משנה,
0: צבא ארצות
20: הברית, לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה?
0: לא, אני אומר, יכולים להתמודד, אבל ברגע שסגרו את הורמוז, ההשפעה על מחירי הדלק, וזה לא רק מחירי הדלק, זה כל מחירי האנרגיה, המוצרים שעושים מדלקים, עלו, והתובלה וכל הדברים האלה, ופוליסות הביטוח שלא רצו לתת, בקיצור, סיפור שלם, אתה מבין? זה מה שהכריע את המערכה.
20: אני מבין, אבל אני אומר מצד שני, טראמפ אמר, חיסלתי את החיל האוויר שלהם, חיסלנו...
0: הוא אמר הרבה דברים, עצוב.
20: הרבה דברים, נכון? ואז אני אומר, דפקטו, אנחנו לא יכולים להתמודד עם המוצאים הימיים האלה, ואנחנו לא יכולים לפוצץ אותם, ולא משנה אם זה אנחנו, זה ישראל, אני מדבר, או ארצות הברית.
0: אנחנו לא יכולים לבד.
20: לא יכולים, וגם ארצות הברית לא יכולה. וזה מה שמפתיע אותי.
0: אבל הבעיה של... אתה יודע מה הבעיה שלי עם הקטע של ארצות הברית? זאת אומרת, זה לא שאם הם יתקפו או לא יתקפו. אין לי בעיה שאנחנו נתקוף. הבעיה היא מההגנה. לנו אין את האמצעים להגן על עצמנו מפני הטילים הבליסטיים. אם אין לנו את סוללות התעד כאן, ואת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אתה יודע, אני גם לא כל כך מבין, רק אומרים לי, אבל לא משהו אומרים לי, אני מבין. אתה מבין? אין לנו את האמצעים להגן על עצמנו. אז לכן אני צריך את האמריקאים בנקודה זו. אתה מבין?
20: אנחנו תלויים בהם 100%, וזה מה שמטריד אותי, שלא רק שאנחנו תלויים בהם.
0: מתי לא היינו תלויים בהם?
20: אבל הם נותנים לנו כסף, אז הם קונים אותך. אתה בעצם תלוי בהם, בזה שהם נותנים לך כסף.
0: נו, אבל ברגע, אתה יודע, זה מזכיר לי שאנשים שוכחים, שאם לא הנשיא טרומן והקנצלר הגרמני אדנאואר, שהוא לחץ עליו, לתת לבן גוריון 2 מיליארד מרק להקים כאן את המדינה, אתה יודע, לא היה פה כלום בקטרי אלבקה. צריך להבין גם את זה. אנחנו תלויים בהם, אתה יודע, אני לא מדבר על שחרור אושוויץ וכל הדברים האלה, כן? אנחנו תמיד תלויים בהם, ותמיד נהיה תלויים, כי אנחנו מדינת חסות.
20: אז אנחנו יכולים להיות, אנחנו יכולים
0: לציית
20: להם כל הזמן בעצם.
0: ברור.
20: אז בעצם
0: מה ש... טראמפ אומר אמת, אוקיי? אני קובע, אני מחליט, ולא משנה מבחינתו מי השוויש מוחמד שיושב בלשכת רועם. נתניהו, אייזנקוט, בנט, זה לא מעניין אותו בכלל. מבחינתו הוא נתין.
20: אבל זה נכון, דה פקטו זה נכון.
0: נכון? לא, אני יודע זה נכון.
20: זה עצוב גם.
0: עצוב, אני חושב שאנחנו מתגברים. הנה, אנחנו נוסעים לחול, ראיתי באמת כל הג'מה כאן, אפילו אני הייתי בחול בוויקנד. אתה יודע, פוחדים, אבל מתגברים על הפחד.
20: אז למה אנחנו מתלוננים שיש לנו מתדלקים?
0: למה אנחנו מתלוננים? כי אנחנו עיד הלך. אם לא נתלונן, אתה יודע מה אומרים על תינוק בוכה? מי ש... אם לא יבכה, לא יגדל.
20: זה מה שהצביעות הזאת היא גם הישראלית, שבאים לעזור. הרי המתדלקים הם בשבילנו, לעזור לנו, נכון?
0: כן,
20: אבל... ואז אתם בוכים, שאנחנו לא יכולים לטוס לחול.
0: תקשיב, לא, זה לא... תקשיב, זה לא ככה. אנחנו רוצים שתעזרו לנו, אבל שהמתדלקים יחנו באוויר, או בקפריסין. אוקיי? או באוויר או בקפריסין. למה? כדי שנוכל למכור כרטיסי טיסה. ככה זה יעיד עליך. תקשיב, 8 מיליארד לא טועים. למה הם שונים אותנו?
20: זה משאיר בצפון תל אביב, לא רוצו את הסודנים. אמרו, בדרום תל אביב זה בסדר, אבל לא
0: נכון, נכון, בטח, מה, כן. אתה יודע, ועד היום אתה רואה, אתה יודע, בכל הגינות ב... לא נדבר לך בגינות בכפר שמריה או בהרצלי הפיתוח. בגינות בשכונות עבר הירקון, אוקיי? אריטראים, סודנים, באים לעבוד, קבלני גינון, כל הדברים האלה, ניקיון, הכל עושים. אבל זה בסדר, זה בסדר. לא, אם הם עובדים בשלנו בגינה ולא מתפרעים, אז זה בסדר.
20: זה בסדר. אבל זה גם בארצות הברית עם המציגנים.
0: נכון.
20: זה לא חוקיים.
0: כן.
20: אם הם נשארים סטיין ולאים, you know, אתה יודע, הם נשארים בזה שלהם והם לא מרימים את הראש, זה בסדר. אבל אם טיפה
0: עם הזה, זו הכלכלה. תהיה לי בריא וחזק, שם בקליפורניה. שלום.
1: שלום, רון.
0: וברכה.
1: מדברת שירלי.
0: כן, שירלי.
1: רציתי קודם לומר שאתה בחור מדהים.
0: תודה.
1: ואתה נראה מצוין, רזית יפה מאוד.
0: לא, אני גבעתי למען האמת, זה טכניקה אחרת. אחרי שהתייאשו מני כל הדיאטנים, האורתופדים מתחו אותי וגבעתי קצת, אז זה מתפרס יותר טוב.
1: כן, אבל כל הכבוד, אתה נראה מצוין.
0: תודה.
1: אוקיי, אני רציתי בבקשה לדבר על הלומי הקרב והפוסט-טראומטיים שמותקפים כבר לעתים קרובות לצערי הרב על ידי המשטרה. ולא מזמן, לפני כשבועיים, שלושה, הותקף הלום קרב ליד, בפתח בית החולים בני ציון בחיפה. המאבטח לא רצה לתת לו להיכנס עם הכלב שלו, שהכלב שלו זה התמיכה הרגשית שלו, זה החבר הכי טוב שלו. והלום הקרב התעקש, זאת זכותו, והמאבטח הזעיק את המשטרה, השוטרים תקפו אותו, הרביצו לו, הפילו אותו על הרצפה.
0: כן.
1: אני רוצה לפנות לשוטרים ולהגיד להם, תתביישו לכם.
0: הפנייה היא חשובה.
1: הוא גיבור ישראל, הוא לוחם.
0: את צודקת.
1: במקום להרביץ לו, אתם צריכים לנשק לו את הרגליים.
0: נכון, את צודקת.
1: הוא גיבור ישראל.
0: את צודקת. אני אומר, את צודקת, שלושה סימני קריאה. אתמול בערב צפיתי במהדורה של שרקי ואברי, והיה שם, הוא התארח שם, השר אופיר סופר, אוקיי? אופיר סופר, אדם שאני מאוד מעריך, עוד מתחילת דרכו הפרלמנטרית, ואני יודע מה היה איתו בהפציעות שלו, תדעת, הוא גם פוסט-טראומטי, מדובר על באמת גיבור ישראל, לפני שבאמת בן גביר תשתש את המושג הזה, צלשניק, יש לו צלש אלוף, כמ"פ חיר, והוא פוסט-טראומטי, וגם את יודע, דמות מיניסטריאלית שמדברת, הלוואי והוא היה בראש הציונות הדתית, ולא סמוטריץ' ולא זה, אבל זה כבר גחמה אישית שלי. הוא נפצע פעמיים, אוקיי? ונכון שברגע שאתה שר, זה אחרת, אבל הוא מדבר על הנושא הזה, והוא אדם עדין נפש, לא מתלהם, ומדבר על זה בכל מקום, ופועל גם, פועל. עכשיו, שוב, צריך את היישום. אז כמו שאת אומרת, אני מקווה באמת שמשטרת ישראל, שגם יציידו, גם יציידו את תלומי הקרב, שזה עשרות אלפים, והפוסט-טראומטיים כמובן, יציידו אותם באישור. תדע, כמו שיש לא עלינו לעברים עם כלבי נחייה, אוקיי? כן. שיציידו אותם באישור, שהכלב חייב להתלוות אליהם בכניסה למקומות ציבוריים. תדעת, חומי זה צריך גם את ההיגיון האנושי. תדעת, את ההיגיון. שוטר צריך להיות הגיוני. הוא לא דורס סתם.
1: נכון.
0: כן, שירלי.
1: תהיו יותר רגישים אליהם, משטרת ישראל.
0: נכון, לא רק משטרת ישראל. לא רק משטרת ישראל, כל הציבור. לא רק משטרת ישראל, כל הציבור.
1: בזכותם אנחנו כאן, בזכותם אנחנו חיים. את
0: צודקת באלפי אחוזים. תודה רבה לך, שירלי.
1: גם רק עוד משפט אחד, גם הנהגים שמתעקשים לא לתת להלומי הקרב לעלות קרבים לאוטובוס, גם כי הוא יותר רגישים אליהם,
0: פה פשוט צריך לדווח, תראי, פה זה קל, פה פשוט צריך לדווח גם לחברה, וגם למשרד תחבורה, פה צריך להיות ברור, מה זה לא מרשים להם.
1: הם לא נותנים להם,
0: אז אני אומר, הם לא נותנים להם, אז אני מקווה שבאמת החבר'ה ילמדו להתלונן.
1: נכון.
0: וזהו, שירלי, המון תודה.
1: אוקיי, תודה רבה, ביי.
0: תודה רבה לך. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: אני רוצה לדבר על גיוס...
0: מה שמך, אדוני?
2: יצחק.
0: כן, יצחק.
2: אני רוצה לדבר על הגיוס למילואים.
0: כן.
2: תשמע, אני הייתי חייל מילואים במלחמת ששת הימים, ואז היה במדינה 2,300,000 אנשים.
0: נכון.
2: אנחנו היינו עושים מילואים בשנה... בשנתיים הייתי עושה 90 יום מילואים. המקצוע הצבאי שלי זה נהג זחל"ם.
0: כן.
2: היום אנחנו פי 4 אנשים. אני חושב שאגף כוח אדם לא מטפל בזה נכון. פי 4, עם הדתיים ועם הערבים, אז היינו עם הדתיים והערבים 2,300,000.
0: אבל יצחק,
2: כן.
0: תקשיב, נכון, אתה מדבר באמת, גם אבי היה נהג מוביל, נהג טריילר. באותה מלחמה, שירת 42 יום, אני זוכר בששת הימים, אבל לא משנה. עד גיל, אגב, שירת עד גיל 56.
2: אני עד 53.
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא, זה מה שאמרתי כל הזמן, אין כמות. אתה יודע, אין כמות. אנחנו לא, מה שקרה ב-67, מבחינת הניצחון האדיר שלנו, לא שהניצחון מוחלט, הוא היה מוחלט פרסי, זה סוג של נס בשישה ימים. אוקיי? אבל היום, בצרכים הביטחוניים של ישראל, בחברה של מעל 10 מיליון, אתה אומר הערבים, אם אתה לוקח את הערבים, זה 2.2 מיליון, אתה לוקח את החרדים, זה 13%, זה עוד 1,300,000, 3.5 מיליון איש, לא במשחק.
2: נכון,
0: אוקיי?
2: גם אז היה קופמן, גם אז היה אותו דבר, גם אז היו ערבים, והיו
0: אבל חרדים, אז אני אומר... אז אני אומר עוד פעם, מספרם באוכלוסייה הקטן יותר, של החרדים, של הערבים, תבין? אין, אנחנו התחלנו כאן, אנחנו ניצחנו כאן מלחמת שחרור עם 600,000 איש.
2: נכון, נכון.
0: אתה מבין? זה לא. בסיני גם היינו. כמה היינו בסיני? חצי מששת הימים.
2: פחות, כן.
0: כן, אז מה, לא ניצחנו?
2: אני בסיני, לקחו אותי מהבית ספר, טיול לעזה.
0: כן, נכון, אני הייתי אחרי 67, אבל באמת, תראה, צהל לא מפרסם סתם, אוקיי? אם אומר הרמטכ"ל, אומר ראש אכ"א, אומר קצין שלישות, אומר, אתה מבין? שי טייב בתור ראש, מה שנקרא, ערכת תומקה, כוח אדם, האיש שמנהל את האירוע, אומר, רבותיי, אין, אז אני מאמין לו שאין.
2: כן, אבל לפי דעתי, כוח אדם, לא, תשמע, אני את המילואים האחרונים שלי עשיתי בגיל 53.
0: כן.
2: ואז היה מותר לקחת 15 יום, אני הייתי 21 יום. הבת שלי הייתה שלישה של גדוד, אמרתי לה, לקחו אותי יותר, אתה יודע מה היא אמרה לי? היו צריכים אותך, לקחו אותך.
0: יפה. לא, יצחק, אני חייב לסיים את השעה, הסתיימה לי השעה, שמור על עצמך. תהיה מה שנקרא צעיר בריא וחזק. תודה. סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נשמע עכשיו, תהנו מהפרסומות, תהנו מהחדשות, אנחנו נהיה שם מיד אחרי.
3: רון קופמן מדבר איתכם. להגיע לשידור חייגו 0552-103-103.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: FM.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
3: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
6: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, רון קופמן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. משפט נתניהו, יום דיונים נוסף במשפטו של ראש הממשלה נפתח הבוקר. נתניהו טען כי ישנם עניינים מדיניים עם כמה מדינות, והודיע כי יצטרך לצאת מהדיון כמה פעמים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
13: במהלך הדיון טען נתניהו, אנחנו בתוך מסכת מדינית עם כמה מדינות, והודיע כי בשעה 2 יצטרך לצאת לקריאה לרבע שעה, בשעה 3 השתתף בשיחה טלפונית של 10 דקות, וסיכן כי יהיה חייב לעזוב לגמרי את הדיון ברבע ל-4. מוקדם יותר נתניהו כבר יצא באמצע הדיון לשיחה, לאחר שקיבל מעטפה, וכבר אז אמר, יהיו עוד התפתחויות עליהן נדבר בהמשך.
12: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש שב"כ. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
14: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב ביארה. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
12: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד בנושא השירות לציבור בגופים ציבוריים. מהדוח עולה כי רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. בין הגופים שקיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע היו רשות המיסים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה, עליו גם כתב המבקר כי המשרד יצטרך לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, במהלכו ניתן יהיה לצפות בסרטים רבים בבתי הקולנוע במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד. במשרד התרבות מעדכנים כי כ-70 אלף כרטיסים כבר נמכרו, מדווחת כתבתנו נועם כהן.
1: יום הקולנוע הישראלי יתקיים היום פעם נוספת, ובמסגרתו שורה של סרטים יהיו זמינים לצפייה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, במחיר סמלי של 10 שקלים בלבד, זאת הודות לסבסוד של משרד התרבות. בין הסרטים הישראלים שיוצגו באולמות ניתן למנות את הסרט קופה ראשית, קיאת מכוערת, מאמה, מקולת, שמיים וארץ ועוד.
12: והחל מהיום מוזמנים להצטרף ליריד הלב עם הצפון של חדשות 12, 3 ימים בנמל יפו, שבהם יותר מ-100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבנו גיא ורון ואלמוג בוקר.
15: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
16: תרפו אלינו ללמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: צמק בשר עולמי.
17: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: זוגלובק!
19: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: צמק
17: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
12: לפני סיום נעדכן בהמשך להתראות שנשמעו בזרעית, כי דובר צהל מוסר שמדובר בזיהוי שווא. את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
21: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
25: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר. אחראית על השידור ברדיו 103, שקד מורג. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון ועידן נאור. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות, 054-70-103-70. אנחנו עם המאזין הראשון לשעה השנייה. הלו?
1: כן, אהלן.
0: שלום לך, עורכת הדין בתיה, תזכיר, תמשיכי הלאה.
1: עורכת הדין בתיה כהנא דרור, אני אימא ללוחמים, ממובילות אימא הערה, ויסעתי תנועת תדע כל אם. תשמע, דרי, חבר הקבינט ששולח את הילדים שלנו למאות מילואים, אומר היום שהוא גאה בנכדים העריקים שלו. ככה זה מה שהוא פרסם היום, כן? וגם לא רק שהוא גאה בהם, אלא הוא עומד לסדר להם גם חוק שלא יעצרו אותם. שאתה יודע, זה מדהים. הוא ששולח את הבן שלי, שקיבל צו ל-144 ימי מילואים, אחר כך זה תוקן לו ל-100, הוא ששולח את הבן שלי, הוא גאה שהבן שלו משתמט. שזה באמת כאילו דין אחד לעצמו ודין אחד לילד שלי. אני באמת שואלת, אם לא צריך להילחם ולעשות מאות ימי מילואים, אז למה שהוא שולח את הילד שלי? ואם צריך לעשות מאות ימי מילואים, וזה באמת הכרח ביטחוני, אז עד רבה, שישלח את ילדה ואת הנכד שלו, הרי בשביל זה...
0: הוא לא יכול, תקשיבי.
1: מדוע הוא לא יכול?
0: אני אגיד לך, ינקי בנו בכורו, שיהיה בריא וחזק, מונה אתמול ליושב ראש עמית של קק"ל. אוקיי?
1: עד רבה, פרס.
0: לא, אז אני אומר, ינקי דרי התגייס כשלב בטניק, הוא כבר צריך לבחור מעל 40, התגייס כשלב בטניק בתחילת המלחמה, עשה תירונות, כאילו, של, לא יודע, 30 יום, 20 יום, משהו כזה.
1: עזוב,
0: פרש. אני אומר, תקשיבי, אבל...
1: כדי שיוכל לסדר לו את הג'וב הזה.
0: אבל גם האבא, גם האבא. גם אריה בעצמו שירת...
1: אני מדברת עכשיו על הנכדים שלו, שמשתמטים.
0: ברור.
1: הוא גאה בהם, על התגובה...
0: אבל הוא גם גאה בעצמו, גם הוא השתמט, הוא שירת אולי שלושה חודשים.
1: לא, הוא גם עשה שבת, אבל אנחנו באירוע אחר, אנחנו באירוע של נמות ולא נתגייס. ואני שואלת, אם הוא גאה בנכדיו המשתמטים, על זה שהם לומדים תורה, אז גם אין לי איתו תורה משותפת. כי אתה יודע, התורה מצווה עלינו קודם כל לחיות. וחי בהם, זו תורת חיים, והם יודעים, ודרי, שהוא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יודע שבלי גיוס חרדים לא נוכל להמשיך ולחיות כאן. וזה דברים שצריכים להיאמר באופן הכי ברור. ואתה יודע, היהדות אף פעם לא ראתה בחיים עצמם מכשול ללימוד תורה. זה לא עובד ככה. להפך, היהדות עצמה תמיד חייבה, אדם, קודם כל לפרנס את המשפחה שלו, לזון את הילדים שלו, אני עורך הדין לענייני משפחה, אדם חייב במזונות ילדיו, כן, לעבוד, לשאת בעול, אם זה צבא, אז צבא, אם פרנסה,
0: בתיה, אנחנו רואים את המציאות, יש יותר יהודים בחול, מאשר בישראל.

0: תשמע, okay. זאת המצאה ישראלית, זאת המצאה, זה עגל זהב שהם לא מפסיקים לחולל סביבו הסיפור של לימוד תורה, וזאת שחיתות שבגלל הלימוד תורה הם מנפנפים בדבר הזה. אתה יודע איזה תרומה יש בלימוד תורה שלהם לעם ישראל? אני רוצה לספר לך משהו, אני עמיתת מחקר במכון ארטמן, יש שם הרבה מאוד תלמידי חכמים, זה באמת תלמידות ותלמידי חכמים שלא מפסיקים ללמוד תורה, מייצרים גם תורה, מפרסמים, משפיעים על החברה הישראלית, וכולנו, אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, לא מפסיקים לשרת ולעשות מילואים, ואני אגיד יותר מזה, יש במכון ארטמן תלמידי חכמים שהנכדים שלהם בער הרצל קבורים, והם מעולם לא, כי הם נפלו בשביל לאוקטובר, הם מעולם לא השתמשו בלימוד תורה כדי לפתור את הילדים והנכדים שלהם. אז על איזה תורה הוא מדבר? הוא מדבר על חילול השם, זאת לא תורה. באמת, אתה יודע, אני אומרת, אין לנו בכלל סיפור משותף. אין לנו סיפור משותף.
1: אני לא צריך אבל שיהיה לנו סיפור משותף.
0: לא, בגלל שאם בשבילו תורה, אם בשבילו תורה זה פטור, זה פטור מצבא, זה פטור מביטחון,
1: זה פטור מעבודה.
0: לא, אני אומרת את זה. אם בשבילו לימוד תורה זה כרטיס, זה לשחוט את המדינה, זה בשבילו, זה קרדום לחפור בו נגד המדינה, בעד השתמטות, אז אין לי איתו במשותף, ואני באה מהציונות הדתית, אין לי איתו דבר במשותף, כי אנחנו גם לומדים תורה, ואנחנו גם משרתים על מלא, ובאמת יש פה שחיתות ברמה שלא הייתה, אתה יודע, אני הרבה פעמים חושבת על התנועה.
1: אבל מי השם בזה?
0: מי שאשם בזה, זה החיבור.
1: לא.
0: החיבור זה הגוש, הגוש הקואליציוני של הצערי.
1: אבל אני אומר לא.
0: מפלגת הציונות הדתית.
1: זהו, הגוש נכון, פה עכשיו את מגיעה. הציונות הדתית, עוצמה יהודית, אוקיי?
0: בוודאי.
1: שקהל המצביעים שלהם, כן? הוא לא מגיע בדיוק התבינה מכל החברה החילונית. נכון. זאת ציון, זה חבר'ה, בני עד כיפות צרוגות.
0: שלומדים תורה ומשרתים בצבא.
1: יפה, כיפות צרוגות.
0: על כן הם בוגדים במגזר הציוני דתי, גם מפלגת הציונות הדתית, גם עוצמה יהודית. הם בוגדים בציבור הציוני דתי בזה שהם נותנים את התמיכה לגוש נתניהו חרדים, ובעצם מקבלים את העליונות החרדית, אם זה בעניין לימוד תורה, ואם זה בעניין מה זה היהדות של המדינה. ואני רוצה להגיד לך משהו, אני הרבה פעמים חושבת על מה שקרה עם תנועת השבתאות. אתה יודע שזאת הייתה התנועה הכי מסוכנת לעם היהודי, וממש השאירה טראומה עצומה, גם מאות שנים אחרי שהיא נעלמה והיא תסלמה, בעצם אנחנו יודעים ששבתאי עצמי תסלם, מאות שנים אחרי זה, והיא שחפה הרי אלפי יהודים מכל התפוצות, ומאות שנים אחרי זה גדולי הרבנים והמנהיגים היהודים הזהירו מפני השבתאות, ואנחנו עוברים תהליך של שבתאות. יש פה יהדות, יש פה יהדות של חילול השם גדול מאוד, שתיקח אותנו, לצערי, אני חוששת שתיקח אותנו לסוף הציונות. אנחנו לא נוכל הרי להמשיך לשרוד.
1: אני רוצה אבל לחזור, אני רוצה לחזור לבן שלך, הוא מילואים לי כאן מבין, אמרת לי 144 יום.
0: עשה כבר 72 יום ב-2026, וקיבל צו ל-144, אחר כך אמרו שזה היה טעות, ותקנו ל-100.
1: ואם זה 100 זה לא טעות? אני אומר עוד פעם, אני לא, תקשיבי, אז מה עם בחור צעיר? בחור צעיר גם צריך לחיות, הוא בא מסדיר.
0: לא, זה מה שאני אומרת, בחור צעיר רק ישתחרר. ובעצם, הוא לא יכול לתכנן את העתיד שלו.
1: ברור.
0: הוא לא יכול להתחיל עבודה, הוא לא יכול אפילו לימודים. מה יש לו להתחיל לימודים?
1: את יודעת, אני לפחות רציתי, את יודעת, כל מיני אמרו לי, לא, ייתנו להם לימודים בחינם, את יודעת, גם לאלה שבמכללות, לא רק אוניברסיטאות, כל הדברים האלה, אני גם את זה לא ראיתי, את יודעת, וזה הכי מכעיס אותי, את מבינה? אין לי בעיה, את מבינה, נגיד, תואר שני, לממן לילד וכל הדברים האלה, אבל תואר ראשון, לחבר'ה שנתנו, את יודעת, 200 יום, בשנה...
0: זה מעט.
1: ברור, אני אומר לא, בשנה.
0: זה לא ממוצע.
1: כן, זה לא ממוצע, אני יודע, אני מכיר את זה. אבל גם את זה לא נתנו להם. גם את זה לא.
0: לא רק שלא נותנים, הם מקדמים, זאת אומרת, גם החוקים האלה, הם מינימליים. אתה יודע, יש מגזר שאף אחד לא דואג לו. מגזר המילואים מקים. מגזר, לא מחוקקים, בקושי.

0: בקושי,
1: נותנים להם צ'ופרים, נותנים להם צ'ופרים שמצחיקים אותי, כי נותנים להם ואוצ'ר, לא, אז אני אומר לך, אני יודע,
0: אני יודעת, כי שלושת הילדים הגדולים שלי,
1: אז אני אומר לך, אני יודע אצלי מהבית, אני יודע אצלי מהבית, שנותנים להם ואוצ'ר, להנחה בחופשה בחול, איזה חול? הוא צריך לעבוד ברגע שהוא יוצא, ברגע שהוא עושה מילואים, הוא לא יעבוד, לא יהיה עסק, לא יהיה כלום. הכל ימות.
0: החיים שלהם תקועים, תקועים פשוט כבר 3 שנים, החיים שלהם, ואין מי, והקואליציה הזאת, הם לא מיוצגים בקואליציה. אתה יודע, במקום לקדם חוקים למעל מילואים ניקים, מקדמים חוק יסוד לימוד תורה, מקדמים חוק סבסוד מעונות, מקדמים עכשיו חוק נגד מעצר עריקים חרדים, זה מה שמקדמים.
1: בתיה.
0: תגיד, איפה את
1: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: הבירה הזאת עומדת להיגמר, פשוט להיגמר, אם יהיה לנו עוד קדנציה אחת.
1: אני רק אומר לך שזה, אני רוצה לנחם אותך בדבר אחד, יהיה הרבה יותר גרוע.
0: אני לא מקבלת,
1: כן, אם את חושבת, בוא אני אגיד לך, אני שומע את ההתבטאויות, על בנט אני לא סומך בכלל, כן, אבל אני מדבר על האלטרנטיבה, כן? אני שומע את אייזנקוט שמכיר כבר ב3%, ברגע שאתה מכיר ב3%, אתה מתפשר גם ב13%, בקיצור, לא יהיה.
0: תשמע, אני לא אלו אותי פה לדבר פוליטיקה.
1: זה לא פוליטיקה.
0: לא אלו אותי לדבר פוליטיקה.
1: אבל זו לא פוליטיקה, בתיה, זו לא פוליטיקה, זה עניין, בוא נקרא לזה תכנון עתידי, אוקיי?
0: אם אתה נכנס, אני חושבת שיש מפלגה שבהחלט, בהחלט תעמוד על זה, לא 13% ולא 2% ולא 1%, כולם ישרתו בצבא, כולם בלא יוצא בין הכלל, לפי הצרכים של הצבא, בלי יוצא מן הכלל, אחרת לא תהיה פה מדינה, זה חוק שבנפשנו, אחרת פשוט המדינה נגמרה, אנחנו הגענו היום למצב, באמת אנחנו על הקצה, כמו איך אומר אלתרמן בשירו הנפלא, על קו הקץ, אנחנו מדברים, השיחה בינינו היא מתנהלת בנעימות, אבל היא על קו הקץ, ואם נמשיך ככה, שכל המשאבים מופנים לאותו מגזר, שלא משרת ולא עובד, אנחנו לא נהיה על קו הקץ,
1: נהיה בקץ. בתיה, המון תודה. תודה רבה לך שעלית לשידור. תודה. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
1: כן, שמו של אדוני?
2: שלום. שלום מתל אביב.
1: כן, שלום.
2: בהמשך לדברי האישה הנחמדה הזאת שעלתה על השידור, אני רק רוצה להגיד דבר מאוד פשוט. המגזר החרדי כנראה הוא איבד את זה והוא לא איתנו. הם מתנהלים.
1: מה זאת אומרת איבד? מתי היה לו? מאז שפאי עזבו את הפוליטיקה, מתי היה לו?
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה. הם חיים בתחושה שהם עדיין מיעוט של 300 אלף במדינת ישראל. היום הם כמעט 2 מיליון, וזה לא עובד. זה לא עובד. רוב העם מאוד מאוד עם בטן מעלה עליהם. רק שנבין. אבל, אף אחד לא יכול לבוא בתלונות רק לעצמו. יש פה 2 גושים של קאט רק ביבי וקאט רק לא ביבי. ואם לא נבין את זה ונתחיל להתאחד שרק ציונות יהיה מול העיניים שלנו, אז לא יהיה פתרון. אז הם המשיכו, אתה רואה, הם יוצאים מהממשלה ומגששים עם החבר'ה של זה, ואני בטוח שהם ייתנו להם גם...
1: אבל ראית מה קרה ב-2013 כאשר הייתה ממשלה... אני מדבר בראשות נתניהו, ללא חרדים, אוקיי? וגם לא עשו, לא שינו שום דבר בגיוס. ואחרי זה ממשלת השינוי...
2: אני אגיד לך, ב-2014, הממשל של אובמה לא נתן לנו, במבצע הזה ב-2014, צוק איתן, אני חושב, עצר לנו את החימושים, והמלחמה נצרה בסביבות 50 יום.
1: 51 ימים.
2: משהו כזה, כן.
1: זה לא שהוא לא נתן לנו, אנחנו חיסנו את המלאים גם של האמריקאים כאן.
2: אני לא יודע, בקיצור, לבוא ולהתעלם ממצב כזה, אבל היום, אתה רואה, אני שמעתי את נתניהו, כשהוא בא ודיבר על שהוא מקצה 350 מיליארד שקל לתעשייה.
1: אל תאמין למילה.
2: אני בטוח. אני בטוח. אתה יודע מה? יכול להיות. הוא דיבר בעיקר לאמריקאים שהוא חבר'ה, אני לא איתכם. כך אני מבין את זה. אני קצת מבין. תראה, היה לנו גם באפריל, באפריל שביידן עצר לנו את הסיוע, היה לנו משבר מאוד רציני, אולי אנשים לא מבינים את זה. אם אני אזכיר לך איזה מקרה שהיה שם בשכם, שאיזה לא, איש פלסטיני עלה וריתק כוחות, ועד שלא הרג חייל לשם מקום דמו, חייל דובדבן, אז רק אז העלו מסוק והורידו אותו עם טיל. היה לנו מצוקה מאוד רצינית. אני בטוח שהיום הדברים שונים. אני בטוח שהיום עם נתניהו...
1: רגע. מה אתה אומר לי, שביידן לא נתן לנו נשק?
2: הוא עצר לנו כשאנחנו...
1: עזוב. אם הוא לא היה נותן לנו... אם הוא לא היה נותן לנו...
2: כן, בתחילת המלחמה, כן.
1: בתחילת המלחמה, אני לא רוצה לחשוב מה היה מצבנו.
2: נכון, מסכים איתך. אבל בשלב יותר מאוחר, עצרו את ההספקה. אני מדבר איתך משהו כמו חודשיים, בין אפריל...
1: לא, תקשיב, לא עצרו הספקה. לא עצרו הספקה, זה הכל רמאות ואחיזת עיניים. לנו בישראל, אנחנו לא מייצרים נשק, אנחנו מייצרים ידע. אין פה תעשייה צבאית שיצרה אפילו כליים. גם כליים אנחנו קונים מגרמניה ומכל חינדק אחר. עזוב, שיפסיקו עם הדברים האלה. בוא נה, היינו צריכים לעצור לדומי מנועים. אם לא היה פה זה, למה אנחנו מייצרים משהו?
2: הייתה, כן.
1: פעם הייתה.
2: מהמקורות שלי, חבר'ה שמשרתים בצבא, אני עברתי את זה, אני בגיל 60 ו...
1: אז אני אומר, שיקרו את המקורות שלך והם שיקרו אותך.
2: החברים של הילדים, וכו' וכו'. דיברו על
1: תקשיב, אני לא רוצה להתייחס יותר מדי, כן, אבל פורקים פה כמעט מדי יום משלוחי נשק.
2: כיום
1: וכו'. ב-107 באוקטובר.
2: ב-107 באוקטובר. זה היה ארבעה חודשים שהיה לנו מצוקת חימוש.
1: יש לנו מצוקה, אני לא יודע, תשמע, גם לא היה לי ימ"חים איך קוראים לזה, ב-73, אוקיי? וגם לא היה לי ב-2006 שהגיעו מילואימניקים ולא ידעו מה לעשות. בסדר, יהיה מצוקה, מה לעשות?
2: אנחנו סוטים מהנושא. עזוב, אנחנו סוטים מהנושא.
1: תשמע,
2: העניין הוא... צריך להתאחד,
1: גם אני אומר צריך להתאחד כי זה נשמע טוב.
2: גם לטובת החרדים, לא ייתכן שאדם...
1: אבל אני לא יכול לבוא למישהו שמדבר איתי על אלוהים, תבין, עם כל הכבוד. אני לא יכול לדבר על אלוהים שאני צריך משהו גשמי, לא משהו רוחני. אני לא יכול לבוא, שהוא אומר לי, אלוהים ציווה אותנו, ואני יודע שזה חרטה, כן?
2: זה קשקוש,
1: אז אני אומר עוד פעם. אז אני אומר, למה הוא ציווה רק אותך? למה הוא ציווה רק אותך?
2: זה בכלל לא
1: תורה. רגע, אבל למה הוא ציווה רק אותך ולא ציווה את הכיפה סרוגה?
2: אבל עוד הפעם, אני יכול להביא לך לפחות, אני קצת, אני בסביבות גיל 40 וקצת התקרבתי לדת, קצת, לא... אני יכול להביא לך 10 ציטוטים, שסותרים את הנושא הזה. זה לא נכון.
1: אני באמת לא מאמין בזה ולא נכנס לזה.
2: זה לא נכון.
1: אין לי בעיה, אני לא פוסל את דרכך, כן?
2: תורה שלא באה לידי מעשה אינה תורה. עזוב, אני לא
1: אכנס לזה. אבל יש הבדל בין תורה לבין הפרשנות והמושג שנקרא הלכות. מה זה הלכות? אתה מבין? מה זה הלכות? מי אלוהים כתב את ההלכות? מה זה הלכות?
2: ודאי ש... כשעם ישראל עמד מול ים סוף, אתה יודע מה, אני אכנס איתך, אין בעיה, אני אכנס איתך. כשעם ישראל עמד מול ים סוף, אז משה רבנו הרים את העיניים והתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי, דבר אל העם וישא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, נקודה.
1: אני לא מקבל מאחר, תקשיב, אני אומר שוב, אני קראתי הרבה מאוד על...
2: הם יותר גדולים ממשה רבנו?
1: שלום, שלום, תקשיב. אדון
2: דרי מוריד את
1: האירוע, אני לא מתייחס לאירוע הזה.
2: התנגד לתביעת...
1: אמרנו כבר, אני חייב לסיים, יש לי עוד מאזינים על הקו. תודה רבה לך. שלום.
3: רון, שלום לך, מה שלומך?
1: בסדר.
3: מרובן ואני מחולון.
1: כן,
3: ואני קצת נרגש ככה לעלות, זה פעם ראשונה שאני עולה אצלך, אני מאזין קבוע ל-103 וגם לכל התוכניות שהתחנה מאפשרת לאנשים. תראה רון, אני קודם כל רציתי לפתוח בשאלה קטנה ולעבור לנושא. שאלה קטנה, אני כל בוקר קם ושואל את עצמי כאיש חינוך, איך המדינה שלנו הייתה נראית, אילו חלילה וחס השביעי לאוקטובר וכסף קטרי ולשכת רועם, היה קורה בממשלת השינוי. האם באיילון היו גופות או מדורות?
1: אולי גם וגם.
3: עצמו, ולנושא עצמו, לא, לא, כן. אני פשוט רציתי לזרוק את זה באוויר למעשה, כי כפי שאתה שומע, אני ישראלי גלותי, וברוח התקופה אני מאוד שמח היום, ואני מקווה גם שאני אשמח בשבוע הבא, שמסי יפקיע עוד שלישייה, אבל הנושא שרציתי לדבר, זה נושא גיוס, גיוס חרדים, הנושא הזה למעשה, אצלנו בשכונה אומרים לצאת מהקופסה, לדעתי צריך להוציא את כל נושא הגיוס חרדים, בני מיעוטים בכלל, מהפוליטיקאים. כיוון שהם, תרבות גזירת הקופון, אני שומע אותך הרבה, תרבות גזירת הקופון הוא המצאה של היהודים. ככה אני רואה את זה. ואני חושב שהנושא של הפוליטיקאים, סליחה לביטוי, הם מרשים לעצמם כל הזמן למשוך את זה לפה ולפה, ולעשות מזה הון פוליטי. אני חושב שרבנים...
1: מה זה הון פוליטי? אבל זה גם תעשייה כלכלית.
3: אוקיי, מאה אחוז, אמרתי, תרבות הקופון. ולכן אני אומר שכל הנושא של גיוס בני מיעוטים, גם ערבים, גם הכל, חוץ מדרוזים כמובן, שמתגייסים באהבה, הכל, להוציא את זה מהכנסת, ולהכניס את זה למקד את המטכ"ל של צבא הגנה לישראל, גורמי הביטחון,
1: והרבנים. אבל יש, תקשיב, באמת, ראובן, יש היום, בלי חקיקה, יש היום חוק גיוס.
3: עוד פעם, בסדר, אבל אתה...
1: רגע, החוק, המימוש, רגע, המימוש של חוק הגיוס, אוקיי, הוא על הרמטכ"ל, ואנשיו, המפקד, אבל רגע, המפקד של הרמטכ"ל, הוא הקבינט. הקבינט לא נותן לרמטכ"ל, אוקיי? ולרשויות האכיפה, אתה מבין, אם זה משטרה צבאית, אם זה משטרה אזרחית, אתה מבין, לטפל, אז מה? מה זה להוציא?
3: אני נגיע, השלב הבא נגיע ליועמ"שית, תשמע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, היא לא קשורה לאירוע.
3: אוקיי.
1: היא לא קשורה לאירוע, היא לא קשורה, זה שבאמת החרדים, ופורוש אומר, אנחנו נהיה כמו את ברק, נוציא אותה עם מקלות ואבנים, פתאום לא לומדים תורה, פתאום באים מקלות ואבנים?
3: אני מבין.
1: הפלג הירושלמי לומד תורה או מתפרע? הארגון טרור הזה.
3: אני אומר לה, עורך הדין שדיברה, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט אני אצא לך לכיתה. אני אומר שכל העניין הזה, סליחה, ברשותך, הקטע הזה שאני בא ואני מתחבר לאישה של העורך הדין שדיברה, ואמרה, נמוד ולא מתגייס, זה הגבול חילול השם. כי נכון, היהדות היא דת של חיים.
1: אבל אני רואה שהם בינתיים מצהירים ולא קורה כלום, גם אם זה חיי חילול השם.
3: בסדר.
1: תהיה לי בריא וחזק, ראובן. תודה. שלום. הלו. פרסומות עכשיו. בסדר, תגידו פרסומות.
4: רון קופמן מדבר איתכם. להגיע לשידור חייגו 0552-103-103. רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: המשכנתה לוחצת.
13: קבוצת פיננסים.
11: ריבית 2005.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
16: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
17: רפואה אישית.
15: חייג 054-466-3675.
18: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 קילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: 103 FM.
21: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. שלום למאזין הבא.
22: שלום.
1: וברכה.
22: שני שחר, נעוד השרון.
1: כן, שחר.
22: ואני תוהה, מה שווה לנו חתימה על ההסכם? אסור לחתום על הסכם שלא מבטל את הכוונה של איראן להשמיד את מדינת ישראל.
1: אל מי אתה מדבר? אל טראמפ או אל נתניהו? כי נתניהו לא בסרט, הוא לא בלופ.
22: אוקיי, אז יחתמו ביום שישי שם.
1: נכון, הוא לא בארוחה.
22: ובטהרן, ישרפו את דגלי ישראל וארצות הברית. מוות לאמריקה, מוות לישראל. על מה שווה כל ההסכם הזה.
1: אבל אתה עד שכח דבר אחד, אז שוב, אתה צריך להתמקד. אם אתה לא סביב השולחן, אתה בצלחת. מצבנו כרגע הוא בצלחת. אנחנו לא חלק מהאירוע.
22: כן, זה. האירוע זה מבחינתי, אם הם ממשיכים לשרוף את הדגלים שלנו, ומצעירים שהם
1: זאת הבעיה הקטנה. הבעיה, תבין, הבעיה היא דבר אחד, השאלה מה יאמר ההסכם מבחינתנו בלבנון, אוקיי? זה מה שכרגע מעניין כרגע, במיידי, אתה יודע, בקטע של רפואת חירום, בסדר? זה מה שמעניין אותי כרגע. מה שאמריקאים עושים עם איראן, אתה יודע, צריך לפקח, צריך פה, צריך שם, אם אפשר להרים משהו באוויר, אתה יודע, באמצעות לוחמי המוסד ביחידות אחרות, יאללה שיהיה, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה לבנון, זה יושב לנו על הבית, ועל הבית, בצפון, המלחמה לא הפסיקה לשנייה, עם הסכם, בלי הסכם, לא הפסיקה לשנייה.
22: ההסכם הזה לא מבטיח שזה לא יתפרש.
1: אבל אנחנו לא, אתה יודע, זה בא מסביבנו. אתה מבין, למרות כל ההצהרות וזה, וטראמפ, והוא אוהב אותנו וזה, אתה יודע, בסדר.
22: הייתה התוכנית והייתה הצהרה להכניס את הסורים.
1: לא, עזוב, עזוב, תגיד לי, בשביל מה אני צריך עוד צרה? בשביל מה אני צריך עוד צרה את ארדואן ואת השארה, למה, למה? חסר לי צרות?
22: לא שיכנסו להתיישב, אלא לחסל חיזבאלות שם.
1: כן, אני לא סומך. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו. אתה מבין? אף אחד, אוקיי? אף אחד. לא עשו את העבודה בשבילנו לפני 48, אוקיי? ולא יעשו אותה בהמשך. אין מה לעשות, זה המצב. אתה מבין? יש כל כך הרבה ראיות לכך, שאי אפשר להתווכח עם זה. תהיה לי בריא וחזק שלך. תודה. שלום. אהלן,
23: מה נשמע?
1: בסדר.
23: מדבר פה ניסים ובבני אמרתי, איך אתה מרגיש?
1: מה, אמרת שאתה נוסע?
23: חזרתי, היה כיף, הכל היה בסדר. רציתי להגיד לך דבר אחד.
1: איפה היית? איפה היית?
23: הייתי בבודפשט.
1: וואלה.
23: ומשם למולדובה.
1: מולדובה? איך מולדובה?
23: יש לי שם משהו לעשות.
1: כן.
23: רציתי להגיד לך משהו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. מה הכוונה? תראה לאיזה שטות אנחנו הגענו. אם לא הקדוש ברוך הוא מסדר פה את הכל.
1: די, ניסימו, ניסימו.
23: רגע, תן לי לדבר. תן לי לדבר.
1: לעניין, ניסימו.
23: תן לי לדבר.
1: כן.
23: לפני כמה ימים דונלד טראמפ היה לטובתנו. וחשבנו שהוא המלך. יש קודם כל מלך אחד בורא עולם שמסובב גלגלים. הצלחנו, זוכר מה היה עם מרדכי והמן? זוכר. זוכר מה היה עם
1: פרעה? אני לא יודע אם זה היה.
23: רגע. כל אלו שרצו להשמיד אותנו מההתחלה שאנחנו מכירים את עצמנו כעם היהודי, ברוך השם הצלחנו. חכה, יש את ה-60 יום, הם חותמים זעם, אתה יודע, חתימות נייר. אני לא מאמין שאיראן השקיעה 500 מיליארד דולר על האורניום, והיא לא תרצה להשתמש בזה. הלוואי שבעזרת השם לא תשתמש.
1: תראה מה אתה אומר לי, 500 מיליארד דולר. טראמפ אמר 300.
23: לא משנה.
1: אנחנו בטח נגיד טריליון. כל אחד זורק מספרים באוויר, זורקים נתונים, אפקר פטרושקי.
23: טוב שאתה יודע.
1: הבנת, אבל אני אומר לך עוד פעם, בסיבוב הזה, אתה מבין, טראמפ נפל על הגבות, ואנחנו איתו, כי אנחנו שותפים, אוקיי? אני משוכנע בדבר אחד רק, אוקיי? שאני שומע מומחים לתחום, כי אתה יודע שאני דביל. והם אומרים, התאריך יעד של האיראנים הוא 20 בינואר 2029. הם ינהלו מסעים ומתנים עד התאריך הזה.
23: יפה,
1: עד אז. אחרי זה טראמפ לא יהיה.
23: אנחנו גם לא צריכים להיות יותר מדי חזירים, אתה יודע למה? לא יכול להיות שעשרה מיליון תושבים בארץ ישראל ינהלו 7 מיליארד אנשים בעולם. יש פה פוליטיקה, יש פה קטר, יש פה נפט, יש פה מניות, יש פה ארצות הברית, יש פה סין. בוא נחכה.
1: אז למה ראש הממשלה שלך מדבר? רגע. אז למה ראש הממשלה שלך מדבר כאילו מנהל את העולם?
23: תקשיב, אם אתה רוצה להצליח, תהיה צמוד לקדוש ברוך הוא, ותשים, תגיד אבא שבשמיים, תצליח את דרכנו כמו שהצלחנו תמיד, והשם יצליח את דרכנו.
1: נתניהו עובד עם אבא שבשמיים?
23: הרבי מלובביץ', בזכות כל הצדיקים, מבריאת העולם עד היום, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. מה אתה דואג?
1: אני דואג.
23: אנחנו בעם מיוחד, יש לנו עם...
1: אשרי אדם דואג תמיד, לא?
23: אתה אל תדאג,
1: אני אישית.
23: אני מבטיח לך שמה שעכשיו קורה עם דונלד טראמפ, זה כתוב את זה, אתה יודע, דרך אגב, כתוב את זה בתורה.
1: לא.
23: איך שפתאום מלאכים משתנים.
1: תגיד לי רגע, ניסימו, אני רוצה לשאול לך שאלה. עכשיו הדלקת אצלי משהו. הרי מאז שטראמפ, גם שהיה בקדנציה הראשונה, וגם עכשיו, כמה, עוד מעט שנה וחצי שהוא בשלטון, הוא באמת היה אהובנו היחיד וכאלה. אתה רוצה להגיד לי שעכשיו באמת מתחילים להתפלל, איך זה נקרא, לסייעת הדשמיה, שמשהו יקרה לו כדי שיבין שהוא טעה? אתם מתחילים כבר?
23: לא, מאז ומתמיד, איזה בשר ודם. כל המלאכים הם כבר באדמה, אלו שרצו להשמיד אותנו באדמה.
1: אנחנו בוגדנים, אנחנו בוגדנים.
23: לא, תדע לך, גם יש בעיה. כשאתה נותן לנשיא, למלך, להיות חבר שלך, כשהוא יבקש ממך משהו, אף פעם אתה לא יכול לסרב.
1: נכון.
23: זה העולם הזה. תהיה צמוד לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אנחנו עם מיוחד, עם של תפילות. תודה לך, שיהיה לך כל טוב, תודה רבה שנתת וחיזקת אותי.
1: גם לך. שלום למאזין הבא.
0: אהלן, מה נשמע? דוד מראש העין.
1: אהלן, דוד.
0: תאמין לי, ניסימוב הזה נראה לי שהוא חי על קפטגון, הוא בחור טוב, וזה אני שומע אותו הרבה זמן, אבל היציאות שלו, משהו לא מהעולם הזה. תשמע, כן. אני רוצה להגיד לך, כל הרשת מלאה בכל מיני ביביסטים שטוענים, ביבי מאוד חכם, ביבי מאוד מוצלח.
1: זה לא ביביסטים, זה בוטים.
0: בסדר, אני לא יודע, בוטים לא ברשת, ואני רוצה להגיד, אני רוצה קודם כל להכחיש את הטענות האלה, ולהגיד שביבי מאוד טיפש, והוא בכלל לא מוצלח.
1: לא, לא, אוקיי. לא, לא מוצלח אני מקבל, אבל להגיד עליו שהוא טיפש.
0: אז אני אגיד לך, תשמע, בזמנו ביבי ניהל רומן, נתפס, מי נתפס? אתה מבין, הוא גם מאז הוא נהיה שפוט.
1: לא הבנתי.
0: בזמנו, נגיד, בן אדם, יש הרבה היום שמנהלים רומנים.
1: תקשיב, הוא ניהל רומן, אוקיי?
0: ונתפס.
1: רגע.
0: ונתפס.
1: הוא ניהל רומן, נכנס להתקף חרדה, רץ לאולפן. עכשיו תגיד לי, מאז מה קרה?
0: ולא הייתה קלטת.
1: לא משנה, מאז מה קרה אבל. מאז אנחנו...
0: מאז הוא נהיה שפוט.
1: לא, אנחנו נהיינו שפוטים שלו.
0: בסדר.
1: הוא 20 שנה בג'וב, הלו.
0: אתה מבין, עכשיו תשמע, בוא נגיד ככה, עכשיו בוא נהיה רצינים. טראמפ בת לו בראש, אוקיי? זה מוצלח. הדתיים, החרדים, עושים לו אוניברסיטה, לא בית ספר. עושים לו אוניברסיטה. כולם סוחטים ממנו, סוחטים ממנו כאילו מהכיס שלנו גם, כאילו, אבל הוא סחיט.
1: למה אתה אומר סוחטים ממנו?
0: סוחטים מאיתנו, כאילו יפה, דרכו. יפה. אתה מבין, הוא השליח, דרכו.
1: הוא לא השליח, הוא מחולל העבירה.
0: כן, אתה מבין מה קורה? אז מה, איפה הצלחה ואיפה החוכמה של הבן אדם הזה? שכולם, עכשיו,
1: שהמטרה שלך... שהמטרה שלך, כמו של כל פוליטיקאי, היא הישרדות, לשרוד, אוקיי? אין להם דם בגוף ולא בושה בפרצוף, הכל קשר.
0: אבל זה לשרוד, הבן אדם, מה נשאר לו? נשאר לו כמה שנים, תהנה מהחיים, ריבונו של עולם, אתה עובד, אתה עובד, בשביל מי אתה עובד? בשביל אמסלם, בשביל...
1: לא, אבל אני אומר, אל תדבר לי עכשיו על אמסלם, הוא מחלים מחלה, עזוב אותך.
0: בסדר, שיהיה בריא, אני לא מאחל לו שום דבר.
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר, תקשיב, הוא רוצה להמשיך להישאר במשחק.
0: מה זה נותן לו?
1: הרבה מאוד סיפוק.
0: מה זה סיפוק? בן אדם, תשמע, בקושי אוכל, כל צד שלו, מצלמים אותו, עוקבים אחריו.
1: מי עוקב אחריו? תגיד לי, מה אתה מדבר? מי עוקב אחריו?
0: לא עוקבים אחריו?
1: מי עוקב אחריו? מה
0: הוא אמר זה שהיה במוסד ראש תלצל, שכאילו יש עליו תיקים מפה עד להודעה?
1: נו, אז הוא אמר, מה קרה? תגיד, רגע, אני אומר עוד פעם, תראה, אני, הרי אי אפשר להגיד שאני ביביסט, אני רק אומר דבר אחד, יש תיק, יש מדעים, לכו תביאו את הכסף. הבנת? להגיד, אתה יודע, להגיד, הוא אמר, זה אמר, אני אומר הרבה. אתה מבין? אין, אני, אוקיי, אני מכבד את הקטע. אם באמת יש סחורה, לך תביא אותה. הרי בסך הכל, הרי הכל ידוע, נכון, באגף הזה. לך תביא אותה. לך תביא את הסחורה.
0: הוא יכול להיות שהוא לא יכול. אין לך חצינות כמו טלי גוטליב שהוא יכול אותי.
1: לא, אבל אם באמת למוסד, באגף בצלצל, יש את המידע שראש הממשלה מחזיק סכומים, כפי שדיברו, אתה יודע, בזה, אני במנני, אני אשתולל משמחה אם יתפסו אותו. באמת, אתה יודע, היום זה יהיה מה שנקרא, כמו שאתה צרפתים יש את הבסטיל.
0: כן, אבל אני אומר, באמת, כאילו, אני לא מאחל לו שום דבר רע, אבל מאחל לו שיעזוב את הדבר הזה.
1: אני לא אוהב, אני לא אוהב.
0: ילך הביתה, ינה מהכסף שיש לו. אולי יחתן את הילדים שלו, יהיה לו נכדים.
1: מי? בסדר, יהיו לו.
0: אתה מבין, שיהיה לו לבריאות, די, מספיק, מה אתה הולך?
1: דוד, יש לו נכדים. יש לו נכדים.
0: הוא לא מכיר בבת שלו, בגלל שרה.
1: אני אומר, זה בעיה שלה, אבל הנכדים הם שלו, לא שלה.
0: נכון, אתה יודע מה זה נכדים? נכדים זה הבונוס של הרבית,
1: אני יודע, יש לי נכדים.
0: נכון, לי יש 9 נכדים, תאמין לי, כל יום, שלכולם יהיו נכדים, ושיהיו מוצלחים גם, אתה מבין? ולא ילכו כל הזמן, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
1: היידה, דוד.
0: טוב, תודה, שבת שלום. כל פעם תראה כדורגל, ראיתי אתמול 3 משחקים.
1: אני צריך לעבוד, אתה יודע, לא ללכת בטל. תודה. שלום. הלו?
2: שלום.
1: כן.
2: שומע אותי?
1: כן.
2: טוב, קוראים לי בני.
1: כן.
2: אני מדבר על מה שאמרת קודם, על התעשיות הביטחוניות, שהן לא מייצרות שום דבר, או לא עושות אפילו לא קליע.
1: נו.
2: אבל הבלים. תעשיות הביטחוניות שלנו מייצרות,
1: מה?
2: עובדות,
1: מה, מה,
2: מייצרות.
1: מה,
2: מה, מה? מה? בוא נתחיל מתעשייה אווירית שגם מייצרת ספינות.
1: אני מדבר איתך כרגע על דברים, אתה יודע, מה שנקרא כלי מייצרים פה?
2: מייצרים גם יותר מכלים.
1: מה? אני
2: מייצרים ברפאל,
1: מירדים. אני מדבר איתך על מה שאנחנו קונים בחוץ, שפעם
2: יצרנו... אמרת שלא מייצרים פה, מה אנחנו מייצרים פה משהו, זאת הייתה אמירה שלך.
1: לא, אז אני אומר, ברור שלא התייחסתי למה שנקרא לתעשייה עתירת ידע. אתה מבין? אבל שוב, אנחנו תלויים, תלויים לחלוטין ביבוא. אתה מבין? יש את הדברים הכי פשוטים בלוחמה. תלויים לחלוטין.
2: אני לא חושב שאנחנו תלויים בכלים.
1: אז רגע, אז מה...
2: גם בתעשייה הצבאית.
1: אני אומר עוד פעם, מה, אני רוצה להבין ממך, למה אנחנו כל הזמן תלויים בסיוע, אם אנחנו כאלה חזקים, ויש לנו הכל?
2: זה הדרך של ארצות הברית לבלום אותנו מלהיכנס לכל מיני...
1: מה, היא יכולה לבלום אותנו לייצר כאן את הצרכים שלנו?
2: היא בולמת אותנו גם בנושא של היצוא הביטחוני.
1: עזוב יצוא, אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לי. מה, מה יכולים, יכולה ארצות הברית לבוא להגיד לנו, אל תייצרו טילי, איך זה נקרא, נו?
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני
1: רגע, כיפת ברזל, למה, אתה מבין, הרי הם מימנו כאן את המחקר ופיתוח של הטילים של כיפת ברזל, נכון? הם מימנו אותו, אבל הייצור הוא שם, הוא לא פה.
2: לא, אני לא חושב שהייצור הוא רק שם. אני לא יודע להגיד לך, אבל לדעתי מייצרים גם בתעשיות הביטחוניות שלנו.
1: מה, את הטילים?
2: מיירתים, ובטח את החץ מייצרים פה.
1: מי, את החץ מייצרים פה, אבל כמה חיצים יש? דחילה, כך חיצים נגמרו בחודש השני למלחמה.
2: לא שנגמרו, אבל שמרו את ה...
1: מה זה לא? אני לא יודע מה שמרו, אם לא האמריקאים, אם לא הסיוע האמריקאי והסוללות שלהם כאן, היינו בצרות צרורות. זה שנתניהו אומר, אמרו שבאמת בניינים יעופו. אתה מבין? כל כך בניינים עפו. דבר נוסף, אנחנו בזכות האמריקאים שבאו עם הסוללות שלהם להגן עלינו. ועם נוסעות המטוסים שלהם. שכחנו?
2: לא, לא שכחנו.
1: הבנתי.
2: לא
1: יפה.
2: שכחנו, אמרנו תודה, ואנחנו מתקפלים לא, בפנים גם היום.
1: יפה, ונמשיך להתקפל. ככה זה שאנחנו עבדים ובמדינת חסות. זה מה יש. בני, תודה. הסתיימה.
3: אושי,
5: תודה.
3: כסי.
5: מה?
3: איזה עצבים אני על קוף, את לא מבינה מה זה, יאללה.
5: כן, כן, אני יודעת.
3: אתה בשידור קופמן?
1: מה העניינים? אהלן, אושרית.
5: אהלן.
1: לונג טיים.
5: לונג טיים, we go.
3: שנייה רגע, היא טעונה עליך, שנייה, תכף אני אסביר הכל, סבבה? בוא נעשה סדר.
5: בוא נעשה.
3: קודם כל אני ארון ארון מעג'ור, נהג מסעית מסוכס ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה, תהיה לך בושה, תגיד לי, קופמן?
1: האמת, כבר מזמן איבדתי אותה. אבל תן להגיד שלום לאושרית.
5: אושרית, תן לו להגיד לי שלום.
1: מה קורה?
3: אושרית, תאונה עליך בהצעה.
5: כן, תאונה דרכים גם. תקשיב, נשמז. אתה יודע, אני ואתה חברים, לא זמן מה. אבל אהרון, הוא חם עליך, למה הוא הוציא שיר של המונדיאלס.
1: נכון.
5: ואתה לא משמיע.
1: שמעתיו.
5: אתה שמעת, אבל אתה לא משמיע. אתה יודע, מי משמיע? כולם משמיעים אותו.
3: ספרי לו מי משמיע את השיר.
5: קודם כל, זה...
3: שניים עד ארבע.
5: שניים עד ארבע משמיעים.
3: כן.
5: יואב ורון שלום משמיעים.
3: נכון.
5: זה קרפל שהוא העורך, הוא משמיע. ורון שלום משמיע.
3: כולם משמיעים.
1: אז בואו נשמע.
3: באמת? השיר של המונדיאל, רגע, רגע, רגע. תכף נכין את השיר של המונדיאל, רגע, זה ויקזל,
1: זה מועד. אתה רואה שאתה לא יודע לנהל אהרון?
3: אני לא יודע לנהל. איפה איציק אהרון?
1: איפה השיר?
3: תראו לי איציק אהרון. טוב, רגע.
6: מנהל אדיר, מה קרה לך? אתה יודע איזה מנהל הוא?
3: יעקב.
6: אתה יודע איך הוא מנהל אותי?
3: יעקב, אל תתערב.
6: אתה מנהל אדיר, אבל.
3: תגיד שלום
6: לאושרית. אושרית כפר עלייך, מה קורה, מה, צריכה משהו? מפחידה אותי, מסתכלת עליי, מפחיד היום.
5: להתחיל במה אני צריכה, אני שבר.
6: כן,
5: בדברים.
6: משהו שאני יכול לעזור, מפחידה אותי.
3: כן, אתה יכול לעזור.
6: מסתכלת עליי, מפחיד.
5: ביטוח לאומי, אני צריכה כל מיני דברים. יש לך להביא לי כסף, מזומן.
6: אני מעביר לו את כל מה שיש, להעביר אלייך. תגיד לי מה אתה רוצה, אני אעביר אליה.
3: אתה יכול לעזור לנו.
6: כן?
3: תן לזוויק זלצר את המיקרופון.
6: זוויק? זוויק?
3: זוויק,
6: צא. זוויק פה, בוא, כפר עליך, בוא, בוא. שלום חברים, שלום הנשמע, שלום כופך, התגעגענו. מה שלומך, ראית אתמול את מסי בערב?
3: בוא, איזה שחקן
6: מסי. היה, מה זה, ביתה מחוץ לרחבה?
5: זה השחקן.
6: בנגיעה, מה זה, נגיעה דקה, שלוש, ארבע, כמה נתן שם?
3: מה אני אמרתי לך, תעקבו אחרי השחקן הזה, הוא יהיה גדול?
6: זה נכון, זה נכון. הכל התחיל, אהרון, זה היה ראשון בלמסיה. עוד בלמציה ועוד לפני זה גם ברוזריו, הוא הרי בא, הוא היה סקאוטר.
1: אה, ברור.
6: סקאוטר שנים רבות היה אהרון
3: אהרון. ראש כדאי, אתה תטריפי אותי.
5: סתם שחקן, סתם.
6: מה זה סתם שחקן? נתן שלושה יוצא דופן אתמול. מה זה? שבר את שיא השערים במונדיאל. כמה יש לו כבר? 16? אולי 17?
1: ישווה.
6: ישווה? אה, מי זה שם? זה עדיין קלוזה?
1: כן.
5: יקוליה, יקוליה.
1: קלוזה זה גרמני שאהרון
6: אהרון אוהב. מירוסלם קלוזה, כן. במקור הוא לא גרמני, הוא התאזרח, אתה יודע.
3: אמבפה יעבור את כולם אבל, אמבפה יעבור. שמע, מה לעשות? בחוץ העיר יש לו עוד 200 מונדיאלים לפניו.
6: רץ מהר מאוד.
3: אלא אם כן... אני אטיל על הוודו.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא על הוודו. מספיק עם למין ימל, די.
3: טוב, שקט, בוא נשמע את השיר.
6: יאללה, בהצלחה.
3: בבקשה, בבקשה. יאללה, איזה שיר. אין עליך, יאללה.

0: מי? מי כתב? אושרית.
1: מי כתב? גיסבן. מי יכול לכתוב? המוח, המוח הזה. שיושב לך פה.
0: אתה כתבת?
2: אני לא מוכן לדבר על זה, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: אני יכול לשאול את יעקב?
1: נעזר בער.
3: הוא כתב, הוא הכותב האדיר הזה.
1: והג'ימיני.
3: כן.
1: הצ'אט שלו, יש לו צ'אט.
2: איזה ג'ימיני שהשיר הזה נכתב לפני
1: 4-8 שנים. ג'ימיני, אתה כותב בג'ימיני, בג'י.
3: את יודעת כמה מילים רצות לבן אדם הזה בראש, זה לא נתפס. איזה ראש יש לו.
1: מוח תנחזי.
3: גאון, ענק.
2: הגאונות בשיר הזה, שזה שיר מודולרי. זה שיר שכבר נכתב לפני 8 שנים, על המונדיאל לפני 8 שנים.
3: מה?
2: מה? אני מתאים אותו כל פעם, זה מודולרי.
1: הוא עושה טרנספורמציאז.
3: מדהים.
2: ובונה בית חדש.
3: לא הבנתי מה היא אמרה עכשיו.
2: אז רב אותך, אתה גם לא תבין את
1: לא צריך.
2: טוב, מה עושים? נשאר לנו 2 דקות, רוצה לפרגן לנו קצת?
1: אני רוצה לפרגן לשחקנים אמיתיים.
2: יאללה, פרגן.
1: בטורינה.
3: מה זה?
2: מה זה בטורינה?
1: בטורינה. בטורינה, נה נה נה. שוקי נגר. שוקי נגר.
3: שוקי נגר, מה היה בבני יהודה, לא?
0: אבל אהבתי את הקטע שחקנים אמיתיים.
1: שחקנים אמיתיים, לא ב-AI. רובן עובד. יש שם רובן עובד.
3: והפרה עליו בטח, מה זה?
1: מי עוד?
0: כישרון ענק.
1: מי עוד היה? היה אתה הוא איזה, בבני יהודה, תרנגול.
2: מה זה, התרנגול?
1: הוא היה שחקן.
3: שירזי, מה עם שירזי?
1: שיחק, היה על המגרש.
2: התרנגול היה על המגרש.
1: שיחק.
2: על הכושרית, את לא מבינה.
0: למה לא יובל נעים את לא אוהבת?
1: לא מכירה את יובל נעים. הוא נעים?
3: הוא נעים מאוד, בטח.
0: היה גדול.
3: לא נפגשתם.
1: היה
2: ענק. אני רוצה לפרגן לאורי סלימן. ירון עוז. תבין, אלה שחקנים מהעם של פעם. טוב, נשאר את הכל.
3: אורי סולימן וירון עוז, אנחנו זוכרים אותם, מה זה עוד מתקופה? אתה יודע מה זה, מאיזה ימים?
0: מה קרה לך?
2: מה קרה לך?
0: ערך והפיק את המשדר הזה סער פלסנר.
2: סער פלסנר, אגדה!
3: סער פלסנר!
0: אחראית על השידור, הייתה שקד מורה כאן ב-103.
3: כמענו.
0: ברדיו צפון, 104.5, היה בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון.
3: פרעניה.
0: ועידן נאור, יש לכם 35 שניות להכין את המאזינים למה שיהיה כאן ב-2-3 דקות איתך.
2: איתי, אתם עושים בלגן, יואב, בוא, כנס. פרלה, כנסי.
1: אני פה, אני פה.
3: הנה, הגענו.
2: פרלה חזרה אלינו אחרי חופשה של שבוע.
0: ואני מה זה געגעתי? כל הזמן שאלתי עלייך.
1: גם אני געגעתי, באמת?
0: כל הזמן שאלתי
1: עלייך. אין, הוא מעריך אותי, באמת.
3: הוא מאזין לנו בלעדייך ומתבאס. מבינה? הוא מחכה שתבואי.
2: אז אנחנו מיד מתחילים, ותהיה תוכנית היום עם הרבה הפתעות וחגיגה גדולה.
4: יד ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלית.

0: המשכנתא לוחצת?
1: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: חצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה, עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 103
9: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בשעה זו בפסגת G7 עם נשיא מצרים אסיסי, ובמסיבת עיתונאים חוזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אומר הנשיא כי מזכר ההבנות עם איראן אינו סופי, אם ההסכם לא ימצא חן בעיניי, אנחנו נחזור להפציץ, כך לדברי טראמפ. השבק מעורב בחקירת פרשת חומרי ההרדמה במחיות אפריל לתינוקות, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
15: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים, המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
14: בשעה זו מתקיים במליאת הכנסת הדיון על הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שחשפה ביודעין את זהותו של איש הבק. חבר מפלגתה יולי אדלשטיין הודיע כי יתמוך בהסרת החסינות.
16: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או במערב נייר. הנושא זה אותם אנשים בארגוני ביון שלנו, שעם ישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה.
14: תל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'נום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב ונמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות וכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. ומהיום חדשות 12 מזמינה אתכם להצטרף ליריד הלב עם הצפון, 3 ימים בנמל יפו שבהם יותר מ100 עסקים צפוניים יגיעו עם מיטב התוצרת שלהם. כתבינו גיא ורון ואלמוג בוקר.
1: אחרי שעזרנו ליותר מ-1,000 עסקים בצפון הארץ, זה הזמן שלנו, של עם ישראל, להתגייס למען העסקים בצפון שמגיעים עכשיו למרכז הארץ.
17: תרפו אלינו ללמל יפו לשלושה ימים של יריד הלב עם הצפון, שבו למעלה מ-100 עסקים צפוניים יציעו את התוצרת שלהם. אז בואו לתמוך באנשי ובנשות הצפון.
14: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו.
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו.
19: נבחרת
18: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
26: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
27: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ימה במבם, אל תחפשו את זה, זה רק אצלנו. תודה רבה למש, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. 2-4, יום רביעי, חי ביוני 18, כן? וואי, 18 ביוני כבר, 2026, לאו מסי חי וקיים. לאו מסי עם שלישייה לפנות בוקר, באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו, שהוא גם סוג של לאו מסי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
1: שומע, שומע, עבור.
0: לאן עבור?
2: נו, כמו מכשיר קשר, רון.
0: לא הבנתי.
3: שומע, רון? רון, אני שומע, עבור.
2: זהו, זה
0: כל... זה כאילו בדיחה? זה אמור להיות... זה בדיחה? לא, ברצינות אני שואל, זה בדיחה, רגע, תענה לי רק. זה אמור להצחיק?
2: תגיד לי,
0: כאילו,
2: אתה...
0: כמו של ילדים?
2: אתה אמור להרגיז, כאילו, ככה? כל תוכנית אנחנו צריכים להתחיל ככה. כל תוכנית אנחנו צריכים להתרגז, מה אתה מתנגח איתי כל הזמן?
0: תוריד טונים.
2: אתה יודע שאפילו אמא שלי כבר התחילה, אמא שלי התחיל לרדת לה ממך, שתדע לך.
0: אתה עכשיו כאילו מסכסך ביני לבין אמא שלה, מה?
2: אתה מסכסך בינך לבין אמא שלי.
0: די. מה?
2: היא אומרת, הוא יורד עליך כל הזמן בקטנות, ואתה יודע למה היא אומרת שכל הירידות האלה?
0: למה?
2: זה אמא אומרת, זה לא אני אומר.
0: מה היא אומרת?
2: אני לא חשבתי שום דבר לעצמי.
0: נו, דבר.
2: זה מה שאמא אומרת. שאתה מקנה.
0: במי?
2: אתה מקנה.
0: בך?
2: בי, כן. זה מה שהיא אומרת. אני לא אמרתי כלום.
0: במה שהיא לקנה בך, יואב?
2: די, נו, בוא, בחייך.
0: לא, במה יש לי...
2: מה, רון, נו, מה אתה...
0: תגיד, אתה צוחק, נכון?
2: אתה יודע איזה עולם עשיר יש לי...
0: שנייה,
2: מחוץ למקום הזה? די, נו, מה אתה...
0: במה יש לי לקנה בך? בוא תגיד לי, נו, תפתח את זה.
2: טוב, בסדר. באינטליגנציה, אוקיי? בוורבליות, בשנינות, אוקיי? בחיים, בחיים האלה. כן, אני אסוף הרבה יותר ממך, ואני מצחיק הרבה יותר ממך.
0: בוא הנה, תקשיב, תראו, באמת...

0: האמת שהצחקת אותי, כן.
1: כן, יופי.
0: אתה קראן, אתה מצחיק.
1: יופי, תודה.
0: אבל אתה יודע מה, אני קולט שיש מתיחות בינינו, אני יודע איך לפצות, אני יודע איך לעשות צולחה, ואני יודע מה יגרום לך להתרכך.
2: מה?
0: כי אני בא ממקום טוב, אני לא בא עכשיו לריב איתך. אני בא בטוב, אחי, אני לא סתם קוראים לירון שלום, אני איש של שלום.
1: אוקיי.
0: כן? אז אני רוצה לשמח אותך.
1: יאללה, שמח אותי.
0: אני מקווה שזה יעזור. אתה זוכר את השיר, יואב כהן, שמגן לי. יואב כהן, שמגן לי. פסה, זהו, די.
1: אז ככה אתה חושב שאתה שמח אותי, שאתה תהרוג את השיר שכבר עשית לי?
0: אני הרגתי אותו, אבל הבאתי לך משהו חדש במקום.
1: מה הבאת?
0: זה לשמוע?
1: כן.
0: קבל.
3: יואב כהן,
1: שמגן לי. אהבתי, השארת אקורדיון, אבל הוא עכשיו בווייב אחר. יפה.

0: אהבתי מאוד.
1: אנרגיה, כן.
0: אנרגיה, אנרגיה. מה איתך, מה עם ארון שלום, אל תבוא לי בחלום, גם שם יש איזה משהו ככה...
1: לא, לא, לא ביקשתי. האמת שזו מערכת אוטומטית כזאת, שהיא מזהה, אתה יודע, אופי של אנשים, ולפי זה, כאילו, מנטליות, אופי, סגנון, ולפי זה היא גם כן בונה את ה...
0: מה אתה אומר?
1: כן, שנייה, אני אעשה את זה, אני מבקש ממנה. סירי סונו, תמצאי גם משהו לי, כאילו, אם אפשר להכין כזה דבר מהר, זריז. הנה, מאבד את הבקשה.
0: נעשה לך שיר עכשיו של רונצ'ה? יאללה,
1: נבדוק. בבקשה.

0: שונים, אתה יודע, אנחנו אנשים שונים.
1: כל אחד, כן. אני באמת מגיע יותר ממקום של אקורדיון. אתה מגיע יותר ממקום של דרבוקות.
0: זהו, זהו, תודה רבה. אופה, לא, תראו מי הגיע.
1: ארלושה!
0: היינו צריכים לדבר על מיליון דולר, דיברנו עלייך מקודם.
2: יוליה פלוטקין.
1: יוליה פלוטקין, זה השם שלה, נכון.
0: זה השם שלה.
1: נכון, נכון, נכון.
2: מה קורה?
0: מה קורה, פרלה?
2: וואלה, בסדר, האמת, כאילו, מה, רוצים כזה שאני אגיד לכם העניינים, מה קורה, או שאני אקח את האמת?
0: אצלנו רק את האמת, אבל בעדינות.
1: מה?
2: האמת שכאילו באתי ממש סבבה היום. ואז כזה כל הדינמיקה הזאת ביניכם, וזה כאילו מרגיש לי שאני קצת מיותרת.
0: חס וחד, לא, לא, לא, פרלה, לא.
1: פרלושה, מה קרה לך?
0: פרלה.
2: לא יודעת, כזה, אני באה, כבר לא, אתה יודע, כבר לא חיבוקים, כבר לא זה, בטח שלא שיר בשבילי, כאילו, אתם יודעים, זה מעליב. זה מעליב, באמת שזה מעליב, כי אני חושבת שעד שאני מגיעה, ואתם יודעים, אני עם דינוקת בבית וזה, ובכל זאת נעשה את כל המועצים, מגיעה, חוזרת בפקקים איזה שעה וחצי, מגיע לי שיר.
1: האמת שאת צודקת, אבל אני לא מעורב בזה.
2: למה אין חסונה?
0: עכשיו מפיל עליי.
2: נשמע, הפקתם הפקה מוזיקלית,
1: אתם חסונים את זה לסונה. זה רון מטפל.
0: זה לא אני, פרלה.
1: זה הכל רון עושה את השטויות האלה, זה לא, אני אין לי שום מגיע לזה בכלל.
0: תקשיבי, זה המערכת פשוט מזהה תכונות אופי, סגנון, מוצא, כל מיני כאלה, ולפי זה, מכינת אז, בואי נכין לך, לא צריך כאילו, לא ידעתי
2: שאת... למה אתה לא חושב על זה מראש?
0: כי לא ידעתי שתגיעי.
2: אבל אמרתי שאני, ממה זאת אומרת?
0: לי לא אמרת, אני לא ידעתי שאת מגיעה.
2: טוב, בסדר. טוב שאני, אז הוא לא צריך.
0: רגע, שנייה,
1: שנייה. אני מצטער, אני, הנה, במקום להגיד מצטער, פשוט תבקש סליחה, תבקש פעם אחת סליחה.
0: לא, אני אכין החדש,
2: אגב. אוקיי, אני אעשה לעצמי.
1: סליחה, סליחה.
0: חבר'ה, סיריסונו, סיריסונו, תכיני לי משהו גם לפרלה דנוך. רגע, מאבד את הבקשה.
2: יאללה, תאבד.
0: רגע, מערכת מבצעת סריקה.
2: מה, לא צודקת כך?
0: יש לי. בוא, בבקשה.

0: וואי וואי, וזה אני גם, אני כתבתי לה בהערות לעדן את זה.
1: לא, זה כן, זה האופי של ההתפרץ דרך ה...
2: אתם יודעים שרזית, המורה לפיתוח קול, היא מלמדת את הטכניקה של השירה הזו.
1: באמת?
2: כן, פעם אחת הייתי צה בשיעור אבי מטל.
1: נו.
2: היא אומרת להכניס ביצה על הפה.
0: אבי מטל?
2: וואו. כן, אפשר לנסות את זה.
0: יאללה, נעשה את זה אחר כך. מתחילים?
1: יאללה.
0: מתחילים. אמר...

0: נכון, 17 ביוני, אבל מסי חי. מסי חי ומסי, אנחנו מחזיקים לו אצבעות, כי אנחנו מאוד רוצים שלמסי יהיה עוד גביע, עוד מונדיאל.
1: באמת יש כזה, זה קשה לתאר את ה... לראות הבן אדם הזה ומביא את הגולים המטורפים האלה, וזה מרגש כל כך.
0: אני אגיד לך למה...
1: איתו 20 שנה, אני כבר איתו.
0: אני אגיד לך למה זה מרגש במיוחד עם מסי, כי מסי הוא טיפוס מאוד מאוד מיוחד, הצניעות שלו. הצניעות שלו וההתנהגות שלו לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים, זה מה שגורם לאנשים להתאהב בו. ולא משנה אם אתה עד גרמניה, ברזיל, ספרד, פוטפו.
2: מורונלדו,
1: בדיוק, הצניעות של רונלדו.
2: אותה המידות, אותה הצניעות.
1: לגמרי, וכשאמרת הצניעות, אני ישר חשבתי על הרונלדו. תמיד אוהב לשמור את ה... אתה יודע,
2: לעצמו. את היפה שבאמצע, זה
1: נקרא. היופי שבאמצע, כן.
0: טוב, אז נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה אהוב התדרים הנקלטים.
2: גם.
0: אנחנו בטיק טוק בשידור לייב.
2: גם וגם.
0: וגם וגם וגם.
2: אז, מתנת.
0: מה, לא, מתי מסתיים את העונה שלכם?
1: כן, זה לא אמור להיגמר כבר, מה קורה?
2: היא לא תסתיים לעולם.
1: וגם כל ערב, כל ערב אתה מעביר לערוץ הזה, כל ערב אותו דבר.
2: גם בשני, גם בשלישי. גם ברביעי וגם בשבת. כן, איזה ערב דרמטי.
1: לא לדרוס אותי עם הפרומטר. לא לדרוס אותי עם הפרומטר, לא?
2: זוז, תן לפרומטר לעבור. רון, שלום.
0: או, אמרת השם שלי, נכון. מה, זה כתוב לה?
2: כן. איך ידעת?
0: מה קרה לגיא? הבנתי שגיא פריצת דיסק.
2: הוא פרץ.
1: אה, באמת?
2: הוא פרצת, הוא פרצת, הוא פרצת.
1: הוא פרצת את חומת הלדינו.
2: יאללה, בקדמה, הישרדות ונגבה. הוא היה בהישרדות, ובעצם נפל עליו קוקוס. נפל עליו קוקוס על עמוד השדרה. הוא טבע את ההפקה, זה המון כסף לערוץ 13.
1: די!
2: זה זימבור רציני. אז וקווין פשוט לוקח פחות, אז לקחו את קווין.
0: טוב, אנחנו...
1: מזל שקנה אותם מיליארדר גדול.
2: כן, מתנת.
1: מתנת, אוקיי, טוב. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. אני מרגיש כאילו אני בתשדיר הדחה, אתה יכול... אוקיי, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה העורך, רון שלום.
2: גם.
1: בצוות, איתנו, כאן, באולפן, פר לדנור.
2: לירון וייפה.
0: שום לב שאתה היחיד שמתלהב, כן?
1: נו, מה לעשות, אני מתלהב.
3: גם אני, גם אני.
1: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקון, קון.
0: גם היום, אנחנו, מה זה גם היום? עשינו הפסקה של שבועיים, אנחנו חוזרים למשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אני אוהב את העניינים.
0: עניינים זה חזק, ואז אתם גם תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה, אנחנו מדברים על סוף השבוע הבא. מה הפרס, יואבה?
1: הפרס הוא מכונת אספרסו, מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
0: כאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית.
2: מתנת.
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, ומגהד זדים, נייד מדגם מתנת, מדגם מתנת, דיל הדילים.
0: בלי הדגל.
2: דיל הדילים.
1: מתנת, אוקיי.
2: דיל הדילים.
1: וזהו, כן. דיל הדילים, אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים. כנסו, תעשו סיבוב באתר דיל הדילים.
0: אבל אם אנחנו נקלוט שאין לכם מושג במוזיקה, אנחנו נשלחתכם להשתלמות על חשבוננו.
1: השתלמות מקצועית.
0: מקצועית, אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: כמה קריזמה. כמה קריזמה.
0: אייל גולן.
2: קריזמה. אבל אנחנו לא לבושים לבן.

0: שלנו, יאללה, תגיד, רגע.
1: שבליבה, יש לך. שבליבה.
0: ניתי את זה, אושרי. רגע, יואב, לא נפריע, גם אתה רון שלום, שב שם בשקט.
2: אני מנסה לעזור, אני מנהל את העניינים, אמרו לי לנהל את העניינים פה עכשיו.
0: רון שלום, אתה אמרת לו לנהל את העניינים.
2: אמרו לי לנהל את העניינים. יופי.
1: שבליבה.
0: אין מה רגע לעשות חזרה, תפתחי.
2: קדימה.
1: לעבר, שבליבה.
0: ניתי לי יותר גבוה, תעלי, תעלי.
2: עוד אוקטבה, עוד אוקטבה למעלה, עוד אחת.
0: יאללה, אתם לא קולטים שאושרית זמרת מספר אחת בארץ.
2: בטח, מה?
0: כן, עליי.
2: תגידי, את עדיין בלימודים? את עדיין בלימון? את עדיין לומדת בלימון?
1: אנחנו בפגרה.
2: מה את אומרת? פגרת קיץ?
0: פגרת מונדיאל.
2: פגרת הלימונים. פגרת עונת הלימונים בלימון.
0: אתה מוכן נהל את העניינים?
2: אני מנסה.
0: נהל.
2: אוקיי.
1: וואלה, כיתה דרבוקה עכשיו בחופש.
2: וואלה.
1: כן, טסנו למיקונוס.
0: מה, כיתה דרבוקה במיקונוס?
2: ולמה לא נסעת?
1: אני לא טסתי, אני לא יכולה, יש לי חצב.
2: נכון.
1: בדיוק ניגשת לבגרויות.
2: תגיד,
0: איך ניגשת לבגרויות? בן כמה, הוא כולה שנה וחצי, שנתיים.
2: אבל הוא גאון, לא?
1: כן, הוא בוגר לגילו, כן.
2: כן. הוא קיבל, הוא כנראה, אתה יודע ממי הוא קיבל את הגן.
1: אני גם מקצר את התהליכים כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד מוקדם.
2: תביא כסף הביתה, חצב.
3: צריך פרנס, צודק.
2: חייבים, חייבים.
1: למה אבא שלו נפל?
2: וואו.
1: הצנצנת נפל.
0: יש, כבר,
2: יש מישהו שמאוד לא אוהב לשמוע את זה, אבל הוא לא פה עכשיו. יעקב לא הגיע.
0: תקשיבו רגע. אושרי. בוא שמע שיר המונדיאל המתחולה עליו, היא שומעת בריפית, אם אני נוסע במסעית, לקחתי אותה אתמול, היינו מסיבוב מתי יהודה, נסענו לאלי, סולמי כינור דוד בית שבע. שמעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, אבל לא התרגש מזה, למה זה לא פעם ראשונה אני שמע, הוא כבר רגיל. עכשיו מה קורה? השוטרים מכירים אותו, הרב קלעי מכיר אותו, הם כבר עושים לו קפה, אומרים לו, בוא נה, אתה חבר של ארבון ארון, יאללה.
2: אני שמעתי, אמרו לו, איפה היית שבוע שעבר?
0: כן, רב עם בובה של רנואר בקניון, אתה לא מבין איזה בלגן.
1: שמעת מה קרה לשושה?
0: מה קרה לשושה?
2: הכי גבוה שיש לך?
1: אולטו!
2: יפה! סטגה
1: נגדה! היי!
2: יאללה! לטיגה! יש לנו גם מאחורי הויטרינה אתי פולישוק ומאיר הפרץ. עם התנועות.
1: אולטו!
2: יכולים להצטרף אלינו, אבל לא בנהיגה.

0: pasito para el frente, un pasito para atrás. Juntos, juntos, juntos, juntos.
1: רציתי להגיד, רגע, רק רציתי
0: בתור מי ש... פרסום, פרסום, פרסום.
1: זהו, נראה לי שנצא לפרסומות. רק דבר אחד לעורך הראשי שלנו, טוב שהכנו ליינאפ. טוב שהכנו ליינאפ. בואו נצא לפרסומות.
2: הרפתי אותו הרגע.
1: כן, פרסומות, תודה.
3: בואו נצא לפרסומות. ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: 103 FM.
7: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: גול!
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
6: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל לחשמל של עלם חוזר, מבצעים והנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: פודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
2: וחבר לי ושמו רגע...
3: רגע, רגע, לא הבנתי.
4: רגע, רגע, רגע.
3: רגע, לא הבנתי, מה הוא קשור?
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אושרית, אושרית ויעקב.
1: איזה מילים, איזה, וואי, אתה כזה מוכשר, יא אללה.
0: מרגש, נכון, כל הקטע הזה צמרמורות.
2: אלכסנדר פן.
1: מה זה?
0: אלכסנדר,
1: מי זה?
0: אלכסנדר פן, פן.
2: אלכסנדר פן.
1: אה?
2: מה?
0: פן, פן.
2: פן. דולי ופן.
1: אה?
0: דולי ופן. עזוב, אתה לא, יעקב.
1: להביא משהו, אתם רוצים שאני אצא להביא משהו?
0: בוא נצא כולנו, אני אומר בוא נצא כולנו, נחזור בספורט.
1: יאללה.
0: בוא רון, שלום. קרפל, אני רוצה לדבר איתך.
3: איתי אתה מרגיש צורך לדבר אחרי הבלגן שהיה פה?
1: שנייה רגע, עכשיו רון? עכשיו נעשה?
0: כן, כן.
3: מה קורה?
0: תראה, קרפל, לא יודע איך להגיד, טוב.
3: נו.
0: יאללה, נו. אנחנו הזמנו את דוקטור קרטוס במיוחד בשבילך.
3: כן. בשבילי?
0: כן, כן.
3: מה? למה? מה?
0: בוא נכניס אותו קודם כל. דוקטור, דוקטור.
4: בוא, דוקטור קרטוס.
5: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר המספר 7.
4: שלום דוקטור קרטוס, קרפל, אנחנו דיברנו איתך כבר כמה פעמים לאחרונה, אתה לא מרוכז, אתה תמיד עייף, הפיוקים קצת מוגזמים.
0: נכון, ושבוע שעבר גם...
3: ככה אני מפהק, מה אתה...
0: שבוע שעבר גם דאגנו וחיפשנו אותך בכל מקום, איפה לא חיפשנו, ומאירה בסוף מצאה אותך נרדם בשירותים.
3: לא נרדם, זה תנומה קצרה, לא ממש ירדנו, זה בין חסויות, לא כזה משהו דרמטי.
4: אנחנו לא כועסים, אנחנו לא כועסים, חלילה.
3: גם אני לא.
4: רק דואגים, ופרופסור קרסו לא היה יכול להגיע.
0: כן, בטלוויזיה עכשיו.
4: הזמנו את דוקטור קרטוס.
6: יטפי אמן,
4: מה?
6: אני לא שאריות שלך חצוף.
4: לא! ממש לא בקטע כזה, דוקטור.
6: אני אוכל
4: לבוא,
6: אז אני הבאתי
4: את זה. לא, אתם קולגות, שניכם מוערכים מאוד בעיניי.
6: בלה. קטעה! קחילי מחיר מלא.
2: כן, מי פציינט?
0: קרפל.
3: לא ידעתי שאני פציינט.
2: כן, אתה, יש לך קוד זמני?
3: לא, אני לא ידעתי שאני צריך בכלל.
6: לא ידעתי, לא שמעתי. בסדר. אני עכשיו שואל אותך כמה שאלות, אתה עונה קצר.
3: אוקיי, בסדר.
6: בסדר. כיצד היית מתאר רמת האנרגיה שלך? א', גבוהה מאוד, ב', סבירה, ג', נמוכה, ד', אני שותה קפה כדי שאני אוכל לשתות קפה.
3: אני חושב שד'.
6: בסדר. באיזה תדירות אתה שוכח למה נכנסת לחדר? א', אף פעם... ב', לעתים רחוקות, ג', לעתים קרובות, ד', איזה חדר?
3: איזה, על מה את מדברת? איזה חדר? אני לא בטוח.
6: אני זכר, אני מדבר.
3: כן, סליחה.
6: 3. כיצד אתה מגיב לו הודעה, אפשר לדבר? א', בשלווה, ב', בסקרנות, ג', בחשש, ד', מברר כמה עולה דרכון זר.
3: יש לי באמת דרכון זר, בדיוק בגלל הדברים האלה.
6: כן, כמו שחשבתי, ד'. 4. כיצד אתה מתמודד עם לחץ? א', ספורט, ב', נשימות, ג', שיחה עם חבר, ד', קולה, שוקולה דובאי, נטפליקס, חס, כססות והידרדרות כלכלית.
3: פקיד הבנק יודע שזה ד'.
6: אוקיי, בסדר, שם ד'. 5. כיצד אתה מגיב כשאתה מוזמן לאירוע שהוא אחר הצהריים? א', מקווה שיבטלו, ב', בודק אם יש חנייה ואוכל, ג', מתפלל שתתחיל מלחמה, ד', מעדיף לקבל בוקס או לעבור חקירה כירורגית.
3: אני מתפלל שזה לא יקרה, ואם צריך אז גם חקירה כירורגית, בסדר. אירוע בצהריים, למה להניש?
6: נכון, טוב, כמה דקות אני מאבד נתונים.
3: כן.
6: אתם יכולים בינתיים לדבר על הוולדר.
0: אוקיי,
4: כן.
0: טוב,
3: באמת הייתם צריכים להביא לפה רופא, חבר'ה.
0: תן לו לבוא.
4: שאלות חשובות, באמת.
0: ידעתי שאתה מעדיף הקירה הכירורגית במקום אירוע צהריים.
4: נרגשתי אבל שאני ידעתי לענות גם מה אתה תגיד.
3: מה טוב באירוע צהריים? אם זה אירוע, הוא לא צריך להיות בצהריים.
4: אוקיי, דוקטור, כן.
6: ככה, קרפלה.
3: קרפלה, כן.
6: אתה סובל מעייפות כרונית, חרדת וואטסאפ, דיכאון אירועים, ותסמונת למה יצאתי מהבית כלל. אני רושם לך סוכריות ורטינר סורבינל, נרתיק למשקפיים, וסט. מנוי לערות היסטוריה, טרנזיסטור, פנס חירום, מד לחץ דם ותעודת פטירה.
3: אני רוצה גם נרתיק לטלפון.
6: גם אני ארשם גם לטלפון.
4: תוסיף לו, כן.
6: שאלה אחרונה.
3: כן.
2: כשאתה קם מספה או מתיישב על ספה, אתה אומר הופלה.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן.
4: זה הוא.
2: אני גבר.
3: הוא גבר. כאילו שאת חיה איתי כל הזמן, דוקטור קרטו, זה מה שאני עושה כשאני מתיישב. הופלה.
2: בסדר, אז אני מסדר. אני כותב לך תעודת פטירה. בסדר?
3: רגע.
2: אתה תביא בסדר. זהו, אני נושם לכם את כל המרשמים, ואתי נסרגינה על כל מה שצריך
4: לקנות. אנחנו נביא.
0: אנחנו נדאג לזה.
2: אתם תביאו לו, ואני מקווה שמצב ישתפר.
4: מצוין.
2: ואם צריך, אפשר להכניס אותו כבר לבית אבות.
0: תודה רבה, דוקטור.
3: לא הבנתי, הוא שלח אותי לקרחון?
0: לא, זה בינינו, הכל בסדר.
3: אוקיי.
0: תודה רבה.
4: תודה, דוקטור.
5: שניים עד ארבע. חדש בפלייליסט.

0: נועם ביתן עם שיר חדש, סינגל חדש, תמיד רציתי עוד. אתמול דיברנו עם נועם ביתן.
1: וואו, זה שיר.
0: דיברנו איתו אתמול, והפתענו אותו אלינו את ראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה.
1: הוא גם ברעננה?
0: הוא קיבל מאיתנו את מפתח...
1: יקיר העיר?
0: כן, יקיר העיר, הוא יקבל את זה בטקס עם אהרון אהרון. איפה אהרון אהרון? אהרון אהרון יעניק לו את מפתח העיר רעננה, במטה של חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה, והוא גם ביקש ממנו שישכפל אותה מפתח.
1: בטמבוריה.
0: יאללה, תוציא לפרסומות, פרלה, אני הולך להכין תה.
1: זה מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן בתוכנית 2 עד 4, ואנחנו רוצים להוציא אתכם לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: 103
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצה

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: 103FM. הפודקאסטים של 103FM.
5: הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת.
4: חיילים, מלשבים, זה בשבילכם. ועכשיו, בעונה שלישית. היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: שלומית אהרון ציינה אתמול 60 שנות קריירה, זה לא יאמן שאני אומר את זה.
1: אני אוספת איתך
0: פיסות אהבה. ציינה 60 שנות קריירה במופע חדש בליווי 9 נגנים, עיבודים של אייל חביב, כינורות וצ'לו וקונטרבאס, כמובן עם המנהל המוזיקלי דרור אלכסנדר, והמופע אתמול באולם צוקר, בהיכל התרבות. מומלץ מאוד למי שאוהב את המוזיקה הזאת, ואני מאוד אוהב, אתה יודע.
2: בטח.
0: הייתי עם אמא שלי.
2: היית עם אמא שלך בהופעה?
0: כן, עם אזולי. כן.
2: די.
3: גם אני הייתי.
0: רזית, לא ראיתי אותך, אני לא ראיתי אותך אתמול.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה רזית, שלום, מה שלומך?
3: אני הייתי בבקסטייג'.
0: כן, את אוהבת את שלומית אהרון.
3: ודאי.
2: עשיתי איתה את החימום.
3: חימום קולי, עבדנו על הרגיסטורים.
2: מה, איזה תרגילים?
0: את המורה לפיתוח קול שלה?
3: בטח, שלה, של שרק.
0: ובנזיני, איך זה קשור כאילו שלומית אהרון ובנזיני, וזה כאילו דיסוננס קצת.
3: כולם היו בניי.
0: כן, חוץ משריף.
3: כולם משלמים. גם שריף, אלה את הדרוזי,
0: גם היה אצלך.
2: כסף זה כסף.
0: רזית, אני שמח לבשר לנו שאנחנו מיד יוצאים לפרסומות, ואנחנו נאלץ לשמוע אותך, אולי בשעה השנייה.
3: אני צריכה ללכת.
0: אוקיי.
2: אבל יש שעשועון ממש בשבילך, המשחק מאזינים שלנו זה בול בשבילה היום.
3: אני פשוט צריכה ללכת הקניות.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103, רזית, קחי את הזמן, יש לך 10 שניות.
3: של מי הגלה? של מי הגלה? אני יוצאת לקניות, ואני מקווה שאנשים לא ידחפו את העגלה שלה באמצע המעבר.
2: אנחנו גם, אנחנו גם.
3: ביי חמודים,
2: ביי רזית, כיף שקפצת.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
5: חצי חינם. 103 FM.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך ולענות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
8: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
10: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, הקאנטרי.
10: כפוף לתקנון.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
13: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש בפסגת G7 עם נשיא מצרים הסיסי וחזר על הבטחתו כי מצר הורמוז יישאר פתוח ולאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
19: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, okay? Because they've misbehaved for 47 years.
18: עוד הוסיף טראמפ, זה רק מזכר הבנות, ואם לא אוהב את מה שקורה, נחזור לראות עליהם, להפיל עליהם פצצות. אם הם לא יתנהגו כראוי, נחזור להטיל פצצות ישירות על הראש שלהם. הם לא יתנהגו כראוי במשך 47 שנה, כך לשון הנשיא. צהל חיסל במהלך סוף השבוע שני מפקדי מחלקות מארגוני הטרור שלקחו חלק פעיל בטבח 7 באוקטובר. בדרום רצועת עזה חוסל מפקד מחלקה בחמאס אשר פשט לשטח ישראל והיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל מפקד מחלקה בג'יהאד האסלאמי אשר פשט לקיבוץ בארי במהלך הטבח. פרשת חומרי ההרדמה במחיות לתינוקות. המשטרה מעדכנת כי ממצאים כבר הועברו ליחידה ללוחמה בפשיעה, וכל כיווני החקירה נבדקים. גם השבק מעורב, הפרסום הראשון של כתבתנו יולן כהן.
20: משרד הבריאות מעדכן כי בדיקות מעבדה גילו חומרי הרדמה בצנצנות של עמותת פרינוק. בעקבות הממצאים, המשרד הוציא צווי סגירה מיידיים לשני סניפים של רשת זולוב וגדול בירושלים, בהם נרכשו המוצרים שגרמו להשפוזם של 4 פעוטות. בשלב זה לא מדובר בריקול גורף, והיום אנחנו מפרסמים כי גם הממצאים הועברו לשבק. במשרד הבריאות קוראים להורים שילדיהם צרכו את המחית, לשים לב לסימני השנוניות או תשישות חריגים, לדווח על כך מיד.
18: המשטרה עצרה במהלך סוף השבוע 19 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המבוקשים לחקירה או מתחמקים מריצוי עונש מאסר. מתוך העצורים 13 דרושים לחקירה ברחבי הארץ בגין עבירות שהייה בלתי חוקית, גנבות רכב ורכוש, בעוד ש6 נוספים נעצרו לאחר שהתחמקו מהליכים משפטיים וריצוי עונשם בבית הכלא. ותל אביב שומרת על מעמדה כאחת מבירות הטכנולוגיה המובילות בעולם, ודורגה זו השנה השנייה ברציפות במקום הרביעי בדירוג הערים המובילות למיזמי הייטק. על פי דירוג סטארט-אפ ג'ינום המתפרסם היום, הערים היחידות שעקפו את תל אביב הן עמק הסיליקון, ניו יורק ולונדון. הדירוג נקבע לאחר ניתוח נתונים של למעלה מ5.5 מיליון חברות בכ350 מרכזי חדשנות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: זוגלובק
21: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: זוגלובק.
23: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
23: זוגלובק
22: בשר עולמי.
21: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: זוגלובק.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב.

0: וכך זה ממשיך לו, לוס לובוס, לבמבה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וזה הזמן, יעקב. הנה אהרון פה כבר.
1: לא.
0: הוא פה אבל.
1: תן לנו את החדוצרות.
2: לא צריך, לא צריך, אבל אני פה. לא צריך.
1: זהו, עכשיו מרגיש שיהיה יותר נכון, אה?
2: מרגש, אז אפשר להתחיל?
1: אהבת? אהבת?
2: יש לנו ספורט.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
2: יאללה.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של
2: האיש
5: והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מאצ'ו.
1: אין עליך, אין. קבלו אותו. תודה רבה, תודה רבה. בוא נגיד שלום לכל הצוות שלנו, שזה יוחנן הממתיק, ממתיקנו, המתוק, יגאל קבב, קבבנו, הקבוב, יעקב בגלה, בגלנו, הבגול, מזולי גבות.
2: יאה.
1: מזולי גבות שמצטרפת לצוות שלנו, ואוהד ארקין התותחיסט. אוהד ארקין, תודה על העבודה שאתה עושה בשבילנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזהו, ואפשר להתחיל את הספורט.
2: בוא יואב, בוא.
1: בוא יואב, בוא.
3: אוקיי, בוא נדבר על מסי, אה?
1: לפני הכל, חסות זהב מזויפת אחת, ואז נתחיל, בבקשה.
3: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף!
4: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
5: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יאה, אוקיי.
1: כן, זה החסויות שלי. כן, על מה רצית לדבר?
3: על מסי, בוא נדבר על מסי.
1: טוב, אז אני רוצה להזהיר אותך, יואב. לא מזכירים את השם של מסי סתם. סבבה? לא, לא, לא. לעשות, לאו מסי, לעשות לו כבוד.
3: זה לא היה סתם.
1: שקט, שקט. אני פונה מכאן, ללמין ימל. תלמד. תלמד דרך ארץ. תלמד התנהגות. אתה לא יכול להגיע לזה בחיים שלך. תלמד מה...

0: המלך, מסי המלך.
1: מסי המלך, מסי המלך. עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: מסי המלך.
0: מחול, מחול, מחול, תגיד.
1: מחול, מחול, מחול.
0: שום בצל, שום בצל.
1: שום בצל, שום בצל.
0: כן. טוב.
1: זהו?
0: כן.
1: זהו, ככה?
0: כן, זהו, תמשיך. אתה רוצה להמשיך?
1: טוב, אפשר להמשיך.
0: כן, אפשר להמשיך, אבל רגע, חסות מזויפת אחת, ומיד נמשיך. בבקשה.
2: והוא נכנס לרחבה, מדלג בין שניים, דופק סיבסור ועוד סיבור, וכן, איזה תנועת רגליים.
3: איזה ריקוד של אבי סלסה.
4: איזה ריקוד, רק עד השלנו יחתם.
3: בואו ללמוד סלסה מאבי סלסה.
2: הילמון 41, רבלה.
5: אתם יודעים שיש מישהו כזה באמת?
0: זה אבי אוחיון, יש שם אבי סלסה.
5: לא, אבי סלסה זה אבי סוכר.
6: מי זה אבי סוכר?
5: אבי סוכר, הוא גם ירד מהסלסה.
0: אבי אוחיון זה אבי סלסה.
5: טוב.
1: לא להריב, כל האבי סלסות.
5: כל אחד האבי של...
1: מספיק אבי סלסה לכולם.
5: בלגמרי.
0: טוב, אתה רוצה להמשיך?
1: כן.
0: יאללה.
1: בפיפה מפנטזים עכשיו על משחק נוער בכדורגל בין ישראל לפלסטין. נשיא פיפה אינפנטינו.
0: אינפנטילו.
1: אינפנטילו, אינפנטינופול. יוזם משחק במיאמי בחודש ספטמבר בין ישראל לפלסטין, משחק של עד גיל 15.
0: אסור לנו ליפול לתרגיל האנטישמי הזה. זה תרגיל אנטישמי. אסור לנו לשחק נגד נבחרת פלסטין. עזוב, זה תרגיל.
1: למה זה תרגיל?
0: כי אז מה הם יעשו? הם ייתנו לנו להפקיע ולנצח, ומה יגידו? שאנחנו עם כובש. אתה מבין את החרטה הזאת? כן.
1: טוב, בסדר. טוב. כן. יש לי עוד, אפשר להמשיך? יש לי עוד אחד?
0: פרסומת זהב מזויפת אחת.
1: אוקיי, טוב.
0: מיד נמשיך.
1: בבקשה.
3: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש! נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
0: כן, אתה יכול להמשיך.
1: נורווגיה ניצחה את עיראק, 4-1, הצגה של ארלינג הלנד, אבל שער כבוד של עיראק, שהובקע על ידי אימן חוסיין.
0: חסן, אימן אחסן.
1: חסן?
0: חסן.
1: חסן. הבישול הגאוני היה של אמיר אל-עמארי.
0: עמרי.
5: עמרי.
0: עמרי.
1: אתה מכיר אותה? מה, אתה מכיר אותו?
0: ברור שאני מכיר אותו, זה שבישל את הגול?
1: כן.
0: דיברתי איתה על הבוקר, אתה יודע מה הוא אומר לי, שמה הרון, אני קודם כל מעריץ, מעריץ, הם שומעים בסתר בעיראק, שומעים את התוכנית שלנו בסתר.
1: מה אתה אומר?
0: בטח, מה קרה לך אתה?
7: אין עליך, אין עליך.
0: כן, שומעים את התוכנית, דיברתי איתו, הוא אומר הוא לא מבשל רגולים.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: מה הוא מבשל?
0: הוא אומר ככה.
5: דרך.
0: הוא אומר, אני מבשל גולים, קבא, קבא במיה, קבא חמוסת, פלאו ג'י, ג'טבית, בבנג'אן, מחללה, עקב רז, קעקע, תמר. ותמסור ליואב ארמד בחלקון פחסת רכבתו.
1: ככה הוא אמר?
0: לא, הוא עוד הוסיף ואמר פרנסה בשפע, אללה יחליק, אבדלו אנה, תמסור לכולם שאני אוהב אותם, אבדלק.
1: וואו, אז גם אנחנו אוהבים את מי שזה לא יהיה.
0: כן, אמרנו, אמיר הממיר.
1: אמיר הממיר, אמיר על, כן.
0: אני הייתי אהורר, תודה רבה לכם.
8: בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אם כן, זה קרה.
11: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
12: שניים עד ארבעה.

0: שרים לחמש, זה המשחק שאנחנו משחקים היום בתוכנית, ויש לנו כבר מאזין על הקו, והבנתי שקוראים לו קובי? מה אומר קובי?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, קובי, ספר לנו קצת, יש פה את פרלה שרוצה לשמוע ממך, ואת יואב שרוצה לשמוע ממך.
2: מה קורה, קובי?
1: בסדר גמור, תודה לאל.
3: איך ברמת גן?
1: איך ברמת גן? חם, חם. משתדלים להירגע מהפקקים שיש לנו לפעמים בכביש 4 בגלל חברים.
4: כן, יש הרבה פקקים שם בזמן האחרון.
1: מה נעשה?
4: לא מספיק הפקקים הרגילים ברמת גן, תגיד לי.
0: אבל דיברנו על זה השבוע, שזה כבר כל כך פסה לנסוע בכביש 4, בכביש 2, זה כבר, כאילו זה כמו הפייסבוק של פעם, יש כבישים חדשים, אחי.
1: לא, חייבים לעבור לרחפנים, אי אפשר כבר לשאול.
0: לא, סל 5-9-7-8-6-5-4, סל 6-2-5-4-3-2-7-4-7-0.
3: כן. עוד מעט יהיה להם את הרכבת הקשה.
1: או הרכבת הקשה. זה המספר של הטלפון של דודה שלי, אתה
0: מבין. מה זה? כבישים חדשים, אחי, אתה לא בעניינים.
4: מה עושה בחיים, קובי?
1: אני כוכב ילדים, סוג של.
0: מה?
1: לא באמת כוכב, רוצה להיות,
4: וואנבי. מה השם, קובי מה?
1: קוראים לי קובי, שם במה זה קובובו, אני כוכב ילדים במזרחית.
0: קובובו, רגע, קובובו זה מוכר לי.
4: קובי קובובו.
3: קובי קובובו.
1: כן. אני קובובו, בואו, איתי תסתובבו.
0: שומעת מה קרה לקובובו? אתה שומעת מה קרה לקובובו? איגל קבב זרק עליו קבבה על קובובו.
1: לא אמרתי לך, אבל אני יודע לחכות את אהרון אהרון.
0: לא מאמין, אותי אתה יודע לחכות, תן רגע.
5: תשמע, מה קורה? הייתי אצלך קודם, שמתי לך 20 שקל שם על הדלפק.
0: תן את ה-20.
5: תן את ה-20.
0: תן את ה-20, וואלה, קטר, בואי נקובובו. רגע, תשמע, קובובו.

0: אז רגע, אז אתה מופיע, קובובו?
1: בטח, איזה שאלה, מה זה?
0: וואלה, פרלה, את מכירה את קובובו?
2: אני אומר...
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. And then I go to sleep, I think about you.
0: תגיד, קובובו, ואז יש עבודה עכשיו? כאילו, הופעות?
1: ברוך השם, כן, יש עבודה, יש הופעות, יש בלגן.
0: יאללה.
1: מתקדמים, אני מצלם סרט עוד חודש וחצי.
3: מה אתה אומר?
0: איזה סרט?
1: סרט מונדיאל השכונה. בקבלת האחר, אתם מוזמנים, יהיה לכם מקום של כבוד אצלי.
3: וואו.
0: יאללה, טוב. א', כן, כיף להכיר. יאללה, בוא נשחק.
3: יאללה, קדימה.
0: אנחנו משחקים שרים לחמש, חמישה שירים. אני מניח שאם אתה בעניינים, אז אתה גם תדע להמשיך אותם כמו שצריך. נתחיל, יש לנו ג'ינגל. בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים.

0: איפה הלכתם איתי? אמרתי לכם, אני כוכב ילדים במזרחית, מה קרה לך?
1: בובו, חיים שלי.
0: לא, אני מכיר את השיר, מכיר את השיר.
1: זה אימנון.
2: נו, קדימה.
0: אני נני של הנני של ההיסטוריה, אני נני נני.
3: שהעולה.
1: בוא נשמע.
4: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה.
0: איי, איי, איי.
1: שהעולם היה קרם...
0: הלך הפרס, הלך הפרס.
1: לא, לא, לא נורא, לא נורא. יאללה, שיר מספר 2, אמרת שאתה טוב במזרחית. קבל.
4: אין היגיון באהבה אלייך.
0: לא יכול לחיות בלעדייך.
1: כן, בוא נשמע.
0: לא שאת לא
1: איתי. רגע, רגע, קובובו.
4: אין היגיון באהבה אלייך. לא יכול לחיות בלעדייך.
1: יפה. אוקיי, מתוך שתי שאלות יש לך אחת נכונה, אנחנו בשיר מספר 3.
4: כשהיינו ילדים,
0: שיחקנו בסודות סודות.
1: איי,
3: כמעט, כמעט.
2: אתה קרוב, נו.
0: מה?
1: יש לך מילה אחת.
3: מה בסודות סודות?
0: כשהיינו ילדים.
3: בסודות סודות, מה?
0: שיחקנו, לא? שיחקנו
1: בוא נשמע.
4: כשהיינו ילדים, אהבנו בסודות סודות.
2: אהבנו, אהבנו
1: בסודות. חצי, יאללה חצי. שיר מספר 4.
5: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי.
0: וואי וואי וואי.
2: לפי הוואי וואי וואי אני נראה לי שאתה יודע.
0: אני מכיר את השיר, אבל את הזמרת, הכל, עוד היה, אבל אני לא...
3: אבל זה לא, זה טריק, אני אגיד לך למה, כי אין שם מילים באמת.
0: אז כן, אפשר פשוט לחרטט.
1: קבל.
5: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי.
1: בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. שיר...
0: היה עדיף, היית מתקשר אליי עם בטי.
1: שיר מספר 5. הנה בטי, רצית בטי.
0: רציתי את בטי עם הניזר וחידק.
1: זה אתה לא יודע.
0: שתביאו לי שבוע שעבר, אבל רק אתה יכול לשים לי את הפיסטוק והגרנדה ולמעלה, זה הכל. 2400.
1: אז אתה לא יודע, בוא נשמיע לו.
0: 420.
4: בטי, בטי, בם. אוהבת את כולם.
1: טוב, אני אתן לך בונוס, עוד שיר אחד, סבבה?
0: אין לנו.
1: קבל.
4: אני קובו.
0: תאמין לי, גם את זה אני לא יודע את ההפך.
1: קובובו! טוב, צר לי לבשר לך שהיית חלש מאוד, ולכן אנחנו נשלח אותך לקורס אקורדיון, שירה ומוזיקה עם בני שאולסקי והאקורדיון.
0: מתאים לי, אבל אני יותר בקטע של דרבוקה.
6: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: יואבה! אתה לא יכול לשיר את קובובו ככה בידיים ריקות.
2: לא משאיר את קובובו בידיים ריקות. קובובו.
1: קובובו.
2: קבל מאיתנו. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קרילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ומשקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויאללה, בואו נריץ את השיר קובובו.
1: קובי, תודה רבה ששיחקת איתנו, תמשיך להזין לנו.
0: זה משהו לגבי זה מוצר או משהו כזה?
1: מה?
0: תית העשרים.
1: ביי קובובו, תוציא אותנו לפרסומות, כמו שאתה מוציא לדין לסומות.
0: תודה רבה,
1: נצא לפרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע.
8: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103 FM.
10: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: המשכנתא לוחצת?
9: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
10: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
16: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין ו54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
22: מלון בחול, בוקית בייסטר.
9: 103
8: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
9: 103
23: כל מה שיש
24: לעבוד עם השם. עבוד.

0: אפרופו אוף מוזר, וואו, זהבה בוי.
1: זהבה.
2: מה אתם אוהבים? רוצים אוף?
0: לא, לא.
3: כן, כן, מה אתה אומר לו? בטח שני.
2: יש אוף בגריל.
1: אתה יודע כמה זמן לא אכלתי?
3: אני אשמח ממש תוספת.
1: עם מה את מטבלנת את האוף? מה את צמה?
2: לא, אני לא יכול להגיד.
1: למה לא? מה?
2: לא, הייתי תהרוג אותי.
0: מה זה? הבאת לנו כאן משלוח? לא הבנתי, זה... יש פה קופסה, יש בפנים.
2: מה אתה רואה?
0: בכה?
2: בטח.
0: רגע, זה לך או שבאת את זה?
1: בטח עוד בך.
2: לא, זה פה לכולם.
3: איזה חמודה זה.
1: אין עלייך.
2: שיחלקו. זה חריף אש, יואב תיזהר.
3: אני מהר, אני צריך את האורז, זה תביא את האורז עם הכתום שם.
1: יופי.
2: זה כן, זה אורז טראמפ.
0: מה העניינים? זה אבא בן הבת, זה אבא בוי שלנו, מה שלומך?
2: על הכפק, האמת, טוב.
0: אני יודעת, במופעי ילדים ועניינים ודודידו ו...
2: לא, דודידו נגמר, נגמר.
0: נגמר דודידו?
2: די, נגמר. הייתה תקופה, היה לא נחמד.
1: לא נחמד?
2: לא, אפשר לעבוד איתו.
1: למה?
0: למה?
2: לא, לא, הוא לא...
3: הוא טלנט כזה?
2: הוא טאו דיבה, לא.
0: מה באמת?
2: יש לו גינונים. כל רגע טאצ'אפ, כל רגע לא, אני לא בשביל הדברים האלה.
0: הייתי בטוח שאתם מסתדרים דווקא.
2: לא, אנחנו לא מסתדרים. כל אחד לא מסתדר איתו, הוא רב עם האפרת, הוא רב עם הצלם.
0: דודי
1: דודי. נגידי, אבל זה נגמר בטוב או נגמר ברע?
2: לא נגמר, אני פשוט הלכתי, אני לא חזרתי.
0: מה?
2: הוא מתקשר אליי כל הזמן.
0: רגע, אז מה עכשיו, מה קורה עכשיו עם מופעי ילדים?
2: אני צריכה שתעזור לי לחסום בוואטסאפ אותו.
0: את דודי דודי?
2: כן, אני לא רוצה יותר קשר איתו.
0: נחסום אותו, אין בעיה.
2: אבל אני ממשיכה ככה, אתם יודעים, בז'אנר הילדים.
0: כן.
1: יופי.
2: אני עכשיו אצאת בהופעה בשירי דיכאון לילדים.
0: למה?
2: כי התקופה היא קשה. נכון. ואי אפשר לשקר לילדים. ילדים מבינים הכל, ילדים חכמים.
1: היא צודקת. רוני צודק.
2: חכמים ומרבונים. אתה יודע, אנחנו בדור באמת של מרבונים. כל הגילאי עד שש,
1: כן.
2: אכלו אותה.
1: גם מעל, אגב.
2: בצינוך הגדול, אבל מהקורונה אין להם הפסקה, הם כל הזמן זה, אתה יודע, אין להם, איך זה נקרא, אין להם
0: בלנס. גם אין להם נחת, כאילו, כל הזמן יש איזה משהו, אתה יודע, קורונה ומלחמה ועניינים. אז רגע, אז עוד פעם, אז מופע לילדים.
2: מופע דיכאון לילדים.
1: מופע שירי דיכאון, כן.
2: כן, ובאמת, עם כל השירים האהובים.
0: זה גדול מופע.
3: מופע דיכאון לילדים, זה אחד הרעיונות הטובים.
1: איזה שירים?
2: כל מיני שירים, נדנד.
1: נדנד, אוקיי.
2: כן, מחרוזת, מחרוזת.
0: יש משהו שאת יכולה לשיר לנו כאן? סתם,
2: בטח, בכף, בכף.
0: יש לך מוזיקה, מה?
2: יש לי פלאבק, כן.
0: תני לי איציק, איציק.
2: בבקשה.
1: יש לך?
0: שנייה, זה...
2: מה, בלייב?
0: כן, אז...
2: בסדר.
0: רגע, זה דיסקון...
1: אפשר?
0: אתה יכול לחבר את זה כאילו, איציק?
4: כן, כן, על זה, רגע.
2: זה הדיסקון שלי של דודי דוד, דפקתי לו את זה.
0: רגע, אוקיי, סבבה, יאללה. זהו, אפשר לנגן?
2: זה פרוותי, כזה נעים.
3: זה גם כתוב על זה, דו בצד אחד ודידו בצד השני.
0: זה אהבה, זה מחרוזת?
2: בטח, בכיף.
0: איך להציג את זה? מחרוזת
2: של... מחרוזת דיכאון, ילדים.
0: לילדים, זה אהבה בוי, זה אהבה בן הבת איתנו באולפן.
2: בכיף.
0: שמח, דיכאון.
2: אפשר ידיים מצד לצד, גם מי שנוהג.
1: יאללה.
2: ידיים באוויר. נתנה רד ורד שטופ לא משמח לשקר, שטופ

0: בראבו.
1: וואו, שתבך על הגורדר את כל השיר גמר אותי, אני לא...
0: וואו, טוב, אני מקווה ש... וואו. מקווה שילדים שמאזינים לנו לא ייקחו ללב את המחור.
1: שיקחו ללב. כן, צריך לדעת גם להיות במקום הנמוך.
2: זה מדהים, באמת, זה מדהים, וזה גם לדעתי ילך חזק.
0: יכין לחיים האמיתיים.
2: כן, כבר
0: אנשים שולחים פה בארץ.
2: אנשים שולחים לי הודעות, איך אפשר, איפה לוח הופעות שלך.
1: כן, אני גם פותחת קייטנת דיכאון. ממש אפשר כבר להירשם, כי באמת זה מקומות אחרונים נשארו.
0: וואלה, אוקיי.
1: אנחנו לומדים להתכנס.
2: טוב, זהבה, אנחנו חייבים...
3: פחות פעולות, יותר מחשבה.
0: אני יכול להביא את אסי, אני יכול להביא את הבן שלי
1: בטח, בכיף.
0: הוא מאוד חייכן.
1: לא, אנחנו נלמד אותו.
2: זהבה, אני מזמין אותך אם את רוצה להגיע מחר לאולפן. יש לנו מחר, רוצה לשמוע פרומו למחר?
1: לא.
2: בואי תשמעי, תשמעי.
4: 2-4 מציגים. חמישי הצגה. עם אורחים שהם הצגה. עושים כבוד לאגדות התרבות מכל הזמנים. כל חמישי, 2-4. חמישי הצגה עם רון שלום.
5: תן לו בעניבה.
6: רק תקה תקה תקה תקה.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: 103 FM.
3: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 קילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: 103
1: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: 103
15: אושרית חביה נשמה,
16: אושרית חביה נשמה.
1: עם רון שלום ויואב כהן, 2 עד 4.

0: את הלאונג' זו השעה שאנחנו נרגעים, עושים לנו...
1: מתלאונג'ים.
0: מתלאונג'ים, כמו שחיים יבין היה אומר על זה.
1: מתלאונג'ים, זה לאונג' שלובן, נרגעים ונרגעים. זה לאונג' לכם. תודה רבה, זה לבריאות כתידור, תודה רבה, זה לשירים האלה חסון, תודה רבה, זה לבני פירות, אומרים מניב. תודה רבה לכתבי רעיני מג'הול גיל תמרי. כתבי רעיני מוצרי חלב, רפיק חלבי. אני מנסה להיזכר בשאר הכתבים.
0: נשמע רגע, יואבה, מחר להקת...
1: כתבי רעיני חדשות חוץ, ירון לונדון.
0: מחר הסמכות, יהיו כאן באולפן ויהיה פה שמח.
1: יהיה שמח מאוד. מה עם השירי דיכאון של זהבה?
0: לא, די, גמרא
1: אותי.
0: הם לא יכולים להתחרות בזהבה. זהבה זה נישה אחרת, הם עובדים על... זה שתי נישות שונות. זהבה עובדת על הנישה של הדיכאון.
1: נגיד להם, לאנשי הסמכות, שישלחו את הילדים שלהם לקייטנת דיכאון.
0: בדיוק.
1: שיהיה איזון. עם הזמן הגעגוע
0: שנעלתי במקיר. סתיו שמש. היופי שבאמצע.

0: סתיו שמש, לוקחת אותנו ככה לסיומה של התוכנית הזאת, היה לך כיף, יואב?
1: היה לי כיף רעים.
0: אז תבוא גם מחר, אם היה לך כיף.
1: רצינו לה, אנחנו אומרים תודה רבה לאנשים?
0: אוי!
1: רגע, רגע אחד. לא הספקתי להגיד תודה רבה, אני אגיד עוד מעט תודה רבה. בסדר? עורך ראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית. מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקום,
0: בני אלפרין, תודה רבה לבני אלפרין, ברדיו צפון, תודה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, תודה לך איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, תודה לך. תודה לכל האנשים שעושים את המלאכה מאחורי הקלעים, כמו ברק אישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו הוא אליהו. כן, חיים.
1: רבה, נמצאנו לענייני אורפנים, דליה מזור. כמובן, לך נמצאנו לענייני בריאות.
0: קטידו. דוב כהן, תודה רבה לך.
1: רון שלום.
0: איסה לא היה פה כבר יומיים.
1: געגע אליך מחר.
0: געגועים.
1: נעשה חיים עם הסמכות.
0: ביי.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. התוכנית בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
3: 103 FM.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מעמידה לדין בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בשל חשיפת שמו של איש הבק. ראש הממשלה נתניהו לא נכח באולם. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על כוונתה להגיש כתב אישום נגד גוטליב. בהמשך לכך הגישה חברת הכנסת בקשה לכנסת לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום. בית משפט השלום בירושלים הרשיע את המורה מלאכי ישראל בניאס שהודה בהתחזות לאדם אחר כדי להסתיר את עברו כעבריין מין כדי שיוכל להתקבל לעבודה כמורה. בניאס עבד במשך כשנה וחצי בתלמוד תורה ולפי האישום היה תחת צו פיקוח בעקבות הרשעה קודמת בעבירת מין שאסרה עליו לעבוד במסגרות המאפשרות קשר עם ילדים. כתבתנו יעל יפה מוסיפה כי על מנת להתקבל לבית הספר הציג את עצמו בתור ישראל שפיג והשתמש במסמכים מזהים מזויפים. רשויות האכיפה בגיאורגיה הסגירו לישראל את החשוד השלישי ברצח סמיך אבו ערר בערערה שבנגב שאירע באוקטובר של השנה שעברה על רקע סכסוך בין משפחות. נגד שניים מהחשודים הוגש כתב אישום בגין רצח ושני ניסיונות רצח, ידיעה שהעביר כתבנו איתי גלון. ולקראת עומסי הקיץ, שרת התחבורה החליטה כי טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון ייפתח, כך מפרסם כתבנו דין פישר. ברשות שדות התעופה הודיעו כי טיסות הפנים יחודשו ב-28 ביוני וטיסות בינלאומיות ב-1 ביולי. רשות המים ורשות הטבע והגנים הודיעו על דליפת סולר באזור חוף הלידו בכנרת. האירוע נמצא בבדיקה ובטיפול של גורמים מקצועיים מטעם רשות המים ויחידת הפיקוח והאכיפה של רשות הטבע והגנים, כך נמסר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: נבחרת
6: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק!
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון, אנחנו עדיין עם מזג אוויר, רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הביקה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: זוגלובק
6: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק!
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל ילון.
13: עכשיו 4:30, סיגריות אלקטרוניות. מתברר שזה כבר הרבה זמן לא עניין רק למעשנים, אלא גם עניין גדול לקופת האוצר. הרבה כסף. אבל בינתיים סופרים את נזקי האישון. במהלך פחות משלוש שנים נפטרו כ-30,000 בני אדם, יותר מ-12,000 בשנה, ובכל יום נפטרים כ-30 ישראלים בגדול מנזקי האישון. אלה המספרים של דוח משרד הבריאות, וזה עובר מתחת לרדאר. הבוקר בוטל דיון בוועדת הכספים בנושא הפחתה במס על מוצרי עישון. המדינה לא מצליחה לאכוף את הגבייה שלו. הדיון הזה גם פוליטית לא מעניין יותר מדי ח"כים בוועדה. דוח העישון של משרד הבריאות ל-2025 חייב להטריד את מקבלי ההחלטות. למשל, שרוב המעשנים הם בגילאי 20 עד 34, שאחד מכל ארבעה מבוגרים בישראל מעשן, ושהדוח מגדיר את הסיגריה האלקטרונית כאיום המרכזי ליצירת דור חדש של מעשנים. ארגוני בריאות הציבור קוראים למשרד הבריאות כבר הרבה מאוד זמן להבהיר שהוא מתנגד להפחתת המס על סיגריות אלקטרוניות, כל עוד לא הושלמה הרגולציה. הם גם מציינים ששתיקתם עלולה להתפרש כהסכמה למהלך הסותר את האזהרות שהם עצמם מפרסמים. ארגוני הבריאות פנו כמובן לשר האוצר, שלא יחתום על הצו. אז פנו. בדוח משרד הבריאות מתריעים אגב מפני עלייה חדה באישון בקרב ילדים, שימו לב, בכיתות ה'-ו', ודווקא בשימוש בסיגריות אלקטרוניות. ומסיימים בכך שמקדמים את שינוי המיסוי עוד לפני שהושלמו מנגנוני הרישוי והפיקוח בשוק הסיגריות האלקטרוניות. קצת מסובך? בסוף התוצאות מדברות. אז האם לא היה נכון לטפל תחילה ברגולציה, לוודא שיש גביית מס אפקטיבית במקום שהשוק השחור ישלוט פה? מיד נעדכן בעזרתה האדיבה של יולן כהן, שמפרסמת על כל ההתפתחויות בפרשת המחית לתינוקות של פרינוק. השבק מעורב בחקירה, מיד יולן תעלה, וגם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס על הפגנות החרדים, על משבר ההצבעות בקואליציה, מתי הכנסת תפוזר, והאם הוא הצביע לחסינות חברת הכנסת גוטליב. העסקים בצפון בהתרסקות, הפיצויים עוד לא שולמו במלואם, המדינה החליטה להאריך את מתווה הפיצויים לצפון גם עבור חודשים מאי ויוני. נדבר עם אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים, ועוד יום של צלילות בבורסה בתל אביב, מדד הטכנולוגיה צולל כ-4%, נעדכן לקראת 5. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? כבר מתחילים. יולן כהן, כתבת חדשות 12, שלום יולן, תודה שאת איתנו.
14: צהריים טובים.
13: שלום, שלום. טוב, את מפרסמת ממש לפני זמן קצר, שגם השבק מעורב בחקירה הזאת של מחית פרינוק, כולה מחית של תינוקות, ואנחנו יודעים מה זה עשה, אז תני לנו פרטים, ככל שאפשר.
14: כן, אז הפרטים כרגע שידועים לנו, קודם כל שמדובר באירוע מטריד מאוד, תמוה מאוד, עם לא מעט סימני שאלה, ממה שאנחנו יודעים שמשרד הבריאות העביר את הממצאים גם לשבק וגם למשטרה, כרגע צריך לומר שהשבק יחליט בהמשך האם כן להיות מעורב, אבל בינתיים המשטרה העבירה את כל הממצאים גם למשטרה וגם לשבק. ולמעשה הסיפור הזה התחיל לפני כחודש, שאמא מירושלים רואה את שתי בנותיה, אחת בת 3, השנייה בת 8 חודשים, שהן מולפות לגמרי לאחר שהן אכלו מחית של פרינוק. היא מזעיקה את איחוד הצלה, מיד לאחר מכן מובעלות לבית החולים, ואז לוקחים את ההורים לחקירה, כי בהתחלה היה חשד שאולי ההורים מעורבים באיזושהי צורה, כי נמצאו חומרי הרדמה בבדיקות שנערכו לפעוטות, אלא שמגיעים עוד תלונות של הורים, שגם כן אותו סיפור, ואז מבינים שלא מדובר במקרה יחיד של חשד לרשלנות של הורים, כפי שאנחנו רואים במקרים קשים אחרים, אלא משהו שמחבר בין כל הפעוטות שנמצא אצלם חומרי הרדמה, שמחלו מחית פרינוק מאותו סניף סניף של רשת זלו וגדול בירושלים, ולמעשה מתחילה חקירה גם במשרד הבריאות, גם במשטרה, ומגלים שכל ההורים רכשו את אותה מחית, מחית בצנצנת של החברה, בשני סניפים של רשת זול ובגדול.
15: שבינתיים, יולן, סגרו את שני הסניפים האלה, נכון?
14: להבנתי, הוציאו צווי סגירה, בעדכון אחרון שקיבלתי הם עדיין פתוחים, אבל אני מבינה שהמשטרה בדרך אליהם כדי לסגור אותם, כי יש כאן באמת לא מעט סימני שאלה, כי בסוף משרד הבריאות הודיע שגם לאחר שנמצאו חומרי הרדמה, ולאחר שגם הם גילו חומרי הרדמה במחיות עצמם, אז הם עשו בדיקה במפעל, וגם בקו ייצור של החברה, והם גילו שכל המחיות שנמכרות ברשתות האחרות הן תקינות לחלוטין. והבעיה היחידה היא במחיות שנמכרות בשני הסניפים של רשת זול ובגדול, זאת אומרת שיש בעיה באותם סניפים.
15: באותם סניפים במחיות. אין ריקול גורף, זה מה שאת אומרת. כלומר, בדיוק. זה שני הסניפים הספציפיים האלה.
14: כן, כי צריך לומר, החברה כאן די נקלעה לאירוע, כך לפחות להבנתי, כי כל המוצרים שלה, גם במפעל, גם בקווי ייצור, הם תקינים לחלוטין. משהו שם שקרה בסניף, משהו לא ברור, ולכן כל כיווני החקירה נבדקים, כך גם המשטרה הודיעה, אם יש כאן איזשהו אירוע פלילי, אירוע חשד לאירוע לאומני.
15: זהו, לא זאת יודעים. גם שאלה גדולה. אם זה כנראה יעבור לידי השבק, אז האם יש חשד לאירוע לאומני כלשהו? והאם המוצרים היו סגורים? יש פה המון שאלות.
14: נכון, ההורים מספרים שהמוצרים לא היו סגורים לגמרי, הם רק לאחר מכן הם ככה חיברו את כל הנקודות, אז באמת יש לא מעט סימני שאלה, לא יודעים איך זה הגיע למוצרים שהם מאוד מאוד פופולריים בקרב הורים לתינוקות, כל הורה לילד לפעוטות מכיר את המוצר
15: מכירים
14: הזה.
15: מכירים את המוצרים האלה, מחיות של פירות. עכשיו, נכון לרגע זה, שורה תחתונה, מה תמונת המצב לסיום?
14: תמונת המצב היא שמשרד הבריאות מבקש מהציבור להיות רנים, את מוכלים, אם רכשתם קודם כל את המחיות הללו בשני הסניפים של רשת זולו וגדול בירושלים,
15: כן.
14: וגם להיות רנים, אם אתם רוכשים את המחית ומרגישים לא טוב, לדווח למשרד הבריאות, אבל שוב הם מעדכנים שכל המחיות האחרות שנמכרות ברשתות האחרות, הן תקנות לחלוטין.

0: מניחה שנדע בהמשך.
1: מטורף. יולן כהן, תודה לך על הסיפור הזה, ותיזהרו, פשוט תיזהרו לבדוק כל דבר. בשבע עיניים דובר בתינוקות קטנים. תודה רבה, יולן. תודה. חדשות 12. עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, השר לשעבר, לשעבר שר הדתות, סיעת ש"ס, כמובן, שלום מר מלכיאלי.
2: שלום וברכה, צהריים.
1: שלום, שלום. תגיד, הצבעת לחסינות גוטליב?
2: כן.
1: למה?
2: קודם כל, מהרבה מאוד סיבות. הסיבה המרכזית זה שהאופוזיציה שמנהלת את הכנסת והממשלה, שמנסה להליך אימים על חלק מסוים מתוך הכנסת והממשלה, אני חושב שלכנסת יש מה לומר בזה.
1: לא הבנתי, מי עבר פה עבירה? האופוזיציה או חברת הכנסת גוטליב?
2: לא, מי שעבר את העבירה זה מי שטשטש את ההבדל בין הרשויות, השתלט על הכנסת בצורה מאוד מאוד מוזרה ומשונה. מי שמכיר, אגב, אני אשמח מאוד לתת פירוט, על ההתנהלות של הכנסת והממשלה בשנים האחרונות.
1: לא, לא, לא, זה לא מענייננו. הגברת גוטליב עברה עבירה ביטחונית.
2: בגלל שהתנועה קשורה אחד לשני, לא, לא, לא.
1: אבל היא עברה עבירה ביטחונית, אז מה הסיפור?
2: אם היינו רואים שעבירות ביטחוניות אחרות, או בכלל הטיפול של היועמ"שית, בסוגיות כאלה או אחרות מטופלות באופן ישר, היינו יכולים לדון בזה באופן אחר. הקיות, ואנחנו יודעים איך מתנהלת משרד המשפטים, היועמ"שית וכל חברי האופוזיציה, כי זה נהפך לסיעה אחת גדולה. אז האמירה של הכנסת היא אמירה מאוד ברורה לגופו של הדיון.
1: הבנתי. אז זה היועמ"שית ולא, וחברת הכנסת גוטליב, ראיתי אחרי הצבעה, התקבלה כגיבורה גדולה עם כמעט מחיאות כפיים, לא?
2: לא. הכנסת אמרה לאותה יועמ"שית שרודפת גם את עולם התורה וגם את הימין בצורה, אגב, היא חיפשה הרבה מאוד סתירות לכי מבג"ץ, לא מאיתנו.
1: אבל בקטע הזה
2: מה שאף יועמ"ש לפניה לא קיבל גם בחריפות וגם במקמות
1: היו כמה, אבל לא, אבל זה לא מענייננו, אתם מצביעים, זה לא אותו דיון, אנחנו שוקלים כל דבר לגופו של עניין.
2: נכון, וחוץ מאותה יועמ"שית ששוקלת לגופו של איש, אתה ימין, זה הדין שלך, אתה קשור לחרדים,
1: אגב,
2: זה הדין שלך.
1: אין לי מושג מה הדעות הפוליטיות שלה, ולפי מה שאני ביררתי במהלך השנים, אתה יודע, ראית כן. מה היא שמה בקלפי, כי היא לא צילמה את עצמה, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שהיא נעשה הצבעה גלויה או חשאית במדינת ישראל, לאיזה גוש היא שייכת, כנראה שאנחנו יהיה 100%
1: הצבעה. כי אלה הדיבורים של החודשים האחרונים. טוב.
2: לא, לא, לא, כי אלה, כי זה ההתנהגות שבארבע שנים האחרונות.
1: אוקיי. אתה שלם בכל אופן עם ההצבעה שלך,
2: אני מאוד שלם עם האמירה של הכנסת, קודם כל אני שלם בוודאי עם ההצבעה לגופו של עניין, אבל בלי קשר אני גם שלם עם ההצבעה לומר לנציגת האופוזיציה להפסיק לנהל את הכנסת.
1: הבנתי. טוב, עכשיו בואו נעבור להפגנות שהיו הבוקר. שוב, התפרצות של קבוצה מסוימת שסותמת תנועה, והמשטרה מגיבה כאן בעוצמה גדולה. מה אתה אומר על זה? קודם כל, אתה מצדיק את ההתפרצות הזאת?
2: היות ואני סומך על היושרה שלך, אז אנחנו נצמד קצת גם לארכיון אצלכם, וגם אצלך ואצל בכלל כלי התקשורת,
1: כן.
2: איך סינגרו על אותה התפרעות יום יומית, שבוע שבוע, כמעט כל שבוע, בנתב"ג ובתל אביב ובירושלים של מפגיני קפלן.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, רגע, לא, לא, אבל אני ידעתי שתגיע לשם. אנחנו לא,
2: לא,
1: שנייה,
2: לא,
1: אתה לא מאכזב אותי אף פעם, ואני לא רוצה לעשות סימטריה, אני רוצה שתענה לי לגופו, לא, אי אפשר לעשות על כל דבר סימטריה, תענה לי לגופו של עניין, האם מוצדקת ההתפרעות הזאת, כביש 4, מקום מרכזי מאוד.
2: לא, היא לא. ללכת ולשבור ראשים של אנשים, ללכת ולקרוא לאנשים מכנסיים, ללכת ולפרק אנשים שלא היו חלקם, לא היו שייכים לאותו דבר. כמו שאני ראיתי למשל בבר אילן לפני כשבוע, לקחת אישה וילדים ולפרק לילדים בעלות, לשפוך לאנשים הביתה במים, רק בגלל שהם חרדים, כי הם עברו באזור של הפגנה. התנהלות עבריינית של שוטרים, ואני לא מצדיק את ההפגנה, שלא מתבלבל. הרבנים ששף למו ללכת להפגנה. לא תראי אותנו שמה. אגב, אותם מפגינים גם באים לבית שלנו להפגין, תשימו לב.
1: נכון,
2: לא שייך,
1: נכון.
2: אבל התנהגות עבריינית של לובשי מדים, שעושה איפה ואיפה בין מפגינים, שלוקחת מפגין אחד שוברת לו את הראש באלימות שלא מתאימה לשוטר, לקחת מפגין שכבר נמצא במדרכה, לבעוט לו בראש רק בגלל שהוא חרדי, אסור לך, כאישה אגונה, להסכים עם זה. אסור לאף אדם.
1: אני לא מסכימה, אני לא מסכימה עם אלימות ועם מכות. לא, לא, לא, אני לא מסכימה, זה 100%, לא עם אלימות ולא עם מכות. אני רק נגד התפרצויות כאלה שחוסמות 10,000 בכבישים.
2: אבל מה נעשה שמיירה נמדה אנשים מסוימים שאין

0: זה נקרא הפגנה בלי הפרעה לסדר הציבורי.
1: אוקיי. היא לא אמרה שזה לגופו שייך. של עניין. לא, סליחה, לא, לא, אבל לגופו של עניין עכשיו, מה עושים עם זה? מפני שזה עושים? כל יום שני וחמישי קורה.
0: היא התחבד, התחבד המפכ"ל. יחד עם המחוזות שלו, היא לשבת עם יורית האופוזיציה, ולשבת ולדון מה, שלא יהיה איפה ואיפה, דין אחד לקפלן, דין אחד למי שמתפרע שם.
1: עזוב, על זה איפה, כבר למה... דיברו, על זה כבר דיברו.
0: אבל זה האמת, לא. אנחנו נחזור על זה כי זה האמת.
1: לא, אבל מה שקרה הבוקר, מה שקרה הבוקר, זה מקרה חריג על חריג על חריג.
0: נכון, קבוצה אלימה לובשת מדים, מפרקת ילדים מכות, סתם קיבל להם, לקחת ילד שנמצא במדרכה, בוא עם היושרה. אם היה ילד בקפלן שנמצא שם במדרכה, לא בכביש, ושוטר בועט לו בראש, זה היה עובר לסדר היום? אבל זה מה שקרה הבוקר, וזה עובר לזה. ומי, ויורים רק על אותם אנשים, ומשמיצים אותם. אגב, אני חוזר על זה עוד הפעם, הם לא שסניקים. זה אנשים שגם...
1: אני לא אמרתי שהם שסניקים. הרבה מאוד מאנשי שס מתגייסים לצבא, אין לי טענות. אני רק שואלת לגופו של עניין. יורדים מתפרעים לכביש, חרדים, אתה יודע מה? חיילים חוזרים הביתה. רגע, עזוב את היועמ"שית. עזוב, כל דבר יועמ"שית. לא.
0: ברור? היא אמרה. היא קובעת מכתב אישום, היא קובעת מחוקים, לא חוקים.
1: לא, לא, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת מדם ליבי, ואני חושבת שתסכים איתי, כמי שהרבה מאנשי שס מתגייסים לצבא. חיילים חוזרים הביתה, גם חיילי מילואים, גם חיילים סדירים, חוזרים, יוצאים לחופשה ונלחמים ונותנים את הנשמה. ואז מה שהם רואים זה חרדים שלא ילכו לצבא, ואומרים שהם לא ילכו לעולם לצבא.
0: וכמה מבני הציונות הדתית שמשרתים בצה"ל חסמו להם את קפלן, את כל מדינת ישראל,
1: וכולם אמרו... נעזוב את קפלן עכשיו. לא, לא, לא, לא רוצה.
0: כי אנחנו חיים באותה מדינה.
1: לא,
0: יש שתי מדינות לשתי עמים, צריך לשים את זה לשולחן. עם אחד מפרקים אותו, את הילדים שלו במכות, רק בגלל שהוא צבוע שחור לבן, ואחרים מקבלים
1: תגיד, עוד שאלה. ינקי דרי היה צריך לקבל את יושב ראש קק"ל?
0: אני חושב שלא לא תפקיד אף אחד מאיתנו להתעסק בתפקיד של אף בן אדם. אני חושב שהוא, קודם כל הוא עצמו גם עשה צבא, הוא בחור ראוי מאוד
1: ומוכשר. לא שאלתי על הצבא.
0: לא, הוא קודם כל עשה צבא, אם זה היה הטיעון, והוא שיקבל כל תפקיד שהוא בחור מוכשר ומוצלח בכוחות עצמו, ומאחל לו כל תפקיד שיצליח בזה, וזה לא רלוונטי.
1: אוקיי, אז לא רלוונטי? כי גם אח של דרי היו.
0: כל המקורבים בבתי המשפט שדאגו לחתנים והמשפחה שלהם, מישהו פעם בדק את זה?
1: לא.
0: נתחיל עם זה.
1: לא, סליחה, אתה יודע שזה לא ככה. כלומר,
0: זה בדיוק ככה, הם יושבים בוועדות של עצמם, ממנים את עצמם, וזה הכל... תראי, צריך לשים פעם אחת דברים על השולחן. יש כאן שתי מדינות לשתי עמים, יש כאן שתי סרגלים שונים שהוא מוסר.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, גם בשעה זו אגב מפגינים בכל מיני מקומות, חרדים, זאת אומרת זה נמשך. דבר שני, מתי הבחירות? מה התאריך?
0: עוד אין תאריך שנקבע. אני מקווה שנגיע, תראי, זה לא משנה פה שבוע, חודש לפה, חודש לשם.
1: זה משנה כי הכנסת לא מתפקדת, כי אין הצבעות, כי החרדים מחרימים, לא אתם אולי, אבל...
0: זה נכון שיש חלק מה... לא, הוועדות עובדות, ויש גם מליאה. הנה, פתחנו הבוקר בחסינות, כי הכנסת כן עובדת.
1: כי זה מה שהיה חשוב. מה שחשוב, מצביעים עליו.
0: האופוזיציה כן אין לה חוקים היום.
1: כן, טוב, אוקיי. טוב, אנחנו עוצרים כאן. תודה רבה שדיברת איתנו. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שלום, שלום.
0: תודה.
1: ניקח נשימה, שלום יניב.
2: סמן השלווה של התוכנית הגיע עם דיווחי תנועה.
1: יפה מאוד, יניב מורנזובסקי.
2: בוא נתחיל.
3: הדיווחים בחסות
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקית
3: בייסטר. ועכשיו עדכון 103 FM תנועה.
2: אחר צהריים טובים, כביש 57 עמוס באזור צומת השרון בית לידה, נשימו לב, עד כאן צאו בזהירות.
3: דיווחים בחסות
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: 103 FM. 103.
7: המשכנתא לוחצת?
8: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
10: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר
20: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
23: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
27: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
28: קפריסין זה איסטה.
27: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: ההסלמה הביטחונית בצפון מובילה מן הסתם לפגיעה קשה מאוד בעסקים. ועדת הכספים דנה אתמול במצב של העסקים ליולי-אוגוסט, הרבה מאוד דברים ריקים העידו בעלי העסקים. אנחנו יודעים את המצב. נגיד שלום עכשיו לאמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים של מס רכוש.
30: אהלן, שלום.
1: שלום לך אמיר, תודה שאתה איתנו. טוב, מה המצב? קודם כל, יש כסף, מפצים את האנשים במיידי, אנשים מתלוננים. נתחיל בצפון, אנחנו יודעים שהמצב שם באמת על הפנים.
0: אז ככה, אני קודם כל, אתמול גם הצגתי את זה בכנסת. התביעות שהוגשו לנו, אני אעשה איזו סקירה טיפה אחורה, חרבות ברזל, הוגשו לנו כ-650 אלף תביעות, ומי חרבות ברזל, אבל חרבות ברזל זה אירוע ארוך, שהוא התפרס גם על שנת 24 ביישובים בצפון. יש לנו 6,000 תביעות בטיפול, אחוז נותר לנו בטיפול, ושילמנו כ-28 מיליארד שקלים. בשאגת הארי עד היום קיבלנו 150 אלף תביעות, 22 אלף תביעות, בערך 12% עם תביעות בטיפול, וכל שאר התביעות שולמו והסתיים הטיפול בהם.
1: שנייה, אמקל אבי, לא הקשבתי אם אמרת, נגמר הטיפול?
0: אמקל אבי...
1: אמקל אבי זה היה הראשון, זה היה ביוני.
0: גם באמקל אבי הסתיים הטיפול, סיימנו את הטיפול באמקל אבי כמעט החלוטין, למעט התיקים שנמצאים בהשגה, ושאגת הארי, שזה האירוע החדש על מרץ אפריל כרגע, אז הוקפו לנו כ-150 אלף תביעות במסלול הארצי, שזה מסלול הוצאות נזקות. מתוך ה-150 אלף תביעות, יש לנו 22 אלף תביעות בטיפול, וכל יתרת 130 אלף התביעות, כ-130 אלף תביעות, שולמו והובאו לחשבונות הבנק שלה.
1: בסדר, זה טוב. עכשיו, אני שומעת שהמדינה מחליטה להאריך למאי ויוני את מתווה הפיצוי המלא לעסקים בצפון.
0: נכון. הרי שלנו באזור המרכז הייתה הפסקת אש בתחילת אפריל, באזור הצפון זה המשיך, גם עם כתבאמים וירי של טילים.
1: נקווה לטוב, אבל זה בינתיים עדיין ממשיך.
0: נכון, אני מקווה שזה יעצור, אנחנו כבר בתקופה ארוכה מדי.
1: כן.
0: אז אחרי שעשינו ניתוח של כל ההנחיות התגוננות שהיו, אם זה של פיקוד העורף ופיקוד צפון ביחד, ראינו שההנחיות יצרו הגבלות עבודה גם באזורים שבעצם פיצינו אותם בנוסחת מחזורים מטיבה יותר במרץ אפריל, שזה היה יישובי קו האימות, יישובי גליל עליון, יישובי גולן צפון וקדמת צבי וקצרין, שהם קיבלו נוסחת מחזורים שהיא אובדן הכנסות ולא החזר של הוצאות גבוהות. ואתמול הודענו בכנסת שאנחנו נאריך את התקנות האלה גם לתקופת מאי-יוני, בימים הקרובים נעלה את זה להערות הציבור, זה תקנות די משופלות ממרץ אפריל, זה רק תקופה נוספת, ואנחנו נעביר אותם בקרוב כחקיקה, והמערכת תיפתח באמצע חודש יולי, אחרי דיווחי המע"מ, ויהיה אפשר לתבוע.
1: תגיד, אמיר, עושים הבחנה, ואני יודעת את זה מאנשים שמקבלים כסף, פיצוי, עצמאים קטנים, לבין עסקים גדולים יותר, ששם החישוב, התמחור, הוא כנראה טיפה יותר מסובך.
0: אני אסביר. אנחנו כבר, זה כבר התחיל דרך אגב בקורונה, המשיך בתחילת חרבות ברזל בשביעי לאוקטובר. עסקים מחזור עד 300,000, בודקים רק את הירידה העסקית שהייתה במחזורים.
1: של חודשיים השנה לעומת השנה שעברה, נכון.
0: בדיוק, אבל... ויש תחום קבוע שהם מקבלים.
1: 100%.
0: אין תחשיב מיוחד לגבי התשומות של העסק או שכר של העסק.
1: זה יותר פשוט, אבל מה עושים, אוקיי, מה עושים עם סכומים גבוהים?
0: בסכומים גבוהים יש נוסחה, שהיא מתייחסת גם להוצאות הגבוהות שיש לעסק, שבעצם הפעילות שלי ירדה לאפס, אבל עדיין אני צריך לשלם שכירות, ארנונה, ביטוחים וכל מיני דברים קבועים כאלה, והמטרה היא שלא תצטרך להוציא אותם, ועושים בדיקה לגבי השכר ששילמת בחודשי הזכאות, כי המטרה הייתה שתמשיך להעסיק את העובדים, ואנחנו נשתתף איתך ב-75% מגובה השכר.
1: כל הפיצויים האלה שולמו, כי זו פרוצדורה, זה לוקח זמן.
0: בואי, בסופו של דבר, ככל שהעסק גדול יותר, הוא אמור להכיר את הפרטים.
1: כמה כאלה עוד יש לכם בצנרת?
0: כרגע בשאגת הארי אמרתי, הוגשו 150 אלף תביעות, ובטיפול נמצאות 22 אלף תביעות.
1: אוקיי.
0: זה המצב כרגע.
1: טוב, תגיד, נשאר כסף בקופה? כי דיברנו, כל מה שאנחנו מדברים, אני שואלת אותך, מה עם הכסף בקופה? כי היו על זה כל מיני סוגיות.
0: אני אגיד כזה דבר. בגדול, בתחשיבים שלנו, כן, יש כסף בקופה, בקופה יש קצת פחות מ-10 מיליארד, אבל צריך לזכור שמצד אחד אנחנו משלמים, ובצד שני 25% ממס רכישה נכנס לטובת הקרן. בתחשיבים שאנחנו עושים, כי זה ייקח קצת זמן עד שכל התשלומים ישולמו, אנחנו חושבים שהקרן לא תיכנס למינוס והיא תישאר בפלוס כל הזמן, ואם יהיה לנו שקט בהמשך, אז נתחיל לצבור ממס רכישה ולהגדיל את הקופה חזרה.
1: אוקיי, okay. עכשיו, שוב, דיברת על אותן תביעות שהוגשו לגבי אזור המרכז, טיפה דרומה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד בניינים נפגעו, אתה אומר שהתחילו לשלם כי זה היה יותר קל, כי המלחמה נפסקה, אנחנו רואים בניינים, למרות ששילמתם, לכאורה, עומדים עדיין, לא משופצים, לא מטופלים, אנשים לא חזרו לבתים שלהם, איך אתה מסביר את זה?
0: אז אני אסביר, יש מספר מתחמים בארץ, שאנחנו חיכינו לחוק שהעברנו לפני מספר חודשים, שזה נקרא חוק שיקום באמצעות פינוי-בינוי. בוא נכון. ניקח את המתחם בבת ים לדוגמה, או כן. מתחם ברמת גן.
1: רחובות שלמים, אוקיי.
0: רחובות שלמים. היום אנחנו בעצם יצא חוק שמעורבים בו מספר משרדי ממשלה, שהחוק הזה אומר, במקום שנחזיר את המצב לקדמותו ונבנה בית של שלוש קומות, משנות ה-70, אנחנו עכשיו נבנה בניינים חדשים בדרך של פינוי-בינוי, יש כאן הקלות רגולטוריות שקיבלו היזמים, אם זה הם צריכים רק רוב של דיירים כדי לחתום.
1: 100%. צפי להתחלה של הדבר הזה, אנחנו חייבים לסיים?
0: ההתחלה ממש, אנחנו בימים האלה כבר הכרזנו על מספר מתחמים, והם יצאו להערות הציבור, וכרגע, ברגע ככל שזה יתקדם, אז המתחמים האלה יצאו לי להיבנות. יש לזכור שכל הדיירים האלה מקבלים דיור חלופי.
1: בדיוק. על חשבון קרן הפיצויים. אוקיי. אמיר דן, עוד נשוב לדבר, מנהל קרן הפיצויים של מס רכוש. תודה רבה, אמיר.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
2: 103 FM.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
29: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אז לאן בקיץ הזה?
9: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
8: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
9: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
9: יאללה, קאנטרי.
17: כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
21: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
30: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
30: חפשו ישראכרט טיים אוף.
31: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
32: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...

0: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
1: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב.
4: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
1: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו, חכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
12: אז אחרי חודשיים, מכליות הנפט האיראניות חוצות את מצר הורמוז, ואנחנו רוצים לפרק את זה לגורמים ולבדוק מי מרוויח, מי מפסיד. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור עמית מור.
13: שלום ענת.
12: קודם כל, מה קורה בפועל?
13: בפועל, מה הדיווחים הם מתחילה תנועה במיצרים, אבל לא ברור עדיין כמה. זה ייקח זמן, כי יש פה עניין של פינוי מוקשים, יש נושא של החלטה של החברות בעלות המחליות והאוניות להתחיל לאשר את המעבר, יש נושא של ביטוח.
12: תגיד, זהו, זה בגדול, בגדול, דוקטור עמית מור, כמה מחליות תקועות שם? אנחנו מדברים על סדר גודל עצום.
13: כן, יש דיווחים, בדרך כלל טסתי שם בדרך מיודו לדובאי לפני שבוע, ממש מעל המצרים, רואים מאות רבות של אוניות ומחליות שתקועות משני צידי המצר, כבר כשלושה וחצי חודשים, אז מדובר על כ-2,000 אוניות ומחליות, כאשר כנראה סדר גודל של 100 מחליות גדולות, אלה שמובילות כ-2 מיליון חביות ליום, ועוד
12: מחליות... שזה מטורף, כלומר זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שהכל יתפנה.
13: שבועות ארוכים.
12: אוקיי, עכשיו זהו, אז קודם כל, למי נגרמים הנזקים הגדולים ביותר?
13: הנזקים הגדולים כמובן נגרמו למדינות כמו קווייט, עיראק, גם איחוד האמירויות באופן חלקי, כי הם המשיכו לייצא כמחצית מהנפט דרך הצינור העוקף, וגם איראן עצמה. אז הם באמת אלה שספגו את עיקר הפגיעה, אבל גם רבות מהמדינות, בעצם כולנו בעולם, הצרכנים, ששילמנו מחירי נפט הרבה יותר גבוהים, בעיקר נוצר גם מחסור פיזי בנפט, במוצרי נפט, במדינות אסיה.
12: אז הנפט עדיין תקוע?
13: כן, הוא במצרים, הוא לא יוצא. אז רק הסעודים המשיכו לייצא כמעט כרגיל, דרך הים האדום, יש להם צינור עוקף, והאמירויות כאמור בצינור כמחצית הכמות,
12: כן.
13: ולכן נוצר מחסור כבר פיזי בדלק למטוסים, בגז בישול, בסולר, מוצרים אחרים בחלק מדינות אסיה ואפריקה, שתלויות רבות בנפט מהמפרץ, וזה ייקח שבועות ארוכים עד חודשים, עד שהמחסור הזה...
12: אבל בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו כבר רואים את מחירי הנפט, נגיד בארצות הברית, שכבר מסתובבים סביב 70, שזה לא היה המון זמן. אז בכל כן, זאת כן, יש לזה אפקט מיידי. בדיוק.
13: נכון, אפקט המיידי קיים. צריך לזכור שכמובן, ברגע שהמיצרים ייפתחו, אז גם הביקוש למילוי המלאים האסטרטגיים, כן, יגדל. כלומר, לא רק ש... המחירים ירדו, אבל הם ירדו במתינות מעבר לירידה הפנטסטית שכבר הייתה.
12: אז זהו, אתה הזכרת, אז הזכרת קודם, דוקטור עמית מור, את כואד, את המפרציות. תגיד, איפה סין בתמונה הזאת?
13: אז זהו, אז בואי נדבר על המרוויחים העיקריים מכל המלחמה הזאת. המרוויחה, להערכתי, העיקרית והחשובה, המרכזית היא סין. מדוע? מכיוון היא הרוויחה מכמה היבטים. ראשית, מה שקרה בשלושת החדשים האחרונים, הביקוש למכוניות חשמליות בעולם עולה בקצב מסחרר, וסיבות ברורות, והיצרנית המובילה היום של המצברים בעולם, למעלה מ-90% מהמצברים, וגם היצרנית המובילה היום של רכב חשמלי בעולם, ראו בישראל או בכל השווקים, אפילו בארצות הברית, מוכרים יותר מכוניות סיניות חשמליות מאשר רכבי טסלה, אז זה דבר אחד. דבר שני, הביקוש לאנרגיה סולארית ואנרגיה מתחדשת עולה בצורה דרסטית, ושוב סין היא מייצרת כ-90% מהפאנלים הסולאריים בעולם. לכן מבחינה כלכלית אסטרטגית, סין באמת היא המרוויחה העיקרית, למרות שגם הם שילמו את העלויות הנוספות העודפות של נפט, ולהם יש דרך אגב גם את רזרבות האסטרטגיות הגדולות ביותר, של קרוב ל1.5 מיליארד חביות, שהם שחררו...
12: מה איראן אגב תרוויח מזה?
13: איראן היא כמובן המרוויחה, הייתי אומר, המנצחת העיקרית במלחמה הזאת. היא, לפי מה שדווח עד כה, כמובן תחזור לייצא נפט. סביר להניח שהסנקציות על ייצוא הנפט שלה יוסרו, היא ישחררו לה מיליארדים, עשרות מיליארדים של דולרים, מנכסים קפואים.
12: כן.
13: כך שהם יוצאים כמרוויחים העיקריים מהמלחמה הזאת, ועוד מדובר על הקמת קרן גדולה של מאות מיליארד דולרים, כך שאין ספק שהמשטר הקיצוני יותר של משמרות המהפכה, הוא יוצא מנצח...
12: אז בעצם, אתה יודע, מהמלחמה. כשאני שומעת את כל הדברים האלה, ואנחנו ככה מסתכלים גם על עצמנו, אז ארצות הברית אולי עשתה מהלך טקטי לא נכון לסיום, אני שואלת אותך.
13: להערכתי, טראמפ טעה טעות חמורה, אנחנו מדברים פה על, איך אומרים, סוחרים פרסים ממולכים, הם אשפי המסע ומתן, לטראמפ עצה הדרך, אין לו סבלנות, היה מחכה עוד מספר חודשים, ממשיך לחנוק אותם כלכלית, ולדעתי היה מצליח להשיג הרבה יותר במסע ומתן איתם, כאשר אנחנו מסתכלים על מטרות המלחמה, גם המוצרות של ארצות הברית, גם המוצרות שלנו, לא השגנו דבר.
12: כן, טוב, הוא בכל זאת בן 80, אז אולי זה חלק מהשיקולים, אבל בסדר, זה רק מאמר, במאמר מוסגר. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו-אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
13: תודה רבה.
12: פרסומות ובורסה.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
16: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
15: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
16: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח יתפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
21: באמת?
20: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
24: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
26: כוכבית 2178.
27: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
28: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: בורסה לסיום, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלטשולר שחם. שלום יותם.
2: שלום ענת.
1: אנחנו לא נראים טוב היום.
2: נכון, הבורסה ממשיכה באותה מגמה שלילית מהימים האחרונים. עדיין הפרשנות פה שהסיטואציה במזרח התיכון לא פועל לטובתנו.
1: איך אצלנו, בוא תן כמה מספרים.
2: אז אנחנו, השוק כבר ירד כמעט ב2% היום, המדדים כרגע קצת מתקנים ויורדים באזור אחוז, גם תל אביב 35, גם תל אביב 125. בתוך יש לנו קצת הבדלים, כאשר מדד הבנקים ומדד הביטוח עולים בכ-0.7.
1: וטכנולוגיה חוטפת חזק. ארצות הברית בשתי מילים?
2: ארצות הברית פתח היום אחרי מימוש חזק אתמול בנסדק, פתח על הצד הירוק, עליות קלות גם בנסדק, גם ב-S&P. הדולר יציב ב-2.92.
1: אוקיי. יותם, תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה שני רומנו, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל אופק כל ירידות טבת ועומר אוקון, מחר יהיו כאן ליאת רון וארי מליניאק. פרופסור אריה אלדד, שלום.
3: ערב טוב ענת.
1: שלום רון קופמן.
4: ערב טוב.
1: אני אשמע אתכם באוטו.
3: לאט לאט, לא למהר. ממילא עמוס בכבישים, ערב טוב רון, אתה מתחיל.
4: כן.
0: חמש בערב, השוטר הטוב.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אנסה להיות היום השוטר הטוב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביטל את הפיילוט המתוכנן לשילוב לוחמות שריון בחטיבות המתמרנות בלחץ רבני הציונות הדתית, והעביר את הפיילוט לחיל הגנת הגבולות. זו תבוסה מהדהדת לרוב מוחלט של אזרחי המדינה שאינם דתיים, אבל זה מה שיש במדינה שמזמן חדלה להיות דמוקרטיה וכיום היא רק תאוקרטיה. הבנות שרצו לשרת כלוחמות בשריון צריכות לחשב מסלול מחדש ולהתמקד במסלולי הלחימה אחרים, בתקווה שהממסד הרבני לא ידיר אותן, כי תבוסות כאלה הן אפידמיות. ניקח למשל את חיל הים. הרי יגיע היום שבו יפנה חייל לרבו והתלונן שהוא חי לא טוב עם מפקדת דבורה או קצינה בחירה בסטיל. ויש גם לוחמות בחיל ההנדסה שלא מתאימות לאמונה של חלק מחיילנו. כך גם בכל חיל אחר. בשבעה באוקטובר גויסו כמעט 400 אלף מילואימניקים בצו 8. כמעט 20% מהכוח הזה היו נשים. אנחנו קרובים, ליום שבו רבנים לא יסכימו שרופאות, פרמדיקיות וחופשות יטפלו בחיילי ההסדר בזירות הקרב, וכמובן ביחידות המעורבות, נשים וגברים, כי זה עלול לטמא את הצבא הנבח. כל הנאמר כאן במסגרת אולי, אבל נתון אחד ודאי, כל רמטכ"ל וכל פורום מטכ"ל שלא יהיה בשנים הקרובות לא יסרב לדרישות רבני ישיבות ההסדר. שום גנרל לא יאמר להם, רבותיי, החניכים שלכם משרתים רק 17 חודשים בצהל, אפילו נשים משרתות יותר, גברים יותר מכפול. כן, הפוליטיקה השתלטה גם על צבאם. משום מה, חילונים ונשים הם כבר לא רוב בעם הזה, או בעצם הם רוב, אבל מתייחסים אליהם כאל סרח עודף.
0: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום, אני אריה אלדד ואני היום... סליחה, שוטר רע. מליאת הכנסת דנה והצביע נגד הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. כלומר, יש לה חסינות. היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להגיש נגדה כתב אישום, כיוון שהיא פרסמה את שמו של איש היחידה המבצעית של השבק. מי שלטענתה, בעלה של שקמה ברסלר, הוא ראוי לפרסום. גוטליב דיברה על חשד לבגידה. שיחה שהתקיימה לכאורה בין רונן בר, שהיה ראש השבק, ליחיא סינואר, ימים אחדים לפני הטבח. לא ברור לי מדוע, כדי לחזק את תיאוריית הקונספירציה הזו, היה צורך לחשוף את שמו של האיש. יש טענה אחת ראויה להישמע בהקשר הזה. הגנה מן הצדק. בערב מיירה לא מאיימת בגשת כתב אישום נגד חבר הכנסת קריב ממפלגת העבודה, אף שנחשפו לכאורה חומרים המעידים על כך שהדליף לתקשורת מסמך סודי מוועדת החוץ והביטחון. כלומר, כתב האישום נגד גוטליב הוא בגדר אכיפה סלקטיבית פסולה. הטענה, טענה. אבל יפה אמר היום חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהסביר מדוע הוא מתכוון להצביע בעד הסרת החסינות. הוא אמר, אם חבר כנסת ערבי היה חושף את שמו של איש מוסד או שבק, כל התומכים בחסינות לגוטליב לא היו שותקים, והיו דורשים להסיר את חסינותו. כלומר, גם אם טענת האכיפה הסלקטיבית נכונה, מדובר בצביעות. שוטר רע למי שהצביע היום בכנסת להעניק חסינות מפני העמדה לדין לחברת הכנסת גוטליב.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
3: ערב טוב, רון.
4: ערב טוב, פרופסור.
3: אתה מדבר בעצם על התנגשות בין שני ערכים. ערך אחד, ערך השוויון והשוויון המגדרי והזכות של נשים וההתלהבות שלי וההתפלאות שלי מזה שהן רוצות להיות לוחמות בטנקים. והערך השני הוא ערך האמונה הדתית של חיילים הדתיים, אלה שמשרתים, לא הסרבנים, לא המשתמטים, שאומרים, אנחנו לא יכולים להיות בתא מתכת אחד פחות מ-4 על 4 אמות עם אישה. אסור לנו מבחינה הלכתית.
4: לא התכוונתי לזה. התכוונתי לקטע, אני את זה כיבדתי כבר, אוקיי? אלא פשוט מחלקה של לוחמות שריון שהם על טהרת אנשים, אוקיי? עכשיו, למה ביטלו את זה? בגלל סרגל מאמצים, אתה היית קרפר, אתה קבעת סרגל מאמצים.
3: לא מתעסקים עם סרגל המאמצים.
4: זה מה שהיה בדיונים
3: אחר. עכשיו, אם עכשיו יהיה פלוגה שמוכשרת בהגנת הגבולות, לא אכפת לי איפה, שתוכשר בחיל האוויר מצידי, פלוגת טנקים, והיא תשובץ באוגדה מתמרנת מבצעית, והיא תהיה כולה פייטריות, אני לא רואה בזה פסול.
4: היה לנו את זה, היה לנו את זה בשבעה באוקטובר, פרופסור.
3: נכון,
4: טנקים, וראינו והרצתי אותם. מחלקת טנקים, אתה יודע, חסלה 80 מחבלים ב-232.
3: אז מה אכפת לי?
4: תרסה אותם כמו אותם? מקקים. עכשיו אנחנו עם זה, אם הם קשירות או לא קשירות.
3: לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא אם הן משולבות בתוך יחידות אורגניות. ואם זה פלוגה אורגנית של נשים, שמוצבת בחטיבת טנקים שיש בה גם גברים וגם נשים, מצידי זה פתרון
4: אתה
3: טוב.
4: אתה היית מפקד בכיר מאוד בצהל, והיו לך גם חיילים דתיים, וגם נשים בתפקיד חובשות, ואצלך כבר היו גם פרמדיקיות, אוקיי? ורופאות בטח.
3: מעולם לא הייתה בעיה, גם
4: לא הייתה בעיה,
3: חייל דתי
4: לא הייתה
3: לא שרופא לא תטפל בו.
4: הבין, לא הייתה שום בעיה, למה עכשיו יש?
3: יאללה, חדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב אחרי שחשפה את זהותו של לוחם השבק.
10: 62 בעד, 48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה. התקבלה.
9: מיד לאחר ההחלטה, לוחם השבק בעצמו אתר לבגץ. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
11: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, בנימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
9: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק היא יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. ובשעה זו אלפי חרדים מפגינים בסמוך לחלה 10 נגד מעצר עריקים. המשטרה מעדכנת כי כביש 57 חסום לתנועה. אחרי התלונות ההדדיות, רשות התחרות מקיימת אימות בין תת ניצב ליאור אבודרם לקצינה הבכירה, כך מפרסם כתבנו ברנו טגניה. נזכיר כי אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שנחקר בצוות הבדיקה המיוחד בפרשת מקורבי בן גביר ונציב שבס, נחקר באזהרה בחשד להטרדה מינית. ארגוני טרור, הליגה הערבית, הרשות הפלסטינית וארגונים נוספים גינו את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים. בין השאר הגדירו זאת כהפרה של החוק הבינלאומי. שר החוץ סער הגיב ואמר, אנו נחושים להמשיך ולקדם את השותפות. אף אחד לא יקבע לישראל וגם לא לסומלילנד עם מי לקיים יחסים מדיניים. גבר כבן 40 נהרג בהתהפכות טרקטור בשטח סמוך לאנקיניה שבגולן. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא פצוע בינוני. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה, אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב ב-8. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות עלו היום מעט, בעיקר באזור הצפון. אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה, עומס חום, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר אמנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר קיצי ורגיל לעונה, מעונן חלקית בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים ובהיר במשך היום. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי במהלך סוף השבוע הזה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: נבחרת
12: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
16: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
20: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
3: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
4: ערב טוב פרופסור.
3: וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
21: ערב טוב חברים.
4: ערב טוב.
3: ממש עכשיו הותר לפרסום כי 5 חיילי צהל נפצעו היום מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. יש שם פצוע קשה ושניים בינוני. מה מותר לספר על התקרית הזו?
21: כן, מדובר בצקח של חטיבת גבעתי בגזרה המזרחית באזור רכס עדי טייר. סמוך השעה 6 בבוקר החיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר הכוח. לצערנו הרחפן פוגע באזור של טנק של צהל, וכתוצאה מכך יש שם מי שעמד בסמוך לטנק נפגע. אנחנו מדברים על צהל אחד שנפצע באורך קשה, 2 באורך בינוני ו3 באורך קל. הם קיבלו טיפול רפואי בשטח, ומסוקים של חיל האוויר הגיעו ופינו אותם לבתי החולים בישראל. מי שככה חושב שיש שקט בלבנון ואנחנו בהפסקת אש טועה. במהלך היום ראינו גם אירוע של יירוטים באזור מטולה, לצהל טוענים שלא חצו את הגבול, אבל אתה יודע, זה הספיק כדי שהתושבים ירוצו לממדים ולמרחבים המוגנים. גם בזרית הפעילו את האזעקות היום בצהריים, והתושבים נדרשו להיכנס למרחבים המוגנים. יש מתיחות בצפון, אנחנו מבינים שיש פה עכשיו איזשהו מהלך, יש איזשהו מרוץ, מי בעצם מנהל את לבנון? הרי בסוף האמריקאים, אני לא יודע אם בטיפשותם או בהתנהלות שלהם, נתנו בעצם, הכתירו את לבנון כמדינת חסות לאיראנים. נתנו להם את החסות המלאה למהלך הזה. בצד מאוד זוהמים דווקא לדרג המדיני בעניין הזה, ואני מיד אסביר גם למה. וכרגע יש איזשהו מרות שישראל רוצה להגיע להסכמים עם ממשלת לבנון כדי להגיע לאיזשהו הסדר של שלום.
4: אבי, מה קשורים ההסכמים עם ממשלת לבנון שבטוח איראן ובטוח חיזבאללה לא מכיר בהם? ובוא נאמר גם 35% מהתושבים.
21: תקשיב, צריכים להבין דבר אחד. קודם כל, יש מה שנקרא הכרה בינלאומית. עכשיו, ישראל הייתה צריכה, ברגע ש... מה שאומרים לפחות במערכת הביטחון, ברגע שהאמריקאים והלבנונים ביקשו לקיים מהלך של מסע ומתן להסכם שלום בין ישראל ללבנון, להסכם שלום, אני לא מדבר איתך על הסכם של הפסקת אש ולא הפסקת המלחמה, אלא הסכם שלום. עכשיו, במקום שישראל תזנק ותקפוץ על זה ותשלח את הדרג הכי בכיר שיכולה לשיחות האלה בארצות הברית, כדי להראות קודם כל לטראמפ...
3: מול מי? לשלוח...
4: מול מי? באו גנרלי מול גנרלי?
3: ראש ממשלה מול שגריר? הלו הם לא רצו שום דרג בכיר.
21: חברים, אם ראש הממשלה היה עובד, כמו שאומרים בצבא, בצורה...
3: תגיד לי, מישהו בצבא אמר לך, אני כועס נורא על ראש הממשלה שלא שלח את הסגן שלו או את מישהו לשם? מישהו בצבא אמר לך משפט כזה?
21: כן, יותר מאחד.
3: אז צריך להעמיד אותם לדין.
21: את מי?
3: את מי שאמר לך דבר כזה.
21: אוקיי.
3: כי לא יכול להיות שדרג צבאי יתערב בדרג מדיני.
21: הוא לא מתערב.
3: לא מתערב, אבל מדליף לך שיש בצבא ביקורת וזעם. זה, מה זה הדבר הזה? תגיד לי, זה דמוקרטיה?
21: רגע, אבל זה דמוקרטיה לשלוח נציג של הצבא שייצג את ישראל בדיונים האלה?
4: אבל תקשיב, זו הנחיה.
3: אתה זוכר ראש ממשלה ששלח רמטכ"ל לשיחות עם האש"ף?
21: הרבה,
3: אתה זוכר בטאבה?
21: נכון. אבל עוד הפעם, תקשיבו חברים, בסוף תראו מה קרה פה. ישראל באדישות שלה, שאמרה, כמו שרון אומר עכשיו, רגע, הם לא יוכלו להשתלט, אם כן, הם לא...
4: זו עובדתי שהם לא יוכלו להשתלט.
3: אולי זה לא אדישות, אולי זה פיקחון. אין לך עם מי לדבר שם, אתה יכול לכתוב על הקרח. יש לנו הסכם שלום שחתמנו בחלדה עם הנשיא הלבנוני. אז חתמנו.
21: בסדר, יכול להיות שגם הסיפות האלה עכשיו של ארצות הברית ואיראן זה על הקרח. אתה יודע, בישראל אומרים, לפחות בצהל אומרים...
4: אנחנו הרי משוכנעים כולם שזה על הקרח, ללא הבדל קשת פוליטית.
21: אגב, חלק שהדליפו לי שהם כועסים על ה... על ההתנהלות שלנו מבחינת הרגל המסיימת המדינית, אומרים גם לגבי העניין הזה, שבסופו של דבר ספק רב...
3: לא, ברור לי למה הם מדברים על נושאים מדיניים.
4: אבל אני אומר עוד פעם,
3: לא ברור לי למה הם מדברים על נושאים מדיניים. זה לא המנדט של הצבא.
21: למה? מסיבה אחת פשוטה. מה זה למה הם מדברים? הם אומרים, תקשיב, אנחנו נלחמים פה 3 שנים.
3: נכון.
4: אני מקבל את התסכול. אבי, רגע שנייה.
21: יש פה תסכול של הקצינים.
4: אני מקבל את התסכול של הקצינים ושל הלוחמים.
21: אני רוצה רגע, ברשותכם גם לסנגר על אנשי הצבא בסופו של יום. בסוף, חברים, יש פה צבא שנלחם 3 שנים, שמגיע להישגים בכל אחת מהזירות, בלבנון, בסוריה,
4: אבי, תקשיב לי רגע. תקשיב לי, גם אני לא זוכר כבר באיזה חודש 2000, שברק השיג את הצבא, כאילו ויתרנו לבנון וחזרנו לישראל, היה תסכול שקצינים, מאמן לי לאורך ולרוחב. גם ב-2006, כאשר קונדוליסה, בא לכאן או אותה טלפונית, אני גם את זה לא זוכר, לאולמרט, לסיים אחרי 33 יום, דברים שלא סיימנו, היה תסכול מדהים, ואני שמעתי את זה מאלופים.
3: וכשיעלון העז לבקר כאילו את ההתנתקות, העיפו אותו, באותו יום.
4: כן, בכל מקרה, אני מקבל את התסכול, אני מקבל את הדברים האלה, אבל בשלטון שלנו, בוא לפחות נשמור על זה, שדרג מדיני קובע, גם אם אני אלרגי אליו.
21: חד וחלק, הצבא מבצע את ההנחיות של הדרג המדיני ככתובה.
3: כן, אבל זה לבצע ולהדליף ידיעות שכועסים, זה לא עובד ככה. טוב, בפעם הבאה אני מבטיח לך לדבר על הפיילוט בשריון.
21: אבל עם כל הכבוד, אתה יודע, אני צריך גם להתפרנס עם משהו, ואם לא ידליפו לי, אז מה אני אעשה?
4: ברור, אין לי טענות אליך.
3: לכן לא כעסתי עליך,
4: אני יש לי טענות אליך, אני גם חי מזה.
3: תודה. תודה רבה, פרסומת אחת ואחר כך נמשיך. אז אין לנו פרסומת אחת עכשיו. שלום וערב טוב ליהודה בלוי, יד ימינו של הרב צבי פרידמן, מנהיג הפלג הירושלמי. שלום לך.
13: שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
3: ראינו היום מחזות של באמת חסימת כבישים וניסיונות אלימים מאוד של המשטרה עם עלות, עם מכות על אלה שחוסמים את הכבישים. ראינו באמת מחזות קשים. לי זה הזכיר את הדברים שחוויתי על בשרי וראיתי בהמונה בהתנתקות, ואתם טוענים שיש

0: מסג' ולא על דברים אחרים. אנחנו מפגינים כאשר באים לפגוע לנו במשהו שהוא יותר מהחיים, שהוא מה שנקרא ציפור הנפש, שזה התורה והאמונה, כאשר משליחים אברכים ובחורים לכלא כדי לכפות עליהם.
1: אגב, למה? הם לא יכולים ללמוד בכלא?
0: הם יכולים ללמוד בכלא ולומדים בכלא וזה מצוין. הנקודה היא שהכל זה נעשה במטרה לעקור את התורה, לסגור את
1: הישיבות. לא, לא, במטרה שישרתו בצבא.
0: לצבא ולחלן אותנו שם.
2: למה, הרב לוי? הרב לוי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, ששאלה, אני לא אדם דתי, כן? אבל אני שואל אותך עוד פעם, מה אתה אומר על הכיפות הסרוגות, או על רבנים, אתה יודע, ראשי ישיבות, מחנכים, שמתגייסים למילואים, ברור ששירתו בסדיר, כקצינים ולוחמים, ולומדים תורה כל חייהם וכל ימיהם, ומלמדים.
0: תראה, אנחנו בדיוק בימים האלה עדים למאבק מסוים שמנהל את הציונות הדתית.
2: לא, לא, זה פוליטיקה. אני שאלתי אותך, אתה רב חרדי, הם רבנים ציונים דתיים, אבות, ולעיתים סבים לשמונה ויותר נכדים, בנים ונכדים, והם יוצאים לשרת, אתה יודע, 400 יום במילואים. למה? כי אין ברירה. כי אם הם לא ישרתו, אין מישהו אחר שיעשה את זה במקומם.
0: כן, אז אני ממשיך ואומר, אנחנו רואים את הרבנים וראשי הישיבות של הציונות הדתית בשנתיים האחרונות מבקים את הדרדור הרוחני שעובר על תלמידיהם בצבא. אנחנו רואים רבנים בציונות הדתית שמדברים על 60% חילון בקרב תלמידיהם שהולכים לצבא.
2: 60% חילון?
0: כן, 60% חילון.
1: אני לא שמעתי, אולי אתה מכיר נתונים אחרים.
0: ראש ישיבת ההסדר בסדרות שאומר, שלחנו את בנינו במשך עשרות שנים להתאבדות רוחנית המונית בצבא, מילים שלו, ושורה של ראשי ישיבות הסדר שמדברים על...
2: 60%? אתה יודע איזה כמות אתה מדבר?
1: טוב, אנחנו מתווכחים על עובדות, אנחנו לא מכירים אותם לדעתי.
0: לא נתונים שלי.
1: הבנתי, אבל לדעתי אין נתונים כאלה.
0: חילון, הכוונה חילון מוחלט, אנחנו מבינים מה קורה לכל האחוזים האחרים. ו...
1: תגיד, איזה אחוז מהחרדים, מצעירי החרדים, מתחלמים בלי צבא? איזה אחוז מהצעירים החרדים מתפקרים בלי צבא? יש לכם מספרים?
0: נו, באמת. מדברים על תופעות שוליים, נו, באמת.
1: באמת?
0: זה לא הנושא.
1: באמת, אני כל הזמן רואה אנשים מתראיינים בטלוויזיה ואומרים, אני הייתי חרדי, אני הייתי חרדי, לא יודע, אין מספרים.
0: הם מצאו את הכמה בודדים. ליבת הנושא זה דבר אחד. העם היהודי...
1: אז אם זה לא תופעה אצלכם, למה אתם מפחדים?
0: רק למען מטרה אחת, למען התורה והאמונה. אחרת לא צריך עוד עם בעולם. יש מספיק עמים בעולם.
1: הבנתי. ומי יבטיח את קיומכם הרי?
2: אני רוצה להבין, אתה שולל אותי, אתה שולל את זכותי... נולדתי יהודי, כן? שולל את זכותי להיות יהודי במדינת ישראל בלי להיות חרדי?
0: אני לא שולל זכותו של אף אחד, אני רק מספר...
2: מה זה שעוד החוצות בעולם?
0: אני אומר, אם ככל ואנחנו מדבר על יהודי, ואנחנו מדברים על העם היהודי, מהי זכות הקיום של העם היהודי?
2: לחיות בארצו.
1: בוא נלך לשיטה.
2: לחיות בארצו ולשמור על מדינתו, לחנך ילדים בחיים עצמם. יש משהו יותר קדוש בחיים עצמם?
0: התורה ניתנה בהר סיני במדבר בכלל. את ארץ ישראל קיבלנו רק בשביל לשמור את התורה והמצוות, וכאשר לא שמרנו את התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא הגלה אותנו מכאן.
1: הוא הגלה אותנו גם כששמרנו תורה ומצוות
0: לפני שגלינו?
1: כן, הוא הגלה אותנו גם כי היה רעב בארץ.
0: התורה והאמונה זה הדבר היחיד, אין משהו אחר. ואם לא תורה ואמונה,
1: יעקב אבינו, יעקב אבינו ירד לגלות כי הוא לא שמר תורה ומצוות? לא, הוא ירד למצרים כי היה רעב כאן.
0: יעקב אבינו ירד למצרים על פי הדיבור, כל מי שיודע את זה בהגדה של פסח.
1: כן, זה תירוץ. היה רעב והוא ירד.
0: ישראל עבר את כור הברזל במצרים כדי להיות עבדי השם. זה כל
1: המצרים.
2: אבל תקשיב.
0: אין משהו אחר.
2: אבל הרב בלוי, זה ככה כתוב. לא אני כתבתי.
0: לא צריך עוד עם גוי.
1: הרב בלוי, יש לי רק שאלה אחת. נניח מחר בבוקר... באמת, נזכה כולנו וכל עם ישראל יחזור בתשובה וישב ילמד תורה. כולם ילמדו תורה. מי יבטיח כן. את קיומך הפיזי שהערבים לא ירגו אותך?
0: אני אומר, אם תהיה לי שאלה, ואם אתה מציב אותי בפני השאלה הזאת, במובן הכי אישי שיש, מה עדיף שיקרה לך? אתה וילדיך. שאני וילדיי חלילה נלך לצבא ונתחלן, או שיבואו החמאס, החיזבאללה, או איראן, וירצחו אותנו נפש, אנחנו נבחר באפשרות השנייה.
1: ככה ידפתם גם בהשמדה באירופה.
0: עדיף לנו המוות.
1: כך

0: העדפתם גם בהשמדה באירופה, נלחמתם בהרצל, ולכן המדינה הציונית איחרה. אם הייתה מקדימה ב-50 שנה, אולי היינו חוסכים לעצמנו 6 מיליון יהודים. שלומי אמוני ישראל שהלכו ועלו באשן השמיימה, כי לא הייתה לנו מדינה.
1: מעצמות, מעצמות תבל לא עמדו מול מוכנת המלחמה הנאצית. נו באמת, נרגו עוד כמה מיליונים
2: עם מדינות אחרות. אם לא עמדו לא הייתה הכרעה. הרב לוי, אם לא עמדו לא הייתה הכרעה. עם ארצות הברית ואז ברית המועצות, לא היו, ובריטניה וצרפת, אבל בברית המועצות שילמה את המחיר הכי גדול, אם לא היו מכריעות את המלחמה, היא לא הייתה מסתיימת. למה אתה אומר לא עמדו?
1: כן, אני אומר, למשל, ברית המועצות, ששילמה בחיי מיליוני חיילים, וכן
2: הלאה. אבל גם אנחנו משלמים כל יום.
1: זה מגוחך להחריד, להגיד, אם הייתה עוד מדינה קטנה במזרח התיכון.
2: הרב לוי, הרב לוי, זה לא הוויכוח. זה לא הוויכוח, הוויכוח
1: אבל,
2: הוא...
1: אבל אנחנו שוב לא אני... סוטים מהנושא, לא, כי הנושא שלנו הוא מהו עם ישראל ולשמה הוא קיים. רגע.
2: בוא נדבר, פרופסור ברשותך.
1: מדינת ישראל באה לתרגם את עם ישראל, אז אין שום עניין בעם כזה בכלל.
2: אני רוצה להבין דבר אחד, אתה יודע, באמת, יש כאן, על פי פרסומים של המס, אני לא קובע, כ1,300,000 חרדים בחברה החרדית. זה מתוך כ7.5 מיליון יהודים שחיים פה, אוקיי? אתם לא רוצים להילחם על ביטחון המדינה ועל ביטחונכם האישי. אחרים עושים את זה, אוקיי? למה? כן. תסביר לי מה הציווי האלוקי שיש לכם אנשים שעושים את זה בשבילכם. אני אומר את זה במלוא הכבוד והנימוס.
1: אני אענה. לשאול את השאלה הזאת, היום, לאחר 78 שנים, כאילו השאלה הזאת נולדה היום, זה קצת לא הגון. ולא, אני לא מתכוון אליך, אני מתכוון לשאלה שנשאלת שוב ושוב בחלל האוויר.
2: שואלים אותה 78 שנה.
1: מפני, כן, מפני שהציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות, ואת כל המחיר דמים הזה. לא רצינו את הכל.
2: אם התנגדתם למדינה, למה אתם לא עוזבים? ומדינת
1: ישראל נכפתה עלינו.
2: לא, זה ארץ ישראל.
0: לא, לא, זה ארץ ישראל, הם לא צריכים לעזור.
2: אבל הוא אומר, התנגדנו לקיום המדינה.
1: היינו כאן לפני המדינה, ואבותיי ואבותיי התנגדו למדינה, הם והרבנים, גדולי התורה שהיו כאן, וגם אלה שעלו. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים
0: ולגיד... האם אתם כמו סאטמר
1: ש... אתם היום תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף, אבל אני אומר שוב, ובכלל גם ככל שתהיה שאלה או אין שיש שאלה או אין שאלה, אנחנו להתחלן לא נלך. אנחנו
0: תגיד, הפלג הירושלמי הולך לכותל המערבי? הכותל המערבי זוכה לביקורים של הפלג הירושלמי?
1: ברור.
0: לא, כי סאטמר מסרבים ללכת לשם. סאטמר מסרבים ללכת לשם כי הוא שוחרר מידי ערבים בזכות הצבא הציוני.
1: הכותל המערבי זכה לביקורים של סבותיי.
0: נכון, אבל אחר כך הערבים קצת הפריעו להם.
1: לפני שקמה המדינה.
0: נכון.
1: קמה המדינה ויצרה את כל המצב שנוצר כאן, אז
0: זה המדינה יצרה, לא הערבים.
1: שכוח. הכותל המערבי במשך 20 שנה.
0: שכוח הרב בלוי, שנזכה לשמוע רק בשורות טובות ושיבוא משיח צדקנו, כי אם נהיה תלויים בכם כנראה נהיה בצרות. תודה רבה. תודה רבה לך.
1: זה הסיסמה וזו ההכרזה.
0: אני מקווה שתתעשתו ותשרתו ותישארו שלומי אמוני ישראל. תודה רבה. פרסומות. לא, קודם דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
2: בכביש מספר 4, עומס לכיוון דרום, מצומת מורשה, עד אם המושבות, לכיוון צפון, עומס מגן רבי, עד לגבעת שמואל.
3: הדיווחים בחסות.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה, קאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 2178.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
6: קפריסין זה איסתא.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
25: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
0: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, יש עתיד, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: אנחנו נפגשים כאן היום כדי לשוחח על משבר הגירעון בביטוח הלאומי, אבל לפני כן אני מבקש לדעת אם אתה רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לגנות בחריפות רבה מאוד את האלימות המשטרתית שהתבטאה היום במכות עלות לחרדים שחסמו כבישים.
1: כן, אני נגד אלימות המשטרתית, אני ראיתי את זה בקפלן ובהפגנות נגד...
0: ראית כאלה דברים בקפלן? עיקו בעלות בקפלן?
1: בוודאי, אני...
2: חדרי המיון, חדרי המיון היו עמוסים.
1: היה מפגין שאיבד אוזן, ונפגע בעין, והיו עוד הרבה דברים.
0: אני לא ראיתי מכות עלות, אבל אולי לא עקבתי מקרוב.
2: היו, הייתי.
0: כמו היום שם בכביש 4?
1: קיבלתי מכות מהשוטרים, מהסוס, היה הכל. אני נגד האלימות המשטרתית, אני חושב שהמשטרה איבדה את הרסן, ובלי שום קשר מה שאני חושב על ההפגנות האלה היום. וכן, צריך לתקן את זה בין היתר, בכל התיקונים שאנחנו מתכוונים לעשות בממשלה הבאה.
0: ומותר לתת לחרדים לחסום ככה את המדינה?
2: אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד שאני מתערב, אריה. ברגע שמפקד המרחב, מפקד מרחב דן, אומר לחרדים, פעם הבאה תקבעו איתי, מתי אתם באים לכביש.
0: כלומר, הבעיה הייתה אי תאום, לא תאמו איתו.
2: כן, לא תאמו, לא תאמו איתו, נו באמת.
0: טוב, לא על זה התכנסנו.
1: נכון, כנראה לא נגיע להסכמות בהקשר הזה.
0: לא, לא חושב שיש הרבה חילוקי דעות. יש כל מיני תחזיות אימים שהביטוח הלאומי בקרוב הולך לקרוס, כי הוא לא יעמוד בהתחייבויותיו. אתה יכול לנסות בשפה שלא של רואה חשבון להסביר לנו איפה הבעיה הגדולה ומה אפשרויות הפתרון?
1: כן, לפי החישובים האקטואריים שנעשו בשנים האחרונות במשרד האוצר וגם במשרד לביטוח לאומי עצמו, אתם יודעים, לא יודעים במדויק מתי זה יקרה, אבל מעריכים שבין השנים 2032-2036 הכסף במוסד לביטוח לאומי עלול להיגמר, וזה אומר שלא יהיה כסף לתשלום קצבאות. והסיפור הזה מלווה אותנו לא מעט שנים, רק שהממשלה בעצם לא עשתה עד עכשיו שום דבר כדי איכשהו להתחיל לתקן. היה צעד לפני מספר שנים ברפורמה בביטוח הסיעודי, וגם אנחנו בממשלה שלנו הורדנו את גיל הפנסיה לנשים, לא מספיק, אבל לפחות את הצעד הראשון נעשה, וכרגע הסוגיה הזאת...
0: הורדתם את גיל הפנסיה?
1: סליחה, העלינו את גיל הפנסיה לנשים בצורה הדרגתית ואחראית, אבל שוב, אני חושב שהסוגיה הזאת היא תעמוד לפתחה של ממשלה הבאה.
2: חבר הכנסת בליאק, כאשר בנימין נתניהו היה שר אוצר, הוא ביטל את הקצבאות, אוקיי?
1: ביצעת בקצבאות, כן.
2: כן, בכמה זה התבטא לחיסכון לקופה הציבורית?
1: אני לא חושב את המספרים בדיוק, אבל זה יצא לכיוון נכון, שזה גם, זה תמרץ את הגברים החרדים לצאת לשוק העבודה, כי נכון להיום 47% מהגברים החרדים לא עובדים, וזה עולה לנו על פי הערכות של משרד אוצר לפחות 54 מיליארד, שקל בשנה, והבעיה יותר גדולה, כן, שעם המגמות הדמוגרפיות שאנחנו מכירים, בעוד 10 שנים זה יהפוך ל-80 מיליארד שקל, ועד 2060 160 מיליארד שקל, וזה יחייב אותנו ב-2060 לעלות מיסים על מעמד הביניים ב-16% לפחות. אז יש פה בעיה שהיא משולבת, גם הגירעון האקטוארי בביטוח לאומי, וגם את האתגר של שילוב החרדים, גם בשוק העבודה וגם בצבא, כי מבחינתי הגיוס זה בין היתר השאר של החרדים לשוק העבודה.
0: אז מה המסר? מי שלא עובד לא יקבל ביטוח לאומי?
1: קודם כל המסר הוא שמי שלא עובד, מי שלא משלם מיסים ומי שלא מתגייס בניגוד לחוק לא אמור לקבל שקל מתקציב המדינה. אני חושב שהעיקרון הזה הוא מאוד מאוד ברור וצריך ליישם אותו, אחרת אנחנו פשוט כולנו נקרוס פה ולא נוכל לקיים פה כלכלה מתקדמת.
2: חבר הכנסת בליאק, חוק המעונות אמור להנציח את מעמדם של הרבה מאוד חרדים כמובטלים כדי לקבל את, שהאישה תקבל את קצובת המעונות.
1: נכון, חוק המעונות שכרגע הוא נגבר לפחות לעת עתה, בכנסת הוא בעצם מתמרץ את החרדים גם לא להתגייס וגם לא לצאת לשוק העבודה על פי הקריטריונים הקיימים, וגם מעניק קדימות למשפחה שבה רק אישה עובדת בפני משפחה ששני בני הזוג עובדים, שזה מנוגד לגמרי לכל האינטרס הציבורי שלפחות אני מכיר. בעצם העובדה שהליכוד, שבעצם אמור לייצג את אנשים שעובדים ומשרתים, הצביע בעד הבושה הזאת בקריאה ראשונה בוועדת הכספים, אני אזכיר את זה שוב ושוב במערכת הבחירות, כי אסור לשכוח את זה.
0: אני מבין מה אתה אומר, ואני בוודאי בעד שירות חרדים בצהל, ובעד שילובם במעגל העבודה, ונניח שיש שם, כמו שהרב בלוי ששוחחנו איתו קודם אומר, אנחנו נמות ולא נתגייס, אנחנו נלמד תורה, תעשו לנו מה שאתם רוצים, אנחנו נלמד תורה. מה אתה אומר, אלה לא יקבלו קצבאות במדינה הזאת? בכלל? ודאי. ימותו מרעב?
1: הם לא ימותו לרעב, המרעב בשנים האחרונות, ולא רק בשנים האחרונות, לא מעט אנשים קיבלו פרס נובל על הכלכלה, כי הוכיחו שבסופו של דבר אנשים מתנהגים ומתנהלים בצורה רציונלית, בהתאם לתמריצים שהמדינה מעניקה להם. ואם אנחנו כמדינה, כממשלה עתידית, אני אתן להם את התמריצים הנכונים, ואם מי שלא עובד לא יקבל שקל מתקציב המדינה, אז אני בטוח שתוך מספר חודשים אנחנו נראה את שינוי המגמה, ותוך מספר שנים לא 53% מהגברים החרדים, אלא 70% מהגברים החרדים יצאו לשוק העבודה, וזה מה שחייב להיות.
0: כמו החרדים בארצות הברית למשל?
1: כמו, אני לא מכיר את האחוזים בקרב חרדים בארצות הברית.
0: גם אני לא.
2: חרדים בארצות הברית עובדים. אין תמריץ של זה, שום
1: תימוץ. אין שום סיבה שגברים צעירים שיכולים לצאת לשוק העבודה יקבלו קצבאות מהמדינה, זה פשוט לא יכול להיות.
0: טוב, יש פתרון קצר טווח לסוגיה הזאת? העלאת מיסים, הזרמות מתקציב המדינה לביטוח לאומי, בהנחה שהחברה החרדית לא מיד תשנה את אופיה?
1: הפתרון צריך להיות בעיניי משולב, גם התמריצים וגם ביטול הטבות עודפות, וגם תמרוץ אנשים לצאת לשוק העבודה כדי להרחיב את בסיס המס. מה שכן, אין לי ספק שיש עבודה עצומה בפני ממשלה הבאה, כי יש פה הרבה מאוד תוכלות שאנחנו חייבים, ממש חייבים לטפל בהם, לא בעוד 10 שנים, ממש בשנים הקרובות, אחרת שוב אנחנו לא נוכל פה לקיים כלכלה מתקדמת ורמת חיים ראויה.
0: אתה חושב שיש סיכוי לשלב חלק מהחרדים באותה ממשלת חלומות שאתם מצפים לה?
1: ממשלת חרמות? למה ממשלת חרמות?
0: לא, ממשלת חלומות, חלומות.
1: הממשלת החלומות.
2: כי בממשלה שאתם הייתם לא השתנה כלום, חבר הכנסת בליה, כן?
1: קודם כל היינו רק, הרבה מאוד דברים השתנו, אבל היינו רק 10 חודשים, זה בהחלט...
2: בסדר, אבל לא השתנה כלום.
1: לקדם תהליכי עומק. לגבי המפלגות החרדיות, אני יכול להגיד לכם בכנות, אחרי 3.5 שנים שאני ראיתי בעודת ספים מקרוב את הביזה התקציבית, זה באמת בלתי נתפסת, אני חושב שמאוד בריא למפלגות החרדיות להישאר קדנציה או 2 באופוזיציה, ואחר כך נדבר. ובאופן עקרוני אנחנו לא מחרימים אף אחד, אני חושב שמי שיקבל את קווי היסוד של הממשלה הבאה מוזמן להצטרף, אני לא רואה את המפלגות החרדיות מצטרפות על פי קווי היסוד שאנחנו נגדיר.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך, ערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורכת הדין שבות רענן. שלום לך.
2: ערב טוב.
0: במלחמת חרבות ברזל התגייסו כ-400,000 חרדים.
2: לא חרדים, מילואימניקים.
3: חרדים?
0: סליחה, אני מדבר מרורי ליבי, מילואימניקים, לא חרדים. מעט מאוד חרדים התגייסו.
3: 300,000 התגייסו. לא
0: 300,000 יהודים בארץ ישראל התגייסו למילואים, ויועז הנדל וחבריו הקימו מפלגה שנקראת המילואימניקים, כשהיא לכאורה מדברת מגרונם של אותם מאות אלפים שמשרתים ונוסעים בעול הזה, אבל אני רואה סקרים שלא מתקרבים בכלל להעניק להם את אחוז החסימה, והשבוע הודעת שאת פורשת מהמפלגה הזאת. למה?
3: תראה, קודם כל צריך להגיד, אני הגעתי לאירוע של המילואימניקים אחרי שקמתי את פורום נשות המילואימניקים וקידמתי מדיניות למשפחות המילואים, כל ההטבות והגנות והדברים הללו, ובנקודה שבה כשעבדתי עם הממשלה הבנתי שכדי לא לאפשר להם לסגור חוק שימסד השתמטות וניתוק, אני חייבת לזוז הצידה ולשמור על הפורום במקביל לצעקה שאני ארים. אז הצטרפתי למילואימניקים כדי להיים פוליטית על האנשים שהצבעתי להם.
2: אבל איפה... כלומר,
3: תחזבו אותי בסוגיה הזו.
2: איפה באמת שבות היו הטעויות? כי אני מסתכל על מפלגת הגמלאים, שהכניסה שבעה מנדטים, שבעה חברי כנסת לכנסת, את יודעת, ואף אחד לא האמין. ופה על צורך, הייתי אומר אפילו קיומי, לא מצליחים לעבור, להביא את ה-150 אלף מצביעים.
3: תראו, קודם כל, אחוז החסימה הוא אירוע קשה במדינת ישראל. אוקיי, בואו נהיה כנים. אני חושבת שעם הרעיון יש הרבה אנשים שהזדהו, וצריך להגיד גם שאחוז המילואימניקים שעושים מילואים בעצימות גבוהה הוא לא 300 אלף. אנשים שסוחבים את המשקל הכבד הם פחותים מזה. ולכן אנחנו באחוז אחד מהאוכלוסייה בערך שסוחב ממש כבד את המילואים, בטח הלוחמים, ואנחנו לא המון. בסוף הדבר שעובד לרעתנו זה כמות הסבבים, כמו בחיים עצמם, שמשלמים מחירים בגלל המילואים, אז גם בפוליטיקה...
2: גם סדירניקים, של... גם סדירניקים וסדירניקיות היו צריכים להצביע בשבילכם, כי אוטוטו הם יהיו באותו מצב. אז אני סופר גם אותם.
3: כן, וזה כבר יכול הרבה. להיות, תראה, יכול להיות שיש אנשים שרוצים גם דיבור רחב יותר, וגם דבר שהוא...
0: יכול שרת. להיות שהמכנה המשותף הזה של כן משרת, לא משרת, לא מספיק כדי לגשר על פערים וחילוקי דעות אחרים בחברה, כי באמת זה לא מקשה אחת כל המשרתים במילואים.
3: אתה צודק, יש עניין של סדרי עדיפויות פשוט, אני חושבת שכן גם ה... אנשים שמגויסים וגם האזרחים שמגויסים במלחמה הזאת עברו משהו, הבינו משהו. שהתעסקנו בדברים שאין לנו פריבילגיה לריב עליהם כשאנחנו באיום קיומי. ולכן כן הציפייה הייתה, ואני עדיין מאמינה בה, אפילו אם צריך לדייק את הדרך, הציפייה הייתה שאותם אנשים שהבינו משהו במלחמה הזאת, יבינו משהו גם על הפוליטיקה שהביאה אותנו למצב שאנחנו סובלים ממנו כרגע ברמת ההנהגה. וירצו לשנות את זה, ואני עדיין מאמינה שזה יכול לקרות, אבל יש לנו אתגר שצריך לחבר כל מיני כוחות במרחב הזה, שיש פה ממשלה ציונית, ואני עוד לא הייתי עם מתיישת, אל תדאגו, זה עוד יקרה.
0: אז למה פרשת השבוע?
3: אני לא הייתי שלמה עם המהלך הפוליטי של המילואימניקים, כמו ששיתפתי אתכם, אני באמת הצטרפתי בשביל המאבק הציבורי החברתי בסוגיית הגיוס. שהוא מאוד חשוב לי, ואני גם ממשיך לוודא שאת המשבר הזה יתקנו רק בצורה רצינית שתעלה את מדינת ישראל קומה גם ברמת האחריות על הצבא, וגם ברמת האחריות הכלכלית והערבות ההדדית שלנו. ולקונסטלציה הפוליטית לא הייתי שלמה איתה, ולכן הרגשתי שזה יותר הגון לפרוש ולא להתמודד בפריימריז סתם בשביל האגו. יש אנשים מדהימים שהתמודדו, מלא אנשים טובים, המשפחה בשבילה, מאחלת להם בהצלחה.
2: ראיתי שחמישה, את החמישה הראשונים, רק אישה אחת. בפריימריז.
3: כן. מה לעשות? זה פריימריז, אני לא מתרגשת מזה, זה פריימריז, יש לו יתרונות וחסרונות. לא הייתי מתרגשת מזה. כרגע המשימה היא לחבר כוחות במרחב.
0: על זה אני רוצה לשאול, עם מי הייתם רוצים להתחבר כדי בכל זאת להיות מיוצגים בכנסת, כי המצב הנוכחי לא יאפשר לכם?
3: יועז עובד קשה כדי לחבר את כל הכוחות הרלוונטיים במרחב הזה, ואני מקווה שבקרוב גם יהיו בשורות מי הם הכוחות, אבל יש הרבה וטובים. אני מקווה שזה יקרה מהר, כי אתם יודעים, לא נותר עוד המון זמן.
0: ואז תלכו עם גוש נתניהו או עם גוש ממשלה חילופית?
3: המטרה של הגוש הציוני הוא לשבור את הגושים, להגיד, אנחנו לא מוכנים לקונספציה לא הביטחונית, רוצים להכריע את האויב, אנחנו רוצים להגדיל את הצבא ולקחת אחריות על השותפות פה, ואנחנו רוצים לייצר פה ממשלה ציונית רחבה, לא ממשלת שינוי ולא ממשלת ימין על מלא עלק, ממשלה ציונית רחבה.
2: אני לא מאמין שתגדילו, בטח לא במשהו מסיבי, אבל לפחות לדאוג לזכויות ולמימוש הזכויות שמילואימניקים ומילואימניקיות, אוקיי? זה כבר באמת, אם תבחרו, זה ירצה אותי.
3: תראה, זה משהו שכבר זכיתי לעשות לא מעט מבחוץ. כלומר, העברנו זכויות מאוד משמעותיות במלחמה הזאת, בפורום נשות המילואימניקים, החלטות של מיליארדים, כמעט 30 מיליארד, בהטבות, בהגנות, חקיקה ברמה התעסוקתית, פיצויים למעסיקים. עשינו המון בהקשרים האלה. אני חייבת להגיד לך שזה לא מספיק. כל ההוקרה שבעולם לא תעזור לי עם האיש שלי... כל כך הרבה לא נמצא בבית, ולכן הפתרון הוא שותפות, והפתרון הוא בסדיר, כי יש לנו הרבה אתגרים והרבה מרחבים בארץ שלנו שצריך לשמור עליהם, ואין פתרון אחר. אפשר לברוח מזה בעוד כמה שקלים והטבות, זה כבר הרבה מעבר לאירוע הזה. אבל עדיין, כמובן, למיצוי הזכויות וזה, זה תמיד טוב, אבל פשוט זה לא יפתור את עומק הבעיה.
0: עורכת הדין שבות רענן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ערב טוב. בעזרת
3: השם, תודה.
0: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
27: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
28: בקו נמכר יותר
29: יותר
28: יותר
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
31: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
32: באמת?
31: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. הנה.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
8: שלום וערב טוב לעוזי דן, הארץ.
9: ערב מצוין. בוקר
10: אצלי בניו יורק. איפה אנחנו תופסים אותך?
9: אני כרגע בניו יורק, הייתי אתמול במשחק של צרפת נגד סנגל, ממשיך מפה מחר לפילדלפיה.
10: תראה, כולם סבורים שבאמת בלילה הקודם באמת החל המונדיאל, למרות שבאמת היריבות, אתה יודע, לא היו בדיוק מהשפיץ שאנחנו מצפים לו החל משמינית הגמר צפונה. ארגנטינה 3-0 על אלג'יריה, שלושה של מסי, ישבה את הסים קלוזה, 16 שערים ממונדיאלים, צרפת 3-1 על סנגל, ונורווגיה פירקה את עיראק 4-1. תראה, אני חושב ש-48 48 נבחרות זה קצת גדול עלינו בפערי הרמות.
9: אני חושב שכולם מסכימים ש-48 נבחרות זה יותר מדי, וזה מהלך פוליטי של ג'אני אינפנטינו. בוא נזכור שאתה יודע, לקורסאו ולעיראק ולפיג'י יש כל אחד בקונגרס, בדיוק כמו שיש לארצות הברית או סין או ברזיל. ויש פערי רמות, גם בגלל שהחלוקה היא גיאוגרפית. מצד שני, צריך להפריד, אתה יודע, נבחרת כמו סנגל, אלופת אפריקה, היא נבחרת טובה, היא ניצחה את צרפת פעמיים בעבר, זה פעם ראשונה של צרפת מנצחת אותה. זאת אומרת, אם בפה כובש צמד נגד סנגל, בלי לגרוע מגדולתו של לאו מסי, זה לא כמו לאו מסי נגד אלג'יריה או ארלינג הולנד נגד עיראק. ובסופו של דבר, אנחנו רואים גם פה הרבה תוצאות. זאת אומרת, יש תושב אחת של גרמניה על קורסאו, אבל קאבו ורדה למשל, מאפריקה, מוציאה 0-0 נגד ספרד, המועמדת...
8: שזה מלמד אותנו על קאבו ורדה או על ספרד?
9: זה מלמד גם וגם. זאת אומרת, קודם כל, קאבו ורדה עלתה מאפריקה, היא מדינה של כדורגל, זה שאנשים בישראל
10: וחצי
9: עולם לא כל כך מכיר.
8: חצי מיליון אנשים, זה מה שיש להם.
10: אבל הרבה יהודים, אריה, הרבה מאוד...
8: צאצאי אנוסים.
10: כן.
9: קודם כל, אריה, המספרים האלה של חצי מיליון בקאבו ורדה או 150 אלף בקורסאו הם מאוד מאוד משקרים. בקורסאו 25 מ-26 שחקנים הם הולנדים. הם הולנדים שזכאים לאזרחות מקורסאו כי הוריהם או סביהם או הגיעו משם. אותו דבר בקאבו ורדה שעושים סקאוטינג דרכונים מה שנקרא, והביאו, יש מיליוני אנשים בעולם, כולל קהילה של עשרות אלפים בבוסטון, שמוצאה מקאבו ורדה.
10: בארצות הברית יש כ-150
8: אלף. הבנתי, אבל אם כבר אנחנו מתעסקים בדמוגרפיה, בצרפת יש 68 מיליון, 5% מהם מאגרים מאפריקה, לא ראיתי שחקן לבן על המגרש אתמול. איך זה?
9: אז אני אגיד לך, תשובה שכתבתי אותה בארץ. קודם כל יש שחקן לבן על המגרש, אדריאן רביו הוא לבן, ותאו רננדז הוא גם לבן, זאת אומרת, אתמול בהרכב שיחקו שני שחקנים לבנים. עכשיו, אתה, מעבר לזה שאם אתה רוצה להיכנס מעניינים של גזע וכו'.
8: לא, של מוטיבציה.
9: לא, זה לא מוטיבציה. אז בגדול, השחורים הם ספורטים יותר טובים מהלבנים, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. אבל
10: זה הוא יודע, אני חושב. בכל אופן, פרופסור
9: לתואר. אבל כל הצרפתים, שנייה, כל השחקנים בנבחרת צרפת, ששיחקו אתמול בהרכב, נולדו בצרפת, הם צרפתים. זה שאבא שלהם, או אמא שלהם, או סבתא שלהם, בא מקונגו או ממאלי, זה בערך כמו להגיד שמי שעלה לארץ מאוקראינה הוא לא ישראלי. עכשיו, יש לזה צד שני של המטבע. יש שחקנים ממוצא קונגולזי שנולדו בצרפת ומשחקים היום בנבחרת קונגו, אבל הם לא נולדו בקונגו, אז באים בתלונות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בתלונות גם לזה שצרפת לא צרפתית, כי יש שם שחורים וערבים וכל מיני, הם צרפתים. הם פשוט צרפתים, לא כמו שאתה רואה את צ'ארל דה גול או את לא יודע מי.
8: צרפתים, אין לי בכלל ויכוח על זה שהם צרפתים, זה גם לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה איך 5% מהאוכלוסייה, צרפתים, מהווים את הנבחרת.
10: יש
9: לא שנית, שוב, תסתכל על נבחרת ארצות הברית, אוקיי, האמריקאים, רוני בטח יודע את המספר המדויק, אבל אני חושב שהשחורים בארצות הברית הם 13%, 14%, 15%.
10: נכון.
9: 8-11 שחקנים בהרכב, עלו זה. יש דברים שעצנים הם תמיד יהיו הכי טובים שחורים, בגלל ענייני פיזיולוגיה, זה אפילו לא גזע. אז כן, אז
10: קח אותי, עוזי,
9: לא צריך להתחיל.
10: כן, עוזי, קח אותי למשחק היום שמאוד מסקרן אותי. יש שניים, גם פורטוגל נגד קונגו, זה קורה ב8, וב-11 אנגליה נגד קרואטיה. נו, אחרי 60 שנה יש סיכוי ל-It's coming home?
9: כמו שאתה יודע, כל שנתיים אין ביורו ואין במונדיאל, האנגלים בטוחים שזה, הנה זה הפעם קורה. יש להם נבחרת טובה. יש להם מאמן גרמני שלא סופר את התקשורת ולא יזמין חלק מהשחקנים שזה עשרה, אבל תומס טוחל יודע מה הוא עושה.
8: יש לנו משפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן, הם ינצחו האנגלים או לא?
9: הם לא יזכו בגביע.
8: טוב, בסדר, אבא שלי לא נלחם בהם סתם, הוא ידע מה הוא עושה. תודה רבה עוזי דן, תודה רבה לך, ערב טוב.
10: תודה עוזי, תודה.
8: בוקר טוב אצלך. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט, כמו שהיה לנו עכשיו עם פרימו, זנדברג ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
10: תודה רבה פרופסור, ערב טוב.
7: ב-103FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: 103FM. חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
11: שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
13: חייג 054-466-3675.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט כתובה אונליין.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. BTB. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
25: מיד ב-103FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103FM.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
30: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. דובר צהל עדכן כי 5 לוחמים נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו. 4 מהלוחמים נפצעו הבוקר כשרחפן התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן על רכב הפינוי וגרם לפציעתו של הלוחם החמישי. ובתוך כך הנשיא טראמפ מתייחס ללחימה בלבנון בפסגת G7 ואמר, אני רוצה שישראל תוכל להגן על עצמה, אבל שתשתמש בשיקול דעת. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו במחאה על מעצר עריקים בסמוך לחיל 10. הדרכים הסמוכות נחסמו לתנועה. באופן חריג גם האדמור מגור משתתף. הרב יהודה בלוי, מנהיג הפלג הירושלמי, תקף בריאיון עם אריה אלדד ורון קופמן ב-103FM.
31: הציונות והיהדות, כלומר החרדיות, הם אויבים זה לזה מרגע הקמת הציונות. ואנחנו התנגדנו להקמת המדינה, ואנחנו לא רצינו מדינה חילונית, ולא רצינו את כל העניין של התגרות באומות ואת כל המחיר דמים הזה. וממילא, אנחנו במשך כל השנים התנגדנו לזה, ואי אפשר לבוא אלינו אחרי 78 שנים ולהגיד, לא תצטרפו. לא, אנחנו לא נצטרף.
30: אחרי אישור מליאת הכנסת למתן חסינות לחברת הכנסת גוטליב, לוחם השב"כ שחשפה את זהותו, עותר לבג"ץ. גאל יפה כתבתנו עם הפרטים.
0: הלוחם מבקש בעתירה לבטל את החסינות, ונימק כי גוטליב פעלה בניגוד לחוק שבק, והפיצה תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגלמת שפל ערכי ומוסרי, ופוגעת בביטחון המדינה, נכתב בעתירה.
30: גם יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף את ההחלטה ואמר כי מציאות שבה נבחרי ציבור מסכנים את ביטחון ישראל ומשתמשים בחסינותם כעיר מקלט מפני החוק, יריקה בפרצופם של הלוחמים ומשרתי מערכת הביטחון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מי יטפל בחיזבאללה, אוהד חמו עם התשובה של טראמפ שמטלטלת את ישראל, למה הוא חושב שהאיש הנכון למשימה הוא נשיא סוריה, וגם החשד להרעלת מחיות הפרי לתינוקות, יולן כהן עם גילויים חדשים, הערב בשמונה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
30: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, אורחים ומפיקים, אור ברק ושני רומנו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', אורחים בדיגיטל, אופק קולר, עידות טבעת ועומר אוקון. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, שידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: עוד מעט נדבר על הנציגות הישראליות, אבל תשמעו, קרה אתמול משהו מיכאל, והכוכבים הגיעו, אנחנו מחכים למשהו מיוחד במונדיאל
3: שידליק.
1: הולנד בנורווגיה צמד, אמבפה בצרפת צמד, ומסי סיים לנו את היום עם שלושה. איך לקחת את כל זה?
2: וואו, באמת צירוף. אני כאילו, אתה יודע, אני הייתי באולפן, ראיתי את צרפת, ואחרי זה כמובן ראיתי גם את נורווגיה, ארגנטינה, האמת, זה היה לי קשה מדי, אבל ראיתי תקציר מורחב. תשמע, כמו שאמרת, כל הכוכבים הגיעו, לזה חיכינו, היינו צריכים משהו שידליק את זה. אתה יודע, אנחנו קהל שבוי, כאילו ברור, אני רואה את המשחקים, לא משנה איזה שעה, לא משנה מי משחק, רואה. אבל אתה יודע, אנשים שזה באים אליי ברחוב, מה למונדיאל ככה, מונדיאל ככה, חבר'ה, רגע, שנייה, עוד לא נכנסו כל התותחים הכבדים, ואתמול קיבלנו כאילו יום, באמת. ללקק את האצבעות.
4: אתה יודע, יש קהל של מונדיאל פרימו שרואה את זה, מתוך רצון לראות ההפתעות, הסנסציות, את הנבחרות הקטנות שבאות משום מקום. אני רואה בשביל הכוכבים, קודם כל. ואתה תמיד חכה להם, והרבה פעמים רק אחד או שניים מגיע לטורניר גדול, והרבה נעלמים. פתאום אתה אתמול, בערב אחד, אתה רואה גם אמבפה, גם מסי, גם... תשמע, אתה רואה את אלנד באיזה... אתה יודע, נורווגיה יש לה את המשחק הליכה שלה, שהיא משחקת, נותנת לך לשחק, נותנת לך להרגיש שאתה במשחק, ואז הורגת אותך. ואתה אומר... הגיעו, נשאר לנו גם קריסטיאנו, שאומנם לא בסיס שלו, אבל אני מאוד אשמח אם גם הוא ייכנס לעניינים.
2: אמרו את זה גם על מסי, שהוא לא בסיס שלו, 39, פתאום בא, שלושה,
4: אם בהמשך גם נעימר ייכנס, זה חתיכת מונדיאל.
1: רגע, אז הזכרנו את רונלדו, היום רונלדו נגד קונגו ב-8, יש לנו את מודריץ' וארי קיין, גם כן מהגדולים ביותר בעולם, ואני רוצה לשאול אותך, תגיד, איך אתה עם הקטע הזה שזה בכל העולם קורה, זה לא רק בישראל, הטירוף הזה סביב, די מסי, אוהדי רונלדו, כאילו, הם גם לא מפרגנים אותם אוהדים אחד לשני, הם מחפשים, אני אתן לך דוגמה, אתמול כולם, כל אוהדי רונלדו, מסי היה חייב לקבל אדום, רגע, יש לנו שחקן כדורגל כזה גדול, מה עכשיו אתם, ירחיקו אותו, זה מה שאתם רוצים?
2: כן, אני לא מבין את זה, אתה יודע, בתור כמובן חובב כדורגל מושבע, תן לי לראות את כל השחקנים הכי טובים כל הזמן על המגרש, והמאבק הזה, או הביף הזה בין מסי, רונלדו, לא, כל אחד יש לו את הדעה שלו וזה בסדר, יש לי את הדעה שלי, זה גם בסדר, ואני לא אגיד, אוקיי, שזה יקבל, כאילו, אני לא ארצה שזה ייקשל, או שזה, שניהם תצליחו, כן. ניתנו גולים,
4: תהיו טובים, אנחנו רוצים ששניהם ייתנו דו ספרתי במונדיאל.
2: אנחנו צריכים להגיד תודה לאלוהים,
1: בדור שלנו.
2: ששני הכוכבים האלה בדור שלנו יצאנו לראות אותם, ושזה לא ייגמר, מה אני אגיד לך?
4: אני אגיד לך, פרימו, אתה יודע.
1: תגיד, אופיר, שאלה, אתה יש לך את הקטנות האלה. לדעתי, אופיר, רונלדו היום עולה בטירוף, בגלל השלושה של מסי. הרי יש את היריבות האישית ביניהם.
4: פרימו, הוא חושב על המונדיאל הזה כל יום, הוא מחזיק עד למונדיאל. הוא מחזיק, אתה יודע, כל המשחקים, הוא מקבל הרבה כסף, אבל אני בטוח שזה הדבר שהוא הכי מחכה לו, ויש לו נבחרת חזקה. הוא גם צריך להוכיח את עצמו, יש שם שחקנים מצוינים בנבחרת פורטוגל, זה לא פשוט לתת לקריסטיאנו, זה לא כמו מסי בארגנטינה. קריסטיאנו, אם אתה מסתכל על זה נקי, אם הוא לא קריסטיאנו, קשה לתת לו הרכב, אגב, אתה יודע מה, הוא גם לא מהמחליפים הראשונים.
2: כולם אומרים ששבאמת אין לו מקום כאילו עכשיו.
4: זה בעייתי מאוד.
2: למרות שפורטוגל קצת בעייתית בעמדה של החלוץ, בכל שאר העמדות, באמת, אתה יודע,
1: אבל הוא חלוץ.
2: אני אומר, אין לו מאבק.
1: אתה יודע מי השני? זה החלוץ המחליף של פריס סן ג'רמן.
2: כן, גונזלו רמוס.
1: בדיוק.
2: גונזלו רמוס, כן. ויש להם עוד חלוצים, הכל בסדר, כן, אבל זה כאילו, זה לא הטופ לבל, אתה אומר, זה, אבל... מסי זה, אתה יודע, ארגנטינה זה מסי ועוד עשרה, נכון, לא משנה נכון. כאילו
1: ואגב,
2: משם.
1: גם אגב. בארגנטינה הם שם די חלוקים, כי יש הוותיקים יותר, לא מפסיקים להזכיר את מרדונה, והיום יש את מסי. אני בכלל, אני אומר לכם, אופיר, אני לא בקטע הזה של להשוות, אני אגיד לך למה לא. פלא היה ענק, ענק, ענק, ענק, איך אפשר להשוות אותו היום למסי? יוהאן קרויף בא אחריו, היה ענק, ענק, ענק, איך אפשר להשוות אותו למסי?
2: וכנל
1: מרדונה. ואתה מבין מה מה אני מתכוון, כל אחד בתקופה.
3: ההשוואות האלה בדיוק, ההשוואות האלה תמיד בעייתיות, כי הכדורגל באמת מאוד מאוד שונה, מאוד שונה.
4: אבל אני אגיד לך איפה כן ניתן להשוות, פעם היה לי עם גילי ורמוט ויכוח, אז אמרתי לו, שבשנתיים שלוש פיק של מרדונה לדעתי, הוא היה יותר טוב ממסי בסי, אבל בסוף, מסי עושה את זה לאורך הרבה שנים, קריסטיאנו עושה את זה לאורך הרבה שנים, וביציבות, ובגלל זה לדעתי הם שניים שהם בטופ 3, 4, 5.
3: זה בטוח, זה בטוח, ואתה יודע, כל אחד גם לוקח את זה למקום שנוח לו, זאת אומרת, אז מי שאומר רונלדו, אז יגיד, התארים והגולים וזה, ומסי, אז הם אומרים, לא יודע, כדור הזהב וזה, פלא, אומרים, זה, הוא המציא את הכדורגל, כל אחד לוקח את הוויכוח לאיפה שנוח לו. אני אומר, למה צריך להתווכח? גדלנו, ראינו את מרדונה, מי שראה את פלא, אשרב, כן, כמובן, אני לא יצא לי לראות אותו, אבל אני מהדור של מרדונה, בשבילי היה באמת הכי גדול שיש, ואז ראיתי את מסי, מבחינתי הוא הכי גדול שיש. לא יצא לי, אתה יודע, בדרך עוד ראינו כל מיני זידן ורונלדיניו ורונלדו, תשע, רונלדו החלוץ
1: הברזילאי, בוודאי.
3: זה מבחינתי גם בטופ. אבל מה הוויכוחים? אתה יודע,
4: צריך להגיד עוד משהו, אגב.
3: מזל שראינו את כולם.
4: אם את הטורניר הקודם, עם כל הכבוד למסי, ארגנטינה פתחה בצורה מקרטעת והצליחה לגנוב, לגרד גם
3: תוך... סדלה רב הסעודית.
4: גם כל השלבים הראשונים, כל הסיבוב הראשון והשלבים הראשונים, פה ראית עם מסיבה ושיחקה טוב מההתחלה, הניעה כדור, גם שהיא לא מצאה פתרונות, היה כיף לראות אותה. מניעה כדור, אומר, באה כקבוצה, לא כקבוצה שבנויה על מסי רק. וזה, אני חושב, זה מקום לאופטימיות.
3: זה אותו הרכב פחות או יותר שהיה במונדיאל הקודם, והם 4 שנים מבוגרים יותר, או 3.5 שנים מבוגרים יותר, אז היה איזשהו...
4: דימריה חסר.
3: כן, נכון, חוץ מדימריה. הייתה איזושהי חידה, שלא ידעו כאילו אם באמת הם יבואו או בשלים יותר, או אולי סבאים וקצת זקנים, קצת מבוגרים יותר, וזה, קיבלנו אתמול, אני חושב, את התשובה, שוב, זה כמובן לא אומר שום דבר להמשך הטורניר. אני חושב שיש עוד הרבה עניינים, הרבה משחקים, והם יכולים לעוף בשמינית או ברבע, אבל אתמול קיבלנו את ארגנטינה נהדרת.
4: התשוקה, באמת. התשוקה, מיכל, התשוקה כן, נשארה. כן. זה הדבר הכי חשוב.
3: נראתה קבוצה ממש בשלה.
4: כן.
1: בואו נדבר, אופיר, עוד מעט, כמובן, אנחנו נדבר על המשחקים ש... היו ויהיו על ההגרלה של ביתר ירושלים, קבוצה שאתה מסקר, אייק לרנקה, אתה יודע, הסתכלתי בעונה שעברה, שמינית גמר הקונפרנס, קריסטל פלאס בלונדון, 0-0, בבית הם הפסידו 2-1, מה שאני רוצה לומר, שאם זה אותה אייק לרנקה, פחות או יותר, הקבוצה שנתנה פייט בלונדון לקריסטל פלאס, ביתר יש לה משחק קשה מאוד.
4: קודם כל תקציבית, הקבוצות די, בתקציב די דומה. צריך להגיד את זה. בקפריסין, כידוע, אין מגבלת זרים, אתה יודע, מגיעים לשם, יש שם מספר דו-ספרתי של זרים בקבוצה. רק ספרדים, יש שם איזה 6-7. אז הם בונים קבוצה לאורך השנים, יש להם קבוצה טובה, יאב גורפינקל, אגב, שלנו, משחק שם.
3: לא כל כך משחק, נכון?
4: לא משחק הרבה, אבל היא קבוצה חזקה.
1: יש לו ביקוש, אבל בישראל, חבל לכם על הזמן.
3: עשה אחלה חצי עונה בסין, ואז עבר באמת לקפריסין, לא שיחק שם כל כך.
4: הקבוצות המובילות בקפריסין, גם אז היה עם פאפוס ועוד קבוצות, הן קבוצות טובות, הן קבוצות איכותיות, כמו שאמרנו, הן הרבה זרים. לא יהיה קל אף פעם לקבוצה ישראלית מול קבוצה צמרת מקפריסין. אנחנו לא כאלה חזקים, ויהיה לביתר ירושלים.

0: בליגה, 4,000-4,500, זאת אומרת, יש יציע אורחים של 1,800 מקומות, הם יכולים לתת אותם לביתר אם הם ירצו. הם יכולים גם לא לתת...
1: אתה יודע...
2: אתה יודע, הכנסה וזה.
1: מיד אחרי ההגרלה, אקל ארנק המודיעה שהיא ממנה את מאורו קמורנזי, אתם זוכרים אותו?
2: בטח, קמורנזי.
1: שיחק באיטליה. יובנטוס ואיטליה זכה במונדיאל ב-2006.
0: אפשר לשכוח שם כזה, פרימו.
1: אני לקח לי קצת קמורנזי, תשמע, זה לא דל פיירו, אתה מבין? אז לקח לי קצת. אז אנחנו ממשיכים עם הנציגות הישראליות שלנו, עד שנתקדם לכיוון המונדיאל. יניב טוחמן, חבר המערכת, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן, ערב טוב.
1: אתמול דיברנו על הפועל באר שבע, עוד מעט גם נזכיר את היריבה של הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב מקבלת היום הגרלה.
3: כן, מכבי תל אביב בסיבוב השני של מוקדמות הליגה האירופית, תשחק נגד המנצחת בן שריף טירספול ממולדובה, לקבוצה בשם אלומיני מסלובניה. זה נראה ששריף טירספול היא הפייבוריטית, אבל אני חושב שזו הגרלה סבירה פלוס למכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אתה יודע, הישראלית, כמו שאומרים, הכי מנוסה באירופה. נכון שכרגע זה עוד רחוק, עוד אין מאמן אפילו, ושחקנים, אני מניח שיגיעו כמה זרים, בטח מכבי תל אביב תחליף. אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעבור, בין אם זאת תהיה שריף טירספול ובין אם זאת תהיה הקבוצה הסלובנית, היא צריכה לעבור לסיבוב השלישי במוקדמות הליגה האירופית. המשחק הראשון הוא משחק חוץ, הגומלין הוא משחק בית כמובן של מכבי תל אביב בבטומי. אנחנו זוכרים שמכבי תל אביב תארח בקיץ הזה, ובכלל אם היא תלך לליגה האירופית או קונפרנס ליגה, היא תארח בבטומי, עוברת מסרביה, מבצ'קה טופולה לבטומי. אגב, יעד שכבר אני יכול לומר לכם, אוהדים כבר היום מתחילים לשריין לעצמם טיסות, וזה גם המשחק הראשון, לא רק מכבי תל אביב, גם ביתר ירושלים והפועל תל אביב ישחקו ב-23 ביולי, זה 9 באב. זה לא כזה, אתה יודע, המון הרי אוהדים שיוצאים הם שומרי 9 באב, וזה לא כזה כיף, אבל הגומלין, כמו שאמרתי, בבטומי ב-30 ביולי, זה גומלין שאני יודע שהרבה אוהדי מכבי תל אביב כבר משרים לעצמם.
0: טוחמן, מה אנחנו יודעים על שריף טירספול הנוכחית? זה מועדון שעשה דברים יפים.
3: כן, אני זוכר כמובן את העבר ואת מה שהם עשו, אני לא יודע להגיד לך יותר מדי אופיר עכשיו. נגיד, תכף נדבר על היריבות של הפועל באר שבע, שם למשל יש לך יריבה מאיסלנד שכבר משחקת, אתה יודע, תכף נדבר עליה. אז אני לא יודע להגיד לך יותר מדי על שריף, אבל אני עוד פעם אומר, ממה שאני שומע גם ככה, אתה יודע, לא שאופר עונן שממש עכשיו עושה את הדרך ממיניון לחזרה, אתה יודע, לכיוון הארץ, ולא שמעתי ממנו יותר מדי, אתה מכיר את זה, כולם ככה מנמיכים, רוצים, אתה יודע, לתת את המסקנות אחרי שזה ייגמר. אבל אנשים שמבינים...
0: טוחמן, פעם קובי מויאל חתם בשריף טירספול, אמרתי לו, לאן הלכת? פתאום הוא שלח לי תמונות, יש להם קומפלקס מדהים. יש שם השקעה.
2: כל שנה באירופה מגיעה, יש שם קבוצה כמובן גדולה. לקחה גביע, הגיעה למקום שני השנה, לא לקחה אליפות.
3: אופיר, את התמונות הוא שלח לך, ומיד אחרי זה אליי.
0: כן, כל מי שרצה הוא שלח לו, רק...
3: היום, היום אתה יודע, עם הוואטסאפ כבר עושים, מסמנים 5 אנשים שאתה שולח ביחד, אז הוא כבר היה מעיף את זה לכולם יחד. אבל כן, אני זוכר, ברור.
1: אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לטוחמן, אנחנו מדברים על שריף טירספול, שבאמת אנחנו לא יודעים איזה קבוצה היא, אבל אני לא יודע מי מכבי תל אביב. זאת אומרת, היום...
2: אין מאמן, קודם כל.
1: אין מאמן. אתה יודע מה, הדבר הכי חשוב לי שאני רוצה לדעת, האם השחקן הכי טוב שלי נשאר או לא נשאר, אין לנו עדיין לזה תשובה. זאת אומרת, אין לנו תשובה על הנציגה שלנו, ואנחנו קופצים איך שריף טירספול בכלל משחק.
0: זה שהם לקחו את הסיכון הזה שדור פרץ יכול בכל יום נתון לחתום

0: ביתר ירושלים, זה כבר מחדל.
1: אבל נתתי...
0: בתוך מחדל.
1: תוכמן, נתתי רק דוגמה שאנחנו לא יודעים מי מכבי תל אביב, מי זו, איזה שחקנים, איזה סגל, איזה מאמן.
2: אני יכול להגיד לך, ש... ופה אני עובר להפועל באר שבע ברשותכם, בכל זאת זה הנציגה הבחירה, היא במוקדמות ליגת האלופות, אז נגיד רגע משפט, ותכף אני אסביר למה עברתי לשם פרימו, אז היא תשחק נגד המנצחת בן גיור, אלופת הונגריה, לבין קבוצה בשם ויקינג גור, רייקיאביק מאיסלנד, ששם אני רק אומר, וגם כתבה שהעליתי עכשיו אצלנו בוואלה, שהפועל באר שבע, אתה יודע, ממש לא חושבת שזאת תהיה גיור בוודאות, כי שם הבנתי שהוויקינג גור הזו זו קבוצה חזקה, אנחנו יודעים שמדי פעם לאיסלנדים יש איזו הבלחה, ראינו את זה גם בנבחרות, ולכן אמרו לי שממה שהם אוספים חומרים מהבוקר, יכול להיות שדווקא ויקינגור שכבר משחק את 10 מחזורים. ולמה אני אומר את זה, פרימו? כי מי שנכנס לרשתות החברתיות ויצא לי קצת לראות את אוהדי גיור היום, אז הם בדיוק באותו מקום, אתה מבין? זאת אומרת, אלה דברים שכנראה, אתה יודע, זה לא בסדר, זה לא תקין, בטח שמכבי תל אביב צריכה כבר להיות הרבה יותר מוכנה לקראת פתיחת האימונים הרשמית בשבוע הבא, ו... ואם היא רוצה להחליף זרים, אז היא צריכה כבר לעשות את עבודת ההחלפה. אבל גם בגיור, אלופת הונגריה, אתה יודע, אני מבין וקורא ושומע את האוהדים שלהם מלאים בביקורת על ההנהלה, בטח אחרי שהמנהל המקצועי, אגב, עזב למכבי תל אביב, שזה גם, אתה יודע, חיבור מדהים, שבר שבע עשויה לשחק נגד אלופת הונגריה, שממנה מגיע למעשה סטיבן ון ארן למכבי תל אביב. אז עוד פעם...
0: טיפים הוא לא ייתן לבר שבע.
2: טיפים הוא לא ייתן לבר שבע, כן. אולי אבל אתה יודע, הוא יפגוש אותה בהנחה שזאת תהיה גיור, אז הוא יפגוש אותה באלוף האלופים 5 ימים לפני המשחק, בטרנר, אז אולי שם, אתה יודע, עם חיוכים, הוא הבנתי די בלגי חביב, את זה עוד נראה, כן, בעתיד בקירת שלום, עד כמה הוא חביב וכמה לא. אבל אולי הוא ייתן, אולי הוא יזרוק.
1: רגע, יש לנו עוד דרבי אחד, אופיר. זה אני אתן לך את זכות הדיבור, עידן נחמיאס נגד הפועל תל אביב, לודו גורץ, אחד המועדונים הגדולים בבולגריה, גם יריבה קשה מאוד.
0: מה זה כאלה? פייבוריטית, הפועל תל אביב זה, בוא נגיד, סוג של סינדרלה באירוע הזה, הפועל תל אביב לא הייתה שנים באירופה.
1: ולא מערכת בארץ.
0: לודו גורץ עשתה גם שלב בתים בליגת אלופות, היא עשתה הישגים מדהימים לאורך השנים, קבוצה חזקה, אנחנו זוכרים שידיחה את באר שבע, קבוצה חזקה מאוד, עם הרבה, קבוצה שיש שם כסף, ומה שכן, אני אגיד לך, הפועל תל אביב הולכת לאירופה עם הדבר, היא עוד לא התחזקה, היא רק איבדה את...
1: איבדה.
0: לא איזו ולא התחזקה, מה שכן, הגנה יש לה. זאת אומרת, המשחקים האלה באירופה לפעמים עוברים על 0-0.
1: מה עם השחקן מ...
0: דיירה, נתקע, זה כרגע נתקע.
1: מה זה, זה כרגע? לפי הידיעות, אוטוטו הוא חותם?
0: תקשיב, המועדונים ביניהם חתמו את ההסכם כבר לפני שבועיים.
1: אבל יש את השחקן.
0: יכול להיות שמשהו קפץ, גם כל הטילים שהיו פה באותו יום, שאמרנו, אולי עכשיו זה יעשה משהו. קורה משהו
1: שזה... אני רוצה לנצל את...
0: אגב, אמרת משהו, שזה נמרח יותר מדי, זה לא משדר אופטימיות.
1: כן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שתוכמן דיבר איתנו על באר שבע. מיגל ויטור מאוד מעניין. יש שם הסיפור, האם הוא ממשיך בסגל, אולי מקבל תפקיד בהפועל באר שבע. איפה זה עומד היום?
2: תראה, אני אגיד את נסח בזהירות, מהמידע שיש לי, אני אופתע... אם מיגל ויטור לא ימשיך כשחקן בהפועל באר שבע. אני אומר את זה בזהירות, אבל ככה אני אתנסח.
0: אז תוכמן, אני ראיתי מה שאתה רשמת גם, שהם שוחחו וזה, אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, שאתה מנתח את זה, בידיעה ש... בוא נעריך ש-70% מדקות המשחק, הוא יהיה על הספסל. רוב הזמן. זה לא, הוא, אתה יודע, הוא לא האידיאל עבור רן קושוך. הוא יחיה עם זה? זאת השאלה, אם זה דבר נכון להפועל באר שבע.
2: אז יפה, אז זה בדיוק היה העניין, וגם כשדיברתי איתו, עשיתי איתו רעיון בסיום העונה, אז הוא אמר שהוא רצה לעזוב, זה לא הפתעה, כן, אנחנו ידענו את זה ודיווחנו על זה אי שם, אתה יודע, בדצמבר, ינואר, שהיה לו מאוד קשה, הוא גם אמר מאוד יפה ונכון, ובטח מיכאל יסכים, שבלמים בדרך כלל לא עולים מהספסל. אתה יודע, אתה יכול להיות חלוץ מחליף, כנף מחליף, בדרך כלל אלה נכנסים. בדרך כלל קבוצות לא מכניסות בלמים, אתה יודע, אלה אם כן בלם נפצע או שבלם מורחק.
1: כן.
2: ולכן הוא לא שיחק הרבה, וזה הפריע לו מאוד, כמו שאתה אומר, אבל עוד פעם, מהמידע שלי יש לי, ואני אומר עוד פעם, מתנסח בזהירות, כי אתה יודע, איך אמרת לפני רגע, איך פרימו אמר לך לפני רגע, מה קרה עם דיארה, שכבר היינו בטוחים שכבר אפשר לסמן לו, אתה יודע, אסיסט ראשון, ועדיין לא בטוח שהוא יהיה. אז אני אומר, אני אומר בזהירות שאני אופתע אם הוא בסוף לא יהיה בפועל באר שבע, כי אני מבין שהוא כבר עבר את השלב הזה וכן רוצה להישאר, אבל עוד פעם, זה כדורגל, אתה יודע, הוא כרגע בחופשה, פתאום יכול לקבל, ראיתם, אם הוא יצטלם, יש לו חבר'ה בתוך, רובן הם הורים, יש לו סוכן ברמה הכי גבוהה שיש, הוא יכול לקבל פתאום, אתה יודע, הצעה, אבל אני
1: חושב שבפול בשבע
2: מרקים שהוא יישאר.
1: אנחנו חייבים להסתפק בזה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה יניב.
2: תודה, ביי ביי.
1: בגיל 39, לאו מסי אתמול הפקיע שלושה, ארגנטינה ניצחה את אלג'ירה 3-0, מסי הגיע ל-16 שערים במונדיאל, והשתווה למירוסלב קלוזה בפסגת של טבלת מלך שערי הטורניר בכל הזמנים. ערב טוב, דור אופמן, שליח כאן 11 למונדיאל.
3: ערב טוב אצלכם, אני בבוקר פותח את היום, מנסה להקל עדיין את מה שהיה אתמול.
1: אז בוא תישאר איתנו לפרסומת זהב, אנחנו איתך.
3: קדימה.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
1: בוא, הכנו, לפני שאתה אומר לנו את הדברים שמאוד חשוב לנו לשמוע, בוא נשמע את הקטע הזה.
5: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול! של לאו מסי במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
1: גדול אתה. מה זה, תשמע, זה שידור של גול, חבל על הזמן.
0: בניגוד למונדיאל הקודם, שהוא ממש ציפה ממסי, אופמן נשמע אתמול שהוא מופתע ממסי. לא אופמן?
3: לא רק אני, מה אתה... תחשבו על זה, כאילו משחק 200 שלו בנבחרת, הבן אדם עוד שנייה בן 39. ולעשות את השלושה הראשון במונדיאל בסיטואציה הזו, זה... אף אחד לא ציפה, עזבו. אוהדי כדורגל, אתם יודעים, יש לנו, אנחנו באים עם ציפיות, לפעמים אנחנו מגזימים. לדמיין שמסי ייתן אתמול שלושה, זה היה להיות חצוף ברמה קיצונית, ואני חושב שהתגובה בהתאם, שלא, לא רק שלי, כן, של כל העולם, של כל מי שהיה שם, של כל מי שראה את זה.
1: אתה יודע,
6: אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני באמת קודם כל שמח שאתה מדבר איתנו, כי אין מישהו אחר שאני הייתי רוצה לדבר איתו על המשחק הזה יותר מאשר איתך, ודור, אני גם, עזוב שאני אוהב שהוא מפרשן ומשדר כל משחק, לשמוע את דור מפרשן, משדר, סליחה, את ארגנטינה, זה באמת שפשוט אתה, הוא מכניס אותך ממש, לגמרי, הוא מכניס אותך ממש לחוויה, וגם השידור באמת של אתמול של מסי, דור, באמת, שפו ענק, היה פשוט תענוג לשמוע
0: אותך. אגב, את המונדיאל הקודם אני חוויתי דרך אופמן, את ארגנטינה דרך אופמן, דרך הרשתות, דרך כל מה שעבר, אתמול במחצית נרדמתי, ובשער השני הוא העיר אותי, שאתם בטוחה.
1: אוקיי. בוא נדבר על ארגנטינה ומסי, אני לא יודע אם היו ספקות, אבל לא ידענו איזה נבחרת נקבל, במיוחד אחרי שהיא זכתה, אבל לא לקלקל את החגיגה, אני רק אומר, האם קיבלנו קנה מידה, כי בכל זאת אלג'יריה, זה לא שאתמול היא ניצחה נבחרת כמו פורטוגל למשל, דור.
3: לא, בסדר, תשמע, אתה צריך לנצח את מי שמולך, במונדיאל הקודם הם פתחו עם הפסד לערב הסעודית, כן, אז... המונדיאל הזה, אני חושב שארגנטינה רצתה להראות לכולם שהיא עדיין הנבחרת הכי טובה בעולם, אלופת העולם. קודם כל, להגן על התואר זה משימה אחרת מלזכות בו.
1: נכון, קשה מאוד.
3: צריך להביא משהו אחר. צריך להביא משהו אחר, צריך להביא איזו שליטה לפי דעתי מההתחלה, ואני חושב שכן היו ספקות, כי בסוף שני השחקנים הכי טובים אתמול, היו השניים שמשחקים באינטר מיאמי, שזה מסי ורודריגו דה פול, שני שחקנים שהיו בספק הכי גדול לגבי המונדיאל הזה. אז אלה הסירו את הספקות.
1: ועוד אמרו, בגלל שהם משחקים בארצות הברית, אולי הם ירדו ברמה שהם פחות טובים. אתמול נהניתי משניהם בצורה בלתי רגילה.
0: כן, ואגב, דור, דיברנו קודם שבטורניר הקודם, היכולת הייתה חלק גדול מהטורניר, מקרטעת, לפחות בשלב הראשון, ופה הם פתחו, ארגנטינה הייתה שיחקה טוב אתמול, חיפשה פתרונות, הניעה כדור מהר, היה כיף לראות אותה. זאת אומרת, היא באה, מיכאל הגדיר את זה, היא באה כנבחרת בשלה.
3: נכון, ואני חושב שלמאמן שזוכה במונדיאל לשתי אפשרויות, או לשנות הכל, נגיד צרפת בין 98, בין 2018 למונדיאל הקודם, השאירה שבעה שחקנים בלבד, שינתה הכל. הפעם סקלוני הביא 16 שחקנים שהיו במונדיאל הקודם, זה כמעט את כולם, כל שחקני המפתח. הוא רוצה המשכיות, בסוף הנבחרת הזאת היא נבחרת היסטורית, פעמיים קופה אמריקה וזכייה במונדיאל, אתה לא יכול לשבור את הכלים עכשיו. והם מנסים לקחת את הנבחרת הזו לעוד איזה סיבוב אחרון, זה מתחיל טוב, אני חושב שהחיבור הזה הוא יתרון שאין לנבחרות אחרות, היא הכי קבוצה, לדעתי, כן? ארגנטינה היא הכי קבוצה, ואם זה יחזיק מעמד, אני חושב שהיא צריכה להיות בין אחת הפייבוריטיות, כן? בטח כשמסי משחק ככה.
1: היא אחת הפייבוריטיות, במיוחד, תסביר לנו את המחשבה של המאמן לגבי החלוץ, כי היינו משוכנעים ש...
6: אוליאן אלוורז.
1: יפתח ופתח...
6: לא, הוא היה פצוע, אבל...
1: מה החילוק?
3: לא, שני דברים. אחד, אוליאן אלוורז לא היה קשיר 100%, הוא לא התאמן כמו שצריך, ולכן. דבר שני, אני חושב שסקלוני... אין אצלו החלטות שרירותיות, זאת אומרת, כל החלטה שהוא מקבל, יש בה היגיון מאחורה. אני חושב שבמקרה הזה הוא רצה את לאוטרו מרטינס, קרוב יותר למסי, כדי לתת לו את הכדורים האלה כשהוא מצטרף, זה עבד בגול הפסול הראשון, היו עוד כמה מקרים שזה כן עבד, בסוף כל המטרה של ההרכב, בואו נהיה אמיתיים, זה לשרת את מסי כמה שיותר.
1: אז אין סיכוי שנראה אותם ביחד?
3: לא.
1: אין סיכוי.
3: 100%, מי?
6: בטח שנראה.
3: את חוליאן ולאוטרו?
1: כן.
3: או את חוליאן ומסי?
1: לא, מסי כן. את שני החלוצים ליד מסי, אין סיכוי? זה לא עובד אצלו?
3: יש סיכוי. יכול לקרות, נגיד, במשחק מול ירדן. תלוי באלמדה, אלמדה היה בסדר לדעתי, אני שמעתי קצת ביקורות, אבל אלמדה היה בסדר. אם יש צורך לעשות איזה שינוי, סקלוני יעשה אותו. הוא חי את המשחק בצורה פנומנלית, כן? אני חושב שאתמול פשוט לא היה צורך לעשות את השינוי הזה. אז נראה, ארגנטינה יש לה סגל ארוך ועמוק, יש שחקנים שעדיין לא שיחקו, כמו ברקו, שאני מניח שיקבלו הזדמנות בהמשך, אבל למשחק הזה, כל ההחלטות של סקלוני היו בינגו. לזה אני תמיד מוריד לו את הכובע.
0: אז דור, אני אתייחס למה שאמרת בסוף, הספסל של ארגנטינה הוא ברמה של ההרכב, כי דיברת, אמרת אם זה יחזיק הרגע, דיברת על העייפות תוך כדי הטורניר, שאלה שאתה אומר, אם זה יחזיק, אתה מדבר על מסי או על כל הקבוצה?
3: אני חושב שכן, אני חושב שיש סגל טוב. נגיד אתמול מונטיאל היה גרוע מאוד, אז הוא יצא במחצית ונכנס מולינה, שמולינה יותר טוב ממונטיאל. והיה מדת מגן שמאלי, עוד מעט יחזור טגליאפיקו. ויש לך באמצע עוד שחקנים שיכולים להשתלב. יש המון שחקנים, אבל בסוף זה תלוי רק במסי, כן? מה הוא יכול לעשות?
6: דור, אני ציפיתי לראות יותר את ניקו פאס, שנכנס ככה רק 10 דקות. מה, יש דיבור עליו? הוא יכול אולי להשתלב בהרכב בכלל?
3: אני לא חושב. אני חושב שניקו פאס מתחיל פה את הפרויקט שלו, ובזה שהוא די על התפקיד של מסי, אז הוא יקבל פה וקצת דקות, אבל לא, אני לא חושב שבונים עליו לטורניר הזה. בונים עליו לעתיד. הוא יקבל פירורים, בוא נקווה ש... יצריך לנצל אותם.
0: כמו שאתה אומר, דור, הלכו על אותו בסיס של שחקנים, אבל אני חושב שמה שיכריע... זה על הדעת לעשות את השינויים תוך כדי, כמו שאמרת הרגע על מולינה, שמולינה באמת שחקן כבר טוב יותר, טרי יותר, ואני חושב ששחקנים כאלה, הם יהיו השינוי של ארגנטינה בטורניר הזה, כי כמו שאמרנו, הרכב הזה, שכולם משרתים את מסי, תצטרך את עוד משהו, כמו שאלה די מריה, עוד שחקנים שיעזרו לו להרים
6: את המתחרת. חוליאן אלוורז, נראה לי הכי...
0: חוליאן אדיר, שחקן אדיר.
3: נכון.
1: איזה שחקן, איזה חלוץ, אדיר.
6: דור, מה מדברים על... כי הייתה שאלה כאילו לגבי הקשירות של מסי, ופתאום אתמול כאילו שום דבר. מה הדיבור על זה?
3: מדהים. קשיר?
6: קשיר כאילו ב-100% וזהו?
3: ברור. תשמעו, אתם רואים את המשחק, הבן אדם עומד, וכשצריך לרוץ, הוא רץ יותר טוב מכל אחד אחר.
6: ברור.
3: זה היכולת שלו לשמור את עצמו, זה מטורף.
6: קודם כל, כל גול, כל הגולים היו בצבע דרך אגב, גם הגול שהשוער עדף, וכל הגולים בצבע, אבל הגול השלישי זה כאילו, אתה יודע, שראיתי, אמרתי, בוא נה, באיזה שנה אנחנו? זה ב-2012 עם ברצלונה.
3: זה לא נתפס.
6: זה כאילו, זה הגולים שלו, אתה יודע, הצירה הזאת, ואם אתה אומר לי, מסי, דמיין אותו, כאילו, מה זה? זה הגול שלו. ומבחינתי, זהו, זה כאילו זה מסי פריים.
1: אני רוצה לשאול עוד שאלה על מסי לגבי האבא, כי הבנו שהבכי שלו היה בגלל שאבא שלו חולה, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: כן, הוא אמר שזה לא קשור לכדורגל, אנחנו יודעים כמה הוא מחובר לאבא שלו חורכה, שניהל אותו כל החיים מהילדות וזה. עם הדברים האלה, אנחנו יודעים כמה הוא מחובר למשפחה, ברור שזה משפיע, אבל עושה רושם שזה משפיע לטובה, זאת אומרת, הוא לקח את זה למקום טוב, את ה... כל הרגשות האלה. בוא נראה איך זה ממשיך מפה,
1: לא ישפיע. השאלה היא באמת, ששאלתי אותך אם זה, אתה יודע, אם הוא כל כך קרוב לאבא, ואבא במצב לא טוב, שזה לא ישפיע עליו על הדשא, זאת השאלה.
6: זה ישפיע טוב.
1: אתמול ישפיע מעולה.
0: ישפיע, אתה יודע, דיברנו, דיברנו על דור, ודיברנו שכולם מופתעו ממסי, שמסי חגג את הגולים, הוא היה באווירה של, מה אתם מופתעים? אתה יודע, הוא ידע שזה מה שיקרה.
1: תגיד, לדעתך, דיברנו בתחילת התוכנית על העניין הזה שבכל העולם יש את היריבות הזאת בין אוהדי מסי לאוהדי רונלדו, ואמרתי להם, היום רונלדו יעלה בעקבות מסי בטירוף למשחק נגד קונגו. מה אתה חושב?
3: אני חושב שכן, בטוח שזה חלק מהעניין. זה ספורט תחרותי, זה ספורט תחרותי גם בתוך הפן האישי. הרי תראו מה היה אתמול, היה אתם בפה צמד, ארלינג גולנד צמד, ואז מסי שלושר. עכשיו, רונלדו רואה את כל זה, אוקיי? הוא רואה את רשימת השיאים, רשימת השיאים הולכת ומתרחקת ממנו.
1: לדעתי שחקני פורטוגל היום הולכים לסבול.
6: וואו.
1: נכון? מיכאל, מה אתה אומר? נכון?
3: הולכים לפנק
6: אותו. איך שהוא עובר את החצי, זהו, אין כדור, הוא לבד.
3: תקשיבו טוב, אם יש לכם כסף פנוי, שימו על שלושר של רונלדו.
0: אגב, דור, ברמת מונדיאל נשים את רונלדו רגע בצד, זה היה, זאת הייתה יממה שהמונדיאל נכנס לעניינים כמו שצריך, כל הכוכבים.
3: זה היה מטורף.
0: כל הכוכבים נכנסים.
3: מטורף.
1: כן. ואתה יודע,
3: והיום יש את אנגליה, קרואטיה, וזה כיף, כיף.
1: יש לנו היום את רונלדו, ארי קיין, מודריץ', שלושה מהגדולים.
6: חבל הזמן. דור, איך אתה ממשיך? אתה ממשיך לשדר את ארגנטינה?
3: אני עכשיו לניו יורק, משום לפילדלפיה, לברזיל, להיטי, ואחרי זה ארגנטינה, אוסטריה, אבל אני לא משדר, אני שמה, ואת ארגנטינה, ירדן, אני כן אשדר.
1: יפה. דור הופמן, שדר ופרשן, כאן 11 במונדיאל, המון המון תודה, ותהנה דור, תודה.
3: תודה לכם. תודה הופמן. תודה, ביי ביי.
1: שימו לב, אנחנו עוברים עכשיו מארצות הברית ליפן. אתה מנחש מי ביפן? אתה לא יודע, לא הכנו אותך.
6: לא, זה הפתעה, אתה עושה לי.
1: ערב טוב מוטי ברשצקי.
6: וואו.
1: יושב לידינו עוד מישהו שגדל במחטש, מי שזה הוואו הגיע של מיכאל זנדברג. רגע, מה ההבדלים ביניכם? שאתה היית, בטח שאתה שיחקת, הוא היה בטח בילדים, בנערים, משהו.
6: כן, איזה שנתון אתה, מוטי?
7: נגד מיכאל בסוף.
6: כן, אני...
7: הוא היה בראשון.
6: כן, איזה שנתון אתה, מוטי?
1: 96.
6: 16 שנה מתחתן.
1: כולה 30.
6: ילד.
0: עונה, אבל הרבה שנים אתה מכיר אותו בכדורגל.
1: בטח.
0: אם היית שואל אותי עכשיו להגיד גיל, הייתי אומר לך 33, 34.
1: רגע, אז בוא...
0: שאני מכיר אותו בכדורגל.
1: קודם כל, תודה רבה לך שהתפנית בחופשה שלך ביפן. ביפן כבר מאוד מאוחר בלילה. מוטי, אני רוצה לשאול אותך, היית קפטן הפועל רמת גן בכל המשחקים האחרונים, היית שותף ממש בכיר לעליית ליגה, איך קיבל את ההודעה שאתה לא ממשיך עם הקבוצה בליגת העל?
7: האמת שבהפתעה, אני אגיד לך שזה יותר מהדרך שזה נעשה, מאשר מהחלטה מקצועית, כי אתה יודע, החלטה מקצועית אפשר להבין שאולי מאמן רוצה בליגת העל שינויים, אני לא נכנס לזה. בעצם זה שרק אחרי חודש אף אחד לא דיבר איתי ולא שום דבר, פתאום אני מקבל הודעה, והשיחה בטלפון של חצי דקה אולי במקסימום, זה יותר מהדרך. עוד פעם, מקצועי, אתה יודע...
1: לא, לא, רגע, בוא נשים את רגע את הדברים. אתה אומר, בשיחה של חצי דקה, מי זה אבי ירחיאל בטח, הודיעו לך, אתה לא ממשיך וזהו, אין שום דיבור יותר?
7: זה קצת יותר מורכב, כי אבי שבוע שעבר שלח לי הודעה, וחזרתי אליו אחרי רבע שעה, והוא לא ענה לי יותר, חמישה ימים, ואז אני שלחתי לו הודעה, כי רציתי באמת להבין מה קורה. אז אני התקשרתי, שלחתי לו הודעה, והוא התקשר, היה שיחה של חצי דקה, ומסי התקשר מיד אחריו, כנראה כי הוא שמע שדיברנו, אז הוא הבין. אז הוא התקשר גם כמה שעות אחריו, וזהו, בלי הסברים מקצועיים יותר מדי.
1: מיכאל, למה אי אפשר? גם, אתה יודע מה, החלטה מקצועית של מאמן, איקס לא מתאים לי, אבל... זה שחקן שגדל בהפועל רמת גן, שחקן שהיה שותף פעיל בבוגרים עכשיו בעליית ליגה.
6: אני אגיד לך משהו, קודם כל אני אימנתי את מוטי בתחילת העונה, הייתי מאמן של הפועל
1: רמת גן. נכון,
6: נכון. אני יכול להגיד לך שמוטי באמת, וגם לא תמיד אולי ראינו עין בעין, וגם אולי לא תמיד הוא חושב שמגיע לו לשחק, וכמובן זה לגיטימי והכל. אני חושב שנהגתי בו, ומוטי תקן אותי אם אני טועה, בכבוד, ואני חושב שמוטי גם מקצוען אמיתי. ואתה יודע, כל מאמן עם ההחלטות שלו, כל מועדון עם ההחלטות שלו, אבל מוטי זה סמל בהפועל רמת גן, אין שום ספק בכלל.
1: לא, אני אומר שאין בעיה אם מודיעים לשחקן, אתה לא מתאים לנו לליגת העל, זה קרה להמון שחקני ליגה לאומית, אבל אני אומר, בגלל שזה מוטי, זה לא איזה מישהו שבא לחצי שנה ואומרים לו להתראות. מוטי, מה הצעד הבא?
7: לא יודע, האמת שאתה יודע, זה ממש טרי, זה קרה לפני יומיים, שעון יפן, אז כאילו יום וחצי אצלכם. אז ככה שזה נורא צרי, אז לא באמת היו משהו על הפרק. אני מאמין שעכשיו אולי דברים יתפתחו לאט לאט.
1: רגע, אבל ביכולת שלך, אתה רוצה להמשיך בליגת העל? זאת אומרת, אתה מרגיש שביכולת שלך אתה יכול להצטרף לקבוצה אחרת, גם אם זה לא הפועל רמת גן?
7: אני תמיד מאמין בעצמי, ברור. אני חושב ששיחקתי 6 שנים בליגת העל, ובוא, אני לא עכשיו לקראת סוף קריירה, ברוך השם. אני כן מאמין בעצמי וביכולות שלי. כמובן שאם תגיע הצעה אני אשמח, ואם לא, נחפש משהו אחר. אני מאמין שיהיה בסדר.
0: מוטי, אני זוכר שאתה הגעת לליגת העל, מי שדיבר עליך בעונה לפני בלאומית זה פרימו. כל משחק היה מדבר עליך, על היכולת
7: נכון.
0: שאתה שווה ליגת העל, אתה זוכר את זה?
1: בוודאי.
7: נכון, בטח.
0: אני התוודעתי אליך, אבל למי אתה? רק בזכות התקצירים שפרימו אמר, זה שחקן ליגת העל.
1: נתן לך דוגמה, בעונה שעברה, לא העונה האחרונה שהסתיימה, העונה לפני כן, אני, לא כל שחקן אתה אומר שהוא מתאים ליגת העל, מי שמאוד מצא חן בעיניי, מהפועל רמת גן, מכל השחקנים הטובים שהיו, היה מור בוסקילה. עכשיו, אמרתי לכם כבר, זה שחקן שבאמת נתן לי תחושה שכל מגן בכדורגל הישראלי, הוא מדלג עליו. אז אתה רואה שבהפועל תל אביב, נכון, הייתה גם פציעה וזה, לא תמיד מה שקורה בליגה הלאומית הופך להיות בליגת העל, אבל אני מאמין למוטי, כי מוטי, התקופה אחת הטובות בקריירה שלך, הייתה עם סלובו וברדה בנתניה.
7: נכון, היה לנו שנה מדהימה, אתה יודע, גם אישית לי, וגם כקבוצתית, הגענו לגמר גביע, ועשינו פלייאוף עליון, וניצחונות בטרנר, ובטדי, ובסמי אופר, באמת, עונה מדהימה. שוב, אתה יודע, גם היה המון המון שחקנים טובים, שמשם הלכו למכבי חיפה, וביתר, ובאמת, כולם פרחו. אבל כן, עוד פעם, אני חושב שכן הוכחתי את עצמי בליגת העל מבחינת יכולת, זה לא נעלם או משהו.
1: אני חושב שעכשיו בעקבות זה שגם אתה שומעים אותך ואמרת שאתה עוזב את הפועל רמת גן, אלה הימים של צריך להכין כבר את העונה הבאה, נכון? בימים הקרובים אנחנו כבר נדע מה קורה איתך.
7: אני כן, אתה יודע, אני סיימתי את העונה לפני כמעט חודש, ואני באמת ציפיתי שזה ייפול לכאן ולכאן, כי גם רמת גן לא החתימו שום שחקן עד עכשיו, אז זה לא שהחתימו מישהו על התפקיד שלי, ואז אתה יכול להגיד, טוב, לא, הבאתי מישהו עליו.
0: מוטי, אבל
7: כנראה שאם לא החתימו שום שחקן, אז כנראה שזה החלטה מלכתחילה. ואתה יודע, קבוצות עוד לא התמלו, אבל כן התחילו דיבורים, ואתה ככה מפספס איזה שבועיים שלוש שכן יכלת להרוויח משהו.
1: רגע, שנייה, אופי, רק לדייק משהו. מסי דגו הוא בעצם זה שאימן אותך, וזה שיאמן את הפועל רמת גן. איתו לא הייתה לך שיחה?
7: הייתה לי איתו שיחה רק אחרי ששאבי דיבר איתי.
1: אחרי שאבי חיל הודיע לך.
7: זה היה ממש כמה שעות אחרי, אז אני ככה מנסה לעשות אחד ועוד אחד, בשביל להבין שכנראה אבי אמר לו.
0: דיברת, מוטי, על ליגת העל. עכשיו, במידה ותהיה הצעה מליגת העל, אבל אתה יודע, זה יכול להיות בליגת העל קצה סגל, פחות לקבל דקות. אתה היית רוצה את זה, או שאתה היית מעדיף ליגה לאומית, לשחק?
1: ראש לשואלים או זנב להריות?
7: תשמע, אני אגיד לך, זה נורא מפתה, כי אני כבר 3 שנים בליגה לאומית, אחרי שהייתי כן בליגת העל, וכן זה מדגדג לחזור, ואני לא מפחד מתחרות, כאילו, גם יבוא מאמן ויגיד לי, תשמע, אני רוצה שתהיה מחליף בתור התחלה, אבל אני אראה שבאמת התחרות היא תהיה בריאה, וככה יש סיכוי אמיתי, ולא כי הוא בנקר, אני לא אפחד ללכת לליגת העל.
0: אגב, מה ההבדלים בין ליגת העל הלאומית? מה ההבדלים?
7: אני חושב שקודם כל, זרים, ועוד פעם, יש ישראלים יותר איכותיים, ואתה יודע, יותר קהל, וכאילו כל המעטפת גם מסביב, היא נותנת לך להרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אבל הליגה הלאומית, כשלעצמה, היא נורא נורא קשה. הנה מיכאל, אם אין תחילת שנה, ואין לך שום משחק שאתה יכול להגיד
1: שאתה פייבורית. הדוגמה הכי טובה היא בני יהודה. שנה אחר שנה אחר שנה אומרים נעלה, והם רואים כמה הם מקבלים ברקסים שם.
6: זה ליגה באמת קשה, אתה צריך, אני יכול להגיד, אני באתי בלי ניסיון לליגה הזאת, כמובן שאני עוקב אחרי הליגה, ושאתה בפנים, באמת אתה יודע, יש הרבה, אתה יודע, לא הרבה כדורגל, ואתה מנסה שחק כדורגל עם שחקנים, ובני יהודה זה באמת דוגמה טובה, כי הרבה שחקנים איכותיים, ומנסים לשחק בזה, ובאים קבוצה 5-4-1, עומדים מאחורה, בועטים קדימה.
1: לך תנצח, ועפולה, נוף הגליל, אקו, קשה.
6: אתה צריך להתאים את עצמך, שוב, יש נניח קבוצות מכבי פתח תקווה, באמת היו הרבה יותר איכותיים, זרים ממש טובים, אתה אומר, אוקיי, בסדר, וגם הם, אם אתה זוכר,
1: תקופה מסוימת, לא היה להם איזה 8 משחקים.
6: הם סיימו איזה 3-4 נקודות ממקום שני, לא הרבה. אבל צריך להתאים את עצמך לליגה הזאת. שוב, אני חושב שמוטי, מבחינת האיכות שלו, שחקן נהדר שיכול להיות לו אפילו יותר קל בליגת העל מאשר בליגה לאומית.
0: אגב, אתה יודע, אני במסגרת העבודה שלי, מדבר הרבה עם מאמנים, וכל פעם שאתה מדבר, אתם ליגת העל, זה כאילו הם יודעים מה הם יקבלו. ולאן הם הולכים? הם מדברים על הליגה הלאומית, כאילו זה תיבת פנדורה, אתה לא יודע לאן... כאילו, והם מפחדים, והם חוששים מזה. מסכים לגמרי. אתה רואה מאמנים שקבלים הצעות טובות, ואתה רואה שרועדים לקחת את ההצעה הזאת.
1: בוא, אני רוצה לסיים עם מוטי, ולשאול אותו משהו יותר כללי, משום שאתה עברת את התהליך הזה, בין אמיר חמיאס, לאבי יחיאל, והתחלתי לשמוע דברים גדולים על הפועל רמת גן. כשאתה היית שם בחודשים האחרונים, ראית את הפועל רמת גן שונה, בחינת ניהול, בחינת סדר, כל הדברים האלה יתאימו לליגת העל?
7: תשמע, אני חייב קודם כל להגיד על אמיר שאני, תשמע, אני הייתי לפני 10 שנים, אז ככה זה נורא מורפא לי, אבל בשנה וחצי האחרונות אני יכול להגיד לך שהניהול הוא היה באמת ברמה של ליגת העל, מכל המעטפת, אתה יודע, מרמה של מזכורות בזמן ותנאים ומגרש אימונים וארוחות אחרי אימונים, באמת היה הכל מהכל. אבי נכנס חודש לסוף העונה ככה, והוא גם, הקבוצה הייתה על ידי שהוא רטף מסוים, שהוא באמת, הוא לא דיבר עם השחקן, והוא לא דיבר עם, הוא לא נכנס לחדר הלבשה אף פעם, כאילו באמת זה נמשך באותו קף שהיה עוד אצל אמיר, אז אני לא יכול להגיד לך איך יהיה הניהול, אני באמת מקווה בשביל הפועל רמת גן, שאחרי 14 שנה בליגת העל, שהניהול יהיה טוב וישארו שם.
1: ואנחנו מאוד מקווים שתמצא קבוצה ותהנה בקבוצה החדשה, כי בסך הכל אתה בגיל 30 ויש לך עוד הרבה לשחק. אז
7: עוד לא 30.
1: עוד מעט, אתה 96, אנחנו 26.
0: תן לו לדעת מה-29 כבר.
1: לא, מה פתאום, אנחנו ב-26, 96, 26.
0: לא, אבל פרימו, 30 זה להחליף קידומת, אז הוא רוצה להישאר על ה-20. לא,
7: קידומת של ה-2.
1: אתה כמו הבן שלי, גם הוא עוד כמה חודשים, גם הוא 96. אבי ברשצקי, ביפן, תודה שהיית איתנו. מוטי ברשצקי, אבי זה
6: אבא שלו. אני שיחקתי איתו,
1: גם אני שיחקתי עם
6: סמל גם רמת גני
1: מאוד, תמיד היה לי את הקטע הזה בין אבי ומוטי, תמסור דש לאבי, מוטי ברשצקי ביפן, תודה רבה ובהצלחה.
7: תודה רבה, תודה חברים, ביי ביי.
1: עדכוני תנועה.
8: הדיווחים בחסות
9: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
1: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל.
8: הדיווחים בחסות
9: אירוקה זה אופטיקה, מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול,
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
11: 103
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים, וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר 103 FM.
5: אתם מאזינים ל... עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
6: ערב טוב לליאב נחמן, ישראל היום, הוא פרשן ספורט אחת. אלן ליאב,
7: ערב טוב.
6: תשמע, אנחנו בתקשורת הישראלית, יש לנו חמש קבוצות גדולות, שכמעט כל ידיעה, אתה יודע, בגלל שמדובר על קבוצות שיש לה, יש להם עשרות, אולי מאות אלפי אוהדים, אחת מהן היא מכבי חיפה. עכשיו, יש המון המון בתקשורת ידיעות על מכבי חיפה, מה אמור להיות, מי יבוא, מי ילך. בתכלס, מכל הקבוצות הגדולות, מכבי חיפה צריכה את הכי הרבה שינויים. עד עכשיו, ליאב, לא שמענו על שחקן ששוחרר, על שחקן שהגיע. מה קורה שם?
7: טוב, קודם כל הגיע יאיר מרדכי, כבר חתם.
6: כן, אבל זה, בוא נגיד שהוא לא זה שיגרום למכבי חיפה לזכות באליפות.
7: לא, אני לא, אתה יודע, בוא, גם הגיעו שחקנים בכל תרועה ולא הביאו אליפות, אז לא מכתירים אף אחד לפני, אבל הוא שחקן טוב, אני מכיר אותו מקריית שמונה, באמת שחקן טוב, גם עשה מספרים טובים בעונה שעברה, 7 שערים, 10 בישולים, זה לא מעט לקבוצה כמו קריית שמונה. אבל מכבי חיפה זה סיפור אחר לגמרי, ודיברת על כך שלא מעט שחקנים לא אמורים להמשיך ולא שומעים, אבל מה שבסוף קורה מאחורי הקלעים זה שיש שיח רציף של ליאור רפאלו ומנהל המקצועי ומאור בורק שאחראי על כל התיק הזה של שחרור שחקנים עם הסוכנים של אותם אלה שלא אמורים ולא נמצאים בתוכניות, ומנסים באמת למצוא להם קבוצות. אז הכי חשוב מבחינת מכבי חיפה זה להיפטר מהזרים, שחקנים כמו אקסנדר סברינה, כמו מתיאס נאואל, שלהם אין ביקוש. אני יכול לספר לכם ש...
8: רגע, ליאב, רק שאלה. התקציב מותנה בזה שחלק מהתקציב בנוי על זה שהשתחררו שחקנים?
6: בשחקנים יקרים מאוד.
8: כן, כי יש פה שחקנים כל אחד, אני כבר לא מדבר על הכרטיס שלהם, אפילו שמישהו ייקח את החוזה שלהם.
7: הכרטיס כבר, אני חושב שמכבי חיפה מבינים שהכסף ירד לטמיון. אבל החוזים, בוא נגיד, אם אני מחבר את כל השחקנים ביחד של מכבי חיפה, ברוטו, שלא נמצאים בתוכניות, זה משהו כמו 10 מיליון שקלים, זה הרבה כסף, אבל אני לא חושב שהם מתנים לליאור רפאלו, ואם הם לא ילכו, אז לא 40 שחקנים. כי בתקציב של 120 מיליון שקל, עדיין 10 מיליון שקלים, עם כל זה שזה המון כסף, בטח בכדורגל ישראלי, זה לא משהו שמכבי חיפה עכשיו תקום בטיפול על 10 מיליון שקלים האלה. כן, זו גיבנת.
8: כן, אבל זה לא 120, כל ה-120, ליאב, זה לא הכל שכר שחקנים וצוות מקצועי.
7: ברור, יש משהו כמו 70-73 מיליון
8: שקל. כן, אז אתה מדבר פה 10 מיליון עכשיו. גם אלה שכן משאירים, זה שחקנים עם שכר גבוה. שאלה היא כמה משאירים לרכש אפשר... שאלה אם גם השנה אפשר לקנות שחקן במיליון וחצי, 2 מיליון, אז היה עם ברוניניו, את המסע ומתן, אפשר לקנות 2-3 שחקנים במחירים האלה? או שכרגע מחפשים חופשיים יותר?
7: אז בוא אני אתן לך ככה נתון, אופיר. אתה יודע, אתה מסקר כדורגל ישראלי הרבה שנים. אני מכבי חיפה עוד מעט 22 שנים. אני לא זוכר שחקן שהגיע בכסף גדול ובתפוקה. לא, אני לא חושב שאני יכול להספעל לי, אני לא צריך יד אחת אפילו בשביל השחקנים האלה שהביאו אותם בהרבה כסף, והביאו תפוקה כמו שהכסף ששילמו עליהם. עד כדי כך. ולעומת זאת הגיעו שחקנים, לעומת זאת הגיעו שחקנים בחינם, לרון שרי, ואפילו פלנץ' שהגיע בלם, סק הגיע ב-300 אלף יורו, בטובינסיקה הגיע בחינם. זאת אומרת שאפשר להביא גם שחקנים בעברות חופשיות, או
9: בקטר. אבל איך עכשיו צריך להקפיא, לא, ליאב? כן, צריך להקפיא שחקנים, זאת אומרת, אם שחקנים שיש להם חוזים וזה, אז הם לוקחים את זה בחשבון במכבי חיפה?
7: קודם כל, אני מעריך שבסוף ימצאו להם קבוצות, אבל שימו לב, תראו, נואל עשה עכשיו חצי עונה לא טובה בפולין, והציע אותו לקבוצות, אני יכול לספר לכם שיש סוכן שהציע אותו לקבוצה בשם פוגון, קבוצה קטנה בפולין, והוא אמר להם, הסוכן הציע להם ואמר להם, תקשיבו, אני אתן לכם אותו ב-150-200 אלף יורו, ונדבר עם מכבי חיפה שתשתתף, לא רוצים. קבוצה כמו מורה מסלובניה, קבוצה קטנה שיכולה לשלם לסברינה על הבנתי משהו כמו 100 אלף יורו, והם לא רוצים.
6: תגיד לי, אבל איך ברק בחר ינהל את האימונים? מדובר על המון שחקנים.
7: אם וכאשר לא יימצא פתרון לכלל השחקנים האלה, פשוט מכבי חיפה תצטרך לפתוח מה שנקרא שתי קבוצות, קבוצה שכן נמצאת בתוכנית וקבוצה שלא נמצאת בתוכניות, כי כרגע משהו כמו 40-50 שחקנים, אבל רובם, בוא נגיד, זה צעירים כאלה שהושאלו בעונה שעברה, קבוצות כמו כפר סבא ונוף הגליל ועוד הרבה מאוד קבוצות בריינה וכאלה, וגם העונה יש מספיק קבוצות שרוצות להשאיל אותם. הגיבנת העיקר זה סביב נושא השחקנים שלא נמצאים בתוכניות, וכאלה, מה שנקרא, יש כרגע 4-5 ויש אולי עוד 2-3 שיקבלו הודעות בהמשך, אבל בינתיים, בזה מתרכזים במכבי חיפה.
8: אגב, מה עם הישראלים? גוני נאור? אתה יודע ש... מה הם בתכנון?
6: נדיר מאוד.
7: גוני נאור להבנתי יצא למה שנקרא עוד שנה או השאלה, או שיקבל פיצוי וישוחרר, שתוך חוזה משהו כמו 150 אלף יורו לעונה הקרובה, והוא, אחרי שהוא שאל ליוון בעונה האחרונה, או שימצא לעצמו קבוצה בחול כמו שהוא רוצה, והסוכנים שלו מכוונים, או שתהיה לו הצעה פה בישראל.
6: מכבי חיפה בשנים האחרונות לא הייתה בגביע הטוטו, כי כל שנה ייצגה אותנו באירופה. עוד חודש יש גביע הטוטו, מיכאל, מכבי חיפה נגד הפועל חיפה. סמי עופר, בגביע הטוטו, שזה משחק אש בליגה תמיד, וזה לא היה לנו אף פעם.
8: צריך להגיד אבל שמכבי חיפה...
6: לא יהיו 30 אלף, בגביע הטוטו לא באים 30 אלף.
7: אז בוא נתערב מעכשיו על המשחק.
6: אני מתערב איתך על מה שאתה רוצה.
7: יאללה, ארוחה אני ואתה.
6: בכיף.
8: אגב, צריך להגיד שמכבי חיפה לא באירופה, אז יש לה קצת יותר זמן מאחרות להכין את הקבוצה לתחילת העונה, היא צריכה להכין לאוגוסט ולא לסוף יולי.
6: עכשיו, ראיתי גם את הגרלת המשחקים היום, ומאוד עניין אותי מכבי חיפה, כי מכבי חיפה גם בשביל ברק בחר, ליאב צריכה לפתוח טוב. אז פרט למכבי תל אביב בבלומפילד מחזור שני, כל יתר המשחקים, שישה משחקים, אלה קבוצות שנחשבות פחות טובות, נחשבות על הנייר. זאת אומרת, אני חושב שגם בגלל זה הלחץ הוא נוראי, כי אם אתה מפסיד למכבי תל אביב בבלומפילד, אף אחד לא יכול לבוא בטענות לברק בחר. אבל הפועל רמת גן בבית, וטבריה, ופתח תקווה, כל הקבוצות האלה, ברק בחר חייב לנצל את פתיחת העונה.
7: אני מסכים, אבל אני באמת חושב שזה לא אינדיקציה לכלום, כי היו שנים של מכבי חיפה היו פתיחות עונה, כמו שאתה אומר על הנייר, אולי נוחות, אבל שניים שלושה משחקים לא טובים בתחילת העונה, ואז אתה יודע, זה לא משנה מה יש על הנייר, וזה רק הולך ומסתבך, כי אתה פוגש את הקבוצות החזקות יותר בהמשך.
9: אז ככה גם שברק בחר שהגיע, היה לו איזה שישה או שבעה משחקים של רק הקבוצות החלשות,
7: הוא עשה 3 או 4 תוצאות ליגה רצופים.
9: ופתיחה קטסטרופלית.
8: אגב, הגרלה אומרת רק בבאר שבע. 5 משחקים ראשונים.
7: ודווקא אחר כך שבא הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב התחיל לרצף הטוב.
9: בדיוק.
7: שבעצם מכבי חיפה לפלייאוף העליון, אחרת הם גם לא היו בפלייאוף העליון.
6: בקיצר, אנחנו צריכים לחכות עוד קצת לראות, כי אנחנו רואים בכל הכדורגל הישראלי, לא רק במכבי חיפה, מכבי תל אביב לא צרפה, פועל באר שבע צרפה שחקנים ממכבי פתח תקווה, מכבי חיפה צרפה את יאיר מרדכי, זאת אומרת, חוץ מדור פרץ, מיכאל, אין לנו מישהו שיגיע ישראלי, תגיד, וואו, זה שינוי.
9: זה מה שאני שואל. בשנים של מונדיאל, ההכנות וההחתמות וזה, הם ממש על אש נמוכה. כי כולם מתעסקים במונדיאל, והרבה מהכדורגל הישראלי, אתה יודע, גם סוכנים, גם בעלים, גם זה, גם טסים למונדיאל, אז ההתעסקות היא קצת מתארכת ומתאחרת.
8: כן, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הקבוצות בתא ירושלים, הם צריכות עוד 2-3-4 שחקנים, וזה בסדר.
6: ומכבי חיפה צריכה חצי.
8: אנחנו מדברים על 3-4 זרים חדשים, אבל הרבה ישראלים, ואתה... יש פעילות בכלל בשוק הישראלי של מכבי חיפה, ליאב?
7: קודם כל, התשובה כרגע להבנתי למעט איזושהי אש קטנה ששמים מאחורי הקלעים את אומן גלאזר, למיטה וירמקוב בסוף עם אחר. לא ממש, אבל גם מכבי חיפה, בוא נסתכל על הסגל שלה ומצד תסביר מה, מה, מה מתכננים, אתה תראה שזה לא כל כך רלוונטי, כי בסוף עזבו שני זרים כמו סק ויובנוביץ' ועזבו עוד שניים שלושה זרים, ואז יש מקום פתאום לעוד ארבעה זרים בסגל. אז אפשר למכבי חיפה כן לצרף עוד שלושה ארבעה שחקנים זרים לעמדות של בלם, קשר מספר 10, חלוץ ואולי גם מגן שמאלי. אגב, הוא מעבר בהצלחה, אם הוא פעם זכת את הניתוח בביתו, ונעשה לו מפה החלמה מהירה. אבל זה כן, זה מאפשר למכבי חיפה להביא משהו כמו שלושה ארבעה שחקנים זרים, מקווים הפעם איכותיים וטובים, ונזכיר את ירין לוי שחוזר.
6: כן.
7: אז זאת אומרת, זה כבר ירין לוי, יאיר מרדכי, ועוד שלושה זרים, זה פתאום, או ארבעה זרים, שישה שחקנים חדשים, זה פתאום כבר קבוצה קצת אחרת, ועדיין צריך לראות איך לחבר את הדבר הזה, כי זה ממש, אני חושב, השנה אולי אחת הכי חשובות בקריירה שלו כמאמן, כי הוא פה, מה שנקרא, כבר הוא פותח את העונה עם כל הלחץ הזה מסביב, ובמכבי חיפה גם אין סבלנות, והשנה לא תהיה סבלנות, לא כלפיו, לא כלפי ליאור רפאלוב, רוצים תוצאות מיידיות,
8: הקושי הכי גדול שהקבוצה לא בנויה על בסיס הסגל, אלא על הזרים שיבואו.
6: ליאב, איך אתה בווינר? אתה רוצה להישאר איתנו?
7: יאללה, קדימה.
6: יאללה.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
6: יאללה, פותחים עם המשחק של 8 בערב ביוסטון, פורטוגל, רונלדו. אמרנו היום רונלדו יעלה בטירוף בגלל מסי, אבל...
9: שלושה רונלדו.
6: כן, אבל... הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו משחקת איתם, וזה נראה לפי היחסים כמה כולם משוכנעים שפורטוגל תיתן היום בראש. פורטוגל יחס 1.20, תיקו 5.5, קונגו 10.5. ליאב.
7: פורטוגל.
8: פורטוגל, היה צריך להגיד כמה גולים רונלדו, היה יותר קל האימורים.
6: מיכאל?
7: כן, אמרו לי זה גם על ספרד.
9: פורטוגל קל. כן, אבל כיף ורדה זה לא קונגו וזה לא קורסה.
6: אתה אומר גם פורטוגל מנצחת וגם רונלדו נותן גול. גם אני, פורטוגל מנצחת ורונלדו נותן.
8: אגב, אם אתה זוכר בתוכנית האחרונה, מיכאל אמר שלספרד יהיה קשה נגד כיף ורדה.
6: נכון.
9: אמרתי לך, זה לא הקורסה.
7: גם אני חושב שלפורטוגל יהיה קשה.
6: בוא נראה.
9: בוא
6: נעבור למשחק ענק. שתי קבוצות אירופאיות, נבחרות אירופאיות גדולות, קרואטיה מול אנגליה. אז אמרנו קודם שארי קיין, החלוץ של אנגליה, אחד הטובים בעולם, מודריץ', שחקן שלא נגמר, לדעתי יהיו לו נכדים שהוא ישחק עדיין כדורגל, כוכב כדורגל. אנגליה מקבלת 1.65, תיקו 3.30, קרואטיה 4.95, נכון, לא היחסים כמו פורטוגל וקונגו, אבל בכל זאת אנגליה מקבלת פה עדיפות. ליאב.
7: תיקו.
6: וואי. גם אתה?
9: אני תיקו. אני תיקו, אני חושב שמזלזלים קצת.
6: לא, אתם שלושה תיקו פה.
9: שמע, מזלזלים קצת בקרואטיה, מה זה? קרואטיה נבחרת חזקה, בטח זה טורנירים.
8: צריך לזכור גם עוד משהו, את מה שקרואטיה מביאה, גם שהיא נחותה קצת, היא מביאה דברים אחרים לטורנירים האלה.
9: מה זה, נבחרת אש.
6: אני עדיין חושב, אנגליה בקטנה.
9: שוב, לא הפתעה, כן.
6: כן, 2-1 כזה, אני הולך על אנגליה.
9: חוש טוב.
6: שתי קבוצות שאנחנו לא מכירים, שתי נבחרות שאנחנו לא מכירים, לכן גם היחסים מאוד מאוד דומים. הלילה, גאנה מאפריקה, מארחת את פנמה מאמריקה, גאנה מקבלת 3.35, תיקו 3, פנמה פי 3. ליאב.
7: גאנה.
9: אני הולך תיקו גם.
6: תיקו.
8: לא מהנבחרות האיכותיות של הטורניר, גם גאנה בירידה.
9: גאנה בירידה, ובקושר לא טוב. פנמה, אני מודה, אני לא כל כך מכיר.
6: גם אני לא כל כך מכיר את שתי הנבחרות.
8: אתה יודע שקריסטיאן מרטינז מקריית שמונה פותח עכשיו.
9: כן.
8: אבל
9: תיקו, תיקו.
6: אוקיי, אני הולך על גאנה, גם ליאב גאנה, ונסיים עם משחק של הבוקר. אוזבקיסטן מגיעה למונדיאל פעם ראשונה בהיסטוריה, אבל מקבלת את קולומביה. תמיד אמרנו שקולומביה נבחרת לא פריירית, קולומביה מקבלת 1.30, תיקו 4.20, אוזבקיסטן 8.40. ליאב.
7: פה אני הולך עם קולומביה, אבל בגדול.
6: קולומביה ב...
9: מסכים, אני גאה עם קולומביה.
6: שניים לפחות, שני גולים מפרש.
8: פער איכות, פער איכות.
9: כן, קולומביה.
6: יפה, ליאב נחמני, המון המון תודה.
7: תודה לכם.
8: תודה נחמני.
9: תודה.
10: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
6: דיווחי תנועה.
10: הדיווחים בחסות.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: מלון בחול.

0: עכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
1: בעקבות מחאת החרדים, כביש מספר 57 נחסם באזור צומת בית ליד וגם צומת כפר יונה.
0: הדיווחים בחסות
2: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
0: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון. 103
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 2178.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
17: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-6.90

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM.
0: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
3: כדורסל עכשיו, אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, מה קורה?
3: עוד מעט נדבר על המשחק, שבאמת אתמול היה לא כוחות, אבל איך אתה עם התביעה של אופר ינאי נגד איגוד השופטים וחלק מראשיה?
4: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מסקר כדורסל ונמצא בתחום מעל 20 שנה, כן? זה לא נעים, זה עושה לי תחושה, אני מתכווץ כשבפני משחק גמר אנחנו צריכים להתעסק בדברים האלה, והרגשה שמנסים, אתה יודע, מנסים להשפיע, ואני יכול להבין תחושות של בן אדם ששם הרבה מאוד כסף ומרגיש שהשיפוט לרעתו באופן עקבי, בסדר? אני יכול להבין את זה, אבל אני חושב שמה שקורה פה עם המועד שהדברים האלה נעשים, אי אפשר להתעלם ולהישאר עבריים ולהגיד שבמקרה דברים שנאמרו לפני שנה פלוס מגישים תביעה ביום של סדרת גמר.
3: לא, גם ראיתי,
5: זה כל הזמן קורה משהו.
3: לא, גם ראיתי את כתב התביעה ודברים כאילו נוראים שאמרו עליו, אני לא זוכר שאמרו עליו דברים כאלה, אני לא רוצה להיכנס.
4: אני זוכר, אבל הדברים התפוצצו לפני שנה פלוס.
3: נכון.
4: איפה זה היה עד עכשיו?
3: אני אגיד לך איפה זה היה עד עכשיו, שמעתי היום את רונן צור שמייצג אותו, וקודם כל אחרי התבוסה זה נראה לא טוב, ופתאום הם מסתכלים ששימון מזרחי הגיע למזכירות, ותשמע, הם...
4: שימון מזרחי לא הגיע למזכירות, הוא הלך לניצן פררו ולשי סידי להגיד משהו לא היה במזכירות, אבל אוקיי, נו.
3: לא, לא, אני אומר שכל הזמן הם אומרים, למה אתם לא פונים לשימון מזרחי שהלך למזכירות, ושאופר הלך למזכירות, כן עשיתם איזה סיפור. תשמע, אני...
4: אני רק רוצה להזכיר שאופר ינאי ישב מאחורי יונתן אלון, והעלה סרטונים באינסטגרם, תוך כדי משחק, ודברים הזויים שלא עושים בשום מקום אחר.
3: ואמר שהוא רצה מטען, אתה זוכר?
4: כן, אני זוכר, בואו, חבר'ה, אפשר להתעמם עד מחר, בסדר? הכל בסדר? יש פה איזשהו ניסיון לעשות איזשהו משחק פה, לעשות פה, לנסות להפעיל לחצים שבאיזשהו מקום, אתה יודע מה, זה חלק מהדברים. אבל גם אנחנו בתור תקשורת צריכים לעשות את הדברים בפרופורציות, ולהבין שחלק, מה קורה פה, כן? אנחנו לא יכולים להתאמם בסיפור הזה.
5: אגב, אתה יודע, פרימו, שמעתי את אופר ינאי באחד הרעיונות לא מזמן, ששואלים אותו על אליפות בישראל, הוא אומר שזה תואר לא כזה מעניין, הוא לא מתייחס לזה כל
3: כך. אבל אין לו יורו ליג, אין לו גביע, אין לו אליפות, אין לו כלום.
5: אז אם אתה מדבר על זה ככה, אז מה אתה לוקח את זה ללב? באמת, אם אתה מזלזל ב...
6: נראה לי שהוא לוקח ללב, כאילו, הוא לוקח ללב, נראה לי שהוא יותר רוצה לעשות... העניין הוא הבלגן, האש, שיהיה סיפור, שיהיה זה...
3: הפעם לא יוצא לו טוב. בוא נדבר על...
6: ברור שזה לא יוצא טוב.
3: בוא נדבר על המשחק של אתמול. תשמע, יכול להיות שמכבי הגיעו אולי קצת פייבוריטית, אבל אף אחד לא האמין ל-20...

0: אם ככה, אז אתה לא, אתה נפסיד את המשחק, אתה נפסיד את זה גם ככה. ואז גם שמעתי כל מיני טענות, שהפועל חזרה למשחק, ואז ברטימור נכנס, ואיבד כמה כדורים. תבואו, כן, בואו בטענות לשחקן שלא שיחק חודש, ואתה זורק אותו למשחק בגמר פלייאוף. בואו נעשה דברים בפרופורציות, כן? בסוף, אם מיציש ומדר לא טובים, הפועל תל אביב תפסיד את האליפות הזאת.
1: אגב, שקדי.
0: חד וחלק.
1: שקדי, ציפור קטנה לחשה לי שאיתודיס יתפרץ עליך בסיום. מה היה שם?
0: כן. שמע, אני יכול לספר את הסיטואציה, כן? אני שאלתי אותו על העניין הזה שמדר ומיטיץ' משחק מר, משחק מספר אחד, לא זורקים לסל חמש דקות ראשונות שניהם. והוא הסתכל עליי, ואז אמר לי, בראבו, מי שלח אותך לשאול את השאלה הזאת? הסתכלתי, לא הבנתי מה, ואז הוא אמר, כן, הם underperformed, הם הופיעו מתחת לרמה שלהם, ואני רוצה להזכיר שאני אותו מאמן שלקח את הפועל לתל אביב למקום הזה. אז הוא מרגיש שכשהקבוצה מפסידה, מפילים את התיק עליו, וכשהקבוצה מנצחת, אז השחקנים שלו גדולים.
1: אגב, גם אם זה נכון מקצועית, אתה לא אומר על שחקנים שלך דבר כזה. אתה לא אומר דבר כזה, זה לא דבר נכון להגיד למאמן במסיבת עיתונאים, שהם מתחת לרמה שלהם.
0: אולי, אבל זה חבר'ה עם כתפיים מספיק גדולות. אגב, אני מאמין שאנחנו נראה מחר הפועל תל אביב שונה לגמרי. בטוח ברמה האנרגטית, אני גם בטוח ברמת הביצוע. ובוא נראה אם הם לא עושים שינויים גם בסגל. דנו טורו שנמצא פה עשה סוף כל סוף אימון, יכול מאוד להיות שהתלבש, כי אנדרי קוק שהיה מצוין בסדרה נגד ירושלים ולא התלבש אתמול, יכול להתלבש, הוא בסופו של דבר השחקן שאמור לעשות עבודה יותר טובה על ג'ימי קלארק, והשאלה אם יהיה להפועל גם פתרון לג'יילן אור, דיברנו עליו אתמול לפני המשחק, היה נהדר, מה היה גם מכל התקרית הזאת סביב שהוא נעמד מול הבחור של אוהד הפועל, זה ממש לא ג'יילן אור באופי שלו, כן? זה אולי הזר הכי מופנם ששיחק בכדורסל הישראלי אי פעם. אז
2: אתה יודע, מדברים גם על מדברים על החסרונות של הפועל, שמכבי מגיעה ללא בלאט ולא לוני ווקר, גם היא בחיסרון.
0: כן, אבל מכבי, השחקנים יש להם מרגישים הרבה מאוד ביטחון, כי הם יודעים שלא יורידו אותם לספסל, כי אין אופציות אחרות. אז בסופו של דבר החבר'ה יודעים שגם אם אתה טועה, אז יש לך את המקום לטעות בסיטואציה הזאת, וגם זה שחקנים מאוד מאוד מנוסים. כשאתה רואה את דיברטולומיאו, שהוא, אתה יודע, הוא 1.80 ומשהו, קופץ בדקה השנייה של המשחק ולוקח ריבאונד מאודיאס עם הידיים, אתה מבין שמכבי מגיעה לוהטת, מגיעה בטירוף למשחק הזה. אז מכבי הוא אומנם בחיסרון, אבל זה הרגיש שמונה שהם לא שמונה, שהם עם 12. כן, הם ידעו לחפות על זה, וגם אם מכבי מפסידה במחר, אז אתה יודע, שום דבר לא קרה, נכון, הלחץ יחזור עליהם, אבל זה ביום ראשון, ויש להם עוד יום לנוח, והם בסופו של דבר מצליחים להעביר, הם עברו את הצעד הראשון הם עשו, עכשיו השאלה, האם הם עושים אותו כבר ביום חמישי, לדעתי כבר זה כמעט בלתי הפיך, או שאנחנו מגיעים ליום ראשון ב-1-1, ו... למשחק גדול נוסף.
2: אבל למה אתה חושב שהפועל תבוא אחרת? קודם כל, מיצ'יץ' חייב להשתפר, הוא היה אתמול, לדעתי, באחד הגורים שלו, המספרים, תשמע, יותר עיבודים מנקודות, איך יכול להיות שחקן כזה גדול שמגיע למשחק ככה?
0: קודם כל, לא יכול להיות, לא יכול להיות, כי שחקן גדול צריך לדעת להתעלות, אבל זה קורה, זה לא יכול להיות, אבל זה קורה, כי בסוף הוא בן אדם, נכון, אתה תגיד לו, משלמים לו כמעט 6 מיליון דולר, אז אתה לא מצפה ממנו במאני טיים להיראות ככה, אבל הוא בן אדם, וכשאין לך תחליף לאורך ככה בזמן, אז אתה לא תיתן 10 משחקים טובים, מתישהו זה ייפול. אני רוצה להזכיר, אם מישהו יבוא בטענות לבאסה מיציץ', הוא פה, כן? הוא פה, בזמן שאלייג'ה בריין, הפועל תל אביב בחרה שהוא יעשה ניתוח עכשיו, ניתוח שהוא יוכל לדחות. ואנטוניו בלייקני, שלפי כל מיני שמועות, קשיר בניו יורק, כן? הם אומרים שהוא עושה טיפולים, הבן אדם היה לו קרע בשריר, בשבוע האחרון של אפריל. הוא כבר קשיר, כן? הוא קשיר, ומה שאני מבין, והוא נמצא בארצות הברית. אז מי תשפור? אז קל לחוות בו, אבל איפה החברים שלו שבחרו לו להיות פה?
1: שקדי, לתמיר בלט עדיין יש סיכוי לחזור מתישהו לסדרה?
0: לא, לא.
1: סופי?
0: אני לא רואה את זה קורה.
2: פציעה לא פשוטה. אז אתה אומר שיש מצב שהפועל מחר חוזרת, שהיא תהיה טובה יותר.
0: 2022-23 ו-23-24, משחק 2 בפיגור, הפועל הביסה את מכבי, לא ניצחה, הביסה אותה, אז נכון, זה היה בדרייבין, היכל שלמה, לפני שאני אקבל את ההודעות לאנשי היכל, בהיכל שלמה, והם נראו נהדר שם, שזה אולם סופר ביתי, ובהיכל מנוע זה קצת פחות ביתי בשבילהם, אבל עדיין.

0: קבוצה מאוד איכותית, קבוצת יורו ליג, קבוצה שעל הנייר לא נופלת ממכבי תל אביב, אולי עולה עליה.
1: כן.
0: אז בוא נשים כאן, ניתן להם את הכבוד שמגיע להם.
1: כן, כן, בוא נחכה למחר, משחק משמעותי מאוד, הבדל ענק בין 1-1 ל-2-0. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
2: תודה שקדי.
0: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו שוב פונים למונדיאל, אורי לוי בבגול, שליח כאן 11 ופרשן ספורט 1, אהלן אורי.
3: של העניינים?
1: בסדר, אנחנו עם פרסומת זהב ואנחנו איתך.
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: מה קורה? תשמע, אנחנו נדלקנו פה בשבועות האחרונים על הטירוף שלך סביב הנבחרות האפריקאיות. תשמע, הן לא מאכזבות. הן אחת אחרי השנייה. מרוקו ידענו, תשמע, היא באה רביעית בעולם, היא לא הפתיעה. כל היתר, קטר, סעודיה, לא מפסידות, לא, תשמע, פשוט נהדר.
2: כן, קודם כל צריך לדייק, זה כמובן הנבחרות הערביות, קטר וסעודיה הן לא אפריקאיות, כן?
1: אני דיברתי גם על האפריקאיות וגם על הערביות.
2: כן, כן, הבנתי.
5: אורי, נותנים לך שתי קטגוריות, תרוץ על זה.
2: כן, אין מה להגיד שהנבחרות הערביות ברובן מרשימות, גם אם הן מפסידות, הן מספקות רגעים שגורם לך לחשוב, היי, זה לא רע הדבר הזה, ראינו את זה בעיראק אתמול מול נורווגיה, ששוותה.
1: גם ירדן לא הייתה רעה,
5: אוסטריה.
2: ירדן לא הייתה רעה מול אוסטריה, בהחלט, בהופעה הראשונה אי פעם, תראו, זה סוריאליסטי לחלוטין, ואפילו סנגל, שהפסידו מול באמת נבחרת מפלצתית, צרפת, 3-1, במחצית הראשונה נתנה משחק, היא נתנה משחק, ואם הם לא היו נאיבים מאוד,
1: גם הגיעו למצבים,
5: שני מצבים מצוינים,
2: לגמרי. ניצול לצבים יותר טוב, וזה היה נגמר אחרת לגמרי האירוע הזה. אז בלי ספק, אני חושב שהמונדיאל הזה נפתח בצורה חזקה מאוד מעניינת. לאו דווקא מה שאתה חושב מבחינת תסריטי משחק, המון רגעים גדולים, וכשזה עוד דרמות, גם שערים בדקות אחרונות, קטר דקה 95, כל זה באמת משהו שככה מזיז את הלב בקצב אחר, וכשזה משתלב עם הכוכבים הכי גדולים בעולם, שביום אחד קיבלנו צמד אמבפה, צמד הולנד, שלושער מסי, ואפילו אלג'יריה, הפסידה 3-0, היא לא שיחקה רע. אלג'י דקות ארוך, עמדה בקצב של ארגנטינה, וברגע שמסי יצא, גם ראית שהיא יכולה לעשות יותר, כן? אני באמת חושב שהמונדיאל הזה, הוא מתחיל לקבל צורה שהיא כמעט מושלמת, וזה כבר במחזור הראשון, עוד לפני שהשלמנו את כל הנבחרות שיותר הם שיחקו, ואני כמובן, בתור, אתה יודע, מישהו שלפני 12 שנה החליט לסקר בדיוק את הנבחרות האלה, האפריקאיות, הערביות, האסיאטיות, אני שמח מאוד לראות את זה, כי יש שם גם הרבה שחקנים שאתה יודע, ראיתי אותם בליגות באמת חצי חובבניות חלקם, עושים את זה על הבמה הגדולה מכולם, זה מטורף. למשל, אלי אלואן ראיתי אותו, הקרובה של השער הירדני, הראשון במונדיאלים, שנבחר גם לאיש המשחק, אני ראיתי אותו בליגה הירדנית לפני 9 שנים.
5: אגב, דיברנו על זה קודם שאנחנו מחכים לכוכבים במונדיאל.
1: אורי מחכה.
5: אורי בדיוק להפך, הוא מחכה לקטנות האלה שיפתיעו.
1: זה היופי.
5: זה בדיוק, זה היופי, ואתה אומר... זה כל מה שהוא עושה בכלל ב...
1: הרי היו הרבה ביקורות על הגדלה של המונדיאל, ואמרו, מה אנחנו צריכים את אלה, מה אנחנו צריכים... למה? אני אומר, תביאו, יש בנבחרות האלה סיפורים, אורי תקן אותי אם אני טועה, היה בנבחרת עיראק סיפור על החלוץ, שהבקיע גם את השאר.
2: כן, מלחוסן שכבש, כן.
1: יש סיפור סביבו.
5: סיפור מטורף, המשפחה שלו, זה אח שלו חטוף.
2: נכון? אבא שלו נרצח על ידי אל-קאידה, אחיו נהדר.
1: חטוף.
2: דאיש חטפו אותו ב-2014, כן, לא יודעים מה קרה לו.
5: איפה היה לנו את הסיפורים האלה בלי הנבחרות האלה?
2: הוא כבש את השאר שאלה את עיראק למונדיאל הזה, מונדיאל ראשון אחרי 40 שנה, מונדיאל בארצות הברית, 23 שנה אחרי...
5: ניתור אדיר אגב בגול, ניתור אדיר שלו בגול.
1: חריג.
2: וואו, הוא חלוץ אדיר, והוא משחק בליגה העיראקית, אתם מבינים את זה? ועזבו את זה שהוא הגיע לארצות הברית, עיכבו אותו לחקירה 7 שעות פה.
1: רגע, אורי, אבל לא ידענו כל כך קודם שדיברנו על קונגו, עוד 35 דקות הם משחקים מול רונלדו ופורטוגל, איך קונגו? אתה יכול להכין אותנו לנבחרת כזאת?
2: חד משמעית, קונגו קודם כל צריך להגיד, מבחינה היסטורית היא אומה מאוד חשובה בכדורגל האפריקאי, כי הייתה הנבחרת הראשונה מאפריקה, מה שנקרא סאב-סהרה, אפריקה, מה שקראו פעם אפריקה השחורה, להשתתף במונדיאלים, אתם זוכרים אותה? זעיר, ב-1974, שיחקו מול ברזיל, היה שם את התקרית הזאת.
5: עם התקרית הזאת שהשחקן יצא מהחומה והעיף את הכדור.
2: נכון.
1: וואי, זעיר. וואי.
2: הם חוזרים אחרי 52 שנים, והם בנבחרת אחרת לגמרי. קודם כל, אומה שמייצרת כדורגלנים מאוד מוכתרים, אפשר לראות הרבה בליגות הצרפתיות, הבלגית, וגם מאזרחת הרבה. כאילו, הוא לוקח את שחקנים עם שורשים קונגולזים, כמו אהרון וואן ביסאקה, אם אתם מכירים מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד, ווסטהאם, בקמבו, חלוץ שמשחק בריאל בטיס, החלוץ הוותיק, שיחק גם בסין בתקופה של זהבי גם. בקיצור, באמת מביאים, באמת שחקנים מאוד מוכשרים, לא יהיו נבחרת שקל לשחק מולה. בגביע אפריקה לאומות האחרון הם הגיעו לחצי הגמר, הם
5: חזקה
2: מאוד.
5: מניוקאסל.
2: יואן ויסה מניוקאסל כמובן, גאל קקוטה שחקן חשוב שם.
1: רגע, אתה אומר שפורטוגל לא הולכת לטייל היום?
2: תראה, פורטוגל בעיניי, מבחינת איכות סגל, היא אחת הקנדידטיות ללכת עד הסוף בטורניר הזה. אני לא אומר ש... אתה יודע, זה יכול גם להיות איזו תוצאה אגרסיבית כזאת של 3-4, אבל אני כן מאמין מאוד ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שהיא נבחרת, היא כן קשוחה, היא כן יודעת לעמוד, והם עשו משהו שלא פשוט, הם הצליחו להדיח את ניגריה בפלי אוף ההפלה האפריקאי. כן, זה ניגריה...
1: זה שניגריה לא במונדיאל זה... כבד. נכון. תגיד לי, בוא נדבר על...
2: קונגו.
1: בוא נדבר על עוד נבחרת מעניינת, במיוחד בגלל שמוחמד סלח שם, מצרים, אין לי דעה על מצרים, אם אני רוצה, התרשמתי מאחרות, אבל מצרים, אתה יודע, עוד לא הפנמתי אותה כל כך.
2: קודם כל צריך להגיד, קודם כל כבוד גדול למצרים לעשות טקו עם בלגיה, כן? מצרים בהשתתפות רביעית בסך הכל במונדיאלים, במונדיאל 90 היו שתי תוצאות טקו, אבל לעשות טקו עם בלגיה זה מבחינת, זה משג חשוב, ומה שראינו במשחק הראשון זה שזה לא על סלח לבדו, יש שם עוד שחקנים, אם זה אימא משור, מי שכבש את השאר, כן, מרמוש כמובן.
5: זהו, דיברו על סלח, אבל לא, כל הקבוצה עצמה בהתלהבות סי עובדים, מתנפלים על הכדור.
1: כל הנבחרות האלה משחקות בטירוף, דקה הם לא עוצרות.
5: התשוקה שלה, אתה אומר, הנה נבחרת, בלי קשר לסלח, לא סלח, גם אם הוא לא היה משחק, הייתי אומר לך אותו דבר.
2: אבל זה מאוד קשור, זה מאוד קשור לסלח, כי אם אתם זוכרים את התסריט הזה שהיה עם ארגנטינה במונדיאל הקודם, שכל הנבחרת התכנסה בשביל מסי, אתם זוכרים את זה? שכולם עבדו בשבילו. הם מבינים שזה כנראה המונדיאל האחרון של סלח, והם מבינים שכנראה ייקח זמן עד שלמצרים יהיה שחקן בקליבר הזה, אחד הטובים בעולם לאורך עשור. מדהים. וכולל שנים שהוא היה הטוב בעולם אפילו, בוודאי סקורר הטוב בעולם, אבל לפחות בשנתיים מתוך העשור האחרון, כן? אז הם מבינים שהם צריכים להתגייס ולתת הכל בשבילו, גם אם הוא לא זורח, הם צריכים לעבוד בשבילו, ולתת למצרים מה שהיא אף פעם לא השיגה, ניצחון ראשון במונדיאלים, ואולי אולי בבית, באמת שהוא, אני חושב אחד הבתים הפתוחים בטורניר, הבית של בלגיה, איראן, ניו זילנד ומצרים, אולי כרטיס לשלב הבא.
1: אתה זוכר, מיכאל, שעשינו ווינר, היה לבלגיה יתרון ממש גדול, ואמרנו, רגע, טקו, גם סעודיה, ששיחקה, גם עשתה טקו עם מי, תזכיר לי, סעודיה?
5: סעודיה עם...
2: אורוגוואי כמובן.
1: אורוגוואי.
5: אורוגוואי, ברור.
2: זה גם מכובד מאוד.
1: כן, וההפרשים בווינר היו לטובת אורוגוואי ובלגיה מאוד גדולים, ואמרנו, לא, אלה טקו. התחושה הייתה שהם ייתנו. תגיד לנו, מכל מה שאמרנו, מאוד מאוד מצא חן בעיניי, מרוקו ויפן, נכון, אחת היא מדינה אפריקאית, אחת מאסיה, אבל באמת שתי נבחרות, לא יפתיע אותי אם השתי נבחרות האלה מגיעות לשלבים גבוהים.
2: הבחנה מדויקת, אני חושב שצריך ממש, את כל שאר הנבחרות שדיברנו עליהם, קטר, סעודיה, מצרים, זה כאלה שעשו משהו, אפילו עיראק עם השאר נגד נורווגיה, זה הנבחרות שעשו מה שנקרא punching above their weight, הם קפצו מעל הפופיק שלהם במחזור הראשון. מרוקו ויפן, זה שתי נבחרות שהראו לכם שהן חלק מהטופ העולמי. הן חלק מה-10-15 נבחרות הכי טובות בעולם, והן יכולות להסתכל לכל נבחרת בלבן של העיניים. מרוקו חצי שעה ראשונה מול ברזיל,
5: קונצרט.
2: כדורגל שמימי.
5: כדורגל נהדר. נהדר.
1: מתקתקים.
5: נהדר, נהדר.
2: מי זה ברזיל ומי זה מרוקו.
5: זהו, ראינו. בדיוק. לא, ראינו אותה הרבה יותר טובה מברזיל.
3: ממש.
5: זה לא מברזיל. ראינו נבחרת.
3: אני חושב שאחרי שתי הנבחרות,
5: התוצאה שיקרה. אחד שיקר. שתי הנבחרות האלה שאמרת, אחרי הגדולות, שזה, אתה יודע, ספרד, פורטוגל, צרפת, ארגנטינה, זה, ברזיל אני, לא יודע אם אני עושה...
1: לא בטוח, כן?
3: היא נראית חבורה של שחקנים לא מחוברת.
5: מסכים, אני אומר, שתי הקבוצות האלה, אני שם אותם שם, ושאני ממש לא אתפלא, אם עכשיו בשמינית גמר או רבע גמר, הם מקבלות איזה קבוצה גדולה,
1: יכולות להעיף.
5: מרוקו שומע, נגד כל נבחרת.
2: מרוקו לא יכולה להדיח את הולנד?
5: 100%, 100% יכולה.
1: מה? עד עכשיו מה שראינו מרוקו טובה מהולנד.
5: לגמרי.
2: בטח.
3: איך
2: השישה
5: להשתלב בשמינית? 100%.
2: הן אמורות להשתלב בשמינית וזה יהיה...
5: או נגד ברזיל. לא, נגד ברזיל הוא יכול לתקבל.
3: לא הפתעה, היא הוכיחה שהיא שווה את השלבים הגבוהים. היא הוכיחה את זה.
5: כן.
2: בטח, בטח, בטח. זה לא יפתיע כבר אף אחד, מה שנקרא. זה המציאות.
1: תגיד לי, בוא נדבר על הפיתורים הראשונים אחרי משחק אחד.
2: מה? אתה יודע, אני ראיתי את זה ואמרתי, איזה דבר זה... אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על הכדורגל.
1: ואני הבנתי שנשיא המדינה של טוניס, נכון? שהנשיא... כן, כן. תשמע, חשבתי לעצמי, אמרתי, רגע, אם ישראל משחקת, מקבלת חמש...
5: בוז'י הרצוג מפטר את רן.
1: כן, בוז'י מצלצל רן, תעיפו את רן. תשמע, זה...
2: לא, לא, קייס סעיד זה יותר מקבילה לראש הממשלה.
1: אוקיי, ביבי נתניהו לא היה בקש להעיף.
3: כמו ניר ברקוביץ' שם, זה בסטוץ עם המאמן.
1: תסביר לנו מה קרה שם.
2: זהו.
1: אגב, הביאו מאמן...
2: לא, אבל באמת, קודם כל, מאמן מכובד, אני יכול לתת לכם את הסיפור מה קרה שם מאחורה, שתבינו עד כמה, בסופו של דבר, הכדורגל שלנו הרבה יותר דומה לכדורגל בצפון אפריקה, והשכונה שלנו מאשר לכדורגל האירופאי. סברי למושי, שהוא אגב היה שחקן מאוד מכובד בנבחרת צרפת, פרמה, בורדו, עניינים כאלה, הוא היה מאמן, הוא ממוצא טוניסאי. עכשיו, הוא הביא את הבן עוזר, אבל עוזר לא רשמי, אוקיי? וזה הכניס הרבה מאוד מתח, והיו לזה התנגדויות בתוך ההנהלה של הנבחרת הטוניסאית, וההתפרקות הזאת מול שוודיה, 5-1 הזה, שטוניסיה נבחרת מאוד קשוחה במונדיאלים, היא פחות הישגית בגביעי אפריקה, היא לא זוכה, היא זכתה פעם אחת, אבל במונדיאלים היא יחסית גבוהה, זו השתתפות שביעית שלה, כן? והיא במוקדמות הייתה מצוינת, אבל... ההפסד הזה היה מה שנקרא, היה צריך שאמור איזה גפרור כדי להדליק שם מדורה, וזה היה הרבה יותר מגפרור, ומי שנכנס זה אחד המאמנים שכבר מכיר היטב את הכדורגל האפריקאי, ומכיר היטב מונדיאלים, גם זה הרווה רנאר, שבמונדיאל הקודם אימן את סעודיה, ולפני אימן גם את מרוקו, וזה עשה בגביע אפריקה לאומות עם חוף השנהב, נגד אברהם, אם אתם זוכרים, בגמר ב-2015, חוף השנהב גאנה, וגם לקח את זמביה, ב-2012 לגבי אפריקה לאומות, כשהחלוץ הפותח שלו היה אימנואל מיוקה, אם אתם זוכרים.
3: כן, שהיה במכבי תל אביב. אגב, אורי.
2: זה מעגל המימרים, זה כמו
5: מעגל המימרים של
2: אפריקה.
5: זה מעגל המימרים, כדורגל אפריקאי,
2: חברים.
5: יפה מאוד.
3: אם כבר אמרנו מעגל המימרים, בואו נחזור לפרובינציה שלנו. אורי, איך תפקיעו בדרבי בלי הוואקה השטה? שבדרך לדינה מובטומי. הוא מוטרד מזה, אני לא סתם שואל אותו. אני מכיר את האיש.
2: אני אתמול, אתה יודע, 5 דקות, 10 דקות, ראינו אתמול איזה יוטיובר משוגע, ספיד הזה.
3: כן, ראינו את זה, כולם לא הבינו איך הוא מתראיין אצלך.
1: אוקיי.
2: תקשיב, זה... יום אחד נדבר על זה, אבל אני קורא את ההודעה שהאווה קעה שאתה עוזר את הפועל ירושלים, וזה מה שמעניין אותי.
1: איך שאתם נוחתים פה, אנחנו בגביע טוטו, נתניה הפועל ירושלים, זה יותר מעניין.
3: אני אגיד לך למה, אני רואה אותו בשידור, ואני יודע שהוא רואה את ההודעה כמוני, והוא יודע במה זה עושה לו.
1: ברור. יאללה, אנחנו ניפרד. אורי לוי בא בגול, שליח כאן 11, תודה רבה, תהנה, וכיף תמיד לשוחח איתך.
5: אחלה אורי, ביי.
2: גם איתכם חברים, שמרו על עצמכם, ביי ביי.
1: פרסמות ונשו.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG. לחוויית צפייה מנצחת. כפוף לתקנון. 103 FM. שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
8: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675. אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
8: 103 FM.
6: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
9: עוד מעט כן, הנה, אז אנחנו לא צריכים לחכות לו, הוא איתנו, ואנחנו מחכים למשחק גדול היום. אורי אוזן, ברשן כאן 11 למונדיאל. אהלן אורי.
10: היי משה, ערב טוב לכולם.
9: אהלן אורי.
10: אורי,
9: כן, הזכרנו כמה פעמים במהלך התוכנית היום, שאנחנו מתכוננים למשחק גדול היום בין אנגליה לקרואטיה, תכין אותנו.
10: כן, באמת משחק גדול. תראה, האנגלים, הם בסוף הסיפור, קרואטיה אומנם הגיעה ל גמר 2018, עברה את אנגליה בדרך, ולחצי גמר 2022, אבל אנגליה זו נבחרת שממש נבנתה לטורניר הזה, הנבחרות הצעירות שלה זכו באליפויות, כמעט כל האליפויות הגילאים בשנים האחרונות, אצל סאוטגייט הם הגיעו פעמיים לגמר יורו, במונדיאל הקודם הפסידו לצרפת, כולם זוכרים, הארי קיין בוודאי זוכר את החמצת פנדל שלו, אבל היום, אני לטעמי, אנגליה מעמידה סגל שלא נופל מאף אחת ללכת עד הסוף, שהשחקנים נהדרים בכל עמדה, אולי חולשה קטנה במרכז ההגנה, אבל מעבר לזה...
9: אז הפסדת קודם מה שאמר מיכאל זנדברג, הוא אומר קרואטיה חזקה מאוד, והוא חושב שהמשחק ייגמר בטקו.
10: תראה, קודם כל זה יכול לקרות, קרואטיה נבחרת חזקה, מבוגרת, אתה יודע, על מודריץ' אמרו שהמונדיאל האחרון שלו זה ב-2018, שהוא זכה למצטיין, והוא עדיין פה איתנו מעבר לגיל 40, קובצ'יץ' בקושי שיחק העונה, שזה מאוד משמעותי, גוורדיול היה פצוע גם הוא 4 חודשים, מאוד משמעותי, אני חושב שזו הזדמנות לאנגליה, למרות שקרואטיה שוב נבחרת מאוד איכותית, מעוררת קנה 5 וקצת מיליון תושבים, וכל פעם מעמידה נבחרות אדירות, אומת ספורט מדהימה, אבל זה של אנגליה להפסיד היום, אנגליה נבחרת הרבה יותר טובה, הארי קיין מגיע אחרי עוד עונה מטורפת בביירן מינכן, שבה הוא מפקיע יותר שערים ממשחקים שבהם הוא משחק. הצוות המסייע שלו טוב. אז שוב, זה של אנגליה להפסיד, למרות ששוב, למרות שכמו שאמרתי, במשחק הראשון, היא מקבלת את היריבה הכי קשה שיכולה לקבל בבית.
9: מיכאל?
11: כן, אני חושב שאני מסכים, אורי, לגמרי. אני חושב שאנגליה לגמרי, מבחינת סגל, שם פייבוריטית גם במשחק הזה וגם אחת המעמדות לזכות. אני פשוט חושב שבאמת קרואטיה גם הראתה לנו בטורנירים האחרונים ובכלל בכל הדור האחרון הזה, ולמרות שבאמת השחקנים שלה מאוד כבר התבגרו והם מבוגרים כמו שם מודריץ' וגם כל השאר, אבל יש לה איזשהו אופי לקרואטיה שאני חושב שאנחנו רואים את זה גם במשחקים בטורניר הזה, שהנבחרות הקטנות שבאות באמת עם כזה פשן ועם התלהבות יתרה. אז קרואטיה כן יש לה איזה משהו, וגם משחק ראשון, ועם הלחץ שעל אנגליה, והוא לגמרי על אנגליה, אני רואה שם הטקו, ברור שהמשחק מבחינה מקצועית, אנגליה פייבורית ויכול להיגמר 3-0 פתאום, אבל קרואטיה, יש בה איזה משהו כזה, מין בלתי נשבר כזה, ואני לגמרי רואה את
9: קושי. אז אני אקשה על אורי, אני אקשה על אורי.
10: אז פרימו מילה, הלכת קודם כל על אנגליה, אני מסכים, מיכאל, אני אשים מה שהוא אומר, ודבר נוסף מאוד מעניין. תוכל להלך על סגל, אני אפשר את הרבה שנים, הוא יכול להבין את זה, הוא הלך על סגל, שהוא לא רוצה בעיות, הוא אמר, אלה ה-11, אתה יודע מה? 14 המובילים שלי. אני לא רוצה שיהיה רעש בחוץ, רעש חיצוני, אז פלמר לא מגיע, וטרנט לא מגיע, ועוד שחקנים בכירים נשארו בחוץ, גיבס ווייט ונוספים.
11: מגווייר,
10: לוקשו. מגווייר, בדיוק, לוקשו, הוא הביא ג'ורדן אנדרסון, שהוא היה הקול שלו בחדר ההלבשה, הוא הביא אנשים שהוא סומך עליהם, שלא יתמרמרו, שיגידו תודה שהם פה, אז הוא הלך גם על טקטיקת זימונים, שונה מבעבר, כדי לייצר יותר קבוצה מנבחרת. יעבוד לו? אז הוא, כולם השתחוו בפניו, לא יעבוד לו,
9: ישחטו אותו. אבל רגע, אורי, שנייה רגע, אופיר, למה אחרי 60 שנה, ש-60 שנה אנגליה תמיד באה עם רעש וצלצולים, ליורו ולמונדיאל ולא זכתה, מ-66, למה הפעם אני צריך להסתכל עליה אחרת?
10: אני שוב, אני עניתי על זה בהתחלה ואני אענה שוב, כי אנגליה עשתה שינוי גדול בעשור האחרון בנבחרות הצעירות. בכל מנגנון בניית השחקנים שלה, בהשקעה באקדמיות, זה בא לידי ביטוי בכל הנבחרות הצעירות שולטות ללא מיצרים בכדורגל האירופי, גם אם הם מעלים שחקנים כמו ג'וד בלינגהאם, שבכלל לא שיחק בנבחרות הצעירות בטורנירים הגדולים. אז יש להם המון המון כישרון, הם עשו באמת שינוי משמעותי, ושוב, זה לא שבטורנירים האחרונים הם הותחו בשמינית הגמר או בשלב הבתים, הם הגיעו קרוב כל הזמן את סאוטגייט, גם אם הכדורגל לא היה בשמיים.
8: זהו, אורי, על זה אני מדבר. אני מדבר, היא הגיעה לגמר, היא עשתה גמר של טורניר גדול, אבל זחלה לגמר. לא הייתה את היכולת שאתה אומר, זאת נבחרת ששווה זכייה. זאת אומרת, אתה מסתכל על זה גם עכשיו, יכול להיות שהיא תעשה את זה עוד, אבל לא ראית מנה עד היום את היכולת שאתה אומר, זאת הייתי מאמר עליה, שמה לה את הכסף שתזכה במונדיאל.
10: אפיר, אני לגמרי איתך, אבל בטורנירים הקודמים היה מאמן אחר, ופה יש מאמן אחר, שדרך אגב, עבר את שלב הבית להגיע לכאן. ללא ספיגה, זאת אומרת, הנבחרת עברה בצורה די חלקה, כולל הצגה בסרביה. שוב, זה, שום דבר לא ידמה למונדיאל, מוקדמות עם כל הכבוד, ויש כבוד, בטח נצחק כמו אנגליה, זה אמצעי בדרך למטרה, זה בכלל לא רלוונטי.
9: אתה יודע שאף מאמן זר לא זכה. אתה יודע שאף מאמן זר לא זכה במונדיאל.
10: שאלו את תוכל את השאלה הזאת בדיוק, הוא אמר שתמיד יש פעם ראשונה,
11: صدق ب100% וגם הוא מאמן של הוא מאמן שהוא מומחה בנוקאוטים גם בליגת אלופות הוא שם בשביל למשחקים האלה הוא יודע להתאים הוא יודע לרדת לפרטים
10: ומיכאל יגיד לכם גם ומיכאל יגיד לכם שזה כל כך שונה לאמן נבחרת או במקרה של מיכאל לשחק בנבחרת ולשחק בקבוצה מפגשים מאוד קצרים ההשפעה של המאמן מבחינה טקטית מאוד מוגבלת אתה כן צריך להתחבר לשחקנים אתה הרואות שחוברות מהר כי הם סופר אינטליגנטים אבל אתה כן צריך לעשות הרבה נייחים, שזה משהו מאוד משמעותי, ובעיקר לקנות את ליבם של השחקנים הבכירים. ארי קיין קפטן כבר טורניר של מונדיאל שלישי ברצף, אני חושב שזה הפעם שלו, הקוף מהגב של היעדר הליפויות בתארים בטוטנהאם ירד ממנו, ושוב, תראו את הסגל של אנגליה, יש לה
8: זהו, אורי,
10: שחקני על כמעט בכל עמדה.
8: אורי, חוץ מארי קיין, איזה שחקן היית רואה מרים את הרמה שלו בטורניר הזה, ומרים את אנגליה גם
11: בעוד הרבה.
8: אבל לא, איזה שחקן רואה שעשית שינוי.
9: לסיום, אורי?
10: לסיום, דקלן רייס, הוא השחקן שאני הכי אוהב באנגליה, סיפור, דרך אגב, שחק בנבחרת הבוגרת של, של אירלנד, אפילו שלושה משחקים והצליח לעבור לאנגליה, שם יש הרבה עירים אנגלים, אני חושב שהוא השחקן הכי משמעותי, זה שיניע את הקישור, זה שעושה את המעברים מההגנה להתקפה, שימו לב אליו, שימו לב לאליוט אנדרסון, כן. אולי השחקן הכי יקר שימחר בקיץ, כן. אלה השניים, אם הם יהיו טובים, כן, אולי אני אפתגע בין.
9: יאללה, אורי, אתה מפרשן היום את המשחק מי השדר?
10: שכנר. אני מירן שכנר פה, באצטדיון המדהים בדלס.
9: יופי, נהדר.
10: חמה לכולכם.
9: נהיה איתכם, דש לכולם, אור יוזן, שליח כאן 11, אוהבים אותך מאוד.
10: ביי ביי.
9: אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים.
12: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות.
13: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. 103
15: FM. איזו ורסטיליות!
13: לקשר שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: בקו. נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר,
16: מכל כל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: 103
5: FM. התוכנית בחסות.
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר.
2: סדרת האף של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
6: עוד מעט נעבור לחדשות 12, אז נודה לאורחים והמפיקים אור ברק ושני רומנו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו אופק קולר, עידו טבת ועומר אוקון, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, כמובן תודה למיכאל זנדברג ואופיר סער. קיליאן אמבפה ונבחרת צרפת הרשימו אתמול במונדיאל, נסיים לכבודם עם אנריקו מסיאס הנהדר.

0: אלעד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית התוכנית בחסות.
1: איזו ורסטיליות!
2: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: 103 FM.
1: איזו עוצמה!
2: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. הנה

0: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. 103
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
9: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
10: עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית. 103
11: שלום רב לכם, ערב טוב. החדשות שיוצאות בשעה זו מכינוס G7 מדיגות מאוד את ישראל. ארצות הברית ואיראן עשויות לחתום על מזכר ההבנות עוד לפני המועד שנקבע ביום שישי. הנשיא טראמפ חושף שהאמריקנים כבר העבירו לישראל עותק עם הסעיפים, ומדגיש פעם נוספת את המחלוקות שקיימות בינו לבין נתניהו לגבי המשך הלחימה בלבנון. הנה כמה מהדברים שאומר הנשיא לפני זמן קצר שעלולים להטריד מאוד את ישראל.
12: So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support them. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said, you shouldn't give them more. And I have guys, I like some of these guys. But I don't think they're smart.
13: Sir, you shouldn't let them have any missile.
12: He said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
13: Yes, sir.
12: It doesn't work that way, you know?
11: כן, כך הנשיא טראמפ לא מתייחס לטילים הבליסטיים כבעיה חמורה, מצטרף לדברים שהוא אמר מוקדם יותר, שהוא אמר לנתניהו שלא צריך להוריד בניין בבהירות על כל רחפן שנופל במדבר. ציטוטים שלו, ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, מה אתה שומע עכשיו?
14: כן, יונית, אנחנו ראינו במסיבת העיתונאים הזאת שבעצם הנשיא טראמפ, וכשמאחוריו עומדים כל בכירי הממשל, נותן את הקייס שלו למען ההסכם הזה, נוקט בטון אפילו מזלזל כלפי מבקרי ההסכם, קורא להם אנשים קשוחים במרכאות, קורא להם טיפשים, בעצם הולך כל הדרך כדי להגן על ההסכם שהוא חתם עם איראן. עכשיו, הפגישה ביום שישי צפויה להתקיים בין המשלחות משני הצדדים, סגן הנשיא ונס מצד אחד, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף מצד שני, אבל החתימה שהייתה מתוכנת ליום שישי יכול להיות שעוד תוקדם, וההסכם יחתם לפני זה. מדוע? כיוון ששני הצדדים רוצים שמצרי הורמוז כבר ייפתחו, והאמריקאים רוצים שהטקסט של ההסכם הזה כבר יפורסם. להערכתי, הנוסח המלא של מזכר ההבנות יפורסם בשעה הקרובה על ידי הבית הלבן. עכשיו, בכירים אמריקנים אומרים לי שהם בעצם דוחים את הטענות בישראל על כך שישראל ביקשה לקבל עותק של ההסכם ולא קיבלה. אומרים אותם בכירים אמריקאים, היינו בקשר עם נתניהו כל הזמן, גם אם לא הבאנו לו ביממה שתיים האחרונות את המסמך המלא, הוא ידע לכל אורך הדרך מה יש בו, עדכנו אותו, הוא אף פעם לא ביקש מאיתנו לקבל את המסמך המלא, וטוענים אותם בכירים אמריקאים. נתניהו אמנם היה סקפטי, אבל הוא אמר לנו, אם אכן ההסכם הזה, כמו שהוא מתואר במזכר ההבנות, אם הוא אכן יתממש, זה יהיה הום רן, כך הם מצטטים את נתניהו, שבעצם זה יהיה הישג גדול אם הדבר הזה יקרה. בכל מקרה, בשעה הקרובה ההסכם, הנוסח של מזכר ההבנות צפוי להתפרסם, ואז אנחנו נדע את הפרטים המלאים על מה שיש בו.
6: אנחנו נחזור אליך כך, יש לי תחושה בהמשך המהדורה הזו. ברק, תודה רבה על הדברים האלה בשלב הזה. ערד ניר, עורך חדשות החוץ, מאזין לדברים שאומר הנשיא טראמפ בצרפת, עם כמה הדברים שעלולים מאוד להדיג את ישראל.
15: כן, בראש ובראשונה דונלד טראמפ מצטרף היום לכל המנהיגים האזוריים שטוענים שמדינת ישראל מפעילה כוח לא פרופורציונלי בלבנון. הוא אומר שבנימין נתניהו מתרגש יותר מדי לפעמים, הוא שותף מדהים, אבל הוא אמרתי לו שאפשר לעשות את לבנון קצת יותר ברכות, לא צריך להוריד כל פעם בניין, אומר דונלד טראמפ, והוא יגיד, והוא צודק, אנחנו שותפים, אבל מדגיש דונלד טראמפ באגב פרופורציות, אנחנו השותף הגדול והם השותף הקטן מאוד. עוד דברים שאומר היום דונלד טראמפ, שהוא מסתדר מאוד עם המשטר החדש באיראן, מבחינתו מדובר בשינוי משטר. הדברים האלה מאוד מאוד משמעותיים כשהוא מנסה להסביר את ההסכם האמור להיחתם בשעות הקרובות, אולי אפילו לפניכם. והוא מדגיש שהאיראנים עומדים לקיים את ההסכם הזה כדי לאפשר לכלכלה לסגשג, זה הפחד הגדול שלו, ואמרנו תמיד, דונלד טראמפ מונע משיקולים כלכליים, הוא נשיא תועלתני, ואם מותר לי יונית, אני חושב שאני שומע בדבריו של דונלד טראמפ הרבה מאוד שיחות עם מנהיגי המפרץ, מנהיגי מדינות המפרץ, שיושבים על אותן חביות של פטרודולרים, והאיראנים עשו בהם שימוש צפוי כדי לסיים את המלחמה, ועכשיו הם מפעילים את דונלד טראמפ כדי להגיע להסכם שיתאים להם.
6: ערד, תודה רבה, וכששמענו מברק אביד, ייתכן שהחתימה הדיגיטלית לא תחכה לאותה חתימה או טקס בשוויץ ביום שישי, יכול להיות שזה יקרה קודם. עכשיו אנחנו איתך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי. לפי ההסכם, נכון לעכשיו, מה שיש בידינו, עצירת המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון, זה הסעיף הראשון.
16: נכון, ויכול להיות באמת שתוך 24 שעות נדע לאן הדברים הללו הולכים. בכל מקרה, כעת צהל מתייצב על הקו הצהוב, ולמעשה נמצא שם גם אם לא תהיה לחימה, לפחות ל-60 בימים הקרובים, אחר כך אף אחד באמת עדיין לא יודע. מבחינת הצבא לפחות, הייחוד הזה והלחץ של איראן לאחד את הזירות, הוא דבר שאסור לאפשר אותו ואסור להסכים לו, ולכן גם ממליץ לדרג המדיני לפעול מהר מול האמריקאים ומול ממשלת לבנון, כדי שיגיעו להסכמות ושלא נקבל את זה כתכתיב אמריקני בהמשך, כי אם זה יקרה מבחינת הצבא לפחות, זה שוחק את ההרתעה, ומה שהם מגדירים בלתי נסבל. מה שאומרים בכירים מאוד במערכת הביטחון, אומרים לנו את הדברים הבאים. אסור שלאיראן יהיה הישג בנושא הזה, את נושא החתימה. איחוד הזירות זה דבר חמור. אגף המודיעין התריע כבר לפני חודש שצריך להגיע להסכם עם לבנון, ושלא נקבל זאת כתנאי מארצות הברית. האמריקאים נתנו לנו סולם בחודש שעבר, לא ניצלנו זאת. עכשיו זה עניין של פעילות מדינית, לעמוד על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, ועוד נקודה אחת שצריך לשים אליה לב. בצבא מזהירים ממש מפני הניסיון הזה של טראמפ לחבר גם את משטר השארה הסורי לתוך ההסכם עם לבנון. על הדבר הזה צריך להתעקש שלא יקרה, ואומרים שהעניין המרכזי כרגע הוא להמשיך ככל הניתן קדימה אחיזה של שטח בתוך דרום לבנון, כדי לאפשר את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון. כאשר יהיה הסכם, אפשר יהיה אולי להתחיל לצאת בצורה מדורגת.
6: כן, הרבה מאוד סימני שאלה נותרו. ניר, אתה נשאר איתנו גם בעניין אחר, לא בלתי קשור. כמובן נדבר גם על מה שאמר טראמפ על המנהיג הסורי ואפשרות שייכנס ללבנון. עכשיו, לדברים שאומר טראמפ בהרחבה בפסגת G7, הכתבה של ערד ניר.
12: On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
15: כשנכנס נשיא ארצות הברית למניעת הבוקר של מנהיגי המדינות החשובות בעולם, נעמד לרגע אל מול כולם והכריז.
12: I'm the boss.
15: אחרי שהתיישב במקומו ליד נשיא צרפת המארח, התייצב טראמפ לצד התקשורת שהוא כל כך אוהב להשמיץ, והציע שיישארו בחדר.
17: Would you like to stay for the meeting? Yes. Yes. It's okay with me.
15: כן, טראמפ וסגנו מנהלים בימים האחרונים בליץ תקשורתי נטול מעצורים כדי להבהיר ולשכנע עד כמה ההסכם שהם עומדים לסגור עם איראן הוא הסכם טוב.
17: They will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Nobody knows what it is, but it's very strong.
15: טראמפ מאיים על איראן לבל תיסוג מההסכמות.
17: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
15: מתפאר בכך שהוא כבר רואה תוצאות.
17: The market has gone wild and oil has come tumbling down. The alternative would be a worldwide depression.
15: הוא מדגיש שהוא הפנים את מגבלות הכוח.
17: You can only go so far. Drive somebody into the ground.
15: כלי התקשורת המובילים בעולם מאמינים ששמו את ידם על טיוטת מזכר ההבנות, אבל גרסה רשמית עדיין אין.
18: Breaking news, Al-Arabiya English sources have obtained a copy of the 14-point agreement.
19: We believe quite firmly that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this to as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
15: סגן הנשיא ונס מתרוצץ מרעיון לרעיון, מנסה לשכנע שההסכם שעליו חתימתו תתנוסס לעולם, קבל עם ועולם, לצד חתימתו של מוחמד בקר קליבאף, ראש צוות המסע ומתן של איראן, שההסכם הזה הוא טוב יותר ממה שנוכל כולנו לשער.
19: The agreement's actually very simple. It says, one, Iran can have a nuclear weapon. Two, the Straits of Hormuz are open. And number three, there are all of these benefits contemplated that the Iranians can get if they behave.
15: אז אם אין מה להסתיר, למה הממשל לא מציג אותו לציבור?
19: That really is just respecting the diplomatic sensitivities that helped bring this agreement together.
15: ואם הרחתם מעט גזענות בדברים האלה, ונס נדרש להתבטאויות אנטישמיות של ממש נגד שליחי הנשיא ויטקו וקושנר, שהשמיע איש טלוויזיה ישראלי שסמוך על שולחנו של ראש הממשלה.
20: It called you a low life, called Donald Trump a loser. The Israeli ambassador to the United States called this so disappointing.
19: Fundamentally, if you look at what they're proposing an endless conflict. They want this to go on until every bomb has been dropped or until every Iranian is dead. That is not what the president of the United States wants.
15: בממשל טראמפ לא חושבים שמה שהולך בכוח ילך בעוד כוח.
17: There's not one nation that came to us and said, please, sir, keep dropping bombs on them. Please keep dropping bombs. The stupid people say that.
15: אתמול זעם טראמפ על האופן שבו ישראל מתנהלת בלבנון, טען שיותר מדי חפים מפשע נהרגים. היום הוא מתאם ציפיות.
17: And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
15: ועוד מסיעי היום, אם מישהו פיקפק ביכולתו של טראמפ לומר מילים קשות לראש ממשלת ישראל, כפי שדווח כאן לאחרונה, הנה תזכורת עדכנית לאופן שבו הוא מדבר על סנועיו בפומבי.
17: The Iranians did. They laughed at Obama and they said he's a stupid son of a bitch.
15: כך הנשיא ה-47 על הנשיא ה-44. כל ראשי המדינות שהשתתפו עמו בפסגה ברכו על כך שהחליט לסיים את המלחמה עם איראן.
6: כן, אז הנשיא טראמפ אמר שלא צריך להוריד בניין בבירות על כל רחפן שנופל במדבר, אלה המילים שלו. בואו נראה מה עשו שני רחפני נפץ שהתפוצצו היום סמוך לכוחות צהל שפועלים בלבנון. 5 לוחמים נפצעו. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, מתי עם הדברים שמספר לך, אחד הלוחמים שנפצעו בתקרית.
21: נכון, זה קורה באזור השעה 6 בבוקר. ארגון הטרור חיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר כוחות של צוות הקרב של חטיבת גבעתי שפועלים בכפר טיבנית בדרום לבנון. כתוצאה מהפגיעה הראשונה הזו, 4 לוחמים נפצעים, בהם פצוע קשה. לאחר מכן, לאחר כמה דקות, מגיע כוח פינוי, רחפן נפץ נוסף משוגר על כוח הפינוי הזה. בסך הכל 5 לוחמים נפצעו בתקרית, פצוע קשה, 2 פצועים בינוני ושני פצועים קל. הם פונו כולם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והמשפחות שלהם הודכנו בנוגע לאירוע הזה. אחד הפצועים שנפצע באותה תקרית פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה, והוא מספר לפני זמן קצר לבני משפחתו את מה שהיה שם ומה שהיה שם באותה התקרית. הוא מספר שקיבלנו דיווח על פגיעה של רחפן נפץ והגענו לפנות פצועים. בדרך חזרה, כשהפצועים כבר איתנו באמר, רחפן התפוצץ עלינו, אני נפגעתי מרסיסים. לקח לנו זמן להבין שמדובר ברחפן, בהתחלה חשבנו שמדובר בנונטט. לאחר הפגיעה פינינו את עצמנו לאחור, וברגע שהתאפשר לעצור, התחלנו לטפל בפצועים. בעיקר דאגנו לפצועים שהיו איתנו, ועכשיו צריכים לעבור מחדש את כל הדבר הזה. כאן בלבנון לא מרגישים שיש הפסקת אש. מבחינתנו הלחימה לא נעצרה אף פעם. כך מספר אותו לוחם שנפצע בתקרית הזו לפני זמן קצר.
6: ניצן, תודה רבה. אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הסעיפים בהסכם בין איראן לארצות הברית שמתחילים להתפרסם בדקות האלה. עד עכשיו בידינו טיוטת המזכר, אבל כמובן ברגע שיהיו עדכונים נוספים יביא אותם במהלך המהדורה. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. יום מחאות סוער ברחבי הארץ במחאה על מעשרי עריקים חרדים. הבוקר הפגנה אלימה של פלג קיצוני בכבש גאה שגם פוזרה באלימות בידי המשטרה. אחר הצהריים התקיימה הפגנת ענק של חסידי גור שתואמה עם המשטרה מחוץ לכלא הצבאי. הכתבה של אבי סדרינה ואלי הירשמן.
0: מפגן גדול כל כך מול הכלא הצבאי עוד לא היה. אחר הצהריים הגיע האדמור מגור שעומד בראש החסידות הגדולה בארץ, יחד עם אלפי חסידיו, לעצר את מחאה מחוץ לכלא 10, ומחאה על מעצרו של עריק חסיד גור, שאגב, אינו תלמיד ישיבה. בגור, בניגוד להפגנות הקיצוניים, תיאמו את ההפגנה עם המשטרה. ואף פרסמו הנחיה לחסידים לשמור על החוק ולהימנע מפרובוקציות.
1: הציבור נקרא לכבד את המעמד ולנהוג לפי החוק ולקדש שם שמיים בלי אלימות ובלי פרובוקציות.
0: אלו התמונות מציר מרכזי במרכז הארץ הבוקר. זה התחיל בשעה 8:20. אז יצאו הרצפניקים, תלמידי הרב צבי פרידמן מבני ברק, לחסום את כביש גאה הסמוך לעיר, במחאה על מעצר עריק אחר השבוע. כמאה צעירים, מלווים ברבניהם, ירדו לכביש והתיישבו על האספלט. התנועה נעצרה. השוטרים, בניגוד לפעמים הקודמות, החליטו להפעיל כוח כדי לפנות את הכביש. השוטרים השתמשו באלות וכמה מהמפגינים דיממו.
22: חברים, תראו איזה הזיות!
0: השוטרים אף השליחו רימוני הלם לעבר המפגינים כדי לפנות את הכביש.
22: שינו על קידוש השם, גם כן הלכו לשרוף. נגעו בילדים שלי, פצרו אותם, אני ראיתי, ללא סיבה, על זכות ההפגנה.
23: יש פה שבר של הלאה ששובר שוטר שבר על רגל של ילד בן 14. חברה ישראלית צריכה להתעשת, כי הצעד הבא פה הוא רצח.
0: כתוצאה מגרירת המפגינים, בגדים רבים נקראו. שוטר תועד בועד בראשו של מפגין. שוטר אחד נפצע אפוא במהלך האירועים. חמישה מפרי סדר נעצרו. הפוליטיקאים החרדים, שבדרך כלל אינם מגנים פעולות אלימות של המפגינים הללו, בטענה שמדובר בקיצונים, יצאו למתקפה נגד המשטרה והאשימו אותה באלימות. יושב ראש השר ידרי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהשיב במתקפה משלו והודיע כי יקיים בקרוב דיון בנושא השימוש ברימוני הלם שלא על פי הנהלים. אגב, אותו השר גיבה את רב פקד מאיר סביסה, שתועד משליא רימון הלם לעבר מפגינים, ופוצע אותם בקפלן, ואף ניסה לקדם אותו. היום התחיל עם הפגנה אלימה של פלג קיצוני קטן, והסתיים בהפגנת ענק של החסידות הגדולה בארץ, מחוץ לכלא הצבאי. אם יש דבר אחד שמחבר בין הקצוות החרדיים, הוא מעצרי העריקים.
6: נשאר עם כל זה ברקע. הרמטכ"ל זמיר הזהיר לא פעם בשבועות האחרונים ממחסור חמור בחיילים. כעת שישראל גולשת לבחירות, נסגר חלון ההזדמנויות לפחות להאריך את שירות הסדיר. ההזהרה שלו עולה שלב. ניר דבורי, חוזרים אליך, אתה מביא את הדברים האלה.
16: כן, אני חושב שאפשר להגדיר את זה הזהרה אסטרטגית של הרמטכ"ל ושל צה"ל, הדרג המדיני, על חובת הארכה של השירות הסדיר ל-36 חודשים. בעוד חצי שנה זה יורד ל-30 חודשים. יש עכשיו חלון הזדמנויות של שבועיים שלושה לתיקון החוק בהוראת שעה, לפני באמת הגלישה לבחירות. אחרת צהל נכנס לבור שגם הם מודים בו, לא ניתן לחסות אותו ולא ניתן יהיה להתמודד. מחסור חמור בכוח אדם, יותר מ-12,000 גם לוחמים, גם תומכי לחימה. רק כדי להבין את סדר הגודל, זה אומר שתהיה מינואר הקרוב פלוגה חסרה בכל גדוד. צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה, ולכן בכירים בצהל אומרים את הדברים הבאים. אם

0: 15% בגיוס של חיילי מילואים, רק כדי לסבר את האוזן, זה בערך 8,000 ימי מילואים בכל יום. זה גם ישפיע על המשק, והערכת שירות סדיר גם תאפשר תכנון נכון יותר של הכוח אדם בתוך הצבא, ובסוף יקל גם על הסדיר וגם על המילואים. ולכן בצהל שוקלים עכשיו לבקש ולהמליץ לשר הביטחון גם לצמצם את שנת השירות, שפחות ילכו אל המכינות, כי צריך אותם בצבא, וגם, וזה יהיה מבחן גדול, להאריך את שירות בני הישיבות. עכשיו הם משרתים שנה וארבע, שכל חברי הם משרתים הרבה יותר מכך, כדי לעמוד בדרישות ובמשימות המבצעיות. אז זה לפתחו של שר הביטחון, בואו נראה מה הוא יעשה.
1: ניר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם חקירת פרשת מחיות הפרי של חברת פרינוק והחשד להרעלה. 4 פעוטות הושפזו לאחר שעל פי החשד אכלו ממוצרים שבהם נמצאו שאריות של תרופות הרגעה. משרד הבריאות הנחה לסגור את הסניפים שבהם נרכשו המוצרים, והמשטרה פתחה בחקירה. בשלב הזה נבדקים כל כיווני החקירה. הכתבה של ענבר טוויזר.
2: שמעתי עכשיו ובאתי לראות אם הסופר באמת סגור, ואני פשוט בהלם, אני בשוק ממה שקרה פה.
3: המשטרה חוקרת את הפרשה החמורה שבה 4 פעוטות הושפזו לאחר שאכלו ממזון התינוקות פרינוק, ונמצא בדמם שאריות של חומרי הרגעה. אותם חומרים שנמצאים בתרופות נגד חרדה למבוגרים, כמו ווליום וקלונקס. שיפי, אמא של 2 מהילדים שהושפזו, מספרת בשיחה עם חדשות 12.
4: אני מרגישה שהבת שלי, שבת 10 חודשים, היא לא יציבה, הראש שלה נשמט לאחור, היא נראית חיוורת כזה. הגדול שלי גם, הוא לא מצליח לעמוד, הוא נופל כל פעם שאני מנסה להרים אותו, הוא נופל חזרה, ואז פתאום הוא כבר לא מצליח לשבת, והעיניים שלו כזה נעצמות, והוא התחיל להגיד עברות משונות כאלה, מהר ישר הזמנתי אמבולנס.
5: הבת שלי נתנה להם מחית פירות של פרינוק, מצנצנת חדשה. הילדות אכלו כל אחת כמה כפיות ומיד התמוטטו.
3: פס הייצור של המוצר נבדק ולא נמצא פגם או תקלה. משרד הבריאות קרא להורים לילדים שאכלו את המוצר לשים לב אם חל שינוי חריג בהתנהגות, ואם כן, לפנות לרופא הילדים.
6: משרד הבריאות הוציא היום צו סגירה לשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים. בסניפים האלו נרכש המזון החשוד לתינוקות.
3: המשטרה הגיעה בצהריים לסניפים האלו, ובעלי הרשת נתן הנחיה לשתף פעולה עם הבדיקות, ומסר לידי השוטרים את צילומי מצלמות ההבטחה.
7: החוקרים המשיכו לבצע מגוון פעולות מגוונות, הן במישור הסמוי והן במישור הגלוי. לאור העובדה שמדובר בפעוטות וקטינים, אנחנו עושים הכל ונהפוך כל אבן ואבן כדי למנוע פגיעה נוספת בילדים.
5: וזה ברור לי שמישהו יתעסק עם הצנצנת הזאת, כי בדיעבד הבת שלי מספרת, כשהיא פתחה את אותה צנצנת, הצנצנת הייתה סגורה מאוד מאוד חזק, אבל לא היה לה אצלי לפתיחה. אז ישר הבנתי שזה לא מהחברה, שכנראה מישהו התעסק עם זה וסגר את זה מאוד חזק, מה גם שהאימא של הילדים השניים מספרת בדיוק אותו סיפור.
4: פתאום אחת האחיות אומרת, וואי, באמת, איזה מעניין, כי היינו לפני כמה שבועות, היינו מקרה בדיוק דומה. גם 2 ילדים בני 3 ושנה, שבדיוק הגיעו באותו מצב, גם קלטנו ששתינו, זה היה אותו חברה, מאותו רשת.
3: הצוות הרפואי בבית החולים הדסה זיהה את הקשר בין המקרים שקרו לילדים שונים שאכלו מהמזון.
8: הייתה הבחנה של חומר בשם בנזודיאזיפינים, זה בעצם חומר הרגעה שנמצא בהרבה תרופות שאנחנו מכירים, כמו ווליום, קלונקס, והחומרים האלה מאוד מאוד מאוד לא סביר שהם ייווצרו באופן טבעי בתוך המחית עד כדי בלתי הגיוני.
3: בשלב הזה כל כיווני החקירה נבדקים, כולל האפשרות של כוונה זדונית להחדרת החומרים המסוכנים לתוך מזון הילדים על ידי מקור זר.
1: מיבואנית מוצרי פרינוק נמסר בתגובה כך: בהתאם להודעת משרד הבריאות לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, והמוצרים בטוחים לשימוש. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר. אנו שווים ומדגישים כי לפני כל שימוש יש לוודא כי המוצר סגור, תקין, ולא ניכרים בו סימנים לפגיעה או לפתיחה של המוצר. יולן כהן כתבתנו, המשטרה זימנה את 2 בעלי הסניפים שבהם נמכרו המחיות. במשטרה כאמור בוחנים את כל כיווני החקירה.
9: נכון, בעקבות הממצאים נפתחה חקירה במשטרה, וכעת נבדק מי החדיר את אותם חומרי הרדמה למחיות הפרי לתינוקות. נאמר שכל הכיוונים נבדקים כעת, האם מדובר באירוע פלילי שאחד מה...

0: אנשים שעברו באותם סניפים החדיר בטעות או במכוון לצנצנות את חומרי הרדמה, האם מדובר בגורם מתחרה כזה או אחר, או שמדובר באירוע לאומני, ואז אנחנו נראה את שב"כ מתערב באופן מלא בחקירה. נאמר שבינתיים הבעלים של רשת זולו וגדול העביר את כל מצלמות ההבטחה של שני הסניפים המדוברים למשטרה, כדי שחוקרי המשטרה יעברו על מצלמות ההבטחה, ובשעות האחרונות מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלט קיים הערכת מצב, הנחה להעביר את החקירה ליחידה ללוחמה בפשיעה בשל הרגישות הכל כך גדולה שיש בחקירה הזאת, ואני מניחה שבהמשך יהיו גורמים כאלה ואחרים שזומנו לחקירה.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה. אחריה נעדכן על כך שצהל מחסל שניים מהמחבלים שפשטו על ישראל ב-7 באוקטובר. מיד חוזרים.
2: עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.

0: צהל מודיע לפני זמן קצר על חיסול מחבלים שפשטו ליישובי העוטף ב-7 באוקטובר. ניצן שפירה, חוזרים אליך עם הפרטים בעניין הזה, ניצן.
1: כן, זה קורה לפני זמן קצר, הודעה רשמית שיוצאת מטעם הצבא. זה קורה, התקיפה עצמה קורית אתמול במרכז הרצועה. צהל מזהה שני מחבלים עקבו אחריהם במשך זמן ממושך, שניהם פשטו ליישובי העוטף ב-7 באוקטובר. אנחנו רואים את התיעוד עכשיו על המסך מתוך התקיפה של שני המחבלים הללו. בתקופה האחרונה בצהל זיהו ששני המחבלים הללו ניסו לשקם את ארגון הטרור חמאס כחלק ממה שקורה עכשיו בשטח שנמצא דה פקטו בשליטת חמאס בתוך הרצועה, וזה מצטרף באופן ישיר גם לחיסול נוסף שהתבצע בשבת האחרונה, גם אז מחבל שפשט לקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר, יחד עם מחבל נוסף שהחזיק בעשרות חטופים, כך על פי הצבא, בשבי חמאס. רואים הרבה מאוד ניסיונות של הצבא בתקופה האחרונה, גם לחסל את המחבלים שלקחו חלק והשתתפו בטבח 7 באוקטובר, שהחזיקו חטופים בשבי, זה מה שאנחנו רואים בשתי התקיפות הללו, ובמקביל לנסות לפגוע בהתעצמות של חמאס, שממשיך לנסות להשתקם בשטח שנמצא בשליטתו כרגע בתוך הרצועה, פעילות שבמקביל לעזה, ללבנון, לאיראן, ליהודה ושומרון, ממשיכה גם ברצועת עזה.
0: הרבה מאוד על השולחן של צהל. תודה רבה. תודה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר. פרויקט מיוחד של אוהד חמו על היחסים בין טראמפ לג'ולני בסוריה, ולמה בישראל כל כך מודאגים. משפצים את הבית, כך התנפחו העלויות במאות אחוזים בעקבות המלחמה. והלילה הגדול של מסי במונדיאל הבקיע שלושער והשווה לשיאן ההבקעות בתולדות המונדיאל.
2: La verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que se puede imaginar cuando era chico.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...
6: העולם!
5: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: איזה יכולות!
15: לקבוצה שלכם יש פורד?
16: לנו יש פורד על כל השאר.
15: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
17: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עולם ובאתר. כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלה.
21: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
23: 103 FM.
0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: מזכר ההבנות הרשמי שעליו הסכימו ארצות הברית ואיראן מגיע בדקות האלה לידיך, ברק רביד, שלחנו בוושינגטון. מה אתה קורא שם, ברק?
1: כן, יונית. אז חלק גדול מהסעיפים במזכר ההבנות שפורסם כרגע, כבר אנחנו דיווחנו עליהם אתמול במהדורה, אבל בכל זאת יש כמה ניואנסים חשובים ומעניינים, ונתחיל מהסוגיה הראשונה, ואולי החשובה ביותר עבור ישראל והכי מיידית. הסעיף הראשון אומר שארצות הברית ואיראן מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל לבנון, מתחייבות לא לבצע שום פעילות צבאית זו נגד זו, להימנע מאיומים או משימוש בכוח זו כלפי זו, ועכשיו הקטע החשוב, להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות לרבות בלבנון, וכן את יתר הוראות סעיף זה. מה המשמעות? המשמעות היא שההסכם הסופי, במידה ויחתם, יחייב כנראה נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זה עוד לא עכשיו, בכיר אמריקני אומר לו, כרגע ישראל לא צריכה לסגת מלבנון, יכולה להישאר שם, יכולה להגיב, יש לה זכות להגנה עצמית. אבל המשמעות של הסעיף הזה היא שבהסכם סופי בין איראן לארצות הברית, ישראל תהיה צריכה, ככל הנראה, לסגת מדרום לבנון. עכשיו, הסעיפים הבאים, ארצות הברית ואיראן יכבדו את הריבונות שאחת של השנייה, לא יתערבו בעניינים פנימיים, ינהלו מסע ומתן של 60 יום כדי להגיע להסכם סופי. עכשיו, בסוגיית המצור הימי, ארצות הברית תסיר את המצור הימי תוך 30 יום, במהלך התקופה הזאת מספר האוניות יעלה לזה שהיה לפני המלחמה, במקביל איראן גם היא תנקוט במתשקיע מיטב מאמציה, כדי לאפשר מעבר בטוח של ספינות במצר הורמוז, תפנה מוקשים וכולי. עכשיו, בהמשך, כמו שפרסמנו אתמול, המזכר כולל בעצם הסכמה לאחד התנאים המשמעותיים של איראן, שזה לא לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני במצר הורמוז, כלומר, לקיים מסע ומתן עם אומן ועם שאר מדינות המפרץ על משטר חדש במצר הורמוז. עכשיו, ארצות הברית, כמו שפרסמנו אתמול, מתחייבת לבנות תוכנית, כן, לא לתת 300 מיליארד דולר, אבל לבנות תוכנית לקרן לסיוע לאיראן להשתקם, שתהיה בעד היקף של 300 מיליון דולר. אני עוד לא רואה את הדבר הזה קורה. עכשיו, במקביל, ארצות הברית מתחייבת בלוח זמנים שהוסכם על ידיה ועל ידי איראן, בהסכם סופי, להסיר את כל הסנקציות שמוטלות על איראן, וזה כמובן אם איראן תנקוט את הצעדים הגרעיניים ואת הוויתורים הגרעיניים שארצות הברית רוצה. איראן בהסכם מתחייבת לא לרכוש ולא לפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנצבר באיראן, ויגיעו בהתאם ללוח זמנים מוסכם גם לפתרון לגבי סוגיית ההשארת האורניום. עכשיו, הסעיף הבא, איראן תשמור על סטטוס קוו בנושא תוכנית הגרעין שלה, ארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות על איראן, כל עוד יש מסע ומתן בין הצדדים. עכשיו, אולי הדבר שהוא המשמעותי ביותר מבחינת האיראנים בהסכם הזה, והוויתור המשמעותי ביותר מצד ארצות הברית בהסכם הזה, זה הסעיף הבא. ארצות הברית מתחייבת כי מיד עם חתימת מזכר ההבנות הזה, ינפיק משרד האוצר האמריקאי פטור שיאפשר לאיראן לייצא נפט גולמי ומוצריו ללא הגבלה, כל עוד מתנהל מסע ומתן בין הצדדים. הדבר הזה יזרים לאיראן מיליארדי שקלים. האמריקאים גם מתחייבים כי תוך כדי יישום מזכר ההבנות, הם עשויים לתת לאיראן גם גישה לכספים שמוקפאים בחול. אלה עיקרי מזכר ההבנות, מזכר לא פשוט מבחינתה של ישראל בנושא לבנון, מזכר עם ויתור גדול אמריקאי מבחינת מחירת הנפט האיראני, פגישה בין צוותי המסע ומתן ביום שישי, ויתחילו לספר 60 ימים של מסע ומתן על הסכם גרעין, שספק גדול אם ניתן יהיה להשיג אותו.
0: הסכם לא פשוט לישראל בלשון המעטה. תודה רבה ברק על הפירוט הזה של מה יש במזכר עצמו. זו כבר לא טיוטה, זה המזכר הרשמי שעליו הסכימו הצדדים. אנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר ברק ניר דבורי. נתחיל בעניין של לבנון. בעצם המשמעות היא שכשיחתם הסכם, כי זה רק מזכר הבנות, כשיחתם הסכם ישראל צריכה לסגת.
2: כן, תראי, במילה אחת רע, בשתי מילים, רע מאוד. Mm-hmm. אני חושב שעכשיו זה על השולחן, עכשיו זה גלוי לאור השמש, ואני חושב שהדברים מתחילים לשקוע בתובנות של כל הגורמים הרלוונטיים. לגבי לבנון, וזה הדבר המרכזי, מעבר לאי לוחמה, אנחנו רואים כאן בעצם יציאה שתיקבע במועד, אבל יציאה באופן מלא של צהל שהיה מעדיף להישאר במרחב חיץ אל מחוץ ללבנון. איך זה יתבצע, מהם המנגנונים, איך זה ייראה, מה קורה אם יש הפרה, על הדברים האלה צריך לסכם. אבל בשורה התחתונה, אמרנו כאן קודם, היה עדיף ללכת להסכם עם ממשלת לבנון, לעקר את התכתיב האמריקני, זה לא קרה, הנה זה פוגש אותנו באופן הזה. הדבר הקריטי ביותר, יותר קריטי מלבנון, סיפור הגרעין. איך הדבר הזה יסתיים? אם יצא האורניום המואשר מאיראן, זה לא יהיה כישלון. את זה אומרים כולם במערכת הביטחון, זה הדבר המרכזי והחשוב ביותר. האם הוא יצא? כן. האם הוא ידולל על אדמת איראן?
0: לא
2: אנחנו
0: ברור.
2: לא יודעים לומר את הדבר הזה. איך זה יאכף? מה יהיו מנגנוני הפיקוח? כן. מה קורה אם יש הפרה? כל הדברים הללו לא מסוכמים כאן. בשורה התחתונה, טראמפ התחייב שלא יהיה גרעין, כולל היום בתחילת נאומו באלפים הצרפתים. הוא אמר את זה. זה היה המבחן הגדול ביותר כן. שלו. הוא יצטרך לעמוד בדיוק על הנקודה הזו גם עבורנו. צריך לומר, ובסוף, זה לא נראה הסכם יותר טוב מהסכם אובמה.
0: כן, את כל זה צריך לומר, בעיקר כמו שאתה אומר, אין כאן או לא ברור לגמרי, חוץ מהצדדים יגיעו לפתרון לגבי סילוק החומר המואשר שנשאר באיראן, ובינתיים באמת היכולת של איראן לייצר, למכור נפט ללא הגבלה, המון סעיפים.
2: אם מרוויחה מיד, האמריקאים אולי ואנחנו נקבל בהמשך.
0: תודה, תודה רבה ניר. בין שלל ההתבטאויות של הנשיא טראמפ, התבטאות אחת חריגה, אפילו בסטנדרטים שלו, הוא אמר, אני רואה את נשיא סוריאל ג'ולני מטפל בחיזבאללה, זו הצהרה מאתמול, והיא ממקדת את תשומת הלב ביחסי האיבה שבין הסורים לחיזבאללה. חיזבאללה מואשם בסיוע לרצח מאות אלפי אזרחים סורים. ההיתכנות הזו נמוכה, אבל עצם ההצעה הרימה הרבה גבות, הכתבה שלו עדכם.
3: משפט אגבי אחד של הנשיא טראמפ מצליח השבוע למגנט את תשומת הלב של המזרח התיכון כולו ולסחוף את דמיונם של מיליונים.
4: I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
3: המשפט הזה לא נאמר בחלל ריק. רק לפני כמה חודשים זוהתה תנועה חריגה של כוחות צבא סוריה לכיוון הגבול עם לבנון, בשעה שצהל לחם בחיזבאללה. הסורים אמנם נעצרו בגבול, אבל באותם הימים פורסם שהממשל האמריקני עודד את אחמד שריה, הלא הוא אבו מוחמד ג'ולני, להצטרף ללחימה נגד חיזבאללה. זה לא קרה, אבל לאמריקאים הייתה סיבה טובה לחשוב ששרה ואנשיו ירצו להיכנס ולנקום.
5: בין המשטר הסורי הנוכחי לבין חיזבאללה ואיראן יש איבה עמוקה, יש אפילו שנאה, מלחמת עולם.
6: بعد وصولنا الى دمشق من حقنا كان انه نحن نعمل ردة فعل على حزب الله بالشيء اللي فعله في سوريا خلال 14 سنه.
3: שורשי האיבה של המשטר הסורי הנוכחי נגד חיזבאללה נטועים עמוק במלחמת האזרחים בסוריה שפרצה באביב הערבי של 2011. משטרו של אסד התנדנד, התחושה הייתה שהוא נופל בכל רגע. מי שבאו לעזרתו היו אנשיו של נסראללה. בשנות השיא של המלחמה הזו, כ-5,000 חמושים אנשי חיזבאללה הגיעו לסוריה, משתתפים בקרבות נגד המורדים הסורים, שוחטים אזרחים תמימים, משטיחים חביות נפץ ממסוקים, משתתפים במעשי טבח, אחראים לרצח רבבות.
5: חיזבאללה היו מעורבים הצוואר בלחימה, הם נושאים באחריות כמו בשאר, למותם של מאות אלפי סורים. בסוריה אף אחד לא שוכח את הדבר הזה.
7: גם אחרי שאסד לכאורה ניצח בדצמבר 2016 והצליח להביס את החלק הארי של המורדים, את ההתנגדות המשמעותית, החיזבאללה לא יצאו משטח לבנון ונשארו והתבססו יחד עם האיראנים, ואת זה הסורים מאוד לא אהבו, בטח השארה וחבורתו.
3: המשולש איראן בשאר חיזבאללה מצליח לדכא את המחאות עם נהרות של דם, אבל אז התוכניות שלהם משתבשות. משטרו של בשאר נופל, אנשי חיזבאללה נמלטים מסוריה. ואסור לשכוח את המימד הדתי. אנשיו של אחמד שערי הם סונים קיצוניים, חלקם ג'יהאדיסטים, בדיוק כמו אלו שהשתתפו בטבח נגד הדרוזים. עבור האנשים האלו נקמה בשיעים של חיזבאללה היא כמעט חובה דתית. אבל אז מגיעים החיים עצמם, ריאל פוליטיק. לשארה יש סדר יום אחר, כפי שהתבטא בעבר.
7: אני חושבת שהאינטרס של השארה במידה רבה הוא כמובן להימנע ממהלך כזה. זה חתיכת הרפתקה שעלולה להקריס ולסכן ברגע את כל ההישגים, אפשר לומר מאוד מרשימים שהוא הצליח לייצר בשנה וחצי האחרונות. לסכן את כל זה בשביל איזושהי גחמה אמריקאית, זה סיכון גדול מדי עבורו. השאלה אם הוא יצליח לעמוד בלחצים של טראמפ.
5: ברור לשארה שזאת הרפתקה, זה שקיעה בביצה תובענית, ולכן הוא כבר אומר שהוא בדבר הזה איננו מעוניין.
6: אני אסרת עדם הדהד בהדה המקד. מו לאנו מתמע בעולו לבנן מסתנקע. בעול לא, עד השיקע רחי רחבו פיה כמן אגלב אהל לבנן. بس بقول انه هذا حق الالغام
5: انه شو بصيبه لهنوت لاعصاءات الموزرات الليلو של הנסי טראמפ وراه ما كرا لاسرائيل شيצא ليلخم ام טראמפ وبرجاء ايمت טראמפ פשוט ישליח אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס ده يكره גם לו הוא יודע הוא יכנס יסתבך ואז טראמפ נעלם
3: גם התסריטאים הבכירים בהוליווד לא יכולים היו לכתוב את התסריט הזה צהל מדרום, הג'יהאדיסטים של ג'ולני ממזרח, נכנסים ללבנון במטרה משותפת, להכריע את האויב המשותף חיזבאללה. בינתיים, כאמור, זה נותר תסריט, דמיוני לגמרי.
0: עכשיו אנחנו עם היוזמה המיוחדת שלנו כאן בחדשות 12, יריד הלב עם הצפון בנמל יפו שנפתח היום. כן, גיא ורון ואלמוג בוקר מצטרפים אלינו מהיריד, אליו הגיעו למעלה מ-100 עסקים מהצפון.
8: כן, יונית, כבר אלפי אנשים שמגיעים לכאן, לנמל יפו, כדי לפגוש מקרוב את העסקים מהצפון שהגיעו, יותר מ-100 עסקים שמגישים כאן, ומה שמרתק על מוג, זה שהאנשים באים לא רק לקנות, קודם כל לחבק את אנשי הצפון, שעברו שנתיים באמת קשות, אחר כך גם לקנות וליהנות.
9: ואתה רואה כאן גם דמעות של התרגשות של החבר'ה כאן מהצפון, וגם שמחה גדולה, חיוכים ממש מאוזן לאוזן, אחרי באמת תקופה קשה שהם עברו, והדבר המדהים אני חושב שזה לא רק אנשים שבאים סתם לקנות, גם בעלי עסקים גדולים, פגשנו פה את לירון טורג'מן מקפה יהושע בירושלים, שהגיע לכאן ויצא מכאן עם רשימה ארוכה שאת המוצרים שלו למסעדה יקנה מהתושבים בצפון, וזה הזמן להגיד לבעלי העסקים כאן במרכז ובכלל, בעלי ברים, מסעדות, תבואו לפה, תעשו את הקניות שלכם לעסק משם, זה יציל את האנשים האלה, כל מה שצריך להגיע לכאן, גם היום, גם מחר, גם ביום שישי.
8: בואו נפרגן לעוד שני עסקים שמציגים כאן היום ומחר ומחרותיים, אז יעל כהן, מעצבת תכשיטים ממטולה, מפונה מהבית כבר יותר משנתיים, היא מספרת בעצמה שהיא עוברת מיריד יריד כזה, ו... היא וכל האחרים פה אומרים שיהיו עוד מקומות כאלה, זה עוזר לנו באמת להצליח ולהחזיק את העסק. מספר טלפון של היעל תכשיטים, 050-349-4349.
9: כן, והעסק השני, איב פרומטיקס, מוצרי טיפוח לשיער של אלירן ירדני מרמת הגולן. העסק שלו ממוקם בקריית שמונה, מייצר מוצרי טיפוח ישראלים, 054-444-7265. אמרנו... גם היום, גם מחר מ-12 בצהריים, עד הלילה, גם ביום שישי.
8: היום עד 11 בלילה, מחר עד בשעות דומות, ביום שישי, רק תגיעו,
9: גם אנחנו כאן. ויש גם אחלה אוכל ואלכוהול, שווה.
0: אלמוג וגיא, תודה רבה, ונאמר שוב, היריד פתוח היום עד השעה 11 בלילה, יימשך גם מחר וגם ביום שישי. חוק התקשורת מגיע לישורת האחרונה. חבר הכנסת אבי מעוז הזהיר היום בכנסת כי חוק השידורים של קרעי יגרום לחילול שבת ולשידור תוכני תועבה באפליקציה הממשלתית. דף דניאל, כתבתנו בכנסת, זה כבר יוצר מחלוקת בתוך המפלגות החרדיות.
10: כן, אז רק במילה למי שלא עוקב אחרי החוק הזה, חוק השידורים של קרעי אמור להביא להקמת יישומון ממשלתי, מין פלטפורמת שידורים שבה יועברו ערוצי התקשורת הקיימים, והם כידוע משדרים גם בשבת, לפעמים גם דברים לא צנועים, וגם ערוצים נוספים שהתווספו בהמשך יועברו במסגרת הפלטפורמה הממשלתית. מבחינת יושב ראש אגודת ישראל, יצחק גולדקנופ, זה קו אדום, זה חילול שבת במסגרת המדינה, זה גם מתקציב המדינה, זו שבירה של הסטטוס קוו, גם שידורים בשבת, גם עניינים פורנוגרפיים, מבחינתו יארג ובל יעבור. חבר הכנסת אבי מעוז מציג גישה קצת אחרת, הוא הציג הסתייגות שלמעשה אומרת שמה שקיים עד עכשיו בסדר, אבל מה שיהיה מעתה והלאה, על זה יהיה פיקוח, אגב דבר מאוד בעייתי בפני עצמו, ערוץ חדש שיקום יצטרך לעבור מן ועדה, אם הוא כן צנוע, אם הוא לא צנוע, שידורים בשבת כן או לא, עניין גם לא בדיוק ישים. שס עד כמה שאני מצליחה להבין מיישרת קו עם קארי, אגב לא בפעם הראשונה שהיא מעדיפה את השיקולים של נתניהו וקארי על פני הדברים שחשובים לחלק מהבוחרים שלה, היא צפויה לתמוך בעניין הזה, והשאלה הגדולה, בעצם הגורם המכריע פה, יהיה דגל התורה של גפני, מה הם יעשו בעניין הזה. אני מבינה שזו שאלה של מחיר, הם רוצים את חוק המעונות תמורת העברת חוק התקשורת, אולי מתקווה שבסופו של דבר החוק הזה ייפסל בבגץ, אבל צריך לומר, אנחנו בשנת בחירות, וזה מאוד קשה לגפני לסרטט קו אדום חלש יותר מזה של גודקנוף, בבחירות הדבר הזה הוא לא פשוט, יש לו גם השלכות ציבוריות, ולכן יכול מאוד להיות שבלית ברירה מבחינת גפני, הוא יצטרך ליישר קו עם גודקנוף, ולהתנגד גם הוא לחוק השידורי.
0: דפנה, תודה רבה. בגץ קבע היום כי מועצת הרשות השנייה היוצאת תוכל להמשיך להתכנס ולקבל החלטות גם לאחר ההתפטרות ההמונית של חלק מחבריה. כתבתנו יעל יפה מוסרת שהשופטים מתחו ביקורת חריפה על שר התקשורת שלמה קרעי ועל חברי המועצה המתפטרים, וקבעו כי קיים חשש כבד שההתפטרויות נועדו למנוע מהמועצה לקבל החלטות בתקופת הביניים. בעקבות ההחלטה המועצה תוכל להמשיך לדון בנושאים מרכזיים ובהם עסקת רשת 13 ובחינת ההכנסות של ערוץ 14. עכשיו, מונדיאל 2026. שליחי נועד הרגיץ את בין הכוכבים הגדולים, בולט מיוחד לאו מסי שממשיך לשבור סיים גם במונדיאל האחרון שלו.
11: שלום שלום, יונית מלוס אנג'לס. תראי, יש שחקנים גדולים, יש כישרונות ברורים, ויש את לאו מסי. רגע לפני שהוא חוגג 39, בפרק האחרון שלו בקריירה, כשהוא משחק בכלל באינטר מיאמי, הוא ממשיך לרשום היסטוריה במסגרת המונדיאל. והלילה זו הייתה ההופעה השישית שלו בגביע העולם, יותר מכל שחקן אחר. למעשה, כקפטן ארגנטינה, הוא כבר זכה להניף את הגביע במונדיאל האחרון, קודם לכן גם להגיע למעמד הגמר ולזכות פעמיים בתואר השחקן המצטיין של הטורניר. אבל הסיפור הגדול יותר נוגע למספרים. מסי שיחק כבר 27 משחקים במסגרת המונדיאל במדי נבחרת ארגנטינה, זה יותר מכל שחקן אחר, והלילה הוא גם נצמד לפסגת טבלת שיאני הכיבושים בכל הזמנים, שהוא מעל רונלדו הברזילאי, כך גם מעל אמבפה הצרפתי, שנותן לו פייט נהדר, וזה יהיה מאוד מעניין לראות לאן הדברים מתפתחים. אז בין השלושה הלילה של מסי, הטירוף בארגנטינה, גם אמבפה וצרפת, נורווגיה וכל מה שמתרחש מסביב, בכתבה שהכנתי עם ליאור נידה מצלם ומיקי לוי מדסק החוץ.
12: El rey es el rey. Messi ya llegó al mundial.
13: Messi mejor de todo.
11: בסיים העצומים בקנזס סיטי, ברחובות של בונוס איירס ובכל בר או בית שנושם וחי כדורגל, הזמן עצר מלכת.
14: What does the name Messi mean to the people of Argentina?
15: It's like a goal for us.
14: Are you ready to say goodbye to Messi?
11: No. זה לא עוד משחק, זה הצעד הראשון בריקוד הפרידה של לאו מסי.
16: He's a legend. He's a goat of all of the goats that have ever existed.
14: This is the last dance.
16: Ah, he said that last time. He said he was done last time, and here he is this time. He's not going anywhere.
17: He's a goat. He's the greatest of all time, and I'm not saying it because I like him. It's data, stats. They prove it.
14: What's your most popular shirt?
15: Oh, everybody wearing Messi jersey.
16: He's going to play until he's walking with one of those, you know? You know? He's going to be walking with a cane on the field, still doing better than everybody else.
11: וכשכולם עומדים בציפייה לראות איך הגיל ישפיע על משחק הרגליים, לאו מסי עושה את מה שהוא עושה הכי טוב, גם רגע לפני שהוא חוגג יום הולדת 39.
18: מה עושה מסי? הולך לשמאל!
11: לאו מסי כאן, חזק, חד וחסר מעצורים. כוכב שלא יודע שובע.
19: No te vayas nunca.
11: זה הפך למופע נוטף רגש. שלושה ענק לרשת של אלג'יריה בדרך ל-3-0, תוצאה שכולה מסי, שבא להשאיר חותם שישאר חקוק לנצח.
13: La verdad que todo lo que viví es mucho malo de lo que se puede imaginar cuando era chico.
11: מסי ניצב כעת בפסגת טבלת סייני הכיבושים במונדיאל בכל הזמנים, מעל רונלדו הברזילאי, כוכבי עבר אחרים, ומי שנושף כעת באורפו הוא שחקן אחר, צרפתי, שלא מפסיק לדהור. צרפת פתחה את המסע שלה עם 3-1 משכנע מול נבחרת סניגל, ומעל כולם בלט הפנומן הצרפתי קיליאן אמבפה, שרשם היסטוריה פרטית משלו והפך באופן רשמי לשיאן השערים של נבחרתו בכל הזמנים.
19: Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays.
11: ואחרי רונלדו ואמבפה, מתעצם גם מעמדו של הכוכב הנורווגי ארלינג הלנד, שהשלים סמט שערים במשחק הפתיחה של נבחרתו.
20: הנה מסירת הרוחב, והנה השער!
11: נבחרת נורווגיה מסומנת השנה כסוס השחור שיכול אולי לטרוף את הכתר, והלילה שחקני הפשוט דרסו את עיראק 4-1, ובדרך הבטיחו, בדיוק כמו ארגנטינה, צרפת ונבחרות אחרות, שהקרב על הגביע השנה יהיה רותח מתמיד.
0: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה בין היתר נהיה בנשף הרוג של אביב גפן שמתקיים בפארק הירקון עם עשרות אלפי צופים, וגם אחרי תקיפת התנים בכנרת יגאל מוסקו יצא בעקבות חיית הבר שמאיימת על מרכזי הערים.
21: טוב, אני מרגישה מאחור צביטה ברגל, בשוק, צביטה מאוד מאוד חזקה. הסתובבתי ואני רואה את התן, ממש נבלתי, צרחתי ודפקתי ספרינט, והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
22: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103 FM.
23: 103 FM. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
28: באמת?
27: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
29: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
30: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
31: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
32: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 2178.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM, איריס קול.
12: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארטגז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. פרטי מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שצפו להיחתם הלילה פורסמו. ההסכם קובע הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות לרבות בלבנון, לצד התחייבות לניהול מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום. עוד במסגרת ההסכם, כפי שחשף שלחנו ברק רביד, ארצות הברית מתחייבת להסיר את המצור הימי, לבטל את כל הסנקציות ולהקצות לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום. מנגד, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, להסדיר מנגנון לדילול החומר המאושר שברשותה תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ולפעול להבטחת מעבר ימי בטוח במפרץ הפרסי. מוקדם יותר הנשיא טראמפ נאם בפסגת G7 והודיע כי טרם החתימה שלח עותק של מזכר ההבנות לישראל וביקר את הטיפול בחיזבאללה.
19: It's appropriate that we release the agreement, and we did send a copy to Israel, by the way. I love them as a partner, they were terrific, but they could do a much better job with Hezbollah. Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
18: זה ראוי שנפרסם את ההסכם, ודרך אגב, אכן שלחנו עותק לישראל. אני אוהב אותם כשותפים, הם היו נהדרים, אבל הם יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה עם חיזבאללה. ביבי נתניהו, שבמקרה הוא אדם טוב, מתרגש קצת לפעמים, כך אומר טראמפ. יש לנו מחלוקת קטנה לגבי לבנון. אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי. אתה לא חייב להפיל בניין שלם בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו. עוד הוסיף הנשיא כי לאיראן צריכים להיות טילים בליסטיים כמו לכל מדינה אחרת.
19: They have to have some because other people have some, but I don't think this, I don't think they're smart.
20: Sir, you shouldn't let them have any missile.
19: I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles but they can't have them? It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location but they don't blow up the planet.
18: הם חייבים שיהיו להם קצת, בגלל שלאחרים יש קצת, אבל אני לא חושב שהם חכמים. אמרתי, מה אני אמור לעשות? אני עומד לתת לערב הסעודית לקבל טילים, אבל להם, לאיראן, אסור שיהיה. זה לא עובד ככה, וטילים הם לא הבעיה, אומר טראמפ. טילים הם פוגעים בנקודה קטנה, אבל הם לא מפוצצים את כדור הארץ, כך נשיא ארצות הברית. דובר צהל התקן כי לפני זמן קצר חיל האוויר יירת מספר רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מספר רקטות נוספות נפלו בסמוך לכוחות אי נפגעים. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר הודיע צהל על שיגור מיירת לעבר מטרה אווירית חשודה נוספת בדרום לבנון. ובמונדיאל, עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קונגו הדהימה את פורטוגל והשוותה לטייקו 1-1, כך מעדכן כתבנו בן גולדפריינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר תחול הקלה בעומס החום, ברוב האזורים הוא יהיה בינוני. בשישי מזג האוויר דומה ובשבת תחול הכבדה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ, בים התיכון יהיו תנאים נוחים לרחצה. בתחילת השבוע הבא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו!
23: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
28: עכשיו ב-103 FM.

שלום וערב טוב, כמה ידיעות, ואז אנחנו מתחילים. השחקנית אלונה סער, לוהקה למחזה יוסי וג'אגר, המבוסס על סרטו של איתן פוקס משנת 2002. העיבוד החדש של תיאטרון הבימה יעלה באוקטובר השנה, וסער תגלם את דמותה של יעלי, סמלת המבצעית המאוהבת בג'אגר, תפקיד שגילמה בגרסה המקורית שחקנית העבר איה קורין. את הסרט כתב אבנר ברנהיימר, שגם חתום על כתיבת ההצגה, בבימויו של עידו רוזנברג, לתפקידים הראשיים, לוהקו השחקנים אברהם ארנסון בתור ג'אגר, שגולם במקור על ידי יהודה לוי, ואיתמר קיגלר בתור יוסי, שגולם במקור על ידי אוהד קנולר. בהצלחה, אנחנו מחכים לשיחה איתם. השחקן האמריקני יאן זירינג, כוכב בברלי הילס 90-210, לוהק לסרט השלישי בסדרה הקולנועית מבית תוכנית הריאליטי גולדסטאר של הוט. הסרט עתיד להצטלם בקרוב בלס וגאס, אליו הצטרף גם זוכה האח הגדול ארז איסקוב, הסרט השני בסדרה. שמבין משתתפיו נמנות השחקניות גילה אלמגור ועדי הימנבלוי, צפוי לעלות בהמשך השנה. ספשייל של הקומיקאי לואי סי קיי. הכותרת היא שם הסרט Ridiculous, יעלה בקרוב בנטפליקס, לראשונה מאז פרשת ההטרדות המיניות שהתפוצצה בשלהי העשור הקודם. לנטפליקס יש זיכרון קצר וקטן מאוד, אנחנו זוכרות הכל. כך זו תהיה למעשה הפעם הראשונה מזה כמעט עשור שמופע מצולם שלו עולה בגוף שידור מרכזי. המופע עלה גם במסגרת פסטיבל הקומדיה הענקית של הסטרימינג נטפליקס is a joke. טוב, מי איתנו? וואו, אני כל כך שמחה להכריז ולומר שאנחנו פותחים את השעה עם מרגלית צנן, יש לה שיר חדש בשם לשיר ולהנות. דניאל סטיופין הוא אנטולי מקופה ראשית. אז כפי שסיפרנו לכם אתמול, הסרט עלה ממש ממש היום, ברחבי הארץ כמובן, והוא מצחיק מאוד מאוד, עוד רגע נדבר איתו, טלי ארבל מוואלה אופנה, על לכתו של אחד האומנים המשפיעים ביותר, דיוויד הוקני. הוא הלך לעולמו בשישי האחרון, בגיל 88, בביתו שבלונדון, ממש חודש לפני יום הולדתו ה-89. הראל מויאל עם שיר חדש בשם גיבור מנייר, ואנחנו נדבר גם איתו. את התוכנית עורכת ומפיקה דלית כהן, על השידור יואב מנדלוביץ'. בואו נתחיל.

0: שלום אהובתי, מרגלית צנעני.
1: שלום לך, איריס קול, הנהדרת עם הקול הנעים. את הזכרת עכשיו את אנטולי מקופה ראשית, תגידי, זה שחקן אביתי, זה ממש הבחור הזה הורג אותי.
0: את ראית את הסרט?
1: כמה אמת, כמה טבעיות,
0: ממש.
1: יאללה שלי.
0: את ראית מזמן, את הסרט הזה?
1: מזמן לא ראיתי שחקן כזה.
0: את צודקת, ראית את הסרט שלהם? את
1: לא, ראשית? אני אראה, אבל אני... תקשיבי. די לי בקופה ראשית, מה נתחעות?
0: לא,
1: כדי להלל ולשבח, תראו קופה ראשית ותבינו במה מדובר.
0: אני מסכימה איתך. באמת איש גם מתוק מאוד, ושחקן מוכשר ביותר, ואנחנו רוצים שהוא יגדל ויצמח.
1: יגדל, כן.
0: כי מגיע אתמוך. לנו, מגיע לנו לראות
1: כן,
0: אותו.
1: כן, נכון, נכון.
0: את יודעת, כמובן, מרגלית צנעני, את מוציאה שיר, מיד אנחנו כן. קופצים על המציאה.
1: כן, תודה.
0: וחשבתי על השיר שלך, כמה הוא מסרטט רגעים שיש לי, במיוחד כשאנחנו אחרי מלחמה גדולה ובין מלחמות
1: נכון.
0: עם איראן, את
1: נכון.
0: את הדחיפות הזאת, אני, זה לא משהו שאני מכירה מלפני, אוקיי?
1: לא, תראי, זה שיר פשוט, מהלב, מאוד מהלב, שנותן דרור לרצון הטבעי שלנו לפרוק מתחים. גם כשעצוב לנו, מאוד מאוד, אנחנו רוצים לצמוח. ועם דמעה שקופה, את בוכה על כל מה שקרה, אבל את אומרת רב, צריך גם ליהנות. זה קשה.
0: מאוד.
1: אבל זה לפחות טיפה, שיר כזה טיפה מרמין את הלב.
0: נכון.
1: מבינה, כאילו, עכשיו זה על מה לחיות, לרקוד, לעשות שטויות. כל מה שבא לי לעשות זה לשיר וליהנות. לא אכפת לי לא לדעת. כי יותר מדי דעת ודעה ודעות וידיעות סברתי כל השלוש שנים האלה האחרונות. זה קשה.
0: איך את... מגיבה לתקופה, הופעות מתבטלות, איומים,
1: כן.
0: חיילים שלא נדע, באמת.
1: טוב, זה באמת.
0: אנשים
1: אנחנו...
0: מאבדים את הבתים שלהם.
1: מאבדים.
0: יודעת, ובכל זאת, אני חייבת לומר לך שמאחר, ובדיוק כמו לשיר ולהנות שלך, אני מרגישה שאני, מאז השבעה באוקטובר, ברגעים
1: כן.
0: שמתאפשר, אני יוצאת יותר מהבית, לראות
1: כן.
0: הופעות, להתחכך כן. באנשים, יש משהו בישראליאנה הזה?
1: לא יודעת, יש אפילו דברים קטנים יותר.
0: אוקיי.
1: לפעמים אני אומרת, מחר אני אקום, אני אעשה שיר בשר ככה טוב, לפנק את החברה שלי, או גם את הבן שלי. פתאום יש לי דחף כזה, כאילו לפנק. מה, אנחנו לא יכולים להזמין מוולט? אני יכולה.
0: נכון.
1: אבל למה התשוקה הזאת לעשות שורה לחברה, או לידיד, או לבן שלי? למה?
0: מה לעשות? לא הבנתי. לעשות?
1: לעשות טוב.
0: אוקיי.
1: לבני ביתי, למשל. אני מבטיחה לשים, אחר איך אני קמה, אני מפשירה בשר, אני עושה בשר, אבל משהו.
0: אוקיי.
1: ואני אזמין ויבוא ונוכל בזה. לפעמים זה אפילו לא מתממש, אבל wishful thinking קיים. את מבינה?
0: כן.
1: את מכירה את זה שאת הולכת לישון, ואת אימא לילדים, ואת אומרת, מחר אני אקום, אני אעשה את הפחד המה, אני אעשה... זה, אני אעשה זה, אני אעשה שניצלים, זה. אני מסרטטת את זה בראש.
0: כן.
1: ככה זה אימהות, בחוץ שהילדים קטנים.
0: נכון.
1: את חושבת, מה אני אכין להם?
0: נכון.
1: מה אני אכין להם זה הדבר הפשוט והטבעי ביותר בעולם.
0: נכון.
1: ופתאום זה לא היה. פתאום את נאבקת בידיעות מרות ממוות. עכשיו, אני מנסה תמיד לחשוב לעצמי, דפיקה בדלת, באים במודיעים, את הנורא מכל. מה?
0: את יודעת, אני חייבת להגיד לך ש... את יודעת, ההותר לפרסום, והעובדה שאנחנו יודעים שיש בתים שמתדפקים בדלתות שלהם,
1: כן?
0: זאת כזו אימה.
1: אימה.
0: שברגע שאני מתחילה, את יודעת, אני מסלקת מיד, זה מחשבה שאני, שעם המחשבה, אני לא יודעת, את מבינה? להתמודד. ממש ככה. ממש כזה.
1: אני ליבי עם כל האימהות והרעיות שאיבדו את אהוב ליבן. וכזה עצוב ריבונו של עולם. את כפר לא מגיע, לא מגיע לאף אחד. איך אם יש לי, אתה אומרת שאלוהים לא יראה לאף אחד. אבל לפעמים הוא מראה. הוא תאר לפרסום זה שהוא מראה.
0: כן.
1: ואת רואה תמונות, ואת רואה ילד ניבט מהמכשיר הטלוויזיה, אלם חמודות. לכי תסבירי את זה למישהו, איך אפשר? לפני דקה הוא היה תלמיד תיכון. ילד יפה פרצוף ויפה עיניים. ואמא שלו מקוננת עליו, על הקבר, ואחותו בוכה, ואבא שלו נופל, ואבא שלו... ותראי, ואנחנו ראינו, ספגנו את זה, וחשבנו זהו. זה המחיר שמדינת ישראל...

0: איך הרצון,
1: בגלל,
0: הצורך
1: בגלל
0: לחיות מנצח?
1: האוקסימורון, בגלל כן. האוקסימורון הזה שאין מציאות כמו אצלנו בשום מקום בעולם.
0: זה נכון.
1: אנחנו עם יחיד ומיוחד, עם קשוח, עם אור של פיל, אחרת לא היינו שורדים. אבל עדיין מותר לבקש קצת נחת בכל הטרלול הזה, תביני. אז כתבו שיר, וכתבו אותו אבי אוחיון הנהדר, אסיטל ואסף לוי צנני, שהוא במקרה הבן שלי. ואת העיבוד עשה אסיטל המוכשר מאוד, וזה כזה כן, עיבוד, עיבוד עם... צעיר ועיבוד אחר, כן. כזה אהבתי מאוד, אמרתי יאללה אני באה. נוזמנתי אחר כבוד, בואי תשירי, וזהו.
0: בת עשית הלכת.
1: בת, באמת, באתי, עשיתי הלכתי. אמרתי את שעשו, שעשו הם מה שהם רוצים.
0: והתמסרת.
1: כן, התמסרתי באהבה.
0: תגידי, זה... מה עם הופעות?
1: אני עושה הופעות, הנה, היום הופעתי בבית ברל.
0: אוקיי.
1: עם התקווה 6.
0: די!
1: כן, אני המון מופיעה איתם. אני כאורחת כבוד אצלם בפעם בהופעות.
0: אוקיי.
1: ואני מופיע כל יום, הופעתי כל השבוע, כל יום, מחר אני בבית שמש, לא, לא בבית שמש, בדרום, אינו.
0: בסדר, שהיום אני אהיה מלא,
1: כן, אני בדרום, לא בבית שמש, בדרום.
0: ובדיוק, וזה יהיה מבלבל.
1: בים המלח אני מחר. ואתמול הופעתי בלילה עם הפרויקט של רביבו, ממש מקסימים כאלה, את לא מבינה איזה מותקים.
0: כן, חמודים, מאוד.
1: כן, מאוד, וזהו, לא, אני עובד, חזר, זה חזר. אצלי זה חזר במלוא הכוח, זה בסדר גמור, אין לי תלונות, אבל ישבנו בבית.
0: כן.
1: הכל נמחק. אנחנו הראשונים להתעופף מלוח ההופעות, מלוח העשייה, ואחרונים לחזור.
0: נכון.
1: בסדר, אני
0: רוצה לשאול, זה, לא, זה נכון, וזה כל כך עצוב, כי אנחנו כל כך זקוקים... לתרבות, לאומנות, לכוח הזה. אני אשאל, ישי הלך לעולמו.
1: אוי, אוי, תראי, ישי בעיניי היה ז'אק ברל. זה לא זמר רגיל. קודם כל הוא תיאטרלי היה, בצורה בלתי רגילה. כל מילה שהוא הגה בפה יצאה מתוך הסלעים של הפה שלו והלב שלו. הוא שר את חייו. הוא שר את צעב. הוא שר, את שמעת בקול שלו, שהוא לא דומה לאף אחד אחר, רק לעצמו. ישי לוי היה זמר, זה לא נעים זמירות, זה מעל ומעבר לזה, כי נעים זמירות זה לפעמים סתם משעמם. סליחה שאני אומרת את זה, אבל ישי לוי, חד כתער, הוא פשוט חפר בלב שלך כשושר. תקשיבי לאחת שלי.
0: כן.
1: תקשיבי, תשבי איזה התאמות מוזיקליות ונחתות של מבטא, של הבאה. זה מין סוג של שחקן תיאטרון אדיר. ראיה, ראיה, איזה יופי, איזה זמר. איזה יופי.
0: כן, במקרה הזה אנחנו כך מודים שנשארו השירים. יהי זכרו ברוך ישי לוי, אנחנו באמת כל כך אהבנו אותו, אהבנו להשמיע אותו, אהבנו לנגן אותו, אהבנו לשוחח איתו. מרגלית, עכשיו אנחנו נשיר ונהנה.
1: כן, בעברת השם, שימי זה, אני גם שמעה זה איתך. זאת אומרת, אני אשאיר את הטלפון שלי פתוח.
0: אין, אני שרופה עלייך. תודה רבה, מרגלית.
1: תודה, מותק שלי, תודה. וכמה הילדות שלך?
0: הילדים. אז תקשיבי רגע, תיתי.
1: הילדים כמה? אני כמה ילדים יש לך?
0: יש לי 3. יש לי את איה, היא סטודנטית לקולנוע בירושלים.
1: לא נכון, וואי, נו.
0: 23. התאום שלה, או שהיא התאומה שלו, שהם התאומים שלי, יאלי.
1: איזה יופי.
0: הוא בסיסט. מעולה, אוקיי? את
1: מבינה? מה רבו מעשיך?
0: רגע, שנייה. רן, שהוא בן 16, הוא רקדן קלאסי ומודרני.
1: מה את אומרת?
0: מה תגידי? מה תגידי?
1: אני לא אגיד, מחמת עינה בישה, אני לא אגיד. מה
0: שרה, בן פורת יוסף. זהו, אלו שלושתם. גאוות חיי, פרויקט חיי. תודה רבה, מרגלית.
1: אני מודה לך על הכל. תודה רבה. תודה לרדיו. ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: ואם כבר לשמוח, שלום דניאל סטיופין.
1: שלום, שלום.
0: אז, אנחנו בקופה ראשית, סרט הקומדיה הקוריאה. אני ראיתי אותו. ואתה
1: מה
0: מחזיק...
1: חשב?
0: וואה, תקשיב, מה, אין פה מה לחשוב. אתה פשוט מצפה לצחוק, אוקיי? אתה אומר, וואי וואי, אני ממש מקווה או מקווה שזה יעבוד. ואז אתה יושב ואתה מוצא את עצמך נקרא. ואני רוצה לומר שהסצנה המצחיקה ביותר בסרט, אני לא אגלה מה היא, אבל אתה בתוכה ואתה מוביל אותה, אוקיי?
1: איזה כיף. אז קודם כל, יושב לידי דניאל סלגניק, אחד התסריטאים בסרט, כי אנחנו בדיוק עכשיו עובדים על המופע השני שלי, את כותבים, הנה, גם עכשיו עובדים. אז הוא קודם כל מאוד שמח לשמוע, וזה יכניע לכולנו, ואנחנו לקראת סוף יום הקולנוע.
0: נכון.
1: הישראלי, ואני מקווה שכל הטיטינסקים הספיקו לרוץ מהר מהר ב10 שקלים לראות את הסרט, וזה באמת הזדמנות נהדרת לדעתי.
0: כן, שהמשפחה שלך, אתה אומר, הספיקה לרוץ.
1: ברור, מה זה כולם לעצומה. אמרתי להם, חבר'ה, לי אין כרטיסים, מהר מהר.
0: מהר מהר. תקשיב, הייתי בסינמה סיטי באיזה עניין אחר, וזה היה מלא. אני מקווה שהלכו לסרט שלכם, אבל נראה לי שאפשר...
1: אני גם מקווה שגם הלכו לעוד סרטים, באמת יש פה תעשייה שצריכה חיזוק, אז כן, ככה. אבל תודה שצופים, ואני היום התרגשתי ממש, קמתי בבוקר, כאילו זה עונה ראשונה, פרק ראשון, כי זה מדיום חדש, זה מסך גדול, זה גם צפייה משותפת ביחד, נכון. זה לא לצפות בזה בבית לבד, שזה כיף ונחמד, אבל פתאום... עם כולם, לצחוק ביחד, זה אותנו, השחקנים, זה נורא הגניב ולהיב.
0: אני רק רוצה לומר לך שדיברנו עם מרגלית צנני רגע לפני, ובתחילת השיחה היא שמה שאתה תהיה, היא פשוט עפה עליך במילים אחרות, אוקיי?
1: היא אפילו לא יודעת כמה קשר יש בינינו, שפעם היה לי איזה ארדיסק שהקלטתי את השירים שלי, ואני פותח את הארדיסק, ושם כל השירים של מרגלית שהיא הקליטה, ואמרתי, מה זה הדבר הזה? אמרו, אוי, זה בטעות הדיסק החדש של מרגלית צנני. אין, מה, לא סתים, זה שום דבר. כלום, לא היה לי מוח קרימינלי באותם ימים.
0: כנראה שלא. אז תגיד לי, אז אני רוצה, אתה 8 שנים בעצם בתוך הדבר הזה, של קופה ראשית.
1: לגמרי.
0: שזה אהוב. תגיד לי, אני אשאל, תגיד לדניאל שאתה סתאי שיסלח לי. אבל אתה יודע, אין חשש שאתה תמיד תהיה מקופה ראשית, ושזה עם כל זה שזאת באמת הנאה עצומה, ואני מניחה שאתה מקבל אהבה ברחוב כבר שנים, וזאת גם פרנסה, שאני מקווה שהיא טובה וכולי, והנה זה לקח לסרט. יש בזה, יש מחשבה שזה מה שיגדיר אותך תמיד?
1: א', אני בטוח שזה תפקיד כבר אפשר להגיד בסדר גודל שאני רק מוכמה להגיד את זה בכלל אייקוני שמן הסתם לא יודע אם לא ישכח אבל יזכר
0: כן.
1: בוא נגיד ויכנס וזה חוץ מלהחמיא לי
0: לפנתיאון הקומדיה הישראלית
1: נו וזה לא מעט
0: זה לא מעט
1: זה לא כי זה נורא מחמיא וזה נורא גדול בעיניי ולכן כשאומרים לי מה תהיה רק אנטולי כל כך אני אומר קודם כל, אם זה רק זה, אז זה כבר פסגה לא קטנה, אבל אני לא יודע אם אני אזכה בחיים המקצועיים שלי לקבל או לייצר או לבנות עוד דמות כל כך, כל כך, כל כך פופולרית וסחירה, אבל יחד עם זאת, אני מתמקד ומתקדם גם בעוד תחומים כמו סטנדאפ, כמו יצירה, כמו בימוי וכמו עוד דברים, אז אני לא אמצא את עצמי משועמם, אני כיוצר. האם כלפי חוץ אני אצליח אי פעם לשחזר את הצלחה של אנטולי? אני, לדור זה קרה כמה פעמים, גם לקרן, אז למה לא? אולי גם לי.
0: אנחנו רוצים שזה יקרה לך, כן?
1: אני מאמין, מאמין. בשביל זה יושבים ועובדים.
0: אז אתה הולך נגיד לאודישנים לכל מיני דברים?
1: מה זה הולך? הנה הולך ולא התקבלתי ולא אגלה למה וממש רציתי. אז בטח, הולך להודיע, כמו כל שחקן אחר.
0: אוקיי. ממש ככה. קודם כל הפסד שלהם, ברור, וחבל, כי זה הפסד שלנו. אני חושבת שהם צריכים להיות אחראים כלפינו, אוקיי?
1: לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני מאוד שמח היום לא להתקבל לדברים, כי אני אגיד, כי אני כבר מבין שכאילו באיזשהו מקום, אני לא כזה מאמין בקרמה וכאלה, אבל... אם זה לא מתאים, אז זה בסדר.
0: אם לא התקבלת, זה לא שלך, אתה אומר.
1: זה כבר בוודאות אני יודע.
0: אוקיי.
1: כי זה כבר מלאכת הליהוק, אז ככה אחרת כולם היו מתכוונים לכל.
0: לא, זה לא אמור היה להיות שלך, לזה אני מתכוונת.
1: לא אמור, לא. זה כנראה לא אמור היה להיות שלי, ויקרו לי דברים אחרים, והכל יהיה בסדר, ונעמי.
0: אתה יודע, להיות שחקן, זה מורכב, אוקיי? כי אתה יכול להיות בפיק, ולקבל מלא מלא אהבה וכולי, ואז יכולה להיות תקופה בלי שום דבר, ואצלנו כאן גם יש מלחמות שמשביטות את כל האירוע. אז נגיד, אומר, נגיד שאתה בן אדם חזק שיודע לשאת את המקצוע הזה, או שאתה בן אדם אובססיבי על המקצוע הזה, וזה מה יש?
1: אני אובססיבי, אני לא, אבל אני כן אדם ש... אני לא קם בבוקר לעבודה,
0: כן.
1: גם כשאני הולך לעבודה, ואני חושב שזה לא רק בתחום משחק, קורה זה פשוט, קורה כשאתה סבבה ואתה אוהב את מה שאתה עושה,
0: כן.
1: ואני חושב שזה זכות גדולה, שאני באמת לא מרגיש כאילו, כמו שעכשיו אנחנו יושבים, כותבים,
0: נכון.
1: אנחנו עובדים, אני לא מרגיש שאני
0: כן.
1: עכשיו עובד קשה, ויש אי ודאות בתחום הזה, וכן, המלחמות האלה גומרות אותנו, את התחום שלנו ממש, 3 חודשים לא הופענו, וזה כאילו כמו כלום, אבל אני פשוט כבר יודע לייצר לעצמי את הוודאות ואת היציבות, כי אני כבר מבין שאני בסופו של דבר יוצר את התוכן של עצמי, את העבודה של עצמי, ואני כבר קצת סומך על עצמי אחרי 20 שנה כמעט שאני עושה את זה, שיכולים שפרויקטים שיקשלו, אבל אני אמשיך לייצר ולעשות ולנסות, ויהיו פרויקטים ש... אופה, ויעבדו.
0: כן, אז, אנחנו בטוחים, אבל...
1: אולי, אני יצאתי ממש אופטימי ברעיון הזה בלילה, צריך כל הזמן להתראיין בלילה.
0: תקשיב, דניאל, אני...
1: בבקרים אני קצת, יותר פסימי.
0: אני קצת המומה, אני נעשה מאמץ בעל איזה בוקר, אבל זה, היה, זה, היה, זה היה בשבילי שיחה שהיא ממלאת השראה, אז אני רוצה...
1: וואי, תודה.
0: ממש ממש להגיד תודה, וגם להמליץ ללכת לקופה ראשית, כי... מגיע לנו קצת, לא קצת, אלא הרבה, לצחוק, ממש כזה שאתם עם כל הגוף, קדימה ואחורה.
1: בכיף.
0: אז מהיום בבתי הקולנוע, אנחנו שומעים עכשיו את זן נדיר.
1: אוי, איזה עיבוד אדיר, איזה עיבוד אדיר.
0: ושומעים גם קטעים מהסרט, ואושר כהן שר.
1: איזה כיף.
0: תמסור לה, תסריטאי... דניאל, תודה רבה גם על, באמת, על העבודה. שיבוא טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה. ביי ביי, ערב נעים.
0: ערב נעים, ביי ביי.

0: להיות פושעת נמלטת?
1: אני רוצה לא ללבוש כתום 30 שנה, אז עושה לי תחת.
2: זר, מי מתחתן בשעות שכאלה?

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים בחצי.

0: חצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
3: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
2: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
8: 103 FM.
9: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
8: 103 FM.
10: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
11: ערב טוב לאיריס.
10: ערב טוב, אז אנחנו בשיעור אומנות.
11: אומנות משפיעה על אופנה.
10: נכון. אופנה משפיעה על אומנות?
11: וואו, במעגלים כלשהם, יש אדוות, כן,
10: אוקיי.
11: אי אפשר להגיד שלא. ודיברנו על זה, את אחרי בפרק הקודם, איריס.
10: כן.
11: פוליטי, אופנה משפיעה על פוליטיקה, משפיעה על הכל, אז כן.
10: נכון.
11: אבל זה קצת, יש שגידו שזה יומרני, שלא יסכימו.
10: בואי נגיד שהכל משפיע על הכל, אוקיי? בטח שיופי משפיע והוא השראה לאומנות, נכון? גם הנגטיב שלו, כאילו הכיעור והפצע. אבל אנחנו מדברים על דיוויד הוקני, שנחשב לאחד מהאומנים המשפיעים ביותר במאות ה-20 וה-21, והוא הלך לעולמו בשישי האחרון בגיל 88, בביתו שבלונדון, ממש חודש לפני יום הולדתו ה-89, הוא אמר, אני מציימתי חברים, תחגגו בלעדיי.
11: בדיוק, הספיק לי, בדיוק, 88,
10: יעלי, די. די, חלס, באמת. עכשיו, אני, את יודעת, אבא, לא ידעתי את זה, שיצירות שלו נמכרו במיליוני מיליונים.
11: כן, וואו.
10: עוד מעט נדבר עליו, אבל מה, רק שנבין את סדר הגודל.
11: כן, אני לא בקיאה עכשיו במספרים דווקא, אני לא בדקתי.
10: כן, לא, אבל הבנתי שזה... שזה כזה הרבה מיליונים, אנשים שרצו להחזיק את האומנות שלו על הקירות.
11: ועכשיו זה בטוח קפץ,
10: ברור.
11: כמו שקורה תמיד, כי עכשיו זה בכלל, זה כבר לא יהיה. מה שהוא עשה זהו.
10: נכון, אז מי הוא?
11: אז ככה, הוא ברנש בריטי, ברנש בריטי חביב, בעצם היצירה שלו היא כבר בקשישה עשורים, אז הוא מגיל משנות ה-20 שלו מצייר, ומה שהוא הכי נודע בזכותו זה בתוך ציורי הבריכות האיקונים שלו, שזה בכלל, הוא הפך, הם הפכו לסמל של לוס אנג'לס, למרות שהוא בריטי. עכשיו, אני חושבת שבאמת ההשפעה שלו על עולם האופנה היא בשני מישורים, היא גם ליטרלית, זאת אומרת, פיזית, הקנבסים שלו, הצבעוניות, הקומפוזיציה, החיבורים הלוצפויים, השפיעו על ממש מסלולים. יש למשל, הייתה קולקציית גברים ב-2014 של ברברי, הוקדשה כולה לאמנים וכותבים בריטים, והשראה המרכזית הייתה פלטת הצבעים של אוקני. עכשיו, מה זה פלטת הצבעים של אוקני?
10: בכל
11: שאת חושבת שלא עובד, גם את חלט של הבריכות, אבל גם כל מה שנראה שלא עובד, דווקא החיבורים הלוצפויים. וכמובן אסתטיקת הבריכות.
10: אני חושבת שמה שכאילו לכאורה לא עובד, בזכות האומנות שלו, הפך להכי עובד שהיום. היום אנחנו רואים, את יודעת, כל מיני פלטות צבעים, תלכי נגיד עם ירוק, ותשלבי לזה נגיד ורוד, אוקיי? סתם אני נותנת דוגמה.
11: נכון.
10: היום זה כבר נכנס... לתוך הבנה שלנו, וזה לא נשמע לנו משונה. זה בזכותו?
11: זה לא נשמע משונה, זה נכון מאוד, זה לא נשמע משונה, זה מה שהנדבך נוסף שעושית לזה, שזו עוד השוואה שלו, אולי עקיפה יותר, זה הנראות והסטייל האישי שלו. הוא עצמו היה מאוד אקסטנטרי. הוא הפך לאייקון, בלי שהוא בכלל התכוון, שזה רק באמת מה שמוכיח מי הוא אייקון. בן אדם לא באמת מתכנה להיות
10: נכון.
11: כזה, אבל ההשפעה שלו היא כל כך גדולה, באמת הוא לבש מכל הבבעיה, זה נראה כאילו מכל הבבעיה, נראה כאילו שהוא עשה מנהל והוא בחר.
10: מה זה קצת, כן, נגיד בשנותיו האחרונות, זה הגרנד פשיק כזה?
11: ממש, ממש, אבל...
10: יו,
11: אבל
10: זה מגניב, הוא אימא לה,
11: הוא הורס. הוא עם עניבה, נגיד, אם הוא נתן לו עניבה אדומה, אז זה גרביים אדומות.
10: כן.
11: או שמשובט, או שהוא פשוט ערבב הכל עם הכל, אני חושבת שזה עבד, ויש גם ממש מסלולים שמרפררים את האסתטיקה הזו, וכמובן המשקפיים, העגולות, הצבעוניות, שגם אותם הוא התאים לגרביים או whatever. כן. כן, זה כאילו גרני שיק, אבל בגרן דדי שיק.
10: כן.
11: הבנתי. אבל לא סיבוני.
10: בא לי ציור שלו, זה מה שרד...
11: גם לי. בא לי ציור שלו ובא לי לקפוץ ראש לתוך אחת הבריכות שלו.
10: נכון, יש לו גם איזה ציור רישום כזה של גבר יושב ואיזה נמר קופץ עליו.
11: כן, כל החשבת באמת, מה זה אני חושבת? לא אני אמרתי, ככה גם מפרשים את היצירה שלו. הוא יצר דיוקנאות משני פרספקטיבה. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו כנראה מחפשים אפילו לא במודע. הדבר הזה זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה ריאליסטי, זה לא ריאליסטי, זה משהו שנוגע בכל כך הרבה רבדים, זה מה שמקסים בו, וגם בהקשר לאופנה, לא בהקשר לאופנה.
10: הוא היה פוליטי או שממש לא?
11: אני לא ממש מכירה לעומק את כל גוף העבודות שלו, אז אני לא, קשה לי להגיד, מעניין, אני לא ממש יודעת.
10: נכון, מעניין, אנחנו, אני ישר באיזה עמדת התגוננות לאהוב אותו, שהוא לא אהב את ישראל.
11: בדיוק.
10: אני צריכה לבדוק את זה. כן, בדיוק, אני תמיד בודקת קצת.
11: אל תתחייבי,
10: ואני חובב
11: אותו לא.
10: כן, אני שמה לי כוכבית לבדוק. בכל מקרה, הוא היה באמת, לכו תיכנסו קצת, באמת, גם תקבלו השראה, גם פלטת צבעים שלי יכולים לקחת לתוך המלתחה שלכם, וגם בעיקר יופי, פשוט יופי. אז טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה.
11: תודה רבה, המשכים לבנאים.
10: תודה, להתראות.
1: שלום
10: אראל מויאל.
1: שלום איריס קול, מה שלומך?
10: בסדר גמור. אתה יותר מגיבור מנייר בשבילי.
1: כן, זה כיף לשמוע.
10: כן. מה שלומך?
1: הכל בסדר, ברוך השם.
10: את יודע, אנחנו כזה, אני לא יכולה שלא להתייחס לתקופה שאנחנו נמצאים בה. כי אצלי הכל בסדר של היום, זה לא כמו שהיינו עונים, אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר אצלי הכל בסדר, זה כבר,
1: לגמרי, יש בזה... הבסדר הוא כבר לא...
10: נכון.
1: זה לא אותו בסדר. לא אותו
10: לגמרי. זה צחוק מר, כן, שאני צוחקת. ואת יודע, אני חושבת הרבה עליכם האומנים, שמופיעים, שנקבעו הופעות, שזו הפרנסה, וזה לא רק עניין של פרנסה, זה גם עניין, רק כשאתה אומן ואתה מופיע, אז זה להתגייס לדבר הזה, זה התרגשות, זה המתח, זה האדרנלין, זה כל המהות, נכון? ואתה כולך נגיד מתכוונן להופעה, ופתאום... בום, יש מבצע, ואתה לא יודע אם זה יום, יומיים, חודש, שבועיים, אז תספר לי איך אתה מתפקד בימים האלה.
1: אז האמת שהיו שתי הופעות שככה מאוד מאוד גדולות שהתבטלו לי, שניתחו, אבל בעיקרון זה בוטל, כי כמו שאתה אומרת, מכינים את עצמך, בתור אומן, אתה שבוע לפני ככה, כל ההתרגשות והחזרות והקיטי קישור וכל מה שאתה רוצה להביא להופעה הזאת וקונה הכרטיסים שאחרי זה גם צריכים.
10: שלא מדבר על כושר ותזונה, נכון? אתה כולך כאילו בזה, כן.
1: הכל מתנקד.
10: וזה משפיע על הבית וכולם יותר נחמדים כי הראל מויאל יש לו הופעה גדולה.
1: משפיע על הכל, גם הילדים יודעים שאני צריך את הזמן שלי ואת המנוחה שלי ואת הכל. ופתאום ברגע אחד זה נעלם. עכשיו... לצערי או לשמחתי אנחנו עוד מורגלים מימי הקורונה לכל הביטולים האלה ושוק המוזיקה ובכלל כל עולם התרבות אנחנו הראשונים שיוצאים משוק העבודה ואחרונים לחזור אליו חזרה. אז באיזשהו מקום מורגלנו, אבל את צודקת, זה ממש ממש קשה. ולא רק העניין של הפרנסה, גם העניין הרגישי, להוציא פתאום סינגל שיש לו השקה, ואז זה נדחה, ומוצאים עוד סינגל, זה כבר הופך להיות ישן, הוא כבר לא כזה חדש, אז אנחנו לא יודעים להכניס אותו. הרבה הרבה דברים שבאמת מאז
10: נגיד, אתה יודע, אנחנו כאן הרגשנו ברדיו, אתה יודע, מגיעים אלינו סינגלים דרך לינקטון ופטיפון וכולי, אנחנו הרגשנו אחרי המלחמה, שזה ממש בא כזה בטפטופים, זה לא היה כמו בדרך כלל, אני חושבת שאפשר לומר שרק אולי בשבועיים האחרונים זה כבר מרגיש כמו שגרה.
1: חוזר לשגרה, נכון.
10: כן, בדיוק. אז כמה זמן, נגיד, אתה מחזיק את גיבור מנייר, את השיר הזה?
1: אז דווקא אותו, האמת שזה שיר מגירה, זה שיר שנכתב במהות שלו ככה לפני 8 שנים בערך.
10: וואו.
1: והוא נשאר ככה במגירה, והוצאתי את 1990, שזה הסינגל הראשון, אחרי זה יצא השיר השני, שגם ברוח התקופה של המלחמה, שנקרא חי באנשים, לזכרו של דניאל אלוש, הלוחם הגיבור, זכרונו לברכה, וישר לקראת המופע, היחץ אמר לי, טוב, אז חייבים להוציא עוד איזה שיר. וככה נברתי בכל השירי המגירה שלי, ונתקלתי בגיבור מנייר, בדיוק התאים גם לתקופה הזאת, וגם לכל המצב בעצם.
10: כן.
1: שאני יכול באמת להשוות גיבור מנייר, אפילו להלומי הקרב. אם עכשיו אני ככה, אני פעם שנה ככה אומר את זה איתך, כן. ואני חושב על זה,
10: אוקיי.
1: שהגיבורים, הכל כך גיבורים האלה, שצריכים להצדיע להם, שנראים מבחוץ הכי גיבורים בעולם, שומרי המדינה והכל, משהו נשבר אצלהם בפנים ולא רואים את זה.
10: כן.
1: ויש משהו במשפט הזה, בצמד המילים הזה, גיבור מנייר, שזה כאילו חולשה, אבל זה בעצם חוזק. והחלטתי להוציא את השיר הזה דווקא בתקופה הזאת, כדי גם להעביר את המסר הזה, וגם לשחרר את השיר שהוא כל כך הרבה שנים ככה במגירה.
10: כן.
1: ואני מקבל עליו תגובות באמת יפות, וזה כיף, כיף.
10: וזה הולך ככה, אני זורק את האהבה מהחלון, דמעות צורפות על הפנים, בירידה על איילון. אוסף את רסיסי השיוורון, אבל הלב חושב עלייך. מי אמר שמסוכן להישבר? ומה סיפרת עליי להוא, שבמקומי היה קונה לך אושר? תגידי מה עם האמת? אולי גם היא קצת משקרת. זאת אומרת, יש כאן איזשהו בן אדם שמשחק אותה, נכון?
1: לגמרי.
10: שקצת משחק אותה, אבל זה ברור לנו שהוא שבור לגמרי.
1: הוא שבור, הוא לא רוצה להראות את השבירות, כי הוא מצטער גיבור לעיני כולם וגם בפני עצמו. אבל לפעמים אנחנו כגברים צריכים גם להודות בחולשות שלנו. אני מדבר בעיקר גם, לא רק על הקטע הרומנטי, בכלל. כן. שזה בסדר גם להראות שבירות, זה אפילו יפה, זה אפילו חוזקה.
10: אתה יודע לעשות את זה? למרות שמבחוץ אתה נראה לנו בחור רגיש, שלא, אתה יודע.
1: אני יודע לעשות את זה בעיקר בשירים. כן,
10: אוקיי.
1: שאני יכול להביא את זה ככה. זה גם, כל התקופה של ההתחלה שלי, זה ממש כאילו עכשיו מחזיר אותי אחורה לעניין הזה. אני בתחילת כוכב נולד עוד הייתי עדיין ביחידה שלי. הייתי 5 שנים, הייתי מדריך כושר שם. והלוחם הגיבור עם שני הנשקים שיוצא כל לילה וחוזר אחרי יומיים הביתה, פתאום תופס את הגיטרה ומראה את הצד הרגיש שלו, זה גם סוג של גיבור מנייר.
10: כן.
1: אז כן, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, כמו כל גבר, נלחם באגו, אבל עם ההתבגרות שלנו, אנחנו מבינים שגם להראות חולשה זה בסדר.
10: כן, שכל האגו הזה קצת מסתיר את החיים, לא?
1: לגמרי.
10: כן. הראל מויאל, תודה רבה.
1: תודה, תמיד כיף לדבר איתך.
10: אוי, גם איתך.
1: אני חושב לעומקים מהממים, וזה כיף, ממש כיף.
10: איזה טוב לי לשמוע, גיבור מנייר. שתבוא עלינו, שיבואו עלינו ימים טובים. תודה,
1: אמן. ימים טובים, אמן. תודה לך.
10: ביי, ביי. ואנחנו מסיימים כאן. לילה טוב. נפגש מחר, להתראות.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי יהיה חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ פוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 2178.
19: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: 103
0: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: 103
7: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

שואל, איפה שוב אני טועל, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מתאים.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: איזו ורסטיליות. לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. 103
6: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
7: 8:05, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו במהדורת יום שלישי, עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שלום לך, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב לך, ומאזיננו.
7: אנחנו מקווים שאיכות הקו שלך תשתפר, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, ואנחנו מאוד רוצים לשמוע אותך הבוקר. אז בינתיים אני אשמע לך דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו.
9: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות המוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
7: מה אתה אומר לראש הממשלה?
8: תראה, את הקדנציה של נתניהו, הקדנציה הזאת נפתחה במלחמת אחים נוראה של שנת 23. המשיכה בטבח הנורא ביותר בתולדות העם היהודי מאז קום המדינה. והיא מסתיימת בכישלון קשה מאוד מול איראן. המציאות היא כרגע שאיראן ממשיכה בתוכנית הגרעין, ממשיכה בתוכנית הבליסטית, ממשיכה בטרור האזורית והמשטר קיים. מצד שני אנחנו צריכים להרים את הראש, המערכה מול איראן תיקח עוד שנים, ובסוף זה קרב בין העוצמה הלאומית הישראלית לעוצמה הלאומית של המשטר האיראני, ואנחנו יותר חזקים. אנחנו דמוקרטיה תוססת עם המדענים הכי טובים, עם החיילים הכי טובים, עם המוסד הכי טוב, ונצטרך אבל להתחזק כמדינה גם פנימה כדי להתמודד עם זה. אם נמשיך להיות בטרפת פנימית, בפיצולים פנימיים, אז אנחנו נקה את עצמנו. מה שבסופו של דבר גם הביא לשבעה באוקטובר היה הטרלול הפנימי, המלחמת אחים הפנימית. לכן לסיכום הדבר הזה, צריך להרים את הראש. עברנו את נאצר, עברנו דברים אחרים, גם על איראן נתגבר, אבל לא בדרך הזאת.
7: אתמול אמרת ששואלים אותך מה היית עושה אחרת, ואתה אמרת הכל, אז אתה היית אומר לנשיא ארצות הברית טראמפ לא?
8: קודם כל אמרתי לנשיא ארצות הברית ביידן לא. אני אספר לך דוגמה שפחות דוברה בתקשורת, כי לא עשיתי על זה סיבוב. בשלהי כהונת נתניהו, ביידן לחץ עליו להסכים להקים קונסוליה לפלסטינים, קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים. נתניהו הסכים באבו דיס להקים את זה. ואז אני נכנסתי לתפקידי והגעתי, והוא אמר, אני דורש שתקים את הקונסוליה. ואמרתי לו, אדוני הנשיא, ירושלים היא הבירה רק של מדינה אחת, וזאת מדינת ישראל. אני נאלץ לסרב, אבל אני מבטיח לך שאני לא אתן לזה פומבי. ובאמת משך השנים לא נתתי לזה, רק עכשיו שעברו השנים, לכן אפשר לעמוד מול...
10: אבל תגיד, אבל עוד לפני כן, עוד לפני להגיד לו לא, או לא להגיד לו לא, האם לא היית בכלל רותם את טראמפ להיכנס יחד איתנו לתקיפה הזאת? יכול להיות שזה שם השורש הבעיה?
8: תראה, יש... המערכה היא הרבה יותר רחבה מרק תקיפה. יש פה הרבה מימדים לסיפור הזה.
10: לא, כי הטענה כלפי נתניהו שיכולה להיות, זה אתה הבאת את אחיך הגדול שיעזור לך בשכונה, ואחר כך הוא קובע את החוקים.
8: לא, אז תראו, יש בהחלט יתרונות בתקיפה של איראן, כשהיא מתקדמת לגרעין. בסדר, זה לא, אני לא עכשיו נגד כל דבר שקרה בממשלה, אני נגד הדברים שהם לא נכונים, לא נגד דברים שהם נכונים. בסופו של דבר, למדינה, לראש ממשלה, שהייתי בתפקיד הזה, יש לך סל של כלים. אחד הכלים נקרא מלחמה וצבא, אבל יש עוד הרבה כלים שאתה צריך להשתמש בהם אם אתה רוצה לחזק את המדינה שלך ולהעניק ביטחון. כלים כלכליים, כלים מדיניים, כלים הסברתיים. ושאר אנחנו בהתרסקות כוללת. זאת אומרת, אם אתה נגר ויש לך רק פטיש, אתה לא תוכל לבנות ארון, אתה צריך סל של כלים. אז לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שתמחיש את העניין הזה. המעמד הבינלאומי של ישראל הוא כל כך גרוע, הוא מזעזע הרבה בגלל מחדלים והתבטאויות של שרי ממשלה. כשאתה רואה שבן גביר עושה לנו פיגועים על ימין ועל שמאל, פיגועים הסברתיים נוראים, הרי נתניהו יודע שמה שהתרגיל שהוא עשה במשט, אחד מיני עשרות, מזיק לנו בצורה בלתי רגולה ומזיק למעמד שלנו בארצות הברית וליכולת של טראמפ לעזור לנו, אבל הוא לא מסוגל להעמיד במקום את בן גביר, כי הוא תלוי בבן גביר.
10: אז אתה אומר, יש לו אך ורק פטיש. תגיד, יש סיפור על החפיפה שנתניהו מעביר אותך חצי שעה בעברת המקל בינו לבינך כראש ממשלה. הוא מדבר איתך שם על איראן? אתה אומר שפתחת את מכסה המנוע ולא היה שם כלום?
8: תראה, זה היה פחות מחצי שעה, וזה באמת אירוע בלתי נתפס. כשאני התמניתי לראש ממשלה, הגעתי והייתי ערוך לעשות חפיפה על מדינת ישראל של שעות, על הכלכלה, על התחבורה, על הביטחון, על כל הזירות. בוא נגיד, אצלו לא היה שום רצון לשום חפיפה, לא היה שום פיק חפיפה, לא ביינדר, לא כלום. ואחרי באמת כמה דקות ראיתי שהוא לא בעניין, אמרתי לפחות על איראן, אני רוצה להבין מה הייתה האסטרטגיה, מה ההכנות, האם רכשנו וייצרנו את החימושים הנדרשים, ולא קיבלתי תשובות, הייתי צריך בשבועות הראשונים של הקדנציה שלי.
10: רגע, אז אתה שואל אותו, אבל עוד לפני כן בחפיפה הזאת אתה שואל אותו על איראן והוא לא עונה לך?
8: מלמולים לא ברורים, צריך לפגוע באיראן, צריך לפגוע באיראן. ואז באמת גיליתי פער נוראי בתחום החימושים המיוחדים שפשוט לא היו לנו, שבלעדיהם אי אפשר היה לעשות את כל המהלך. ואז אתה יודע, כראש הממשלה, אני אומר לעצמי, רגע, אין לנו את החימושים האלה. אז נכנסתי לעבודה סופר אינטנסיבית של להביא מיליארדים, להוציא את ההזמנות לרפאל, התעשייה האווירית, כדי שיהיה לנו את זה, אבל זה לוקח שנים. ובאמת, משך השנתיים, שלוש אחר כך, בנו את המפעלים, את קווי הייצור, כדי שיהיה לנו את החימושים המאוד מיוחדים האלה.
7: ואתה מאמין, נפתלי בנט, שגם הפעם ראש הממשלה נתניהו עושה לך חפיפה? או שאולי הוא יעשה אותה לגדי אייזנקוט? כי לפי הסקרים, איך לומר, המצב לא משהו.
8: תראה, אני רואה את הסקרים, אני בהחלט מודע להם, ולא מתכחש. אני נלחם כל יום כדי לקבל את אמון הציבור, כי הציבור צריך להבין שיש לנו משימות ענקיות בממשלה הבאה. זה לא רק לנהל טוב את המדינה. בממשלה הקודמת, אני חושב שניהלתי, יש קונצנזוס שניהלתי ממשלה טובה, אפקטיבית, היו שרים טובים, אפשר היה לקום בבוקר וידעת שהשרים עובדים. הפעם זה לא מספיק רק לנהל. אנחנו צריכים בארבע שנים הקרובות לעשות מהלכים ענקיים, הכי קשים בתולדות המדינה, למשל להכניס את החברה החרדית לעבודה, לשירות, ולשנות את מערכת החינוך החרדית, שילמדו מתמטיקה, אנגלית, יפסיקו ללמד נמות ולא נפלא.
7: אז מיד נדבר על זה, אבל אני כן חוזר אחרי רגע.
8: אני רוצה לסיים את הנקודה. בשביל המהלכים האלה צריך יכולת וניסיון עמוק במערכות המדינה. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, יזם בהייטק, ובכל המקומות חוללתי רפורמות גדולות מאוד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מהלכים בסדר גודל בן גוריוני.
11: אוקיי.
10: לא, אתה מוכן שהניסיון, הניסיון שלך הוא בעצם היתרון על גבי גדי אייזנקוט?
8: אני לא מדבר על גדי, אני מדבר עליי. גדי הוא איש יקר. אני מביא ניסיון ואנרגיה עצומה, אנרגיה יזמית ואנרגיה של רפורמות ענק שאנחנו חייבים לעשות, אחרת אין לנו מדינה.
10: לא, אז אני אגיד את זה על דעתי, אגיד על דעתי כרגע, אתה אומר ניסיון שלך כשלא אין ניסיון כראש ממשלה, ושתיים אנרגיה כאילו שאתה היה פעלתן והוא פחות?
8: שוב, אני, יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה, ואני אגיד עוד משהו.
11: מי עמד בראשה אבל?
8: אני, הציבור יחליט. אני יכול להגיד לך שבכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
11: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
8: גם, אני, שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור. אני כן בא לציבור ואומר, הנה הניסיון שלי כראש הממשלה. הנה הניסיון, ראיתם אותי כשר חינוך, כשהיינו עשור של ירידות ציונים ומתמטיקה, וחוללנו את השינוי, וכראש ממשלה חוללנו, לא לבד, לא עשיתי את זה לבד, חוללתי שינוי ענק בפשיעה בישראל ובחברה הערבית, ועוד ועוד, והעברנו את ישראל.
11: ואתה אומר כאן בצורה מפורשת שתעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, ואני כבר מפרש שזה אומר, גם אם בסוף זה אומר שאייזנקוט יוביל, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ככה בבוקר של פתיחות, פתיחות וכנות, אבל רגע, רגע.
8: אתה יודע שטרומפלדור, פעם שאלו אותו, מה אתה עושה בשביל הציונות, בשביל שתקום פה מדינה, והוא אמר משפט מאוד יפה, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל. זה מאוד נכון,
10: אבל רגע, הציבור יחליט, זאת אומרת שמי שמבחינת, מי שביניכם יהיה גדול יותר, הוא יהיה ראש ממשלה, ואם כן, אז אתה תהיה תחתיו.
8: אני אמרתי, אי אפשר להיות יותר ברור, אני אעשה כל דבר כדי לתקן את המדינה, כדי להביא את השינוי. כן, אני חושב.
11: אז הנה, את זה קיבלנו.
8: אני הבן אדם המתאים ביותר בעיפר. מכיוון שלא מספיק עכשיו רק להיכנס לתפקיד, אלא צריך לחולל פה מהפכות שלא היו מאז קום המדינה.
11: האם אתה מוכן הבוקר להגיד שהחיבור בינך לבין יאיר לפיד היה טעות?
8: ממש לא. תקשיבו, אני טוען ועומד מאחורי זה, שרק אם אנחנו נרוץ מאוחדים ננצח. הפיצול הפנים גושי שלנו, הבן אדם שהכי שמח מזה זה נתניהו, והבן אדם שהכי פוחד מייחוד בתוך הגוש שלנו, זה גם נתניהו. ובבחירות הקודמות, שאחרי הבחירות כולם נכנסו בצדק לאבל על פיצול בתוך הגוש, אז הנה אני אומר מראש, לא מחכה לדקה 90, אנחנו שעוד זמן עד הבחירות, אסור לרוץ מפוצלים, צריך לרוץ ביחד.
10: Okay. ברשימה אחת לנצח, אתה ואייזנקוט?
8: כן, ביחד, כי בסוף הציבור צריך לראות חלופה גדולה, עוצמתית. אני מאמין שהדרך גם לנצח היא להעמיד בראש אדם בעל עמדות ימין מדיני, אדם ליברלי.
11: אולי אתה מוכן להציע לו הבוקר רוטציה, אתה ואייזנקוט ביחד?
8: אני לא נכנס להצעה של רוטציה או שום דבר מהסוג הזה. אני כן אומר, בוודאי שאנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת משם עד שיש איחוד.
11: ומה קורה עם לפיד במקרה כזה? לפיד נעלם מהחדר?
8: אף אחד לא נעלם משום חדר. לפיד ואני מדברים כל יום, אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא היה שר חוץ מעולה ששיקם את יחסי החוץ של ישראל אחרי שנים של שרי חוץ פחות טובים, הוא יזם את פסגת הנגב, ואני חושב שהוא יהיה שר חוץ מעולה גם בפעם הבאה.
10: אז הוא יהיה שר חוץ. עכשיו, מה שכן היתרון של אייזנקוט עליך, אתה אומר אני איש ימין, אייזנקוט נתפס כאיש פריפריה, כן, יותר יודע להגיע לקהלים שבימין רואים את זה. אולי באמת זה היתרון שלו, וצריך למנף את זה.
8: צריך למנף את כל היתרונות של כולנו. לכל אחד יש יתרונות. גדי אייזנקוט בילה הרבה מאוד שנים את כל הקריירה שלו בצבא, בשליחות למען מדינת ישראל, אני חושב שזה יתרון. אני...

0: שאלה ביניכם, אתה מזדהה מהאמירה הזאת?
1: לגמרי, לגמרי. אני שוב...
2: לא, אבל אתה קורא כאן הבוקר, נפתלי בנט לאיזנקוט, בוא ניכנס עכשיו לחדר, נשב ולא נצא עד שיוצא עשן לבן?
1: בוודאי. בוודאי. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. את הבחירות האלה צריך, ומי שינצח זה מועמד ימין. אני יודע להסתכל לביבי בעיניים ולנצח אותו. אני עשיתי את זה, אני יודע לעשות את זה, אבל אני אגיד לצד הדבר הזה, בואו נשב, נראה את היתרונות היחסיים, נראה איך מנצחים ובענק, נלמד מהונגריה, משך 16 שנה כל פעם ניסו להעמיד מועמד מרכז או שמאל וכל פעם הפסידו, מה שקרה גם במדינת ישראל מאז 2009. אז יש לי פה עמדה, אני לא נטול עמדה, אבל לצד זה אני אומר, אני מסתובב בפריפריה כל היום, עובר בכל מעוזי הליכוד, מקריית שמונה ודרך באר שבע, כל היום באים ואומרים, תצילו אותנו, הליכודניקים אומרים.
0: ואחרי כל זה אתה אומר, תצליחו להקים ממשלה בלי ערבים ובלי חרדים.
2: ואנחנו חייבים לסיים. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה רבה לכם, להרים את הראש גם ביום הזה, אנחנו נצא מזה.
2: אנחנו בכל מרמים את הראש, זה חלק מהחוקים כאן שלנו ב-7-9.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: להחזיק מעמד, זה עוד שעה אחת, זה עוד שעה אחת, לא צריך להתרגש, לא צריך להתייאש, לא להתייאש, הכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע. הייתה לי פעם חברה, לפני הרבה שנים, שהיא הייתה אומרת לי, שאימא שלה הייתה אומרת לה שהכל עובר בחיים, גם הטוב וגם הרע, זה נחרט בי. אני חושב שזה משפט נכון מאוד, גם כשרע לך מאוד, תדע, זה עובר. זה עובר. גם כשטוב לך מאוד, תדע, זה עובר.
5: חוץ לזה שהכל יחסי, תמיד תחשבו על האלטרנטיבה. אבא שלי היה אומר, איך אתה מרגיש? לא משהו, אבל יותר טוב מאלטרנטיבה.
4: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתמול, תכין לי בבקשה את לזימי מאתמול, בסדר? תודה רבה פה, כן. אתמול הכנתי לך סינק אפרופו קלישאות של דברים, אתה יודע, כאילו תובנות, הרי קלישאות זה דברים נכונים, כי חוזרים עליהם הרבה, סימן שהם תופסים, שהם נכון בדרך כלל, כן? עכשיו אני רוצה שתשמע את הגברת לזימוש נעמוש, כן? שים לב למה שהיא אומרת באיזה פודקאסט, בבקשה.
6: לחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר. זה סיפור. ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
4: אני רוצה לשלוח את הסינק הזה לחלל, שיהיו חוצנים יגלו אותו על התרבות האנושית, וישמעו את הסינק הזה על זמני, על זה, על זמני, תרתי משמע, אני אומר את זה, זה סינק על זמני וגם על הזמן שלי. אני רוצה להשמיע לכם בבקשה את הסינק הזה עוד פעם, כי הוא פשוט נפלא בעיניי. שים אותו בבקשה שוב.
6: בחיה ותן לחיות, זה לא ערך פרוגרסיבי שצריך למגר, זה סיפור.
4: זה סיפור, חייבת לחיות.
6: ולא תעמוד על דם רעך, זאת לא חולשה בזמן מלחמה, זה כוח. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, זה אנשים שרוצים פה עתיד. עתיד ותקווה, ולא רוצים לחיות כל החיים על החרב. ומי שאומר שהיהדות היא מציאה, שמרנות, כופה, אלימה, שמקדשת מלחמה ומוות, הוא בין אנטישמי לאנטיציוני, אוקיי?
4: תשמע, זה בליל של שטויות, באמת, זה בליל של שטויות והבלים, שום קשר לכל מה ש... כל משפט יותר מנותק מהמציאות מהשני, זה דבר נפלא, זה אני נותן לתלמידים בבית ספר לקחת את הטקסט הזה ולעשות ניתוח טקסט בתעודת בגרות. מה גורם לאנשים לבלבל כל כך הרבה את המוח? מה זה השטויות האלה? אוי, תתה, כן. שר, למה נכנסת לאולפן?
7: יש לנו שוב חסות מונדיאל.
4: בוא תן לנו את הטקו. היה טקו ביני אוסטרליה לניו זילנד, והיה טקו בין ארגנטינה.
7: התקדמנו, די. הערב, הלילה יותר נכון, שני משחקים.

0: מרכזיים, צרפת ב-10, שעון ישראל מול סנגל ב-1, שעון ישראל עיראק מול נורווגיה, ואנחנו יוצאים לחסות.
1: תגיד, אני רואה את הנבחרות שהגיעו, כל מיני
0: ואיך אנחנו לא?
1: נבחרות שמגיעות למודיאל בטרמפים.
0: קורסה.
1: מדינות של 400 אלף איש, מדינה.
0: בסדר, אבל כי הם משחקים, אתה יודע.
1: לא, אבל תראה, אני רואה איך הם משחקים.
0: כלילים, אנחנו מאירופה מגיעים.
1: תגיד, שר, אתה יודע להסביר לי למה אנחנו בכל התחומים, בהייטק, בסייבר, בשמייבר, ב-AI, ב-IA, ב-IM, בטכנולוגיה, אתה יודע, יש לנו גם מדליות בענפי ספורט, בג'ודו, בגלישה, בהתעמלות. מה הסיפור של הכדורגל?
0: אנחנו לא מספיק טובים אולי?
1: אני, לא, זה השורה התחתונה, זה כמו שאינון אומר שביבי רוצה לנצח את איראן. למה? ברצינות אני שואל.
2: למה, למה? נו, תנסה לחשוב למה.
1: למה? כי הם כולם אנטישמים.
2: כי אתה יהודי. אתה לא מבין שאתה יהודי.
1: אבל אני יהודי גם...
2: אל תנסה להיאבק בזה כל הזמן.
1: מה הקשר ליהודי?
2: אתה נלחם בכוסות רוח למת.
1: או בגויים. אתה אשכרה אנטישמי.
0: או בגויים.
1: חבר'ה, זה לא יכול להיות שבהתעמלות אומנותית ובשחייה וב...
0: בסדר, זה ענפים יחידניים, נו, בחייך, זה יותר פשוט.
1: אתה יודע מה? אז כדורסל.
0: כדורסל, נכון.
1: עושה מדי פעם אליפות אירופה.
0: נכון, נכון, ואנחנו נהנים מחיזוק, אבל בואו, זה לא פינת ספורט.
2: בואו, באמת.
1: זו הייתה פינת הספורט. תשיג לחסות, צער.
2: קורות פה דרמות, אורי זקי מצטרף לאייזנקוט, תומך באייזנקוט. יש, לא, בסדר, אני רוצה לפתח את האירוע. בכל זאת, אנשים, אתה יודע, אנשים מהימין מצטרפים לאייזנקוט, כמו אורי זקי, זה אירוע. בסדר? עכשיו, מה רציתי להגיד? תראה, יש עכשיו דיווחים שה-CIA אמר לטראמפ שהאיראנים משקרים, כן? אתה מבין את האירוע, כן? אמרו לו, תקשיב, יש פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם מתכוונים לעשות. חתם. עכשיו, וויטקוף וקושטר יודעים את זה. עכשיו, אני יודע שבמסע ומתן הם כל הזמן נתנו מסרים של הרגעה לאיראנים. גם שטראמפ היה מדבר והיה מאיים וזה, היו מעבירים מסרים של הרגעה. בסדר, טוב, עכשיו, מה מצחיק? תגיד לי, מה קורה איתך? מה, הכל טוב? ונס...
1: דיברת אליי?
2: כן, מה, אתה משמיע שם קולות?
1: כן, משמיע לעצמי קולות.
2: ג'י די ונס ל-CNN. אי אפשר לקבוע, שים לב לניתוח, ונס... אי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה.
1: הוא אמר משהו יותר טוב אתמול.
2: מה?
1: הראו לו שההסכם של... זאת אומרת, במה הם מתפארים? שאיראן מודיעה ומבטיחה שלא יהיה לה נשק גרעיני. והראו לו שגם מודיעה ומבטיחה את זה בהסכם עם אובמה. הוא אומר, כן, אבל אנחנו הגענו להסכם ממקום של עוצמה. הבנת? זה האירוע.
2: כן, לא, אבל הקטע זה שאי אפשר לקבוע בוודאות של 100% שאיראן תעמוד בכל התחייבויותיה, זו פרשן, לדעתי הוא יכול להיות פרשן אצלכם בערוץ. כלומר, הרמה היא כל כך גבוהה, שהוא מתחרה בישראל זיו ועמוס ידלין, ושאר הפרשנים שם אצלכם, ברמת העומק של הפרשון, פרשון. עכשיו תראה, יש איזה אחד בשם אור פוליאקוב, שאתה... ציטטת אותו בזמנו, טענת שהוא ביביסט, הוא ענה לך...
1: הוא איש ימין מובהק מאוד.
2: הוא ענה לך שנכנס בך, שאתה אומר שהוא ביביסט, שהוא בכלל לא ביביסט, וכל מיני סיפורים כאלה. פיאלקוב, כן. בוא נראה מה הוא כותב הבוקר, בסדר? בוא נראה. 24 שעות להפסקת האש בלבנון, במרכאות הוא כותב הפסקת אש, סיכום ביניים. אל תקשיבו לעיתונאים, הכל לבל אבלים, כל אחד יותר קשקשן מהשני, תסתכלו רק על המצב בשטח. אין הפסקת אש, צהל תוקף, החיזבאללה תוקף, אולי פחות, אבל ככל שעוברות השעות, כל צד חוזר לעצמו. לא נכפה על ישראל שום דבר בלבנון, לא נסיגה ולא עצירה במקום. צהל מתקדם בכמה גזרות, בראשית, ציר החוף, רכס אליטאר. הלבנונים חוזרים לאזורים שצהל לא נמצא בהם. כל ניסיון לחזור לאזורים שצהל נמצא בהם, גרם לירי ארטילרי או טילים. לאיראנים, לא מעניין מה קורה בלבנון, הם רק רוצים לפתוח את המצר ולקבל כסף, אין משוואות, אין כלום. פה אני לא מסכים איתו, אני חושב שהם בוודאי רוצים, כי חיזבאללה מתחנן. לפי מה שיודעים בלבנון, חיזבאללה מתחנן להפסקת אש. אם למישהו נראה שנשיא ארצות הברית מבין מה ההבדל בין בית יחון לבראשית, יש לי משהו על הירח למכור לו. צהל ממשיך למחוק את הכפרים בדרום לבנון, לא ראינו שום נסיגה של צהל מאף מקום. לא כל תזוזה של כוחות, לא כל תזוזה של כוחות זה נסיגה. שורה התחתונה, הפסקת האש בלבנון היא כמו הפסקת האש בעזה. צהל תוקף כל מי שמתקרב לכוחות, מתבצר, מחסל וסוגר שטחים, לוקח עוד שטחים מדרום לבנון. מזכיר שוב, לא להקשיב לתקשורת הישראלית, מטרתה לדכא את העם, עדיף להאזין לאלמנר או ישר לחיזבאללה. אתם כבר תבינו לבד את המציאות בלי תיווך של אלג'זירה הישראלים. זה הבחור שאתה ציטטת ממנו, אור פיאלקוב. עכשיו, רק צריך להגיד באמת שאתה אתמול כבר התחלת להגיד לי, הם חוזרים לכפרים, וכמובן זה, ואז האמריקאים הוציאו הודעה שנסיגה ישראלית לא כלולה בהפסקת האש, ואנחנו ממשיכים, ויורים, ותופסים עוד שטחים, ומחצלים מחבלים, וברוך השם, לא אלמן ישראל. ונוצר מצב שיש הפסקת אש מצד שני, שזה ברמת ההזדמנויות, שזה גם אמרו לי גורמים בצהל, ברמת ההזדמנויות, אנחנו לכאורה בהפסקת אש, כשאנחנו עם רצועה, עם הקו הצהוב, עמוק בתוך השטח הלבנוני, ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון. אירוע מעניין, אירוע מעניין. ונוצר הסכם וושינגטון עם לבנון, שאנחנו בתוך השטח. אירוע מעניין. כן. עכשיו, מה עוד רציתי להגיד לך? תן לבן להגיב, כי מה?
1: למה אני לא שומעתי את זה?
2: אוקיי, בן תגיב.
1: כי מה?
2: כי יש לנו רעיון אחרי זה, כן.
1: אוקיי. טוב, קודם כל בוא נתחיל בקטע הזה של אותך, אותי מצטטים ואותך לא אמרת לי מקודם, גם השוות את זה שאני מותח ביקורת על ממשל טראמפ, למה שאתה אמרת. טוב, איתך צריך להתחיל מהבייסיק בכל דבר. א', מצטטים אותי המון. לא בעולם הערבי אגב, אלא בעולם של הגויים. באמריקה, באירופה, רוצים לראיין אותי כל הזמן ואני מסרב. היום אגב נשברתי, ניתן איזה רעיון אחד באנגלית. לכן גם בקטע הזה של זלזול לא תופס. המון מצטטים אותי. שנית, מותר למתוח ביקורת על המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי, אני עושה את זה. אגב, אני גם חמתי הרבה מאוד לטראמפ. יש הבדל בין ביקורת לבין לקרוא להם יהודונים, לנשיא לוזר ולסגן שלו חלאה. מה גם שאני לא נתפס, בוא נגיד את זה בעדינות, כשופר של נתניהו, ואתה כן. ולכן כשאתה, מתוך לא רוצה להגיד, המה של נתניהו מדבר, ואומר את הדברים האלה, זה נתפס כאילו כמו הילד בגן שמספר בבוקר, מה הוא שמע בחדר שינה של ההורים בלילה. אז אני מקווה, זה לא צ'אט GPT, כמו שבדקת מה דעתי על טראמפ, נו באמת, חבל שבזבזת על זה זמן. עכשיו לגבי לבנון, אני לא חושב שיש הפסקת אש, בקטע הזה הוא צודק פיאלקוב. מצד שני, בוא נאמר ככה, אנחנו לא תוקפים בדחיה, עשינו את זה פעם אחת בצורה מדודה, ואז חטפנו מלכודת, כי הכל היה מתוכנן והכניסו אותנו מלכודת, וטראמפ ירד מאוד איזה שלוש דרישות שלו, רק בזכות ההברקה הנהדרת הזאת של נתניהו. עכשיו, לגבי נעמה לזימי,
2: שאתה דרשת ממנו לעשות.
1: אני אמרתי, גם בתוכנית הזו, ואפילו בטלוויזיה, שכל מי שדורש מישראל לתקוף בדחיה, ועכשיו בא בטענות, לא עושה, ואני לא תקפתי את התקיפה בדחיה. אני אומר, בשורה התחתונה, אגב, קורה שגם דברים שאני תומך בהם נחרבים. אני לא נתניהו שצודק בהכל, ועשו לנו תרגיל, אי אפשר להכחיש את זה. עכשיו, צריך לפטר את כל האחרים, את ביבי ואותי. רק אתה השמעת את נמל הזימי, אני לא הייתי מרוכז, ישראל צריכה
2: לחתור... אני יכול להשמיע לך את זה עוד פעם.
1: לא, סליחה, שמעתי הכל. ישראל צריכה לחתור תמיד לשלום, לשמור על הערכים שלה, תוך כדי שהיא מפרקת את האימא של כל אויביה, זו הייתה עמדתי תמיד, ההבדל בינינו לבינם זה שאנחנו שואפי שלום, המילה שלום חוזרת בתנך 7,000 פעם, ויש לנו גם שלום עם מצרים, עם ירדן, עם מרוקו, עם האמירויות ועם עוד מדינות, הלוואי שיהיו עם יותר, ולסיום, אתה משמיע את נעמה לזימי ומדבר על טמטום, אני אשמיע לך את, בוא נאמר, ההוגה והמייסד הראשון של הטמטום והאלגות.
2: 237 פעם המילה שלא מופיע.
1: וואלה, תודה, לא הכרת את המספר הזה. ותשמע, אתמול מה הוא אומר הלץ הזה?
3: טראמפ של ארצות הברית, זו כבר לא רק בעיה שלנו, לאור כל ההכרזות. האיום של הטילים הבליסטיים, אני חלוק עלייך, לא קיים. לא קיים כרגע איום טילים בליסטיים. אני אגיד לך עוד דבר אחד, מטוסי חיל האוויר שטים, טסים, יורים, חופשיים מעל טהרן. האירוע הזה, אפשר לבוא ולהגיד, והכי קל לי לבוא ולהגיד, הסכם לא טוב, הסכם שיש בו חורים, הסכם, אבל אני אומר, גם צריך להסתכל על מה שמשיגים. וגם אגיד עוד דבר אחד, מבחינה...
1: המושג לרלור גדול על העלגות הזו ב-400 מספרים.
2: רגע, אבל... שאני מבין, אנחנו בפינת הברדוגו עכשיו כרגע?
1: כן, כן. כן.
2: אוקיי.
1: אבל, אחד, מנוסחי להעביר עושים הרבה דברים, אבל הם לא שתים. שתיים, הם לא מעל טהרן עכשיו, כי אסור לנו. שלוש, יש איום בליסטי, שמישהו ידכן את ה... כסיל המקוסל הזה, לא רק שיש איום בליסטי, לפני יומיים או שלושה או ארבעה ירו, שיגרו עלינו טילים בליסטיים, ובלילה שטראמפ הצליח לבלום אותם, כבר תדלקו טילים בליסטיים, תפסיק לקשקש, תגיד שאתה עבד נרצע, אני לא מדבר עכשיו אליך, אתה מגדלור ליד האיש הזה, עבד נרצע, אבל של הבזול.
2: תמה פינת הברדוגו?
1: יאללה, עינון.
2: תודה. שלום, אלוף משנה במילואים, משה אגר, מהמכינה הקדם צבאית יתיר, ומחותמי המכתב, להימנע משירות בשריון.
1: יופי. תודה רבה.
2: תודה, כן. האם אתה יכול להגיד לנו בעצם למה חתמת על המכתב?
1: לא יודע, זה כמו שאתם זוכרים את הסרטון של ברוורמן שמביאים לביבי הרבה דברים והוא חותם על הכל כדי להוכיח שגם כשהוא חתם על עסקת בזק הוא לא ידע, ככה, בגלל זה חתמתי על המכתב. שאלה הבאה.
2: כן, אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר מחותמי המכתב להימנע משירות בשריון, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: למה חתמת על המכתב?
4: אני חושב שאנחנו צריכים לנצח במלחמה והכנסה של בנות תשבש, והיא משבשת את היכולת שלנו לנצח. אנחנו במלחמה, מצד ההגדרה של המלחמה, מלחמת מצווה, וגם חתן מחדרו וקלה מחופתה מחויבים, וצריך לנצח, והשילוב של בנות בתוך היחידות הלוחמות משבש את הלוחמים, את הריכוז שלהם. אני אומר את זה מניסיון. אני כמפי בחורה שבשה אותי, ופגע בתפקוד שלי. כנל, כשהייתי מגד, אחד המפיים שלי שובש. לא בגלל שהשמות הבנות, אלא כי אנחנו בני אדם עם מתחים מיניים, ואני חושב שהדבר לא ראוי לצהל להרבה בתוך היחידות הלחמות, חיל, שריון, הנדסה, להרבה בנות כלוחמות. זה שחסר חיילים עכשיו, אנחנו יודעים. החרדים לא מתגייסים עדיין, והחילונים לא ילדים מספיק ילדים, ולכן חסר חיילים, אבל צריך את הדבר הזה לעשות בחוכמה, כמו חוכמת השילוב הראוי. לצערי, יש השיגה. פעם היה חוק, בכלל, שצהל עובד לפי חוק השילוב הראוי, ויש השיגה. והכנסה של בנות, התותחנים, וכו'. הדבר הזה משבש את צהל, פוגע ביכולות הצבאיות שלו, ומשבש את הלוחמים.
1: שמע, אני לא, אני עכשיו ברגע זה בדילמה אם אני צריך להשתתף ברעיון הזה, כי אתה אומר דברים שמבחינתיים יותר גרוע ממחרידים. אתה בעצם טוען שאנחנו בהמות שלא יודעים להשתלט על היצר שלנו, ובגלל זה צריך לקחת מחצית מהאוכלוסייה ולהדיר אותה. פשוט לא לך. היום זה מהטנק, מחר זה מהרחוב, הרי יש גם רחובות כבר בארץ שהנשים צריכות לבוא לצד השני. אז אני...
4: אני אמר להדיר, אפשר לעשות יחידות של בנות בשריון.
1: אגב, היחידות של בנות... הטנקים, ככל שאני בדקתי, אין טנקים מעורבים. אם יש טנק של בנות, הוא רק של בנות. ואני זוכר שבשבעה באוקטובר, והתפרסמו על זה סרטים וכתבות ועדויות, הגיעו טנקיסטיות בנות והצילו את המצב בכמה מהגזרות. ולשמוע את הדברים הכל כך פרימיטיביים שאתה משמיע פה, שבגלל שאנחנו הרי, אז למה שלא נשים לנו פסקי עיניים כמו לסוסים, שלא יגבילו את המבט שלנו ימין ושמאל, הרי בסוף, כל אחד מאיתנו צריך להשתלט על היצר שלו 24-7. אתה הולך ברחוב, אתה גם, זה משבש אותך? אני לא יודע איפה אתה עובד, הרב אגר, אבל אם יש שם נשים, זה משבש אותך? אתה שומע, אתה מבין שאתה גורר אותנו להיות פשוט איראן? גרסה יהודית של איראן?
4: אני חושב שאתה טועה. אני חושב שרובנו מכירים את צהל, מכירים את הגיל הזה של הנוער, ובני, מדבר לך על מפים שהיו אצלי, חילונים, לא דתיים, השתבשו, לא תפקדו בגלל שהתאהבו בבחורה. וזה לא קשור לשום דבר שקשור לדת, זה קשור לתפקוד של צהל. אכפת לי מצהל, צריך לנצח. יש פה אנשים שחיים עם פרחים בקנה ובנות בצריח, וכל מיני דמיונות של שלום. ואתם מביאים אותנו
1: לשלום, איך הגענו לשלום? מה הקשר לשלום? אנחנו לא מתווכחים עכשיו על שלום, מתווכחים עכשיו על 40%, סליחה, 20%, 19 או 20, כבר שכחתי, מהכוח הלוחם, הלוחמות היום של בצהל זה נשים, הן עושות עבודה מדהימה, בכל היחידות. אני עכשיו במקרה קצת בקיא בזה, כי הבת שלי מתגייסת, ואני מתפלל שהיא לא שומעת את דברי הבלע והאבל שלך עכשיו בשידור. שבגלל שאתה לא יכול לשלוט ביצר שלך, כן? זה לא מסכנה, בחורה, היא לא עשתה כלום.
4: זה לא אני.
1: מה מותר האדם מהבהמה? תגיד לי, מה? הרי בעונת היחום בכלל צריך לסגור אותנו באיזה כלוב. טוב, אני מרגיש שאני הולך לאבד את זה, אז אני אפסיק פה.
4: תקשיב, תקשיב טוב. הבת שלי נהרגה...
1: לא, אני לא מקשיב, כי אני באמת הולך לאבד את זה.
4: תקשיב עכשיו טוב. הבת שלי נהרגה בשירותה הצבאי כי האמינה בשירות של בנות בצהל. ואני משפחה שכולה. אז דבר בעדינות ובכבוד. אתה מבין?
2: הוא הלך. הוא הלך.
4: הבנת? אז עכשיו תרגע, תדבר בנועם.
2: הוא הלך. אלוף משנה במילואים אגר, הוא הלך. הוא לא עמד, הוא צועק שאנשים צריכים לשלוט בעצמם, בזמן שהוא לא שולט בעצמו. אתה מבין? כלומר, האידיאולוגיה שלו היא ליצוק שבן אדם הוא לא בהמה, והוא חייב לשלוט בעצמו, ותוך כדי שהוא מתפוצץ, מקלל, מנבל את הפה, מדבר בגסות, לא שולט בעצמו והולך.
4: יפה, לא יודע ממי דיברתי, מי דיברתי?
2: שמה זה היה, קודם זה היה בן כספית, עכשיו אתה מדבר עם ינון מגל.
4: כן, ינון, טוב, אנחנו מכירים, ואני מצטער מאוד, בן כספית כנראה איבד את השליטה העצמית, וחבל שהוא לא שמע את המשפט האחרון, ובהזדמנות תגיד לו שככה לא מדברים, תלמד אולי. אני חושב שהדאגה שלנו היא לצהל, לא לציבור הדתי. דאגה שלנו היא לצהל, ויש צורך לעשות תיקונים כמו פקודת השילוב הראוי, והיה נסיגה מפקודת השילוב הראוי. הלכנו עם זה, וגם ההסדר הלכו עם זה.
2: כן, אבל אתה אומר, אתה אומר שיהיה להם יחידות נפרדות. הצבא לכאורה אומר שזה יהיה פלוגה נפרדת.
4: אם זה יהיה פלוגה נפרדת רק של בנות, אין לנו בעיה. הבעיה היא שזה בסוף מערב, קורס מתקים, אי אפשר לעשות קורס מתקים לא מעורב, קורס צינים לא מעורב. לכן בסופו של דבר זה יהיה מעורב בטנקים ובנגמשים, והדבר הזה לא טוב. אני מבין את המורכבות צהל, אני מבין את הבעיה שלו, בעיה אמיתית של כוח אדם.
2: אבל מצד שני, תשמע, היום כבר כל הצבא מלא פרמדיקיות שנכנסות עם הכוחות, יש המון אירועים שפרמדיקיות עם הלוחמים בנמר, יש שנות איתם בנמר, בכל מיני מבנים, בשטח, וכל מיני, כלומר, כבר האירוע הוא, אנחנו כבר בתוך האירוע.
4: אתה צודק, אנחנו יודעים שזה בגלל מצוקת כוח אדם של צהל, אז אין ברירה להכניס בנות, עושות עבודה מצוינת הבנות האלה, אבל זה לא קשור להרבוב. בנות יכולות לעשות עבודה, ואף שאפשר לא להרבב, אז לא מערבבים, ועדיין חלק ניכר מהלוחמים, מבני העולם הדתי, חלק משמעותי, ראינו זה גם במספר הנופלים במלחמה, חלק ניכר זה הדתיים או הסדר, או מכינות, או ישיבות גבוהות, אז אי אפשר להתעלם גם מהאוכלוסייה הזאת. אבל הדאגה שלי היא לא לדתיים, הדאגה שלי היא לצהל.
2: אוקיי, טוב. אלוף משנה במילואים משה אגר מהמכינה הקדם צבאית יתיר. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: שלום, שלום.
2: תודה, כל טוב, פרסומות.
5: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
6: שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד.
7: שלום, בוקר טוב.
6: התייחסות שלך לדברים, אומרים אנשי בנט שהאיחוד הזה פוגע בכם. פוגע בהם.
7: אני חושב שיונתן רוצה שהיא הודעה הבוקר שמדובר בהתבטאות לא מוצלחת. מקבל את זה, אין לי מה לו.
6: יש לו כמה התבטאויות לא מוצלחות. גם אצלי הוא היה באולפן ושיקר בשקר אחד, ואני חושב שזה טעות ענקית לשלוח ילד בן 22 שיהיה הנציג של ביחד.
8: אגב, אתמול ראיתי...
6: טעות גדולה.
8: ראיתי מסיבת עיתונאים של בנט, מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד. ראיתי מסיבת עיתונאים של לפיד, כתוב מאחורה ביחד.
6: הם מחביאים כרגע
7: את לפיד. הרי, אתם באמת מתעסקים בדברים הלא רלוונטיים. יש הרולופ כזה ויש רולופ כזה, מה זה חשוב? מה שכן חשוב, שמה שאני רואה בסקרים, ובסקרים אני רואה שאנחנו וגדי איזנקוט ביחד 40 מנדטים, ו-60 גם כשסמוטריץ' עובר את אחוז
6: הכתובה. לא, לא, ולדימיר, ולדימיר, צריכים להגיד את האמת, ולדימיר, צריכים להגיד את האמת. אתם התחלתם בכל תרועה, ויש לכם נסיגה מאוד מאוד גדולה, זה מזכיר את העבר.
8: את בנט תמיד, תמיד הוא מתחיל.
6: מזכיר את העבר, אתה לא יכול להתעלם מזה, וגם בנט יודע שהוא קצת בלחץ מהדבר הזה.
7: תנו לי להשלים משפט.
6: בבקשה.
7: אנחנו שלושתנו מבינים לא רע במונדיאלים, נכון?
8: אני פחות. הוא לא רואה כדורגל, אל תדבר איתו על מונדיאלים.
7: אתה פחות. אז כשספרד אתמול סיימה בתיקו אפס עם הנבחרת החלשה הזאת, אני די בטוח שספרד מגיע מאוד רחוק במונדיאל הזה, כי אנחנו יודעים שמי שמפסיד בשלב הבתים, הוא בדרך כלל לא מגיע לגמר. אז אנחנו עוד 4 חודשים עד הבחירות, עוד יש לנו הרבה
8: מאוד... סבבה, יש לנו, ולדימיר, מכיוון שיש לנו פרסומת אחת, ואז אנחנו נשאל אותך שאלה על המלחמה, כי ראיתי שיש לך ביקורת, אז פרסומת אחת, 15 שניות וחוזרים אליך.
5: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
8: ולדימיר, כתבת, מה היינו עושים אחרת? היינו מנצחים. עכשיו אני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר את זה? האם היית כאילו, לא יודע מה, מפקד טייסת, מפקד פיקוד מרכז, מפקד נאטו, כשאתה אומר אנחנו היינו מנצחים, מה הטענה?
7: אם היינו מנהלים את זה אחרת, אם לא הייתי מפקד טייסת, אני לא יכול לחוות את דעתי, מה הטענה?
8: לא, אתה אומר היינו מנצחים, אז כאילו זה אמירה שאתה יודע איך עושים את זה.
7: אני חושב שהגענו, הגענו לנקודה שעם כל הדעות, היא מאוד בעייתית, גם ההסכם הזה הוא רע, וגם אנחנו 48 שעות אחרי החתימה הדיגיטלית על הסכם ראש ממשלה בכלל.
6: תגיד, ולדימיר, אולי תענה לי, אז אולי אתה הגאון שיודע, מה רשום בהסכם?
7: אבל אני עונה.
6: מה רשום בהסכם?
7: אז זה בדיוק מה שאני רואה.
6: מה רשום בהסכם? כולם אומרים בהסכם, אני לא ראיתי את ההסכם.
7: ממה שאנחנו שומעים, אז כנראה, ממה שאנחנו
6: שומעים. לא, זה מה שאנחנו שומעים.
8: אדם אתה קופץ, אומר לך, ברקו, אתה יודע, אפילו הוא לא הבא, אתה יודע, הוא נגד ביבי וזה. אבל הוא בא ואומר, אני רוצה לראות מה יהיה, בוא נראה מה יקרה, והוא גם מעריך את מה שהיה עד עכשיו. בכל זאת נתת מכה לאיראן, כאילו הורדת...
7: אבל אם לא תתנו לי להשלים משפט, אז איך אנחנו
8: נתקדם?
7: סליחה. עודם כל, ההסכם הזה, אולי יותר גדולה, שראש הממשלה 48 שעות אחרי חתימה הדיגיטלית על הסכם, לא יודע בדיוק מה כתוב בו, ומלכתחילה אנחנו לא היינו חלק מהתהליך הזה, עצם העובדה שמי שמתווך באירוע הזה זה פקיסטן, מדינה שאין לנו איתה בכלל יחסים דיפלומטיים.
8: אבל מה הקשר אלינו? אנחנו עושים מלחמה עם האמריקאים. אני שואל אותך, לא. ולדימיר, אתה אומר פה, אתה חושב שלפיד היה יכול לצאת למלחמה, נניח היה יוצא עם האמריקאים, ואז להגיד להם, לא, אני מנהל מדיניות עצמאית, לא איתכם? אם אתה אומר את זה, בוא תגיד את זה, נשמע את לפיד, אומר, מבקר את ההסכם עם טראמפ. אני רוצה לשמוע את טראמפ, לא שמעתי...
7: אתה מביא אותי לפינה בסוף, אנחנו שנתיים וחצי באירוע הזה.
8: מה זה פינה בסוף? אבל אתה אמרת את הדברים, אז אני שואל אותך, לא אני אמרתי אותם.
7: אז אני עונה, אין זירה אחת שסגורה פה, לא בעזה, לא בלבנון.
8: כי אולי אנחנו במלחמה קיומית, אתה יכול להיות, אתה חושב שאתם תצליחו לסגור את כל הזירות בניצחון? בוא תן פה הצהרה.
7: אז אני חושב שהיינו מנהלים את זה אחרת, בלי עידוד המונית של השתמטות, ובלי לחלק מיליארדים של הכספים הקואליציוניים, ובלי לעשות פוליטיקה לחשבון החטופים, יש הרבה מאוד. הדברים שהיינו מנהלים אותם אחרת, אנחנו לא...
6: מה, כמו מה, איך היית... אבל הרי, אני חושב שהוויכוח הזה מיותר, כל ראש ממשלה, כל... ברור שמנהל דברים אחרת.
8: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע מה הוא אומר.
6: אני יכול להגיד לך, יאיר לפיד היה ראש ממשלה איזה כמה חודשים טובים, ואחרי זה בנט היה זה. גם אותם ביקרנו.
8: נכון,
6: גם
8: אותם ביקרנו, הכל זה מותר לו.
6: זכותו להגיד, הכל
8: בסדר.
6: אני לא ביקרתי, ביקרת אותם? יאיר לפיד זרק אותי מהלשכה של ראש הממשלה.
8: וואו.
6: באמצע הרעיון, הפסיקו את הרעיון.
7: בוא נחשוב רגע, בוא נחשוב רגע.
6: היו צריכים לשכנע אותו להחזיר את הרעיון.
7: בוא נחשוב רגע על המצב הפוך, שיאיר לפיד עכשיו הוא בן את ראש ממשלה. מה אתה, הרי סגל
6: היית עושה לו? לא, הוא הפסיק את הרעיון.
7: מה היית עושה לו עכשיו?
8: שאלתי אותו שאלה. מה היית עושה לו? אתה יודע, אתה יכול לבוא לבדוק. הייתה מלחמה, לא, אני אגיד לך משהו, ולדימיר, אני לא מדבר על יאיר לפיד, כי הוא לא פונקציה יותר. זה חלק מהבעיה. אתם כרגע, ויגיד לך גם את זה ברקוביץ', יגיד לך שבסוף
6: בסוף הציר המרכזי כרגע במחנה האופוזיציה זה גדי איזנקוט.
9: כן, אבל תיתן מחמאה אחת ללפיד, אני רוצה לתת מחמאה אחת לדימיר.
6: הוא מוכן תמיד להוריד מהאגו שלו.
9: כן, כן,
6: יאיר לפיד מוכן מהאגו.
9: הוא אחלה גבר בקטע הזה, הוא מבין שהוא חלש, הוא מוריד.
7: אבל תן לו דבר. אז אני מבין שיש עכשיו קמפיין.
6: מה הקמפיין? מה אתה חושב שאני בקמפיין של אייזנקוט? לא, לא, לא, מה הבנתי?
7: לא אמרתי את זה.
6: אני חושב שיהיה לנו יותר רע אם אתם תרוצו ביחד. אם תרוצו.
7: הדלת שלנו פתוחה לגדי אייזנקוט.
6: מה זה הדלת? הוא יותר חזק ממכם, אולי תצטרפו.
9: לא, כרגע יש שוויון, שוויון.
7: לא, כרגע אנחנו בשוויון, הוא לא...
9: כן, שוויון.
6: זאת אומרת, ואם יהיה, נגיד מישהו יהיה... שנייה, שאלה. אם נגיד מישהו יהיה יותר, נגיד יהיה הבדל של 5 מנדטים, אתה חושב שזה מוצדק שאתם תשבו תחת אייזנקוט?
7: אז אני אומר לך באופן ברור, אנחנו נעשה הכל, כולל הכל, כדי להחליף את הממשלה הזאת.
6: לא, זה לא אמרת שאתה מוכן לשבת איתו. לא, זה לא ברור. האם אם אחת המפלגות תהיה בסוף הסוס השחור, כאילו, תתפוס שריצה, אתם או אייזנקוט, נגיד זה יהיה אייזנקוט.
9: היחידי שיוצא גבר פה בכל הסיפור הזה, זה יאיר לפיד, שהבין שהוא לא יכול להיות הרוב
6: מפלגה. כל פעם הוא מוותר.
9: הוא גבר. בואו נגיד את האמת, צריכים להגיד גם את האמת, הוא מוריד את הראש שלו, הוא מוריד את הראש שלו והולך הלאה.
7: אבל שמעתם גם את הרעיון של בנט, הבוקר הוא אמר את זה בדיוק את זה, אנחנו נעשה הכל, הכל כולל הכל, הוא מוכן להיות גלגל כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. זאת המטרה בסוף, כי אנחנו במטרה...
6: מה זה הוא מוכן להיות? הוא בא והסכים להיות מקום ראשון על לפיד, גם פעם קודמת. אם הוא כזה, לא, אני באמת, אני גם שומע אותו, אני שואל אותך אם אתה לא נעלב. זו שאלה לגיטימית, שעומד יאיר, שעומד בנט, וכאילו, ובמסיבת עיתונאים, ולא מאחוריו כתוב בנט, לא כתוב ביחד, ביחד בנט ולפיד, כתוב בנט. עכשיו, אני רואה את זה, אני נעלב בשבילכם.
7: לא צריך להיעלב, אנחנו בפוליטיקה לא כדי להיעלב, כדי לנצח. אנחנו רשימה מיוחדת, רשימה ביחד בראשות נפתלי בנט, כי הגענו למסקנה שהדרך הנכונה לנצח את ממשלת הזוועות הזאת, זה להתאחד אחרי... מאחורי נפתלי בנט, ולצד זה, אני אומר לכם, 4 חודשים לפני הבחירות, אני אומר לכם, אנחנו נעשה הכל כדי לנצח, ולעשות הכל זה לעשות הכל, ואנחנו הוכחנו, ולפיד הוכיח, ואנחנו כיש עתיד הוכחנו.
6: שמה.
7: אנחנו עושים הכל כדי לנצח, ופעם אחר פעם אנחנו מפסינים את האגו, ושמים אותו בצד, והקמנו את ממשלת השינוי, ואנחנו כן יודעים לנצח את נתניהו, כן, אני זוכר.
9: אבל שאלה אחת, ולדימיר, ולדימיר, למה יאיר לפיד לא בעניינים?
7: מה זאת אומרת?
9: הוא נחבא אל הכלים פתאום. הוא לא מדבר, הוא לא מתראיין כמעט, הוא לא בפרסומות, הוא לא במודעות, הוא לא ב... כמו שהראל אמר, קצת מחביאים אותו, בוא נאמר את האמת.
7: אני רוצה להרגיע אתכם, הוא לגמרי שם, ואני עובד איתו כל יום בכנסת.
9: אבל זה לא נראה לציבור, זה לא נראה לעין.
7: ובולמים הרבה מאוד דברים, גם בכנסת בשבועות האחרונים, אנחנו ממש בולמים אותם, אנחנו בקרב...
9: אין בלימה, בעיה, אבל עכשיו הכל בכנסת, בסדר, שאתם חברי כנסת נהדרים, אבל עכשיו יש קמפיין בחירות.
7: אז אנחנו עוד... עוד שנייה מתפנים מהכנסת, ואנחנו גם נהיה יותר בשטח.
6: תגיד לי, ולדימיר, שאלה קטנה, אתה מדבר על באיזה גיל עלית ארצה?
7: בגיל 25 וחצי.
6: ושירתת בצבא?
7: לא, לא שירתתי בצבא.
6: ושירתת בשירות לאומי?
7: לא.
6: אז למה אתה מדבר על משתמטים? היית יכול להתנדב לשירות לאומי או לצבא, לעשות פה מתנדבים. אתה דיברת פה, אחרי השביעית.
9: שנייה, לא פייר מה שאתה עושה.
6: זה פייר מאוד. הוא מדבר על משתמטים.
9: לא פייר. בואי נגיד לך למה לא פייר. לא, בואי נגיד לך למה. אין בעיה, השאלה סבבה, אבל אני אומר לך זה לא פייר.
6: למה לא פייר?
9: כי עולה חדש שמגיע, יש לו קשיים מטורפים.
6: נכון?
9: והוא לא יכול ישר להתגייס לצבא.
6: אז אחרי זה עכשיו, כן, תענה.
7: משתמט, ואני...
6: לא רמזתי שאתה משתמט, שאלתי אותך אם היית בצבא.
7: לגמרי רמזת שאני משתמט, וזה לא בסדר, כי לא השתמטתי, ואני יכול לספר לך אחר כך למה לא התגייסתי.
6: אבל אתה מדבר כל היום על החרדים, אני שואל, אתה לא מדבר, אתה התחלת את הדיון, אמרת, הפסדנו במלחמה, עשרות ציוצים על המלחמה, אני עדין איתך, תאמין לי, אני מדבר איתך בעדינות.
7: אבל תקשיב לי טוב, לא, אתה לא מדבר איתי בעדינות.
6: אני כן מדבר איתך בעדינות.
7: אתה לא מדבר בעדינות. 27 שנים אני בארץ, אין יום אחד שלא עבדתי. אני שלמתי פה טונות של מיסים. לגבי צבא, אני יכול לספר לך, אבל אף אחד לא אגיד לי שאני משתמט.
6: אני לא אמרתי לך שאתה משתמט, שאלתי אותך אם עשית צבא או שירות אזרחי. סבבה, אתה לא משתמט, הכל טוב. רק, אז גם יש עוד כנראה עוד אנשים. רק
8: קצת צניעות שאתה מדבר על משתמטים אחרים.
10: אז יש אנשים שלא עובדים, ומסרבים להתגייס.
8: מה הקשר ללא עובדים?
9: לא עובדים. לא, תעשו את זה מעשה לא יפה. גיל הגיוס הוא בגיל 18, לא בגיל 27.
8: חרדים מתגייסים בגיל 27 ו-28.
9: לא, אבל רוצים שיתגייסו בגיל 18, לא בגיל 27. גיל הגיוס הוא בגיל 18, הוא לא היה בארץ בכלל, זה לא פייר מה שעשית.
8: חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
9: לא פייר מה שאתה עושה.
8: סבבה, אמרת לא פייר, פייר בחצי. תודה רבה. פרסומות.
11: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
9: פתחנו באווירת מונדיאל, אמנם באפריקה, עכשיו המונדיאל בארצות הברית, במקסיקו, בקנדה, אבל עדיין האווירה היא אווירה של כדורגל. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 16 ביוני 2026, בלי התראת מספרות, בלי התראת מע"מ, באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו הגנרי, יואב כהן שם גנרי, שומע?
12: רון, אני יכול לבקש משהו?
9: מה?
12: בוא נחזור לתקופה של מה אומר?
9: למה?
12: אני יותר אהבתי את הווייבים של מה אומר? אני פחות מתחבר לשומע הזה.
9: כי אתה לא אומר את זה טוב, למה? אז דווקא באווירה של מונדיאל נראה לי שומע.
12: אני לא חושב שזה קשור לאיך שאני אומר, אני חושב שזה קטע בווייב הכללי. מה אומר? זה כאילו מרים כזה ושומע, זה כאילו הנה בוא... כי זה מה אתה אומר, וזה תשמע מה אני אומר, אתה מבין?
9: לא, אבל כאילו, אני חושב שיש מקום גם לשומע וגם למה אומר, אפשר לשלב את זה, אתה יודע.
12: טוב, אני אתן לזה עוד צ'אנס, טוב?
9: תן
12: לזה עוד צ'אנס. אולי בסוף זה יתגלגל איתו. בקיצור, שומע!
9: או, אתה רואה?
12: אה?
9: יפה עשית את זה, לא, הוא עשה את זה יפה.
12: קרפה לא מסכים.
8: מאוד בינוני.
9: לא, די, תחמיא לו, אני רוצה שיזום עם זה.
8: לא, שידע גם את האמת, זה לא, להחמיא לא עוזר.
9: יואב, אתה טוב.
12: אני טוב, אז נשארים עם השומע.
8: אתה טוב, אתה בסדר.
12: בסדר, אבל לא, אבל מדי פעם תן גם מה אומר, שאני ארגיש כזה
9: בנו. אני מבטיח לך שיהיה מה אומר,
12: יהיה
9: שומע.
12: זה ישר פגע בי, זה ישר נתן לי את הערמה. אוקיי, טוב.
9: אני שומע, כן.
12: אז יאללה, אז אתה שומע? אני רוצה שנדבר על אנטישמיות.
9: מה זה אנטישמיות? יש כזה דבר?
12: כן, בוא, נושא מרים גם ככה, מקפיץ, מרים את האווירה.
9: סך הכל כיף, בחרת נושא מאוד כיפי.
12: כיף גדול. אנטישמיות חוגגת בצרפת.
9: מה זה חוגגת? כאילו מה, הם עושים סיבת אנטישמיות?
12: מסיבות אנטישמיות, עושים שם מסיבות ברחובות של אנטישמיות.
9: אוקיי, מה עכשיו?
12: תשמע, זה עצוב שהתרגלנו לזה, אבל תראה את החדשות שיש עכשיו.
9: מה?
12: מארגני תערוכת הנשק היוקרתית בצרפת. סוגרים את הדוכנים של חלק מהחברות הישראליות שהתכוונו להציג במקום, בדיוק כמו בשנה שעברה, אגב.
9: אין חדש.
12: למה?
9: אין חדש תחת הנשק.
12: בדיוק, אין חדש תחת הנשק. למה? כי הנשקים שאנחנו רצינו להביא הם נשקים התקפיים ולא הגנתיים כפי שסוכם מראש. זאת הסיבה, כאילו, הרשמית.
9: רגע, אז הטענה שלהם בעצם זה שהם סוגרים את זה כי אנחנו מציגים נשקים התקפיים ולא הגנתיים?
12: כן, כן.
9: וזה היה על זה כאילו, זה סוכה מראש?
12: זה כן, זה מה שהם אומרים.
9: תשמע, אם זה נכון, אני לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אני סומך על הנתונים שלך, אם זה נכון, והחברות האלה הציגו נשקים התקפיים ולא הגנתיים, אז אנחנו פריירים, כאילו החברות האלה פרייריות, ואנחנו עם של פריירים.
12: למה פריירים? מה קשור פריירים?
9: כי יש לכם נשק התקפי, תתקפו, מה אתם עושים בחיבוק ידיים?
12: אוקיי, אוקיי.
9: אתם כבר באתם, עברתם בשדה תעופה, שאלו אתכם, יש לך משהו להעביר, עברת עם הנשק.
12: עברת עם הנשק, יש לך כבר נשק.
9: יש לך נשק, תתקוף.
12: אתה צודק, תשמע, גם איך החברות שמציגות נשק הגנתי, יוכיחו שהוא מצליח להגן, אם לא יהיה נשק התקפי שיבוא מולם.
9: נכון.
12: אתם צריכים נשק התקפי, גם כדי להראות שיש נשק, כדי להתגונן. אם תצליחו להתגונן מהנשק ההתקפי שלנו, תצליחו למכור את הנשק ההגנתי שלכם, גם כן.
9: מה, זה פשוט לא יאמן, זה ממש אנטישמיות, זה כאילו באמת, אתה יודע מה, גם ניסית פעם לחשוב, איזו הזיה זה תערוכת נשק? תחשוב על זה רגע.
12: זה הזיה? ברור שזה...
9: לא במיקרו, אני יודע שקשה לך, תחשוב במקרו, זה פשוט הזיה. אתה מגיע לאולם מפואר, שטיחים, אתה יודע, זה כאילו כנסים...
12: תערוכה.
9: תערוכה, כן. שמפניות, מוסיקה, מתנגנת שם בטח תמיד מוסיקה. שים רגע מוזיקה, איציק, שים.
12: או.
9: כזה, זה כזה.
12: או, יא.
9: כזה.
12: קול.
13: זה התערוכת נשק שאני הייתי, ככה זה נשמע.
12: כן, כן, כן. כן, תמזוג לרגע מהשמפניה פה.
9: כן, הכל באווירה של...
12: אז מה זה פה? מה... הכל באווירה של קוקטייל כזה, נכון?
9: חגיגי.
12: שמפניות. אפשר מהקוויאר, קרפל?
13: כן.
12: יש לך פה מה...
13: כן, כן.
12: ובין לבין, אתה שומע אנשים שנשמעים ככה?
14: זה תותח מסיבי, יורה 3,000 פגז בדקה, מפרק בניינים, מפיל מבנים, אתה הורג איתו בין 100 ל-200 מחבלים בדקה, וזה אם אתה לא מכוון. אם אתה מכוון, אתה מוריד...
12: תודה רבה לך. כן, פה בדוכן הגרמני. הגעתי לדוכן הגרמני.
15: יא,
12: יא. מה זה פה? מה זה, זה, זה, זה טיל? מה שאני מסתכל עליו?
15: זה טיל חוצי יבשות, אתה מעיף אותו, פוגע בבניין במרחק 10,000 קילומטר, עושה מטבוחה מכל השכונה.
12: וואלה. אוקיי, או, הנה יש פה דוכן בריטי, אני רואה. כן, בוא, שלום ל... שלום, מה...
16: אתה תקטע נוד.
12: מה
16: אני... אתה תקטע נוד.
12: אני לא...
16: זה חגורת נפץ.
12: כן.
16: אתה עולה איתה למונית, מתקרב לבניין, מפעיל חגורה, מעיף את הבניין. אל תדאג, מונית יש לה ביטוח.
12: אוקיי, אוקיי, תודה רבה. בקיצור, חבר'ה, תעשיית השמדה, מדובר בתעשיית השמדה והרג, בחסות של תערוכות יוקרתיות.
9: אבל אנחנו... אנחנו הלא בסדר.
12: אנחנו לא בסדר.

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG, לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.

0: חצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM,

0: שלום לכם, צהריים טובים. אני מחפש רק דבר אחד בציבוריות הישראלית, אני לא מתייחס לתקשורת בקטע הזה, את מישהו שישחק את תפקיד הילד ההולנדי ויעצור את ההידרדרות. לא מספיק שיש לנו בעיה, לא צריך להיות רחת תומקה כדי לדעת שאנחנו בחוסר עצום של לוחמים, וחשוב לומר גם לוחמות, על אף שאינון לא אוהב את זה, כי בשבילו כיפת ברזל זה פרש, אותו תכנים. אין לנו חיילים, אין לנו מספיק כוח לעמוד במשימות הביטחוניות. לא צריך להיות גנרל בשביל הדברים האלה. צריך רק היגיון בריא, ולראות את כמויות ימי המילואים שעושים כאן אלה שכן משרתים. מהשבעה באוקטובר, מהטבח, מדובר במאות מילואים, מדובר בשנה של מילואים, אוקיי? ואני לא כולל בתוך זה מפקדים ולוחמים שהיו בסדיר בתקופה הזו, ופשוט מסיום השירות, שבוע אחרי, הם כבר במילואים. אנחנו לא יכולים לעמוד במשימות, ואנחנו לא צריכים אירוע באמת בסדר גודל של השבעה באוקטובר כדי להקיץ מההזיה הזו. חייבים להגיע לסיכום עם החרדים. אני לא רואה פשוט, אני הרי בסך הכל בבית אבי גדלתי, והאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ואבי נולד בארץ ביפו, ואמר לי כל הזמן, עם החניוק, עם חניוק זה כינוי גנאי לטפיל, עם החניוקים לעולם לא נגיע להסדרים. ואני פשוט לא מבין לאן אנחנו רוצים להגיע, רבותיי. לאן אנחנו רוצים להגיע? שימו לב, החילוניות, חוק גיוס חובה, אין להם פטור, אלא אם הם מוכיחות, אני יודע מה, נפלו לסם. ציונות דתית, כמות הנשים שהולכות, שמתגייסות, כן? שמתגייסות, בעלייה מתמדת. השאר עושות שירות לאומי. רעייתי שתחיה כיפוש, היא בת לציונות הדתית, אבי היה רב במועצה אזורית, והיא שירתה בצבא כבר לפני 30 שנה. אוקיי? אבי נתן לה את היתר, שירתה בצבא. אבל יש עוד הרבה כמוה. לחרדים מבטרים, אנחנו מכירים באורך החיים שאישה בגיל 18 מועמדת לחיתון. יש גם כאלה שלצערי גם פחות מזה, אבל זה חריגים, ואני מקווה שבאמת החוק יטפל בזה. אבל אין מה לעשות, רבותיי. אין, לא יהיה. מאיפה אתם רוצים להביא לוחמים? מהקווקז? מאיפה? מאיפה אתם רוצים בדיוק ליצור כוח אדם? כשאני רואה את רבני הציונות הדתית, עם איומים, לא נתגייס, אני לא מבין את האירוע. תנסו להגיע להסכמות. יש פיילוט, אוקיי? יהיו כוחות של נשים בטנק, אין פה עירוב, אין פה חשש מה זה שר? נגיעה? אין חשש לנגיעה, זה רק נשים באותו טנק. ראינו בשבעה באוקטובר, טנקיסטיות שהיו שייכות לקרקל נדמה לי, על כביש 232, הם הצילו את האזור, שלושה טנקים, הצילו נשמות, הם חיסלו 80 מחבלים, הם עלו עליהם כמו על חרקים, על מקקים, למה לא? אנחנו לא מדברים עכשיו על זה שהם הלכו לכבוש את ביירות, וגם אם הן תעבורנה את הגבול בלבנון, יש כל כך הרבה משימות, כולנו היינו בצבא, לא כולנו, אבל רובנו היינו בצבא, ראינו מה קורה עם שריון בכל מוצב, אנחנו יודעים איך זה עובד, למה לא, למה להגיע למרי ולהדליק את כולם? אז יגידו הרבנים החרדים, הציונים דתיים, אוקיי, אנחנו לא מתגייסים לשריון, אז יבואו באמת המקבילים להם, מנהיגי העדה בחילונים, ויגידו הבנות שלנו לא מתגייסות ליחידות עם דתיים לאומיים, גם אם זה בשלישות. לאן אתם רוצים להגיע? מדוע יש חטיבות מעורבות בדרום ובערבה? כי אין כוח אדם. אין כוח אדם, אין מי. אין מי שיעשה את הבט"ש אפילו. אין. כל מי שנמצא לא תום קטת אלוף טיים, יגיד לכם את זה סרן, אין כוח, אין כבר את מי, אין את מי, אנשים פושטים רגל, בגלל מילואים, בגלל מחויבות, לא לרעיון הציוני, אוקיי? לא לשלטון, אלא בגלל החברים. אני שומע את זה במשפחה שלי, אני שומע את זה בחברים שלי, בבנים שלהם, אני לא יכול לומר לא. חברים שלי שם, אני לא בא, מפעיל צמא אחר נכנס, והוא סבא, יש לו כבר נכד. אין. לאן אתם רוצים להגיע? אני לא מצליח להבין. לאן אתם רוצים להגיע? למה כל אחד מתבצר? ואני פונה את כאן דווקא לרבני הציונות הדתית, עם החרדים אני אין לי שפה משותפת. אני מנסה, כאשר אני מגיע לבני ברק, או לאכול או דברים כאלה. אני לא מצליח, אין לי את הכישורים. אני די טמבל. אבל אני מבקש, דחילק, תעשו מעשה, תגיעו לזה, אוקיי, לא צריך בהצהרות ובעניינים, יש דברים שגומרים בדיבור, אבל הרמטכ"ל והקשלר ורחת תומקה לא יכולים להיות שבועים של רבנים שיכתיבו להם את סדר הכוח בצבא, מה זה העניין הזה? לאן אתם רוצים בדיוק להגיע? טוב, ויתרתי על כל מה שהכנתי, ופה לעשות קצת צחוק וכאלה, אני רק אתן קטע אחד קטן שהרגיז אותי נורא, הרגיז אותי שני הנאומים, גם של בנט וגם של נתניהו. אני אומר לכם, אנחנו פשוט פה, מה שעושים לנו פשוט, זה לא שטיפת מוח, אוקיי? זה לא הקאט של ג'ונס, זה פשוט, זה מזעזע אותי, משני הצדדים. אל תקשיבו לזה, זה חומר רעיל, אל תקשיבו לזה. אבל נתניהו אמר שם נתון אחד שאני פשוט הקפיץ אותי, כי אני כבר באמת בסכלה של התקשורת הרבה מאוד שנים, שנותרו לחיזבאללה 8% מכמות של 150 אלף טילים ורקטות. אני רוצה רק להבין דבר אחד, מי נתן לנו את הנתון הזה שיש את זה לחיזבאללה? מי? מאיפה זה בא? מה זה? מי הביא את זה? אז מבשרה נתן אותו, מי הביא אותו? מי הביא את הנתון הזה? זה נתון שטפטפו לנו אותו במשך שנים, במשך שנים. לא המציא אותו עקוף מתל אביב שהוא טמבל, אוקיי? זה נתון שטופטף כל הזמן כדי להחזיק אותנו בפיחדון כל הזמן. עכשיו אמרו ששמונה אחוז. תקשיבו, אין סרט, גם לא לחשקש בכלב, שחיזבאללה ירה, אם ירדו 8%, נגיד, אני יודע מה, 137, 138 אלף טילים ורקטות לישראל. אין סרט כזה. בכל מתחילת המלחמה עם חיזבאללה בדצמבר 23, נכון? זה עשר. אין סרט כזה. אין סרט כזה. אין, לא קיים. על מה אתם ספרים לנו סיפורים? איך הגעתם ל8%? מה זה עוד רמאות? באמת, אתה ראש ממשלה, מה אתה מסתלבט עלינו? אתה פעם אחת יכול להגיד גם משפט אמת? טוב, היידה, עורך ומפיק את המשדר עד שר פלסנר, אחראית על השידור ברדיו 103 שקד מורל, ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, העורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ועידן נאור, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אחזור למספר 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. לפני שאנחנו מתחילים, רבותיי, תגידו מה שאתם רוצים, תסתלבטו, אתם יכולים להסתלבט עליי, אין לי שום בעיה. לא לשון הרע, לא להמציא דברים, לא לצטט לי דף מסרים, אוקיי? להסתלבט, אפקר אפקר פטרושקה. לא לשון הרע, אוקיי? אני אין לי כוח למלא את הצירים פה, בסדר? ברור לכולם, לכולנו, היידה, נתחיל. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מדבר חיים מרצליה.
0: כן, חיים.
1: רציתי להעלות התייחסות לקטע בנאום של ראש הממשלה, שבו הוא אומר שאם לא היו פוצעים במלחמה, לאיראנים היה כבר צרצה גרעינית וכל השאר. אותי זה לא מפחיד. כל השיטה של ראש הממשלה היא להפחיד את העם וככה לשלוט בו. אני לא מפחד מפצצה גרעינית, כי אני לא מאמין שיש מישהו בעולם שיפעיל פצצה כזאת. זה רק סתם מפחידים, ובייחוד ראש הממשלה מנצל את זה ומפחיד אותנו ומפחיד אותנו בכל דבר.
0: רגע, בוא נעצור פה, רגע, בוא נעצור פה.
1: בבקשה.
0: כבר היה שימוש בפצצה גרעינית במלחמת העולם השנייה, הירושימה ונגסאקי. הנזקים היו עצומים. כתוצאה מאותו סיום מלחמתי, היום מאמינים ששמונה המדינות שמחזיקות ביכולת גרעינית לא השתמשו בו. אבל אני לא יודע לגבי צפון קוריאה למשל, גם דרום קוריאה לא יודע.
1: נכון, אבל העובדות שלא משתמשים.
0: נכון להרגע.
1: זה העובדות. אבל בואו נחשוב רגע, נניח שהאיראנים רוצים אמיתי לשלוח פצצת אטום עלינו. מה, לא יחסלו ערבים? זה ילך לפי שם? זה ילך לפי ברית מילה? זה ילך לפי
0: אני
1: מה?
0: לא זוכר, אני לא זוכר, חיים, שכאשר ירו לכאן, גם מדרום וגם מצפון, אוקיי? וגם בפיגועים ממזרח, אכפת היה למישהו מהאיראנים או מהשיעים או מתומכי השיעים לחסל גם ערבים. אני בוגר של הרבה מאוד זירות פיגועים, אתה יודע, משנות ה-90, באמת כמה עשרות, בתור כתב לב, ואני אומר לך עוד פעם, וגם עכשיו במלחמה האחרונה ראית, מה, לא נהרגו תושבים ערבים?
1: אבל פצצת אטום זה סיפור אחר.
0: לא, אני, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק בדבר...

0: ראש הממשלה, כולנו כבר ראינו מתים, הוא מפחיד, ועל ידי ההפחדה, הוא חושב שהוא שולט.
1: ואני אחד מבטיח,
0: כל המטרה.
1: כן, אבל אני אומר, הוא מפחיד, הוא מפחיד לנו שנים, כבר התרגלנו, אתה יודע.
0: נכון, זה
1: אומרים, כלב נובח לנושך. מצד שני, שאני רואה את האלטרנטיבה בעיני עצמו, כן? כי הוא, אני לא בטוח שהוא ינהיג את ה... רק לא ביבי, שזה נפתלי בנט, שאני בכלל חשבתי שהוא צריך מה שנקרא לגזור על עצמו פרישות אחרי הקדנציה הקודמת שלו, הוא מבטיח שהוא יעשה ויעשה, ואמן לי, באמת, איך אומרים, בעין נכוחה, הוא לא יעשה כלום, אתה יודע למה? כי הוא לא יכול.
0: אני אגיד לך את דעתי הזה, דעתי שיותר טוב שלא יהיה אחד, במקום שאני חייתי ועבדתי, לימדו אותי שצריך ניהול בסיעור מוחות. סיעור מוחות זה 2, 3, 4 חבר'ה שהם בראש, והם מדברים אחד עם השני ומקבלים החלטות. לא שאחד קם בבוקר מחליט ככה, או למחרת הוא מחליט אחרת. אז אני מצפה שגם בנט וגם...
1: לא נעים לי להגיד לך באמת שציפיות זה רק לקריות, אתה נשמע לי מבוגר ממני ואני כבר לא צעיר,
0: אני בן 86,
1: אתה מבוגר ממני ב-20 שנה. אני אומר עוד פעם,
0: אני עושה גם ניסיון בחיים,
1: אני מאמין לזה.
0: בוא אני אגיד לך, הייתי יושב ראש ועד עובדים מהחברה הגדולה במשק והנקתי עובדים במשך 10 שנים, לעולם לא הייתי לבד. היינו צוות, שזה צוות, זה צוות מנצח. לא צריך לפחד שיהיה לנו את אייזנקוט ביחד עם
1: אנחנו כבר לא פוחדים מכלום.
0: וביחד עם ליברמן. הם יהיו צוות מצוין. לא צריך לחפש אחד. האחד הזה תראה מה מביא לנו.
1: אני חייב להתקדם, יש לי לחץ על
0: הקונסולט. תודה, היה לי כיף לדבר
1: איתך. בכיף. שלום.
2: שלום. קופמן.
1: שלום וברכה.
2: מדבר משה מתל אביב.
1: כן, משה.
2: רציתי לדבר על ההפגנות של החרדים, החוצפה שלהם לעצור בבוקר כשאנשים הולכים לעבודה, הם לא הולכים לעבודה. אני הייתי אפילו מייעץ לקחת מה שאמר ליברמן בזמנו, לקחת מריצה ולזרוק אותה למזבלה.
1: לא, לא, לא, לא, אמרנו, חבר'ה, לא, לא, לא, לא, רגע. לא. זו במה שנקרא, זה הכרטיס צהוב שני, לא.
2: אוקיי. אני הייתי פשוט ממליץ לצבא לבוא עם הסעיות, ולקחת אותם ישר לבקום, ושמה לגייס אותם.
1: זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי למימוש. אוקיי?
2: אבל הם
1: עריקים. הם עריקים, יש משטרה, יש משטרה צבאית, אחד-אחד, אתה יודע, מתחילים בראשון, אחד-אחד, עוצרים, מעמידים לדין, כמו כל עריק מכל חברה אחרת במדינה, אוקיי? יש גם חילונים עריקים, וזהו, ואחרי זה חיול, ויאללה.
2: נכון, אבל צריך לעטוף אותם.
1: יודעים איפה הם, יודעים איפה הם, מגיעים אליהם לבתים, יודעים איפה הם, מגיעים לישיבות.
2: ומה קורה אז? הם הולכים
1: הם נשפטים.
2: לבתים של...
1: אז אני אומר עוד פעם, הם נשפטים. תראה, אני לא תומך באירוע, אבל אתה שואל אותי מה, אז אני חייב לענות. אתה מבין, הם נעצרים. הם לא התגייסו, תקשיב, הם לא התגייסו. הם לא התגייסו בכל... אתה יודע,
2: במחזור,
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. במחזור הגיוס שלי, בשנת 77, היה בחור בשם גדי אלגזי, אוקיי? והוא היה סרבן גיוס, סרבן מצפון, נגד כיבוש וכל הדברים האלה.
2: נכנס, יצא, נכנס,
1: יצא, נכנס, יצא, ישב את דעתי יותר משנה בכלא, כל פעם נשפט מחדש. אוקיי? בסוף המערכת ויתרה. המערכת ויתרה, אתה מבין? יכול להיות שאם זה יקרה באמת עם חרדים שיכנסו, אתה יודע, הוא לדעתי עשה יותר משנה ריצה עונשי מחבוש, אולי נקבל מזה כמה חיילים, אבל בטח לא לוחמים שבאמת רוצים להסתער על האויב, ואולי לא, אין לי פתרון, אין לי, תראה, אני כמוך אומר, יאללה, חבר'ה, חוק, כמו שגייסו אותי, הפוקד ציווה עליך, אוקיי? ציווה גם עליכם. בסדר.

0: אני מאמין שבאיזשהו מקום, לפחות בערך הבסיסי של ישראלי שחי כאן, ששירות צבאי זה ערך. ותיתן מה שאתה יכול. אם אתה יכול להיות רק טבח, תהיה טבח. אוקיי? אם אתה יכול להיות מורה, אני יודע מה, שליש, כל הדברים האלה. אבל אם אתה יכול להיות לוחם ותומך לחימה, אני מדבר איתך על כוחות, מה שנקרא, מתמרנים, לך ועשה את זה. לא כולם יכולים להיות לוחמים, לא כולם מסוגלים.
1: אבל לא שאלו אף
0: אחד. לא שאלו, ברור שלא שאלו. ברור שלא שאלו. שהייתי בלשכת
1: הגיוס, לא שאלו אותי לאן אתה. אתה הולך ישר
0: לפה. נתנו לך רק זכות אחת להתנגד.
1: בדיקת פרופיל רפואי. אתה, יש לך 97, יאללה,
0: נכון.
1: רבי, לא שאלו שאלות. בנושא הזה...
0: כן. על הכיפת. משה, של אני, ה... חייב, אני חייב לרוץ הלאה, תודה רבה לך. שלום.
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שלום לרום. זה לא יאומן, אז אתה יודע.
0: מי אדוני?
2: אפרים.
0: איך?
2: אפרים.
0: כן, אפרים.
2: תשמע, אתה התחלת את הפתיח שלך על איזשהו נושא שאני ככה מהבוקר רוצה לדבר עליו, ואתה דיברת על הדברים מסביב לסיבוב, אבל לא הזכרת מה שנקרא את הדברים באמת באמת. אני, הכותרת שלי או מה שאני רוצה להגיד, שלדעתי ארץ ישראל תחדול מלהתקיים בשנים הקרובות, כמה שזה נשמע הצהרה מטומטמת אולי, או פסימית, אבל לאור כל מה ש... אם אתה לוקח את ה... כל מה שקורה, אם זה... אתה דיברת על כוח אדם, וכוח אדם זה דבר משמעותי. עכשיו, כוח אדם זה למלחמה, זה למשרדים ממשלתיים, זה לכל מיני דברים.
0: אני רוצה להזכיר לך שמבחינה דמוגרפית ב-2048 בשנת המאה למדינה יהיו כאן ערבים, הם כבר היום 22%, הם יגדלו ל-35, ויהיו פה החרדים כיום 13, אז הם יהיו לפחות פי שניים.
2: כן, אבל אני אומר שלדעתי במצב הנוכחי כרגע הערבים, כמה שזה ישמע שוב, שתדע לך, ואני יודע, אני לא אגיד לך איך, הם בונים עוד טיפה, עוד טיפה, שהמשטר קצת יתערער, והם יקומו, אני מדבר על ערבי ישראל, הם קוראים לזה יום אל-קיאמה, דהיינו, שאני מניח שהשבק יודע על הדברים האלה, אולי הוא לא מדבר על זה, אבל שתדע לך, ערבי ישראל מחכים לרגע, שבו הם יוכלו לקום ולהתקומם.
0: אני יודע דבר אחד, אני בהיגיון שלי, לא, אני לא יודע על כל האיום הזה, אני מניח שיש איומים, זה שירות ביטחון, אבל אני חושב שמצבם של ערביי ישראל, כמה שהוא גרוע כאן, לתפיסתם, אוקיי, גרוע יותר בארצות המוצא.
2: כן, אבל הנה, לפני שבוע, האום איתי בגדל בארץ, חונך בארץ.
0: רגע, רגע, רגע. תשמע, אני לא מדבר על פרטים. אני יכול לתת לך שמתחילת...
2: כולם, כולם.
0: רגע, מתחילת המלחמה, מתחילת המלחמה בשבעה באוקטובר, נעצרו כאן עשרות יהודים, אתה מבין, על ריגול לאיראן. אז אני לא אומר כולם מרגלים. בסדר?
2: בכל
0: מקרה, להגיד לך שהם מתים עלינו? לא, גם אנחנו לא מתים עליהם. אבל לבוא ולומר שכרגע הם האיום האסטרטגי הבולט ביותר, כרגע אני לא חושב.
2: הם לא האיום האסטרטגי הבולט ביותר, אבל הם האיום האסטרטגי הנכבה ביותר. מה שרה נראה? כלומר, שבינתיים הם נבנים, מסתדרים, הם מחכים לקטע הזה שכתוב בקוראן, יום אל-קיאמה. יום אל-קיאמה זה... כאילו יום ההתקוממות, אבל הם יודעים שכרגע הם לא יוכלו, ואם הם ינסו, הם רק
0: יקשרו. אתה יודע מה אתה אומר לי? זה מזכיר לי באמת, אתה יודע, שיהודים מדברים על כיבוש הפרט והחידקל. למה? כי ככה היה פעם.
2: תשמע, אנחנו לא מדברים על
0: יהודים
2: משיחיים, אבל אנחנו לא מדברים על משיחיות כרגע.
0: אז מה?
2: אתה התחלת בפתיח.
0: משיחיות גם קיימת.
2: לא קיים, אתה התחלת בפתיח שלך, דבר מאוד באמת, שאני חשב, אמרתי, יאללה, הוא מתכוון בעצם לדבר, הוא התחיל את מה שאני רוצה לנסות לעלות לשידור, ולדעתי ארץ ישראל במצב הנוכחי, ובכל מיני כנועות, אני לא מכיר את כל האספקטים, אבל במצב הנוכחי שלה היא עלולה, חס וחלילה, חס וחלילה, לחדול להתקיים בעוד כמה שנים, מפני שאותו כוח שנותן לנו להתקיים, שזה הכוח הצבא והמשטר, הולך ולאט לאט לצערי הרב, ופשוט נהרס, וזה חבל. תראה, אנחנו משפחה דתית, והבן שלי היה בצבא, הבת שלי הייתה בצבא, הבן שלי היה בנחלים. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של החרדים, כי זה כבר דנו ודנו ודשו ודשו. אני באופן
0: אבל כללי... אבל חייבים להמשיך לדבר על זה, כי אני אומר עוד פעם, אחרת הבן שלך יגיע כמילואימניק למצב שמתדה, from now to eternity, מעטה ועד עולם, הוא ישרת מאות ימי מילואים בשנה, איך הוא יחיה?
2: זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה עכשיו, קרוב ל-204,000.
0: אוקיי, אז אני אומר, עוד מעט שלוש שנים, כן? תבין, הוא עשה כאילו שירות, איך אומרים, סדיר נוסף. עכשיו אתה רוצה שזה יימשך עוד, אם לא...
2: לא, רגע, אז מה אתה מציע? אתה בפטר שלך אמרת, אין מה לעזור.
0: אני אומר, לא, אני חייב לגייס מהם, אין לי, תקשיב, אין לי.
2: אוקיי, אז איך, הרי יש לך את הפלג הירושלמי, לדעתי, צריכים להכריז עליו כארגון טרור.
0: אתה צודק, הפלג הירושלמי, אתה צודק, אבל שוב, זה שהרבנים של החרדים, אתה יודע, מתחילים לפחד או להעריך את הפעילות של הפלג הירושלמי, זה מה שמדאיג אותי.
2: נכון.
0: אתה מבין? ואם לא תהיה הידברות, אם באמת יגידו, תשמע, ניסינו, כל שלטון שלא יהיה, כן? כל שלטון שלא יהיה. עליו שאני לא רואה כאן ניצחון, לפחות במערכה הראשונה שאתה
2: פחיל. אתה בשוצה. צודק, אבל תראה, בדיוק פה יתחיל
0: כן.
2: העניין הזה של החיר, של הניקור בין האנשים.
0: כבר עכשיו יש.
2: נכון. ולאט לאט הכוח שלנו במדינה הזאת ילך ויתערער, ואלה שמחכים לו, הם מחכים לו.
0: תודה. תודה, אפרים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ונשוב. תעזרנו. שלום למאזין הבא.
3: אהוד רייך, מושב ניר ישראל.
0: כן, אלי.
3: אהוד רייך.
0: כן.
3: כן. אני רוצה קודם, ברשותך, להתייחס לנתון שנתת בתחילת דבריך.
0: אתה מדבר מדיבורית, כי אתה נשמע לי מעומם.
3: אז אני ארד מהדיבור. עכשיו שומע יותר טוב?
0: כן.
3: אני אומר שקודם כל הייתי רוצה להתייחס במשפט למה שאמרת בפתיחה. מאיפה יש לנתניהו את הנתון שנשאר לחיזבאללה רק 8% מהנשק, מהטילים?
0: תתחיל מאיפה הנתון שיש להם 150,000 רקטות וטילים.
3: אותו הדבר, הנתון הוא ממודיעין של צה"ל, אין לי ספק בכך, כן. ודבר שני, אתה אומר, אם כך, הם היו צריכים לראות 138,000.
0: נשארו 8%.
3: נכון, אבל שכחת שאנחנו תקפנו ופיצצנו והשמדנו מחסני... אני לא יודע, אבל אם זה הנתון, אני מאמין לאמן, זו...
0: אני לא מאמין לאף אחד, אני גם לא מאמין ל-150.
3: בסדר, זו זכותך.
0: אני גם לא מאמין שפירקנו את כל הטילים הבליסטיים באיראן, כאילו אנחנו
3: מאמין. אני מאמין לאמן, אני מקבל את הערכות אמן. זהו, אין לי משהו אחר יותר טוב.
0: רגע, היו הערכות אמן גם ב-7 באוקטובר.
3: נכון.
0: הערכות שבק.
3: איך זה נגמר, כולם יודעים? גם ביום כיפור, אני הייתי טייף במלחמת יום כיפור. יפה, אני יודע.
0: גם אתה זוכר את זעירה.
3: גם זוכר, בוודאי. אבל אני רוצה יותר לנושא גיוס החרדים.
0: כן.
3: אני בעד שוויון בנטל. ומאוד מפריע לי...
0: כולנו.
3: נכון. מאוד מפריע לי שכל הכעס מופנה לחרדים. יש קודם כל הרבה סרבנים, מטעמי מצפון... שלא מתגייסים, ועל זה אף אחד לא כועס.
0: רגע, זה לא ש... תשמע, דיברנו קודם על גדי אלגזי, אתה בטח זוכר.
3: שמעתי, כן, אני התגייסתי מתי שאתה, ב-67
0: אני התגייסתי.
3: אז אני ב-67.
0: בכל מקרה, אז היינו גם חברה שהיא הייתה בערך 35% מהיום.
3: נכון.
0: אבל אני אומר שוב, ברור שיש סרבני מצפון ו... ו...
3: אבל זה הקו שלנו לא יוצא. אותם,
0: אבל איתם, אתה יודע, הם נענשים, לא מפסיקים להיענש.
3: לא יודע, אבל בעיקר רציתי להגיד על נושא 20% מהאוכלוסייה הערבים, שהם עובדים מגיל 18 במקצועות של הצבא, בסך הכל. אם זה בחברות הסעדה, קייטרינג שעושה אוכל הצבא, אם זה במוסכים של הצבא, אם בלבנות גדרות ומבנים בצבא.
0: בחברות של צמא וחברות בנייה. מה זה, הם בונים את
3: הבסיסים. הצבא עובד איתם, אז שיעשו שירות לאומי.
0: אתה יודע שהארגון...
3: אני הייתי רוצה שהערבים...
0: אני רק רוצה להגיד לך משהו. הארגון שבנה את הגדר בגבול הצפון, זה היה מאחת החברות של אבו לטיף.
3: כן, אני יודע.
0: יפה.
3: אז זה לא רק שם. אני עד היום מבקר בבסיסי חיל האוויר, כנס של הטייסת ומבנים חדשים, ואני רואה... וחוץ מזה, בכיבוי אש יכולים לעבוד בשירות לאומית. לא, אני הייתי שמח אם לא היינו מפנים את כל הכעס והשנאה וגורמים לאיזו הפרדה פה בעם בין החרדים לבינינו. לא בסדר שהם לא מתגייסים, אבל לא בסדר שערבי בן 18 הולך, עובד...
0: רגע, תחשוב על דבר אחד.
3: בכיבוי אש, והמשטרה. גם בתחנות משטרה, בכפרים ערבים.
0: יש שוטרים שמתגייסים, יש ערבים שמתגייסים למשטרה.
3: אין, כולם. אין שירות לאומי, מקבלים
0: מסכות. לא, יפה, אבל תבין דבר אחד.
3: אז בוא נעשה גם להם שירות לאומי, בוא ביחד.
0: אבל רגע, יש פה חוק לאום. אין ערבי, אוקיי, וערבייה, להוציא, אתה יודע, בודדות, כמו דוברת צהל בערבית, אין יותר מדי, אתה מבין, שמוכנים לפסוח על העניין של חוק לאום, שהם מה שנקרא דרג זין בחברה, אתה מבין?
3: הם לא דרג זין, הם מקבלים תקציבים.
0: לא, אני מדבר איתם, אני שומע אותם, אתה אומר לא, אני אומר לא.
3: אני, מי שאני דיברתי, תמיד הם קשה, לא רק ערבים, קשה, והסוחרים והעצמאים,
0: והחקאים,
3: תמיד אדם אומר כמה קשה לו,
0: בסך הכל
3: יש לנו ארץ נפלאה,
0: אבל רגע,
3: הכל פורח פה, הכלכלה בשיאה.
0: אבל תקשיב, אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להחליט בשביל ערבי, אתה מבין? מה הוא חושב על חוק הלאום? אתה לא יכול.
3: אני לא צריך להחליט, אני צריך להביא חוק שירות לאומי לערבי ישראל, וגם על זה שנלחם. אני הייתי יוצא הראשון למעבר.
0: לא יהיה.
3: אז גם לא יהיה עם חרדים, אי אפשר.
0: אבל אתה לא יכול אבל להתייחס אליהם כאזרחים סוג זין.
3: אבל גם לערבים לא מתייחסים כאזרחים סוג זין.
0: אתה אומר שלא, הם אומרים שכן. יש חוק לאום פה.
3: גם החרדים אומרים שכן. גם החרדים אומרים שמתייחסים אליהם.
0: תקשיב, החרדים קוראים להם פה ציונים. ראש הממשלה אומר שיש לו ממשלה ציונית. הערבי לא אומר אני ציוני.
3: אני לא יודע מה... זה עוד יותר גרוע, זה עוד יותר מסובך. שהם לא תורמים למדינה מאומה, והם רק סוחטים ומקבלים מהמדינה.
0: מי מקבל?
3: הערבים
0: מקבלים הממשלה
3: שדנת הגיר עליהם 50 מיליארד שקל.
0: תקשיב, על מה אתה מדבר? לא מתאים לך, אתה טייס.
3: נכון.
0: תקשיב, גם ביבי ששיקר לאורך זמן עם הנתון הזה, אתה מבין, פשוט שקר, זה הרי הוא לא יודע לדבר אמת, אמר 50 מיליארד, בסוף אמר...
3: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אתה לא יודע, אני יודע. אבל בכל מקרה, בסוף אמר כן, זה היה רק 2 מיליארד, וזה היו הבטחות, אגב, שלא ממשו עד היום. כן? תודה. שלום.
4: שלום.
0: כן.
4: נכון? זה
0: שי. מי?
4: שי לימון.
0: אוקיי.
4: אני מדבר מארצות הברית, מלוס אנג'לס, קצת מאוחר פה.
0: כן.
4: אבל אני מאוד רוצה לדבר איתך על הסיפור עם טראמפ וההסכם עם איראן.
0: לך על זה.
4: אני מדבר פה בלוס אנג'לס, יש אוכלוסייה פרסית מאוד ענפה.
0: מעל 200 אלף.
4: הם לא מבינים את... כן. ראיתי אותם אתמול, לא אתמול, במשחק... של איראן, הם פשוט לא מבינים מה טראמפ עושה, הם תקוות מאוד מאוד גדולות שבאמת יהיה איזה משהו כמו כמונו, נכון?
0: הוא אמר להם העזרה בדרך, אבל הוא אמר הרבה דברים, מה זה משנה?
4: פשוט הם פשוט, זה לא שהם באלם, זה פשוט משהו שמבחינה אמריקאית הם אומרים, התחלנו את הסיפור הזה, כבר שפכנו כל כך הרבה כסף, עזוב את ישראל, אני שם את ישראל בצד, ופתאום לא מבינים מה קרה, הדינמיקה פשוט לא ברורה. כל הדינמיקה הזאת היא פתאום...
0: אבל רגע, קרה דבר אחד. קרה דבר אחד שלא היה בתרחישים. הורמוז. ברגע זה פגע במחיר הגלון אצלך בקליפורניה, ובכלל בעולם, אתה מבין, שינה את כל כללי המשחק. לא חשבו על זה.
4: אתה אומר לי שבעצם...
0: הכל על כלכלה.
4: אתה אומר לי שהצבא, לא משנה צבא ארצות הברית, לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה?
0: לא, אני אומר, יכולים להתמודד, אבל ברגע סגרו את הורמוז, ההשפעה על מחירי הדלק, וזה לא רק מחירי הדלק, זה כל מחירי האנרגיה. המוצרים שעושים מדלקים עלו, והתובלה וכל הדברים האלה, ופוליסות הביטוח שלא רצו לתת. בקיצור, סיפור שלם, אתה מבין? זה מה שהכריע את המערכה.
4: אני מבין, אבל אני אומר מצד שני, גם אמר, חיסלתי את החיל האוויר שלהם, חיסלנו...
0: הוא אמר הרבה דברים, עצוב.
4: הרבה דברים, נכון? ואז אני אומר, דפקטו, אנחנו לא יכולים להתמודד עם המוצרים הימיים האלה, ואנחנו לא יכולים לפוצץ אותם, ולא משנה אם זה אנחנו, זה ישראל, אני מדבר, או ארצות הברית.
0: אנחנו לא יכולים לבד.
4: לא יכולים, וגם ארצות הברית לא יכולה. וזה מה שמפתיע אותי.
0: אבל הבעיה של... אתה יודע מה הבעיה שלי עם הקטע של ארצות הברית? זאת אומרת, זה לא שאם הם יתקפו או לא יתקפו. אין לי בעיה שאנחנו נתקוף. הבעיה היא מההגנה. לנו אין את האמצעים להגן על עצמנו מפני הטילים הבליסטיים. אם אין לנו את סוללות התעד כאן, ואתה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אתה יודע, אני גם לא כל כך מבין, רק אומרים לי, אבל לא משהו אומרים לי, אני מבין. אתה מבין? אין לנו את האמצעים להגן על עצמנו. אז לכן אני צריך את האמריקאים בנקודה זו. אתה מבין?
4: אנחנו תלויים בהם 100%. זה מה שמטריד אותי, שלא רק שאנחנו תלויים בהם.
0: מתי לא היינו תלויים בהם?
4: אבל הם נותנים לנו כסף, אז הם קונים אותך. אתה בעצם תלוי בהם בזה שהם נותנים לך כסף.
0: נו, אבל ברגע, אתה יודע, זה מזכיר לי שאנשים שוכחים שאם לא הנשיא טרומן והקנצלר הגרמני אדנאואר, שהוא לחץ עליו, לתת לבן גוריון 2 מיליארד מרק להקים כאן את המדינה, אתה יודע, לא היה פה כלום בקטרי אלבקה. צריך להבין גם את זה. אנחנו תלויים בהם, אתה יודע, אני לא מדבר על שחרור אושוויץ וכל הדברים האלה, כן? אנחנו תמיד תלויים בהם ותמיד נהיה תלויים, כי אנחנו מדינת חסות.
4: אנחנו יכולים לציית להם כל הזמן בעצם.
0: ברור.
4: אז בעצם מה...
0: לא, טראמפ אומר אמת, אוקיי? אני קובע, אני מחליט. ולא משנה מבחינתו מי השוויש מוחמד שישב בלשכת רועם. נתניהו, אייזנקוט, בנט, זה לא מעניין אותו בכלל. מבחינתו הוא נתין.
4: אבל זה נכון, דפקטו זה נכון.
0: נכון? לא, אני יודע זה נכון.
4: זה עצוב גם.
0: עצוב, אני חושב שאנחנו מתגברים. הנה, אנחנו נוסעים לחול, ראיתי באמת כל הג'מה כאן, אפילו אני הייתי בחול בוויקנד. אתה יודע, פוחדים, אבל מתגברים על הפחד.
4: אז למה אנחנו מתלוננים שיש לנו מתדלקים?
0: למה אנחנו מתלוננים? כי אנחנו ידלך. אם לא נתלונן, אתה יודע מה אומרים על תינוק בוכה? אם לא יבכה, לא יגדל.
4: זה מה שהצביעות הזאת היא גם הישראלית, שבאים לעזור, הרי המתדלקים הם בשבילנו, לעזור לנו, נכון?
0: כן,
4: אבל... אתם בוכים, שאנחנו לא יכולים לטוס לחול.
0: תקשיב, לא. תקשיב, זה לא ככה. אנחנו רוצים שתעזרו לנו, אבל שהמתדלקים יחנו באוויר, או בקפריסין. אוקיי?
4: נכון.
0: או באוויר או בקפריסין. למה? כדי שנוכל למכור כרטיסי טיסה. ככה זה יעיד עליך. תקשיב, 8 מיליארד לא טועים. למה הם שונים אותנו?
4: זה משאיר בצפון תל אביב, לא רוצים את הסודנים, אמרו בדרום תל אביב זה בסדר, אבל לא...
0: נכון, נכון, בטח, מה, כן. אתה יודע, ועד היום אתה רואה, אתה יודע, בכל הגינות ב... לא נדבר לך בגינות בכפר שמריה או בהרצליה פיתוח. בגינות בשכונות עבר הירקון, אוקיי? אריתראים, סודנים, באים לעבוד, קבלני גינון, כל הדברים האלה, ניקיון, הכל עושים. אבל זה בסדר, זה בסדר. לא, אם הם עובדים בשלנו בגינה ולא מתפרעים, אז זה בסדר.
4: זה בסדר. אבל זה גם בארצות הברית עם המציקנים.
0: נכון.
4: אבל לא חוקיים.
0: כן.
4: אם הם נשארים staying the lane, you know, אתה יודע, הם נשארים בזה שלהם והם לא מרימים את הראש, זה בסדר. אבל אם טיפה עם זה,
0: זו הכלכלה. תהיה לי בריא וחזק, שם בקליפורניה. שלום.
5: שלום, רון.
0: וברכה.
5: מדברת שירלי.
0: כן, שירלי.
5: רציתי קודם לומר שאתה בחור מדהים.
0: תודה.
5: ואתה נראה מצוין, רזית יפה מאוד.
0: לא, אני גבעתי למען האמת, זה טכניקה אחרת. אחרי שהתייאשו מני כל הדיאטנים, האורתופדים מתחו אותי וגבעתי קצת, אז זה מתפרס יותר טוב.
5: כן, אבל כל הכבוד, אתה נראה מצוין.
0: תודה.
5: אוקיי, אני רציתי בבקשה לדבר על הלומי הקרב והפוסט-טראומטיים שמותקפים כבר לעתים קרובות לצערי הרב על ידי המשטרה. ולא מזמן, לפני כשבועיים, שלושה, הותקף הלום קרב ליד, בפתח בית החולים בני ציון בחיפה. המאבטח לא רצה לתת לו להיכנס עם הכלב שלו, שהכלב שלו זה התמיכה הרגשית שלו, זה החבר הכי טוב שלו, והלום הקרב התעקש, זאת זכותו, והמאבטח הזעיק את המשטרה, השוטרים תקפו אותו, הרביצו לו, הפילו אותו על הרצפה.
0: כן.
5: אני רוצה לפנות לשוטרים ולהגיד להם, תתביישו לכם.
0: הפנייה היא חשובה.
5: הוא גיבור ישראל, הוא לוחם.
0: את צודקת.
5: במקום להרביץ לו, אתם צריכים לנשק לו את הרגליים.
0: נכון, את צודקת.
5: הוא גיבור ישראל.
0: את צודקת. אני אומר, את צודקת, שלושה סימני קריאה. אתמול בערב צפיתי במהדורה של שרקי ואברי, והיה שם, הוא התארח שם, השר אופיר סופר, אוקיי? אופיר סופר, אדם שאני מאוד מעריך, עוד מתחילת דרכו הפרלמנטרית, ואני יודע מה היה איתו בהפציעות שלו, תדעת, הוא גם פוסט-טראומטי, מדובר על באמת גיבור ישראל, לפני שבאמת בן גביר תשתש את המושג הזה, צלשניק, יש לו צלש אלוף, כמפי חיר, והוא פוסט-טראומטי, וגם את יודע, דמות מיניסטריאלית שמדברת, והלוואי והוא היה בראש הציונות הדתית, ולא סמוטריץ' ולא זה, אבל זה כבר גחמה אישית שלי. הוא נפצע פעמיים, אוקיי? ונכון שברגע שאתה שר, זה אחרת, אבל הוא מדבר על הנושא הזה, והוא אדם עדין נפש, לא מתלהם, ומדבר על זה בכל מקום, ופועל גם, פועל. עכשיו, שוב, צריך את היישום. אז כמו שאת אומרת, אני מקווה באמת שמשטרת ישראל, שגם יציידו, גם יציידו את הלומי הקרב, שזה עשרות אלפים, והפוסט-טראומטיים כמובן, יציידו אותם באישור. תדע, כמו שיש לא עלינו לעברים עם כלבי נחייה, אוקיי? כן. שיציידו אותם באישור, שהכלב חייב להתלוות אליהם, בכניסה למקומות ציבוריים. תדע, חומי זה צריך גם את ההיגיון האנושי. תדע, את ההיגיון. שוטר צריך להיות הגיוני. הוא לא דורש סתם.
5: נכון.
0: כן, שירלי.
5: תהיו יותר רגישים אליהם, משטרת ישראל.
0: נכון, לא רק משטרת ישראל. לא רק משטרת ישראל, כל הציבור. לא רק משטרת ישראל, כל הציבור.
5: בזכותם אנחנו כאן, בזכותם אנחנו חיים.
0: את צודקת באלפי אחוזים. תודה רבה לך, שירלי.
5: וגם רק עוד משפט אחד, גם הנהגים שמתעקשים לא לתת להלומי הקרב לעלות קרבים לאוטובוס, גם כי הוא יותר רגישים אליהם, ו...
0: פה פשוט צריך לדווח, תראי, פה זה קל, פה פשוט צריך לדווח גם לחברה, וגם למשרד תחבורה, פה צריך להיות ברור, מה זה לא מרשים להם.
5: הם לא נותנים להם,
0: אז אני אומר, הם לא נותנים להם, אז אני מקווה שבאמת החבר'ה ילמדו להתלונן.
5: נכון.
0: וזהו, שירלי, המון תודה.
5: אוקיי, תודה רבה, ביי.
0: תודה רבה לך. שלום.
6: שלום.
0: וברכה.
6: אני רוצה לדבר על גיוס...
0: מה שמך, אדוני?
6: יצחק.
0: כן, יצחק.
6: אני רוצה לדבר על הגיוס למילואים.
0: כן.
6: תשמע, אני הייתי חייל מילואים במלחמת ששת הימים, ואז היה במדינה 2,300,000 אנשים.
0: נכון.
6: אנחנו היינו עושים מילואים בשנה... בשנתיים הייתי עושה 90 יום מילואים. המקצוע הצבאי שלי זה נהג זחלם.
0: כן.
6: היום אנחנו פי 4 אנשים. אני חושב שאגף כוח אדם לא מטפל בזה נכון. פי 4 עם הדתיים ועם הערבים, אז היינו עם הדתיים והערבים 2,300,000.
0: אבל יצחק,
6: כן.
0: נכון, אתה מדבר באמת, גם אבי היה נהג מוביל, נהג טריילר. באותה מלחמה, שירת 42 יום, אני זוכר, בששת הימים, אבל לא משנה. עד גיל, אגב, שירת עד גיל 56.
6: אני עד 53.
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא, זה מה שאמרתי כל הזמן, אין כמות. אתה יודע, אין כמות. אנחנו לא, מה שקרה ב-67, מבחינת הניצחון האדיר שלנו, לא שהניצחון מוחלט, הוא היה מוחלט פרסי, זה סוג של נס, בשישה ימים. אוקיי? אבל היום, בצרכים הביטחוניים של ישראל, בחברה של מעל 10 מיליון, אתה אומר הערבים, אם אתה לוקח את הערבים, זה 2.2 מיליון, אתה לוקח את החרדים, זה 13%, זה עוד 1,300,000, 3.5 מיליון איש, לא במשחק.
6: נכון, okay. גם אז היה קופמן, גם אז היה אותו דבר, גם אז היו ערבים והיו
0: אבל חרדים, אז אני אומר אז אני אומר עוד פעם, מספרם באוכלוסייה הקטן יותר של החרדים, של הערבים, תבין? אין, אנחנו התחלנו כאן, אנחנו ניצחנו כאן מלחמת שחרור עם 600,000 איש.
6: נכון, נכון.
0: אתה מבין? זה לא. בסיני גם היינו. כמה היינו בסיני? חצי מששת הימים.
6: פחות, כן.
0: כן, אז מה, לא ניצחנו?
6: אני בסיני לקחו אותי מהבית ספר טיול לעזה.
0: כן, נכון, אני הייתי אחרי 67. אבל באמת, תראה, צהל לא מפרסם סתם, אוקיי? אם אומר הרמטכ"ל, אומר ראש אכ"א, אומר קצין שלישות, אומר, אתה מבין? שי טייב בתור ראש, מה שנקרא, ערכת תומקה, את כוח אדם, האיש שמנהל את האירוע, אומר, רבותיי, אין, אז אני מאמין לו שאין.
6: כן, אבל על פי דעתי, כוח אדם, לא, תשמע, אני את המילואים האחרונים שלי עשיתי בגיל 53.
0: כן.
6: ואז היה מותר לקחת 15 יום, אני הייתי 21 יום. הבת שלי הייתה שלישה של גדוד, אמרתי לה, לקחו אותי יותר, אתה יודע מה היא אמרה לי? היו צריכים אותך, לקחו אותך.
0: יפה. לא, יצחק, אני חייב לסיים את השעה, הסתיימה לי השעה, שמור על עצמך. תהיה מה שנקרא צעיר, בריא וחזק. תודה. סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו נשמע עכשיו תהנו מהפרסומות, תהנו מהחדשות, אנחנו נהיה שם מיד אחרי.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסנר. אחראית על השידור ברדיו 103, שקד מורג. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון ועידן נאור. טלפון על יד השידור, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות, 054-70-103-70. אנחנו עם המאזין הראשון לשעה השנייה. הלו?
1: כן, אהלן.
0: שלום לך, עורכת הדין בתיה, תזכיר, תמשיכי הלאה.
1: עורכת הדין בתיה כהנא דרור, אני עם הלוחמים, אני מובילות עם העירה, ויסעתי תנועת תדע כל אם. תשמע, דרי, חבר הקבינט ששולח את הילדים שלנו למאות מילואים, אומר היום שהוא גאה בנכדים העריקים שלו. ככה זה מה שהוא פרסם היום, כן? וגם לא רק שהוא גאה בהם, אלא הוא עומד לסדר להם גם חוק שלא יעצרו אותם. שאתה יודע, זה מדהים. הוא ששולח את הבן שלי, שקיבל צו ל-144 ימי מילואים, אחר כך ותוקן לו ל-100, הוא ששולח את הבן שלי, הוא גאה שהבן שלו משתמט. שזה באמת כאילו דין אחד לעצמו ודין אחד לילד שלי. אני באמת שואלת, אם לא צריך להילחם ולעשות מאות ימי מילואים, אז למה שהוא שולח את הילד שלי? ואם צריך לעשות מאות ימי מילואים, וזה באמת הכרח ביטחוני, אז עד רבה, שישלח את ילדיו ואת הנכד שלו, הרי בשביל זה...
0: הוא לא יכול, תקשיבי.
1: מדוע הוא לא יכול?
0: אני אגיד לך, ינקי בנו בכורו, שיהיה בריא וחזק, מונה אתמול ליושב ראש עמית של קק"ל. אוקיי?
1: עד רבה, פרס.
0: לא, אז אני אומר, ינקי דרי התגייס כשלב בטניק, הוא כבר צריך לבחור מעל 40, התגייס כשלב בטניק בתחילת המלחמה, עשה תירונות, כאילו, של, לא יודע, 30 יום, 20 יום, משהו כזה.
1: עזוב,
0: פרש. אני אומר, תקשיבי, אבל...
1: כדי שיוכל לסדר לו את הג'וב הזה.
0: אבל גם האבא, גם האבא. גם אריה בעצמו שירת...
1: אני מדברת עכשיו על הנכדים שלו שמשתמטים.
0: ברור.
1: הוא גאה בהם. על
0: אבל הוא גם גאה בעצמו, גם הוא השתמט. הוא שירת אולי שלושה חודשים.
1: לא, הוא גם עשה שבת, אבל אנחנו באירוע אחר. אנחנו באירוע של נמות ולא נתגייס. ואני שואלת, אם הוא גאה בנכדיו המשתמטים, על זה שהם לומדים תורה, אז גם אין לי איתו תורה משותפת. כי אתה יודע, התורה מצווה עלינו קודם כל לחיות. וחי בהם, זו תורת חיים, והם יודעים, ודרי, שהוא חבר הקבינט המדיני וביטחוני, יודע שבלי גיוס חרדים לא נוכל להמשיך ולחיות כאן. וזה דברים שצריכים להיאמר באופן הכי ברור. ואת יודע, היהדות אף פעם לא ראתה בחיים עצמם מכשול ללימוד תורה. זה לא עובד ככה. להפך, היהדות עצמה תמיד חייבה, אדם, קודם כל לפרנס את המשפחה שלו, לזון את הילדים שלו, אני עורכת דין לענייני משפחה, אדם חייב במזונות ילדיו, כן, לעבוד, לשאת בעול, אם זה צבא, אז צבא, אם פרנסה, אז פרנסה.
0: אנחנו רואים את המציאות, יש יותר יהודים בחול, מאשר בישראל, אוקיי?
1: עוד מעט זה כבר משתנה, אנחנו ככה...
0: לא משנה, אבל...
1: עוד כמה שנים זהו, רוב היהודים חיים בארץ.
0: כן, אבל אני אומר, בלי התבוללות, בלי זה, את הבינה, אני חייתי בחול, ואני רואה, אני הייתי בכל העולם, ויהודים בחול, כולל האדוקים ביותר בין החרדים, עובדים. אין תמיכות, לא בארצות הברית, לא באוסטרליה, לא בבריטניה, לא בפריז.
1: תשמע, זאת המצאה ישראלית, זאת המצאה, זה עגל זהב שהם לא מפסיקים לחולל סביבו הסיפור של לימוד תורה, וזאת שחיתות שבגלל הלימוד תורה הם מנפנפים בדבר הזה. אתה יודע איזה תרומה יש בלימוד תורה שלהם לעם ישראל? אני רוצה לספר לך משהו, אני עמיתת מחקר במכון ארטמן, יש שם הרבה מאוד תלמידי חכמים, זה באמת תלמידות ותלמידי חכמים שלא מפסיקים ללמוד תורה, מייצרים גם תורה, מפרסמים, משפיעים על החברה הישראלית, וכולנו, אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, לא מפסיקים לשרת ולעשות מילואים, ואני אגיד יותר מזה, יש במכון ארטמן תלמידי חכמים שהנכדים שלהם באר הרצל קבורים, והם מעולם לא, כי הם נפלו בשביל אוקטובר, הם מעולם לא השתמשו בלימוד תורה כדי לפתור את הילדים והנכדים שלהם, אז על איזה תורה הוא מדבר? הוא מדבר על חילול השם, זאת לא תורה. באמת, אתה יודע, אני אומרת, אין לנו בכלל סיפור משותף. אין לנו סיפור משותף.
0: אני לא צריך אבל שיהיה לנו סיפור משותף.
1: לא, בגלל שאם בשבילו תורה...
0: כדי שישונו פה החוקים.
1: אם בשבילו תורה זה פטור, זה פטור מצבא, זה פטור מביטחון.
0: זה פטור מעבודה.
1: לא, אני אומרת את זה. אם בשבילו לימוד תורה זה כרטיס, זה לשחוט את המדינה, זה בשבילו, זה קרדום לחפור בו נגד המדינה, בעד השתמטות, אז אין לי איתו במשותף, ואני באה מהציונות הדתית. אין לי איתו דבר במשותף, כי אנחנו גם לומדים תורה, ואנחנו גם משרתים על מלא, ובאמת יש פה שחיתות ברמה שלא הייתה, אתה יודע, אני הרבה פעמים חושבת על התנועה.
0: אבל מי השם בזה?
1: מי שהשם בזה, זה החיבור.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: החיבור זה הגוש, הגוש הקואליציוני של הצער.
0: אבל אני אומר לא.
1: מפלגת הציונות הדתית.
0: זהו, הגוש נכון, פה עכשיו את מגיעה. הציונות הדתית, עוצמה יהודית, אוקיי?
1: בוודאי.
0: שקהל המצביעים שלהם, שקהל המצביעים שלהם, כן, הוא לא מגיע בדיוק התבינה מכל החברה החילונית. נכון. זאת ציון, זה חבר'ה, בני עד כיפות צרוגות.
1: שלומדים
0: תורה
1: ומשרתים
0: בצבא. יפה, כיפות צרוגות.
1: על כן הם בוגדים במגזר הציוני דתי, גם מפלגת הציונות הדתית, גם עוצמה יהודית. הם בוגדים בציבור הציוני דתי בזה שהם נותנים את התמיכה לגוש נתניהו חרדים, ובעצם מקבלים את העליונות החרדית, אם זה בעניין לימוד תורה, ואם זה בעניין מה זה היהדות של המדינה. ואני רוצה להגיד לך משהו, אני הרבה פעמים חושבת על מה שקרה עם תנועת השבתאות. אתה יודע שזאת הייתה התנועה הכי מסוכנת לעם היהודי, וממש השאירה טראומה עצומה, גם מאות שנים אחרי שהיא נעלמה והיא תסלמה, בעצם אנחנו יודעים ששבתא עצמי תסלם, מאות שנים אחרי זה, והיא שחפה הרי... אלפי יהודים מכל התפוצות, ומאות שנים אחרי זה גדולי הרבנים והמנהיגים היהודים הזהירו מפני השבתאות, ואנחנו עוברים תהליך של שבתאות. יש פה יהדות, יש פה יהדות של חילול השם גדול מאוד, שתיקח אותנו, לצערי, אני חוששת שתיקח אותנו לסוף הציונות. אנחנו לא נוכל הרי להמשיך לשרוד.
0: אני רוצה אבל לחזור, אני רוצה לחזור לבן שלך, הוא מילואים לי כאן, אני מבין, אמרת לי 144 יום.
1: עשה כבר 72 יום ב-2026, וקיבל צו ל-144, אחר כך אמרו שזה היה טעות, ותקנו ל-100.
0: ואם זה 100 זה לא טעות? אני אומר עוד פעם, אני לא, תקשיבי, אז מה עם בחור צעיר? בחור צעיר גם צריך להיות, הוא בא מסדיר.
1: לא, זה מה שאני אומרת, בחור צעיר רק ישתחרר. ובעצם... אין לו, הוא לא יכול לתכנן את העתיד שלו.
0: ברור.
1: הוא לא יכול להתחיל עבודה, הוא לא יכול אפילו לימודים. מה יש לו להתחיל לימודים?
0: את יודעת, אני לפחות רציתי, את יודעת, כל מה אמרו לי, לא, ייתנו להם זה, ייתנו להם לימודים בחינם, את יודעת, גם לאלה שבמכללות, לא רק אוניברסיטאות, כל הדברים האלה, אני גם את זה לא ראיתי. את יודעת, וזה הכי מכעיס אותי, את מבינה? אין לי בעיה, את מבינה, לנגיד תואר שני לממן לילד וכל הדברים האלה, אבל תואר ראשון לחבר'ה שנתנו, תראית, 200 יום, 200 יום בשנה.
1: זה מעט.
0: ברור, אני אומר לא, בשנה.
1: זה לא ממוצע.
0: כן, זה לא ממוצע, אני יודע, אני מכיר את זה. אבל גם את זה לא נתנו להם. גם את זה לא.
1: לא רק שלא נתנו, הם מקדמים, זאת אומרת, גם החוקים האלה, הם מינימליים. אתה יודע, יש מגזר שאף אחד לא דואג לו. מגזר המילואים מקים. מגזר לא מחוקקים בקושי. בקושי.
0: הקואליציה
1: לא דואגת למגזר הזה.
0: נותנים להם צ'ופרים שמצחיקים אותי. כי נותנים להם ואוצ'ר.
1: נותנים להם תלוש למסעדה.
0: לא, אז אני אומר לך, אני יודע.
1: אני יודעת, כי שלושת הילדים הגדולים שלי הם...
0: אז אני אומר לך, אני יודע אצלי מהבית. אני יודע אצלי מהבית שנותנים להם ואוצ'ר.
1: בדיוק.
0: להנחה בחופשה בחול. איזה חול? הוא צריך לעבוד ברגע שהוא יוצא, ברגע שהוא עושה מילואים, הוא לא יעבוד, לא יהיה עסק, לא יהיה כלום.
1: לא,
0: הכל ימות.
1: החיים שלהם תקועים, תקועים פשוט כבר 3 שנים, החיים שלהם, ואין מישהו, והקואליציה הזאת, הם לא מיוצגים בקואליציה. אתה יודע, במקום לקדם חוקים למעל מילואים ניקים, מקדמים חוק יסוד לימוד תורה, מקדמים חוק סבסוד מעונות, מקדמים עכשיו חוק נגד מעצר עריקים חרדים, זה מה שמקדמים.
0: בתיה.
1: תגיד, איפה את
0: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: המדינה הזאת עומדת להיגמר. פשוט להיגמר. אם יהיה לנו עוד קדנציה אחת.
0: אני רק אומר לך שזה... אני רוצה לנחם אותך בדבר אחד. יהיה הרבה יותר גרוע.
1: כן. אני לא מקבלת, אני לא מקבלת.
0: כן, האם את חושבת...
1: אסור לנו לשתוק.
0: בואי אני אגיד לך, אני שומע את ההתבטאויות, על בנט אני לא סומך בכלל, כן, אבל אני מדבר על האלטרנטיבה, כן? אני שומע את אייזנקוט שמכיר כבר ב3%, ברגע שאתה מכיר ב3%, אתה מתפשר גם ב13%, בקיצור, לא יהיה.
1: תשמע, אני לא אלו אותי פה לדבר פוליטיקה.
0: זה לא פוליטיקה.
1: לא אלו אותי לדבר פוליטיקה.
0: אבל זו לא פוליטיקה, בתיה, זו לא פוליטיקה, זה עניין, בוא נקרא לזה תכנון עתידי. אוקיי?
1: אם אתה נכנס, אני חושבת שיש מפלגה שבהחלט, בהחלט תעמוד על זה, לא יהיה, לא 13% ולא 2% ולא 1%, כולם ישרתו בצבא, כולם, ולא יוצא בין הכלל, לפי הצרכים של הצבא. בלי יוצא מן הכלל, אחרת לא תהיה פה מדינה. זה חוק שבנפשנו, אחרת פשוט המדינה נגמרה. אנחנו הגענו היום למצב, באמת, אנחנו על הקצה, כמו איך אומר אלתרמן בשירו הנפלא, על קו הקץ. אנחנו מדברים, השיחה בינינו היא מתנהלת בנעימות, אבל היא על קו הקץ. ואם נמשיך ככה, שכל המשאבים מופנים לאותו מגזר שלא משרת ולא עובד, אנחנו לא נהיה על קו הקץ,
0: נהיה בקץ. בתיה, המון תודה. תודה רבה לך שעדית לשידור. תודה. שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
0: כן, שמו של אדוני?
2: שלום. שלום מתל אביב.
0: כן, שלום.
2: בהמשך לדברי האישה הנחמדה הזאת שעלתה על השידור, אני רק רוצה להגיד דבר מאוד פשוט. המגזר החרדי כנראה הוא איבד את זה והוא לא איתנו. הם מתנהלים.
0: זאת אומרת, איבד, מתי היה לו? מאז שפאי עזבו את הפוליטיקה, מתי היה לו?
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה. הם חיים בתחושה שהם עדיין מיעוט של 300,000 במדינת ישראל. היום הם כמעט 2 מיליון, וזה לא עובד. זה לא עובד. רוב העם מאוד מאוד עם בטן מעלה עליהם. רק שנבין. אבל, אף אחד לא יכול לבוא בתלונות רק לעצמו. יש פה שני גושים של קאט רק ביבי וקאט רק לא ביבי. ואם לא נבין את זה ונתחיל להתאחד שרק ציונות יהיה מול העיניים שלנו, אז לא יהיה פתרון. אז הם המשיכו, אתה רואה, הם יוצאים מהממשלה ומגששים עם החבר'ה של זה, ואני בטוח שהם ייתנו להם גם...
0: אבל ראית מה קרה ב-2013 כאשר הייתה ממשלה... אני מדבר ברשות נתניהו, ללא חרדים, אוקיי? וגם לא עשו, לא שינו שום דבר בגיוס. ואחרי זה ממשלת השינוי...
2: אני אגיד לך, ב-2014, הממשל של אובמה לא נתן לנו, במבצע הזה ב-2014, צוק איתן, אני חושב, עצר לנו את החימושים, והמלחמה נצרה בסביבות 50 יום.
0: 51 ימים.
2: משהו כזה, כן?
0: זה לא שהוא לא נתן לנו, אנחנו חיסנו את המלאים גם של האמריקאים כאן.
2: אני לא יודע, בקיצור, לבוא ולהתעלם ממצב כזה, אבל היום, אתה רואה, אני שמעתי את נתניהו, כשהוא בא ודיבר על שהוא מקצה 350 מיליארד שקל לתעשייה.
0: אל תאמין למילה.
2: אני בטוח. אני בטוח. אתה יודע מה? יכול להיות. הוא דיבר בעיקר לאמריקאים שהוא חבר'ה, אני לא איתכם. כך אני מבין את זה. אני קצת מבין. תראה, היה לנו גם באפריל שביידן נתן לנו את הסיוע, היה לנו משבר מאוד רציני, אולי אנשים לא מבינים את זה. אם אני אזכיר לך איזה מקרה שהיה שם בשכם, ש... איזה, לא, איזה איש פלסטיני עלה וריתק כוחות ועד שלא הרג חייל לשם מקום דמו, חייל דובדבן, אז רק אז העלו מסוק והוריד אותו עם טיל. היה לנו מצוקה מאוד רצינית. אני בטוח שהיום הדברים שונים. אני בטוח רגע, שהיום מה, עם מה, נתניהו...
0: מה אתה עושה? רגע. מה אתה אומר לי, שביידן לא נתן לנו נשק?
2: עצר לנו כשאנחנו
0: עזוב. אם הוא לא היה נותן לנו, אם הוא לא היה נותן
2: המלחמה,
0: לנו...
2: כן, בתחילת המלחמה,
0: בתחילת
2: כן.
0: המלחמה, אני לא רוצה לחשוב מה היה מצבנו.
2: נכון, מסכים איתך. אבל בשלב יותר מאוחר, עצרו את ההספקה. אני מדבר איתך משהו כמו חודשיים, בין אפריל...
0: לא, תקשיב, לא עצרו הספקה. לא עצרו הספקה, זה הכל רמאות ואחיזת עיניים. לנו בישראל, אנחנו לא מייצרים נשק, אנחנו מייצרים ידע. אין פה תעשייה צבאית שיצרה אפילו כליים. גם כליים אנחנו קונים מגרמניה ומכל חינדק אחר. עזוב, שיפסיקו עם הדברים האלה. בוא נה, היינו צריכים לעצור לדומי מנועים. אם לא היה פה זה, למה אנחנו מייצרים משהו?
2: הייתה. במקורות שלי, חבר'ה שמשרתים בצבא, אני עברתי את זה, אני בגיל 60 ו...
0: אז אני אומר, שיקרו את המקורות שלך והם שיקרו אותך.
2: החברים של הילדים, וכו' וכו'. דיברו,
0: תקשיב, אני לא רוצה להתייחס יותר מדי, כן, אבל פורקים פה כמעט מדי יום משלוחי נשק.
2: כיום.
0: כיום, כיום ב-7 באוקטובר.
2: ב-7 באוקטובר. זה היה ארבע חודשים שהיה לנו מצוקת חימוש.
0: יש לנו מצוקה, אני לא יודע, תשמע, גם לא היה לי ימ"חים איך קוראים לזה, ב-73, אוקיי? וגם לא היה לי ב-2006 שהגיעו מילואים ניקים ולא ידעו מה לעשות. בסדר, יהיה מצוקה, מה לעשות?
2: אנחנו סוטים מהנושא. עזוב, אנחנו סוטים מהנושא.
0: תשמע, העניין הוא...
2: צריך להתאחד,
0: גם אני אומר צריך להתאחד כי זה נשמע טוב.
2: גם לטובת החרדים, לא ייתכן שאדם...
0: אבל אני לא יכול לבוא למישהו שמדבר איתי על אלוהים, תבין, עם כל הכבוד. אני לא יכול לדבר על אלוהים שאני צריך משהו גשמי, לא משהו רוחני. אני לא יכול לבוא, שהוא אומר לי, אלוהים ציווה אותנו, ואני יודע שזה חרטה, כן?
2: זה קשקוש, זה קשקוש.
0: אז אני אומר עוד פעם. אז אני אומר, למה הוא ציווה רק אותך? למה הוא ציווה רק אותך?
2: זה בכלל לא
0: ציווה רק אותך. רגע, אבל למה הוא ציווה רק אותך ולא ציווה את הכיפה סרוגה?
2: אבל עוד הפעם, אני יכול להביא לך לפחות, אני קצת, אני בסביבות גיל 40 וקצת התקרבתי לדת, קצת, לא... אני יכול להביא לך 10 ציטוטים, שסותרים את הנושא הזה, זה לא נכון.
0: אני באמת לא מאמין בזה, ולא נכנס לזה.
2: זה לא נכון.
0: אין לי בעיה, אני לא פוסל את דרכך, כן?
2: תורה שלא באה לידי מעשה, אינה תורה. עזוב, אני לא...
0: אבל יש הבדל בין תורה לבין הפרשנות והמושג שנקרא הלכות. מה זה הלכות? אתה מבין? מה זה הלכות? מי אלוהים כתב את ההלכות? מה זה הלכות?
2: ודאי ש... תראה, כשעם ישראל עמד מול ים סוף, אתה יודע מה, אני אכנס איתך, אין בעיה, אני אכנס איתך. כשעם ישראל עמד מול ים סוף, אז משה רבנו תרים את העיניים והתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אלה, דבר אל העם ויישא. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזר למי שלא עוזר לעצמו, נקודה.
0: אני לא מקבל מאחר, תקשיב, אני אומר שוב, אני קראתי הרבה מאוד על...
2: הם יותר גדולים ממשה רבנו?
0: שלום,
2: שלום,
0: שלום, תקשיב. אני לא מתייחס לאירוע הזה.
2: התנגד לתביעה...
0: אמרנו כבר, אני חייב לסיים, יש לי עוד מאזינים על הקו. תודה רבה לך. שלום.
3: רון, שלום לך, מה שלומך?
0: בסדר.
3: מרובן, ואני מחולון. ואני קצת נרגש ככה לעלות, זה פעם ראשונה שאני עולה אצלך, אני מאזין קבוע ל-103, וגם לכל התוכניות שהתחנה מאפשרת לאנשים. תראה, רון, אני קודם כל רציתי לפתוח בשאלה קטנה, ולעבור לנושא. שאלה קטנה, אני כל בוקר קם ושואל את עצמי כאיש חינוך, איך המדינה שלנו הייתה נראית, אילו חלילה וחס, 7 באוקטובר, וכסף קטרי ולשכת רועם, היה קורה בממשלת השינוי. האם באיילון היו גופות או מדורות?
0: אולי גם וגם.
3: עצמו, ולנושא עצמו. לא, לא, כן. אני פשוט רציתי לזרוק את זה באוויר, למעשה, כי כפי שאתה שומע, אני ישראלי גלותי, וברוח התקופה אני מאוד שמח היום, ואני מקווה גם שאני אהיה שמח בשבוע הבא, שמסי יפקיע עוד שלישייה, אבל הנושא שרציתי לדבר, זה נושא גיוס חרדים, הנושא הזה למעשה אצלנו בשפונה אומרים לצאת מהקופסה. לדעתי צריך להוציא את כל נושא גיוס חרדים, בני מיעוטים בכלל, מהפוליטיקאים. כיוון שהם, תרבות גזירת הקופון, אני שמעתי אותך, אני שומע אותך הרבה, תרבות גזירת הקופון הוא המצאה של היהודים. ככה אני רואה את זה. ואני חושב שהנושא של הפוליטיקאים, סליחה לביטוי, הם מרשים לעצמם כל הזמן למשוך את זה לפה ולפה, ולעשות מזה הון פוליטי. אני חושב שרבנים...
0: מה זה הון פוליטי? אבל זה גם תעשייה כלכלית.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, 100%, אמרתי, תרבות הקופון. ולכן אני אומר שכל הנושא של גיוס בני מיעוטים, גם ערבים, גם הכל, חוץ מדרוזים כמובן, שמתגייסים באהבה, הכל, להוציא את זה מהכנסת ולהכניס את זה למקד את המטכ"ל של צבא הגנה לישראל, גורמי הביטחון,
0: והרבנים. אבל יש, תקשיב, תקשיב, באמת, ראובן, יש היום, בלי חקיקה, יש היום חוק גיוס.
3: עוד פעם, בסדר, אבל אתה...
0: רגע, החוק, המימוש, רגע, המימוש של חוק הגיוס, אוקיי, הוא על הרמטכ"ל, ואנשיו, המפקד, אבל רגע, המפקד של הרמטכ"ל, הוא הקבינט. הקבינט לא נותן לרמטכ"ל, אוקיי? ולרשויות האכיפה, אתה מבין, אם זה משטרה צבאית, אם זה משטרה אזרחית, אתה מבין, לטפל, אז מה? מה זה להוציא?
3: אני נגיע, השלב הבא נגיע ליועמ"שית, תשמע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, היא לא קשורה לאירוע.
3: אוקיי.
0: היא לא קשורה לאירוע, היא לא קשורה, זה שבאמת החרדים, ופה הוא שומר, אנחנו נהיה כמאות ברק, נוציא אותה עם מקלות ואבנים, אתה מבין, פתאום לא לומדים תורה, פתאום באים מקלות ואבנים?
3: אני מבין, אני מבין.
0: הפלג הירושלמי לומד תורה או מתפרע? הארגון טרור הזה.
3: עורך הדין שדיברה, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט אני אתן לך לכיתה. אני אומר שכל העניין הזה, סליחה, ברשותך, הקטע הזה שאני בא ואני מתחבר לאישה של העורך הדין שדיברה, ואמרה נמוד בלא מתגייס, זה הגבול חילול השם. כי נכון, היהדות היא דת של חיים.
0: אבל אני רואה שהם בינתיים מצהירים ולא קורה כלום, גם אם זה חיי חילול השם.
3: בסדר.
0: תהיה לי בריא וחזק, ראובן. תודה. שלום. הלו. פרסומות עכשיו. בסדר, תגידו פרסומות. כן, חזרנו. שלום למאזין הבא.
4: שלום.
0: וברכה.
4: שמי שחר, מאוד השרון.
0: כן, שחר.
4: ואני תוהה, מה שווה לנו חתימה על ההסכם? אסור לחתום על הסכם שלא מבטל את הכוונה של איראן. להשמיד את מדינת ישראל.
0: אל מי אתה מדבר? אל טראמפ או אל נתניהו? כי נתניהו לא בסרט, הוא לא בלופ.
4: אוקיי, אז יחתמו ביום שישי שם.
0: נכון, הוא לא בארוחה.
4: בטהרן, ישרפו את דגלי ישראל בארצות הברית. מוות לאמריקה, מוות לישראל. על מה שווה כל ההסכם הזה?
0: אבל אתה עד שכח דבר אחד, אז שוב, אתה צריך להתמקד. אם אתה לא סביב השולחן, אתה בצלחת. מצבנו כרגע הוא בצלחת. אנחנו לא חלק מהאירוע.
4: כן, זה. האירוע זה מבחינתי, אם הם ממשיכים לשרוף את הדגלים שלנו, ומצהירים שהם...
0: זאת הבעיה הקטנה. הבעיה, תבין, הבעיה היא דבר אחד, השאלה מה יאמר ההסכם מבחינתנו בלבנון, אוקיי? זה מה שכרגע מעניין כרגע, במיידי, אתה יודע, בקטע של רפואת חירום, בסדר? זה מה שמעניין אותי כרגע. מה שאמריקאים עושים עם איראן, אתה יודע, צריך לפקח, צריך פה, צריך שם, אם אפשר להרים משהו באוויר, אתה יודע, באמצעות לוחמי המוסד ביחידות אחרות, יאללה שיהיה, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה לבנון. זה יושב לנו על הבית, ועל הבית, בצפון, המלחמה לא הפסיקה לשנייה. עם הסכם, בלי הסכם, לא הפסיקה לשנייה.
4: ההסכם הזה לא מבטיח שזה לא יתפתח.
0: אבל אנחנו לא, אתה יודע, זה בא מסביבנו. אתה מבין, למרות כל ההצהרות וזה, וטראמפ, והוא אוהב אותנו וזה, אתה יודע, בסדר.
4: הייתה התוכנית והייתה הצהרה להכניס את הסורים.
0: לא, עזוב, עזוב, תגיד לי, בשביל מה אני צריך עוד צרה? בשביל מה אני צריך עוד צרה את ארדואן ואת השארה? למה? למה? חסר לי צרות?
4: לא שיכנסו להתיישב, אלא לחסל הזבלות שם.
0: כן, אני לא סומך. אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו. אתה מבין? אף אחד, אוקיי? אף אחד. לא עשו את העבודה בשבילנו לפני 48, אוקיי? ולא יעשו אותה בהמשך. אין מה לעשות, זה המצב. אתה מבין, יש כל כך הרבה ראיות לכך, שאי אפשר להתווכח עם זה. תהיה לי בריא וחזק שלך. תודה. שלום. הלו,
5: מה נשמע?
0: בסדר.
5: מדבר פה ניסימו בבני אמרת, איך אתה מרגיש?
0: מה, אמרת שאתה נוסע?
5: חזרתי, חזרתי, היה כיף, הכל היה בסדר. רציתי להגיד לך דבר אחד.
0: איפה היית? איפה היית?
5: הייתי בבודפשט.
0: וואלה.
5: ומשם למולדובה.
0: מולדובה? מה זה מולדובה?
5: יש לי שם משהו לעשות.
0: כן.
5: רציתי להגיד לך משהו. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. מה הכוונה? תראה איזה, לאיזה שטות אנחנו הגענו. אם לא הקדוש ברוך הוא מסדר פה את הכל.
0: די, ניסימו, יומת, ניסימו.
5: רגע, רגע, רגע, תן לי לדבר.
0: לעניין, ניסימו.
5: תן לי לדבר.
0: כן.
5: לפני כמה ימים דונלד טראמפ היה לטובתנו. וחשבנו שהוא המלך. יש קודם כל מלך אחד בורא עולם שמסובב גלגלים. הצלחנו, זוכר מה היה עם מרדכי והמן? זוכר. זוכר מה היה עם...
0: אני לא יודע אם זה היה, אני לא יודע אם זה היה.
5: רגע. כל אלו שרצו להשמיד אותנו, מההתחלה שאנחנו מכירים את עצמנו כעם היהודי, ברוך השם הצלחנו. חכה, יש את ה-60 יום, הם חותמים זעם, אתה יודע, חתימות נייר. אני לא מאמין שאיראן השקיעה 500 מיליארד דולר על האורניום, והיא לא תרצה להשתמש בזה. הלוואי שבעזרת השם לא תשתמש.
0: תראה,
5: אין לנו
0: תראה,
5: מה לפחד.
0: תראה, בוא נגע,
5: בבקשה,
0: אני מנה.
5: בבקשה.
0: תראה מה אתה אומר לי, 500 מיליארד דולר. טראמפ אמר 300. אוקיי?
5: לא משנה.
0: אנחנו בטח נגיד טריליון.
5: כן.
0: כל אחד זורק מספרים באוויר, זורקים נתונים, אפקר פטרושקי.
5: יפה, טוב שאתה יודע.
0: הבנת, אבל אני אומר לך עוד פעם. בסיבוב הזה, אתה מבין, טראמפ נפל על הגבות, ואנחנו איתו, כי אנחנו שותפים, אוקיי? אני משוכנע בדבר אחד רק, אוקיי? שאני שומע מומחים לתחום, כי אתה יודע שאני דביל. והם אומרים, התאריך יעד של האיראנים הוא 20 בינואר 2029. הם ינהלו מסעים ומתנים עד התאריך הזה.
5: יפה,
0: עד אז. אחרי זה טראמפ לא יהיה.
5: אנחנו גם לא צריכים להיות יותר מדי חזירים, אתה יודע למה? לא יכול להיות שעשרה מיליון תושבים בארץ ישראל ינהלו 7 מיליארד אנשים בעולם. יש פה פוליטיקה, יש פה קטר, יש פה נפט, יש פה מניות, יש פה ארצות הברית, יש פה סין. בואו נחכה.

0: עובד עם נתניהו, עובד עם מנו שבשמיים?
1: הרבי מלובביץ', בזכות כל הצדיקים מבריאת העולם עד היום, הכל יהיה בסדר. אל תדאג. מה אתה דואג?
0: אני דואג.
1: אנחנו בעם מיוחד, יש לנו עם
0: שלך. אשרי אדם דואג תמיד, לא?
1: אתה אל תדאג. אתה אל תדאג. אני מבטיח לך שמה שעכשיו קורה עם דונלד טראמפ, זה כתוב את זה, אתה יודע, דרך אגב, כתוב את זה בתורה.
0: לא.
1: איך שפתאום מלאכים
0: ישנים. תגיד לי רגע, ניסימון, ניסימון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו הדלקת אצלי משהו. הרי מאז שטראמפ, גם שהיה בקדנציה הראשונה, וגם עכשיו, כמה, עוד מעט שנה וחצי שהוא בשלטון, הוא באמת היה אהובנו היחיד וכאלה. אתה רוצה להגיד לי שעכשיו באמת מתחילים להתפלל, איך זה נקרא, לסייעת הדשמאיה, שמשהו יקרה לו כדי שיבין שהוא טעה? אתם מתחילים כבר?
1: לא, מאז ומתמיד, איזה בשר ודם. כל המלאכים הם כבר באדמה, אלו שרצו להשמיד אותנו באדמה.
0: אנחנו בוגדנים, אנחנו בוגדנים.
1: לא, תדע לך, גם יש בעיה. כשאתה נותן לנשיא, למלך, להיות חבר שלך, כשהוא יבקש ממך משהו, אף פעם אתה לא יכול לסרב.
0: נכון.
1: זה העולם הזה. תהיה צמוד לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם הכל יהיה בסדר, אנחנו עם מיוחד, עם של תפילות, תודה לך, שיהיה לך כל טוב, תודה רבה שנתת וחיזקת אותי.
0: גם לך, גם לך. שלום למאזין הבא.
2: אהלן, מה נשמע? דוד מראש העין.
0: אהלן דוד.
2: תאמין לי, ניסימוב הזה, נראה לי שהוא חי על קפטגון, הוא בחור טוב, וזה אני שומע אותו הרבה זמן, אבל היציאות שלו, משהו לא מהעולם הזה. תשמע, אני רוצה להגיד לך, כל הרשת מלאה בכל מיני ביביסטים שטוענים, ביבי מאוד חכם, ביבי מאוד מוצלח.
0: זה לא ביביסטים, זה לא ביביסטים, זה בוטים.
2: בסדר, אני לא יודע, בוטים לא ברשת, ואני רוצה להגיד, אני רוצה קודם כל להכחיש את הטענות האלה, ולהגיד שביבי מאוד טיפש, והוא בכלל לא מוצלח.
0: לא, לא, אוקיי. לא, לא מוצלח אני מקבל, אבל להגיד עליו שהוא טיפש.
2: אז אני אגיד לך, תשמע, בזמנו ביבי ניהל רומן, נתפס, מי נתפס? אתה מבין, או גם מאז
0: לא
2: הוא נהיה שפוט.
0: לא הבנתי.
2: בזמנו, נגיד, בן אדם, יש הרבה היום שמנהלים רומנים.
0: תקשיב, הוא ניהל רומן, אוקיי?
2: ונתפס.
0: רגע.
2: ונתפס.
0: הוא ניהל רומן. נכנס להתקף חרדה, רץ לאולפן. עכשיו תגיד לי, מאז מה קרה?
2: ולא הייתה קלטת.
0: לא משנה, מאז מה קרה אבל. מאז אנחנו...
2: מאז הוא נהיה שפוט.
0: לא, אנחנו נהיינו שפוטים שלו.
2: בסדר.
0: הוא 20 שנה בג'וב, הלו.
2: אתה מבין, עכשיו תשמע, בוא נגיד ככה, עכשיו בוא נהיה רצינים. טראמפ בת לו בראש, אוקיי? זה מוצלח. הדתיים, החרדים, עושים לו אוניברסיטה, לא בית ספר. עושים לו אוניברסיטה. כולם סוחטים ממנו, סוחטים ממנו כאילו מהכיס שלנו גם, כאילו, אבל הוא סחיט.
0: למה אתה אומר סוחטים ממנו?
2: סוחטים מאיתנו, כאילו דרכו, אתה מבין, הוא השליח, הוא השליח, דרכו.
0: הוא לא השליח, הוא מחולל העבירה.
2: כן, אתה מבין מה קורה? אז מה, איפה הצלחה ואיפה החוכמה של הבן אדם הזה? שכולם, עכשיו,
0: שהמטרה שלך, שהמטרה שלך, כמו של כל פוליטיקאי, היא הישרדות, לשרוד, אוקיי? אין להם דם בגוף ולא בושה בפרצוף, הכל קשר.
2: אבל זה לשרוד, הבן אדם, מה נשאר לו? נשאר לו כמה שנים, תהנה מהחיים, ריבונו של עולם, אתה עובד, אתה עובד, בשביל מי אתה עובד? בשביל אמסלם, בשביל...
0: לא, אבל אני אומר, אל תדבר לי עכשיו על אמסלם, הוא מחלים מחלה, עזוב אותך.
2: בסדר, שיהיה בריא, אני לא מאחל לו שום דבר,
0: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר, תקשיב, הוא רוצה להמשיך להישאר במשחק.
2: מה זה נותן לו?
0: הרבה מאוד סיפוק.
2: מה זה סיפוק? בן אדם, תשמע, בקושי אוכל, כל צד שלו, מצלמים אותו, עוקבים אחריו,
0: מי עוקב אחריו? מה אתה מדבר? מה
2: לא
0: עוקבים
2: אחריו?
0: מי עוקב אחריו?
2: מה הוא אמר זה שהיה במוסד ראש תלצל שכאילו יש עליו תיקים מפה עד להודעה?
0: נו, אז הוא אמר, מה קרה? תגיד, רגע, אני אומר עוד פעם, תראה, אני, הרי אי אפשר להגיד שאני ביביסט, אני רק אומר דבר אחד, יש תיק, יש תיק, יש מדעים, לכו תביאו את הכסף, הבנת? להגיד, להגיד, אתה יודע, להגיד, הוא אמר, זה אמר, אני אומר הרבה, אתה מבין? אין, כן. אני, אוקיי, אני מכבד את הקטע. אם באמת יש סחורה, לך תביא אותה. לך תביא אותה. הרי בסך הכל, הרי הכל ידוע, נכון?

0: הון באגף הזה. לך תביא אותה. לך תביא את הסחורה.
1: הוא יכול להיות שהוא לא יכול. אין לו חצינות כמו טלי גוטליב שהוא יכול אותי.
0: לא, אבל אם באמת למוסד, באגף בצלצל, יש את המידע שראש הממשלה מחזיק סכומים כפי שדיברו, אתה יודע, בזה, אני אשתולל משמחה אם יתפסו אותו. באמת, אתה יודע, היום זה יהיה מה שנקרא, כמו שאתה צרפתים יש את הבסטיל.
1: כן, זה, אבל אני אומר, באמת, כאילו, אני לא מאחל לו שום דבר רע, אבל רק מאחל לו שיעזוב את הדבר הזה.
0: אני לא אוהב, אני לא אוהב.
1: תהנה מהכסף שיש לו. אולי יחתן את הילדים שלו, יהיה לו נכדים.
0: מי? בסדר, יהיו לו.
1: אתה מבין, שיהיה לו לבריאות, די, מספיק, מה אתה הולך?
0: דוד, יש לו נכדים. יש לו נכדים.
1: הוא לא מכיר בבת שלו, בגלל שרה.
0: אני אומר, זה הבעיה שלה, אבל הנכדים הם שלו, לא שלה.
1: נכון, אתה יודע מה זה נכדים? נכדים זה הבונוס של הריבית של אנשים. נכון, לי יש 9 נכדים, תאמין לי. כל יום, שלכולם יהיו נכדים ושיהיו מוצלחים גם, אתה מבין? ולא ילכו כל הזמן, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי.
0: היידה, דוד.
1: טוב, תודה, שבת שלום. כל פעם תראה כדורגל, ראיתי אתמול 3 משחקים.
0: אני צריך לעבוד, אתה יודע, לא ללכת בטל. תודה. שלום. הלו?
2: הלו.
0: כן.
2: שומע אותי?
0: כן.
2: טוב, קוראים לי בני.
0: כן.
2: אני מדבר על מה שאמרת קודם, על התעשיות הביטחוניות, שהן לא מייצרות שום דבר, או לא עושות אפילו לוקליה.
0: נו.
2: אבל הבלים, התעשיות הביטחוניות שלנו מייצרות.
0: מה?
2: עובדות.
0: מה?
2: מייצרות.
0: מה?
2: בוא נתחיל מתעשייה אווירית שגם מייצרת ספינות.
0: אני מדבר איתך כרגע על דברים, אתה יודע, מה שנקרא כלי מייצרים פה?
2: מייצרים גם יותר מכלים. מייצרים ברפאל,
0: מיירדים. אני מדבר איתך על מה שאנחנו קונים בחוץ, שפעם
2: תצרנו... אמרת שלא מייצרים פה, מה אנחנו מייצרים פה משהו, זאת הייתה אמירה שלך.
0: לא, אז אני אומר, ברור שלא התייחסתי למה שנקרא לתעשייה עתירת ידע. אתה מבין? אבל שוב, אנחנו תלויים לחלוטין ביבוא. אתה מבין שאת הדברים הכי פשוטים בלוחמה. תלויים לחלוטין.
2: אני לא חושב שאנחנו תלויים בקליים.
0: אז רגע, אז מה...
2: גם בתעשייה הצבאית.
0: אני אומר עוד פעם, מה, אני רוצה להבין ממך, למה אנחנו כל הזמן תלויים בסיוע אם אנחנו כאלה חזקים ויש לנו הכל?
2: כי זה הדרך של ארצות הברית לבלום אותנו מלהיכנס לכל מיני...
0: מה, היא יכולה לבלום אותנו לייצר כאן את הצרכים שלנו?
2: היא בולמת אותנו גם בנושא של הייצוא הביטחוני.
0: עזוב ייצוא, אני שואל אותך שאלה, אתה לא עונה לי. מה יכולים, יכולה ארצות הברית לבוא להגיד לנו, אל תייצרו טילי, איך זה נקרא, נו?
2: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני הרבה
0: שנים... רגע, כיפת ברזל, למה, תבין, הרי הם מימנו כאן את המחקר ופיתוח של הטילים של כיפת ברזל, נכון? הם מימנו אותו, אבל הייצור הוא שם, הוא לא פה.
2: לא, אני לא חושב שהייצור הוא רק שם. אני לא יודע להגיד לך, אבל לדעתי מייצרים גם בתעשיות הביטחוניות שלנו.
0: מה, את הטילים?
2: מיירדים, ובטח את החץ מייצרים פה.
0: את החץ מייצרים פה, אבל כמה חיצים יש? דחילה, כי החיצים נגמרו בחודש השני למלחמה.
2: לא שנגמרו, אבל שמרו את
0: ה... מה זה לא? אני לא יודע מה שמרו, אם לא האמריקאים, אם לא הסיוע האמריקאי והסוללות שלהם כאן, היינו בצרות צרורות. זה שנתניהו אומר, אמרו שבאמת בניינים יעופו. אתה מבין? קודם כל בניינים עפו. דבר נוסף, אנחנו בזכות האמריקאים שבאו עם הסוללות שלהם להגן עלינו. ועם נוסעות המטוסים שלהם. שכחנו?
2: לא, לא שכחנו.
0: הבנתי.
2: לא שכחנו, אמרנו תודה, ואנחנו מתקפלים
0: בפניהם
2: גם היום.
0: יפה, ונמשיך להתקפל. ככה זה שאנחנו עבדים ובמדינת חסות. זה מה יש. בני, תודה. הסתיימה.
3: אושי, כסי.
4: מה?
3: איזה עצבים אני על קוף, את לא מבינה מה זה, יאללה.
4: כן, אני יודעת.
3: אתה בשידור קופמן?
0: מה העניינים? אהלן, אושרית.
4: אהלן.
0: לונג טיים.
4: לונג טיים, we go.
5: שנייה רגע, היא טעונה עליך, שנייה, תכף אני אסביר הכל, סבבה? בוא נעשה סדר.
4: בוא נעשה.
5: קודם כל אני ארון ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה, אתה אין לך בושה, תגידי, קופמן?
0: האמת, כבר מזמן איבדתי אותה. אבל תן להגיד שלום לאושרית.
4: אושרית, תן לו להגיד לי שלום.
0: מה קורה?
5: אושרי, תאונה עליך בהצעה.
4: כן, תאונה דרכים גם. תקשיב, נשמז. אתה יודע, אני ואתה חברים, לא זמן מה. אבל אהרון, הוא חם עליך, למה הוא הוציא שיר של המונדיאל.
0: נכון.
4: ואתה לא משמיע.
0: שמע עטיב.
4: אתה שמעת, אבל אתה לא משמיע. אתה יודע, מי משמיע? כולם משמיעים אותו.
5: ספרי לו מי משמיע את השיר.
4: קודם כל, איזה...
5: שניים
4: עד ארבע משמיעים. יואב ורון שלום משמיעים.
5: נכון.
4: איזה קרפל שהוא העורך, הוא משמיע. ורון שלום משמיע.
0: כולם משמיעים.
5: באמת? השיר של המונדיאל, רגע, רגע, רגע. תכף נכין את השיר של המונדיאל, רגע. זאביק, זאביק, זאביק.
0: אתה רואה? אתה רואה שאתה לא יודע לנהל אהרון?
5: אני לא יודע לנהל. איפה איציק אהרון? איפה איציק אהרון? טוב, רגע.
6: מנהל אדיר, מה קרה לך? אתה יודע איזה מנהל הוא?
5: יעקב.
6: אתה יודע איך הוא מנהל אותי?
5: יעקב, אל תתערב. תגיד שלום.
6: אתה מנהל אדיר, אבל.
5: תגיד שלום.
4: אל תתערב.
6: אושרי התכפר עלייך. מה קורה? מה, צריכה משהו? מפחידה אותי, מסתכלת עליי, מפחיד היום.
4: להתחיל מה אני צריכה, אני שבז.
6: כן,
4: דברים.
6: משהו שאני יכול לעזור. מפחידה אותי.
4: כן, אתה יכול לעזור. מסתכלת עליי, מפחיד. כסף, מזומן.
6: אני מעביר לו את כל מה שיש, להעביר אלייך. תגיד אם אתה רוצה, אני אעביר אליה.
5: אתה יכול לעזור לנו.
6: כן?
5: תן לזוויק זלצר את המיקרופון.
6: זוויק? זוויק?
5: זוויק,
6: צא. זוויק פה, בוא, כפר עליך, בוא, בוא.
7: שלום חברים, שלום מה נשמע? שלום קופך, התגעגענו? מה שלומך, ראית אתמול את מסי בערב?
5: איזה שחקן,
7: מסי. בוא נזה היה, מה זה, ביתה מחוץ לרחבה?
4: זה השחקן.
7: בנגיעה, מה זה, נגיעה דקה, שלוש, ארבע,
5: כמה נתן שם? מה אני אמרתי לך, תעקבו אחרי השחקן הזה, הוא יהיה גדול?
7: זה נכון, זה נכון, הכל התחיל, ארון, זה היה ראשון בלמאסיה. עוד בלמציה, ועוד לפני זה גם ברוזריו, הוא הרי בא, הוא היה סקאוטר.
0: אה, ברור.
7: סקאוטר שנים רבות היה אהרון אהרון.
5: ראש כאן, אתה טריפי אותי.
4: סתם שחקן, סתם.
7: מה זה סתם שחקן? נתן שלושה שער, יוצא דופן אתמול. מה זה, שבר את שיא השערים במונדיאל? כמה יש לו כבר? 16? הוא 17?
0: ישווה.
7: ישווה? אה, מי זה שם? זה עדיין קלוזה?
0: כן.
4: זה
0: קלוזה זה גרמני שאהרון
7: אהרון אוהב. מירוסלב קלוזה, כן. במקור הוא לא גרמני, הוא התאזרח, אתה יודע.
5: אמבפה יעבור את כולם אבל, אמבפה יעבור. שמה אין מה לעשות, בחוץ העיר יש לו עוד 200 מונדיאלים לפניו.
7: רץ מהר מאוד.
5: אלא אם כן... אני אטיל על הוודו.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא על הוודו. מספיק עם למין ימל, די.
5: בוא נשמע את השיר המונדיאל. בבקשה, בבקשה.

0: כתבתי.
1: מי כתב, אושרית?
0: מי כתב? גיסבם. מי יכול לכתוב? המוח, המוח הזה. שיושב לך פה.
1: אתה כתבת?
2: אני לא מוכן לדבר על זה, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: אני יכול לשאול את יעקב?
0: נעזר בער.
2: הוא כתב, הוא הכותב האדיר הזה.
0: והג'ימיני.
2: כן.
0: הצ'ט שלו, יש לו צ'ט.
2: ג'ימיני, שהשיר הזה נכתב לפני...
0: לא, הג'יפ, ג'ימיני, אתה כותב בג'ימיני, בג'יפ.
3: את יודעת כמה מילים רצות לבן אדם הזה בראש, זה לא נתפס. איזה ראש יש לו.
0: מוח תפזי.
3: גאון, ענק.
2: הגאונות בשיר הזה, שזה שיר מודולרי, זה שיר שכבר נכתב לפני 8 שנים, על המונדיאל לפני 8 שנים.
3: מה?
2: מה? אני מתאים אותו כל פעם, זה מודולרי.
0: הוא עושה טרנספורמציאז.
3: מדהים.
2: ובונה בית חדש.
3: לא הבנתי מה היא אמרה עכשיו.
2: עזרו אותך, אתה גם לא תבין אותה.
0: לא צריך.
2: טוב, מה עושים? נשארנו 2 דקות, רוצה לפרגן לנו קצת?
0: אני רוצה לפרגן לשחקנים אמיתיים.
2: יאללה, פרגן.
0: בטורינה.
3: מה זה?
2: מה זה בטורינה?
0: בטורינה. בטורינה, נה נה נה. שוקי נגר. שוקי נגר.
3: שוקי נגר, מה היה בבני יהודה, לא?
1: אבל אהבתי את הקטע שחקנים אמיתיים.
0: שחקנים אמיתיים, לא ב-AI. רובן עובד. יש שם רובן עובד.
3: הפרה עליו בטח, מה זה?
0: מי עוד?
1: שרון ענק.
0: מי עוד היה? היה אתה הוא איזה, בבני יהודה, תרנגול.
2: מה זה, התרנגול?
0: הוא היה שחקן.
2: שירזי.
0: שיחק, היה
1: על
0: המגרש.
2: התרנגול היה על המגרש.
0: שיחק.
1: למה לא
0: לא
3: מכירה
0: את
3: יובל
0: נעים, הוא נעים?
3: הוא נעים מאוד, בטח. לא נפגשתם.
2: אני רוצה לפרגן לאורי סלימן, ירון עוז. אלה שחקנים מהעם של פעם. טוב, נשאר את הכל.
3: אורי סלימן וירון עוז, אנחנו זוכרים אותם. מה זה עוד בתקופה? אתה יודע מה זה מאיזה ימים?
1: מה קרה לך?
2: מה קרה לך?
1: ערך והפיק את המשדר הזה סער פלסנר.
2: סער פלסנר, אגדה! סער
3: פלסנר!
1: אחראית על השידור, הייתה שקד מורה כאן ב-103.
3: כמענו.
1: ברדיו צפון, 104.5, היה בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון.
3: פרעניה.
1: ועידן נאור, יש לכם 35 שניות להכין את המאזינים למה שיהיה כאן ב-2 ו-3 דקות איתך.
2: איתי, אתם עושים בלגן, יואב, בוא, כנס. פרלה, כנסי.
0: אני פה, אני פה.
3: הנה, הגענו.
2: פרלה חזרה אלינו אחרי חופשה של
1: שבוע. ואני מה זה געגעתי? כל הזמן שאלתי עלייך.
0: גם אני געגעתי, באמת?
1: כל הזמן שאלתי עלייך.
0: אין, הזמן, הוא מעריך אותי, באמת.
3: הוא מאזין לנו בלעדייך ומתבאס. מבינה? אז הוא מחכה שתבואי.
2: אז אנחנו מיד מתחילים, ותהיה תוכנית היום עם הרבה הפתעות וחגיגה גדולה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך,

0: במבם, אל תחפשו את זה, זה רק אצלנו. תודה רבה למש. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. 2-4, יום רביעי, חי ביוני. 18, כן? וואי, 18 ביוני כבר, 2026. לאו מסי חי וקיים. לאו מסי עם שלישייה לפנות בוקר. באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו, שהוא גם סוג של לאו מסי, יואב כהן שם גנרי, שומע.
1: שומע, שומע, עבור.
0: לאן עבור?
2: נו, כמו מכשיר קשר, רון.
0: לא הבנתי.
1: שומע, רון? רון, אני שומע, עבור.
2: זהו, זה
0: הכל. זה כאילו בדיחה? זה אמור להיות... זה בדיחה? לא, ברצינות אני שואל, זה בדיחה, רגע. תענה לי רק. זה אמור להצחיק?
2: תגיד לי,
0: כאילו,
2: אתה...
0: כמו של ילדים?
2: אתה אמור להרגיז, כאילו, ככה? כל תוכנית אנחנו צריכים להתחיל ככה. כל תוכנית אנחנו צריכים להתרגז. מה אתה מתנגח איתי כל הזמן?
0: תוריד טונים.
2: אתה יודע שאפילו אמא שלי כבר התחילה... אמא שלי... אמא שלי התחיל לרדת לממך, שתדע לך.
0: אתה עכשיו כאילו מסכסך ביני לבין אמא שלך, מה?
2: אתה מסכסך בינך לבין אמא שלי.
0: מה?
2: די.
0: מה?
2: הוא יורד עליך כל הזמן בקטנות, וזה, זה, ואתה יודע למה היא אומרת שכל הירידות האלה?
0: למה?
2: זה אמא אומרת, זה לא אני אומרת.
0: מה היא אומרת?
2: אני לא חשבתי שום דבר לעצמי.
0: נו, דבר,
2: זה מה שאמא אומרת. שאתה מקנה.
0: במי?
2: אתה מקנה.
0: בך?
2: בי, כן. זה מה שהיא אומרת. אני לא אמרתי כלום.
0: במה שלי לקנה בך, יואב?
2: די, נו, בוא, חייך.
0: לא, במה יש לך?
2: מה, רון, נו, מה אתה?
0: תגיד, אתה צוחק, נכון?
2: אתה יודע איזה עולם עשיר יש לי מחוץ למקום הזה? די, נו, מה?
0: במה יש לי לקנה בך? בוא תגיד לי, נו, תפתח את זה.
2: טוב, בסדר. באינטליגנציה, אוקיי? בוורבליות, בשנינות, אוקיי? בחיים, בחיים האלה, כן. אני אסוף הרבה יותר ממך, ואני מצחיק הרבה יותר ממך.
0: זה, בואי נה, תקשיב, תראו, באמת... שאם באמת זה מה שאתה אומר, אז אתה באמת מצחיק. אתה באמת, אתה קראת אותי עכשיו, תנו לי אפקט של צחוק, תנו לי אפקט של צחוק. בבקשה, מצחיק.
2: עזוס.
0: איזה בתחן אתה?
2: עוד הכנסת שם גם את הצחוק של אמא שלי, יופי, מאוד בוגר. אגב, גם על זה אני חושב שאמא שלי מאוד לא תעריך את מה שעשית.
0: טוב, בסדר, יואב. האמת שהצחקת אותי, כן.
2: כן, יופי.
0: אתה קראן, אתה מצחיק.
2: יופי, תודה.
0: אבל אתה יודע מה, אני קולט שיש מתיחות בינינו? אני יודע איך לפצות, אני יודע איך לעשות צולחה, ואני יודע מה יגרום לך להתרכך.
2: מה?
0: כי אני בא ממקום טוב, אני לא בא עכשיו לריב איתך. אני בא בטוב, אחי, אני לא סתם קוראים לי רון שלום, אני איש של שלום.
2: איש של, אוקיי.
0: כן? אז אני רוצה לשמח אותך.
2: יאללה, שמח אותי.
0: אני מקווה שזה יעזור. אתה זוכר את השיר, יואב כהן, שם גנבי. יואב כהן, שם גנבי. פסה, זהו, די.
2: אז ככה אתה חושב שאתה שמח אותי, שאתה תהרוג את השיר שכבר עשית לי?
0: אני הרגתי אותו, אבל הבאתי לך משהו חדש במקום.
2: מה הבאת?
0: זה לשמוע?
2: כן.
0: קבל.
3: יואב כהן שם גנרי, יואב כהן שם גנרי.
2: אהבתי, השארת אקורדיון, אבל הוא עכשיו בווייב אחר, יפה.

0: אהבתי מאוד. אהבתי מאוד.
1: אנרגיה, כן.
0: אנרגיה, אנרגיה. מה איתך, מה עם ארון שלום, אל תבוא לי בחלום? גם שם יש איזה משהו ככה...
1: לא, לא, לא ביקשתי. האמת שזו מערכת אוטומטית כזאת שהיא מזהה, אתה יודע, אופי של אנשים, ולפי זה, כאילו, מנטליות, אופי, סגנון, ולפי זה היא גם כן בונה את ה...
0: מה אתה אומר?
1: כן, שנייה, אני אעשה את זה, אני מבקש ממנה. סירי סונו, תמצאי גם משהו לי, כאילו, אם אפשר להכין כזה דבר מהר, זריז. הנה, מאבד את הבקשה.
0: נעשה לך שיר עכשיו של רונצ'ה? יאללה,
1: אני אבדוק. בבקשה.

0: ממקום של אקורדיון. אתה מגיע יותר ממקום של דרבוקו.
1: זהו, זהו, תודה רבה. אופה, לא, תראו מי הגיע.
0: ארלושה!
1: היינו צריכים לדבר על מיליון דולר, דיברנו עלייך מקודם.
2: יוליה פלוטקין.
0: יוליה פלוטקין, זה השם שלה, נכון.
1: זה השם שלה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: מה קורה?
1: מה קורה, פרלה?
2: וואלה, בסדר, האמת, כאילו, מה, רוצים כזה שאני אגיד לכם העניינים, מה קורה, או שאני אקח את האמת?
1: אצלנו, רק את האמת, אבל בעדינות.
0: מה?
2: האמת שכאילו, באתי ממש סבבה היום. ואז כזה, כל הדינמיקה הזאת ביניכם, וזה כאילו מרגיש לי שאני קצת מיותרת.
1: חס וחד, לא, לא, לא, פרלה, לא.
0: פרלושה, מה קרה לך?
2: פרלה. לא יודעת, כזה, אני באה, כבר לא, אתה יודע, כבר לא חיבוקים, כבר לא זה, בטח שלא שיר בשבילי, כאילו, אתם יודעים, זה מעליב. זה מעליב, באמת שזה מעליב, כי אני חושבת שעד שאני מגיעה, ואתם יודעים, אני מדינוקת בבית וזה, ובכל זאת נעשה את כל המועצים, מגיעה, חוזרת בפקקים איזה שעה וחצי, מגיע לי שיר.
3: האמת שאת צודקת, אבל אני לא מעורב בזה.
2: למה הם חסרו?
1: עכשיו מפיל עליי.
2: נשמע, הפקתם הפקה מוזיקלית, אתם חסרו את
3: זה לסונו. זה רון מטפל.
1: אה, זה לא אני, פרו.
3: זה הכל רון עושה את השטויות האלה, זה לא, אני אין לי שום מגיע לזה בכלל.
1: תקשיבי, זה המערכת פשוט מזהה תכונות אופי, סגנון, מוצא, כל מיני כאלה, ולפי זה, מכינת אז, בואי נכין לך, לא צריך כאילו, לא ידעתי
2: ש... למה אתה לא חושב על זה מראש?
1: לא ידעתי שתגיע.
2: אבל אמרתי שאני, ומה זאת אומרת?
1: לי לא אמרת, אני לא ידעתי שאת מגיעה.
2: טוב, בסדר. טוב שני, אז הוא לא צריך.
3: רגע, שנייה, שנייה. אני מצטער, הנה, במקום להגיד מצטער, פשוט תבקש סליחה, תבקש פעם אחת סליחה.
1: לא, אני אכין לך חדש, רגע.
2: אני אעשה לעצמי בסליחה,
3: סליחה.
1: חבר'ה, סיריסונו, סיריסונו, תכיני לי משהו גם לפרלה דנוך. רגע, מאבד את הבקשה.
2: יאללה, תאבד.
1: רגע, מערכת מבצעת סריקה.
2: מה, לא צודקת ככה?
1: יש לי. בוא, בבקשה.

0: וואי וואי, וזה אני גם, אני כתבתי לה בהערות לעדן את זה.
1: לא, זה כן, זה האופי של ההתפרץ דרך ה...
2: אתם יודעים שרזית, המורה לפיתוח קול, היא מלמדת את הטכניקה של השירה הזו.
1: באמת?
2: כן, פעם אחת הייתי צא בשיעור אבי מטל.
1: נו.
2: היא אומרת להכניס ביצה על הפה.
0: אבי מטל?
2: וואו. כן, אפשר לעשות את זה.
0: יאללה, נעשה את זה אחר כך. מתחילים?
1: יאללה,
0: מתחילים.
3: אמרת לי אתמול... שחלמת עליי בלילה

0: 17 ביוני, אבל מסי חי. מסי חי ומסי, אנחנו מחזיקים לו אצבעות, כי אנחנו מאוד רוצים שלמסי יהיה עוד גביע, עוד מונדיאל.
1: באמת יש כזה, זה קשה לתאר את ה... לראות הבן אדם הזה ומביא את הגולים המטורפים האלה, וזה מרגש כל כך.
0: אני אגיד לך למה...
1: איתו 20 שנה, אני כבר איתו.
0: אני אגיד לך למה זה מרגש במיוחד עם מסי, כי מסי הוא טיפוס מאוד מאוד מיוחד, הצניעות שלו. הצניעות שלו וההתנהגות שלו לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים, זה מה שגורם לאנשים להתאהב בו. ולא משנה אם אתה עד גרמניה, ברזיל, ספרד, פוטפו.
2: מורונלדו,
1: בדיוק, הצניעות של רונלדו.
2: אותה המידות, אותה הצניעות.
1: לגמרי, וכשאמרת הצניעות, אני ישר חשבתי על אהרון אהרון. תמיד אוהב לשמור את ה... אתה יודע,
2: לעצמו. את היפה שבאמצע.
1: כן, היופי שבאמצע, כן.
0: טוב, אז נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות, ממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
2: גם.
0: אנחנו בטיק טוק בשידור לייב.
2: גם וגם.
0: וגם וגם וגם.
2: אז, מתנת.
0: מה, לא, מתי מסתיים את העונה שלכם?
1: כן, זה לא אמור להיגמר כבר, מה קורה?
2: היא לא תסתיים לעולם.
1: וגם כל ערב, כל ערב אתה מעביר לערוץ הזה, כל ערב אותו דבר.
2: גם בראשון, גם בשני, גם בשלישי. גם ברביעי וגם בשבת. כן, איזה ערב דרמטי.
1: לא לדרוס אותי עם הפרומטר, לא לדרוס אותי עם הפרומטר.
2: זוז, תן לפרומטר לעבור. רון, שלום.
0: או, אמרת השם שלי נכון, מה זה כתוב לה?
2: כן. איך ידעת?
0: מה קרה לגיא? הבנתי שגיא פריצת דיסק.
2: הוא פרץ.
1: אה, באמת?
2: הוא פרצת, הוא פרצת, הוא פרצת.
1: הוא פרצת את חומת הלדינו.
2: יאללה, בקדמה, הישרדות ונגבה. הוא היה בהישרדות, ובעצם נפל עליו קוקוס. נפל עליו קוקוס על עמוד השדרה. הוא טבע את ההפקה, זה המון כסף לערוץ 13.
1: די!
2: זה זימבור רציני. אז, וקווין פשוט לוקח פחות, אז לקחו את קווין.
0: טוב, אנחנו...
1: מזל שקנה אותם מיליארדר גדול.
2: כן, מתנת.
1: מתנת, אוקיי, טוב. העורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. אני מרגיש כאילו אני בתשדיר הדחה, אתה יכול... אוקיי, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום.
2: גם.
1: בצוות, איתנו, כאן, באולפן, פר לדנור.
2: רון ביתה.
0: שום לב שאתה היחיד שמתלהב, כן?
1: נו, מה לעשות, אני מתלהב.
3: גם אני, גם אני.
1: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור, ועומר אוקון, קון.
0: גם היום, אנחנו, מה זה גם היום? עשינו הפסקה של שבועיים, אנחנו חוזרים למשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
4: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אני אוהב את העניינים.
0: עניינים זה חזק, ואז אתם גם תתמודדו בסוף השבוע על פרס שווה, אנחנו מדברים על סוף השבוע הבא. מה הפרס, יואב?
1: הפרס הוא מכונת אספרסו, מארז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
0: כאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט כוסות קפאינו, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית.
2: מתנת.
1: מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב, ומגהד זדים, נייד, מדגם מתנת, מדגם מתנת, דיל הדילים?
0: בלי הדגל.
2: דיל הדילים.
1: מתנת, אוקיי, ו...
2: דיל הדילים.
1: וזהו, כן. דיל הדילים, אתר שווה במיוחד לכלי עבודה חכמים, כנסו, תעשו סיבוב באתר דיל הדילים.
0: אבל, אם אנחנו נקלוט שאין לכם מושג במוזיקה, אנחנו נשלחתכם להשתלמות על חשבוננו.
1: השתלמות מקצועית.
0: מקצועית, כן. אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
2: כמה קריזמה. כמה קריזמה.
0: אייל גולן.
6: קריזמה.
2: אבל אנחנו לא לבושים לבן.

0: καινούργια, αλλά τα γλυκά. Έγκα.
1: Σεμπέλιμπε. Σεμπέ.
2: Σεμπέλιμπε. Έσλαχ.
1: Σεμπέλιμπε.
0: Μη τι τζέσλι. Ρέγκα, εγώ απλό να φύγα. Γάμα τα γόνσα ρομ. Σε ψάμε
2: σε ζώ. Αμάντα ζώ. Μπορεί να έλτα είναι ανή. Μα μπορεί να έλτα είναι ανή.
0: Μπορεί να έλτα είναι ανή. Μπορεί να έλτα είναι ανή.
2: Ιόφι, ιόφι.
0: Δεν είναι αρκετά να σου χαζαρία. Φτιάχνει, φτιάχνει.
2: Καντήμα.
1: Λάβα. Σεμπέλι.
0: Μη τι είναι ποτέ να πω. Τα λέει. Τέλειο.
2: Όντο κτάβα, όντο κτάβα λέμε άλλα. Όντα χάτ, όντα χάτ.
1: Σεμπέλι.
0: Για αλλά, אתם לא קולטים שאושרית זמרת מספר אחת בארץ.
2: בטח,
0: כן, עליי.
2: תגידי, את עדיין בלימודים? את עדיין בלימון? את עדיין לומדת בלימון?
1: אנחנו בפגרה.
2: מה את אומרת? פגרת קיץ?
0: פגרת מונדיאל.
2: פגרת הלימונים, פגרת עונת הלימונים בלימון.
0: אתה מוכן לנהל את העניינים?
2: אני מנסה.
0: נהל.
2: אוקיי.
1: כל הכיתה דרבוקה עכשיו בחופש.
2: וואלה.
1: כן, טסו למיקונוס.
0: מה, כיתה דרבוקה במיקונוס?
2: ולמה לא נסעת?
1: אני לא טסתי, אני לא יכולה, יש לי חצב.
2: אה, נכון.
1: בדיוק ניגשת לבגרויות.
2: תגיד,
0: איך ניגשת לבגרויות? בן כמה הוא כולה שנה וחצי, שנתיים.
2: אבל הוא גאון, לא?
1: כן, הוא בוגר לגילו, כן.
2: כן. הוא קיבל, הוא כנראה, אתה יודע ממי הוא קיבל את הגן.
1: אני גם מקצר את התהליכים כדי שהוא יוכל להתחיל לעבוד מוקדם.
2: תביא כסף הביתה, חצב.
3: תכבר נס, צודק.
2: חייבים, חייבים.
1: למה אבא שלו נפל?
2: וואו.
1: הצנצנת נפל.
0: יש, איי, כבר,
2: יש מישהו שמאוד לא אוהב לשמוע את זה, אבל הוא לא פה עכשיו. יעקב יעקב לא הגיע.
0: תקשיבו, זה, תקשיבו, רגע, תקשיבו רגע. אושרי. בוא שמע שיר המונדיאל המתחולה עליו. היא שומעת בריפית אם אני נוסע במסעית. לקחתי אותה אתמול, היינו מסיבוב מתי יהודה, נסענו לאליס, ולמי כינור דוד בית שבי. שמעת מה קרה לדודו?
2: מה קרה לדודו?
0: עצרו את דודו, הלך מכות בקניון מלכה, אבל לא התרגש מזה, למה זה לא פעם ראשונה אני שמע, הוא כבר רגיל. עכשיו מה קורה? השוטרים מכירים אותו, הרב קלעי מכיר אותו, הם כבר עושים לו קפה, אומרים לו, בואי נתה חבר של ארבון ארון, יאללה.
2: אני שמעתי, אמרו לו, איפה היית שבוע שעבר?
0: כן, רב עם בובה של רנואר בקניון, אתה לא מבין איזה בלגן.
1: שמעת מה קרה לשושה?
0: מה קרה לשושה?
2: הכי גבוה שיש לך?
1: קולטו!
2: יפה!
1: סגנגנה!
2: היי! הלאה!
1: לטינגו!
2: יש לנו גם מאחורי הוויטרינה אתי פולישוק ומאיר הפרץ. עם התנועות.
1: קולטו!
2: יכולים להצטרף אלינו, אבל לא בנהיגה.

0: pasito para el frente. Un pasito para atrás. Juntos, juntos, juntos, juntos.
1: רציתי להגיד, רגע, רציתי בתור
0: פרסומות. פרסה, פרסה, מה?
1: זהו, נראה לי שנצא לפרסומות. רק דבר אחד לעורך הראשי שלנו, טוב שהכנו ליינאפ.
2: כן.
1: טוב שהכנו ליינאפ. בואו נצא לפרסומות.
2: כן, הרפתי אותו הרגע.
1: כן.

0: אושרית, אושרית ויעקב.
1: איזה מילים, איזה, וואה, כזה מוכשר, יא אללה.
0: מרגש, נכון? כל הקטע הזה צמרמורות.
2: אלכסנדר פן.
1: מה זה?
0: אלכסנדר,
1: מי זה?
0: אלכסנדר פן, פן.
2: אלכסנדר פן.
0: פן, פן. פן.
2: דולי ופן.
0: דולי ופן. עזוב, אתה לא, יעקב.
1: להביא משהו, אתם רוצים שאני אצא להביא משהו?
0: בוא נצא כולנו, אני אומר בוא נצא כולנו, נחזור בספורט.
1: יאללה.
0: בוא רון, שלום. קרפל, אני רוצה לדבר איתך.
3: איתי אתה מרגיש צורך לדבר אחרי הבלגן שהיה פה?
1: שנייה רגע, עכשיו רון? עכשיו נעשה?
0: כן, כן.
3: מה קורה?
0: תראה, קרפל, לא יודע איך להגיד, טוב.
3: נו.
0: יאללה, נו. אנחנו הזמנו את דוקטור קרטוס במיוחד בשבילך.
3: כן. בשבילי?
0: כן, כן.
3: מה? למה?
0: בוא נכניס אותו קודם כל. דוקטור, דוקטור.
1: בוא, דוקטור קרטוס.
4: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר המספר 7.
5: שלום דוקטור קרטוס, קרפל, אנחנו דיברנו איתך כבר כמה פעמים לאחרונה, אתה לא מרוכז, אתה תמיד עייף, הפיוקים קצת מוגזמים.
0: נכון, ושבוע שעבר גם...
3: ככה אני מפהק, מה אתה...
0: שבוע שעבר גם דאגנו וחיפשנו אותך בכל מקום, איפה לא חיפשנו, ומאירה בסוף מצאה אותך נרדם בשירותים.
3: לא, לא נרדם, זה תנומה קצרה, לא ממש ירדנו, זה בין חסויות, לא כזה משהו דרמטי.
5: אנחנו לא כועסים, אנחנו לא כועסים, חלילה.
3: גם אני לא.
5: רק דואגים, ופרופסור קרסו לא היה יכול להגיע.
0: כן, בטלוויזיה
5: עכשיו. הזמנו את דוקטור קרטוס. מה?
2: אני לא שאריות שלך חצוף.
5: לא! ממש לא בקטע כזה, דוקטור. לא,
2: יכול
5: לבוא,
2: אז אני
5: הבאתי
2: זה.
5: לא, אתם קולגות שלכם מוערכים מאוד בעיניי.
2: בלה. קטעה! קחי להם מחיר מלא. כן, מי פציינט?
0: קרפל.
3: לא ידעתי שאני פציינט.
2: כן, אתה, יש לך קוד זמני?
3: לא, אני לא ידעתי שאני צריך בכלל.
2: לא ידעתי, לא שמעתי. בסדר. אני עכשיו שואל אותך כמה שאלות, אתה עונה קצר.
3: אוקיי, בסדר.
2: בסדר. כיצד היית מתאר רמת האנרגיה שלך? א', גבוהה מאוד, ב', סבירה, ג', נמוכה, ד', אני שותה קפה כדי שאני אוכל לשתות קפה.
3: אני חושב שד'.
2: בסדר. באיזה תדירות אתה שוכח למה נכנסת לחדר? א', אף פעם, ב', לעתים רחוקות, ג', לעתים קרובות, ד', איזה חדר?
3: איזה, על מה את מדברת? איזה חדר? אני לא...
2: אני זכר, אני מדבר.
3: כן, סליחה.
2: 3. כיצד אתה מגיב להודעה? אפשר לדבר? א', בשלווה, ב', בסקרנות, ג', בחשש, ד', מברר כמה עולה דרכון זר.
3: יש לי באמת דרכון זר, בדיוק בגלל הדברים האלה.
2: כן, כמו שחשבתי. 4. כיצד אתה מתמודד עם לחץ? א', ספורט, ב', נשימות, ג', שיחה עם חבר, ד', קולה, שוקולה דובאי, נטפליקס, חס, כססות והידרדרות כלכלית.
3: פקיד הבנק יודע שזה ד'.
2: אוקיי, בסדר, שם ד'. 5. כיצד אתה מגיב כשאתה מוזמן לאירוע שהוא אחר הצהריים? א', מקווה שיבטלו, ב', בודק אם יש חנייה ואוכל, ג', מתפלל שתתחיל מלחמה, ד', מעדיף לקבל בוקס או לעבור חקירה כירורגית.
3: אני מתפלל שזה לא יקרה, ואם צריך אז גם חקירה כירורגית, זה בסדר. אירוע בצהריים, למה להניש?
2: נכון, טוב, כמה דקות אני מאבד נתונים.
3: כן.
2: אתם יכולים בינתיים לדבר על הוולדר.
0: אוקיי,
1: כן. טוב,
3: מה? באמת הייתם צריכים להביא לפה רופא, חבר'ה.
0: תן לו לעבוד.
1: שאלות חשובות, באמת.
0: ידעתי שאתה מעדיף חקירה כירורגית במקום אירוע צהריים.
1: הרגשתי אבל שאני ידעתי לענות גם מה אתה תגיד.
3: מה טוב באירוע צהריים? אם זה אירוע, הוא לא צריך בצהריים.
1: אוקיי. דוקטור, כן.
2: ככה, קרפלה.
3: קרפלה, כן.
2: אתה סובל מעייפות כרונית, חרדת וואטסאפ, דיכאון אירועים, ותסמונת למה יצאתי מהבית כלל. אני רושם לך סוכריות ורטינר סורבינל, נרתיק למשקפיים, וסט, מנוי לערוץ היסטוריה, טרנזיסטור, פנס חירום, מד לחץ דם ותעודת פטירה.
3: אני רוצה גם נרתיק לטלפון.
2: גם אני ארשם גם לטלפון.
1: תוסיף לו, כן.
2: שאלה אחרונה.
3: כן.
2: כשאתה קם מספה או מתיישב על ספה, אתה אומר, הופלה.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן.
5: זה הוא.
2: אני גבר.
3: כאילו שאת חיה איתי כל הזמן, דוקטור קרטו, זה מה שאני עושה כשאני מתיישב. הופלה.
2: בסדר, אז אני מסדר. אני כותב לך תעודת פטירה. בסדר?
3: רגע.
2: אתה תביא בסדר, זהו, אני נושם לכם את כל המרשמים, ואתי נסרגינה על כל מה שצריך
5: לקנות. אנחנו נביא.
0: אנחנו נדאג לזה.
2: אתם תביאו לו, ואני מקווה שהמצב ישתפר.
5: מצוין.
2: ואם צריך, אפשר להכניס אותו כבר לבית אבות.
0: תודה רבה, דוקטור.
3: הבנתי, הוא שלח אותי לקרחון?
0: לא, זה בינינו, הכל בסדר.
3: אוקיי.
0: תודה רבה.
5: תודה, דוקטור.
4: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: נועם ביתן עם שיר חדש, סינגל חדש, תמיד רציתי עוד. אתמול דיברנו עם נועם ביתן.
1: וואו, זה שיר.
0: דיברנו איתו אתמול, והפתענו אותו אלינו את ראש עיריית רעננה, מיסטר חיים ברוידה.
1: הוא גם ברעננה?
0: הוא גם ברעננה, והוא קיבל מאיתנו את מפתח...
1: יקיר העיר?
0: כן, יקיר העיר, הוא יקבל את זה בטקס עם אהרון אהרון. איפה אהרון אהרון? אהרון אהרון יעניק לו את מפתח העיר רעננה, במטה של חיים ברוידה, ראש עיריית רעננה, והוא גם ביקש ממנו שישכפל אותו מפתח.
1: בטמבוריה.

0: שיר החדש של שלומית אהרון, המילים של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר. אחת הגדולות, שלומית אהרון.
1: איזה סאונד גם של יהודה פוליקר.
0: ממש.

0: שלומית אהרון ציינה אתמול 60 שנות קריירה, זה לא יאמן שאני אומר את זה.
1: אני אוספת איתך פיסות אהבה.
0: ציינה 60 שנות קריירה במופע חדש בליווי 9 נגנים, עיבודים של אייל חביב, כינורות וצ'לו וקונטרבאס, כמובן עם המנהל המוזיקלי דרור אלכסנדר, והמופע אתמול באולם צוקר, בהיכל התרבות. מומלץ מאוד למי שאוהב את המוזיקה הזאת, ואני מאוד אוהב, אתה יודע.
2: בטח.
0: הייתי עם אמא שלי.
2: היית עם אמא שלך בהופעה?
0: כן, עם אזולי. כן.
2: די.
3: גם אני הייתי.
0: אני לא ראיתי אותך אתמול.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה רזית. שלום, שלומך.
3: אני הייתי בבקסטייג'.
0: כן, את אוהבת את שלומית אהרון.
3: ודאי.
2: עשיתי את החימום.
3: חימום קולי, עבדנו על הרגיסטורים.
2: מה, איזה תרגילים?
0: את המורה לפיתוח קול שלה?
3: בטח, שלה, של שרק. של בנזיני.
0: של שרק. ובנזיני, איך זה קשור? כאילו שלומית אהרון ובנזיני, וזה כאילו דיסוננס קצת.
3: כולם היו בניי.
0: כן. חוץ משריף.
3: כולם משלמים. גם שריף, אלה את הדרוזי,
0: ואה. גם היה אצלך.
2: כסף זה כסף. כסף זה כסף.
0: אני שמח לבשר לנו שאנחנו מיד יוצאים לפרסומות, ואנחנו נאלץ לשמוע אותך, אולי בשעה השנייה.
3: אני צריכה ללכת.
0: אוקיי.
2: אבל יש שעשועון ממש בשבילך, המשחק מאזינים שלנו זה בול בשבילה היום.
3: אני פשוט צריכה לתקניות.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103, רזית, קחי את הזמן, יש לך 10 שנים.
3: של מי העגלה? של מי העגלה? אני יוצאת לקניות, ואני מקווה שאנשים לא ידחפו את העגלה שלהם באמצע המעבר.
2: אנחנו גם.
3: ביי חמודים,
2: להתראות. ביי רזית. כיף שקבל.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: וכך זה ממשיך לו, לוס לובוס, לבמבה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וזה הזמן, יעקב. הנה אהרון פה כבר.
1: לא.
0: הוא פה אבל.
1: תן לנו את החצוצרות.
2: לא צריך, לא צריך, אבל אני פה.
1: חצוצרות.
2: לא צריך.
1: זהו, עכשיו מרגיש יותר נכון אחרי, אה?
2: מרגש, אז
1: כן?
2: אפשר להתחיל.
1: אהבת? אהבת?
2: כן, שנו כן? ספורט.
1: יאללה.
3: בחסות.
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
2: מה קורה?
6: כאן דני דבורי.
2: יאללה.
6: נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.
2: סגדה גדם.
6: פעם, פעם. והאגדה אין עליו.

0: אהרון, אהרון, מאצ'ו.
1: אין
2: עליך,
1: אין.
2: קבלו
0: אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה. בוא נגיד שלום לכל הצוות שלנו, שזה יוחנן הממתיק, ממתיקנו, המתוק, יגאל קבב, קבבנו, הקבוב, יעקב בגלה, בגלנו, הבגול, מזולי גבות.
1: יאה.
2: מזולי גבות שמצטרפת לצוות שלנו, ואוהד ארקין התותחיסט. אוהד ארקין, תודה על העבודה שאתה עושה בשבילנו, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וזהו, ואפשר להתחיל את הספורט.
1: בוא יואב, בוא.
2: בוא יואב, בוא, בוא.
3: אוקיי, בוא נדבר על מסי, אה?
2: לפני הכל, חסות זהב מזויפת אחת, ואז נתחיל, בבקשה.
3: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף!
4: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
5: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יאה, אוקיי.
2: כן, זה החסויות שלי. כן, מה, על מה רצית לדבר?
3: על מסי, בוא נדבר על מסי.
2: טוב, אז אני רוצה להזהיר אותך, יואב. לא מזכירים את השם של מסי סתם. מה? סבבה? לא, לא, לא. לעשות, לאו מסי, לעשות לו כבוד.
3: זה לא היה סתם.
2: שקט, שקט. אני פונה מכאן, ללמין ימל. תלמד. תלמד דרך ארץ. תלמד התנהגות. אתה לא יכול להגיע לזה בחיים שלך.

0: תלמד מה זה אצילות, תלמד ספורטאיות.
1: מה זה ספורטאיות?
0: אתה מזלזל בכבודו של מסי, ביקשתי לא לדבר.
1: סליחה?
0: תלמד ממסי משפחתיות, בגרות, אצילות.
1: אמרת כבר אצילות.
0: אתה שום מדבר. אתה מאלץ אותי לתת עלי חבודו.
2: לא, מה פתאום? אתה נורמלי,
0: אבל אתה מדבר, אני מדבר על מסי, ואתה מזלזל בכבוד מסי, אני מטיל עלי חבודו.
2: לא, ארון, קרפל, תגיד לו משהו.
0: תראו את הבובה שלו.
2: סליחה.
3: פעם אחת, תתן לו עוד הזדמנות.
1: יש לך בובה שלי?
3: תן לו עוד הזדמנות. אני מזכיר לך, יש לנו וודואים על שונאי ישראל, אל תפסבס.
2: מה, אתה נורמלי?
0: אז תגיד שלוש פעמים, מסי המלך, מסי המלך, מסי המלך.
1: מסי המלך, מסי המלך. עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: מסי המלך.
0: מחול, מחול, מחול, תגיד.
1: מחול, מחול, מחול.
0: שום בצל, שום בצל.
1: שום בצל, שום בצל.
0: כן. טוב. זהו? כן.
1: זהו, ככה?
0: כן, זהו. תמשיך. אתה רוצה להמשיך?
1: טוב, אפשר להמשיך.
0: כן, אפשר להמשיך, אבל רגע, חסות מזויפת אחת, ומיד נמשיך. בבקשה.
4: והוא נכנס לרחבה, מדלג בין שניים, דופק סיבוב ועוד סיבוב, וכן, איזה תנועת רגליים.
2: איזה ריקוד של אבי סלסה.
5: איזה ריקוד, רחדנו שנינו
2: ללמוד סלסה, מאבי סלסה.
4: היי,
0: לבון
4: 41,
0: רבלה.
6: אתם יודעים שיש מישהו כזה באמת.
0: זה אבי אוחיון,
6: יש שם,
0: אבי סלסה.
6: לא, אבי סלסה זה אבי סוכר.
2: מי זה אבי סוכר?
6: אבי סוכר, הוא גם היה רגנה סלסה.
0: אבי אוחיון זה אבי סלסה.
6: אה, טוב.
1: לא להריב, כל האבי סלסות.
6: כל אחד האבי
1: ש... מספיק אבי סלסה לכולם.
6: בלגמרי.
0: טוב, אתה רוצה להמשיך?
1: כן.
0: יאללה.
1: בפיפה מפנטזים עכשיו על משחק נוער בכדורגל בין ישראל לפלסטין. נשיא פיפה אינפנטינו.
0: אינפנטילו.
1: אינפנטילו, אינפנטינופול. כן. יוזם משחק במיאמי בחודש ספטמבר, בין ישראל לפלסטין, משחק של עד גיל 15.
0: אסור אוקיי? לנו ליפול לתרגיל האנטישמי הזה, זה תרגיל האנטישמי, למה? אסור לנו לשחק נגד נבחרת פלסטין, עזוב, זה תרגיל.
1: למה זה תרגיל?
0: כי אז מה הם יעשו? הם ייתו לנו להפקיע ולנצח, ומה יגידו? שמה? שאנחנו עם כובש. אתה מבין את החרטה הזאת?
1: עוד אחד?
0: פרסומת זהב מזויפת אחת.
1: אוקיי, טוב.
0: מיד נמשיך.
1: בבקשה.
2: והוא מוציא לו אדום, ושם אותו על האש!
4: נבחרת הנתחים החדשה של בשר בשר. בשר אדום, זה בשר בשר.
0: כן, אתה יכול להמשיך.
1: נורווגיה ניצחה את עיראק, 4-1, הצגה של ארלינג הלנד, אבל שער כבוד של עיראק, שהובקע על ידי אימן חוסיין.
0: חסן, אימן אחסן.
1: חסן?
0: חסן.
1: חסן. הבישול הגאוני היה של אמיר אל-עמארי.
0: עמרי.
6: עמרי. עמרי.
1: אתה מכיר אותה? מה, אתה מכיר אותו?
0: ברור שאני מכיר אותו, זה שבישל את הגול?
1: כן.
0: דיברתי איתה על הבוקר, אתה יודע מה הוא אומר לי, שמע, הרון, אני קודם כל מעריץ, מעריץ, הם שומעים בסתר בעיראק, שומעים את התוכנית שלנו בסתר.
1: מה אתה אומר?
0: בטח, מה קרה לך אתה?
7: אין עליך, אין עליך.
0: כן, שומעים את התוכנית, דיברתי איתו, הוא אומר, הוא לא מבשל רגולים.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: מה הוא מבשל?
0: הוא אומר ככה.
6: דרך.
0: הוא אומר, אני מבשל גולים, קבא, קבא במיה, קבא חמוסטה, פלאו ג'י, ג'טבית, בבנג'אן, מחללה, עקב רז, קעקע, תמר. ותמסור ליואב ארמד בחלקון פחסת רכבתו.
1: ככה הוא אמר?
0: לא, הוא עוד הוסיף ואמר פרנסה בשפע, אללה יחליק, אבדלו אנה, תמסור לכולם שאני אוהב אותם, אבדלק.
1: וואו, אז גם אנחנו אוהבים את מי שזה לא יהיה.
0: כן, אמרנו, אמיר הממיר.
1: אמיר הממיר, אמיר על, כן.
0: אני הייתי אהורר, תודה רבה לכם.
7: אין עליך, אתה פרנס.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: שרים לחמש, זה המשחק שאנחנו משחקים היום בתוכנית, ויש לנו כבר מאזין על הקו, והבנתי שקוראים לו קובי? מה אומר קובי?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: בסדר, קובי, ספר לנו קצת, יש פה את פרלה שרוצה לשמוע ממך, ואת יואב שרוצה לשמוע ממך.
2: מה קורה, קובי?
1: בסדר גמור, תודה לאל.
3: איך ברמת גן?
1: איך ברמת גן? חם, חם. משתדלים להירגע מהפקקים שיש לנו לפעמים בכביש 4 בגלל חברים.
4: כן, יש הרבה פקקים שם בזמן האחרון.
1: מה נעשה?
4: לא מספיק הפקקים הרגילים ברמת גן, תגיד לי.
0: אבל דיברנו על זה השבוע, שזה כבר כל כך פסה לנסוע בכביש 4, בכביש 2, זה כבר זה, כאילו זה כמו הפייסבוק של פעם, יש כבישים חדשים, אחי.
1: לא, חייבים לעבור
0: לרחפנים,
1: אי אפשר כבר
0: לשאול. לא, סל 5-9-7-8-6-5-4, סל 6-2-5-4-3-2-7-4-7-0.
3: כן. עוד מעט יהיה להם את הרכבת הקשה.
1: זה המספר של הטלפון של דודה שלי.
0: כבישים חדשים, אחי, אתה לא בעניינים.
4: מה עושה בחיים, קובי?
1: אני כוכב ילדים, סוג של.
0: מה? מה?
1: לא באמת כוכב, רוצה להיות,
4: וואנבי. מה השם, קובי מה?
1: קוראים לי קובי, שם במה זה קובובו, אני כוכב ילדים במזרחית.
0: קובובו, רגע, קובובו זה מוכר לי.
4: קובי קובובו.
3: קובי קובובו.
1: כן. אני קובובו.
0: שומע, אתה מה קרה לקובובו? אתה שומע, אתה מה קרה לקובובו? איגל קבב זרק עליו קבבה על קובובו.
1: לא אמרתי לך, אבל אני יודע לחכות את אהרון אהרון.
0: לא מאמין, אותי אתה יודע לחכות, תן רגע.
5: תשמע, מה קורה, מה קורה? הייתי אצלך קודם, שמתי לך 20 שקל שם על הדלפק.
0: תן את ה-20.
5: תן את ה-20, תן את ה-20.
0: וואלה, קטע, בואי נקובובו. רגע, תשמע, רגע,

0: אז רגע, אז אתה מופיע, קובובו?
1: בטח, איזה שאלה, מה זה?
0: וואלה, פרלה, את מכירה את קובובו?
2: אני מעניין.
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep. And then I go to sleep, I think about you.
0: תגיד, קובובו, ואז יש עבודה עכשיו? כאילו הופעות?
1: ברוך השם, כן, יש עבודה, יש הופעות, יש בלגן.
0: יאללה.
1: מתקדמים, אני מצלם סרט עוד חודש וחצי.
3: מה אתה אומר?
0: איזה סרט?
1: כן, סרט מונדיאל השכונה. וקבלת האחר, אתם מוזמנים, יהיה לכם מקום של כבוד אצלי.
3: וואו.
0: יאללה, טוב. א', כן, כיף להכיר. יאללה, בוא נשחק.
3: יאללה,
0: קדימה. אנחנו משחקים שרים בחמש, חמישה שירים. אני מניח שאם אתה בעניינים, אז אתה גם תדע להמשיך אותם כמו שצריך. נתחיל, יש לנו ג'ינגל. בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים.

0: איפה הלכתם איתי? אמרתי לכם, אני כוכב ילדים במזרחית, מה קרה לך?
1: בובו, חיים שלי.
0: לא, אני מכיר את השיר, מכיר את השיר.
1: זינו,
2: קדימה.
0: אני נני של, אני של ההיסטוריה, אני נני נני.
3: שהעולם.
1: בוא נשמע.
4: עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, שהעולם היה קיים עד
0: בתיאוריה.
1: איי, איי, איי. שהעולם היה
0: קרה... הלך הפרס,
1: הלך הפרס. לא נורא, יאללה, שיר מספר 2, אמרת שאתה טוב במזרחית, קבל.
4: אין היגיון באהבה אלייך,
0: לא יכול לחיות בלעדייך.
1: כן, בוא נשמע.
0: יאללה, שאת לא
1: איתי. רגע, רגע, קובובו.
4: אין היגיון באהבה אלייך, לא יכול לחיות בלעדייך.
1: יפה. אוקיי, מתוך שתי שאלות יש לך אחת נכונה, אנחנו בשיר מספר 3.
4: כשהיינו ילדים,
0: שיחקנו בסודות סודות.
1: איי,
3: כמעט, כמעט.
2: אתה קרוב, נו.
0: מה?
1: יש לך מילה אחת.
3: מה בסודות סודות?
0: כשהיינו ילדים,
3: בסודות סודות, מה?
0: שיחקנו, לא? שיחקנו.
1: בוא נשמע.
4: כשהיינו ילדים, אהבנו בסודות סודות.
2: אהבנו,
1: יאללה חצי, שיר מספר 4.
3: אם הייתי צריכה שתעבוד עליי,
0: וואי וואי וואי,
2: לפי הוואי וואי וואי אני נראה לי שאתה יודע.
0: אני מכיר את השיר, אבל את הזמרת, הכל, עוד היה, אבל אני לא...
3: אבל זה לא, זה טריק, אני אגיד לך למה, כי אין פשוט מילים באמת.
0: אז כן, אפשר פשוט לחרטט. אמא, הנה, אמא, אני, אמא, אני, אמא, אני, אמא, אני, אמא, אני, אמא.
1: קבל.
3: אמא, הייתי צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי, אמא.
1: בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. שיר...
0: היה עדיף, הייתם מתקשר אליי עם בטי.
1: שיר מספר 5. הנה בטי, רצית בטי.
0: רציתי בטי עם הניזר וחידק.
1: זה אתה לא יודע?
0: שתביאו לי שבוע שעבר, אבל רק אתה יכול לשים לי את הפיסטוק והגרנדה ולמעלה, זה הכל. 2400.
1: אז אתה לא יודע, בוא נשמיע.
0: 420.
4: בטי, בטי, אוהבת את כולם.
1: טוב, אני אתן לך בונוס, עוד שיר אחד, סבבה?
0: אין לנו.
1: קבל.
4: אני קובו.
0: תאמין לי, גם את זה אני לא יודעת.
1: קובובו! טוב, צר לי לבשר לך שהיית חלש מאוד, ולכן אנחנו נשלח אותך לקורס אקורדיון, שירה ומוזיקה עם בני שאולסקי והאקורדיון.
0: מה להגיד? מתאים לי, אבל אני יותר בקטע של דרבוקה.
5: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: יואבה! אתה לא יכול לשיר את קובובו ככה בידיים ריקות.
2: לא, משאיר את קובובו בידיים ריקות. קובובו.
1: קובובו.
2: קבל מאיתנו. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, צטים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום, ומשקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ויאללה, בואו נריץ את השיר קובובו.
1: קובי, תודה רבה ששיחקת איתנו, תמשיך להזין לנו.
0: זה משהו לגבי זה מוצר או משהו כזה?
1: מה?
0: את
1: ה-20. ביי קובובו, תוציא אותנו לפרסומות כמו שאתה מוציא לדיר.
0: תודה רבה, תודה רבה.
4: כל מה שיש,
0: אנחנו לא יכולים לעבוד את מה שיש.
3: איך נגנון זה?

0: אפרופו אוף מוזר, וואו, זהבה בוי.
1: זהבה.
2: מה אתם רעבים? רוצים אוף?
0: לא, לא.
3: כן, כן, מה אתה אומר לו? בטח שני.
2: יש אוף בגריל.
1: אתה יודע כמה זמן לא אכלתי?
3: אני אשמח ממש תוספת.
1: אם את מטבלנת את האוף, מה את שמה?
2: לא, אני לא יכול להגיד.
1: למה לא?
2: לא, הייתי תהרוג אותי.
0: מה זה, הבאת לנו כאן משלוח? לא הבנתי, זה יש פה קופסה, יש בפנים.
2: מה אתה רואה?
0: בכה?
2: בטח.
0: רגע, זה לך או שבאת את זה?
1: בטח עוד בך.
2: לא, זה פה לכולם.
3: איזה חמודה זה.
1: אין עלייך.
2: שיחלקו. זה חריף אש, יואב תיזהר.
3: אני צריך את האורז, זה תביא את האורז עם הכתום שם.
1: יופי.
2: זה אורז טראמפ.
0: מה העניינים? זה אבא בן הבת, זה אבא בוי שלנו, מה שלומך?
2: על הכיפק, האמת, טוב.
0: אני יודע, את במופעי ילדים ועניינים ודודי דו ו...
2: לא, דודי דו נגמר, נגמר.
0: נגמר דודי דו?
2: די, נגמר. הייתה תקופה, היה לא נחמד.
1: לא נחמד?
2: לא, אפשר לעבוד איתו.
1: למה?
0: למה?
2: לא, לא, הוא לא...
3: הוא טלנט כזה?
2: הוא טאו דיבה, לא.
0: מה באמת?
2: יש לו גינונים. כל רגע טאצ'אפ, כל רגע לא, אני לא בשביל הדברים האלה.
0: הייתי בטוח שאתם מסתדרים דווקא.
2: לא, אנחנו לא מסתדרים. כל אחד לא מסתדר איתו, הוא רב עם האפרת, הוא רב עם הצלם.
1: דודי דודי, הוא לא בובה. נגידי, אבל זה נגמר בטוב או נגמר ברע?
2: לא נגמר, אני פשוט הלכתי, אני לא חזרתי. הוא מתחשר אליי כל הזמן.
0: רגע, אז מה עכשיו, מה קורה עכשיו עם מופעי ילדים?
2: אני צריכה שתעזור לי לחסום בוואטסאפ אותו.
0: את דודי דודי?
2: כן, אני לא רוצה יותר קשר איתו.
0: נחסום אותו, אין בעיה.
2: אבל אני ממשיכה ככה, אתם יודעים, בז'אנר הילדים.
0: כן.
1: יופי.
2: אני עכשיו יוצאת בהופעה בשירי דיכאון לילדים.
0: למה?
2: כי התקופה היא קשה. נכון. ואי אפשר לשקר לילדים. ילדים מבינים הכל, ילדים חכמים.
1: היא צודקת, רוני צודק
2: לסכן. חכמים ומרבונים, אתה יודע, אנחנו בדור באמת של מרבונים. כל הגילאי עד שש,
1: כן.
2: אכלו אותה.
1: גם מעל, אגב.
2: הצינוך הגדול, אבל מהקורונה אין להם הפסקה, הם כל הזמן זה, אתה יודע, אין להם, איך זה נקרא, אין להם
0: בלנס. גם אין להם נחת, כאילו, כל הזמן יש איזה משהו, אתה יודע, קורונה ומלחמה ועניינים. אז רגע, אז עוד פעם, אז מופע לילדים.
2: מופע דיכאון לילדים.
1: מופע שירי דיכאון.
2: כן, ובאמת, עם כל השירים האהובים.
0: זה גדול מופע.
2: כן?
3: מופע דיכאון לילדים, זה אחד הרעיונות הטובים.
1: איזה שירים? מה? נדנד, אוקיי.
2: כן, מחוזת, מחוזת.
0: יש משהו שאת יכולה לשיר לנו כאן, סתם,
2: בטח, בכף, בכף.
0: צריכה מוזיקה, מה?
2: יש לי פלאבק, כן.
0: תני לי איציק, איציק.
2: בבקשה.
1: יש לך?
0: שנייה, זה...
2: מה, בלייב?
0: כן, אז...
2: בסדר.
0: רגע, זה דיסקו...
1: אפשר?
0: אתה יכול לחבר את זה כאילו, איציק?
4: כן, כן, אני... על זה, רגע.
2: זה הדיסקו של דודי דוד, דפקתי לו את זה.
0: רגע, אוקיי, סבבה, יאללה. זהו, אפשר לנגן?
2: זה פרוותי, כזה נעים.
3: זה גם כתוב הזה, דו בצד אחד ודידו בצד השני.
0: זה אבא, זה מחוזת?
2: בטח, בכיף.
0: איך להציג את זה? מחוזת של
2: ילדים? מחוזת דיכאון, ילדים.
0: לילדים, זה אבא בוי, זה אבא בן הבת איתנו באולפן.
2: בכיף.
0: שמח, דיכאון.
2: אפשר ידיים מצד לצד, גם מי שנוהג.
1: יאללה.
2: ידיים באוויר. נתנה, נתנה, רד ורד ורד ורד.

0: בראבו.
1: נדבך על הגורדר את כל השיר, גמר אותי, אני לא...
0: טוב, אני מקווה ש... וואו. מקווה שילדים שמאזינים לנו לא ייקחו ללב את המחור.
1: שיקחו ללב. כן, צריך לדעת גם להיות במקום הנמוך.
2: זה מדהים, באמת, זה מדהים, וזה גם לדעתי ילך חזק.
0: יכין לחיים האמיתיים.
2: כן, כבר אנשים
0: שולחים פה בארץ.
2: אנשים שולחים לי הודעות, איך אפשר, איפה לוח הופעות שלך.
1: כן, אני גם פותחת קייטנת דיכאון. ממש אפשר כבר להירשם, כי באמת, זה מקומות אחרונים נשארו.
0: וואלה, אוקיי.
1: אנחנו לומדים להתכנס.
2: טוב, זהבה, אנחנו חייבים
3: פחות פעולות, יותר מחשבה.
0: אני יכול להביא את אסי, אני יכול להביא את הבן שלי לה...
1: בטח, בכיף, בכיף.
0: נרגל לך איזה הנחה. הוא מאוד חייכן.
1: לא, אנחנו נלמד אותו.
2: זהבה, אני מזמין אותך אם את רוצה להגיע מחר לאולפן. יש לנו מחר, רוצה לשמוע פרומו למחר?
1: לא.
2: בואי תשמעי, תשמעי.
4: 2-4 מציגים. חמישי הצגה, עם אורחים שהם הצגה, עושים כבוד לאגדות התרבות מכל הזמנים.

0: שעת הלאונג' זו השעה שאנחנו נרגעים, עושים לנו...
1: מתלאונג'ים,
0: כמו שחיים יבין היה אומר על זה.
1: מתלאונג'ים, לאונג' שמובן, נרגעים. אני מנסה להיזכר בשאר הכתבים.
0: תשמע רגע, יואבה, מחר להקת...
1: אני מנסה להניח חדשות חוץ, ירון לונדון,
0: מחר הסמכות, יהיו כאן באולפן ויהיה פה שמח.
1: יהיה שמח מאוד. מה עם השירי דיכאון של זהבה?
0: לא, די, גמר אותי.
1: זה, אוקיי.
0: הם לא יכולים להתחרות בזהבה, זהבה זה נישה אחרת, הם עובדים על... זה שתי נישות שונות, זהבה עובדת על הנישה של הדיכאון.
1: נגיד להם, לאנשי הסמכות, שישלחו את הילדים שלהם קייטנת דיכאון.
0: בדיוק.
1: שיהיה איזון.
2: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במקיר.
0: סתיו שמש.
2: החולף לא מתחלף.
0: היופי שבאמצע.
2: שנה את הצורה.

0: סתיו שמש, לוקחת אותנו ככה לסיומה של התוכנית הזאת, היה לך כיף, יואב?
1: היה לי כיף חיים.
0: אז תבוא גם מחר עם הלך הכיף.
1: רצינו לה, אנחנו אומרים תודה רבה לאנשים?
0: אוי!
1: רגע, רגע אחד. לא הספקתי להגיד תודה רבה, אני אגיד עוד מעט תודה רבה. בסדר? עורך ראשי שלנו, דני קרפל, מפיקה ראשית. מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון,
0: בני אלפרין, תודה רבה לבני אלפרין, ברדיו צפון, תודה לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסף ברדיו קול, תודה לך איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, תודה לך. תודה לכל האנשים שעושים את המלאכה מאחורי הקלעים, כמו ברק אישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו הוא אליהו. כן, חיים.
1: רבה, נמצאנו לענייני אורפנים, דליה מזור. המובן, לך נמצאנו לענייני בריאות.
0: תידו. יואב כהן, תודה רבה לך.
1: רון שלום.
0: איסה לא היה פה כבר יומיים.
1: געגע אליך מחר.
0: געגועים.
1: נעשה חיים עם הסמכות.
2: ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב 103 FM אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM 103
1: FM כן, בוקר טוב. בוקר טוב, כן? 1, 2 ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, מה נשמע?
3: ככה וככה.
1: טוב, יפה.
3: לא משהו.
1: למה לא?
3: לא, קפצתי אתמול לדרבי, קיבלתי בראש, הלכתי. לא, אבל זה לא בשבילך, זה בכלל כדורסל.
1: מכבי ניצחו אתכם.
3: כן, כן. מצד שני, הנחמה היא בלאו מסי.
1: מה, היה משהו עם מסי אתמול?
3: שיחקו במשחק ראשון מונדיאל, הבן אדם בן 39, ניצחו 3-0, שלושה גולים שלו.
1: באמת?
3: פלוס אחד שנפסל בנבדל.
1: וואלה.
3: שלו. הוא נראה כאילו, הוא עלה מהנוער אתמול. בכלל, יש פה צרפת, הסתם האירוע, כאילו משחק מדהים עם שניים של אמבפה. הכוכבים מדברים, בדרך כלל את הארגנטינה.
1: אומרים את השם שלו, אמבפה.
4: אמבפה. אמבפה. אמבפה, הולנד ומסי.
3: אמבפה שלך.
1: אמבפה, אוקיי.
4: אמבפה, אתה יודע, זה...
3: שר, זה לא הולנד, זה אמור להיות הלנד.
4: הלנד, אבל כולם קוראים לו הולנד.
1: מי זה האיש הזה שמדבר פה, לא הבנתי. מי זה, יש פה, אני שומע קולות.
4: אתה יודע, אינון.
1: אני שומע קולות בליכוד.
3: הוא עלה מהנוער.
4: אינון, אני עוד אגר רחוק. אינון, אתה יודע שאמבפה הוא חלוץ מדהים, אבל ממש לא סובלים אותו.
1: וואלה?
4: אתה יודע למה? כי הוא לא היה מין ערכי. הוא רקדן מייפית.
1: הבנתי אותך.
4: בשפה שלך, כדי שתבין.
1: שים את החסות שלך.
4: שים חסות, בדיוק. יפה, זה חיבור.
1: איפה היינו?
3: ומה עשינו? דיברנו קצת מונדיאל.
1: מונדיאל. טוב, בוא ניתן את הרייטינג. ערב חלש שיש בטלוויזיה. אולי בגלל הכדורגל, אתה אומר שהיו משחקים.
3: לא, אני חושב, רגע, לא היה משחק בשבע, אז התחיל ב-10.
1: אוקיי, הפטריוט עם 6-9, מהדורת 14-5-5, מהדורת 13-4-5, האח הגדול 11-1, חדשות 12-11, חתונה מ-13-9, חדשות 11-4-1, ואולפן קדם משחק 7-2, המונדיאל צרפת מול סנגל 14-1.
3: עולם כמנהגו, 5-5 זה בדיוק חצי מ-11, ו-6-9, איזה קטע, זה בדיוק, נו, איפה זה? חצי מ-13-9. יוצא 13-8, לא משנה. יפה, כן, תתקדם. אתה לא רואה מונדיאל בכלל?
1: לא.
3: החיים עוברים לידך, זה חבל.
1: כן, אני גם לא שותה, לא מעשן, לא עושה סמים.
3: שתית, אישנת, עשית סמים, במחצית הראשונה עשית את הכל, לא הופעת למחצית השנייה, כמו בכדורגל.
1: אני עשיתי, רצתי את כל מה שרצים משחק שלם, רצתי במחצית
3: הראשונה. בדיוק, במחצית.
1: מבין? עשיתי הכל, עכשיו אני יכול לשבת.
3: אתה עכשיו על הספסל בכלל.
1: מסתכל, מסתכל, מבסוט, הכל טוב, הכל טוב.
3: וזה לא חסר?
1: אם זה לא חסר?